0: Je veľmi teplo a lokálne dusno, 31 až 36, na Orave a pod Tatrami 25 až 30 stupňov. Slabý, miestami prevažne severný vietor do 25 km za hodinu. 2 hodiny 4 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda pri Prešove a uzavretá diaľnica. Poďme na cesty. Pred Šarišskými Michalanmi smerom z Prešova zrazilo auto lesnú zver. Úsek je ťažšie prejazdný a premávka sa spomaľuje. Nehodu odstraňujú na D1 pred tunelom Višňové smerom zo Žiliny, kde havarovalo osobné auto. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Na D1 je úplne uzavretý úsek medzi Mengusovcami a Štrbou smerom na Žilinu. Obchádzka vedie cez Tatranskú Štrbu. Obmedzenie naplánovali do 4. ráno. Následne uzavrú diaľnicu v tomto úseku aj smerom na Prešov. No a na D1 v tuneli Prešov smerom na Poprad je uzavretý rýchly jazdný pruh a v pomalom znížili rýchlosť na 60 km za hodinu. Dávajte si na cestách pozor a vykvapili ich bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Nasleduje repríza sobotných dialógov.
1: Sobotné dialógy.
4: Vysoký štátny dlh si vyberá svoju daň. Vláda má za sebou hlasovanie o dôvere. Pred parlament sa postavila po rozhodnutí Ústavného súdu. Robert Fico, Smer SD.
5: Bol som presvedčený, že takýto návrh bude postačujúce podať, keď budeme rokovať a hlasovať o rozpočte Slovenskej republiky. Ak má Ústavný súd Slovenskej republiky iný názor, ja to musím rešpektovať.
4: Synovia profitujúci z úspechu otcov. Koalícia vysvetľuje rodinných príslušníkov, ktorí sedia v štátnych firmách. Podľa premiéra je to otázka dôvery. Julius Jakab, Hnutie Slovensko.
6: Oni tam proste chcú dosadiť tých svojich synov, stoj čo stoj. Je to rodinkárstvo, príživníctvo súčasnej vládnej strany, ktorá si nominuje svojich synačikov a cerenky na vysoké štátne pozície za ťažké peniaze.
4: Na Slovensku sú už tretím rokom zrušené koncesionárske poplatky. Verejnoprávne médiá financuje štát. Česká televízia a rozhlas idú kvôli slovenskej ceste do štrajku. Prezident Petr Pavel.
7: Já jsem na financování a provozu veřejnoprávních médií prostřednictvím koncesionářských poplatků neviděl nic, co by nefungovalo, co by bylo nutné měnit. Já jsem neslyšel žádné zdůvodnění, žádnou analýzu, prostě jenom vůli převést financování na stát.
4: SNS a politické rošády. Plánovaný odchod šéfa rezortu životného prostredia nemusí byť jediný. Schyľuje sa k veľkému prepriahaniu na ministerstvách, ktoré národňari kontrolujú. Počúvate sobotné dialógy. Dialógy, ktoré budú pokračovať aj po dnešnej sobote. Za mikrofónom je Matej Baránek.
1: Rádio Slovensko. Sobotné dialógy.
4: Pozvanie do sobotných dialógov prijali predseda poslaneckého klubu SNS a šéf kultúrneho parlamentného výboru Roman Michelko. Dobrý deň.
8: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
4: A podpredseda KDH, niekdajší minister spravodlivosti William Karas. Dobrý deň.
9: Dobrý deň, prajem a tiež ďakujem za pozvanie.
4: Reláciu nahrávame v piatok popoludní. Ústavný súd rozlúskol problém, o ktorý sa koalícia s opozíciou sporili od vlaňajšej jesene. Vláda na základe verdiktu súdu musela pre vysoký štátny dlh požiadať parlament o dôveru. Štvrtý kabinet Roberta Fica hlasovanie napokon ustál. Pán Karas, je to dôkaz o funkčnosti koalície?
9: Tak samozrejme, že samotný premiér očakával výsledky tohto hlasovania a potešil sa, že získal hlasy 78 poslancov koalície, čo samozrejme potvrdzuje, že teda vláda dôveru má. Ale toto hlasovanie mňa vyrušuje úplne z iného hľadiska. Nie je dôležité to, že parlament zahlasoval a vyslovil dôveru vláde. To sa dalo aj očakávať. Na tomto momente, prečo sme prišli k tomuto hlasovaniu, mňa vyrušujú dve veci. Po prvé, prečo takto neskoro? Prišlo k tomu bezprostredne po tom, čo Ústavný súd ohlásil, že to treba urobiť, tak to sú zorganizovali do 24 hodín, aby sa náhodou neriskovalo cez leto, že sa rozsype koalícia alebo sa budú robiť nejaké dohody a niekto v septembri zuteká. Ale čo ma viac mrzí, spôsob a forma, ako sa pristúpilo k tomuto hlasovaniu, pretože na tomto hlasovaní nebolo kľúčové hlasovať o dôvere vláde, ale bolo kľúčové rozprávať sa o stave, v akom sú verejné financie a vypočuť si od vlády, a takto predstavuje aj ústavný zákon o dlhovej brzde, vypočuť si od vlády, od ministra financií, ako vláda ide pristúpiť z úcty k ústave a k ústavnému zákonu k tomu, ako napraví verejné financie. A toto neodznelo v žiadnom bode. Včera jednoducho z formálneho hľadiska, povedal to aj sám premiér, ide o formalitku, prebehneme to, získame dôveru, ideme ďalej. Takto to ústavný

0: rozpočte s hlasovaním o dôvere vláde. Pripravovaný rozpočet je totiž volebný a koaličné strany majú mnoho rozdielných názorov, ako ho uchopiť.
1: Ja očakávam, nie je dôležitá otázka, či to spojí alebo nespojí s hlasovaním o dôvere vláde. Ja skôr očakávam, že to bude jeden z najhorších rozpočtov, ktoré predstaví Robert Fico, pretože bude populistický, bude rozšafný, bude rozsypávať a sľubovať ešte viac peňazí a bude predstavovať mnoho našľapných mín pre verejné financie a ten verejný dlh sa ešte zhorší a bude to musieť riešiť ten, kto príde potom. Čiže ja očakávam, že rozpočet bude obsahovať také bomby a našľapne miny v stovkách miliónov až miliardách, ktoré bude musieť potom niekto iný sanovať a budeme si musieť na to požičiavať.
0: Premiér opakuje, že za stav zlých verejných financií môžu jeho predchodcovia z hnutia OĽaNO napriek doterajšej trojitej konsolidácii dlh zatiaľ neklesá. Pán Michalko, ste spokojní s ministrom financií? Očakávate, že sa prípadná jesenná rekonštrukcia vlády dotkne aj Ladislava Kamenického? Mala by sa?
2: Toto všetko sú absolútne špekulácie. Je to minister financií nominant Smeru. Ak by premiér mal lepšiu alternatívu a uznal by, že má človeka, ktorý by, povedzme, vedel túto agendu zvládať lepšie, tak si to viem predstaviť, ale nie sú žiadne signály, že by strácal dôveru k ministrovi financií. Môžem absolútne vylúčiť to, že by sme sa báli, alebo že by to rokovanie o dôvere išlo kvôli tomu, že sa báme, že v lete sa rozsype nejak poslanecký klub, nejaký koaličný, alebo niečo podobné. Nič také nehrozí, presne naopak. Čiže toto sú naozaj poďme do týchto konšpirácií, ktoré nemajú žiadny reálny základ.
0: Ste spokojní s ministrom financií?
2: Minister financií je tak nevďačná úloha, že dovolím si tvrdiť, že v žiadnej vláde, v žiadnej koalícii nikdy nie sú koaliční partneri s ním spokojní. Vždycky je to boj o financie pre jednotlivé rezorty a ešte si nepamätám vládu, kde by všetci boli nadšení s ministrom financií. Minister financií má veľmi neľahkú úlohu a my len hľadáme nejaké priateľné kompromisy. Teraz, budúci týždeň v stredu, začínajú vyjednávanie o štátnom rozpočte, ide sa o jednotlivé kapitoly, ide o séria zákonov, ktoré bude sprevádzať štátny rozpočet, kde máme nejaké nároky. Áno, bude sa hľadať nejaký balans medzi požiadavkami rezortov a rozpočtom, ktorý je primerane deficitný, to znamená, aby to nevystrelilo do nejakých neúmerných výšok a aby to bolo v nejakej priateľnej rovine. Toto je
0: ťažký
2: balans.
0: Dôjde teda k zrušeniu transakčnej dane alebo SNS odíde z vyjednávaní o štátnom rozpočte na prázdno? Za čo by ste ju prípadne v strane vymenili?
2: Takto sme to nikdy nepovedali. My hovoríme, že sme za výmenu tejto dane za nejaký iný daňový mix. Budeme takéto návrhy dávať. To isté hovoria naši kolegovia z Hlasu. A samozrejme, transakčná daň nie je žiaden fetiš. S jej výmenou nemá problém ani minister financií, ani Smer, len teda žiada tých 400 miliónov alebo 300 v iných kapitolách. A pokiaľ sa nájde iný daňový mix, menej nepríjemný, ktorý bude zdaňovať spotrebu a nie investície, alebo nie tvorbu HDP, tak nevidím problém
0: kde
2: teda nahradiť.
0: Kde chcete vziať tých 400 miliónov?
2: My máme nejaké 3 alebo 4 nejaké kapitoly, kde sa dá ušetriť, alebo kde sa dajú možno zvýšiť. Klasický prípad, ktorý sme viackrát medializovali, bolo, že nemienime alebo mienime zmraziť klesanie bankového odvodu, ktorý stále klesá. To si myslím, že kľudne môžeme zastaviť. A vieme ešte v iných kapitolách možno zvýšiť niektoré typy daní, ktoré sú tie takzvané, kde neškodí. Hej? Akože vy, keď zdaníte viac spotrebu, to nie je problém. Keď tvorbu hodnot, tak je to problém. Čiže budeme hľadať takýto mix.
1: Ja očakávam od vlády, pretože sľúbila to aj zamestnávateľom, aj zamestnancom, že dokáže predložiť v štátnom rozpočte aj riešenia prorastové. To znamená, že príde s takými impulzmi do ekonomiky, že jednoducho, ktoré síce budú mať dopad na rozpočet, ale jednoducho reštartujú ekonomiku. Obávam sa ale, že na druhej strane sú tu prasne populistické požiadavky, respektíve návrhy z jednotlivých rezortov, či už na platové automaty, alebo na navyšovanie miest základných a podobne, kde jednoducho sa dostaneme do rozporuplných požiadavok rôznych rezortov, čiže budeme vidieť, ako koalícia s tým vysporiada. My očakávame zrušenie transakčnej dane, už to vyhlasovali viacerí aj koaliční partneri, aj SNS to požadovala ako opakovanie. My žiadame, že aj premiér povedal, že sa s tým bude niečo robiť. urobiť v septembri.
0: Ak to bude súčasťou rozpočtu KDH, za takýto rozpočet zahlasuje?
1: Ale tam, to je len čiastko.

0: Zrušenie transakčnej dane?
1: Transakčná daň je čiastková vec, tá nikdy nemala byť zavedená, ale jednoducho hovorím, očakávame v KDH najpopulistickejší rozpočet, pretože ide o volebný rozpočet. Budeme vidieť, čo vlastne sa predloží dneska, nemôžeme hovoriť, hovorím o mačke vo vreci.
0: V kuloároch sa už nejaký čas skloňuje, že jesenná výmena ministra životného prostredia, na ktorej trvá SNS, nemusí byť jediná. Tou ďalšou môže byť Rošáda na ministerstve kultúry. Ako potenciálny nástupca Martiny Šimkovičovej sa skloňuje práve vaše meno, pán Michelko. Vypočujme si, čo na potenciálneho ministra Michelka hovoria podpredsedničky kultúrneho výboru, poslankyne Zora Jaurová z PS a Ľubica Lašáková z Hlasu SD.
2: O výmene pani ministerky Šimkovičovej sa hovorí prakticky odkedy nastúpilo do tejto funkcie, keď teda SNS odvolá Šimkovičovú ako svoju nominantku na tento post, tak bude hľadať kandidáta vo svojich radoch a tam asi sa ponúka pán Michelko ako predseda kultúrneho výboru.
0: Čo by takáto zmena, ak by k nej došlo, priniesla?
2: Neviem si úplne predstaviť, že či by pán Michelko nejako zásadne zvrátil tie katastrofálne kroky, ktoré pani ministerka v kultúre urobila. Či to bude zmena nejak zásadne k lepšiemu, tak to nie som presvedčená.
3: My nemáme informácie, že by malo dôjsť k nejakej rekonštrukcii vlády v septembri. Je pravda, že ľudia na Slovensku majú právo byť nespokojní s prácou istých ministrov, ale to neznamená hneď rekonštrukciu vlády.
0: Pracuje sa s alternatívou v koalícii, že by ministerka Martina Šimkovičová mohla na jeseň skončiť?
3: Nie, nemyslím si, že by skončila.
0: Napriek tomu, pokiaľ by došlo k tej výmene, čo by znamenala takáto výmena, pokiaľ by nastúpil na ministerstvo Roman Michelko?
3: Úprimne, zbláta do kaluže.
0: Ak by ste sa stali ministrom kultúry, pán Michelko, z akou agendou, ako by ste sa snažili presvedčiť napríklad poslankyňu Lašákovú, zrejme nie jedinú, ktorej výmena pripomína porekadlo z blata do kaluže?
4: Ja toto naozaj nebudem komentovať a hlavne chcem zdôrazniť, že toto sú absolútne fabulácie, konšpirácie. Nikdy na politickej úrovni toto nebolo brané ako nejaká vec, ktorou sa vážne niekto zaoberá. Naozaj toto sú veci, ktoré sú nehodné komentovania. Ja samozrejme nikdy v politike nemôžete nič vylúčiť, ale v tejto situácii, v tomto stave to rozhodne nie je vec, o ktorej by sa malo baviť. To znamená, že ak sa máme o niečom baviť, tak to je možno novela zákona o fonde na podporu umenia, ktorý dostal zelenú od vedenia strany a koaliční poslanci budú urobiť nejakú pracovnú skupinu a tam si cítime, že je problém a treba ho riešiť, ale k takýmto výmenám sú to naozaj čisté a ničím nepodložené špekulácie.
0: Nikto s vami nehovoril, pán Michelko?
4: Áno, nikto, takto to nikdy nebolo nastavené, nikto mi tú ponuku nedal, ale nebolo to vôbec tak, že toto je téma dňa, čiže toto môžem striktne poprieť a v tejto chvíli sú to číre a ničím nepodložené špekulácie.
0: Ak by ste ju dostali?
4: Toto je absolútne hypotetická otázka, to znamená, budem sa k nej vyjadrovať vtedy, keď by relevantná, teraz zjavne relevantná nie je.
0: Pán Karas, Roman Michelko ako minister kultúry, aká by to bola správa rok a pol pred voľbami pre kultúru a vôbec pre Slovensko?
1: Tak z môjho pohľadu SNS má zásadný problém, pretože nie je zastúpená svojimi členmi vo vláde, čiže v zásade nemá reálneho ministra, nemá dosah na vládu, komunikuje to dookola stále aj pán Danko, čiže snaží sa to riešiť s pánom Tarabom, nevyšlo mu to, proste premiér to odložil na neurčito v zásade, lebo ten koniec septembra spochybňujú aj samotní členovia niektorí z SNS, či sa to vôbec udeje koncom septembra, či tá istota tam nie je, či dojde k výmene. Teraz je to ďalšie meno sa skloňuje. Čiže ja to vnímam snahu nejakým spôsobom aspoň vo verejnosti komunikovať, že SNS je stále na scéne, aj keď reálne vo výkone a vo vláde nie a ten vplyv má minimálny na fungovanie koalície a jednoducho tak aspoň takýmto spôsobom sa zviditeľňujú. Ale ja hypoteticky nebudem komentovať, ja nevidím reálne, teda nie je to dnes na stole.
0: Tak. Stručná reakcia.
4: Striktne odmietam tie spochybňovania typu, že 30. septembra nenastane zmena. Pán Taraba sám prišiel s tou iniciatívou, nahral video, dal verejný prísľub, že 39. je dohoda s premiérom, je dohoda s predsedom strany. My sme urobili jasnú dohodu, za akých okolností necháme to štvormesačné obdobie, čo sa očakáva, že sa ešte dotiahne, aké veci mal nejaké požiadavky minister na dokončenie niektorých agent. My sme ju dali, ale nikto nikdy nespochybnil, že by táto výmena, respektíve
1: abdikácia mal byť. Ja som počúval štátneho tajomníka novomenovaného zo včera, myslím, že sa vyjadril v tomto presne duchu, ako som docitoval. Ja som len vychádzal z toho, čo
4: ja
1: komunikoval verejne
4: nemám.
1: On,
4: ja
1: že jednoducho nie je to isté.
4: Nemám.
0: Počúvate Sobotné dialógy s Viliamom Karasom z KDH a Romanom Michalkom z SNS. Viaceré médiá tento týždeň upozornili na rodinných príslušníkov politikov Smeru dosadených do štátnych firiem. Bratranec premiéra sedí v dozornej rade Eximbanky, syn šéfa poslaneckého klubu Jána Richtera v predstavenstve Transpetrolu. Premiér Robert Fico výber Richtera juniora obhajuje.
5: Na základe výberového konania bol pán Richter ako náš okresný funkcionár, pozor, okresný predseda z Nitry, daný do predstavenstva spoločnosti Transpetrol, pretože si tam dávame ľudí, ktorým dôverujeme. To, že je synom poslanca Národnej rady a predsedu poslaneckého klubu, je pravda, ale takýchto prípadov máme na Slovensku tisícky a vám ich môžem o chvíľku všetky vymenovať. Chodí do roboty a poberá plat v Transpetrole.
0: Gašpar junior ako šéf Slovenskej informačnej služby, Richter junior ako člen predstavenstva Transpetrolu, okrem toho Fico junior ako konateľ stranickej agentúry Smer. Nie je tých synov, ktorí profitujú z politiky svojich otcov v súčasnej vládnej koalícii, ako si priveľa, pán Karas?
1: Samozrejme, že ich priveľa a ja som počúval pozorne pána premiéra, rozporuje si sám vo vlastnom výroku, kde na jednej strane hovorí, že prešiel výberovým konaním a na druhej strane hovorí, že sme si ho vybrali, lebo mu dôverujeme. Čiže v zásade hovorí o tom, že vo výberové konanie je nastavené tak, aby ak vôbec nejaké prebiehalo, aby tam boli tí správni ľudia a ideálne rodiny príslušníci, pretože aby to zostalo, ako sa hovorí na Slovensku, v rodine. Bohužiaľ na Slovensku je toto zlá stará obyčaj ešte z obdobia komunizmu, kde sa jednoducho ruka ruku myje a každý si ťahal rodinných príslušníkov. Jednoducho treba rozlišovať. Pokiaľ ide o otázku zákonnosti, to je jedna vec, či je všetko v súlade so zákonom. Na druhej strane je dobre, že sa o tom hovorí. Ja som veľmi rád, že to je takto vo verejnom priestore, pretože aj voliči a občania si môžu jednoducho navnímať, akým spôsobom kto naklada s mocou. Ale do tretí, čo chcem povedať, je treba dávať veľký dôraz na kvalitu manažmentu a koho kde osadzame a kto kde vykonáva prácu. A tam je tá pochybnosť. Keby nebola pochybnosť o kvalite a správe a riadení verejných štátnych inštitúcií, verejných podnikov a štátnych podnikov, ktoré sú častokrát len čistým lénom politických strán a obsadzované s priaznenými osobami, aby sa cez nich nejakým spôsobom riešili vplyvové lobistické záujmy, tak a toto bohužiaľ je fakt na Slovensku, tak by to nebol dôvod ani kritizovať, ale keďže toto je fakt, tak úplne už je to do očí bijúce, že tam dokonca ešte dávame synov a detí politikov, čo je absurdné.
0: Minister životného prostredia Tomáš Taraba nedávno v televízii Teatri vyhlásil, že odmietol praktizovať schému povolanie syn. Štefan Kufa, ktorý je spolu so svojím synom Filipom štátnym tajomníkom na tomto rezorte, žiadal miesto pre svojho ďalšieho potomka. Tomáš Taraba to však odmietol.
6: V tomto príbehu sa spomínajú nejakí Kufovci, tak ja som len povedal, ja nevidím žiaden problém s Kufovcami, jediné ten, že pán Štefan Kufa mesiace za mňa chodil, či vymenujem ďalšieho syna na šéfa Tanapu. No to som povedal, že nevymenujem. To je podľa mňa absolútne scestné vôbec žiadať ďalšieho Kufu do takéto funkcie. To je jediný nejaký spôsob.
0: Myslíte si, pán Michalko, že k tomu napokon dôjde? Stane sa Kufa junior riaditeľom Tatranského národného parku? Bolo by to vôbec vhodné?
4: My sme sa pýtali Štefana Kufu, ako to presne bolo. Nám pán Kufa povedal, že raz jediný krát nejak medzi rečou spomenul, keďže si myslí, že jeho syn je dostatočne kompetentný, kvalifikovaný a to miesto bolo voľné. Nerobil nejaký nátlak, nebolo to, že mesiace to tlačí a nič podobné. Jednoducho minister to odmietol a ďalej sa o tom nediskutovalo, čiže to je tiež troška posun. Ja nechcem robiť arbitra, ale teda to, čo povedal pán minister, tak konfrontoval pán štátny tajomník a tento vysvetlil tak, to znamená Niekedy, viete, na Slovensku nie je obrovské nedozierne množstvo kvalifikovaných ľudí na všetky možné veci, keď niekde treba niekoho dať na nejaký čas, napríklad do výberka alebo podobne, tak si to vieme takto prepraviť. Pokiaľ bol kvalifikovaný, nie je to diskvalifikačné, ale hovorím, nebolo to žiadny nátlak, bolo to jedna veta a keď povedala, že nie, tak nebol žiaden konflikt.
0: Bude Filip Kufa ministrom životného prostredia?
4: V tejto chvíli je to prvý nominant, bol navrhnutý aj premiérovi, je to prvý štátny tajomník, je v rezorte doma a veľmi zásadným spôsobom spolu vytvára politiku ministerstva. Samozrejme, v politike nikdy nemáte nič absolútne isté, ale na teraz neviem o tom, že by bol nejaký horúcejší kandidát.
0: Aká bude reakcia SNS, ak by Filip Kufa, ktorý je teda žiadanou náhradou za súčasného ministra Tomáša Darabu po nástupe do funkcie, že by napokon vymenoval na lukratívnu manažerskú pozíciu svojho brata. Aký by bol potom rozdiel medzi Smerom a SNS?
4: No musel by to zdôvodniť a samozrejme neviem, či by do toho išiel, to naozaj je už na ňom. Musel by si zvážiť pre a proti, že to vyvolá nejaký mediálny obraz alebo teda rozruch a podľa mňa...
0: Aká by bola reakcia SNS?
4: Musel by to zdôvodniť pred médiami aj pred SNS, ako áno, aj to, že sú otec a syn štátny tajomníci asi nie je úplne bežné, ale pokiaľ sú dostatočne kvalifikovaní a ťahajú tú prácu, tak je to v poriadku. Politici majú právo si dávať manažerov, ktorí sú schopní a požívajú dôveru. Ja nevylučujem, že toto môže byť, ale nebudem v žiadnom prípade, musí si uvedomiť všetky dopady takéhoto menovania. Ak si myslí, že to ustojí a stojí mu to za to a dokáže to mediálne obhájiť, možno do toho pôjde. Možno si povie, že si dám, nájde aj manažera, ktorý nemá žiadne rodinné väzby. Naozaj toto je zase úplne hypotetická otázka, navyše nie je na mňa, takže keď to nastane, tak sa ho pýtajte.
0: Pán Karas?
1: Ja len krátko chcem zareagovať. Viete, z mojej 25-ročnej praxe aj advokátskej v bankovej korporácie, ale vo veľké firmy, všade, kde sa robí s peniazmi, kde je obrovská zodpovednosť pri predstavenstvách, tak je normálne zvykom, že jednoducho, ak je, má sa zosobášia nejakí ľudia na pracovisku, vznikne vzťah, je úplne prirodzené, že jednoducho jeden z nich sa musí porúčať a jednoducho odchádza z firmy, pretože také sú pravidlá práve pre zákaz konfliktu záujmov, jednoducho, aby nevznikali rodinné, naštandardné väzby v rámci korporácií, ktoré poškodzujú tú inštitúciu, respektíve ju môžu priniesť do rizika, pretože môže dôjsť k zaujatým rozhodovaniam, krytiu partnera a podobne. O to viac pri správe štátu, vo verejnom záujme, kde sa nakladá s verejnými zdrojmi, kde jednoducho je výsostná politická zodpovednosť a obrovská zodpovednosť konkrétneho ministra, je z môjho pohľadu neprípustné robiť si rodinné väzby a rodinné menovanie, pretože týmto spôsobom,
0: opozícia,
1: aj keď by tam nebol zlý úmysel, nikto nespochybňuje, že tam niekto ide robiť nekalo, ale to je zásadné pravidlo odstraňovania konfliktu záujmu z verejného
0: opozícia
1: priestoru.
0: Porovnáva prípad Fica juniora, ktorý hospodári v agentúre Smer s prípadom projektu Fórum matky Michala Šimečku. Politológ z Univerzity svätých Cyrila a Metoda v Trnave Jozef Lenč v rozhovore so Šimonom Žďarským povedal tieto slová.
7: Čo sa týka tých peňazí a porovnávania toho prípadu Marta Šimečková versus Smer, to sú podľa môjho názoru akože úplne odlišné športy. Ako či sa vám to páči alebo nie, peniaze, ktoré sú poslané politickým stranám, sa stávajú peniazmi politickej strany. To je fakt. Akože to nie sú verejné peniaze. Tá politická strana s tými peniazmi môže v podstate robiť v vozovkách čokoľvek, čo nie je v rozpore so zákonom, samozrejme. Nemôže napríklad robiť to, čo robilo kedysi LSNS, ale nakoniec to zaonačili, že kúpili rodinný dom v Banskej Bystrici, v ktorom býval Marian Kotleba, vydávali to za sídlo politickej strany. To, že Robert Fico v rámci svojej politickej komunikácie nazýva rodinu Šimečkov za príživníkov, je odpudivé a nemá sa to, nie je to pravda. Ale to neznamená, že túto lož zmietneme zo stola tým, že si tu vytvoríme virtuálnu realitu postavenú na nejakej inej loži.
0: Komentár pod predsedu KDH Viliama Karasa. Sú tieto dve kauzy porovnateľné?
1: Je to tak, ako hovorí pán politolog, v tomto sa s ním zhodnem. Jednoducho je rozdiel, keď máte dotačnú schému, ktorá je účelovo viazaná na konkrétny účel a vy ju v rozpore s týmto účelom použijete na iné účely. tomu sa hovorí subvenčný podvod, a je rozdiel, keď jednoducho máte v zákonný rámec, kde príjmete zdroje, tak ako všetky politické strany na Slovensku príjmajú na konkrétny zdroj, a jednoducho z toho za nejakú činnosť niekto berie plat, respektíve odmenu za výkon funkcie. Otázka je o tom morálnej zodpovednosti a o tom, čo som hovoril, o tom konflikte záujmov. Či je to pre voličov Smeru normálne a prirodzené, že peniaze strany, ktoré by mali fungovať v záujme všetkých členov, riadi a spravuje syn predsedu. Ja myslím, že to nie je v poriadku z pohľadu členov strany Smer. Ale je to ich interná vec, je to zodpovednosť predsedu a je to ich interná vec, čiže to je iná otázka.
4: Môžem, ja chcem povedať zásadný rozdiel medzi tým, čo sa hovorí medzi projektom Fórum a štatutárom alebo konateľom SROčky stranickej. Keď ste mimovládka, tak súťažíte na otvorom trhu na obmedzené zdroje, granty, a pokiaľ ste pri moci, tak pokiaľ tie granty sú udeľované štátnymi inštitúciami typu Ministerstvo spravodlivosti, Úrad vlády, Úrad pre ľudské práva, tak môžete tam svoj politický vplyv využiť ako nenáležitú výhodu, aby tá, ktoré občianske združenia z verejných zdrojov, ktoré sú nenárokovateľné, dostali ste nejakú dotáciu. O tom, ak duplicitne, triplicitne ešte k tomu vyúčtovávate veci, to už je naozaj subvenčný podvod. V prípade strán neexistuje žiadne súťaženie. Tam je jasný kalkulačný vzorec, že vy dostanete štátneho rozpočtu presne toľko prostriedkov, koľko vyplýva z volieb, teda z hlasov, ktoré sú presne nadefinované za mandáty a za hlasy. A teda nejakým spôsobom človek, ktorý je štatutár, nemôže ovplyvniť výšku tej dotácie. Samozrejme, potom môže ju použiť v zmysle účelu dotácie, tiež strany nemôžu nahodziť čo, ale tam sú presne zadefinované veci. Áno, je to iba otázka. Ten človek musí mať iba dve parametre. Musí požívať dôveru vedenia strany.
0: Pán Michal, teda jednou vetou, pointa?
4: Pointa je taká, že je to neporovnateľné, pretože pán štatutár SROčky nejakým spôsobom výšku tých dotácií nemôže ovplyvniť, na rozdiel od mimovládok, kde lobbying v jednotlivých inštitúciách, ktoré vydávajú granty, je jasný, merateľný a je ľahko preukazateľný.
0: Stále počúvate sobotné dialógy s Romanom Michalkom a Williamom Karasom. Politické strany sa pripravujú na jesenné komunálne voľby. Pozornosť už teraz púta súboj o kreslo prešovského župana medzi podpredsedom KDH Milanom Majerským a europoslancom Hnutia Republika Milanom Mazurekom. Pán Karas, v prípade, že by Milan Majerský prehral, aký to bude pre KDH signál rok pred parlamentnými voľbami?
1: Milan Majerský neprehrá voľby v Prešovskom kraji, bude jednoznačným víťazom, o tom ja osobne nepochybujem, čiže toto je hypotetická otázka.
0: Bola by na stole výmena predsedu, pokiaľ by sme ale pripustili ten scenár, že by prehral v Prešovskom kraji. Je William Karas v takom prípade pripravený nahradiť Milana Majerského, ak by neúspel v župných voľbách, alebo si výzvu na súboj nechávate až po prípadnej prehre v parlamentných voľbách?
1: Ale takto vôbec nestojí otázka. Strana dnes KDH sa pripravuje jednak na regionálne voľby, ale zároveň súčasne sa pripravujeme na veľké voľby. Orgány pracujú, aj dnes večer zasadne predsedníctvo, zajtra máme radu KDH, ktorá sa dvakrát ročne stretá, budeme vyhodnocovať vnútropolitickú situáciu. Po regionálnych voľbách opäť stanovy predpokladajú určitý postup, čiže ja vôbec nemám pochybnosť, že KDH ako demokratická strana vyhodnotí zasadnú orgány hneď bezprostredne po regionálnych voľbách a budeme pokračovať v prípravách na veľké voľby. Čiže na hypotetické otázky ja nemením riešiť, pretože my dnes politicky pracujeme. Strana nespí, strana politicky pracuje, pracujú orgány, pracujú okresné štruktúry, krajské štruktúry, pracuje sa jednak v regionálnych tímoch, doťahujú sa posledné koalície na regionálnych
0: voľbách. Spýtam sa na to preto, lebo KDH sa naozaj pohybuje okolo tých 5% v prieskumoch.
1: Verte mi, že sledujeme vývoj, ale hovorím, sú jedna vec sú prieskumy, druhá vec je realita, tiež samozrejme treba pozerať, ktoré agentúry ako robia prieskumy, ale my sa zodpovedne pripravujeme tak na regionálne voľby, ako na veľké voľby.
0: SNS nemá svojho župana nikde. Pán Michalko, kde si myslíte, že by ste mohli reálne uspieť?
4: Tak to ja najprv chcem zareagovať na to, čo povedal pán Karas. Takto bohorovne, jednoznačne a ako fakt povedať, že postulovať, že bude mať predsedu, to je bežné v autokraciách, diktatúrach, kde voľby o niečom nerozhodujú, ale my už sme mali takú skúsenosť, že Kotleba vyhral voľby v Bystrickom kraji a v prvom kole, teraz jednokolová voľba, ale predtým bola dvojkolová, mal Maňka 49,5. Takže ako hovoríte, to ako hotovú vec je...
0: Koho podporí SNS v komunálnych voľbách na Prešov? Trnavského župana. Bude to,
4: to
0: Milan Mazurek alebo Milan Majerský? Prípadne prídete
4: zatiaľ
0: s vlastným kandidátom.
4: Nemáme zatiaľ žiadnu koalíciu, nemáme dohodu o podpore a jasné, máme z dvoch vecí, buď nepostavíme nikoho, alebo a naši voliči si urobia sami podľa svojich hodnotových preferencií názor. Je ešte možné, že aj v Prešovskom kraji postavíme vlastného kandidáta, čo není dohodnuté, ale povedzme, sú také voľné úvahy. A teda uvidíme, my príjmeme samozrejme voľbu voličov, nech bude akákoľvek, lebo demokracia je práve o tom. Čo sa týka komunálnych volieb, samozrejme máme primátora veľkého okresného mesta Spiskej Novej Vsi, máme ďalších 4 primátorov, množstvo starostov, budeme kandidovať ľudí do župných zastupiteľstiev a minimálne v jednom prípade postavíme aj župného kandidáta na župana, ale kde? Bude to až budúci týždeň, čiže toto nechám oficiálne na predstavenie, nebudem ho teraz v predtermíne dávať.
0: Minimálne kraj?
4: To už keby som povedal, by bolo jasné. Budúci týždeň bude ohlásený.
0: Predseda strany Konzervatívci, Kresťanská únia, Milan Krajniak vyhlásil, že ak by pred budúcoročnými parlamentnými voľbami vznikla široká konzervatívna koalícia zložená z KDH, Hnutia Slovensko, Kresťanskej únie a Maďarskej aliancie, Blok by mohol pomýšľať na volebné víťazstvo a nomináciu premiéra. Nie je to trošku naivná predstava bývalého ministra pán Karas?
1: Tak to, táto myšlienka, som prekvapený, že teraz nejako rezonuje. Ja o tom hovorím už viac ako 2 roky, že jednoducho KDH je najsilnejšia konzervatívna kresťanská strana na slovenskej politickej scéne a má ambíciu viesť a byť najsilnejším v zásade subjektom v tom konzervatívnom prúde. Ja vždycky hovorím o tom, že Slovensko potrebuje mať silný konzervatívny prúd, pretože si myslím, že za posledné roky, tak ako vládla, nazveme to sociálna ľavica, ale skôr to nazvem populistická nejaká koalícia, toto nie je dobre pre Slovensko a rovnako nie je dobre pre Slovensko, si myslím, aplikovať tie chyby a tie omily, ktoré liberálne alebo progresívne strany presadzovali v západnej Európe alebo v rámci Európskej únie. Čiže som presvedčený o tom. Som presvedčený o tom, že Slovensko si zaslúži normálnu kresťansko-demokratickú konzervatívnu alternatívu, odpoveď pre voliča, ktorý jednoducho nechce mať ani populizmus, ktorý nás ženie do krachu. Do krachu, videli sme to aj včera pri hlasovaní.
0: Prezme tie konzervatívcov Milana Krajniaka na kandidátku.
1: Ja si myslím, že toto je dnes predčasná otázka, ale vnútri aj všade všetci vieme a komunikujeme, že KDH je líderská strana konzervatívna a my verte mi, že vedieme zodpovedné diskusie s stranami, ktorými kde je programový prienik, komunikujeme aj s lídrami, aj s kresťanskými konzervatívnymi lídrami, ktorí sú aj v iných stranách, čiže jednoducho tá komunikácia tu je.
0: Pokusy spájať sa nie sú len na opozičnej strane. Andrej Danko opakovane hovorí o vytvorení národnej koalície. Pán Michalko, je vôbec niekto aj vzhľadom na preferencie SNS, kto sa chce ešte s vami spájať?
4: To ja chcem jasne povedať k tým preferenciám. Sú niektoré agentúry, ktoré sú naozaj, my ich vôbec nebereme vážne a tie úplne ignorujeme, ale sú seriózne agentúry, ktoré majú dlhodobú tradíciu, ktoré mali veľmi blízku koreláciu medzi reálnym výsledkom volebným a prieskumami. To sú Ako a Focus a tie nám dávajú od 4,4 do 4,8. Čo nie je žiadna sláva, ale znamená to, že SNS viaže na seba možno 7-8 poslaneckých mandátov. Toto je aktuálna otázka pol roka pred voľbami. My máme samozrejme, povedzme, že nejaké 3 verzie možností pripravené. Komunikujeme s blízkymi stranami, tie, ktoré možno majú okolo 2%, ale sú hodnotovo nám blízke, prípadne osobnosti, ktoré nemajú väzbu na strany. A samozrejme, všetko, čo by som teraz povedal, by boli číre špekulácie alebo voľné úvahy, ktoré nemajú zatiaľ odozvu v nejakých rokovaniach.
0: Čo voličom vadí podľa vás na SNS?
4: Samozrejme, sú to náklady vládnutia. My sme prišli s veľkými očakami, myslím, ako koalícia a ono sa to nie celkom darí. Máme obrovskú zodpovednosť, ale nemáme dostatočné nástroje na to, aby sme to riešili. Máme samozrejme pripravenú legislatívnu ofenzívu a chceme ešte posledný rok robiť čo najviac pre našich voličov a veríme, že im nejakým spôsobom presvedčíme. Plus, samozrejme, nový program, ktorý veríme, že osloví.
0: Nie je najväčším súperom SNS vládny Smer, ktorý, ak postaví na kandidátku Tomáša Tarabu a Martinu Šimkovičovu, osloví takto národne orientovaných voličov? Nebude aj toto cena Smeru za dovládnutie vďaka hlasom Tarabu a Šimkovičovej v súčasnom parlamente?
4: Toto je krajná špekulácia. Neviem, z čoho to vyplýva.
0: Pokiaľ by došlo v septembri k rekonštrukcii vlády.
4: Nie, v poriadku, ale myslím si, že teória alebo konšpirácia, že títo naši dvaja členovia pôjdu na kandidátku Smeru, je krajne nepravdepodobná. Žiadne takéto náznaky nie sú.
0: Ľudia, pôjdu k vám?
4: No nie, tak budú, pani Šimkovičová stále sa môže rozhodnúť, pán Taraba pravdepodobne pôjde buď vlastnou cestou, akože neviem vôbec ich budúcnosť politickú, to sa spýtajte ich, ale ja hlboko, poznajúc aj zákulisie, hlboko nepredpokladám, že títo dvaja ľudia skončia na kandidátke Smeru.
0: Stále počúvate sobotné dialógy s Romanom Michelkom z SNS a Williamom Karasom z KDH, dialógy, o ktorých sa bude hovoriť aj po dnešnej sobote. Maďarský parlament schválil obmedzenia pre výkon funkcie predsedu vlády. Politik víťaznej strany môže byť premiérom len dve funkčné obdobia, maximálne 8 rokov. Pán Karas, malo by sa Slovensko, ktorému už štvrtýkrát vládne Smer Roberta Fica, inšpirovať našimi južnými susedmi, alebo sú takéto kroky premiéra Maďara politicky neobhájiteľné?
1: Tak treba vychádzať z toho, že premiér Maďar má dnes ústavnú väčšinu, čiže môže hovoriť o zmene ústavy. Ja si neviem predstaviť, že by na Slovensku sa našla ústavná väčšina, ktorá by takúto zmenu prijala. To je čisto technicko-právna otázka. A druhá vec je vecná otázka, či to je vôbec správne alebo nie. Keď si to Maďari takto vyhodnotili a prijali, je to ich vnútroštátna vec. Ja si myslím, že na
0: Slovensku... Bolo by to pre Slovensko správne?
1: Na Slovensku nie je taká... Nenájde sa takáto politická zhoda, predpokladám, na ústavnú zmenu. A či by to bolo správne, vždycky je to vec osoby, o ktorej hovoríme. Čiže dnes by sme mohli ako opozičníci povedať, áno, bolo by to správne. Bolo by dobré, ak by premiér už nepokračoval, si myslím, že už nadsluhuje. Ale je to vec voličov, stále má dôveru.
0: Andrej Danko opakovane hovorí o politickom opotrebení a únave súčasného premiéra. Prospelo by pán Michelko na Slovensku obmedzenie výkonu funkcie predsedu vlády? U nás sa zatiaľ týka len prezidenta. Malo by sa to rozšíriť?
4: Býva úplne bežné, že je to pri prezidentoch býva absolútne unikátne, ak nie je jediný. Ja teda poznám politické systémy mnohých krajín. Študoval som okrem mnohé komparatívnu politológiu a neviem o tom, že by niekde vo svete to tak bolo. Vlastne vlády sa...
0: Teraz je to už v Maďarsku.
4: Je to prvýkrát a je to bezprecedentné. A podľa mňa sa to neosvedčí. Podobný experiment v 90. rokoch bol v Izraeli v tom zmysle, že bola priama voľba premiéra, čo absolútne škrípalo, nefungovalo, lebo zastupiteľstvo, respektíve parlament mal iné zloženie ako premiér a tým pádom tam boli veľmi komplikované kohabitácie, teda vládnutie parlamentu s premiérom, ktorí mali úplne iné smerovanie, čiže toto nemá logiku. Pokiaľ je nejaká výrazná osobnosť, ktorá viaže na seba nejakú vládnu väčšinu, z logiky veci by mal mať právo vládnuť, dokiaľ tú podporu má. U nás nemáme kontinuálne vládnutie 16-20 rokov, vždycky je predelené nejakou opozičnou epizódou. Takže nevidím v tomto zmysle. Štandard je, že kto má väčšinu, ten má právo vládnuť.
0: Páni, skúsme sa zdynamizovať.
1: Otázka, či by aj pán Danko takto odpovedal ako vy, lebo
4: to neviem,
1: jeho pozíciu vo vzťahu k nadsluhovaniu premiéra už
0: páni, skúsme sa zdynamizovať. Máme posledných 10 minút. Európski lídri vyzvali na stretnutie krajín G7 amerického prezidenta, aby sa zasadil o priame rozhovory medzi Vladimírom Putinom a Volodymyrom Zelenským. Pán Karas, nie je to prejav politickej impotencie Európskej únie?
1: Jednoznačne. Pán rektor, ja osobne som samozrejme za to, aby sa pokračovalo aj so sankciami, už hovorím o 20. balíku sankcií, ale nie je možné, aby Európska únia, tak silný ekonomický blok, pokračoval len v takzvanej politike biča. A nepoužíval aj cukor a bič, to znamená, vy jednoducho potrebujete vstúpiť, Európska únia preukazuje absolútnu impotenciu vo vzťahu a neschopnosť diplomaticky riešiť aj vojnový konflikt, ktorý je za ich hranicou. Pozrite, ako to robia iné veľmoci, akým spôsobom riešia konflikty v svojom okolí. Jako Európska únia musí sa stať hráčom, musí vstúpiť do dialogu, musí začať rokovať. Smutné ale je, že po tých rokoch už aj samotná Moskva odmieta viesť rokovania s Európskou úniou, ale netreba poľaviť. Ja si myslím, že tak, ako je správne príjmať sankcie a tlačiť na ukončenie vojny, a je nevyhnutné paralelne ísť v intenzívnom diplomatickom úsilí a nie v takom rozvýklanom, v akom sme dnes. Toto je, to je neslýchané pre Európsku úniu.
0: Ukrajinu i Rusko vidíme denne v plameňoch. Môžu ukrajinské útoky na Moskvu urýchliť spoločné stretnutie prezidentov Putina a Zelenského?
4: Ťažko povedať, lebo tam sú častokrát tí aktéri až iracionálni a je jasné, že v podstate táto potrebovacia vojna nejak uviazla v nejakom pate, ktorý sa len jemne prelieva. Je jasné, že toto treba možno urobiť nejakým gordickým uzlom. To sa veľmi ťažko rozplieta, to treba možno rozťať. Otázka je, kedy aktéri pochopia, že je to slepá ulička. A na to má medzinárodné spoločenstvo vyvíjať tlak, aby sa k tomu došlo. Áno, Európska únia je absolútne impotentná. Osobnosti typu, alebo osoby typu Kallas alebo von der Leyenova zjavne nie sú schopné zvládnuť. A ja si myslím, že bolo verejne deklarované ako zo strany Zelenského, že je ochotný na priame rokovania. Verím, že v dohľadnej dobe niekoľkých mesiacov do pol roka začnú. Dúfam, verím.
0: Česká vláda schválila zrušenie koncesionárskych poplatkov. Nahradiť ich má financovanie zo štátneho rozpočtu, rovnako ako je tomu na Slovensku. Česká televízia aj rozhlas majú dostať menej peňazí. Obe inštitúcie varujú, že v takom prípade prídu o prácu stovky ľudí. Pán Karas, malo by sa Česko inšpirovať slovenskou cestou, keďže práve strany súčasnej opozície rušili koncesie?
1: Pozrite, financovanie verejnoprávnych médií môže byť viac zložkové alebo rôzne nastavené. Hej, osobne si myslím, že viete, ak si spomíname, ani koncesionárske poplatky boli tak nastavené, že nestačili na krytie všetkých nákladov verejnoprávnych médií a preto sa museli dofinancovať a stále tam bola zmluva so štátom a stále tam sa kritizovalo, že je tam nejaká miera závislosti. Čiže to, ako si Česká republika nastaví financovanie, je na ich rozhodnutí. Pre mňa je kľúčová iná otázka.
0: Mala by sa inšpirovať nami?
1: Nesmie sa určite inšpirovať takou zmenou kontroly verejnoprávnych médií, ako to prebehla u nás. My jednoducho dnes už nemôžeme hovoriť o verejnoprávnych médiách. Na Slovensku nemôžeme, pretože spôsob, ako sú kreované orgány, ako sú menované orgány, odporuje aj európskym pravidlám a k tomu, čo sme sa zaviazali. Tam očakávam aj infringement zo strany komisie, ale osobitne Slovenská republika nastavila metódy tak, že my sme potreli verejnoprávnosť v médiách na Slovensku. Čiže určite sa nesmie Česká republika inšpirovať nami, lebo skončí ako my, že nebudeme vo verejnoprávnom priestore.
0: Hnutie Slovensko avizuje, že ak bude sedieť vo vláde, STVR sa bude opäť meniť. Je to aj názor kresťanských demokratov?
1: Určite bude potrebné nastaviť riadenie a menovanie orgánov tak, aby to bolo kompatibilné s tým, ako to vyžadujú aj európske predpisy a pravidlá, aby sa nedalo, aby to naozaj bol verejnoprávny rozmer. Ale čo chcem ešte dopovedať, a to je otázka na pána Michelka, lebo my by sme sa zase naopak mohli inšpirovať Českou republikou, kde napríklad zaviedli poplatok z tých platformier, či ako sú ano, Netflix, HBO a podobne. Ale u nás nie je odvaha. Prečo už v treťom roku?
4: Ste zle informovaní.
1: No a kde je ten
4: to, v prvom čítaní prešiel zákon.
1: No ale rozumiete, ale akej sume hovoríme? Tá v Čechách sa hovoríme o 3%.
4: Jasné.
1: Vy hovoríte o 0,5%.
4: Nie.
1: Čiže
4: nie, je tam 3.
1: Lebo treba dofinancovať verejnoprávny priestor a niekto musí, či je len skoro spoločne zodpovednosť.
0: Podľa tohto ročného prieskumu britského Reuters Institute dôveruje slovenskej televízii a rozhlasu 46% respondentov. Dôvera v médiá na Slovensku je pritom všeobecne na historických minimách. Pri verejnoprávnom telerozhlase prevláda u časti ľudí pocit, že je ovládaný politickými záujmami. Pán Michelko, aké je to vysvedčenie pre vás ako predsedu kultúrneho výboru?
4: Pre všetkým to nie je vysvedčenie pre nás ako kultúrny výbor, ale keď už tak pre radu. Aktom zvolenia rady akékoľvek páky politikov na verejnoprávne médiá skončili. Ja nemám kontakty telefonické na žiadného člena rady, s ktorým som sa nepoznal predtým, než sa stal. S tým, čo som sa poznal, tak samozrejme mám aj predtým. Toto všetko majú ľudia, ktorí sú za to plne zodpovední, majú všetky veci zásadné, odobrujú vysielacú štruktúru, program, rozpočet a tak ďalej. Čiže toto sú tí ľudia a my sme verejnoprávne na médium STVR-ka, pretože politici ho neriadia.
0: Čo v sa rade týka... STVR sedia ano. Generálny tajomník služobného úradu ministerstva kultúry Lukáš Machala, alebo poradca premiéra David Lindner. Myslíte ano. Si, pán Michalko, že zvyšujú dôveryhodnosť verejnoprávneho média v očiach verejnosti?
4: Viete čo... Áno, ja si to uvedomujem a viem, že to je tak na hranici. Nie je to v rozpore s zákonom, ale jasné, keď tu by
1: je sme hrali, keby sme hrali na...
4: Dobre, v poriadku zatiaľ nebolo konštatované. Ak bude nejaký rozsudok, tak samozrejme sa mu teda podriadíme, ale chcem povedať inú vec. Vráťme sa k tomu. Koncesionárske poplatky bol problém, keďže nemali valorizačný mechanizmus. Bez toho...
0: Posledná vec ešte k tomu pánovi Machalovi, pán Michalko.
4: Pán Machala je tam zatiaľ legálne, pokiaľ príde nejaké rozhodnutie autoritatívneho orgánu, ktorý povie, že to je nepriateľné, tak samozrejme sa tomu bude podriadiť.
0: Pokiaľ by ste sa stali na jeseň ministrom kultúry, zostane Lukáš Machala zamestnancom ministerstva?
4: Je to absolútne hypotetická otázka. Boli krajne vhodné, aby som sa k takýmto veciam vôbec vyjadroval. Čiže naozaj tieto špekulácie nechcem nejakým spôsobom
0: mal
4: živiť.
0: Mal by zostať?
4: To je na veci ministra, ktorým ja nie som a je veľmi
0: otázka. Pýtam sa predsedu kultúrneho výboru.
4: Ministerka si formuje svoj tím, pokiaľ má dôveru, tak samozrejme je to na jej zodpovednosti.
0: Tým koncesiám ešte?
4: Koncesionárske poplatky 14 rokov sa nevalorizovali. Ten model nebol dobrý, pokiaľ nemal automatický valorizačný mechanizmus. Čo sa týka výlomku z štátneho rozpočtu, tiež to nie je šťastné, pokiaľ to nie je ústavným zákonom. Pokiaľ bol ústavný zákon 0,15, bolo by to úplne v poriadku. Možno aj 0,12, 0,13 máte zase možnosti inzercie o podstatne väčšie, než bolo predtým. Treba nájsť mix rôznych zdrojov príjmov. A ešte posledná vec, pani Karasa, v druhom čítaní určite bude, nie je to 0,5%, bude to 3%. Tak ako v Čechách a naozaj je to v druhom čítaní, budú aj digitálne platformy alebo tzv. Nelineárne televízie zdanené a budú dávať peniaze alebo odvody do audiovizuálneho fondu v relevantnej výške a podporia nekomerčnú audiovizuálnu tvorbu.
0: Pán Karas, ak by ste mali odpovedať na otázku, prečo by mala aj v budúcom parlamente sedieť SNS, aká by bola vaša odpoveď?
1: Je to vec voličov, ako, ale jednoducho stále hovorím, že jednoducho na slovenskej politickej scéne kľúčové pôsobili štandardné tradičné strany, ktoré jednoducho majú členskú základňu a majú svoj jasný program a vnútorné fungovanie, tak ako KDH je takouto stranou. A či má byť alebo nemá byť SNS v parlamente na rozhodnutí voličov. Čiže jednoducho my z SNS máme veľa programových prienikov a ja uvítam, ak bude aj SNS v Národnej rade.
0: Pán Michalko, prečo by mali aj po voľbách v roku 2027 sedieť v Národnej rade zástupcovia KDH?
4: No, budú sedieť, keď budú mať podporu svojich voličov. Ja si myslím, že šancu majú obhájiť svoj parlamentný status, lebo sa nekontaminovali zatiaľ progresívnou a progresivistickou politikou. A myslím, že keď sa toho budú držať, tak majú šancu byť, tak ako bolo, neviem, 24 rokov, alebo kedy dokiaľ vypadli z parlamentu súčasťou, lebo konzervatívna politika na Slovensku je jej treba. Len musí byť veľmi obozretný, s kým pôjdu do budúcej vlády a čo to môže pre nich budúcnosť znamenať.
0: Toľko Roman Michalko z SNS, ďakujem veľmi pekne.
4: Ďakujem za pozvanie.
0: A William Karas z KDH, veľká vďaka.
1: Ďakujem pekne.
0: Reláciu pripravili a vysielali dramaturg Peter Škorňa, zvukový technik Ivan Šucha a Matej Baránek.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdové demokracii nestačí institut. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Co chcú ty, Rytier? Trubači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
6: Vôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
7: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
8: Rádio Slovensko, do tábora s Barbarou.
9: Čím vás vaše dieťa najviac teší alebo prekvapuje? Na čo ste hrdí? Dajte nám o tom vedieť a získajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch.
10: A stretol nejakú staršiu susedku z vedlejšieho bloku, tak jej pomohol s nákupom, porozprával sa s ňou, alebo ide k babke pomôcť niečo.
9: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Kolumbii je dnes druhé kolo prezidentských volieb. 5 ľudí v škótskom Edinburgu utrpelo v piatok zranenia pri zrejme protimoslimských útokoch. Dnes bude 25 až 36 stupňov a môžu byť aj intenzívne búrky. Pri mikrofóne je Elena Koričanská. Slovensko potrebuje decentralizovať výrobu tepla, tvrdí Monika Jankovičová z občianskeho združenia Energetický ombudsman. Namiesto teplární by podľa nej mali domácnosti využívať obnoviteľné zdroje energie, čím by sa znížili straty tepla v potrubiach aj závislosť od drahých palív.
2: Nevieme dnes zabezpečiť lacné ceny komodity plynu, preto nemôže zostať v nevoľníctve domácnosť, ale ani ostatní podnikatelia, ak majú dosiahnuť konkurencieschopnosť.
1: Energetický expert Andrej Lednár odporúča každý prípad vyhodnotiť samostatne.
3: Treba prihliadať na to, z akej vzdialenosti to teplo prichádza a z akého je zdroja. Čiže samotné centrálne vykurovanie nemôžeme brať ako niečo vyslovene negatívne, ale pravda, že čím je menšia trasa medzi zdrojom tepla a konečným odberateľom tepla, o to je to pravda, že lepšie.
1: Ministerstvo hospodárstva podporuje lokálne zdroje tepla cez programy Zelená domácnostiam a Zelená podnikom. V Kolumbii sa dnes koná rozhodujúce druhé kolo prezidentských volieb. Stretnú sa v ňom krajne pravicový podnikateľ Abelardo de la Espriella a ľavicový senátor Iván Cepeda. Volebné miestnosti sa uzavrú o 23. hodine nášho času. Víťaz by sa mal ujať úradu 7. augusta. Prvé predbežné výsledky sa očakávajú v noci z nedele na pondelok. V krajine je 41 miliónov oprávnených voličov. V prvom kole volieb ich hlasovalo 24 miliónov. 5 ľudí v škótskom Edinburgu utrpelo v piatok zranenie pri sérii zrejme protimoslimsky motivovaných útokoch. Polícia v súvislosti s nimi zadržala 36-ročného muža. Do vyšetrovania prípadu sa zapojili členovia protiteroristickej polície. Traja zo zranených skončili v nemocnici a nie sú v ohrození života. Na gréckom ostrove Euboja vypukol v sobotu rozsiahly lesný požiar, v dôsledku ktorého nariadili tamojšie úrady preventívne evakuácie. Silný vietor totiž hnal plamene smerom k obývaným oblastiam. Agentúra DPA uvádza, že ide o prvý veľký lesný požiar v Grécku v tomto roku.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Reprezentanti Ekvádoru a Curaçaa hrajú vo svojom druhom vystúpení na svetovom šampionáte. Po prvom polčase je stav 0-0. V noci budú ojedinele prehánky alebo búrky a 22 až 12 stupňov. Cez deň má byť malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele na viacerých miestach prehánky, miestami aj búrky, intenzívne. Veľmi teplo a lokálne dusno, bude 31 až 36, na Orave a pod Tatrami 25 až 30 stupňov. Slabý, miestami prevažne severný vietor do 25 km za hodinu. 3 hodiny, 3 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Prešove a uzavretá diaľnica. Poďme na cesty. Nehodu odstraňujú pred Šarišskými Michalenmi smerom z Prešova, kde zrazilo auto lesnú zver. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Na D1 je úplne uzavretý úsek medzi Mengusovcami a Štrbou smerom na Žilinu. Obchádzka vedie cez Tatranskú Štrbu. Obmedzenie naplánovali do 4. ráno. Následne uzavrú diaľnicu v tomto úseku aj smerom na Prešov. Na D4 za Rovinkou smerom na Raču je prestavebné práce uzavretý výjazd na D1 smere na Trnavu. Obídete to po starej seneckej ceste, kde je uzavretý výjazd na D4 smerom do Rače. Tranzitná nákladná doprava môže dočasne využiť a obchádzku po D1. No a na D1 v tuneli Prešov smerom na Poprad je uzavretý rýchly jazdný pruh. V pomalom je rýchlosť znížená na 60 km za hodinu. Prajeme vám pohodu za volantom. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Naďalej sú s vami Jana Mikovičová a Milan Jeluš. Ak k vašim záľubám patrí splavovanie riek, tak viete, že je to veľmi príjemný spôsob spoznávania krajiny. Vyrazíme na splav Dunajských ramien.

0: Splavovanie riek je aj u nás v lete veľmi obľúbené a vyhľadávané. Neodolala ani Blažená Bolcová, ktorá sa pridala k výprave po starom Dunaji a bočných ramenách. Veľké a malé foky. Rafty priviezol Tomáš Lukačovič z vodáckeho centra v Bratislavskej Karlovej Vsi.
1: Rafty majú asi 45 kg, sú 6 miestne, takže 6 ľudia to väčšinou prevážajú. Vedia to spraviť aj dvaja a keď človek trošku si vie poradiť, tak ja s tým momentálne manipulujem úplne sám.
2: Áno, trošku sme zavadzali spolu s Axelom. Čo prináša splav?
1: Veľakrát sa vlastne po tej rieke vieme dostať na miesta, kde sa nejakým iným spôsobom nedá dostať. Práve ramena, čo je relatívne stojatá voda, tam sa dajú spraviť tzv. Okruhy, čiže idem kúsok možno proti nejakému slabému prúdu, potom sa nejakým iným ramenom zase spustím dole, potom sa opäť vrátim a vlastne my tu máme obrovskú sieť dunajských ramien, ktorú nazývame vnútrozemská delta Dunaja a tam tých kombinácií sa dá vymyslieť veľmi veľa. Ja som už tam splavoval desiatky, možno stovky krát a stále som nie všetky zákuť ťa prešiel a pozrel.
2: Toľko sme stihli s Tomášom pred nalodením do raftov. V tom mojom kormidlovala Martina Pavlíková z Fondu na ochranu prírody Slovensko.
3: Teraz pôjdeme asi 2 km po pôvodnom alebo starom korite Dunaja, čiže na jednej strane vidíme slovenský breh, na druhej strane vidíme maďarský breh. Približne po 2 km tejto nádhery, ktorú budeme obdivovať, tak vlastne zabočíme do ramena foky.
4: Poďte pravá strana. Aj pravá, poďte ľava trošička menej.
2: Pristali sme šťastlivo, vytiahli rafty z vody a podelili sa o svoje vodácke skúsenosti s Andrejom Boškom z Bratislavského ochranárskeho združenia.
5: Od mojich prvých začiatkov, kde som sedel v strede lodi ako porcelán, som sa dostal cez toho, ktorý je vpredu a je robí hlavný motor ako háčik, až teda postupne dozadu do lode, kde som sa naučil a viem plynulo fungovať ako kormidelník.
2: Takže je to pre vás prirodzené prostredie.
5: Je to úplne iný pocit sa po tej rieke plaviť a spolupracovať s ňou, ako sa len tak na ňu pozerať z brehu.
2: Dajte nejaké tipy.
5: Odporúčam napríklad z okolia Bratislavy maďarské dunajské ramená, kde je to vodácke zázemie o mnoho pestrejšie, širšia možnosť, ako aj vybrať si rôzne trasy, vodácke mapy sú krásne spracované, sú tam dlhšie okruhy, kratšie okruhy, dá sa tam naplánovať aj týždňový výlet s rodinou, kde si viete požičať loďku, zabezpečiť si tam obed, ubytovanie. Čo by som ale odporúčil tým, ktorí už niekedy na rieke boli, ktorí už rieku splavovali, je splav prielomu Hornádu v Slovenskom raji. Ja už som tam bol trikrát. Krásna vec.
6: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. So sad to see you go. Miles Smith a Niall Horan. I know that people change. Drive safe.

0: Talentovaný hokejový útočník Adam Sýkora má za sebou prelomovú sezónu. V jej závere stihol odohrať prvých 11 zápasov v NHL za New York Rangers a nechýbal ani na svetovom šampionáte vo Švajčiarsku. Prípravu na nový ročník odštartoval v Banskej Bystrici a stretol sa tam s ním Adam Bohuš.
1: Letná príprava štartuje. Vy ste sa tradične zverili do rúk Romana Švantnera a jeho tímu, takže asi ste nechceli meniť zaužívané veci.
2: Tak určite nie. Ja si myslím, že to je pre mňa určite najlepšia možnosť na Slovensku. Je to už myslím, že 7 alebo 8 rok, čo tu budem pôsobiť. Čiže je to taká overená skúsenosť, ktorú budem rád využívať každý rok, pretože vždy sa cítim veľmi dobre po tej letnej príprave a máme tu skvelých trénerov, ktorí sa mňa starajú, takisto máme skvelých pána Benníka na lade, čiže ja si myslím, že to je pre mňa určite tá najlepšia možnosť.
1: Štartujete tradične testami, sú tam aj DNA testy, každým rokom to ide dopredu.
2: Tak určite áno, ja sa snažím, keď je taká možnosť opäť, tak využiť každú možnosť na zlepšenie a práve tieto DNA testy mi odhalia možno ešte nejaké tie iné určené veci, ktoré môžem zlepšiť, takisto do toho budú sná. Ja som veľmi rád, že tá technológia ide dopredu a takisto aj tu a že to môžem využívať.
1: Vy ste mali poriadne hektický záver sezóny, najskôr prvé zápasy, prvé góly, prvé body v NHL za Rangers, potom majstrovstvá sveta. Stihli ste si aj oddychnúť?
2: Tak áno, tak teraz 2 týždne som bol na dovolenke v Egypte, určite ten oddych padol vhod, keďže bola to určite najnáročnejšia sezóna a takisto najúspešnejšia, ale samozrejme treba sa pozerať dopredu, to čo už bolo, treba sa opäť pripraviť na tú ďalšiu sezónu, pretože ako hovorím, stále tá ďalšia sezóna je asi vždy ešte dôležitejšia ako tá predošla, čiže opäť sa treba dobre pripraviť, či už fyzicky, mentálne, oddychnúť si, a to už bolo, a teraz opäť pripraviť sa čo najlepšie ako viem, využiť každú možnosť, ktorú tu mám, a vylepšiť ako ten predošlý rok.
1: Niekoľko týždňov už prešlo. Ako sa vo vás usadili tie pocity zo štartu v NHL z majstrovstiev sveta?
2: Tak ja myslím, že veľmi dobre, ako hovorím, bola to tá najúspešnejšia sezóna v mojej kariére. Samozrejme, netreba sa s ním uspokojiť. Viem, čo som tomu obetoval a čo treba tomu obetovať každý rok, aby sa mi to potom či už na tej konci sezóny vrátilo, takže opäť treba byť pripravený. Tá konkurencia aj v tom Rangers je veľmi vysoká, čiže nemôžem zaspať na Vavrinoch a treba opäť dokázať a to miesto si ustražiť. Od začiatku je to taký môj hlavný cieľ, proste opäť tam prísť, ukázať, čo som najlepší, mám výborné testy, výborné výsledky v tom, čo viem, a opäť si to miesto vybojovať od začiatku.
1: Ako teda bude vaša príprava až do kempu vyzerať?
2: Dneska začínam testami, od pondelka potom začíname prvý cyklus, ktorý má 3 týždne, potom býva väčšinou taký voľnejší týždeň, ktorý takisto určite využijem aj, že budem tu, ale možno nebude taký náročný ako tieto 3 týždne. Potom opäť ďalší cyklus a tak budem pokračovať ďalej, využiť tie týždne čo najviac, ako viem.
1: Na vašu prípravu predpokladám dohliadajú aj v Rangers, takže máte nejaké pokyny od klubu?
2: Tak áno, tak dali mi nejaké papiere, dali mi nejaké pokyny, čo mám hlavne trvať, či už na lade, mimo ľadu. Samozrejme tuto chalani vedia, čo je takisto najlepšie pre mňa, či nejak to dáme dohromady, aby to dalo pre mňa najväčší význam. A určite už ma aj kontaktovali, keď som na dovolenke, že ako sa mi darí, čo robím, takže určite sa snažia, aby ten záujem aj u mňa bol, a som rád, že práve oni takto so mnou komunikujú a dávajú mi nejaké také rady a také možno veci, ktoré mám zlepšovať.

0: urobte si pohodlie a každý deň si doprajte viac originálnej zábavy.
1: Aj tento raz vás čaká rozhovor plný emócií, humoru a silných momentov.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
0: Život je plný príbehov, ľahkých ako pierko, aj ťažkých ako olovená vesta. V prvom podaní Stana Štepána sa o tie svoje podelia futbalisti Ján Pivarník aj slávny Pelé, atlétka Lucia Klocová aj speváčka Beata Dubasová.
3: Raz tam prišiel divný človek, mal také kapsače veľké, tenisky ružové a na krku mal 20 haliarníky poprepichované, čo to bolo zakazané.
0: Kaleidoskop o príbehoch a plný príbehov počúvajte dnes po 12.
2: Zelená vlna.
4: Pozdravujeme všetkých vodičov, pripravené sú dopravné správy. Na D1 je úplne uzavretý úsek medzi Mengusovcami a Štrbou smerom na Žilinu. Obchádzka vedie cez Tatranskú Štrbu a obmedzenie naplánovali do 4. ráno. Následne uzavrú diaľnicu v tomto úseku aj smerom na Prešov. Na D1 v tuneli Prešov smerom na Poprad je uzavretý rýchly jazdný pruh a v pomalom je rýchlo znížená na 60 km za hodinu. No a v Seredi je pre jarmok uzavreté kúpeľné námestie a námestie Slobody. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Dávajte si na cestách pozor. David Papilí, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Aj po pol štvrtej sú s vami Jana Mikovičová a Milan Jeluš. Dvojbodky s Martinom Hubom a Pavlom Danišovičom budú mať dnes predpoludním premiéru vo vysielaní Rádia Slovensko a o chvíľu vám ponúkneme krátku ochutnávku a vrátime sa k rozhovoru s hosťom včerajšieho Dobrého rána.

Toto je moja pieseň lásky, aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: Rádiu Slovensko vám dnes predpoludním ponúkneme premiérové dvojbodky, v ktorých sa budú Pavol Danišovič a Martin Huba rozprávať aj o legendárnom divadelnom režisérovi Milošovi Pietorovi.
1: Viete, do života vám vie vstúpiť niekto tak zásadným osudovým spôsobom, že si možno post uvedomíte, že nebyť z tohto stretnutia asi by ste nesedeli tam, kde sedíte. Možno by som nesedel teraz tu pred týmto mikrofónom. Určite by mi nejaké kostýmy boli malé, ako spomínal pán profesor Zachar. No, Miloš Pietor bol pre mňa dosť určujúcim zjavou a hodnotou v mojom profesnom živote, či to už bolo na Korze, kde v období, kedy som nebol ničím iným, len jedným protekčným dieťaťom, bol ten, ktorý mi podal ruku a snažil sa aj mňa presvedčiť o tom, že nie som len protekčné dieťa a som mu celoživotne za to vďačný, vzácny, vzdelaný chlap s veľmi pohnutým osudom. My sme sa mimoriadne potom skamarátili a boli sme si veľmi, dá sa povedať, dôverní kamaráti. No, nemal to v tých časoch ľahké, no, syn ministra, teda bývalého ministra, jeho pán otec Ivan, on neabdikoval do Gottwaldových rúk, on ako Benešov minister povedal, tak nech ho odvolá Beneš, že on s Gottwaldom nič nemá, čo to samozrejme bola nepredstaviteľné rúhactvo smerom ku komunistom a to sa potom celoživotne aj na Milošovi podpisovalo. Či sme sedeli v krčme, či v divadle, či doma, či kde, tak stále cítil za sebou tú eštebácku partiu, ktorá ho sledovala. Dokonca mal znemožnené isté obdobie študovať. Neviem, či viete, ale on ako v tom čase absolvent bilingválneho štúdia, potom neskôr určité semestre absolvujúce v Londýne, skončil ako inštalatér. On tu bol inštalatérom a chodil s brašňou a mi hovoril, vieš, no tak mal som tam tie hasáky a tak som chodil z domu do domu. Však dalo sa to, lebo on bol extrémne humor, ctiaci človek, ale hovorí, ale vieš, môžem ti povedať, že keď som tak okolo toho divadla išiel a videl tam, jak tam ostatní čo robia, tak niekedy tá inštalatérska brašňa bola veľmi ťažká.
0: To boli Martin Huba a Pavol Danišovič v premiére relácie Dvojbodky, ktorú si budete môcť vypočuť dnes po 11. hodine v Rádiu Slovensko.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Hostom sobotného Dobrého rána Rádia Slovensko bola špičková vedkynia z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied, profesorka Barbara Ukropcová. Skúma pohybovú aktivitu a jej vplyv na našu kondíciu a zdravie, vrátane metabolizmu, pamäti, motoriky a celkovej fyzickej zdatnosti. A skúma aj vplyv nečinnosti na vznik vážnych ochorení. Tvrdí, že pohyb je liek. Kata Martinková chcela vedieť, prečo.
1: Netvrdím to ja, tvrdí to už toľko rôznych štúdií, ktoré sa realizujú jednak in vitro na rôznych bunkových systémoch, jednak na rôznych zvieracích modeloch, jednak samozrejme u ľudí, že skutočne pri pohybe, keď má dostatočnú intenzitu, respektíve dostatočne dlho trvá, si naše vlastné telo vie produkovať molekuly, ktoré nám robia dobre, ktoré skutočne môžeme zobrať ako formu lieku.
2: Aké sú to molekuly?
1: Sú to molekuly, ktoré radi nazývame ako exerkíny, čiže hormóny cvičenia. A nie sú to také tie klasické hormóny, ktoré produkuje štítna žľaza alebo nadoblička, ale sú to hormóny, ktoré produkujú orgány, ktoré sú pri pohybe aktívne.
2: To znamená svaly, povedzme?
1: Presne, kostrové svalstvo, ale napríklad aj tukové tkanivo, lebo čo potrebujeme pri pohybe? Energiu. Odkiaľ pochádza tá energia? No napríklad aj zo zásob tuku, ktoré máme v tukovom tkanive. Potrebuje s nami komunikovať naše srdce, na ktoré je teda kladená riadne nároky, že? Čiže aj z neho sa vylučujú rôzne molekuly, z pečene sa vylučujú rôzne molekuly. Každý orgán vlastne takmer prispieje do toho púlu molekúl v našej krvi, ktoré potom sprostredkujú tú komunikáciu a to, aby sme sa dobre na ten pohyb prispôsobili.
2: Aký pohyb je najlepší, najzdravší?
1: Toto je veľmi zapeklitá otázka, lebo neexistuje jeden druh pohybu, ktorý by bol ten dobrý a jediný. Ale začneme chôdzou. To je taký bazál, takže určite je dobré, keď čo najviac toho nachodíme cez deň, pričom to minimum je tých 8000 krokov denne, si povedzme. Zas nemusí to byť každý deň, ale povedzme, že väčšinu dní sa snažme čo najviac chodiť. No a potom úplný základ je vytrvalostná aktivita. To znamená do spotenia, do rozbuchania srdca. Hej? Že aby sme cítili, že žijeme, že sa hýbeme, že naozaj sa to telo spotí, že sa namáhame fyzicky. No a veľmi dôležitá je silová aktivita. Zase nedá sa to zameniť, hej? Nedá sa povedať, no veď ja behám, tak nepotrebujem žiadny silový tréning. No potrebujem. Čím som starší, tým viac strácam svalovú hmotu a bez silového tréningu to neudržím. Takže tých typov pohybu je viacero.
2: Povedala by som podľa toho, čo hovoríte, že treba sa aj prekonávať.
1: Áno, treba. Lebo na jednej strane áno, vždy to človek aj hovorí, vyberte si pohyb, ku ktorému máte blízko, ktorý vás baví, ale na druhej strane nemôžeme čakať, že nás to bude baviť stále. A keď chceme mať tú dávku, čo ja vždy prirovnávam pohyb k lieku, alebo teda nie len ja, hej, tak vy potrebujete nejakú dávku lieku, aby to účinkovalo a pri pohybe platí úplne to isté. Takže vy pokiaľ nebudete mať tú dávku, do ktorej sa občas treba dokopať, tak to proste nebude mať ten účinok.
2: Opýtajme sa aj opačne, čo sa deje s našim telom, keď sa nehýbeme. Prečo je to také nebezpečné?
1: Keď sa nehýbeme, tak v podstate ako keby sme boli permanentne svojím spôsobom, poviem to tak laicky, intoxikovaní, že v podstate nikdy ten náš metabolizmus si neoddychne, nikdy sa neprodukujú tie protektívne molekuly, ktoré napomáhajú tomu, aby sme sa reštrukturalizovali, aby sme mali teda nielen štruktúru, ale aj funkciu lepšiu. Hej, čiže vlastne prichádzame oveľa a zároveň je to ako keby taká vnútorná toxicita.
3: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Barbarou. Čím vás vaše dieťa najviac teší alebo prekvapuje? Na čo ste hrdí? Dajte nám o tom vedieť a získajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch.
1: Ten starší je taký opatrnejší, ale veľmi sa zaujíma o veci. A ten druhý je taký menej rozmýšľa a taký odvážny.
0: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Iráne bol zatiaľ najväčší protest proti luxusnému letovisku na pobreží. Iránska delegácia dorazila do Švajčiarska, americký viceprezident je na ceste. Dnes bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, môžu byť aj intenzívne búrky 25 až 36 stupňov. Pri správach vás víta Elena Koričánska. Americký viceprezident J.D. Vance v sobotu odletel do Švajčiarska na prvé kolo rokovaní s Iránom o implementácii memoranda o porozumení, ktoré má ukončiť vojenský konflikt oboch krajín. Informovala o tom agentúra AFP. Potvrdil, že vo Švajčiarsku sú už americkí vyjednávači Jared Kushner a Steve Witkoff, ktorí majú na starosti technickú stránku rokovaní. Švajčiarske ministerstvo zahraničných vecí v sobotu večer informovalo, že do krajiny dorazila aj iránska delegácia. Tú vedú minister zahraničných vecí Abbas Araghchi a predseda parlamentu Mohamed Baker Kalibaf. Tisíce ľudí v sobotu opäť protestovali v albánskej metropole Tirana proti výstavbe luxusného hotela v prírodnej rezervácii Vjosa Narta, ktorý je spájaný s dcérou amerického prezidenta Donalda Trumpa Ivankou a jej manželom Jaredom Kushnerom. Hoci úrady nezverejnili oficiálne čísla, podľa agentúry AFP išlo o najväčší protest za takmer 3 týždne. K vysokej účasti prispel aj príchod členov albánskej diaspóry. Demonstranti mávali albánskymi a americkými vlajkami a na sídlo úradu vlády premietali slogan Albánsko nie je na predaj. Protesty proti plánovanému projektu sa konajú každý večer od konca mája. Postupne prerastli do širšieho prejavu nespokojnosti s údajnou korupciou vo vláde a demonštranti teraz žiadajú aj odstúpenie premiéra Eddieho Ramu. Skupina mexických učiteľov, ktorí štrajkovali pre nízke platy a dôchodky, v sobotu po 20 dňoch ukončila svoj protest. Počas neho sa v mexickej metropole pokúsili narušiť aj akcie spojené s futbalovými majstrovstvami sveta. Zástupca učiteľského odborového zväzu Pedro Hernández podľa agentúry AFP povedal novinárom, že učitelia sa vracajú do tried, pretože majú v úmysle dodržať záväzky voči svojim študentom a ich rodičom. Dodal ale, že boj bude pokračovať. Záujemcom zo Slovenska sa otvárajú nové možnosti navštíviť atraktívne lokality v severnom Maďarsku. Maďarský dopravca od dnes spúšťa autobusové linky, ktoré nadväzujú na spoje z okresov Lučenec a Rimavská Sobota. Hovorkyňa integrovaného dopravného systému Banskobystrického samosprávneho kraja Lenka Štepáneková.
2: Vďaka možnosti cestovať spojmi ID z BBSK do Šalgotariánu a Ceredu budú môcť cestujúci z Lúčenca, Filiakova alebo Rimavskej Soboty dosiahnuť obľúbené destinácie v severnom Maďarsku len s jedným prestupom. Nové spojenia sprístupnia viaceré vyhľadávané lokality, napríklad kúpeľnú obec Bixek, ktorá je známa jedinečnou liečivou vodou a termálnymi kúpeľmi, alebo Eger, mesto s ikonickým hradom, bohatou históriou a slávnou vinárskou tradíciou.
0: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Ekvádor remizoval s Curaçaom 0-0. V skoršom zápase zvíťazili Nemci nad pobrežím Slonoviny 2-1. Holandiania zdolali Švédsko 5-1. Program uzavrie o 6 hodine ráno súboj Tuniska s Japonskom. Cez deň má byť malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele na viacerých miestach prehánky, miestami búrky aj intenzívne. Bude veľmi teplo a lokálne dusno. 31 až 36, na Orave a pod Tatrami 25 až 30 stupňov. Slabý, miestami prevažne severný vietor do 25 km za hodinu. 4 hodiny 4 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Uzavreté diaľničné výjazdy a námestia v Seredi pridávame správy z dopravy. Na D4 za Rovinkou smerom na Raču je pre stavebné práce uzavretý výjazd na D1 smere na Trnavu. Obídete to po starej Seneckej ceste, na ktorej je uzavretý výjazd na D4 smerom do Rače. Tranzitná nákladná doprava môže dočasne využívať obchádzku po D1. V Seredi je pre Jarmok uzavreté kúpeľné námestie a námestie Slobody. Obchádzka vedie po okolitých uliciach a medzi Obišovcami a Ruskými Pekvanmi sa zosunula cesta a úsek je uzavretý. Obídete ho cez Prešov. Jazdite opatrne. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Rádio Slovensko.
4: Filmoví nadšenci si užívajú novinky a ocenené snímky z filmových festivalov na Artfilme v Košiciach. Vy si možno vychutnáte niektorý z filmov, ktoré nám zrecenzujú krotitelia v tejto polhodine. Vysielajú Jana Mikovičová a Milan Jeluš.
0: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Steven Spielberg má nový film a je to taká veľká vec, že nebudeme zdržiavať. Ideme na to, v kine už zhasli, reklamy sa skončili a krotitelia filmov sú pripravení.
1: Príjemný deň vám prajú a z Rádia Slovensko pozdravujú krotitelia filmov, menovite Juraj Maliček a Pavol Hubinák. Aj dnes pre vás máme výber z toho najlepšieho, čo sa urodilo v kinách a v ponuke streamovacích služieb. No a začíname dnes naozaj veľkolepo dňom odhalenia.
2: Tak sa volá najnovší a veľmi očakávaný film Stevena Spielberga, ktorý je sci-fi drámou s prvkami thrilleru, ktorý však priniesol hlavne veľké rozdelenie ako kritickej, tak i laickej verejnosti. Dalo by sa poľahky teda spriemerovať a povedať, že je to dobrý film, ale nie výnimočný. No ale také ľahké to samozrejme nie je. Dej nás posunie o pár rokov dopredu do sveta, kde americká armáda má svoje tajomstvá a tie tajomstvá sa dotýkajú celej civilizácie. Napadnutie je tretia svetová vojna a ako na potvoru sa stane, že tajomstva armády uniknú vďaka hackerskej práci. Keďže môžu zásadne narušiť krehkú rovnováhu, tak je hacker v ohrození života a do toho sa pripletie žena, ktorá po stretnutí s vtáčikom získa až paranormálne schopnosti. A predstavte si, že toto všetko smeruje k odpovedi na základnú otázku, či sme pripravení na stret s mimozemšťanmi.
1: Spielberg sa tak vlastne vracia k téme, ktorú už raz spracoval v legendárnom filme V blízkej stretnutia tretieho druhu. Bolo to teda v roku 1977, takže tu máme vlastne akési pokračovanie takmer po 50 rokoch, pričom platí, že pokiaľ v tom prvom filme o mimozemšťanoch bol Steven Spielberg optimista, teraz sa stáva tak troška pesimistom. Ten film vo veľkej miere pracuje s motivom prekvapenia, respektíve snaží sa diváka ohúriť takými tými náznakmi niečoho tajomného, preto aj postavy sa začínajú chovať do veľkej miery iracionálne. Jednoducho nevieme, čo za tým je. To vyriešenie príde na konci ako veľká pointa, avšak vo vzťahu k celému priebehu filmu nie je až taká prekvapivá, ako by sa mohlo zdať. A to je možno aj ten prvok, ktorý rozdeľuje divákov Stevena Spielberga. Samozrejme, Spielberg je veličina, ktorého si nedovolí dnes prakticky nikto kritizovať naplno, ale to, že ten film neúplne zvládol, môže byť spôsobené aj tým, že ten filmový jazyk je dnes kdesi inde.
2: Je všeobecne známe, že režisér tento rok oslavuje 80-ku a tak by bolo trošku aj divné, keby úplne prijal novú dobu. Pravdou však je, že keby deň odhalenia vznikol 10 rokov dozadu, tak by jeho prijatie bolo výrazne iné. Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth či Coleman Domingo robia svoju prácu skvelo a tak sa nedá povedať, že tento film je zlý. Len skutočne pomôže, keď paradoxne nebudete príliš premýšľať nad detailami, ale necháte film len tak pôsobiť. Ja viem, je to zvláštne, ale v opačnom prípade sa poľahky pristihnete, že niektoré situácie sa jednoducho nedotýkajú logiky a môže vás to nahnevať. A ešte jedna poznámka pre fanúšikov dejín kinematografie, tak predstavte si, aj tentokrát sa o soundtrack postaral John Williams a predstavte si, táto práca mu ide stále veľmi dobre.
1: O najnovšom filme Stevena Spielberga jednoducho platí, že čím menej očakávate, tým viac dostanete. A za seba musím povedať, že keď som ten film videl druhýkrát, lebo teda nedalo mi to a išiel som v zápätí znova, tak podstatne lepšie fungoval, keď už som poznal to veľké tajomstvo na konci. V kinách však na dnes nekončíme. Steven Spielberg nie je jediný významný režisér, ktorý má nový film v kinách. Podobne prichádza s novým filmom aj Guy Ritchie.
3: Rádio Slovensko, krotitelia filmov.

0: Guy Ritchie je majster svojho umenia, teda akcie a skvelých dialógov. Tentoraz vo svojej akčnej jednohúbke stavil na silnú ženu vo svete mužov, ktorá však na to, aby prežila, potrebuje zás len mužov. Recenziu ponúknú naši krotitelia filmov a majú aj tip na výborný hororový seriál Vdovina zátoka, z ktorého by ste mali byť nadšení. Ale najprv ten nový Guy Ritchie a jeho film Šedá zóna.
1: Pokojne sa usadte, krotitelia filmov pokračujú. Už sme vás dnes pozvali do kín na film velikána Stevena Spielberga a presne tam sa o slovo hlási ďalšia režisérska hviezda, Guy Ritchie. Ten je mimoriadne produktívny a od filmov skáče na seriály a dá sa povedať, že udržuje si akúsi štandardnú kvalitu. Deje sa to aj vo filme Šedá zóna. Problémom však je tá produktivita, pretože je skutočne veľká a vy si pri sledovaní tohto filmu poviete, aha, veď toto som už videl. No hej, ale zmenili sa kulisy. Hlavná postava je totiž nekompromisná žena vo svete ovládanom mužmi, ale aby v ňom skutočne bez úhony prežila, tak predsa len potrebuje tiež mužov, silných mužov.
2: No a tých predstavujú Henry Cavill a Jake Gyllenhaal ako taký ústredná dvojica chlapíkov, ktorí sa starajú tejto našej hlavnej hrdinke o servis. Celý ten film je koncipovaný veľmi jednoducho, vidíme tu nejaký plán a potom vidíme jeho realizáciu a v podstate to je naozaj to, na čo sme od Guya Ritchieho zvyknutí, teda špičková akcia vo veľmi svižnom tempe. Ak by to nakrútil ktokoľvek iný, tak by sme boli vďační. Od Guya Ritchieho však predsa len očakávame už troška viac.
1: Eiza González je herečka, okolo ktorej sa veci dejú, ale vidíme aj Rosamund Pike. Samotné akcie si vo filme Šedá zóna prekvapivo neužijete až tak veľa. Dá sa povedať, že sa objaví až na konci filmu. Väčšina deja je totiž o plánovaní tej akcie a samozrejme aj o dialogoch, ktoré aj tentokrát sú napísané brilantne. A teraz pozor, poďme na skutočný klenot, na seriál, ktorý si len tak zapnete, ani presne neviete, o čom to má byť a prichytíte sa, že ste nadšení z každej jednej minúty. Widow's Bay alebo Vdovina zátoka je ten seriál a naplno si v ňom užijete hororovú atmosféru, ktorá je dokonale vypointovaná humorom. Nie je to však žiadna samoučelnosť, ale každá jedna humorná situácia veľmi plynule vychádza z deja a o to je to celé ešte zábavnejšie.
2: Príbeh sa odohráva na ostrove v Novom Anglicku, ktorý sa snaží sám sa prebehnúť na turistickú destináciu. Problém je ten, že miestni hovoria, že ten ostrov je prekliatý a naozaj dejú sa na ňom veľmi zvláštne veci, ktoré však starosta, ktorého stvárňuje úchvatným spôsobom Matthew Rice, sa snaží zľahčovať, respektíve snaží sa robiť všetko preto, aby to prekliatie ostrova neodradilo turistov, ktorí by tam predsa len prišli. Za seriálom stojí inak veľmi produktívna Kathy DiPolt, producentka, ktorá má za sebou aj vynikajúci seriál Parks and Recreation, teda seriál, ktorý u nás bežal pod názvom Odbor mestskej zelene. No a táto Kathy DiPolt tu využíva nielen svoj komediálny talent, ale aj zmysel pre napätie a pre také rozprávanie starých príbehov, ktoré majú celkom novú tvár.
1: Hlavnú postavu hrá Matthew Rice, ktorý hráva zväčša trochu sliskejšie charaktery. A dá sa povedať, že aj tu ako starosta ostrova má aj trochu postranné úmysly, ale napokon čelí výzvam, ktoré vôbec nečakala. Jeho komediálny talent sme doteraz nemali možnosť vidieť, ale už teraz sa musím priznať, že sa veľmi teším na ohlásené pokračovanie. Pred dovolenkami sa môže javiť zaradenie seriálu o prekliatej destinácii ako zvláštny nápad, ale veríme, že vám to plánovanie nepokazí. Naopak, ak by ste mali plánovania cez hlavu, tak dnes sme vám dali tipy, pri ktorých si môžete oddychnúť. Filmy, Deň odhalenia a Šedá zóna nájdete v kinách a na streame seriál Vdovina zátoka. Krotitelia filmov Pavol Hubinák a Juraj Malíček sa na teraz s vami lúčia.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme všetkých na cestách, počúvate dopravné správy. Pozornosť zvýšte na R7 za Bratislavou smerom na Šamorín, na krajnici tam stojí odstavené vozidlo. Na diaľnici D4 za Rovinkou smerom na Raču je prestavebné práce uzavretý výjazd na D1 v smere na Trnavu. Obídete to po starej Seneckej ceste, kde je uzavretý výjazd na D4 smerom do Rače. Tranzitná nákladná doprava môže dočasne využívať obchádzku cez D1. No a v Košiciach je pre opravu uzavretý most na ulici Slovenskej jednoty. V okolí mosta sú uzavreté ulice Ťahanovské riadky a Tyršovo nábrežie. Obídete to po okolitých uliciach. Doplniť dopravné správy môžete kedykoľvek na našom bezplatnom čísle. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
3: Dobré ráno vám želajú Jana Mikovičová a Milan Jeluš. A s Ďurom Šimkom vás pozývame na ďalší zaujímavý výlet do histórie. Za vlády Svetopluka dosiahla Veľká Morava najväčší rozmach. Každodenný život obyvateľov sa zásadne líšil podľa ich spoločenského postavenia. Ako sa žilo bežným smrteľníkom, čo jedávali, v akých domoch žili a aké remeslá ich živili. Aj o tom budeme hovoriť v najbližšej polhodine.
1: Rádio Slovensko v múzeu.
3: Dnes spolu navštívime archeoskanzen Oravský podzámok. Prevedie nás ním vedúci občianskeho združenia Sokoliari kráľa Svetopluka Filip Bielik. Kedy vôbec ich občianske združenie vzniklo?
4: No tak vznikli sme v podstate oficiálne v roku 2015 približne, ale akože sokoliarstvu sa venujeme už, alebo teda ja konkrétne nejakých 18 rokov, takže dlhšiu dobu.
3: Dobrá, a čo sokoliarstvo spája s týmto areálom, kde sme teraz?
4: No v podstate ja som sokoliar už dlhú dobu a vždycky som robil to, že sme robili sokoliarské vystúpenia. Cestovali sme s dravcami hore dole po Slovensku a Poľsku, Česku a podobne. No a nechceli sme už robiť to, že vlastne dravce budeme prenášať stále my za tým vystúpením, ale aby to vystúpenie tí ľudia, ktorí sa na to chcú pozrieť, mohli prísť za nami. Tam sme hľadali nejaký dobrý priestor, kde by sme mohli niečo takéto robiť, ideálne kde teda turisti už nejakí sú, tak sme sa rozhodli vlastne túto pre Oravský podzámok a presťahovali sme sa sem a začali sme budovať tento skanzen. No a vlastne Svetopluk, najväčší panovník Veľkej Moravy, bol tiež sokoliar, tak vlastne logicky tým nám spojilo to sokoliarstvo na to obdobie Veľkej Moravy. Takisto vyrozvedci Cyril Metod, tak oni sa tiež venovali sokoliarstvu, takže sme to tak už naučili, že ako to obdobie vyzeralo a chceli sme tým návštevníkom ponúknuť okrem teda vystúpení sokoliarských aj prezentáciu toho života na tej Veľkej Morave a nejaké remeslá k tomu.
3: Vy ste už tému teda naznačili, vyslovene povedali, ale hovorme aj konkrétne teraz, čo tu ľudia uvidia, keď prídu.
4: Takže máme tu pripravenú vždy takú prehliadku ohľadom tej Veľkej Moravy, skôr prezentácia toho života bežného človeka. To znamená, ako ľudia žili, ako napríklad si varili, ako piekli chleba, ako si mleli múku na chleba, čo si ľudia môžu aj vyskúšať. Máme tu potom remeselníkov, napríklad hrnčiara, kováča, máme tu nejaké domáce zvieratá, kozy, husy, sliepky a tak ďalej. Napríklad tie kozy ľudia si môžu vyskúšať, ako sa dojí mlieko. Hej, takže približenie toho, ako mohol vyzerať ten bežný deň od človeka.
3: Akým aktivitám sa ďalej venujete?
4: Máme tu napríklad lukostrelbu, máme tu napríklad také vrácie sekery, máme tu také nejaké stredoveké hry, by som povedal, ale takisto napríklad máme tu aj písomníctvo, laholika a písmo, ktoré vlastne na Veľkú Moravu priniesol Cyril s Metodom. No a to si tiež ľudia sa k tomu môžu približiť, naučiť sa dačo.
3: No, keby sme mali hovoriť o konkrétnych podujatiach napríklad, ktoré organizujete?
4: No v minulosti sme organizovali festival Moravia Magna, to bol celkom taký dobrý festival, ten už ale vlastne minulý rok prvýkrát ako keby nebol, šiestý ročník, lebo je to náročné na financie, všetko nejakým spôsobom nepodarilo sa zohnať sponzory, takže zatiaľ je to prerušené, kým sa teda situácia nejako nezmení.
3: No, spomeňme takisto aj letné tábory pre deti.
4: Letné tábory samozrejme cez leto robievame, máme pripravených na tento rok nejakých 5 turnusov stredovekého sokoliarského tábora, tak ho to nazývame, s tým, že vlastne venujeme sa tomu, že sme stále vonka, nie sme nikde vnútri zavretí, sme vonku, kde vlastne deti robia oheň, kde deti deti opekajú, kde deti si pečú chleba priamo na tom ohnisku, kde napríklad potom strieľajú z toho luku, takisto ale aj zo vzduchovky, lebo aj to je sranda. A proste snažíme sa im naučiť napríklad tie veci, ktoré ten bežný človek v stredoveku musel vedieť, lebo inak by neprežil. No a potom robia s dravcami, učia sa, ako sa lieta s dravcom a takéto špeciálne záležitosti.
3: V archeoskanzene môžete vidieť niekoľko malých domčekov, ktoré sú replikami obydlí ľudí z čias kráľa Svetopluka. Čo bolo ich súčasťou a ako ich kedysi stavali? Odpovieme už po pesničke v Rádiu Slovensko.
1: Počúvate Rádio Slovensko. Skvelej hudby. Martin Harrich a Sarah Sy.

0: Počúvate naladené rádio Slovensko a dnes strávime túto polhodinku v archeoskanzene Oravský podzámok. Naším spoločníkom je Filip Bielik, vedúci občianskeho združenia Sokoliari kráľa Svetopluka. Momentálne stojíme pred jedným zvláštnym malým domčekom. Čo to je?
1: Tak toto sa nazýva zemnica, veľkomoravská zemnica, hlinenoprútená zemnica, pretože vlastne celá drevená konštrukcia toho domčeka je z nejakých driev pospájaných a steny sú vypletené prútim, lieskovým alebo vrbovým a tak ďalej. No a potom na to nahadzujeme zmes, ktorú sme vlastne miešali, už potom neskôr aj miešačkou, ale dá sa to miešať nohami, rukami a tak ďalej. Hlina so slamou a s vodou, z toho vznikne taká plastelinová hmota, ktorú nahadzujeme z jednej druhej strany. Ona keď vytvrdne, tak už je potom pevná ako vlastne tehla skoro.
0: Takže mám tomu tak rozumieť, že v období kráľa Svetopluka ľudia žili v takýchto domoch?
1: V takomto niečom. Je to taká hypotetická rekonštrukcia, pretože hlina sa rozsype na vode, drevo zhnie a tak ďalej. A hovoríme o období starom 1500 rokov, takže sa nám tie vrchné nadzemné časti veľmi málo zachovali. Hej? To, čo sme našli, boli základy v zemi a vieme, aké mali náradia, a čo dokázali robiť, aké tisárske spoje dokázali už tedy spraviť. Takže toto dokázali pravdepodobne vyrobiť. Je to také najbližšie k tomu, čo vieme si predstaviť.
0: Aké veľké boli vlastne? Boli naozaj presne takejto veľkosti, ako máme teraz pred sebou?
1: No toto je už väčšie, ako oni to mali na tej Veľkej Morave. Toto má 4x4 metre, ale reálne boli tak 3x3 metre, 3x3,5 metra. Inak tí ľudia boli menší, no ale v takomto dome malinkom žila celá rodina. Ich bolo napríklad 4, 5, 6 osôb, takže sa troška ako keby tlačili.
0: Ako hlboko boli zasadené do zeme?
1: Zasadené boli pol metra až meter väčšinou, že zo zeme strčala iba strecha. My tu máme však nadzemnice, pretože kopanie do zeme to už je stavebné povolenie a tak ďalej, takže aby to nebola nejaká zložitá stavba, je to nadzemná časť iba.
0: Ale v minulosti teda boli v zemi čiastočne?
1: Najčastejšie boli tie v zemi, pretože šetrí to zase materiál, ktorý musíme spraviť tie výškové steny. Zostane nám iba vlastne materiál, ktorý použijeme na strechu. Samozrejme, tá nadzemnica je lepšia kvôli vode, že nám tam neteká voda, takže bohatší človek, ktorý si mohol dovoliť viac dreva kúpiť alebo narúbať alebo napíliť, tak ten mal nadzemnicu napríklad.
0: Takže tie časti pod zemi mali akoby ušetriť materiál na tom povrchu.
1: Presne tak, a ešte aj navyše izolovali, pretože je to v zemi, takže neprefúkne cez tú bočnú stenu zem.
0: No a povedzme, že v zimných mesiacoch nebola tam vnútri zima, ako si tam kúrili?
1: No ono, vlastne hlina je doteraz najpoužívanejší stavebný materiál, či už u nás ako červená pálená tehla alebo škrídla na strech, to všetko tá istá hlina, len tá je vypálená, táto je surová. Takže ono má dobré izolačné vlastnosti, máme tam pec, kde vlastne sa nonstop kúrilo, bolo to zaizolované, všade bolo vypchatý mach do všetkých špár, alebo vlna z oviec, alebo napríklad lišajníky a takéto veci, takže ono to bolo zaizolované celkom dobre. Samozrejme, keď niekto otvoril dvere a vychádzal, prechádzal, tak sa to trocha vetralo, ale tie dvere vidíme, že sú také menšie, ako je výška človeka, takže nevetralo sa až tak moc, by som povedal. V tej zime sa hlavne žilo vo vnútri v tom dome. Zaujímavé bolo to, že oni brávali zo sebou ešte aj napríklad zvieratá dovnútra, lebo zviera dýcha tiež vytvára nejaké teplo, ono potom menej zožere cez zimu a neskľudne tým pádom. Takže vlastne boli tam okrem ľudí ešte aj zvieratá. No a kurilo sa nonstop. Cez leto, alebo proste na jar, keď sa oteplilo, ten život prebiehal pred takým domom, alebo vonka. Ľudia boli na poliach, obrábali polia v lese, starali sa o zvieratá, takže dom bol také suchšie miesto, kde im nenaprší.
0: Ale komín to nemalo.
1: Komín dokonca nemali ešte domy nejakých 200-250 rokov dozadu, že staré drevenice práve boli známe tým, že vlastne to podkrovie nebolo zariadené a dým z tej pece išiel do toho podkrovia, preto častokrát aj horeli.
0: Aby sme neostali len vonku, dovnútra tejto malej zemnice nazrieme už o chvíľu v Rádiu Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko a naša prehliadka archeoskanzenu Oravský podzámok pokračuje. Sprevádza nás ním Filip Bielik, vedúci občianskeho združenia Sokoliari kráľa Svetopluka. Stále stojíme pred tzv. Zemnicou. Čo je ale v jej vnútri?
1: Tento domček je teda vlastne, ho voláme, že kuchyňa. Tu prezentujeme prípravu jedla a mletie múky a pečenie chleba, ale takisto napríklad návštevníkov bereme aj, že si môžu podojiť kozu napríklad, alebo im to ukážeme, my, že ako sa to robí. A to mlieko sa tiež podáva na varenie, takisto ho môžu ochutnať.
0: Tak poďme otvoriť dvere dovnútra toho domčeka. Tak, a sme vnútri. Malá miestnosť. Čo sa varilo vlastne v tej dobe?
1: Najzákladnejšia potravina, respektíve taká najcenenejšia potravina bol určite chlieb, alebo teda pečivo, pretože oni dokázali spraviť presne taký chleba, ako vieme my, že bude to kysnutý bochník a tak ďalej, že toto je sviatočné jedlo troška pre nich v tej dobe, pretože príprava toho bochníka trvá, musíme nejaké cez to vykysnúť a tak ďalej, takže najčastejšie taký bežný pokrm boli ich také chlebové placky. Je to nekysnuté cesto, ktoré najjednoduchším spôsobom dáme si múku, vodu a troška soli, aby to chutilo. Zamiesneme sa toho cestom a pečie sa to na plocho také veľké placky asi ako dlaň.
0: Ale dlho asi nevydržali.
1: To sa upieklo a rovno zjedlo.
0: Takže pieklo sa každý deň?
1: Každý deň niekoľkokrát. Tá pec, ktorú tu aj vidíte, malá hlinená, tak ona bola stále rozpálená, jednak na to, aby robila teplo, pretože tá hlina, keď sa naakumuluje, tak sála teplo a vlastne dokáže dlho riať. No a vlastne už do toho si iba hodíme ten chlebík alebo tú placku a máme to upečené za menej ako minútu.
0: Skúsme opísať tú pec, lebo je naozaj veľmi malinká. Sa tam nič dohromady asi ani nezmestilo. Takéto bývali naozaj?
1: Takéto možno ešte aj menšie, je toto už taká, my sme chceli pôvodne menšiu, ale nejako sme sa už pri tej výrobe rozbehli, tak sa nám podarila väčšia. Je to pec, ktorá má vnútorný priemer toho, predstavte si pec na pizzu, takú okrúhlu, a vnútri ten kruh je 40 cm približne priemer toho kruhu. Vpredu má otvor, ktorý sa zužuje do takého vchodu, do takého tunela oblúkového, no a vmestíme tam buď napríklad taký pekáč, do ktorého sa zmestí menšie kuriatko napríklad, alebo ten taký štandardný bochník chleba sa tam upečie. Tá pec ako náhle sa nažhaví, vnútri normálne horí oheň, tak my vlastne keď pečieme, my musíme ten oheň vybrať von a zloží sa tam ten bochník chleba, zatvorí sa to nejakou platňou, aby tam vlastne iba z toho tepla sa to upieklo.
0: Hovorili sme zatiaľ teda o pečive, ešte aj nejaké kuriatko ste spomenuli, ale čo ešte iné ľudia jedli v období kráľa Svetopluka?
1: Ja som spomenul to kura, ale to je skôr, to si my teraz, keď chodíme na historické akcie a nosíme aj tú pec, tak si sami varíme v tom, tak si tam dáme napríklad kura, ale mäso pre ľudí na Veľkej Morave bolo fakt, že extra výnimočné, pretože mohli dačo uloviť, čo je veľmi náročné v tej dobe. Väčšinou stredovek sa lovilo malé zvieratá, to znamená od sikorek, drozdov a malých spevavcov po nejaké bažanty, králik, zajaca. Ale také ako, že uloviť jelenia alebo srnca, diviaka, to bolo veľmi výnimočné. To bolo náročné, pretože na to zbranie neboli až také účinné. Bolo treba špeciálne lovecké zbranie, kopie a tak ďalej. Takže to nemal každý. No a tým pádom to meso, druhá možnosť bola to, čo si chováme zjesť. Ale nám sa viac oplatí chovať ovcu celý život, koľko vydrží 8-10 rokov. Takisto z kozy alebo z krávy môžeme aj mlieko celý život, to nám viac pomôže, ako raz ju zjesť. No a samozrejme to zviera, keď už je staré, keď už vidíme, že niečo sa s ním deje, že už proste nejako krýva, alebo je jasne nejaký s ním problém. Oni to väčšinou vtedy práve sekli a potom potrebovali to meso. Takže to bolo také výnimočné. To isté hydina. Hydina nám znáša napríklad vajcia, sliepky, husy, kačky takisto. Tie sa skôr ako keby, dajme tomu, je to doteraz tradícia, že sú tie husacie hody pred zimou, tak to funguje, to sa nám drží ešte vlastne odtedy.
0: Jedným z remesiel, ktoré dávali prácu ľuďom v období Veľkej Moravy, bolo aj hrnčiarstvo. Dvere do domčeka takéhoto hrnčiara otvoríme už po pesničke v Rádiu Slovensko.

0: Máte naladené rádio Slovensko a dnešný diel relácie v múzeu sme venovali archeoskanzenu Oravský podzámok. S vedúcim občianskeho združenia Sokoliari kráľa Svetopluka Filipom Bieliekom sme sa teraz presunuli k ďalšiemu domčeku, ktorých je v celom areáli niekoľko. Opäť sa prenesieme v čase do obdobia Veľkej Moravy. Čo nás čaká tu?
1: Tu budeme hovoriť o hrnčarstve a o keramike, pretože robíme tu aj vyslovene od hliny cez vyformovanie na tom kruhu hrnčiarskom, vytočenie keramiky, cez vysušenie až po výpal, že tá keramika už je hotová na používanie.
0: Tak otvorme dvere, poďme dovnútra. Opäť malé priestory. Akú úlohu hralo hrnčiarstvo vlastne v tej dobe?
1: Hrnčiarstvo, respektíve keramika, veľkú, pretože jediná nádoba, do ktorej ste si mohli nabrať vodu, tak bola buď z keramiky, alebo teda hlina vypálená, ktorá vlastne najbežnejšia bola, pretože bola dostupná, nebola drahá a tak ďalej, ale potom kovová, ktorá bola extrémne drahá, pretože kovárske remeslo bolo veľmi, veľmi, veľmi drahé. Takže tá keramika bola na dennom používaní a ľudia si ju sami dokonca vyrábali.
0: Bola nejakým spôsobom zdobená? Povedzme, že špecificky v tej dobe?
1: Nebola. Hrnčiar, ktorý bol vyslovene remeselník a predával peknú keramiku a vyrábal peknú keramiku, ten mal hrnčiarsky kruh a ten zdobil keramiku, aby ju s ňou mohol obchodovať, predávať, vymieňať a tak ďalej. Bežný človek, ktorý si spravil tú keramiku sám, ručne, bez toho hrnčiarskeho kruhu, tak tá nemusela byť pekná. Stačila, že plnila účel.
0: A bolo to naozaj bežné, že ľudia si aj sami robili takéto nádoby?
1: Museli, pretože toho hrnčiara alebo toho remeselníka už bolo treba nejakým spôsobom odmeniť, zaplatiť, kdežto z tej hliny každý dokáže si vymodelovať takého hadíka ako keby ako z plasteliny. Natáčal sa vo vrstvách jedna vrstva na druhu a vlastne to potom pospájame rukami a môžeme teda vypáliť. Nie je to pekné, ale je to funkčné a to stačí.
0: Boli hrnčiari, povedzme, že bohatí ľudia?
1: Povedal by som, oni boli takí priemerní remeselníci. Neboli, bohatý bol kováč, ale hrnčiar bol, vedel si zarobiť, ale nemohol vyskakovať, tak by som povedal.
0: Ako to vyzeralo v jeho dielni? Mal aj nejakých pomocníkov?
1: Pravdepodobne mal nejakého aspoň jedného pomocníka. Nemusel mať, ale niekto sa to chcel vždy naučiť to remeslo. A aby sa mohol učiť, musel si to zaslúžiť tým, že niečo pomohol. Takisto kováč mal veľa pomocníkov, ktorí veľmi ochotní boli, aby mohli pomáhať, pretože oni potom za tú službu dostali nejaký kus náradia, nejaké kliešte, kladivo a tak ďalej, a to bolo z kovu, čo bolo veľmi drahé. Ten hrnčiar mal teda určite nejakého pomocníka, ktorý mu napríklad miesil tú hlinu alebo nosil a odkladal už hotové výrobky. Samozrejme, ale vedel si poradiť aj sám.
0: Ako to bolo, že hrnčiar vyrobil nejaké svoje výrobky, predával ich priamo na mieste, kde ich vyrobil, alebo teda ich nosil aj niekam?
1: Asi každý poznal miesto, kde ten hrnčiar býva a vedel za ním prísť a spraviť nejaký obchod za nejakú keramiku, alebo hrnčiar určite chodil aj predávať na trhoch. Poznáme to z nejakých filmov ľudových, kde vlastne na chrbte nosili také drevené police, kde boli povešené tie keramiky a on chodil určite na trhy.
0: Aké rôzne nádoby sa vyrábali?
1: Určite na Veľkej Morave nenájdeme, alebo teda veľmi málo kedy nájdeme nádobu s uškom. Uško bolo veľa neskôr. Keď nás prídete navštíviť, tak uvidíte, že každá keramika má také zúžené hrdlo, pretože ľahšie je dať okolo toho hrdla nejaký špagát alebo nejakú šnúru, lano alebo kus kože, nejakého prúžku. A vlastne tak dokážeme tú keramiku zavesiť na stenu alebo preniesť v ruke napríklad. A robenie uška je zbytočne minenie materiálu. No, boli to buď misky, boli to buď nejaké nádoby, boli to také typické hrnčeky, ktorých bolo veľmi veľa nájdených aj v zemi a my vlastne robíme repliky týchto nájdených nálezov.
0: A tu naše rozprávanie ukončíme. Pozvánka na osobnú návštevu platí nielen pre jednotlivcov, ale aj pre deti, ktoré by v tomto archeoskanzene chceli prežiť časť prázdnin.
1: Ak si u nás ešte neboli, tak vás radi uvidíme. Privítame cez letné mesiace v podstate na vystúpeniach dennodenne v archeoskanzene Oravský podzámok. No a takisto môžete si pozrieť nejaké zaujímavé informácie na našej stránke sokoliarskevystupenia.sk.
0: Je čas sa rozlúčiť. Všetky diely relácie v múzeu sú v archíve na webe Rádia Slovensko, ale počúvať ich môžete aj ako podcast. Lúčia sa s vami Jana Mikovičová a Ďuro Šimko.
2: Rádio Slovensko v múzeu.
3: Program nočného vysielania sa naplnil, spoločnosť vám robili Jana Mikovičová a Milan Jeluš. O chvíľu vám ponúkneme reprízu Pálenice a po 6:00 sa začne Dobré ráno so Simonou Beňovou. Peknú nedeľu.

0: emócie, radosť a zimomriavky. Prežite s nami každé víťazstvo naplno.
1: Prinášame vám najnovšie športové výsledky.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
3: Začínal ako popový talent, neskôr si podmanil muzikálové javiská a dnes patrí medzi výrazné hlasy, ktoré oživujú legendu Karola Duchoňa. Karol čino cestuje s koncertným turné doslova po celom svete.
4: San Diego, keď zaznel napríklad Čardáš dvoch srdc Duchoňov hit, tak Mexičania vyskákali spoza stolov. To všetko tancov, ja som pozeral.
3: Pop, muzikál, opera. A k tomu príbehy z ciest, ktoré by vydali na film. Karol Činov, Dalila Show Petri Bernasovskej. Dnes o 16.30.

0: bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Podpredseda KDH William Karas očakáva zrušenie transakčnej dane v septembri. Britský premiér Keir Starmer podľa týždenníka Observer zvažuje, že oznámi odchod z funkcie. Dnes bude 25 až 36 stupňov, môžu byť aj intenzívne búrky. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Podpredseda KDH William Karas očakáva zrušenie transakčnej dane v septembri. V Slovenskom rozhlase v relácii Sobotné dialógy konštatoval, že rokovania o štátnom rozpočte budú slúžiť ako páka na dosahovanie vlastných záujmov.
2: Samotná koalícia má neistotu z toho, ako to bude prebiehať. Sú rôzne indície, premiér to chce hneď v septembri schvaľovať, Andrej Danko až v decembri.
1: Očakáva, že samotný rozpočet bude populistický, keďže budúci rok je rokom volebným. Napriek niekoľkým kolám konsolidácie zatiaľ však deficit verejných financií citeľne neklesol. Poslanec Roman Michelko z SNS hovorí, že rokovania o rozpočte sa začnú už na budúci týždeň. Pôjde o sériu zákonov, ktoré budú rozpočet sprevádzať.
3: Máme nejaké nároky. Áno, bude sa hľadať nejaký balans medzi požiadavkami rezortov a rozpočtom, ktorý je primerane deficitný, to znamená, aby to nevystrelilo do nejakých neúmerných výšok a aby to bolo v nejakej priateľnej rovine.
1: Britský premiér Keir Starmer podľa týždenníka Observer zvažuje, že v pondelok oznámi svoj odchod z funkcie a predstaví harmonogram následných krokov. Noviny v sobotu napísali, že Starmer pred prijatím konečného rozhodnutia o svojom ďalšom postupe diskutoval s manželkou vo vidieckom sídle britských premiérov Shekers. Informovala o tom agentúra Reuters. Observer s odvolaním sa na nemenované zdroje uviedol, že Starmer dospel k záveru o neudržateľnosti svojej pozície po rozhovoroch s ministrami, poradcami, darcami aj odborovými lídrami. Salvadorské námorníctvo zaistilo najväčšie množstvo kokainu v dejinách krajiny. Celkovo ide o takmer 7 tón tejto drogy s odhadnutou hodnotou 167 miliónov dolárov, oznámil v sobotu prezident Nayib Bukele na sieti X. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru DPA. Kokain bol zaistený počas dvoch operácií v Tichom oceáne. Zatknutých bolo aj 6 pašerákov z Kolumbie a Ekvádoru. Bukele to označil za najvážnejšiu ranu obchodovaniu s drogami v histórii Salvadoru. Island po dvojročnej prestávke tento týždeň vyslal na lov veľryb jednu zo svojich dvoch zostávajúcich veľrybárskych lodí. Uviedla to agentúra AFP s odvolaním sa na islandské médiá a ochrancov prírody. Island patrí spolu s Norskom a Japonskom medzi tri krajiny, ktoré napriek medzinárodnej kritike a nesúhlasu ochrancov zvierat naďalej povoľujú komerčný lov veľryb. Vyplávanie lode z prístavu v Reykjavíku sa v piatok pokúsil zablokovať demonštrant, ktorý sa pripútal reťazov k sťažňu. Večer však z lode zliezol a polícia ho odviedla, uviedla islandská verejnoprávna stanica RUV. Slovenskí volejbalisti zakončili účinkovanie v Európskej lige prehrou. V záverečnom šiestom vystúpení podľahli Fínsku 1-3 na sety. Favoritovi a obhajcovi prvenstva však ako prvý v súťaži dokázali vziať set. Cez deň má byť malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele na viacerých miestach prehánky, miestami búrky aj intenzívne. Bude veľmi teplo a lokálne dusno. 31 až 36, na Orave a pod Tatrami 25 až 30 stupňov. Slabý, miestami prevažne severný vietor do 25 km za hodinu. 5 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda vo Vranove na Topľov a uzavreté diaľničné výjazdy. Pridávame pohľad na cesty. Nehodu odstraňujú vo Vranove na Topľov na Mlynskej. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na D4 za Rovinkou smerom na Raču je pre stavebné práce uzavretý výjazd na D1 v smere na Trnavu. Obídete to po starej Seneckej ceste, kde je uzavretý výjazd na D4 smerom do Rače. Tranzitná nákladná doprava môže dočasne využívať aj obchádzku cez D1. No a pripomíname, že o 3 hodiny o 8 ráno na D1 úplne uzavrú úsek medzi Štrbou a Mengusovcami smerom na Prešov. Obchádzka povedie cez Tatranskú Štrbu a obmedzenie naplánovali do večera. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Počúvate Pálenicu Borisa Filana, program s tými a o tých, ktorým to pálí.

Za dávnych čias žil v Číne majster, ktorého si všetci vážili pre jeho múdrosť a vzdelanosť. Bol už v pokročilom veku a postupne strácal zrak. Keď celkom oslepol, oznámil svojim žiakom, že končí s učením. Všetko dôležité uloží do svojich spisov. Ten majster mal dcéru, ktorá vôbec nevedela oceniť otcovú múdrosť a bola veľmi lakomá. Zdalo sa jej, že atrament, ktorý jej otec používa, je veľmi drahý. Aby ušetrila, dávala mu do kalamára vodu. Keď po majstrovej smrti prišli jeho žiaci, aby získali to životné dielo, nenašli ani jediné písmenko, iba kopu

Dnes to bude o písme a o dizajne. Keby som mal za úlohu niekomu z inej planety v krátkosti predviesť dejiny dizajnu, tak by som mu ukázal z každej doby jednu starostlivo vybranú ženu. Od drobnej etiópskej krásavice Judy, cez Kleopatru, Madame Pompadour, cisárovnu Sisi, Jane Morrisovú, Marilyn Monroe, Brigitte Bardot, Twiggy, až po neoblečenú Bianku Cenzori. To prepojenie dobového dizajnu so ženami som si uvedomil, keď som náhodne na internete objavil tvár, ktorá ma oslnila nečakanou atypickou krásou. Tvár neznámej ženy bola výrazná, mala nečítateľný pohľad, ušľachtilý predĺžený nos imperátorky, výrazné zmyselné pery, neprístupný výraz tváre, ktorá bola korunovaná nádhernou hrivou medených vlasov. Bola namaľovaná v klasickej póze s granátovým jablkom v ušľachtilých rukách. Kto ju raz uvidel, už nikdy na ňu nezabudol. Volala sa Jane Morrisová a bola múzou a neskôr manželkou Williama Morrisa, britského maliara, básnika, prozaika, prekladateľa a hlavnej osobnosti britského hnutia za umenie a remeslá. V čase, keď ľudstvo začalo byť očarené technikou, on sa tej novej kráse bez krásy vzoprel. Jeden človek zmenil budúcnosť dizajnu. Zhromaždil okolo seba umelcov, ktorých zaujímali účinky industrializácie na dizajn a tradičné remeslo. Williamovi Morrisovi sa podarilo vrátiť do dizajnu predmetov radosť z remeselného spracovania a krásu prírody. Snažil sa chrániť a oživiť tradičné techniky ručnej výroby a tradičným a súčasne celkom novým spôsobom sa venoval výšivkám, výrobe kobercov, poézii, literatúre a ovládal umenie potlače drevených blokov a vytvoril jedny z najznámejších textilných vzorov 19. storočia. Jeho tvorba bola taká pôsobivá, že jeho nápady začali preberať architekti, maliari, sochári a dizajnéri na celom svete. Chcem tomu múdremu a silnému mužovi poďakovať a povedať mu: William Morris, mal si naozaj krásnu ženu.

Peter Biliak bol pre mňa záhadný muž, ktorý už roky žije v Holandsku. Každý, kto mi o ňom rozprával, mal v hlase toľko rešpektu a takú úctu, ako keby som sa vyzvedal na svätého písmaka. Nakoniec mi kontakt na Petra Biliaka prezradila jeho bývalá spolužiačka Lucia.

Má všestranný dizajner, typograf, vydavateľ a pedagóg. Je umelec aj manažer, ktorý pomáha zachraňovať malé, vzácne a unikátne jazyky v Indii, v Číne, v Mongolsku, v Kanade a vlastne všade, kde jeho pomoc potrebujú. Peter Bilák je človek hromadného výskytu. V roku 1999 založil v Hágu vlastné rešpektované štúdio na tvorbu a predaj fontov. Ako prvý na svete spustil komerčný online predaj webových fontov pre internetové prehliadače. V roku 2015 spolu založil revolučnú platformu, ktorá funguje ako Netflix pre písma. Umožňuje dizajnérom z celého sveta legálne si prenajímať drahé profesionálne fonty za zlomok ceny alebo si ich bezplatne otestovať. Od roku 2009 pôsobí v Indii, kde sa zameral na digitalizáciu zložitých indických národných písiem. Umožnil používať modernú grafiku miliónom ľudí. Jeho fonty a dizajnerské riešenia majú globálny dosah. Jeho autorské písmo Fedra, Greta alebo Pink používajú britské noviny The Sunday Times, vydavateľstvo Harper's Collins, aj francúzska národná knižnica. V spolupráci s libanonským dizajnérom Christianom Sarkisom založil písmotvornú spoločnosť, ktorá je zameraná na výskum arabského písma. Spoločne navrhli a vyvinuli arabské a latinské písma pre významné inštitúcie a organizácie vrátane Louvru v Abu Zabi. Peter Bilák je spoluautorom prehľadného navigačného orientačného systému pre letisko vo Viedni. Jeho písmo sa používa v parížskom metre. Pre holandskú poštu navrhol sériu poštových známok. Pre holandskú kráľovskú rodinu vytvoril webovú stránku. Od roku 2001 vyučuje typografiu na Kráľovskej akadémii umení v Hágu. Spolupracoval s celým radom tanečných inštitúcií a spoločností vrátane Netherlands Dance Theatre, Göteborský balet, Kráľovský švédsky balet, Štátny balet Hanover, Slovenské národné divadlo, Balet Lyonskej opery a Le Ballet de Monte Carlo. Spolupracoval na choreografii, scenografii a vizuálnom dizajne predstavení. Píše pre množstvo dizajnerských časopisov. V roku 2013 založil Peter Bilák podľa môjho názoru dokonalý časopis Work That Work. Ten je k dispozícii na nete. Už týždeň sa v ňom túlam, potápam, hladkám si ho, plávam v ňom aj sa vznášam. Popijam z neho po duchovných duškoch ako z vzácnej výsky. Stačilo mi otvoriť oči a hneď som už vedel, prečo o ňom všetci hovoria s takým rešpektom. Peter Bilák neodišiel zo Slovenska. On prišiel do celého sveta, lebo tam hore má niekto rád malé národy a ich jazyky. A rozhodol sa, že Peter Bilák bude ten, kto im bude z Hágu pomáhať a chrániť ich. Dobrý nápad pre juh, sever, východ aj západ.

Nepamätám si, že by som nevedel čítať. Naučil som sa z toho najlepšieho dôvodu. Musel som. Moji rodičia mali také rozbehané povolania, že ani jeden nemal zbytočný čas sa mi venovať. Pamätám si, ako jedného dňa môj otec povedal ako rozsudok. Ten chlapec je stratený, vôbec nečíta. Medzi reportážami a cestami po svete si nevšimol, že mám iba 5 rokov. Už som čítal, iba som si neuvedomoval, že to viem. Mal som rád písmená a pripisoval som im ľudské vlastnosti a dával som im tajné mená. Veľmi sa mi páčilo, keď k nám prišiel môj strýko Otto a naučil ma vyrábať zo zemiakov písmenkové pečiatky. Cítil som sa ako majiteľ veľkého O, štíhleho I a čudného R, ktoré ako keby kopalo do vedľajších písmen. Netušil som, že ma čaká zaujímavý život s písmenami. Keď som bol o trošku väčší, brával ma otec, ktorý bol redaktor denníka Práca, do tlačiarne, kde sa sádzali noviny. Vtedy to ešte robili sadzači ručne. Z olovených písmeniek skladali celé vydania. Vyzeralo to tam ako v písmenkovom nebi a zaváňalo olovom a čiernou tlačiarenskou farbou ako v pekle. Nad všetkými sadzačmi šéfoval méter. Prísny, farbou počarbaný a olovom nasiaknutý chlap, ktorý lámal sadzbu do finálnej podoby. Vtedy a tam som pochopil, že divadlo písmen má svoje tajomné zákulisie. Miestom, kde sa dejú chúlostivé veci, komplikované tlačiarenskými škriatkami. Po tej návšteve som už písmena nikdy nevidel tak naivne ako predtým. A teraz po rokoch som mal podobný zážitok. Vďaka Petrovi Bíľakovi som uvidel niečo úžasné. Istotne ste už niekedy videli animovanú zemegulu, okolo ktorej je hrozivá sieť zo zviditeľnených trás všetkých lietadiel súčasne. Rovnakú, ak nie bohatšiu virtuálnu klietku, tvoria písma. Uvedomil som si, akého démona sme vypustili z fľaše. Kedysi dávno bolo písmo vzácne, poslušné a nehybné. Kam ste ho nasádzali, tam sedelo. Prvý mu poskytol dynamiku telegraf, ale vtedy sa muselo vojsť na tenučku pásku. Ale potom už nezadržateľne rozkvitalo. Vlastne sme si ani nevšimli, kedy a kto písmo odklial a daroval mu neuveriteľný dynamický a nepredvídateľný pohyb. Kedysi bola na svete veľká šéfka latinčina a zrazu začali všetky jazyky kričať a ja, a ja, a ja. A zatiaľ sa zdá, že vyhrala angličtina. Aj tak miliardy ľudí komplikovane komunikujú. Hovoria tisíckami jazykov, majú kruto rozdielne abecedy, videnie a životné skúsenosti. Svojím vnútorným zrakom vidím miliardy písmien, slov a viet, energiu príkazov, odkazov, zákazov aj obyčajného tárania. Na rozdiel od kníh a novín sú tie písma živé, dynamické a neuchopiteľné. Zrazu majú krídla, nohy, lakte aj peste. Môžu informovať, hojiť, zraňovať aj tešiť. A každá chyba v ich prenose môže byť osudová, ale zatiaľ našťastie nie je, lebo v tomto bláznivom svete všetci niečo píšu, ale nikto to nečíta. Najväčšia poprepájaná sieť všetkých čias, tá počítačová, pripomína mozog. Teraz záleží len na nás, kam sa s ním vydáme? Do neba alebo opačným smerom?

0: Mojím dnešným hosťom je grafik a dizajner písma Peter Bilak. Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: Pán Bilak, vo vašom prostredí je o vás toľko chvály a rešpektu, že som sa obával vám zavolať. Ale hneď ako som zavolal a ozvali ste sa, tak ma to prešlo. Rozprávalo sa mi s vami tak príjemne, že sa mi nechcelo končiť. Ale váš psík Benji bol trošku proti. Aká to je rasa?
1: Austrálsky labradoodle.
0: Povedali ste, že hovorí po holandsky, po anglicky aj po slovensky. Prosím vás, odkažte mu. Mrzí ma, že som ťa vyrušoval, Benji. Život je úžasný manažer. Juraja Jakubiska poslal až z Kojšova, aby zažiaril vo svete ako režisér. Z automechanika Tibora Husára z dediny Réca pri Senci spravil fotografa, ktorého dielo je vystavené v najprestižnejších galériách moderného umenia. Vy ste rodák z Prešova a žijete v Holandsku, v Hágu. Založili ste štúdio, ktoré robí veci globálneho významu. Tvoríte písma, zachraňujete jazyk, meníte k lepšiemu životy 2 miliárd ľudí. Predtým, ako ste odišli do sveta, vám vyhorel byt. Myslíte si, že to môže patriť k vášmu príbehu?
1: Také skúsenosti vždy posúvajú ľudí nejakým smerom. Buď je to trauma na celý život, alebo je to skúsenosť, ktorá dokáže dať perspektívu ďalším životným skúsenostiam. To, že mi zhorol byt v Bratislave vtedy, bol okamžitý impuls tomu, aby som sa posunul ďalej. Ja som mal pohodlnú prácu v agentúre reklamnej, ktorú som nemal nejak veľmi rád, ale človek si zvykne veľmi rýchle a postupne som si zvykal. A toto bol poriadny kopanec, ktorý ma napravil, skorigoval, pripomenul mi, aby som si dával pozor na svoje priority.
0: Ja písmo milujem, obdivujem ho, rozprávam sa s ním, mám ho v prstoch aj v očiach. Páči sa mi veľa písmien, ale na počítači používam Times New Roman. Ani neviem prečo. Vy ste mi povedali, že to je novinové písmo a že vy máte rád k práci tzv. Škaredé písma. To sú aké?
1: Na prácu samotnú. Ako ja si dávam veľký pozor na to, že keď potrebujem písať text, ktorý ešte nie je hotový, aby nevyznel ako hotový, aby ma nútil pracovať ďalej. Takže často používam písma ako kuriér, také to sú písma z písacích strojov, ktorý mi dáva taký pocit, že toto je naozaj len tá prvá verzia nástrel a nestresuje ma to, že to ešte nie je OK. A až keď to je naozaj vyprplané a keď je to hotové, tak potom prejdem a hľadám písmo, ktoré vyjadrí ten hlas, ten tón. Pretože písmo robí to vlastne, že stabilizuje hlas človeka, robí to prístupným iným ľuďom, ktorí nemôžu počuť a dodá tomu intonáciu. Na to mám potom plejadu písem, ktoré môžu vyjadriť niečo presnejšie, čo by som chcel vyjadriť, ale keď píšem na počítači, tak veľmi rád používam kuriér, nový kuriér.
0: Vraj najpoužívanejším a najslavnejším písmom na svete je Helvetica. Patrí do rodiny grotesk?
1: Grotesk je kategória, ktorá ako názov, ktorý bol v podstate pejoratívny, vymyslený pre takýto typ písem, ktorým niečo chýba. Čiže bolo to smiešné písmo. Chýbali im serify, ktoré tisíce rokov vlastne od prvého storočia boli použité serify na konci písmen, tak zrazu tam to niečo chýbalo a ľudia sa na to museli zvykať. Prvé takéto bezserifové písmo vznikli v 18. storočí a Helvetica je uprostred 20. storočia, stala sa veľmi populárna skoro náhodou. Každý príbeh písma je kopec vecí, ktoré sa museli stať na to, aby boli populárne. A doteraz symbolizuje niečo špeciálne, symbolizuje vajčiarsky modernizmus, zároveň globalizmus. Sú pokusy o to, aby všetci hovorili podobným hlasom. Veľmi ťažké, keď Helvetica putuje do sveta a chce, aby sa rovnakým hlasom používal aj v Indii, alebo v Číne, alebo niekde inde, kde tradície švajčiarskeho modernizmu neexistujú. Tam to je zložitejšie, vlastne, že ako urobiť niečo koherentné s štýlom Helvetiky. Takýto štýl neexistuje v iných krajinách, v arabskom svete alebo v Afrike. Takže toto je časť našej práce, aby sme vymysleli spôsob, ako tú Helvetiku posunúť ďalej.
0: Zaujal ma môj pocit, že pozriem sa na písmo a hovorím si, aha, to je westernové, alebo to je z Disneylandu písmo. Je to v ňom, alebo my si to tam projektujeme?
1: Písmo je polotovar. Je to taká tehlička a z tej tehly sa môžu vytvoriť domy rôzneho charakteru. A niekedy sú veľmi koncipované na to, že niektoré písma boli naozaj vyvinuté pre letisko, alebo pre noviny, alebo pre rôzne účely. Ale sú veľa prípadov, ktoré písma presiahli charakter, na ktorý bol vyvinuté a sú použité úplne inak, ako bolo plánované. My máme kopec takých príbehov, keď niečo bolo robené pre detské knihy a je to používané dnes v operačnom systéme a naopak. Takže je to časť zámeru autora, a dá sa to testovať a dá sa skúšať, že či je to tak. Ale potom, čo sa s tým naozaj reálne stane, je v podstate náhoda, pretože to písmo má veľmi veľkú trvanlivosť. Je to poltovar s veľkou trvanlivosťou a niekedy prežije autorov a stáva sa to niečo úplne iné. A postupne to písmo tiež mení to, čo ako to vnímame. Kedysi písmo ako Baskerville bol považované za veľmi nečitateľné, ktoré môžu ublížiť ľuďom čítať, a dnes sú tam vsádzané ústavy krajín. Takže tie príbehy sa menia.
0: Vy ste mi povedali, že v krajinách, kde nepoznajú význam toho westernového písma, by sa dala vytlačiť aj celá Biblia. A ja som si pomyslel, áno, ale pre kaubojov.
1: To písmo, ktoré si myslíte, má pôvod v Taliansku a volal sa, že toskánske. A bolo to pôvodné ako komerčné písmo na to v čase priemyselnej revolúcie, na to, aby vyznelo inak, aby bolo úmyselne urobené inak, aby vyčnievalo, aby bolo hlasnejšie, aby bolo výraznejšie. Takže nie je vhodné na robenie kníh žiadnej, ani Biblie, ani žiadnej iné kníh. Ale je pravda, že Biblie majú svoje asi očakávania a tí čitatelia sú konzervatívnejší a na to je iná skupina písem.
0: Povedzte mi, sú také všeobecné pravidlá pre používanie písma?
1: Sú veci, ktoré sú nemenné, ale sú zároveň veci, ktoré sa postupne z dobou menia. Kedysi, keď sa pozrieme na staré nemecké knihy, ktoré sú písané švabachom, tak dnes myslím si, že ľudia budú mať problém niečo prečítať. A kedysi to bolo vnímané ako najčitateľnejšie písmo. A naopak. Čiže na to, čo sa pozeráme, to, čo, čím častejšie niečo vidíme, tak tým je to ľahšie čitateľné. Čiže je to taký trik vlastne, že exponovať niekoho niečím a postupne sa na to zvyká. A keď sa to zvykne, tak začne vnímať, že to je veľmi čitateľné, ale zároveň musíme dodržať nejaké pravidlá. A to je minimálna veľkosť a odstupy písmen od seba. To, aby každé jedno písmeno sa nepodvalo na druhé písmeno. Takže je to z každého niečo. Skapadabadu, pili,

0: fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. Everybody's saying that the scat man stutters, but does and never stutter when he sings. But what you don't know, I'm gonna tell you right now, that the stutter and the scat is the same thing. You are the scat man.
1: Pán Bilak, vy ste priniesli revolúciu v prenajme písma. Koľko stojí prenajať si dáke písmo?
2: Treba sa na to pozrieť tak, že tvorba písma môže trvať veľmi dlho. Ako my robíme na niektorých písmach, na ktorých sme pracovali 5, 6, 7, niekedy 10 rokov. Takže je to kopec práce a keď sa to zhmotní do času a potom do peňazí, tak to sú veľké cifry. Ľudia sa zlaknú. Ako vyzerá to, že je to šialené, akože minúť ako 5, 6 ciferné ceny na tvorbu písma. Preto sme sa snažili umožniť, aby písmo bolo prístupnejšie viacerým ľuďom. Tak namiesto toho, aby sme zlacňovali, sme v podstate skrátili používanie. Čiže keď niekto nechce byť každodenné noviny, ale chce urobiť len pozvánku na party, tak by nemal platiť toľko ako niekto, kto to použije denne. Čiže sme to vlastne skracovali, ak niekto to použije len pár hodín, tak je to v podstate zadarmo. Takže taká priama úmera.
1: Ale keď ste hovorili o tej cene, tak ste začali hovoriť tak opatrne o nulách. Koľko stojí kúpiť si vlastné písmo u vás?
2: Písma, fonty sú povedané ako software, čiže sú licencie na počet ľudí. Tá prvá cena začiatočnícka pre jedného užívateľa je asi nejakých 70 eur. A potom to ide, že keď sa vstúpajú nároky a počet užívateľov, tak to narastá. A keď sa to používa na webe, tak tiež to narastá. Keď sa kúpi licencia na používanie hotového písma. A okrem toho robíme písma aj na mieru. Čiže keď robíme písmo pre parížske metro, tak je to špeciálne robené na mieru. A to sa robí už inak. To už nie je ako len licencia, to je ako vytvorené požiadavky, že čo to má spĺňať a potom sa to pracuje.
1: Vy ste autor niekoľkých celosvetovo prijatých písiem. Greta, Pink, ste stále ich majiteľom?
2: Áno, ja som sa poučil veľa z tohoto priemyslu vlastne intelektuálneho vlastníctva, ako to bolo kedysi s hudbou, ako to bolo s knihami. Ja osobne nie som len autor, čiže ten, čo to nakreslil, ale som aj vydavateľ toho písma, čo nie je zvyčajné. Väčšinou tí autori a vydavateľ sú iní. Takže naše štúdio je v podstate vydavateľský dom, ktorý vydáva veci a potom to updateuje v čase a sú nové rôzne edície, sú rôzne jazykové verzie tohoto. Takže je to taká reálna publikačná práca.
1: Krátne sa písmo?
2: Samozrejme, sa veľmi ľahko dá kradnúť. Asi ľahšie ako hocičo. Sú krajiny, kde písma sa nedajú ani predávať, pretože tá pirátskosť, to kradnutie je také veľké miere, že sa to nedá vlastne konkurovať s tým, že vlastne začne niečo predávať. Takže áno, je to akože tradičný problém a musíme to rešpektovať.
1: Ja som dúfal, že to je ako v hudbe, že takých pár taktov sa šlohnúť môže.
2: Dá sa vždy vybrať niečo, na ktoré sú voľné práva, dá sa to použiť bez platby, takže vždy vieme poradiť a vždy sa vieme dohodnúť a často keď prídu k nám vydavatelia, ktorí povedia, že nemajú na to budget, tak sme ochotní ako aj podporovať a často keď robíme aj z komunity ľudí, napríklad v Indii, tak sme ochotní akože upraviť tie podmienky tak, aby to bolo dostupné. Snažíme sa o taký nejaký model, aby každému to vyhovovalo a taký janošikovský, keď veľké firmy platia za tých malých.
1: Vy a vaša firma máte úžasne náročné úlohy, ale aj obrovský vplyv. Vy tvoríte písmo pre reči, ktoré ho doteraz nemali. Uvedomujete si tú zodpovednosť?
2: Uvedomujeme si. Človek môže byť z toho nervózny, pretože tá zodpovednosť je veľká v tom, že vytvára sa niečo po prvýkrát. A keď sa to neobí dobre, tak sa vytvorí model chybný, ktorý sa opakuje. Je veľa prípadov toho, že niečo bolo robené prvýkrát a ľudia tomu nerozumeli. A potom, keďže to je jediný model, tak vlastne každý iný opakuje tento model. Čiže je to zodpovednosť v tom, že sme si vedomi, že sa nemôžeme uponáhľať a musíme si byť istí, že tie rozhodnutia, ktoré robíme, sú tie správne. Takže je to veľmi veľa spolupráce a validácie a kontroly a testovania skôr ako niečo urobíme. Pretože tá práca má svoje konsekvencie. Akože je to robené pre ľudí a niekedy sú to naozaj milióny ľudí. Takže snažíme sa, aby to fungovalo dobre pre nich a veľa sa z toho my potom učíme.
1: Povedali ste mi, že existujú krajiny alebo územia, kde žije 400 miliónov obyvateľov a ich písmo nemá prístup na internet.
2: Vo svete je asi 7000 jazykov. To číslo sa mení. Malé jazyky často zanikajú, pretože ľudia prechádzajú, začnú používať iné jazyky a staré generácie ľudí vymierajú. Polovica z tých jazykov, ktoré som spomenul, nemá písanú podobu. Čiže len polovica z tých jazykov je stabilná natoľko, že sa dajú zapísať. Čiže polovica sú orálne jazyky. Tie sú veľmi ohrozené tým, že vlastne, že môžu zaniknúť. Ale ešte z tých jazykov, ktoré sa dajú písať, nemajú často technickú podporu. Nedajú sa napísať. Sú jazyky, ktoré nie sú štandardizované, čiže ľudia vedia, ako písať rukou, ale nedajú sa napísať na počítači, pretože nemajú počítačový štandard, nemajú žiadne fonty, nemajú klávesnice, nedajú sa zaznamenať jednotkami, nulkami. A potom sú jazyky, ktoré majú svoj vlastný štandard, ale sú príliš zložité, operačné systémy ich nepodporujú, tak ako podporujú latinku. Ja som robil prípad bengalštiny, ktorá sa používa v Indii a Bangladeši. Je jazyk, ktorý je stabilný, vydajú sa v tom knihy, ale nefunguje napríklad na telefónoch, pretože nie je to jeden z lokalizovaných jazykov, čiže človek si nemôže zmeniť svoj iPhone alebo Android do bengalštiny. Tam veľa príbehov a dôvodov, prečo niečo nemôže fungovať. A stačí, keď jedna vec nefunguje, keď neexistuje klávesnica, alebo keď neexistuje fonty, alebo keď neexistuje štandard, tak nefunguje v podstate nič. A to ohrozuje potom budúcnosť písem a komunity a identity ľudí, vlastne ako sa vyjadrujú.
1: Potešili ste ma, keď ste povedali, že slovenčina patrí medzi 52 vyvolených jazykov.
2: Slovenčina v podstate nie je veľmi zložitý jazyk. Čiže tá latinka má výhody, je to jedna z najkompaktnejších abeciet. Sú abecedy, kde človek potrebuje tisíce znakov, sú abecedy, ktoré potrebuje 10 000 znakov, ale tá slovenčina potrebuje 42 znakov a dá sa vyjadriť kompletne. Keďže tie znaky používajú iné krajiny, tak slovenčina z toho benefituje.

0: Vy spolupracujete s Indiou. Som si prečítal, že tam máte dvoch veľmi dobrých spolupracovníkov s nevysloviteľnými menami. To je taký for, že keď prišiel in k očnému lekárovi a ukázali mu tú tabulku, tak on povedal, že áno, áno, toho pána poznám. Čo pre Indiu robíte?
1: V Indii pracujeme veľmi dlho, kvôli tomu, že India je jedna z najväčších krajín na svete, že je tam 1,4 miliardy ľudí a je tam neznámy počet jazykov. Boli pokusy o meranie tohoto, že z posledná, jak sa to bola, census, v kontrole obyvateľstva, na odpoveď otázku, že koľko materských jazykov ľudia používajú, bolo 20 tisíc odpovedí, unikátne odpovedí. To neznamená, že toľko jazykov tam existuje. Často jeden jazyk má viacej mien, ale je tam naozaj mimoriadne veľa lokálnych jazykov. Sú veľmi hrdí na to, že každý región ten jazyk striktne používa. Takže my v Indii pracujeme asi 20 rokov. Ja som v Indii založil firmu v roku 2012 a dovtedy tam chodím pravidelne. Takže tých ľudí, ktorými spolupracujeme, je veľa. Ako nie sú to len tí dvaja, ktorí boli ukázaní, ktorí robia priamo u nás v office, ale sú to akože stovky ľudí, s ktorými pracujeme. A snažíme sa, aby tí ľudia mohli používať lokálne jazyky, aby nemuseli prejsť na angličtinu, lebo ľudia majú pocit, že angličtina stačí, ale v angličtinu hovorí v Indii 10% ľudí. Čiže ak nejaká zahraničná firma komunikuje len po anglicky, tak vlastne vynechá 90% obyvateľstva a to sa snažím, aby tak nebolo, pretože tie jazyky majú tradíciu, literárnu tradíciu tisíce rokov. Nejaká tamovština je staršia ako latinka. Takže tie jazyky sú dôležité a často nemajú tú technickú podporu, ktorú by mali mať. A je to gro našej práce, je to zložitá práca, pretože tie písma nie sú fonetické, nedajú sa písať jedným znakom, je to často sekvencie veľa znakov a na to treba vymyslieť systémy, na to, ako to zaznamenať, ako s tým robiť, ako vyvinúť klávesnice, ako to standardizovať. Ale v tom sme sa stali celkom dobrí a ma to veľmi baví, že vieme urobiť pomôcť ľuďom niekde veľmi ďaleko a bez toho, aby tušili, že vlastne, že ako sa to vyvíja a má to pomerne veľký dopad.
0: Ja som prišiel nepoučený a pocitoval som veľmi zvláštny rešpekt okolo vás. Taký nezvyčajný. Ale ja som si hovoril, no čo už môže byť v grafike alebo v písme také dôležité. Až vďaka vám som postupne zistil, že vy ste guru jazykov, že vy robíte pre jazyky to, čo iní ľudia robia pre ovzdušie alebo pre čistotu mora, že pomáhate ich zachraňovať. A potom som si prečítal, že niektoré vaše novinky používajú 2 miliardy ľudí. Je to možné?
1: Ten jeden projekt pre 2 miliardy, to bolo robené pre jeden systém pre Indiu, Bangladeš, Pakistán, Sri Lanku, Maldivy. Často oveľa zložitejšie sú tie miniatúrne komunity. Napríklad v Kanade, ako málo kto vie, že v Kanade je stovka jazykov, nie je to len francúzština, angličtina a tie trpia viacej, lebo tie komunity sú maličké, sú to často stovky alebo tisíce ľudí. Takže v Indii je to naozaj škála veľká, keď urobíme niečo, tak je to používané miliónmi ľudí, ale často naša práca spočíva niekedy v desiatky ľudí. Takže aj to je niečo, čo, na čo dbáme. Čiže nie je to len absolútne číslo, je to, či sa ľudia vedia vyjadriť tak, ako by sa prirodzene vyjadrovali. A či sa oni ľudia musia prispôsobiť technológii, alebo technológie sa dokáže prispôsobiť ľuďom. Ale ja som hlboko presvedčený, že by to malo byť naopak, aby sa technológia prispôsobila ľuďom, aby nemuseli zmeniť svoj jazyk kvôli tomu, aby napísali SMS-ku.
0: Pán Bilak, keď sme sa rozprávali o tom, čo robí vaša firma, spomenuli ste, že Mongoli sa rozhodli vrátiť sa k svojmu starému písmu, že menia svoju abecedu a že na tom pracuje vaša firma. Rozmýšľal som, že či tí Mongoli museli čakať, kým sa jeden mladý človek z Prešova vyberie do sveta a pomôže im to spraviť.
1: Mongolština teraz prechádza po 80 rokoch používania cyriliky, čo bolo nastavené Stalinom, na to vlastné písmo, ktoré existovalo vždy, len bolo potláčané a teraz sa nastáva tá reforma toho, aby sa vrátilo k vlastným tradíciám, ktoré už nie je určené nejakým iným národom, ale vlastne tá vlastná kultúra suverenita. A bohužiaľ na to nie sú technické štandardy, takže tam je nejaká práca, ktorú robíme a zároveň robíme prvé mongolské písma. Nikto na to nečaká, ale bez toho sa nedajú implementovať zmeny, na ktorých pracujeme. Čiže tá práca nie je iniciovaná mongolskou vládou, ale nami a potom spolupracujeme s technologickými firmami, ktoré to implementujú. Čiže záznam tých štandardov a potom výroba všetkých tých súčastí na to infraštruktúry, aby to fungovalo. A nakoniec, treba to niekedy generáciu, tie zmeny môžu nastať. Niekedy nie, niekedy sme prvý skoro alebo neskoro s tou prácou. Ale áno, akože človek zabúda na to, že často aj tie konsekventné práce, veľké, vždy je tam za tým nejaký jednotlivec, ktorý to robí. Čiže ja som stretol ľudí v Apple a v Microsoftoch, ktoré robí niekto niečo, a vždy to len jeden človek. Že nie je to ako firma, ale je to niekto, kto niečo robí a verí tomu, že to je dôležité.
0: Hebrejčina bol mŕtvý jazyk, ktorý v 19. storočí v Izraeli ožil. A postupne sa vyvíjal až do chvíle, keď sa vám preťali cesty.
1: Je to jeden z mála príbehov jazykov, ktorý naozaj bol len liturgický, ktorý sa nepoužíval v dennom živote, ale keď nastala snaha vytvoriť miesto a jazyk a identitu ľudí, tak sa oživilo niečo, čo fungovalo len historicky. A je to veľmi drahý proces, ktorý sa málo kedy podarí. Ako niečo podobné prežíva teraz bretonština alebo galické jazyky, írština, keď sa snaží vlastne, že v Írsku prestať použiť tú angličtinu ako dominantný jazyk a použiť írštinu. Hebrejština tomu o to ťažšie, že to je nielen iný jazyk, ale iné písmo. A často tie kultúry, keď sú malé, sú veľmi sa snažia chrániť svoju identitu. Napríklad všetky noviny v Izraeli sú zadané jedným písmom, pretože veria, že iba to jedno jediné písmo dáva autoritu hebrejštine takú, akú má. Všetky pokusy o to, aby sa niečo modernizovalo, sú odmietnuté, pretože už to nie je to pravé. Takže si je to zvláštne, že tie novšie písma, ktoré sú menšie komunity, sú veľmi také prezervatívne, sa znamená, že chrániť to, čo bolo. My robíme často novinové písma. Urobiť hebrejské nové písmo je v podstate nemožné. Alebo to bude trvať veľmi veľa generácií, kým ľudia akceptujú niečo iné, ako už bolo urobené pred 100 rokmi.
0: Pán Bilak, prečo je tibetština mimoriadny prípad?
1: Tibetština je opak tohoto. Tibetština sa nezmenila v podstate za 1400 rokov. Tibetština kedysi bola lingua franca celého buddhistického sveta. Tak ako latinka fungovala v Európe ako jazyk vzdialenosti, tak tibetčina bola niečo podobné. Dnes, bohužiaľ, kvôli tomu, čo sa deje v Číne, je potlačená. Vzdelanie už nie je v tibetčine, ale to v čínštine. Trpí tým veľmi. A tá tibetčina bola krásna a dlho podporovaná nemenná kore v rukopisoch. V digitálnej forme má svoje problémy. A tak sa snažíme opäť vytvoriť prvé tibetské písma, ktoré môžu mať rôzne hrúbky a šírky, aby fungovalo tak, napríklad, aby sme vedeli zaznamenať tú semantiku, napríklad štruktúry textu. Keď sa robí lokalizácia, nejaký text má bold a italic, tak aby aj to bolo zachované v texte, aby človek vedel vnímať význam textu tak, ako to bolo pôvodne mienené. Takže na to neexistovali nástroje. To je jeden z našich nedávnych projektov, práca s tibetčinou, ktorú testujeme samozrejme pre rôzne komunity, ktoré to používajú od Butánu po Tibet v Indii, aby tie jazyky boli živé. Tých mŕtvych jazykov strašne veľa.

0: Číňanmi sa vraj spolupracuje ľahko, ale ťažko. Vy s nimi máte dosť veľa skúseností.
1: Keď sa robí s Číňanmi, tak oni sú stále svedomí, že ich jazyk a aj písmo existuje oveľa dlhšie ako latinka. A nechápu, že niekto, kto má také mladé písma ako my, by mal ich poučovať o tom, že ako veci fungujú. Pre nich biela farba symbolizuje niečo úplne ako pre nás. Kompozícia znamená niečo úplne ako i nás. Takže tých kultúrnych rozdielov je tam strašne veľa a pre nich je to úplne jasné. A to, čo my mladí Európania si myslíme, že, a to nehovorím ešte o Amerike, že môžeme niečo tam meniť, je iné. Ale zároveň čínština sa tiež menila v čase tým, že čínština existuje v rôznych podobách. Každý ostrov hovorím, mám nejakú adaptáciu, napríklad na Tajvane tie písmena sú zmenené oproti klasickej čínštine v Hongkongu, tie znaky sú tiež úplne iné. Čínske znaky v japonštine, ktoré sa používajú kanji, musia mať len mierne iný úhol znakov, aby boli vnímané ako japonské. Takže sú to kultúrne rozdiely. Tam som si vedomý, že ako čas dlhodobo používania niečo urobí také výrazné stopy, ktoré sú nemenné. Čiže čínska typografia sa veľmi ťažko mení, ale zároveň sú ochotní meniť všetko iné okolo toho. Čiže oni naozaj dosiahli to, že technológie sa prispôsobila čínštine naplno, bez toho, aby museli oni meniť svoj jazyk.
0: Toto sú problémy, by som povedal, technického razu, ale ako sa vám spolupracovalo s tými Číňanmi?
1: Číňanom musím povedať, že robíme veľmi veľa v Indii. Keď mi niekto povie, že zajtra to bude hotové, tak moja skúsenosť vie, že to asi nebude úplne tak a je predtým ešte veľmi veľa práce a možno, keď to bude o 2 mesiace hotové, tak to bude ako realita. V Číne, keď mi povede, že zajtra to bude hotové, tak to naozaj zajtra o 8 ráno bude hotové. Akože naša skúsenosť, keď začali plánovať čínske fonty, tak som bol úžasnutý nad precíznosťou a dôslednosťou ľudí. My sme si naplánovali projekt, ktorý trval asi 6 rokov. A urobili sme si fázy tohoto, že kedy čo chceme robiť. A vždy som si vedomý, že keď sa robí niečo prvýkrát, tak je tak stavba domu. Tak to sa nedá ako dodržať. Je to akože zámer nejaký, ale nakoniec realita je úplne iná. V čínštine to bol asi jediný projekt, ktorý bol robený presne na čas, presne tak, ako sme to chceli robiť. Nechápal som, ako to je možné, že bolo to dodržané úplne, úplne presne. To, čo v Indii niekedy to zajtra trvá akože roky. Že zajtra to bolo hotové a trvá to akože týždne, mesiace, roky. Tak v Číne to bol opak.
0: Teraz ste mi niečo vysvetlili, vy to asi neviete, ale v súčasnosti sú Indovia druhá národnostná menšina po Vietnamcoch. Žije tu 10 000 spokojných Indov. Teraz už chápem, prečo sa tu tak dobre cítia. Keď zajtra je až o 3 mesiace.
1: To som nevedel. Indov na Slovensku tak veľa?
0: Áno, a sú veľmi príjemní a je tu veľa výborných indických reštaurácií. Vy ste všestranný človek. Naozaj okrem tohoto písma a grafiky sa venujete vydavateľstvu a čo ma zaujalo a potešilo, aj tancu a choreografii. Vy ste spolupracovali s prestížnymi tanečnými divadlami, navrhujete dekorácie. Ste aj tanečník?
1: Nie. Akože mám to šťastie, že poznám veľmi dobrých tanečníkov. Tuto v Hágu je tanečné divadlo NDT, ktoré začínal Jiří Kilián, ktorý je významný český choreograf, ktorý je v podstate už teraz Holandian. Dotiahol tu viacerých Čechov a Slovákov a niektorí z nich sa stali moji kamaráti a postupne sme začali spolupracovať. Ja sa neviem hýbať, ja som pomerne veľké nemehlo, ale ako mám obrovský rešpekt a nahľadám k tým tanečníkom. A skôr sme sa bavili o tom, že vlastne tanec je tiež forma komunikácie. A tak sme rozmýšľali nad tým, ako to využiť a ako tú komunikáciu robiť viacej cieľene, pretože keď som sa bavil s choreografmi, a každý choreograf je podstate bývalý tanečník, tak tí choreografi tancujú od svojich 3, 4, 5 rokov a ich svet je čisto len choreografia, tanec. Akože chceli by vedieť, zaujímajú sa o široký svet, vedie veľa o hudbe. Ten prístup toho, ako niečo pôsobí na obecenstvo a ako to cieľene urobiť, že čo by som chcel, aby pôsobilo na obecenstvo, je v podstate iný typ práce. A to je práca, čo robím denne s dizajnom. Takže často spolupracujeme v tom, že robím koncepty, ktoré sa snažíme preložiť potom do jazyka tanca, aby ľudia, ktorí si kúpia ten lístok na tanečné predstavenie, aby odišli s nejakým zážitkom, ktorý je neopakovateľný. Takže vymýšľam idei, ktoré by sa dali urobiť počas predstavenia. Robím často s choreografom Lukášom Timulákom, to je slovenský choreograf, žijúci v Hágu. A s ním sme robili predstavenia naposledy pre operu v Monaku, pre kráľovský balet v Štokholme, pre veľa divadiel po celom svete, ale Lukáš ma základňuje tu v Hágu.
0: Máte jedno písmo, vytvorené z ohybných ľudských tiel. Prijalo to obecenstvo? Niekto v tom písme píše alebo číta?
1: Je to asi jeden z mála pokusov, ako zlúčiť tie dva svety. Ten svet jazykov, písma, ktorý je statický a nemenný, a svet sveta, ktorý je živý a evolujúci sa v kuse. Takže sú tam použité ľudské tela na vyjadrenie znakov. Tá osoba pre základný štýl, ten regular, je bývalá tanečnička z NDT, vrchová baletka Valentín Skála, ktorá dokáže robiť hocičo so svojím telom. Ale zároveň chcel som použiť aj nejaký bold, takže na to som potreboval hľadať iných ľudí, ktorí urobia to isté. To písmo bolo použité v nejakých projektoch. Je tam tradícia toho od renesancie, alebo ešte predtým, ako použiť ľudské telo ako meritko niečoho, ľudské komunikácie. Takže je to taký uvoľnený pokus o to, ako zlúčiť tie dva svety.
0: Keď píšete rukou, tak píšete krásne a technicky, alebo škriabete ako ja?
1: Ja píšem veľa stále ešte rukou a dokonca píšem atramentovým perom alebo ceruskami. Píšem veľa a keďže pre mňa to písmo je nástroj, tak viem písať hociako. Viem písať krásne. A viem zapôsobiť na ľudí, že môj rukopis je neuveriteľný, ale keď píšem sám pre seba, tak to obecenstvo som iba ja. A tam kritéria je rýchlosť zaznamenania a to, aby to bolo čím skôr hotové. Takže viem sa prispôsobiť tomuto. A keď píšem pre seba s tým, aby som to vedel prečítať aj o roky neskôr, tak potom hľadám ten kompromis, vlastne, že to je aj to, aj to. Takže podľa toho, čo píšem, keď píšem zoznam, čo mám nakúpiť, mám to čítať len o 20 minút, tak píšem inak, ako keď si píšem poznámky na projekt a inak, ako píšem pre niekoho iného. Takže viem nastaviť ten rukopis, ako chcem.
0: Známy je váš výrok, že najlepšie nápady máte, keď nepracujete a v lete si dávate od práce úplnú pauzu. Ako to dokážete?
1: My sme vyhrali kopec cien, ale niečo, čo si vážim asi najviac, je to, že naozaj doteraz, aj keď robíme veľa, tak dokážem si celé leto ako zobrať sám pre seba. Je to dôležité, tá reflexia, pretože človek, keď zabalený v jednom klubku tohoto, že stále treba niečo robiť a stále niečo treba dodať, tak málo kedy má možnosť odstupu tej práce, čo to znamená a prečo to robí. My máme chalupu v Javorníkoch na Slovensku a tam sa zašijem. My sme tam veľmi dlho nemali ani internet. V poslednej dobe tam vybudovali mobilnú väžu, takže teraz tam už je telefón. A je to miesto, kde mi nič nechýba. No. Tam chodím na to, aby som vlastne urobil, že čo som vlastne urobil a čo chcem robiť ešte za tie ďalšie roky, ktoré pred nami sú. A si to cením a chránim, pretože veľmi ľahko by sa dal pokračovať tej práci, aká je. Čiže tej práce stále viacej ako času, ale vytvoriť si priestor pre seba na tú reflexiu je dôležité. Je to korekcia kurzu, aby sme boli tam, kde chceme byť.
0: Chcem vám poďakovať za to, že ste mi otvorili jeden celkom nový neznámy svet. A prosím vás, pozdravujte svojho psíka Benjiho. Povedzte mu, viete čo, stačí, že Boris mu odkazuje, že half, half. On už bude vedieť čo a ako. Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem ja.
0: Mojím hosťom bol grafik a dizajner písma a písme si až ohrozených jazykov Peter Bilak. There comes

0: Dvojbodky. Nedeľný zábavník Pavla Danišoviča so stálym hosťom Martinom Hubom.
1: V období, kedy som nebol ničím iným, jedným protekčným dieťaťom, bol ten, ktorý mi podal ruku a snažil sa aj mňa presvedčiť o tom, že nie som len protekčné dieťa.
0: Počúvajte Dvojbodky. Dnes po 11. v Rádiu Slovensko.
2: Počúvajte Rádio Slovensko a zažite koncerty, o ktorých sa hovorí. Hans Zimmer, The Cure Day na pohode, Enrique Iglesias, Black Eyed Peas. Leto štartuje a my rozdávame lístky. Stačí pozorne počúvať naše vysielanie a vstupenky môžu byť kedykoľvek vaše. Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico zdôraznil, že priemerný dlh v Európskej únii je o viac ako 20% vyšší ako dlh Slovenska. Podpredseda KDH William Karas kritizuje množstvo rodinných väzieb v slovenskej politike. Dnes prevažne malá oblačnosť, najmä na strednom Slovensku na viacerých miestach s prehánkami alebo búrkami a veľmi teplo 25 až 36 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Premiér Robert Fico vo videu na Facebooku povedal, že keď jeho bývalý kabinet v roku 2020 odovzdával vládu súčasnej opozícii, dlh Slovenska bol 48% HDP. V roku 2021 sa podľa jeho slov opozícii vo vláde podarilo zdvihnúť dlh na viac ako 60% a dnes je dlh približne rovnaký, čo je, ako zdôvodnil, dôkazom rozumnej konsolidácie verejných financií. Zdôraznil, že napriek tomu, že priemerný dlh v EÚ je vyšší ako 80%, teda o viac ako 20%, mimoriadne prísny ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti z roku 2011 prinútil súčasnú vládu podať žiadosť o vyslovenie dôvery v parlamente. Robert Fico poukázal na najnovšie hodnotenie medzinárodnej agentúry Moody's, ktorá potvrdila slovenský rating na nezmenenej úrovni A3 so stabilným výhľadom. Podpredseda KDH William Karas v relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy kritizoval množstvo rodinných väzieb v slovenskej politike. Takýmto prípadom je aj Juraj Richter, syn predsedu poslaneckého klubu Smeru SD Jána Richtera, ktorý je vo vedení štátneho prepravcu ropy Transpetrolu.
2: A ja som počúval pozorne pána premiéra, rozporuje si sám vo vlastnom výroku, kde na jednej strane hovorí, že prešiel výberovým konaním a na druhej strane hovorí, že sme si ho vybrali, lebo mu dôverujeme. Čiže v zásade hovorí o tom, že výberové konanie je nastavené tak, aby ak vôbec nejaké prebiehalo, aby tam boli tí správni ľudia a ideálne rodinní príslušníci.
1: Poslanec Roman Michalko z SNS priznal, že štátny tajomník ministerstva životného prostredia Štefan Kufa žiadal ministra Tomáša Tarabu, aby dosadil do verejnej funkcie svojho ďalšieho syna.
3: Na Slovensku nie je obrovské nedozierne množstvo kvalifikovaných ľudí na všetky možné veci, keď niekde treba niekoho dať na nejaký čas, napríklad do výberka alebo podobne, tak si to vieme takto prepraviť. Pokiaľ bol kvalifikovaný, nie je to diskvalifikačné, ale hovorím, nebolo to žiadny nátlak. Bolo to jedna veta a keď povedal, že nie, tak nebol žiaden konflikt.
1: Americký viceprezident J.D. Vance odcestoval do Švajčiarska na prvé kolo rokovaní s Iránom o implementácii memoranda o porozumení, ktoré má ukončiť vojenský konflikt oboch krajín. Diskusie v horskom stredisku Burgenstock sa majú podľa neho sústrediť najmä na iránsky jadrový program a upevnenie prímeria v Libanone. Potvrdil, že vo Švajčiarsku sú už americkí vyjednávači Jared Kushner a Steve Witkoff. Do krajiny už pricestovala aj iránska delegácia, ktorú vedú minister zahraničných vecí Abbas Araghchi a predseda parlamentu Mohamed Baker Kalíbav. Slovenský krasokorčuliarsky zväz sa uchádza o organizovanie majstrovstiev Európy v roku 2029. Šampionát by sa mohol konať na zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave. Naše hlavné mesto privítalo najlepších krasokorčuliarov starého kontinentu už 4-krát, naposledy v roku 2016. Dnes malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na strednom Slovensku, na viacerých miestach prehánky alebo búrky, aj intenzívne. Lokálne dusno a veľmi teplo 31 až 36 na Kysuci a Horave v Liptove na Spiši a Horehroní väčšinou 25 až 30 stupňov. Slabý postupne miestami severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Ponúkame pohľad na cesty, pozdravujeme z dopravy. Na diaľnici D4 za Rovinkou smerom na Raču je pre stavebné práce uzavretý výjazd na diaľnicu D1 v smere na Trnavu. Obchádzka vedie po Starej Seneckej ceste a uzavretý je aj výjazd zo Starej Seneckej na D4 smerom do Rače. Tranzitná nákladná doprava môže dočasne využívať aj obchádzku cez diaľnicu D1. A pripomíname, že o 8 ráno na D1 úplne uzavrú úsek medzi Štrbou a Mengusovcami smerom na Prešov. Obchádzka povedie cesta Transku Štrbu a obmedzenie naplánovali do večera. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Dobré ráno, dnes je 21. jún, oficiálne Sviatok hudby. 21. júna 1968 sa narodila operná diva Ľubica Vargicová.

roku 1973 sa narodila aj naša bývalá prezidentka Zuzana Čaputová. A o niečo skôr, v roku 1965 sa narodil aj český spevák a líder rockovej skupiny Kabát Jozef Vojtek.

0: 6 hodín 13 minút, čas na zamyslenie. Dnes o žatve, ktorá býva časom odmeny za mesiace práce. Jej obraz používa aj Biblia, aby opísala završenie dejín každého človeka i dejín sveta. Viac povie generálny biskup Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania na Slovensku, Ivan Eľko.
1: Rádio Slovensko, zamyslenie na dnešný deň. Pozdvihnite oči a hľaďte na polia, že sa zabeleli k žatve, hovorí Ježiš svojim učeníkom. Žatva je v Biblii často spomínaná ako symbol, znamená finále, dramatické završenie dlhého procesu a bodku za ním. Ale čo má byť podľa Biblie završené a dokonané? Boží úmysel mať tu viditeľný svet, priestor, čas, ľudí. Mať s človekom vzťah. A raz priviesť život, ktorý sa odohráva vo fyzickej a chemickej rovine na úplne novú úroveň. Život v absolútnej kvalite. Večný život. To všetko sa raz naplní. Bude to Božia žatva. Keď Biblia takto hovorí o žatve, vyjadruje presvedčenie, že život a dejiny nie sú iba víriacim sa chuchvalcom vznikov, zánikov, extáz, tragédií a náhod. Život je prúd, ktorý programovo dala do pohybu absolútna inteligencia a láska Boha. Dala mu aj smerovanie. Vyvrcholí vo veľkom finále, kde bude život očistený od tragédie zmaru a smrti. Boh bude všetko vo všetkom, ako je napísané, a to je žatva. Viac k tomu vieme povedať už iba tri veci. Vzkriesený Ježiš bol prvým utešeným snopom, ktorý bol zobraný z poľa. A že žatva, veľké Božie finále sveta a života, sa týka všetkých ľudí, všetkých čias, teba aj mňa. A napokon, že byť vierou spojený s Ježišom znamená mať nádej, že raz budeme bezpečne uložení do Božích stodôl.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, okamihy knihy Dada Nadia.
1: Dnešný knižný tip ponúka na jednej strane obraz pokojného írskeho vidieka a na druhej napínavý psychologický thriller s postavou detektíva vo výslužbe. Viac povie Dado Nať.
2: Írska spisovateľka Tana Frenchová je úspešnou autorkou psychologicky ladených detektívok a thrillerov. V slovenskom preklade vyšli bohužiaľ iba dva, vtedy V lese a Dokonalá podoba, s hlavnou postavou detektívkou dublinského oddelenia vrážd Casey Maddoxovou. Frenchovej český preklad románu Slídil začína novú sériu, ktorá sa pohybuje medzi pôsobivým noárovým príbehom a detektívkou. Hlavný hrdina, Cal Hooper, je totiž bývalý policajt, ktorý 25 rokov pracoval na policajnom oddelení v Chicagu a bol, okrem iného, špecialistom na hľadanie nezvestných a skrývajúcich sa ľudí. Rodinné a pracovné problémy ho však natoľko vyčerpali, že sa rozhodol veľkomesto opustiť a kúpiť si chátrajúci dom na samote v malej írskej dedinke. Stretáva sa tu s ústredovými starousadlíkmi. Sused Mart ho zoznamuje s chlapmi v pube a predavačka v obchode sa ho snaží spárovať s miestnymi nezadanými ženami v jeho veku. Keď Cal zistí, že ho špehuje 13-ročný Trey, zapojí ho do renovácie starého nábytku. Chlapec sa síce opatrne pridá, ale Kala špehoval kvôli niečomu úplne inému. Chce totiž, aby začal pátrať po jeho 19-ročnom bratovi Brandonovi, ktorý pred niekoľkými mesiacmi záhadne zmizol. Kalovi sa do toho vôbec nechce, ale nakoniec začne medzi dedinčanmi nenápadne vyzvedať. Tana Frenchová majsterovsky vykresľuje dilemu muža, ktorý si chcel od svojej policajnej práce oddychnúť, užívať si idylu krásnej prírody a venovať sa renovácii domu a rybárčeniu. Skoro však zistí, že vzťahy v dedine nie sú ideálne, že sa tu obchoduje s drogami a problémy si miestni najradšej riešia sami, občas na hrane zákona, občas za ňou. Autorka rozohráva napínavú hru o dôvere a objavení pravdy, ktorá, ako sa dalo čakať, nebude príliš pekná. V pozadí sú nevyspytateľní drogoví díleri z Dublinu a hoci tu nie je veľa akčných scén, ide o neobyčajne napínavý thriller. Románový príbeh plynie pomalým tempom v duchu atmosféry írskeho vidieka, no Tana Frenchová píše tak podmanivo, že upúta aj netrpezlivých čitateľov, ktorí by chceli dospieť k rozuzleniu o niečo rýchlejšie. A aká kniha zaujala aforistu Tomáša Uleja?
3: Z kníh, ktoré som čítal v poslednom období, ma najviac zaujala kniha O čase a vode od Andri Snær Magnasona. Je to vlastne taká filozofická kniha o ekológii, premiešaniem osobnej histórie s Islandom a takými globálnejšími témami, že ako vlastne to bude ďalej s našim svetom. Veľmi dobre sa to čítalo a odporúčam to, lebo je to zároveň veľmi dôležitá téma podaná veľmi zaujímavým spôsobom.
0: Rádio Slovensko, okamihy knihy Dada Nadia.

0: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Po 23 rokoch bude mať Slovenský paralympijský výbor nového predsedu. Stal sa ním Tomáš Varga, ktorý od delegátov valného zhromaždenia získal včera 26 hlasov. Doterajší dlhoročný predseda a úspešný parastolný tenista Ján Riapoš iba 6. S prvým mužom slovenského parašportu sa porozprávala Svetlana Barátová.
2: Blahoželáme k zvoleniu, ako to vnímate, že ste novým predsedom paralympijského výboru?
3: Prvé pocity a dojmy sú úžasné. Určite som poctený, že som dostal taký silný mandát, že tak veľká skupina našeho hnutia stála pri mne. Som extrémne šťastný a rád, že sa to celé podarilo tak, ako sa to podarilo, a teším sa na túto obrovskú výzvu, ktorá to je. Som presvedčený, že sa nám podarí to posunúť a že budeme každý rok silnejší.
2: Jasný náskok, tak čakali ste tesnejšie voľby?
3: Tie indície boli rôzne, ale myslím si, že sa nám podarilo zvládnuť dnešné valné zhromaždenie dobre, že aj to, čo sa mne podarilo odprezentovať, bolo adekvátne, a myslím, že tí delegáti to aj ocenili, a možno nielen to, čo bolo dnes, ale aj v priebehu tých predchádzajúcich rokov, lebo tí ľudia ma poznali a aj napriek rôznym obvineniam, ktoré tu dnes padli, mi dali tú dôveru, pretože ma poznajú a majú so mnou asi pozitívnu skúsenosť.
2: Čo by mali byť také prvé kroky, že ktoré budete robiť?
3: Tých procesov, ktoré plánujeme meniť, je veľmi veľa. Od stanov, procesov, fokusov, skutočne veľa vecí, takže tá hlavná priorita bude určite šport a športovci. Vnímam, že tá sociálna oblasť bude vždycky nejakým spôsobom spojená, ale som presvedčený o tom, že šport je tá téma, ktorú máme rozvíjať, a téma spolupráce so športovými federáciami aj so Slovenským olympijským a športovým výborom. Takže tej roboty je skutočne veľa a už sa teším na ňu a verím tomu, že začíname hneď v pondelok ráno.
2: Veľkú spoluprácu má paralympijský výbor s tým českým, tak s kým by ste ešte chceli nadviazať viac kontaktov alebo od koho sa inšpirovať?
3: Tým, že pôsobím vo viacerých medzinárodných štruktúrach, myslím, že tých inšpirácií mám veľmi veľa, kde čerpať nejaké myšlienky. Určite sa budem inšpirovať aj Belgickom, ktoré tiež posunulo vlastne spojenie olympizmu a paralympizmu v ich krajine. Určite sa budeme inšpirovať Českou republikou, ktorá nám už aktuálne je vzorom vo viacerých veciach, a ja sa budem snažiť tam, kde to bude možné, možno kopírovať to, čo u nich funguje. Samozrejme, to budeme musieť adaptovať na slovenský systém, ale veľmi sa teším aj tomu, že ten výkonný výbor, ktorý bol zvolený, je, si myslím, veľmi dobre vyskladaný. Máme tam veľmi kvalitných ľudí, ktorí určite tiež budú prinášať kopec dobrých vecí. A som presvedčený o tom, že budeme posúvať paralympizmus len ďalej a ďalej a na tie miesta, kam právom patrí.
2: Viete si predstaviť aj spoluprácu s doterajším predsedom Jánom Riapošom?
3: Ja osobne si viem predstaviť samozrejme spoluprácu. Ja som povedal, že ja som dnes nekandidoval proti niekomu. Som kandidoval za parašport ako taký a toto budem stále tvrdiť, takže ja si samozrejme viem predstaviť spoluprácu aj s predchádzajúcim pánom predsedom.
2: Vy ste dlhé roky boli vedúcim výpravy na paralympijských hrách, tak teraz asi budete musieť toto miesto niekomu prepustiť.
3: Asi budeme musieť. Predpokladám, že ja z mojej pozície aktuálnej nebudem môcť byť naďalej v pozícii vedúceho výpravy, ale aj na túto pozíciu si myslím, že už mám nejakú predstavu o osobe, ktorá by tú pozíciu vedela zastávať, ale mile rád pomôžem, lebo bola to práca, ktorá ma vždy veľmi bavila, a rád sa zapojím do akýchkoľvek procesov, ktoré budú potrebné v rámci príprav na hry ako také.
0: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: spomalte tempo a nalaďte sa na viac skvelej hudby a originálnu zábavu.
1: Ak práve oddychujete po dlhom dni, sme radi, že môžeme byť s vami.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
3: Zelená vlna.
4: Pozdravujeme všetkých na cestách. Pripomíname, že na diaľnici D4 za Rovinkou smerom na Raču je pre stavebné práce uzavretý výjazd na diaľnicu D1 v smere na Trnavu. Obchádzka vedie po Starej Seneckej ceste a uzavretý aj výjazd zo Starej Seneckej cesty na diaľnicu D4 smerom do Rače. Tranzitná nákladná doprava môže dočasne využívať aj obchádzku po diaľnici D1. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula vozovka. Úsek je preto úplne uzavretý. Obchádzka vedie cez Prešov a pripomíname aj, že o 8 ráno na diaľnici D1 úplne uzavrú úsek medzi Štrbu a Mengusovcami smerom na Prešov. Obchádzka povedie cez Tatranskú Štrbu a obmedzenie naplánovali do večera. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Dobré ránko prajeme. Ako sa máte? Užívate si teplé dni alebo skôr ich len prežívate? Aj dnešná predpoveď ukazuje nad 30 stupňov. My sa preto pred 8 budeme pýtať meteorológa, že ako to vlastne dnes bude. Ale medzi tým máme pre vás pripravenú povesť a tiež aktuálne správy, tak určite zostaňte s nami. Pozdravujú Jakub Slovinec a Simona Beňová.

0: Rádio Slovensko. Bola raz jedna povesť.
1: No a my vás pozývame vypočuť si 524. časť programu Bola raz jedna povesť.
2: Freddy, sľúbil si nám prekvapenie. Prezradíš aké?
3: Dnešná povesť bude o farbách.
2: Tak to som naozaj zvedavá.
3: Zuzka, všimla si si, koľké mestá, pohoria, rieky aj hrady majú farebné mená?
2: Samozrejme, poznám Červený kameň, Zlaté Moravce, Bielý a Čierny Váh, Zelené Pleso.
3: Ale máme aj Červený kláštor, Červenú skalu, Zelenú vodu, Čierny balok, Biele Karpaty a mnohé iné.
2: Tie názvy asi nevznikli náhodou?
3: Určite nie. Napríklad červená naznačuje, že na tých miestach, kde stoja, sa vyskytuje železo, ktoré zafarbuje pôdu alebo skaly na červeno. Taký je napríklad Červený kameň. Alebo, že sú postavené stehál, ako Červený kláštor. Čierna v názve zasa znamená, že v okolí sa nachádzajú husté a tmavé lesy. Tak vznikol Čierny balok.
2: Mm-hmm. A ktoré farby si vybral pre dnešnú povesť?
3: Bielu a čiernu. A pripravil som si o nich až dva príbehy.
2: Kam nás zavedieš?
3: Najskôr navštívime Čierny kláštor v Malackách, ktorý je dodnes jednou z dominant mesta.
2: O tom, že názov Červený kláštor vznikol preto, lebo ho mnísi postavili z červených tehál, sme už hovorili. Ale prečo majú v Malackách Čierny kláštor?
3: Na Slovensku naozaj nemáme iný kostol alebo kláštor, ktorý by bol čierny.
2: A Malacký kláštor je aj namaľovaný na čierno?
3: No, veď práve. Síce dnes je už len taký tmavošedý, ale pred viacerými rokmi bol celý čierny.
2: Tak to ma fakt zaujíma, prečo?
3: Predstav si, že aj za tým je láska.
2: Láska v kláštore?
3: O chvíľu sa dozvieš viac. Ale v dnešnej povesti si musíme zahrať aj my dvaja. Súhlasíš?
2: S radosťou.
3: Ja budem gróf Pálfy.
2: A ja?
3: Ty budeš moja, teda jeho dcéra Veronika. Tak, a teraz sa môžeme preniesť do polovice 17. storočia.

0: Ctený grof, som presvedčený, že je to iba nedorozumenie.
1: Žiadne nedorozumenie.
0: Nikto z našich bratov by si preca nič také nedovolil.
1: Jeden áno.
0: Ktorý?
1: Ten, ktorý sem došiel len nedávno.
0: Páter Mikuláš?
1: Áno.
0: Neverím. Ručím za neho.
1: Ručíte? Ha. A čím? Včera mi záhradník povedal, že ich videl, ako sa držia za ruky.
0: Preboha!
1: Už dlhšie som si všímal, že sa k sebe majú, ale vždy som si myslel, že to je len vzťah medzi spovedníkom a jeho ovečkou. Až teraz vidím, aký som bol baran. Ten váš Mikuláš moju dcéru celkom pobláznil.
0: Neviem, čo mám na to povedať.
1: Nič nehovorte. Radšej niečo robte.
0: Urobím všetko, čo je v mojej moci.
1: No, to by som vám radil. Veď viete, že som doteraz vášmu rádu vždy vyšiel v ústrety. Povolil som vám dokonca na mieste starého kaštieľa postaviť nový kostol aj kláštor.
0: My, františkáni, vám za to budeme vďační až na veky vekov.
1: Vážený opát, ja vám budem veľmi vďačný, keď vyriešime túto nepríjemnú situáciu.
0: To vám sľubujem.
1: Viete čo? Zavolajme si ich.
0: Oboch?
1: Áno. Nech nám do očí povedia, či sú tie reči pravdivé, alebo nie.
0: Mikuláš, ty nešťastník, padni na kolená a pros Pána Boha o milosť.
2: Nie, nič zlého som neurobil. Aj Kristus hovorí, miluj blížneho svojho ako seba samého. A ja Veroniku milujem viac ako seba.
1: Veronika, aj ty ho miluješ?
3: Áno.
1: Nie, nie, nie a ešte raz nie. Moja dcéra, dcéra grófa Palfiho predsa nemôže milovať kňaza.
3: Ale on je dobrý a milý a...
1: Dosť, stačí. Toto už nebudem počúvať. Len mi prezraďte, ako ste si to predstavovali? Čo ste chceli robiť?
2: Chcem vystúpiť z rádu a vziať si vašu dcéru za manželku.
1: A z čoho by ste chceli žiť? Spovedali by ste veriacich za peniaze?
3: Otecko, Mikulášov otec má veľké pozemky na juhu.
1: Aj keby to bol najbohatší šľachtic na svete, tak to nedovolím. Cérenka, ja ti vyberiem manžela. Vlastne, ja som ti ho už vybral.
3: Toho odporného a namysleného Jána zo Šaštína si nikdy nevezmem.
1: Ale vezmeš. Dám ťa zatvoriť do tvojej izby a nevídeš odtiaľ, kým neskrotneš.
3: Otec!
1: Áno, som tvoj otec. A preto budeš poslúchať moju vôľu.

0: smutný príbeh.
1: Život prináša aj také udalosti. Láska často dokáže poriadne zamotať osudy ľudí.
0: Čo sa stalo s Veronikou a mníchom Mikulášom?
1: To neviem, ale jedno je isté. Grof Pálfy začal mať na rád františkánov ťažké srdce. Mníchom prikázal, aby múry kostola a kláštora natierali iba čiernou farbou, aby navždy pripomínali ich zlyhanie.
0: Tak preto čierny kláštor?
1: Podľa povesti áno.
0: Verím, že biela povesť bude predsa len o niečo veselšia.
1: Tentokrát sa vyberieme na sever Moravy. Navštívime lesné Albrechtovice. Tam stál tesne pod lesom malý domček, v ktorom býval miestny hájnik so svojím pomocníkom.
2: Hej, mladý, poď sem.
3: Prajete si?
2: Budúci týždeň bude na zámku veľká slávnosť.
3: Že by nás pozvali?
2: To určite. Pán prikázal, aby sme zabezpečili dosť zveriny pre 100 hostí.
3: Tí páni sú neuveriteľní. Myslia si, že zapískame a zvieratá nám samé budú skákať pred pušky.
2: Nešpekuluj. Radšej si priprav pušku a hneď ráno vyrazíš. Ja si vezmem na starosti zajacov a bažantov.
3: A ja?
2: No ty ulovíš jelenia, no.
3: Toto vôbec nie je dobré. Za 3 hodiny žiadny jeleň, ani laň. Mám toho dosť. Už som obišiel skoro celý chotár. Musím si na chvíľu oddychnúť a potom vyrazím ďalej. Ako je tu krásne. Niet nič úžasnejšie ako slnkom, ožiarené stromy a spev vtákov. Vedel by som tú nádheru pozorovať celé dni. Ale čo je to tam? Vidím dobre? To je láň. A celá biela. Tak predsa len sa na mňa usmialo šťastie. Stojí celkom blízko. Trafím ju rovno do komory. Ale čo to? Vôbec sa nepohne. A pozerá sa priamo na mňa. Tie jej hnedé oči. Bože, nikdy som nič krajšie nevidel. Nedokážem na ňu zamieriť. Krásne stvorenie musí žiť. A toto je zas čo? Mne sa asi sníva. Miesto bielej lane predo mnou stojí do slnka odetá krásna dievčina.
0: Ďakujem ti, mládenec.
3: Mne? Za čo?
0: Za to, že si nestrieľal na moju dvornú dámu.
3: Kto si?
0: Víla tohto lesa.
3: A tá biela laň?
0: Moja verná služobníčka. Vezmi si túto rúžu.
3: Prečo mi ju dávaš?
0: Máš dobré srdce. Zaslúžiš si odmenu. Maj ju vždy pri sebe. A splní ti každé želanie.
1: To, čo slúbila, Víla naozaj splnila. Ešte v ten deň ulovil mládenec urasteného 16-ráka. Takého jelenia v tých lesoch ešte nikto nikdy nevidel. A odvtedy sa život mládenca naozaj zmenil. Splnilo sa mu všetko, čo si prial. Ale nikdy si neželal nič, čo by mohlo ublížiť lesu a jeho obyvateľom.
0: Tak toto je naozaj krajší príbeh, Freddy. Ale vieš, že máme ešte jednu úlohu?
1: Samozrejme, musíme dať našim poslucháčom otázku.
0: Ty máš už určite nejakú pripravenú.
1: Že váhaš. V prvej povesti vystupoval gróf Pálfy. A mňa zaujíma, aké zviera sa nachádza v rodovom erbe Pálfyovcov. Pri hľadaní správnej odpovede pomôže našim poslucháčom aj príbeh dnešnej druhej povesti.
0: Pátrajte a my sa už teraz tešíme na vaše správne odpovede.
4: Keď vypátrate, o aké zviera ide, napíšte nám to do štvrtka 25. júna na adresu povesti@rozhlas.sk. Minulý týždeň ste dostali za úlohu vypátrať názov hlavného mesta Sardínie. Správna odpoveď bola Cagliari. A uhadla ju napríklad Miroslava Leškova, ktorej posielame peknú knižku. Všetky odvysielané povesti nájdete na webe Rádia Slovensko a najnovšiu časť programu vysiela aj Rádio Junior. 524. Tú časť pripravili autor Ľuboš Machaj, režisér a hudobný dramaturg Laco Kerata, majster zvuku Daniel Galovič, dramaturgička Lenka Čepková, produkcia Alena Rumanovská, Ján Tomandl a ďalší. V dnešnej časti účinkovali Zuzana Jurigová-Kapráliková, Alfred Svan, Martin Kaprálik a Laco Kerata.
5: Čo, kamaráti, jedna rozprávka pred spaním nestačí? Rozprávky v internetovom rádiu Junior nikdy nespia.
6: Rádio Junior.

0: rádiožurnále o 7:00 budete počuť.
1: Ministerstvo dopravy chce zrušiť zastávku expresov Tatran v Považskej Bystrici. Kolumbia si volí prezidenta v druhom kole. Oproti sebe sú kandidáti z opačných koncov politického spektra. A viac sa dozvieme aj zo sveta športu. Už o chvíľku.
0: Rádio Slovensko. Viac aktuálne.

0: Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Začínal ako popový talent, neskôr si podmanil muzikálové javiská a dnes patrí medzi výrazné hlasy, ktoré oživujú legendu Karola Duchoňa. Karol čino cestuje s koncertným turné doslova po celom svete.
2: San Diego, keď zaznel napríklad Čardáš dvoch srdc Duchoňov hit, tak Mexičania vyskákali spoza stolov. To všetko tancov, ja som pozeral.
1: Pop, muzikál, opera. A k tomu príbehy z ciest, ktoré by vydali na film. Karol čino v Dalila Show Petri Bernasovskej. Dnes o 16.30.
0: Rádio Slovensko. Slovensku.
1: Prinášame vám šiestý ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Odštartoval ho pilotný príbeh. Malá Lívia potrebuje vašu pomoc.
3: Primárne na fyzioterapie, prípadne na hypoterapiu alebo tie ostatné terapie, ale teda vždy na tie terapie.
1: Darcovskú SMS-ku v tvare DMS medzera ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Príbeh malej Lívie nájdete na radioslovensko.sk. Ďakujeme.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Roman Michelko nedostal ponuku byť ministrom kultúry. Povedal to v sobotných dialógoch Slovenského rozhlasu. V Kolumbii sa koná rozhodujúce druhé kolo prezidentských volieb. Víťaz sa ujme úradu 7. augusta. Dnes prevažne malá oblačnosť, najmä na strednom Slovensku, na viacerých miestach s prehánkami alebo búrkami a veľmi teplo 25 až 36 stupňov. Pripravený je prehľad udalostí.
0: Rádiožurnál.
1: Predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy odmietol, že by sa na politickej úrovni vážne debatovalo o rekonštrukcii vlády, napríklad, že by mal vymeniť ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú.
2: Samozrejme, nikdy v politike nemôžete nič vylúčiť, ale v tejto situácii, v tomto stave to rozhodne nie je vec, o ktorej by sa malo baviť.
1: Podpredseda KDH William Karas zapochyboval, či nominant SNS Tomáš Taraba na konci septembra skončí na poste ministra životného prostredia. Doplnil, že SNS nemá vo vláde zastúpenie, keďže obidva posty ministrov zastávajú jej nominanti, nie členovia strany.
3: Ja to vnímam snahu nejakým spôsobom aspoň vo verejnosti komunikovať, že SNS je stále na scéne, aj keď reálne vo výkone a vo vláde nie je, a ten vplyv má minimálny na fungovanie koalície a jednoducho tak aspoň takýmto spôsobom sa zviditeľňuje.
1: Roman Michelko potvrdil, že zatiaľ jediný potenciálny kandidát na post ministra Envirorezortu je súčasný štátny tajomník Filip Kufa. Ministerstvo dopravy plánuje zrušiť zastavovanie expresov Tatran v Považskej Bystrici. Opatrenie je súčasťou optimalizácie systému diaľkovej železničnej dopravy na trase Bratislava-Žilina. Časť verejnosti sa snaží rozhodnutie rezortu zvrátiť, argumentuje aj veľkosťou mesta, ktoré označili za dopravný úzol.
4: Od decembra by v Považskej Bystrici nemali zastavovať vlaky kategórie Express na trase z Bratislavy do Košíc. Železničná spoločnosť Slovensko vysvetľuje, že nejde o rušenie, ale o úpravu systémov dopravy. Z vyjadrenia citujeme.
5: Cestujúci o spojenie neprídu, mení sa spôsob jeho zabezpečenia medzi jednotlivými kategóriami vlakov. Súčasťou prípravy nového grafikonu sú aj nadväznosti medzi jednotlivými kategóriami vlakov, aby boli zachované komfortné možnosti cestovania aj na dlhších trasách.
4: Od nového grafikonu budú v meste na miesto expresov zastavovať rýchliky z Bratislavy do Žiliny, keďže po rekonštrukcii žilinského uzla sa obnoví hodinový interval rýchlikov. Peter Lendiel z petičného výboru to však považuje za nedostatočnú kompenzáciu.
6: Cesta do Bratislavy sa použitím rýchlika predĺži približne o pol hodinu a za Žilinu sa priamým vlakom počas dňa jednoducho nedostanete.
4: Ministerstvo dopravy reagovalo, že prestupy v Žiline s rýchlikou na iné vlaky sú nastavené tak, aby cestujúci nemuseli čakať na stanici desiatky minút.
7: Na to, aby boli diaľkové vlaky atraktívne pre cestujúcich, môžu zastavovať len na obmedzenom množstve zastávok. Takýto je dnes trend v rámci celej Európy. Ak totiž tieto vlaky zastavujú príliš často, stávajú sa pomalšími a strácajú možnosť využiť plný potenciál trate a jazdiť na nej 160 km za hodinu.
4: Pripravované zmeny podľa rezortu dopravy skrátia čas cestovania medzi Bratislavou a Košicami o 26 minút. Najrýchlejšie expresy by teda mali 443 km dlhú vzdialenosť prekonať za menej ako 5 hodín. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
1: V juhoamerickej Kolumbii je dnes druhé kolo rozhodujúcich prezidentských volieb. O priazeň voličov sa uchádzajú dvaja kandidáti s diametrálne odlišnými predstavami o smerovaní krajiny. Pravicový outsider Abelardo de la Espriela a ľavicový senátor Iván Cepeda. Ten chce nadviazať na politiku dosluhujúceho prezidenta Gustáva Petra, prvého ľavicového lídra v dejinách Kolumbie.
5: Kolumbijskí voliči si vyberajú medzi pokračovaním sociálnych reforiem a prísľubom tvrdej ruky voči organizovanému zločinu. Právnik Abelardo de la Espreia si získal popularitu najmä nekompromisnými vyjadreniami na adresu zločineckých skupín. Presadzuje razantný postup proti kriminalite, znižovanie verejných výdavkov a užšiu spoluprácu so Spojenými štátmi. V kampani vystupuje pod prezývkou Tigera. Prezentuje sa ako človek schopný obnoviť poriadok a bezpečnosť.
8: V mojej vláde vláde nebudú žiadne mierové procesy. Skúsenosti nás naučili, že rokovania sa v Kolumbii vždy zvrhli. Preto je potrebné nastoliť pokoj prostredníctvom sily zákona a ozbrojených zložiek.
5: Jeho súper Iván Cepeda zdôrazňuje potrebu väčšej podpory chudobnejších regiónov a pokračovanie dialógu so zbrojenými skupinami, ktoré už 10 ročia ovplyvňujú bezpečnostnú situáciu v krajine. Trvalý mier sa podľa neho nedá zabezpečiť iba silovými riešeniami, ale aj politickými a sociálnymi opatreniami.
9: Kolumbia sa nesmie vrátiť do čias, keď boli autoritárstvo, ponižovanie chudobných a domorodých obyvateľov, prenasledovanie mladých ľudí či homosexuálov, pohrdanie ženami a násilie súčasťou každodennej reality.
5: Podľa predvolebných prieskumov má mierny náskok pravicový kandidát, ktorého otvorene podporil aj americký prezident Donald Trump. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
1: Vieme, že UV žiarenie pokožke škodí, ale ochranný faktor SPF používajú každý deň len 4% Slovákov. Dermošpecialisti v Horúčavách odporúčajú používať produkty s ochranným faktorom SPF aspoň 30, nosiť prikryvku hlavy, slnečné okuliare a dbať na dostatočný príjem tekutín.
10: 8 z 10 Slovákov v prieskume siete lekární uviedlo, že považuje opálenú pokožku za atraktívnu. Mechanizmus zhnednutia je však obranná reakcia kože proti UV žiareniu zo slnka. Pokračuje dermatovenerologička Michaela Blaško.
11: UV žiarenie poškodí DNA kožných buniek, vyvolá zápalovú reakciu, ktorú vidíme ako začervenanie alebo spálenie kože. No a dlhodobé takéto poškodzovanie vedie k tvorbe vrások, strate elasticity kože, k vzniku pigmentových škvrn a čo je ešte horšie, zvyšuje riziko vzniku kožných nádorov, vrátane maligného melanomu.
10: Preto je dôležité používať produkty s ochranným faktorom SPF aspoň 30 každý deň. Dermaporadkyňa Veronika Blahová odporúča opaľovací krém počas dňa nanášať opakovane a nezabúdať aj na citlivé miesta, ako napríklad okolie očí, nos či ramená.
12: Keď sme na slnku dlhšie ako nejaké 2 hodinky, tak si produkt nanesieme znovu. Keď sme vo vode alebo sme fyzicky aktívni, tak aj častejšie.
10: Dermošpecialistka Katarína Kondákorová tvrdí, že ideálne množstvo krému na telo je 30 až 40 ml.
13: Čo sa týka tváre, tak tam platí to pravidlo dvoch prstov, to znamená, nanesieme SPF-ku na dĺžku dvoch prstov, ak nanášame iba na tvár, ak nanášame aj na krk, čo by sme mali, tak ešte jeden prst. Takže naozaj, jedno SPF-ko na dovolenku nestačí.
10: Odborníčky sa zhodujú, že poškodenie kože sa prejaví až po rokoch, preto treba myslieť na prevenciu. Soňa Krajčovičová, Slovenský rozhlas.
0: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Holandenia si pripísali prvé víťazstvo na svetovom šampionáte. Švédov deklasovali 5-1, v tabuľke F skupiny majú po dvoch vystúpeniach 4 body. Nemeckí reprezentanti zvíťazili nad Pobrežím Slonoviny 2-1, Ekvádor remizoval s Kurakaom 0-0. Stav zápasu Tunisko-Japonsko bol po prvom polčase 0-2. Slovenské volejbalistky zostávajú v Európskej líge bez straty bodu. Na turnaji v grúzinskom Tbilisi zdolali Bosnu a Hercegovinu 3-1 a po piatom víťazstve sa výrazne priblížili k postupu do semifinále. Univerzálka Karin Šunderlíková.
14: V prvom rade som pyšná na tento tým, že sme to dobojovali do víťazného konca a podali sme naozaj kolektívny výkon. A teraz sa už musíme sústrediť na zápas proti domácemu týmu.
1: O účasť medzi najlepšou štvoricou zabojujú dnes proti Gruzínsku. Mužská reprezentácia zakončila účinkovanie v súťaži prehrou, slovenskí volejbalisti podľahli Fínsku 1-3. Naši hokejbalisti vstúpili do majstrovstiev sveta v Ostrave víťazne. So Švajčiarskom otočili nepriaznivý vývoj a po výsledku 3-1 si pripísali prvé body. Tréner Milan Rampáček.
15: Dobrý vstup pre mužstvo a som rád za to, že sme sa dostali opäť do zápasu, otočili ho a ideme ďalej, tešíme sa na Ameriku.
1: Menej sa darilo našim reprezentantkám, ktoré v úvodnom vystúpení prehrali s domácimi Češkami 1-5. Na trávnatom turnaji VTA v Berlíne vyradila Jessica Pegulová v semifinále svetovú jednotku Arinu Sobolenkovú po setoch 6-4, 6-7, 6-0. Američanka si o titul zahrá s Češkou Lindou Noskovou, ktorá zdolala Alexandru Elovú z Filipín 6-2, 6-4. Po 23 rokoch prichádza na čele Slovenského paralympijského výboru zmena. Delegáti na valnom zhromaždení zvolili za nového predsedu Tomáša Vargu. Vo funkcii vystriedali Jána Riapoša, ktorý viedol organizáciu od roku 2003.
16: Prvé pocity a dojmy sú úžasné. Určite som poctený, že som dostal taký silný mandát, že tak veľká skupina našeho hnutia stála pri mne. Som presvedčený, že sa nám podarí to posunúť a že budeme každý rok silnejší.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na strednom Slovensku, na viacerých miestach prehánky alebo búrky aj intenzívne. Lokálne dusno a veľmi teplo, 31 až 36, na Kysuci a Horave v Liptove na Spiši a Hore Hroní väčšinou 25 až 30 stupňov. Slabý postupne miestami severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. Dnes o 10. hodine 24. minúte nastane letný slnovrat, astronomický vrchol roka. Severná pologuľa Zeme je v tomto období najviac naklonená smerom k Slnku, ktoré dosahuje svoju najvyššiu polohu na oblohe. Výsledkom je najdlhší deň a najkratšia noc v roku.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť ďakujú a pokojnú nedeľu želajú vedúca vydania Eva Mravcová a zo štúdia Jakub Slovinec a Katarína Štepánová.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 7 hodín 11 minút.
17: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.
0: Zelená vlna.

0: bezpečné a plynulé.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Zelenú vlnu a oddych v záhrade prinášajú grily a záhradný nábytok Fieldmann.
3: Krátko po 7 sú tu s vami opäť Kubo Slovinec a Simona Beňová. Verili by ste tomu, že by si svorka vlkov trúfla na stádo zubrov? Nie? Tak možno vás presvedčíme už o chvíľku v Euroskope. Polskí vedci totiž natočili niečo, čo vôbec nečakali a kolegovia sa tomu pozerali na zub.

0: Rádio Slovensko, Euroskop.
1: V Európe vznikol nový štát a väčšina z nás si to ani nevšimla. Ide totiž o samozvané vyhlásenie. Rado Tomeš prichádza s podrobnosťami.
2: Samozvaný štát vznikol na spornej hranici medzi Chorvátskom a Srbskom pozdĺž rieky Dunaj. Má 205 hektárov a pod názvom Gapla ho vyhlásila skupina kalifornských študentov, združená okolo programátora a politického aktivistu Vajeta Bejka. Ten do svojej pseudokrajiny ešte nikdy nevkročil, ale už má pasy, registračné značky, vlajku a internetové stránky. A samozrejme aj meno Federálny štát Gapla. Nachádza sa hneď vedľa ďalšieho už existujúceho samozvaného štátu Liberlandu, ktorý v roku 2015 založil český aktivista Vít Jedlička. Jeho ambíciou bolo vtedy zriadiť najslobodnejšiu krajinu na svete. Obidve krajiny sú na pomedzi Chorvátska a Srbska, kde sa tieto štáty dlhodobo nezhodnú na presnom priebehu hranice kvôli zmenám toku Dunaja. Vedcom z Poľskej akadémie vied sa poprvýkrát podarilo na videozázname zachytiť, ako v bielovežskom pralese svorka vlkov útočí na stádo zubrov. Doteraz sa predpokladalo, že vlci si na stádo zubrov netrúfnú. Na snímke sa zamerali na najmenšie čerstvo narodené mláďa, ktoré uhryzli do krku. Na zázname nie je zachytené, že by vlky mláďa reálne aj ulovili. Nemožné to však nie je. Zubry v Poľsku vo voľnej prírode vyhynuli. Od polovice minulého storočia sa však vďaka úspešnému programu postupne do pralesa pri hraniciach s Bieloruskom vracajú. Koncom minulého roka ich žilo v bielovežskom pralese takmer 1180. Katedrála svätého Víta na Pražskom hrade má nový orgán. Jeho celková hodnota bude niečo vyše 6,5 milióna eur a väčšina peňazí sa vyzbierala v zbierke. Asi ako prvý orgán na svete vznikol podľa smernice o strojných stavbách a má aj všetky certifikáty. Obrovský nástroj poháňa 5 organových strojov, vnútri je počítač s pamäťovým zariadením a jeho celková váha presahuje 45,5 tony, čiže chór katedrály svätého Víta museli spevniť. Orgán má 4 manuály, 122 registrov a 5755 píšťal. Euroskop.

Zas máš hlúpy deň, všetko padá z rúk, svet ťa zatočí. Druhým hovoríš, že ti spadla len smietka.

0: Rádio Slovensko, emotikony.
1: Sme zahltení informáciami ako nikdy predtým. Naši predkovia napríklad nepoznali televízor, počítač, mobil či ďalšie technológie. Pripomína psychológ profesor Miro Zelina.
2: Napríklad môj starý otec bol horárom a jeho poznávací svet a informácie, ktoré mal, sa skladali z toho, že poznal dobre zvieratá, poznal dobre les, poznal ľudí okolo seba a možno stačilo, keď to obmedzíme.
1: Ako spracovať informácie, aby neprišiel pocit preťaženia či až vyhorenia? Počúvajte emotikony s Martou Jančkárovou. Dnes po 20.
3: Rádio Slovensko do tábora s Barbarou.
1: Čím vás vaše dieťa najviac teší alebo prekvapuje? Na čo ste hrdí? Dajte nám

0: za výtvarné diela.
1: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou.
2: Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
1: Život je plný príbehov, ľahkých ako pierko, aj ťažkých ako olovená vesta. V prvom podaní Stana Štepána sa o tie svoje podelia futbalisti Ján Pivarník, aj slávny Pelé, atlétka Lucia Klocová, aj speváčka Beata Dubasová.
3: Raz tam prišiel divný človek, mal také kapsače veľké, tenisky ružové a na krku mal 20 halierníky poprepichované, čo to bolo zakazané.
1: Kaleidoskop o príbehoch a plný príbehov počúvajte dnes po 12.
4: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie. V sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite syr Karička 125 gramov, klasik alebo so šunkou len za 99 centov. V rovnakej akciovej cene tiež nájdete mozzarella galbány 125 gramov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka v akcii Karička alebo mozzarella galbány 125 gramov len za 99 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
2: Zelená vlna.
6: Vysoká zverná R1, aj cestári pri Kráľovanoch, pozdravujeme z dopravy. Na diaľnici R1 na trase od Hronského Beňadyku smerom na Čaradice, približne na 83. kilometri ste pri krajnici videli srnku, prechádzajte opatrne. Cestu číslo 18 medzi Kráľovanmi a Hubovou opravujú, prechádzate striedavo, rátajte tam so zdržaním v oboch smeroch. Pripomíname, že o pol hodinu na diaľnici D1 úplne uzavrú úsek medzi Štrbou a Mengusovcami v smere na Prešov. Obchádzka povedie cesta Transku Štrbu a obmedzenia naplánovali do večera a na rýchlosť si dajte pozor na diaľnici D1 pri Liptovskom Mikuláši smerom na Ružomberok a radar meria aj na diaľnici R1 za Žiarom nad Hronom smerom na Nitru približne na 121. kilometri. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
7: Dnes máme nedeľu, meniny má Alois. Viete, odkiaľ sa k nám toto meno dostalo? Z Francúzska. V starej francúzštine ide o nebojacného a múdreho bojovníka. My všetkým Aloisom prajeme z Rádia Slovensko len to najlepšie a posielame pesničku Dilema a Peričikoš.

0: Počúvate Rádio Slovensko. V Banskej Bystrici sa uplynulý víkend stretlo vyše 2,5 tisíc evanjelikov. Konali sa tam totižto evanjelické dni. Program bol pripravený pre všetky vekové kategórie a atmosféru z podujatia nám prinesie Pavol Náter, ktorý najprv oslovil generálneho biskupa evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Ivana Eľka.
1: Evanjelická cirkev má tradíciu raz za 2 roky sa stretnúť na veľkom celoslovenskom stretnutí. Máme ho tento rok a zároveň sa veľmi tešíme, že počas tohto roku si pripomíname jedno skvelé jubileum, 35. výročie založenia alebo znovu obnovenia činnosti evanjelickej sociálno-humanitárnej inštitúcie, evanjelickej diakonie. No a výročie evanjelickej diakonie a evanjelické dni sa stretli a výročie diakonie dalo akoby, že motto alebo obsah evanjelickým dňom. My hovoríme o slúžiacej cirkvi a podstatná časť programu evanjelických dní sa zaoberá práve touto témou.
2: Počas prvých 2 dní si na svoje mohla prísť aj mládež, pretože na evanjelických dňoch bol pre nich vyhradený program s názvom Tam. Prečo práve program pre mládež, hovorí spoluorganizátor stretnutia Peter Vojanský.
3: Evanjelická cirkev na Slovensku si každý žije na svojom piesočku a že každý robí nejaké akcie a robí nejaké podujatia, ale Tam a celoslovenské stretnutie dorastu a mládeže vnímam ako to, kde môžeme všetci prísť z toho svojho piesočku do jednoty a v jednote možno aj spoznávať Pána Ježiša, chváliť ho a ísť do jeho blízkosti a možno spoznať aj ľudí, ktorí sú z východu a zo západu a tak vytvoriť jedno spoločenstvo, ktoré nebýva až tak časté u nás na Slovensku. Tak.
2: Symbolom mládežníckeho stretnutia Tam bolo zrkadlo. Túto myšlienku nám bližšie vysvetlí koordinátorka programu Mariana Kucharíková.
4: Pri prvom programe dostali účastníci iba také vyrobené, nedokonalé zrkadielka, v ktorých videli svoj odraz. To symbolizovalo to, že my ľudia od prirodzenosti sme sebeckí a na koho myslím najviac sme my. V druhom programe bola výzva vzdať sa samého seba pre úkor iných, ale zároveň aj keď chceme tvoriť jednotu s Pánom Bohom, tak potrebujeme sa tých našich tmavých častí zdať. Ale večer prišla posledná téma, kde sme rozprávali o jednote medzi nami. A posledná aktivita teda bola taká, že rečník stal na pódiu, na ňoho zasvietil veľký reflektor, ktorý symbolizoval Pána Ježiša. To veľké svetlo rečník odrazil do publika a účastníci svojimi malými zrkadielkami odrážali svetlo ako symbol toho, že keď máme Pána Ježiša, tak ho vieme odrážať ďalej do tohto sveta.
5: Wow.

0: Let me entertain you, Robbie Williams z Rádia Slovensko. Je takmer 7:45 a to je čas na predpoveď počasia. No a my už v tejto chvíle máme na linke Janku Čerbovú. Dobré ránko prajeme.
1: Dobré ráno prajem a ja.
0: Najskôr si povedzme, ako je vonku aktuálne. Odtiaľ toto vyzerá celkom príjemne.
1: Áno, zatiaľ je príjemne, i keď samozrejme už sa vyskytuje aj búrky, čiže je malá miestami zväčšená oblačnosť. Najviac oblačnosti je na strednom Slovensku a vlastne momentálne putuje vlastne zrážkový pás alebo búrkový pás od severozápadu cez Trenčiansky a Trnavský kraj na juhovýchod, takže tam sa vyskytujú aj ojedine prehánky či búrky. Aktuálna teplota na území Slovenska v severných okresoch 18 až do 20 stupňov a v tých južných do tých 22-23 stupňov. Fúka hlavne na západe, severozápadný vietor s rýchlosťou do 20 km za hodinu.
0: Posledné dni boli naozaj horúce, bude tak aj dnes?
1: Nie posledné dni, ale aj dnešný deň bude horúci, aj tie nasledujúce dni budú horúce. To znamená, že dnes očakávame malú miestami zväčšenú oblačnosť. Z počiatku ojedinele prehánky búrky v popoludnejších hodinách, skôr na väčšine územia, hlavne na strednom Slovensku, prehánky ojedinele opäť aj búrky. Denná teplota vysoká na toto ročné obdobie je 31 až 36 stupňov, v severných okresoch 25 až 30. Teplo bude aj na horách vo výške 1500 metrov 19 stupňov. Postupne sa hlavne na západe a východe rozfúka severozápadný a severný vietor. Nebude silný, ale hlavne pri búrkach treba počítať, že výrazne zosilnie.
0: Zajtra nám začína pracovný týždeň. Čo môžeme očakávať do nového týždňa?
1: Výraznú zmenu určite nie. Veľmi teplé počasie a miestami až dusné bude pokračovať aj v nasledujúcich dňoch. Zajtra očakávame zrážky cez deň, v noci ojedinele, cez deň opäť miestami. Denná teplota 29 až 34, na severe 25 až 29 stupňov. V ďalšie dni očakávame, že sa výrazne charakter počasia nezmení. Veľmi teplé počasie bude pokračovať a ubudnú zrážky.
0: Ďakujeme veľmi pekne za najnovšie informácie o počasí. To bola Janka Čerbová, ktorej prajeme ešte krásne nedeľné ráno.
1: Krásne ráno. Do počutia.
2: Rádio Slovensko.

0: Rituál Adonis, Ema Drobná, a my pokračujeme ďalej. Teraz vám prinášame glosu slovenského spisovateľa a publicistu Jozefa Banáša.
1: Rádio Slovensko, Banášoviny.
2: Keď sme pred 40 rokmi kupovali starý vinohradnícky domček Karlovej Vsi, jedol ma jeho majiteľ, viac ako 80-ročný pán Miško, do strmého vinohradu za domom. Bol prekvapujúco čiperný, cestou sa dvakrát zavesil na konár jablone a trikrát spravil zhyby, čo bol na jeho vek úctyhodný výkon. Všimol si môj obdivný pohľad. Toto ešte len čaká. Mať záhradu do kopca je veľce dobrá vec, vysvetlil svojou karloveštinou. Čím budeš starší, tým budeš v lepšej forme. Lebo vyjdeš hore a zabudneš, na čo si tam išol, tak sa musíš vrátiť spátky, potom sa zazvrácíš a takto budeš chodziť hore-dole a budeš v dobrej forme. Takže ak tomu správne rozumiem, čím budem viac zabúdať, tým budem v lepšej forme. Presne. Ale u teba to ešte nefunguje. Prečo? No lebo si mladý a ešte nezabúdaš, takže sa po tej záhrade moc nenachodziš. Ty si ešte není, ak hovorí náš pán farár, chudobný duchom. To čo znamená byť chudobný duchom? No mne to vychádza tak, že chudobný duchom sú tí, čo tého v hlave moc nemajú. Poznáte takých? Aj bár skoľko. Ja som po tej 80-ke už tiež v takej fajty. Bol ako cítim, že čím som starší, tým menej tého mám v hlave. Vidím to na tej mojej, tá už celkom osprostela. Dneska je od rána, je hledám stále po záhrade okuláre. U nej to dajako nefunguje, lebo aj keď je už celkom domotaná, navrch záhrady nevýjde. No tak je chudobná telom, je už najmladšia, poznamenal som. Chudobná telom, to je dobré. Tomu sa hovorí nepriama úmera. Čím si sprostejší, tým máš zdravšie telo a čím si múdrejší, tým máš horšie telo. Však sa aj hovorí, kto nemá hlave, má nohách. Miško, vy si to motáte. Chudobný duchom sú ľudia, ktorí majú srdce a mysle otvorené Bohu, tí, čo ho stále hľadajú. No však teda dobre, ale jak ja mám hľadať Boha, keď raz hľadám okuláre, druhý raz nožnice, rukavice a furt niečo, na hľadanie Boha mi neostáva čas. A zhoršuje sa to, lebo stále je vác toho, čo hľadám. Nuž veru, to je vážny problém, súhlasil som. Miško stanovil nezvyčajné poradie to, čo človek v živote hľadá. Priznám sa, odvtedy si kladem otázku, čo je Bohu milšie, byť chudobný telom alebo duchom.
1: Rádio Slovensko, Banášoviny.

Naše spoločné dve hodinky sú na konci. Dnes tu s vami boli Kubo Slovinec a Simona Beňová a pomyselnú štafetu po 8. preberie moderátor Štefan Chrapa aj so svojím hosťom, spisovateľom Rastislavom Puchalom. Máte sa na čo tešiť. No a my vám už len prajeme krásnu nedeľu.

0: Slovensko.
1: Viac aktuálnych informácií pre každé ráno v týždni.
2: Do pol siedmej zostáva 8 minút. Máte naladené Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko. Váš deň. Vaše rádio. Dvojbodky. Nedeľný zábavník Pavla Danišoviča so stálym hosťom Martinom Hubom.
3: V období, kedy som nebol ničím iným, jedným protekčným dieťaťom, bol ten, kto mi podal ruku a snažil sa aj mňa presvedčiť o tom, že nie som len protekčné dieťa.
1: Počúvajte Dvojbodky. Dnes po 11. v Rádiu Slovensko.
4: Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst-terapia.sk.
5: Hľadáte ideálny relax? Kúpele Brusnová vás pozývajú prežiť leto v znamení oddychu. Relaxačný a seniorský pobyt so zľavou 20%, kúpeľná liečba v skupine A od 7 eur na deň a v skupine B už od 26 eur na deň. Čaká na vás kvalitná kúpeľná starostlivosť, relaxačné procedúry a príjemné chvíle oddychu v kúpeľoch Brusno. Kúpele Brusno, miesto, kde sa zdravie stretáva s oddychom. Navštívte www.kúpelebrusno.sk a rezervujte si svoj letný pobyt ešte dnes.

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Americký viceprezident J.D. Vance priletel do Švajčiarska na rokovania o dohode medzi USA a Iránom. Včerajší útok nožom v nákupnom centre v Krasnodare má jednu obeť a 5 zranených. Dnes prevažne malá oblačnosť, najmä na strednom Slovensku, na viacerých miestach s prehánkami alebo búrkami a veľmi teplo, 25 až 36 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Štepánová. Americký viceprezident J.D. Vance ráno priletel do Švajčiarska, aby pomohol formálne začať rokovania o obmedzení iránskeho jadrového programu a o naplnení memoranda o ukončení vojny Spojených štátov proti Iránu. Informuje o tom agentúra AP. Iránska delegácia na rokovania v malebnom stredisku Burgenstock nedaleko Lucernu pricestovala už v sobotu večer. Rozhovory za účastie pakistanských a ďalších sprostredkovateľov sa mali začať v piatok, ale pre eskaláciu bojov v Libanone sa ich začiatok o 2 dní posunul. Plavba cez Hormuzský prieliv, ktorý je kľúčovým pre dopravu ropy, bude podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa bezplatná aj po uplynutí súčasnej 60-dňovej lehoty. Irán naopak tvrdí, že chce od komerčných lodí vyberať poplatky. Jedna žena zomrela a ďalších 5 ľudí utrpelo zranenia pri útoku nožom, ku ktorému došlo v sobotu popoludní v nákupnom centre v juhorúskom meste Krasnodar. Útočníkom bol 19-ročný miestny obyvateľ, ktorého spacifikoval svedok incidentu ešte pred príchodom polície. Informácie o možnom motíve útoku nie sú zatiaľ známe. Výsledky deviatakov v matematike zostávajú slabé. V tohtoročnom testovaní 9 dosiahli priemernú úspešnosť necelých 56%. Učiteľka matematiky na základnej škole v Trstenej Eva Kuníková hovorí o viacerých príčinách.
2: Na zvládnutie testovania sa jednoznačne stále treba pripravovať. Deviatak v čase testovania už častokrát má rozhodnuté, kam ide na strednú školu a tam tá motivácia veľmi rýchlo klesá. Ak má byť maturita povinná, obávam sa, že sa budeme musieť vrátiť k takým štandardnejším a typickým úlohám.
1: Úspešnosť v matematike vidí Jan Adamík zo strednej odbornej školy v Ždiari v pútavejšom vyučovaní. Tvrdí, že na blížiacu sa povinnú maturitu z matematiky nie sme pripravení, no je to dobrý krok.
3: Matematika musí mať o mnoho väčšiu vážnosť. Menej tým memorovaných vecí sa učiť. V podstate prepojiť strednú školu so základnou školou. Učitelia na strednej škole vôbec nevedia, čo učia učitelia na základných školách. Monitor 9 to nie sú dobré príklady, keby vybraté. Dáme tam iné typy úloh, na ktoré sú oni pripravení, tak to spravia.
1: Pre dobrovoľnú maturitu z matematiky sa tento rok rozhodlo približne 10% maturantov.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Postup zo skupinovej fázy si zabezpečilo Nemecko víťazstvom nad Pobrežím Slonoviny 2-1. Skoro otočilo dvoma gólmi striedajúceho Undava. Rozhodujúci padol v 4. minúte nadstaveného času. Holandsko vyhralo nad Švédskom 5-1, Japonsko nad Tuniskom 4-0 a Curaçao získalo svoj historický bod na šampionáte po bezgólovej remíze s Ekvádorom. Dnes malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na strednom Slovensku, na viacerých miestach prehánky alebo búrky aj intenzívne. Lokálne dusno a veľmi teplo, 31 až 36, na Kysucia Horave v Liptove na Spiši a Hore hroní väčšinou 25 až 30 stupňov. Slabý postupne miestami severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. 8 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.
0: Zelená vlna.
5: Cesta pri Kráľovanoch aj uzaveraná D1. Pozdravujeme z dopravy. Cestu číslo 18 medzi Kráľovanmi a Hubovou opravujú. Prechádzate striedavo, rátajte so zdržaním v oboch smeroch. Na diaľnici D1 je úplne uzavretý úsek medzi Štrbou a Mengusovcami smerom na Prešov. Pre údržbu ekoduktu Lučivna obchádzka vedie cesta Transku Štrbu a obmedzenie naplánovali do 10. hodiny večer. Na bratislavskej D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dopravné značky a radar meria na R1 za Žiarom nad Hronom smerom na Nitru približne na 121. kilometri. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a oddych v záhrade prinášajú grily a záhradný nábytok Fieldman.
0: Rádio Slovensko, host nedeľného dobrého rána so Štefanom Chrapom.
6: Milí poslucháči, prajem vám príjemné nedeľné ráno. Dnes je našim hosťom slovenský spisovateľ a publicista Rastislav Puchala. Aktuálne mu vychádza kniha s názvom Eloj, Eloj. Je to román, v ktorom autor spracoval osudy rodiny Munkovcov. Ako o Munkovcoch píšu jezuiti? Jezuitský novic Tomáš Munk a jeho otec František vynikali láskou ku Kristovi. Milovali ho až do zabudnutia seba. Vydali nádherné svedectvo evanjeliového života aj v koncentračnom tábore, kde obaja zahynuli. Proces blahorečenia Tomáša a Františka Munkovcov bol nateraz pozastavený, pretože ich tragická smrť nebola klasifikovaná ako mučenická smrť pre kresťanskú vieru a pre Krista, no určite to nie je koniec tohto slávneho a veľkého príbehu. Na stretnutie s vami sa teší a od mikrofónu vás pozdravuje Štefan Chrapa.

0: Milí poslucháči, dnes je našim hosťom spisovateľ a publicista Rastislav Puchala. Stretáme sa pri príležitosti, že teraz vydávate svoju novú knihu, volá sa Eloj Eloj a je to príbeh rodiny Munkovcov. Ak by ste to mali našim poslucháčom priblížiť, tak je to aký príbeh?
1: Ide o príbeh rodiny Munkovcov, ako ste správne povedali, a snažil som sa pochopiteľne držať historických faktov, neodbočovať od vecí, ktoré som bol schopný si nejakým spôsobom dohľadať a naštudovať, prečítať. Ale keďže ide nie o nejaký dokuroman, ale o vyslovene beletristicky poňatú látku, tak som si tam nechal aj nejakú časť toho príbehu na svoju trochu autorskú licenciu, ktorá presahuje na najvýš tak do nejaké psychológie tých hlavných postav. Ale čo sa týka dejov, ako ich opisujem v knihe, tie som sa snažil položiť na skutočnosti, na faktoch.
0: Rodina Munkovcov je v kontexte našich dejín takým zvláštnym príbehom. Oni boli Židia, ktorí konvertovali na katolicizmus, ale ich život bol završený teda tragicky v koncentračnom tábore. Ako toto uchopiť v celej tej rozporuplnosti slovenských dejín a tej tragickosti toho príbehu?
1: Skutočne rodina Munkovcov vo svojom osude aj v tých historických peripetiách, cez ktoré sa predierala, do veľkej miery ilustruje tú rozpornosť, rozporuplnosť slovenskej spoločnosti vlastne od vzniku prvej Československej republiky až po koniec druhej svetovej vojny, kedy teda hlavní hrdinovia mojej knihy umierajú. A možno, že aj preto som si ich vybral ako taký výborný námet, ako takú výbornú historickú matériu na spracovanie, pretože keď píšem o Munkovcoch, nedá sa nepísať aj o historických reáliach, ktorých tieto hrdinovia mojho románu žili a veľmi krásnym spôsobom ilustrujú takú tú, aby som povedal, kozmopolitnosť tej slovenskej spoločnosti tesne po vzniku prvého štátu a potom aj slovenského štátu. Takže Munkovci sú takým typickým, nechcem to nazvať nejak hrubým slovom produktom, ale proste typickou rodinou, akých boli, predpokladám, v prvej Československej republike tisícky. A len potom ich osud a ich život nabral také obrátky, že potom to už skutočne stálo aj za to románom.

0: také, že skrátka sa to nerobí.
1: S tým by sa dalo súhlasiť v tom silne ortodoxnom prostredí, ale toto nebol prípad Munkovcov od samotného začiatku. František Munk nikdy nenosil tú povestnú bradu, o ktorej hovoríte. On bol v podstate sekulárny žid, ktorý sa rozišiel s tým ortodoxným židovstvom vo svojich mladých rokoch, takisto aj jeho manželka Gizela. A keď sa zobrali, tak mali v kolónke vierovýznania napísané, že sú bez vyznania obidvaja. Čiže v podstate oni sa nejak z toho ortodoxného židovstva, ktorom vyrástali, minimálne teda František, prepracovali do sekulárneho prostredia, ale ten židovský odkaz si niesli celý život so sebou, to si potom možno neskôr o tom povieme. Počas tohto rozhovoru niesli si ho so sebou, ale ako odkaz, ako duchovno-intelektuálny odkaz, nejakú židovskú náboženskú prax. Čiže on vlastne do kresťanstva vstúpil zo sekulárneho prostredia, ako keby nie priamo, že by, ako ste spomínali, že by si oholil bradu symbolicky a nechal sa pokrstiť. V každom prípade si myslím, že v tom dobovom prostredí to mohlo. Aj o tom píše ich súčasník, Pavol Strauss, v tom dobovom prostredí boli pre Židov zradcovia a pre kresťanov boli nedôveryhodní. Takže v podstate ich teoreticky neprijala ani jedna, ani druhá pospolitosť medzi seba, aj keď to kresťanské prostredie v Ružomberku, tí kresťanskí spoluveriaci ich prijali. Takže nemali to jednoduché, ale nebol to ten proces, ktorý ste opísali, bol to pravdepodobne po tej stránke formálne jednoduchší proces a išlo o premenu skutočne duchovno-intelektuálnu.
0: Keď to máme začleniť do rokov, tak to bolo v rokoch?
1: No pokrstiť sa nechali v roku 1939, ak sa nemýlim. Neviem, či mám pred biehať veci, o ktorých sa ešte budeme rozprávať, ale tie ďalšie osudy a to ďalší spôsob, akým sa správali potom nakoniec aj v koncentračnom tábore a ako zomreli, absolútne vylučuje nejaký kalkul v tomto ich rozhodnutí. Aj samotný ten formálny proces, myslím, toho prijatia krstu a prijatia do lona matky cirkvi, bol pre nich do istej miery bolestivý, pretože oni tam ešte museli si riešiť nejaké manželské otázky a tak ďalej. Nechcem predbiehať teraz v tejto chvíli ešte. To, čo mohlo vyzerať ako kalkul, nebolo kalkulom, ale bolo to skutočne prijatia, bolo len taká zhoda udalosti, že sa to stalo práve v roku, kedy to Židia hromadne robievali, aby si zachránili pochopiteľný život.

0: Milí poslucháči, dnes je našim hosťom slovenský spisovateľ a publicista Rastislav Puchala a rozprávame sa o jeho novom románe, ktorý mapuje životné príbehy rodiny Munkovcov. Tento román sa volá Eloj, Eloj. Ten názov znamená čo?
1: Najznámejšie použitie týchto slov bolo Kristom na kríži. Eloj, Eloj, Bože môj, lema sabachthani, prečo si ma opustil? Tento názov som vybral, pretože ukrýva v sebe bolesť, určite zvolanie bolesti, ale použil som iba prvú časť vety, ktorú použil Kristus na kríži. A na tom nedopovedanom zvyšku je postavená celá dramaturgia knihy, potom ďalšia, pretože tá sa odohráva ako akýsi rozhovor alebo pokúšanie Františka Munka, otca, teda rodiny, satanom, diablom, tesne pred smrťou, keď kľačí na svojim umierajúcim synom. A práve to, že on nedopovie tú vetu, ktorú Kristus volal na kríži, je znakom veľkej takého jeho oddanosti, viery, že ho Boh nikdy neopustil, a takisto aj pevného presvedčenia, že tieto slova mohol povedať iba Kristus na kríži, keď, lebo v tom vlastne spočíval ten akt vykúpenia, že vlastne ostal opustený všetkými vrátane svojho nebeského otca. No a možno, že týmto ja troška aj nadväzujem na tú otázku, ktorú ste mali predtým, že kedy boli pokrstení a tie pochybnosti a práve to ich správanie sa v koncentračnom tábore, tá pevná viera, ktorú si z toho civilného života priniesli na toto miesto. Absolútne peklo na zemi. Ten spôsob, akým sa premodlievali cez tie dni, ako ostatným pomáhali, ako prijímali z rúk Božích ten osud, ktorý ich postihol, je jasným dôkazom toho, že to ich rozhodnutie nebolo politického charakteru, alebo nejakého, ako som spomínal, vypočítavého charakteru, ale práve bola to absolútna vnútorná premena na kresťanov zo židovstva.
0: Keď sa človek stane kresťanom a nemá to z rodiny, tak vždy tam býva nejaká taká dôležitá osoba, ktorá človeka ku kresťanstvu privedie. A v tomto prípade ešte ten Tomáš Munk sa stal jezuitom, čiže tam cítil aj to povolanie do toho reholného stavu. Kto bol takým dôležitým človekom v rodine Munkovcov, ktorý ich akoby nasmeroval na tú katolickú vieru?
1: Ešte predtým, ako odpoviem, len jedno malé upresnenie, že Tomáš Munk ešte nebol jezuitom, bol jezuitským novicom, ešte sa nestali jezuitom, ale samozrejme jezuiti ho dodnes považujú za svojho a takým spôsobom si ho aj pripomínajú. Viete, čo je zaujímavé pri odpovedi na túto vašu otázku, že tam ani nebola taká vlastne postava, o ktorej by sme mohli povedať, tento človek priviedol Munkovcov do katolíckej cirkvi. Pochopiteľne mali kontakty vo svojom prostredí, tým, že otec Munk bol na dnešné pomery pojme vrcholový manažer vo viacerých firmách. Na záver svojho života teda pôsobil v Ružomberku, v dnešných celulózkach, kde bol tiež riaditeľom, tak mal kontakty na relatívne vysokých miestach a vlastne na intelektuálnu špičku vo svojom prostredí. Stýkali sa samozrejme aj s kňazmi, konkrétne napríklad aj s jezuitmi v Ružomberku, ale tých rozhodnutia oni si to nejak sami odpracovali. Boli to ľudia, ktorí boli pevne ukotvení v tom intelektuálnom prostredí tej medzivojnovej Európy, hlavne v nemeckej, švajčiarskej, rakúskej, talianskej literatúre, ale si aj náboženskej literatúre, okrem iného, ale v beletrii. Milovali Rilkeho napríklad, to bola taká ich obľúbená postava, čo nám môže prísť zvlášť, lebo však Rilke pre kresťana občas znie aj trochu rúhavo. Ešte z toho Rilkeho si dokázali vytiahnuť také krásne verše, niektoré citujem v mojej knihe, ktoré ich priviedli k Bohu. No a samozrejme študovali patristiku, svätého Augustina mali veľmi radi, Tomáša Akvinského, z tej európskej katolíckej spisby mali radi, ja neviem, Guardiniho čítali, Kempenského čítali, z tých starších autorov. Je toho veľmi veľa. Liperta napríklad, človek Job sa prihovára Bohu. Čiže oni, no a samozrejme Bibliu, Starý zákon, ten mali ako Židia veľmi dobre teda naštudovaný a poznali ho, a potom samozrejme sa zoznamovali aj s Novým zákonom. Čiže ja mám taký pocit, že oni mali takých iba sprievodcov na tej svojej ceste, ale nebol jeden človek, ktorého by sme mohli označiť, ktorý ich priviedol do katolíckej cirkvi. Nejak si to sami na tých kolenách odmodlili a odpracovali.
0: Keď ste začínali písať tento román, tak príbeh rodiny Munkovcov rezonoval medzi ľuďmi. Nie je to všeobecne také, že by to každý poznal, ale bol tam rozbehnutý proces blahorečenia ako mučeníkov, a v priebehu toho, ako ste tvorili túto knihu, tak tento proces sa pozastavil. Čo sa stalo?
1: To bolo také veľmi zaujímavé, presne to, čo spomínate, lebo ten proces vyzeral, že ide hladko a v podstate, keď urobím poslednú bodku symbolicky za textom, tak sa dozvieme teda, že v Ríme bola teda, neviem presne, ako sa to volá, ten dokument, ale proste bol prijatý ten proces za validný a budú vyhlásení za blahoslavených, čo krásne zapadne jedno do druhého. Počas písania toho románu mi obrovskú pomoc poskytol môj vzácny priateľ Ferko Mikloško, ktorý bol aj vicepostulátor v tomto procese. Vďaka nemu som mal veľmi veľa zdrojov. A prečo to teraz spomínam? Niekedy v koncom minulého roku prišiel za mnou a tak, jak sme sa dovtedy nadšene vždycky bavili o Munkovcoch, keď sme sa stretli, tak som videl, že niečo nie je v poriadku a oznámil mi to, že v Ríme kardináli zamietli tento proces. Práve z toho dôvodu, že bol postavený na kauze mučenickej smrti, čo v ich prípade nesedí, keďže neumreli za vieru. V tej chvíli sa mi troška pred očami zrútilo ten pomyselný svet, že čo teraz som sa opýtal, mám pokračovať, ale tak hlboko som bol v tom príbehu a tak nejak som prijal tých Munkovcov do svojho života, lebo oni prijali mňa do ich životov, že som v tom chcel pokračovať a Ferko Mikloško mi vtedy povedal, práve teraz musíš pokračovať, lebo keď tento proces má byť niekedy završený, tak musí byť všeobecná známosť o nich medzi ľuďmi, musí byť všeobecná úcta medzi ľuďmi a musí vyjsť tá požiadavka na to svetorečenie z dola, z tej ústy veriacich ľudí, tak som sa ešte s väčšou verou pustil do písania ďalšieho a aj som to ukončil. Čiže ja to nepovažujem za nejakú tragickú správu, aj keď veľa ľudí samozrejme to vnímalo veľmi s veľkým pohnutím a smutkom, lebo na tom odrobili, ja neviem, 10 rokov svojich životov, ale stále si myslím, že tí ľudia patria na oltár, že sa momentálne tešia z tej dokonalej Božej prítomnosti v nebi a už je iba otázka času, kedy sa to stane. Niektorí svätí boli vyhlásení za svätých 500 rokov po svojej smrti. No tak snáď až toľko rokov to netrvať nebude. No. Lately I've been feeling
2: out of place. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. I'm talking to the feeling, I'm needing your hand to hold. Ray Dalton. Vlad

0: Prvé podanie Stana Štepána.
1: Život je plný príbehov. Ľahkých ako pierko, aj ťažkých ako olovená vesta. V prvom podaní Stana Štepána sa o tie svoje podelia futbalisti Ján Pivarník, aj slávny Pelé, atlétka Lucia Klocová, aj speváčka Beata Dubasová.
2: Raz tam prišiel divný človek, mal také kapsače veľké, tenisky ružové a na krku mal 20 halierníky poprepichované, čo to bolo zakazané.
1: Kaleidoskop o príbehoch a plný príbehov počúvajte dnes po 12.
3: Futbal a Citrón Show sa vracia. Sme späť s energickou show k FIFA majstrovstvám sveta 2026. Výnimoční hostia, atraktívne rozhovory a pravá športová zábava. Sledujte Citrón Show od 19. do 29. júna na Športe.
4: Tento program vám prináša Tipozbet. Športové stávky od Tiposu.
5: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 20. a v nedeľu 21. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Slovenská VIP šunka Berto 140 gramov za 3,19 eur. Alebo Slovakia zemiakové lupienky od 190 gramov za 3,49 eur. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kauflande na Slovensku. Kaufland.
6: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
7: Zelená vlna.
8: Uzavera na D1 aj obmedzenie na R1. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na diaľnici D1 je úplne uzavretý úsek medzi Štrbou a Mengusovcami v smere na Prešov pre údržbu ekoduktu Lučivná. Obchádzka vedie cesta Transku Štrbu a obmedzenie naplánovali do 22. hodiny. Cestu číslo 18 medzi Kráľovanmi a Hubovou opravujú, prechádzate striedavo, zdržíte sa v oboch smeroch a na diaľnici R1 pri odpočívadle Buča na 141. kilometri opravujú most, v oboch smeroch je blokovaný minimálne jeden jazdný pruh. Radar meria v Košiciach na južnom nábreží za Prešovskou cestou smerom na most VSS. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
9: Milí poslucháči, dnes ráno sa rozprávame so slovenským spisovateľom a publicistom Rastislavom Puchalom o jeho novej knihe, ktorá má názov Eloj, Eloj, a je to príbeh rodiny Munkovcov. Je to príbeh dvoch mužov, ktorí mali byť blahorečení, ale ten proces sa teraz zastavil. Pri štúdiu materiálov k tejto knihe, čo vás tak najviac oslovilo? Čo vám tak rozochvieva srdce a poviete si, že tak toto je skutočne sila?
10: Až neskôr som si uvedomil, že asi čo mňa najviac pohlo na tej konverzii a na tom definitívnom rozhodnutí sa aj formálne teda prijať kresťanstvo a nechať sa pokrstiť, bol, že ten takéto doťuknutie, ten posledný moment nebol intelektuálnej povahy, ale emočnej. Že v podstate jedného dňa sa tak rozhodli pod vplyvom on aj potom ich priateľ Pavol Strauss, dovtedy veľmi zásny človek, ktorý vstúpil potom do dejín Slovenska ako publicista významný a podľa mňa dodnes nedocenený. Ale vtedy, keď ešte Munkovci boli v procese tej svojej duchovnej premeny, tak on bol ešte v podstate taký cynický sveták. Ešte tiež pochádzal teda zo židovstva, ale tiež nepraktizoval. A ten posledný moment bol napríklad u toho Pavla Strausa, bol ten, že počul spievať v kostole na orgáne pri poriadaní sviatosti oltárnou Tantum Ergo Sacramentum, taká mohutná skladba, ktorá sa spieva pred poženaním tesne. A u Munkovcov to bolo niečo podobné, že v podstate ako keby ten posledný, to posledné rozhodnutie prišlo od niekiaľ z hora, niečo medzi nebom a zemou. Nebolo to konkrétna strana v písme, ktorá ich presvedčila, alebo konkrétny spis niektorých z tých vecí, ktoré si čítali. Ale práve takéto, lebo oni praktizovali, chodevali do kostola už aj počas toho procesu tej konverzie, ale najviac asi na nich zaúčinkovalo to, čo dneska povieme, dostali od Boha tú poslednú milosť, že teraz ťa, to povolanie, teraz ťa volám k sebe, čo sa nedá vysvetliť nejakým spôsobom. Čiže aj oni potom, keď sa o to medzi sebou rozprávali, čo sú zachované niektorých rozhovory, tak tam nebolo, že vieš, čo mňa presvedčil Romano Guardini svojím spisom, alebo Rahner, alebo ja neviem, Augustín Aurelius. Nie, to boli vlastne tie chvíle, ktoré strávili v tom kostole a nevedeli ich pomenovať. To boli básne od Rilkeho, kde oni vycítili ten druhý, tretí plán, ktorý v tej básni bol schovaný. To boli výklady písma a rozjímanie nad písmom. Čiže to sa zrodilo niekde vo vnútri a ani sami nevedeli pomenovať, čo to bolo. My to dnes vieme jednoducho pomenovať, že to bolo vlastne povolanie a milosť od Boha.
9: Keď ste spracúvali tento román, tak ten pramenný materiál, ktorý ste používali, tam boli aj nejaké autentické zápisky, povedzme, týchto mužov, alebo z čoho ste vychádzali?
10: Mužov a žien, pretože oni boli všetci veľmi aj literárne aktívni, veľa písali. Samozrejme, bola to doba, kedy sa nezachycovalo digitálne nič, to všetko bolo treba napísať rukou na papier a oni medzi sebou korešpondovali. Keď napríklad František bol na cestách služobných, tak písal svojej žene. Jeho žena, keď sa vybrala na takú veľkú cestu, na tú dobu veľkú cestu loďou do Istanbulu, z Bratislavy do Istanbulu cestovala loďou, parníkom, tak napísala o tom denník, ktorý vyšiel knižne mimochodom, tiež vo vydavateľstve tom istom, ktoré mi vydalo knihu. Tomáš Munk, keď už bol teda novicom kláštore, niekoľko desiatok metrov od svojho domu, kde bývali rodičia, bol ten kláštor a oni si písali. Dneska, keby ste si poslali SMS, oni si písali listy. A veľa tých listov sa zachovalo aj teda po smrti Munkovcu a existujú dodnes, takže mal som k nim prístup. Vďaka ľuďom, ktorí teraz spravujú túto pozostalosť. Tak toto bol jeden z takýchto prameňov a z tých listov. A to bol najzácnejší prameň, lebo keď vidíte rukopis tých ľudí, keď vidíte spôsob tvorby vety, matka Gizela písala po nemecky, ale oni ostatní písali už po slovensky. Veľmi peknou takouto súdobou slovenčinou písali. Dokonca Tomáš Munk preložil Slavi dceru Kolárovú zo slovenčiny do nemčiny pre otca ako darček niektorým narodeninám, 40. niektorým narodeninám. Čiže oni skutočne boli veľmi aktívni, čo sa týka písania. Jurko Munk, ten najmladší syn, si viedol denník, z ktorého výpisky som tiež videl. Čiže toto bol veľmi zásadný prameň pre mňa, aj spôsob, akým som prenikol troška do psychológie tých postav, lebo keď píšete listy osobný viacej. No a potom samozrejme sú spracované ich osudy aj knižne, monograficky. Taký najlepší zdroj bola Petranského kniha Život pod hviezdou, kde boli teda aj fotografické materiály, čo je ďalší cenný podklad pre spisovateľa, lebo sa môžete zadívať na tých ľudí, vidíte tú reč toho tela, ako stoja pri sebe, ako sa majú k sebe, lebo tam bola obrovská láska v tej rodine. Čiže aj tam sa dalo preniknúť do tej psychológie postav. Takže toto boli také najvzácnejšie prámene, ktoré som mal. No a ešte žije pár ľudí, ktorí nie sú pamätníci, ale si pamätajú pamätníkov. A to tiež boli zásadné rozhovory, ktoré som mal.
9: Čiže ste aj stretli týchto ľudí, ktorí majú nejakú skúsenosť s tými pamätníkmi?
10: No pravda, že som spomenul napríklad toho Ferka Mikloška. Ferko Mikloško poznal všetkých tých ľudí, ktorí poznali pamätníkov, dokonca Ferko Mikloško si pamätá aj priamo pamätníkov. Napríklad toho Pavla Štrausa, ktorého som spomínal. Žil z munkovskej rodiny, neprežil nikto, takže tam už nie sú bezprostrední príbuzní, ale ľudí, ktorých ich poznali, alebo napríklad tá domáca, ktorú mali, alebo tá služka, ktorá bola v rodine, tak tam existuje ich teda rodinní príslušníci. Tá domáca teda ostala sama, Kari, teta Line Kari, ju volali, to je taká teta po slovensky Line, taká zrovna tetuška, taká nemecko-slovenská zrovnelina, inteligentná pani, nemecká luteránka z Kešmarku, ktorá tiež pod ich vplyvom v 43. sa nechala pokrstiť a do smrti chodila do jezuitského kostola v Ružomberku v čiernom, odkedy ich odvliekli do koncentračného tábora, tak sa obliekala už iba do čierneho, tak volali Ružomberská čierna pani. No a ju si tiež ešte pamätajú ľudia, však ona zomrela. Teda nechcem tárať, ale myslím v 70. rokoch, čiže tam bolo teda veľa ľudí, ktorí sú ešte pamätali. Takže áno, existujú ľudia, ktorí ešte si vedeli zaspomínať na nich a Munkovcov.
11: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Myself, Desmond a Kali.

0: Milí poslucháči, dnes ráno je našim hosťom Rastislav Puchala, slovenský spisovateľ a publicista. Rozprávame sa o jeho novom románe Eloj, Eloj, ktorý mapuje osud rodiny Munkovcov. Ak by sme sa bližšie pozreli na tú rodinu, o tom otcovi Františkovi a synovi Tomášovi vieme, ako zahynuli, a tá ďalšia časť rodiny, o tom sa vie, o tých jej osudoch?
1: No to je jeden z problémov, aj keby sa chcelo ísť povedzme do svetorečenia celej rodiny, tak v Poľsku teraz bol taký prípad svetorečenia celej rodiny. A tam je práve tento problém v Munkovcoch, že vlastne v Seredi, v tom sústreďovacom tábore, ich rozdelili. Oni to tam mali, že práce schopný žiť a potom dieťa, žena, tak ich na základe týchto beštiálnych kategórií nejak podelili. A otec so starším synom sa ocitli v jednom transporte, ktorý išiel do Sachsenhausenu, teda na sever, lebo oni boli v tých pridružených táboroch toho systému sachsenhausenského. No a matka s mladším synom Jurajom, ináš geniálnym klavírnym virtuózom. Dnes by sme mali skutočne možno Cikera Suchoňa, ďalšieho, keby tento človek prežil koncentračný tábor, tak oni išli pravdepodobne do Bergen-Belsenu, kde s najväčšou pravdepodobnosťou aj zahynuli. Nemáme svedkov ich smrti, nevieme ani spôsob, akým zomreli, ani kde sú pochovaní. Pravdepodobne boli splinovaní a spopolnení, ako to vtedy v týchto táboroch robili. Čiže o nich nevieme nič viac. Iba toľko, že v tej Seredi boli rozdelení a oni odišli do Bergen-Belsenu.
0: Osudy Františka a Tomáša Munkovcov, tak tie boli, ich životy boli završené kde a akým spôsobom?
1: No to je tá záverečná časť aj môjho príbehu. Oni teda boli vyvezení do systému koncentračných táborov Sachsenhausen, čo je blízko Berlína. Pracovali tam priamo v tábore, ale pracovali aj v Berlíne. Po spojeneckých bombardovaniach nahnali väzňov z koncentračného tábora veľakrát ešte počas bombardovania a čistili, teda odpratávali sutiny po bombardovaní, takže pravdepodobne aj tam pôsobili na týchto otrockých prácach. No a keď sa blížila Červená armáda, tak tie tábory vlastne Nemci nejakým spôsobom chceli zlikvidovať, tak Židov vyhnali na tzv. Pochody smrti, to Desmarš, kde ich v podstate hnali a nevedeli kam, len chceli ich čo najviac pozabíjať cestou. Boli rôzne plány, čo s nimi teda urobia, úplne beštiálne. No a veľa tých Židov po tej ceste zomrelo, pretože jednak to bolo také sichravá jar, pravdepodobne v apríli 45., no keď sa blížila Červená armáda. Hovorím pravdepodobne sichravá jar, pretože ťažko znášali tú cestu a vlastne oni ako kráčali, tí väzni z toho koncentračného tábora, tak keď niekto nevládal kráčať, spadol, tak ho tam proste zabili ako psa pri ceste. Na František išiel teraz so svojím synom, ktorý deň predtým vyhladovaný, veď všetci tam boli vychudnutí, vyhladovaní, podvýživení a ešte mali kráčať celé dni, tak to bolo jasné, že väčšina z nich tam zahynie. A ten Tomáš Munk ešte deň predtým niekde na smetisku zbadal nejakú hnilú mrkvu a taký bol hladný, že tú mrkvu zjedol a z toho sa mu vyvinula nejaká dizentéria alebo niečo, takže ešte aj tento problém mal najvyššie, nevládal kráčať. No a podopieral ho otec a z druhej strany ďalší vlastne kresťan zo židovstva Edmund Bárdoš, kňaz, ktorý prežil aj koncentračný tábor a bol vlastne svedkom ich smrti. No a Tomáš, ako už nevládal kráčať, už ho nevládal ani udržať, spadol na zem. No a otec ho chcel kryť, zachrániť, dvihnúť, proste vedel, čo čaká každého, kto spadne, tak sa vrhol na ňo. No a keďže Nemec ich pravdepodobne vyzýval, nech sa postavia, nepostavili sa, tak ich tam zastrelili niekde medzi tým Sachsenhausenom a Neuruppin, alebo tak nejak sa volalo to miesto, a Berlínom. A zahynuli. Stačilo fakt pár dní prežiť, lebo potom väčšina tých väzňov, čo prežila, sa keby rozptýlila, už ich nevládali udržať pokope. Stačilo fakt pár dní prečkať a boli by prežili koncentračný tábor. Žiaľ, nestalo sa.

0: poslucháči, dnes ráno je našim hosťom slovenský spisovateľ a publicista Rastislav Puchala. Rozprávame sa o rodine Munkovcov, pretože práve ich príbeh beletristicky spracoval náš dnešný hosť v knihe s názvom Eloj, Eloj. Hovoríme o veľmi ťažkej dobe, o veľmi tragických udalostiach, o tom, s čím sa ťažko vyrovnáva a ťažko sa to nejak aj dá uchopiť a ťažko sa to dá aj pochopiť. Keď napríklad sa hovorí, ja som sa s jedným teologom rozprával o tom, že napríklad ma štve, ako skončil Ján Krstiteľ, že na rozkaz nejakých hnusných ľudí bol sťatý vo väzení, tento najväčší muž dejín, to im povedal, že ale to bola slávna smrť. Že to nebolo zabitie nejaké, ktoré nemalo zmysel. To bola slávna smrť, ktorá ukázala svetlo miliónom ľudí. Dá sa nejako takto uchopiť aj tento tragický príbeh rodiny Munkovcov?
1: Presne takto by som ho chcel uchopiť. Ďakujem za vaše slova, lebo odkaz Munkovcov nie je tragický. Tá smrť samozrejme nemôže to hodnotiť ináč ako tragická vražda v koncentračnom tábore. Aj teda otca so synom, aj teda matky s mladším synom. Ale keď som čítal tých Munkovcov, keď som to s nimi všetko prežíval a keď teraz spätne to nejakým spôsobom ešte reflektujem ten ich odkaz, ten ich život, tak mi je tam tá tragédia z toho nejak mizne a ostáva mi práve to, čo ste povedali, slávna smrť, ale aj slávny život. Pretože tí ľudia, odkaz Munkovcov pre našu generáciu a pre kohokoľvek, keď aj o 200 rokov by si otvoril knihu o Munkovcoch alebo akékoľvek spomienky na nich, spomínanie na nich, tak nebude tragicky. Je to odkaz plný viery, odkaz plný intelektu, nejakej takej zasadenosti, pevnej posadenosti v tom kultúrnom a intelektuálnom a duchovnom prostredí, v ktorom žili a takého krásneho, až niekto by to zvonku, keď to posudzuje, nazval až takého naivného zápalu pre tú vieru, ktorú našli v tom vyššom veku, ako keď niekto nájde poklad, o ktorom aj nedúfal, že ešte existuje. A takéto ich nadšenie, ktoré siaha až za hrob, viete, že prežaruje aj tú záverečnú tragédiu ich života, takže, alebo teda tú smrť za takýchto hrozivých podmienok. Takže odkaz Munkovcov pre mňa je veľmi pozitívny a radosný. Veľmi radosný a veľmi, veľmi rád spomínam na okamihy, ktoré som strávil na spracovaním ich príbehov.
0: Ste človek, ktorý sa hlboko zamýšľa nad vecami. To sa aj vyžaduje od človeka tvorivého, od spisovateľa. No keď premýšľate nad tým, kde sa zobralo toľko zla, že to zlo našlo naplnenie v plnej miere v takej zvrátenej, ako to bolo, že čo je to v človeku?
1: Nechcem tu pôsobiť ako nejaký dualista, že súboj dobrá a zla, ale tak sledujeme to vlastne od prvého pádu človeka. Súboj dobrá a zla v nás a tam sa aj v tej knihe niekde pýtam, budeme za to viniť Boha? Za naše chyby, za naše zločiny, za to, že nám dal slobodnú vôľu? Ja si odpovedám, že ten svet je pekný iba vďaka tomu, že máme tú slobodnú vôľu, dokonca slobodnú vôľu aj proti nemu samému sa postaviť, lebo keby sme ju nemali, tak sme stroje. Boh nám dal slobodnú vôľu aj s tým rizikom, že ju zneužijeme, čo pedantne robíme, odkedy sme tú slobodnú vôľu dostali, ale vďaka tej slobodnej vôli teraz za seba, keď hovorím, je ten môj život pekný, že sa viem rozhodnúť pre dobro a zlo a dokonca, a aj to je na tom krásne, že keď sa človek niekedy rozhodne pre zlo, tak to vie potom aj napraviť. Tiež to je vôľové rozhodnutie. Čiže tá slobodná vôľa, to je kľúč a vlastne s tým bol kľúč k poznaniu človeka, k poznaniu dobra a zla. Tým nechcem povedať, že mám odpovede na vaše otázky, to vôbec nie, len také ako nejak také návestidla na tej ceste, by som povedal. A v tej slobodnej vôli spočíva všetko dobro a zlo, čo bolo vykonané na zemi človekom. Takže ja by som z tohto v žiadnom prípade nevinil Boha a zvyšok je už asi na tom rozjímaní. Podľa mňa dobrou knihou pri uvažovaní o dobre a zlé a treste a odmene je práve biblická kniha Job. Keď sa človek do nej ponorí, tak pochopí, že tá spravodlivosť je transcendentná, presahuje hranice tohto sveta. To naplnenie je niekde v nekonečne, v tom večnom živote. Takže asi tam by som hľadal nejaké návody k odpovedem na túto otázku, ale odpovedať, prečo vie byť človek až takýto zlý, tak to by sme asi museli siahnuť po teológii zla, skazenosti, pôsobenia tých vyšších zlých síl a tak, na čo si ja veľmi netrúfam, napriek tomu, že to zlo aj vo svojom prostredí, aj pri štúdiu, povedzme, osudov Munkovcov som registroval.
0: Čas vyhradený pre naše dnešné rozprávanie už sa naplnil, a tak na záver, ak by ste mali nejaký povzbudivý odkaz, lebo ten proces blahorečenia, hoci je pozastavený, nemusí to byť finálne štádium. Niekedy, ak nie je tam mučenická smrť, alebo nie je to vyhodnotené ako mučenická smrť za Krista, tak treba v tomto prípade zázrak, tak možno aj vyzvať našich poslucháčov, aby prosili za ten zázrak.
1: Treba prosiť za ten zázrak a ja osobne považujem za zázrak nielen to, že slepí vidia, malomocne sú očisťovaní a chromy chodia, ale aj zázrak taký nejaký vnútorný. Ja som presvedčený, že Munkovci patria a dostanú sa na oltáre katolíckej cirkvi a keď bude treba, ja podám svedectvo zázraku, ktorý oni spravili v mojom živote počas štúdia. Teraz samozrejme rozprávam troška hyperbolizovane, ale počas štúdia ich životu a nejakého môjho spolunažívania s nimi sa stalo veľmi veľa zaujímavých udalostí v mojom živote, v mojom vnútornom živote, duchovnom živote, prežívaní, chápaní veci, čo ja osobne považujem za plnohodnotný zázrak. Takže áno, treba nám nejak navnímavať životy takýchto mužov a žien, akými napríklad boli Munkovci, žili medzi nami. Buďme hrdí, že takíto ľudia žili v našom prostredí a zvyšok je už iba na tom kanonickom procese. Ja som presvedčený, že patrí na ten oltár, dokonca som presvedčený, že tam jedného dňa budú. Či to bude o 10 rokov alebo o 500, neviem, ale som presvedčený, že tam budú.
0: Milí poslucháči, dnes ráno bol našim hosťom slovenský spisovateľ Rastislav Puchala a rozprávali sme sa o jeho novom románe Eloj, Eloj, ktorý mapuje osudy rodiny Munkovcov. Náš rozhovor nájdete v rozhlasovom archíve a nachádza sa aj v podcastoch STVR. Za pozornosť vám ďakujem a od mikrofónu sa s vami lúči Štefan Chrapa.

0: Zábavníky. Nedeľný zábavník Pavla Danišoviča so stálym hosťom Martinom Hubom.
1: V období, kedy som nebol ničím iným, len jedným protekčným dieťaťom, bol ten, kto mi podal ruku a snažil sa aj mňa presvedčiť o tom, že nie som len protekčné dieťa.
0: Počúvajte Dvojbodky. Dnes po 11. v Rádiu Slovensko. Počúvajte Rádio Slovensko a zažite koncerty, o ktorých sa hovorí. Hans Zimmer, The Cure Day na pohode, Enrique Iglesias, Black Eyed Peas. Leto štartuje a my rozdávame lístky. Stačí pozorne počúvať naše vysielanie a vstupenky môžu byť kedykoľvek vaše. Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic mini mozzarella 250 gramov za 72 centov a kúpte 6, zaplatte 3 Crazy Wolf energetický nápoj kus za 37 centov. Ponuka platí do stredy 24. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Predstavte si X zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
4: Majstrovstvá Slovenska Centier pre deti a rodiny vo futbale, pohár Karola Poláka v júni v Spišskej Novej Vsi. Občianske združenie Múdry pes spolu so Slovenským futbalovým zväzom a Ústredím práce sociálnych vecí a rodiny ďakujú všetkým, ktorí tento projekt podporili. Generálny partner Nestlé. Hlavní partneri Nadácia EPH a Xixo. Mediálni partneri STVR, TASR a Šport.sk.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ruské útoky v Dnepropetrovskej a Poltavskej oblasti pripravili o život troch ľudí. Ukrajina zrejme zasiahla rafinériu v meste Kerč. Britský premiér Keir Starmer sa údajne chystá odstúpiť, tvrdia noviny Observer. Dnes prevažne malá oblačnosť, najmä na strednom Slovensku, na viacerých miestach s prehánkami alebo búrkami a veľmi teplo, 25 až 36 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. Najmenej 3 ľudia zahynuli a viac ako 20 utrpeli zranenia pri ruských útokoch v Dnepropetrovskej a Poltavskej oblasti na východe Ukrajiny. Oznámili to miestne úrady. Denník The Guardian aj ukrajinské médiá okrem toho informovali o masívnom ukrajinskom útoku na ciele na ruskom okupovanom Krymskom polostrove, pri ktorých bola údajne zasiahnutá aj rafinéria v meste Kerč. Ruská protivzdušná obrana zase počas noci zostrelila a 240 ukrajinských bezpilotných lietadiel. Moskva ale neposkytla informácie o prípadných škodách alebo obetiach na ruskom území. Britský premiér Keir Starmer podľa týždenníka Observer zvažuje, že v pondelok oznámi svoj odchod z funkcie a predstaví harmonogram následných krokov. Starmer údajne dospel k záveru o neudržateľnosti svojej pozície po rozhovoroch s ministrami, poradcami, darcami a odborovými lídrami. Starmer, ktorý priviedol Labouristov k drvivému víťazstvu vo voľbách v júli 2024, zápasy v uplynulých mesiacoch s prudkým poklesom popularity. Dôvodom sú škandály, zmeny politických postojov a sklamanie voličov z toho, že sa neplnia jeho sľuby o zlepšení životnej úrovne. Starostka amerického mesta Los Angeles Karen Bassová vyhlásila mimoriadnu situáciu v súvislosti s rozsiahlým požiarom v chladiarenskom sklade v štvrti Boyle Heights, ktorý horí už niekoľko dní. Opatrenie má mestu umožniť rýchlejšie získať štátne zdroje a podporu potrebnú na zvládnutie požiaru. Šéf hasičského zboru Jamie Moore uviedol, že hasiči už zabezpečili nebezpečné chemikálie a robia všetko pre zabránenie ekologickej havárii. Centrálne zásobovanie teplom využíva vyše tretina slovenských domácností. Podľa občianskeho združenia Energetický ombudsman je systém prežitkom, ktorý zvyšuje závislosť od drahého zemného plynu. Vyzýva preto na decentralizáciu výroby tepla. Reaguje člen hospodárskeho výboru Ivan Štefunko z opozičného Progresívneho Slovenska.
2: My v strednej Európe máme centralizovanú výrobu tepla a máme na to infraštruktúru. Väčšinou to vlastní štát a vlastne štát by prišiel o príjmy.
1: Masívnejší odchod odberateľov z centrálneho systému by tak zvýšil ceny tepla pre tých, ktorí by v ňom zostali. Igor Šimko z koaličného hlasu SD vidí aj iný problém.
3: Pri systéme EU ETS 2 budú práve výraznejšie títo malovýrobcovia tepla postihnutí práve emisnými povolenkami a poplatkami za emisné povolenky.
1: Cena povoleniek sa totiž odzrkadlí na cenách zemného plynu a práve plynové kotly sú najčastejšou formou vlastného kúrenia.
4: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Ako tretí tým na podujatí si postup zo skupiny zabezpečilo Nemecko víťazstvom nad Pobrežím Slonoviny 2-1. Výrazný krok postupu robili Holandiania triumfom nad Švédskom 5-1 a Japonci výhrou nad Tuniskom 4-0. Kurakovou zásluhou vynikajúceho výkonu brankára Rúma získalo historický bod po bezgólovej remíze s Ekvádorom. Dva góly dnes strelili Holandiania Broglie a Gakpo, Japonec Ueda a Nemec Undav, ktorý na podujatí skor už trikrát. Dnes malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na strednom Slovensku, na viacerých miestach prehánky alebo búrky aj intenzívne. Lokálne dusno a veľmi teplo, 31 až 36 na Kysuciach, Horave, v Liptove, na Spiši a Horehroní, väčšinou 25 až 30 stupňov. Slabý postupne miestami severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. 9 hodín 4,5 minúty.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
6: Zelená vlna.
7: Nové nehody na D1, aj na R1. Pozdravujeme z dopravy. Na diaľnici D1 pred výjazdom Senec Východ smerom z Trnavy na kilometri 32,5 skončilo osobné auto mimo vozovky. Blokovaný je tam pravý pruh a nová nehoda sa stala aj na R1 pri Seredi smerom na Nitru. Na 11. kilometri sa zrazili dve auta. Blokovaný je tam pravý pruh. Dajte si pozor na dobrzďovanie. Na diaľnici D1 je úplne uzavretý úsek medzi Štrbou a Mengusovcami v smere na Prešov pre údržbu ekoduktu Lučivná. Obchádzka je cesta Transku Štrbu a obmedzenie naplánovali do 22. hodiny a radary merajú v Košiciach, Šebastovciach obojsmerne a v Košiciach na južnom nábreží za Prešovskou cestou smerom na most VSS. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynú.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
8: Milí poslucháči, v dnešnú nedeľu vysielame svätú omšu z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebruje a káže Ján Viglaš, duchovný správca domu Xaver v Badíne. Koncelebruje dekan Peter Staroštík. Na orgáne hrá Pavel Bachleda a spevom ho sprevádza Juraj Duda. Spolu budeme spievať piesne číslo 237, 263 a 330, len ich zopakujem, 237, 263 a 330.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Milosť nášho Pána Ježiša Krista a láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými. Drahí bratia a sestry, slávime 12. nedeľu v období cez rok. A ako každú nedeľu prichádzame do domu Otca, tu v našom prípade do katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici, aby sme nielen splnili nedeľnú povinnosť, ale predovšetkým, aby sme sa uistili v tom, čo nám Pán stále opakuje. Nebojte sa, ja som s vami, milujem vás. Pozdravujem všetkých poslucháčov Slovenského rozhlasu, ktorí vďaka tomu môžu sa s nami takto spojiť, či už sú v práci, na lôžku, alebo doma v kuchyni. Uznáme, ľutujme svoje hriechy, aby sme s čistým srdcom mohli počúvať Božie slovo a sláviť Eucharistiu. Smiluj sa nad nami, Pane. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh. Nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.
2: Amen.

0: Modlíme sa. Pane, daj, aby sme vždy uctievali, milovali Tvoje sveté meno. Veď Ty nás stále miluješ a neprestane nás vedieš na ceste života. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Čítanie z knihy proroka Jeremiáša. Jeremiáš povedal: Počul som potupy mnohých, hrvoza zo všetkých strán. Udajte ho a udáme ho. Aj tí, čo žili so mnou v priateľstve, striehnu na môj pád. Hádam sa dal oklamať, zmocníme sa ho a vypomstíme sa na ňom. Ale Pán je so mnou sťamocný bojovník, preto tí, čo ma prenasledujú, padnú a nič nezmôžu. Budú zahambení, lebo nič nedosiahnu. Bude to hanba večná, nezabudnutelná. Pane zástupov, čo skúšaš spravodlivého, Ty skúmaš myseľ i srdce. Nech vidím Tvoju pomstu nad nimi, lebo Tebe som zvedil svoj spor. Spievajte Pánovi, oslavujte Pána, veď vyslobodil život úbohého z ruky zločincov. Počuli sme Božie slovo.

0: Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Rimanom. Bratia, ako skrze jedného človeka vstúpil do tohoto sveta hriech a skrze hriech smrť, tak aj smrť prešla na všetkých ľudí, lebo všetci zhrešili. Hriech bol síce vo svete už pred zákonom, lenže hriech sa nepočíta, keď nie je to zákona. No smrť panovala od Adama až po Mojžiša aj nad tými, ktorí nespáchali priestupok podobný Adamovu. On je predobrazom toho, ktorý mal prísť. Ale s darom to nie je tak, ako s previnením. Lebo ak previnením jedného zomreli mnohí, tým väčšmi sa milosťou jedného človeka Ježiša Krista mnohých rozhojnila Božia milosť a dar. Počuli sme Božie slovo.
1: Amen.

0: Pán s vami.
1: Čítanie
0: Svätého Evanjelia podľa Matúša. Ježiš povedal svojim apoštolom: Nebojte sa ľudí, lebo nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, a nič utajené, čo by sa neprezvedelo. Čo vám hovorím vo tme, hovorte na svetle, a čo počujete do ucha, rozhlasujte zo striech. Nebojte sa tých, čo zabijajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu, i telo zahubiť v pekle. Nepredávajú sa dva vrabce za halier. A predsa ani jeden z nich nepadne na zem bez vedomia vášho Otca. Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. Nebojte sa teda, vy ste cennejší ako mnoho vrabcov. Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojim Otcom, ktorý je na nebesiach. Ale toho, kto mňa zaprie pred ľuďmi, aj ja zapriem pred svojim Otcom, ktorý je na nebesiach. Počuli sme slovo Pánovo.

Strach a peniaze som nikdy nemal. Hovoria niektorí vtipne. Vieme dobre, že to nie je celkom pravda. Milovaní bratia a sestry, aj vy, ktorí nás počúvate vďaka Slovenskému rozhlasu. V tom dnešnom evanjeliu sme počuli niekoľkokrát nebojte sa. A my vieme, že to znie dosť pohrdavo, keď o niekom povieme, že je bojko alebo zbabelec. A zase na druhej strane hrdinou odvážnych mužov a ženy si cení a vyzdvihuje každý normálny civilizovaný národ. Strach aj zo psychologického hľadiska je veľmi zaujímavý fenomén. Ľudia sa celkom radi boja, keď majú istotu, že sa im nič nestane. Preto máme strašidelné zámky, preto mnohí obľubujú trilery i horory. Ale vieme, že strach, najmä strach o život, dokáže človeka na jednej strane stimulovať, zrejme vďaka tomu je taká popularita adrenalinových športov, ktorí povedia, že keď nejde o život, to nič nejde, a dokáže vyburcovať až k neuveriteľným výkonom. No vieme veľmi dobre a nieraz aj z vlastnej skúsenosti, že strach môže byť aj brzdou, že môže človeka nadlho, natrvalo paralyzovať či zablokovať. Strach má svoje miesto ako púd seba záchovy. Kto ho nemá, nie je odvážny, ale hazarder. Človek, ktorý robí stojku na okraji priepasti, nie je ani odvážny, ani hrdina, ale blázon. No strach sám o sebe nie je princípom života, len chráni pred zlom. Na to, aby človek žil dôstojne a plnohodnotne, potrebuje oveľa viac. Potrebuje atmosféru dôvery, prijatia, bezpečia a lásky. Láska sa má stať hnacou silou, nie strach. Ježiš v dnešnom evanjeliu hovorí apoštolom, nebojte sa ľudí, lebo nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, a nič utajené, čo by sa neprezvedelo. Tak to hovorí v tom kontexte, keď ich posiela na misijnú úlohu. A učeníci už v tom čase boli ohováraní, ich úmysly boli prekrúcané, boli označovaní za kacírov či buričov, a Ježiš uisťuje, že pravda o ich vernosti a rovnako aj skrytá nespravodlivosť ich prenasledovateľov neostane navždy skrytá. Na konci vekov Boh vyniesie na svetlo skutočný stav vecí. Avšak trochu v inom kontexte sa tieto Ježišove slova, nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, a nič utajené, čo by sa neprezvedelo, a zda nikdy sa nenaplňali tak silno a priam hmatateľne ako dnes, hoci ako som povedal v inom kontexte. Zanechávame po sebe stopy. Nielen to, čo sme napísali, urobili alebo postavili, ale povedzme aj odtlačky, biologické stopy a dnes v obrovskej miere najmä digitálnu stopu. Máme biometrické údaje, biometrické pasy, máme telefónne karty, SIM karty, platobné karty, máme mnohé karty s čipom. Dneska stačí zasunúť do nejakej čítačky a či už my sami, alebo príslušné orgány od nás vedia zrazu strašne veľa. Kedysi za bývalého režimu tajná polícia a štebáci mohli len snívať o tom, čo máme dnes. Museli nasadzovať ľudí, ktorí špehovali, ktorí sliedili. Dnes, keď platíme platobnými kartami, máme SIM kartu v mobile, tak kto má prístup k týmto údajom, tak vie, kde chodíme nakupovať, aký máme príjem, na čo všetko kupujeme, v akých obchodoch, kde sa pohybujeme, koľkokrát nám samotný počítač vyhodí na svoju časovú os za uplynulý mesiac či rok. Máme sociálne siete, kde sami dobrovoľne zverejňujeme strašne veľa o sebe. Máme inteligentné hodinky, ktoré nám merajú puls, tep, saturáciu, všetko možné. A niekto, kto vie v týchto dátach čítať,
tak môžu nás vedieť nesmierne veľa. Nič nie je tak utajné, aby sa neprezvedelo. Novinári, politici, verejní činitelia vedia veľmi dobre, že si musia dávať pozor na to, keď je niekde zapnutá kamera a mikrofón. Koľko bolo vecí, ktoré sa odhalilo tak, že si nedali trochu pozor, preriekli sa, a bol z toho škandál a téma na niekoľko týždňov, po rokoch sa k tomu dokážeme vrátiť. A ako nás je zaskočiť, keď zistíme, čo všetko o nás druhý vedia, alebo sa poznám vďaka internetu môžu dozvedieť. Internet je dnes naozaj nemilosrdný udavač. Rovnako sa cítime neraz nepríjemne, keď sa s niekým stretneme a niekto akoby do nás videl, kto nás vie prečítať. Ako vedel čítať naše myšlienky, povieme, že nám vidí až do žalúdka. A osobitne nás vie zaskočiť, keď niekto vie o nás viacej, než my sami o sebe vieme. Pozme, keď lekár, zdravotník vyhodnotí naše údaje a povie nám nepríjemnú pravdu o nás. Alebo aj na tom internete. Koľko ste to možno zažili, že máte stiahnutú nejakú aplikáciu a ten počítač merie všetko, na akých stránkach sme boli, koľko sekúnd sa tam zdržali, čo sme označili, že sa nám páči, ako sme sa, k čomu sme sa vrátili, a potom nám ponúkne reklamu. V základe vášho vyhľadávania si myslíme, že by sa vám mohlo páčiť toto. Vlastne nás povieme, trafili sa presne. Niekedy nie, ale nieraz veľmi presne. Je za tým celá psychológia, ktorá toto všetko monitoruje a vyhodnocuje. A tomu prispôsobujú jednotlivé algoritmy. Práve preto sa dnes tak veľmi obchoduje s údajmi a preto tak veľmi všetci odborníci na kybernetickú bezpečnosť upozorňujú, dávajte pozor na to, čo všetko zavesíte na internet, čo všetko, kam všade zájdete, čo si všetko prezriete, čo označíte. Tým, že o nás niekto niečo vie, a dajme, ak vie nejaké citlivé, dôverné, intimné údaje, tak tým vie vydierať. Zločinecké skupiny nieraz pošlú ako prevarovanie fotografie za uplynulé týždne tým ľuďom, ktorí sú nepríjemní, fotografie ich, ich manželských partnerov alebo ich detí. Sledujeme vás, vieme vás všetko, vieme, kde sa pohybujete. Ježiš by dnes povedal, možno, že máme nielen všetky vlasy na hlave spočítané, ale že aj každú jednu bunku nášho tela pozná. A že ju má preskúpanú. On vie o nás všetko, naozaj všetko. Napriek tomu nás uisťuje, že nás miluje, že sa nemusíme báť. Žalm 139 je jeden nádherný žalm, ktorý hovorí, Pane, Ty ma skúmaš a vieš o mne všetko. Ty vieš, či sedím a či stojím. Už zďaleka vnímaš moje myšlienky. A všetky moje skutky sú Ti známe. A keby som vstúpil na dno pod svete, aj tam si. A keby som vystúpil hore na nebesie, aj tam ma preskúmaš. A preto Boh už je v starom zákone a potom v novom zákone Ježišovými slovami nás uisťuje, ja viem o vás všetko a napriek tomu sa nemusíte báť. Po Svätom písme je strach takmer výlučne chápaný ako nepriateľ viery. Nie náhodou, zvyknú hovoriť exegeti, že vo Svätom písme 365 krát nebojte sa. Na každý deň jedno. A to znamená, že asi žijeme v zajetí strachu. Ježiš však hovorí, že sa dá žiť aj inak. V objatí dôvery a lásky. Hovorí o otcovi, ktorému záleží aj na stvoreniach, ktoré žijú tak krátko ako vrabce a ktorý vie presne aj to, čo my dokážeme odhadnúť. Napríklad, koľko je hviezd na nebi, či koľko vlasov máme na hlave, alebo koľko tých buniek máme v našom tele. Zaujímavé, že všade tam, kde prišlo kresťanstvo, oslobodzovalo ľudí od strachu. Od strachu z démonov, neznámych tajomných síl, od strachu zo smrti. A všade tam, kde človek opúšťa vieru, zaznamenávame návrat strachu, úzkosti, povier, konšpiračných teórií a vôbec viery vo všetko možné i nemožné. Stále sa hráme o strachu, sa hráme teda so strachom alebo dôverou. Mnohí ste zrejme videli film Karol o
svätom Jánovi Pavlovi II. O jeho mladosti, ako sa stal kňazom, biskupom, kardinálom, napokon pápežom. V tom čase, keď v 50. rokoch sa zostrel boj proti cirkvi aj v Poľsku, tak v tom filme vystupuje fiktívna postava Julian Kordek. Je to kompozitná postava, ktorá reprezentuje viacerých ľudí, postava s takýmto menom zrejme neexistovala, ale je to vedúci predstaviteľ cirkevného, či skôr proticirkevného odboru komunistickej strany. Keď hľadajú nového arcibiskupa po smrti krakovského arcibiskupa, ktorý zomrel na infarkt, tak komunisti vyberú Vojtilu, ktorý bol pomocným biskupom, ale nebol na zozname ani kardinála Višinského, ani na zozname ostatných komunistov. A vyberú ho preto, lebo sa im zdá ako neškodný filozof či knihobol, ktorý dokonca vedie dialóg s vládou, ktorý zastáva robotníkov. A práve tento Julian Kordek hovorí, robiť obrovskú chybu. On nie je neškodný. On učí ľudí, aby sa ničoho nebali. Robíte obrovskú chybu. Pamätáme si to povestné Vojtilovské, nebojte sa, ktoré tak často zaznelo aj u nás na Slovensku. To neznamená, že nebojte sa, nič sa vám nestane. A nebojte sa ani prenasledovania, nebojte sa ani obety, nebojte sa ani smrti. Spomeňme si na to, najtujšové slova, zopakované tak často aj pápežmi. Keď začujeme spievať vtáky, alebo keď budeme niekomu odstraňovať vypadnutý vlas zo šiat, ale keď budeme najbližšie odozdávať nejakú biologickú vzorku, či zanechávať digitálne stopy. Že je tu niekto, kto vie o nás všetko. Napriek tomu hovorí, nebojte sa, ja vás milujem. Ja toto nepoužijem proti vám a na vašu obranu. Nebojte sa. Amen.

0: Bratia a sestry, v krste sme sa všetci zjednotili v Ježišovi Kristovi. Preto ako jedna duša, jedno srdce prosme Pána. Volajme, Pane, vyslyš nás.
1: Aby sa v cirkvi pri rozličnosti mienok zachovala v potrebných veciach jednota a vo všetkom láska, prosme Pána. Aby bohatšie krajiny napomáhali rozvoj chudobných krajín, prosme Pána. Aby tí, ktorých trápia úzkosti, našli útechu a pokoj v Kristovi, prosme Pána. Aby sme sa nikdy nehanbili vyznávať svoju vieru pred ľuďmi. Prosme Pána. Aby naše farské spoločenstvo vzrastalo v duchovnej horlivosti a v službe bratom a sestrám. Prosme Pána.
0: Všemohúci Bože, vyslyš naše prosby. Nauč nás vážiť si vieru ako najzácnejší poklad a život v Tvojej milosti ako najvyššie dobro a šťastie. Skrze Krista, nášho Pána.

Dobré a spásonosné, vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Oče Všemohúci a Večný Bože, skrze nášho Pána Ježíša Krista. Lebo On sa zľutoval nad hriešným ľudstvom, ponížil sa, narodil sa z Panny, trpel na kríži a oslobodil nás od večnej smrti, vstal z mŕtvych a daroval nám večný život. Preto za anielmi aj archanielmi, s trónmi a pánstvami a s všetkými nebeskými zástupmi spievame chválospev na Tvoju slávu.

Naozaj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie. Lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvecuješ všetko. A ustavične si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posveť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstva. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásnostného umučenia Tvojho Syna, Jeho slávneho zmŕtvychvstania a na nebo vstúpenia, a kým očakávame Jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svetú obetu. Zhliadni, prosíme, na dar svojej cirkvi a spoznať obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou. A všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svetým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch.
1: Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom ježeníchom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi, so svätým Františkom Xaverským, našim patrónom, a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim ordovaním u Teba. Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoja a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, Tvojho služobníka, nášho pápeža Leva, nášho biskupa Mariana, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Oče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme na veky radovať z Tvojej slávy v Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré.
2: Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi,

Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udeli svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježíša

0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, len na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty, Ježiša, kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánov, nech je vždy s vami.
1: Dajte si znak pokoja.

0: kňa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažen tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu.
1: Pane, nie som voda, aby si vošiel do môjho strechu, ale povedz na slovo a duša môjho strechu.

Modlíme sa. Pane, obnovil si nás vzácnym pokrmom presvätého tela a krvi. Prosíme ťa dopraj, aby nám ich časté príjmanie bolo istou zárukou spásy skrze Krista nášho Pána. Prosíme ťa, veľkňaz Kriste. Tak sme dnes počuli nielen to uistenie, nebojte sa, ale predovšetkým aj prečo sa nemáme báť. Že Boh vie o nás všetko. Ale nie tak ako ľudia, ktorí to vedia použiť proti nám. On vie o nás všetko a vie nám povedať aj čo, aj prečo sa v nás deje. A zároveň nám hovorí napriek tomu všetkým nás má rád. A tým, že nám to vie vysvetliť, tým nás uisťuje, že nielen, že o nás vie všetko a že nás stále bude milovať. Tak v tomto vedomí tej Božej starostlivosti a uistenie, že sa nemáme báť, vám prajem všetkým príjemnú a požehnanú nedeľu. Všetkým vám, ktorí ste nás počúvali cez vlnách, na vlnách Slovenského rozhlasu, aby sme vtedy, keď budeme vidieť vtáky, či tie vrabce, alebo odstraňovať vlasy niekomu, alebo dozdávať biologické vzorky, či zanechávať digitálne stopy, sme prežívali vedomie istoty, bezpečia a lásky nášho nebeského Otca. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn, i Duch Svätý. Choďte v pokoji. Bohu vďaka.

Milí poslucháči, vysielali sme nedeľnú svetlú omšu z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebrovala kázal duchovný správca domu Xaver v Badíne Ján Vigláš. Koncelebroval dekan Peter Staroštík, na organe hral Pavel Bachleda a spevom ho sprevádzal Juraj Duda. Prenos technicky zrealizovali Marian Cibula a Pavel Mocný. Od mikrofónu vám pokojom a požehnaním naplnenú nedeľu praje Zuzana.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na všetkých čerpacích staniciach na Kryme zakázali predaj palív. Úrady vyzvali verejnosť na pokoj. Plavba cez Hormuzský prieliv zostane bezplatná, tvrdí Donald Trump. Dnes prevažne malá oblačnosť, najmä na strednom Slovensku na viacerých miestach s prehánkami alebo búrkami a veľmi teplo 25 až 36 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Štepánová. Pri najnovších masívnych ukrajinských útokoch bezpilotných lietadiel na ruskom anektovanom Čiernomorskom polostrove Krym zahynuli v oblasti mesta Kerč podľa tamojších úradov najmenej 4 ľudia, 28 bolo zranených. V palivovom termináli prístavného mesta vypukol požiar. Úrady informovali aj o uzavretí Krymského mosta medzi Kerčom a ruskou pevninou pre automobilovú dopravu. Pri útoku mal byť zasiahnutý aj prístav Kaukaz na ruskej strane Kerčského prielivu, kde sa takisto nachádza palivový terminál a ropný sklad. Podľa aktuálnych informácií správa na Kryme zakázala na všetkých čerpacích staniciach predaj paliv a vyzvala verejnosť na pokoj. Palivo je len pre vládne orgány. Plavba cez Hormuzský prieliv, ktorý je kľúčový pre dopravu ropy a plynu z krajín Perského zálivu, zostane bezplatná aj po uplynutí súčasnej 60-dňovej lehoty. Na svojej sociálnej sieti True Social to napísal americký prezident Donald Trump. Irán naopak tvrdí, že od komerčných lodí chce vybrať poplatky. V stredu Trump a iránsky prezident Masoud Pezeškian na diaľku podpísali memorandum o porozumení. Vo Švajčiarsku medzi tým začínajú rokovania o konečnej mierovej zmluve. Do Alpskej konfederácie už dorazil americký viceprezident J.D. Vance, aby pomohol formálne začať rokovania o obmedzení iránskeho jadrového programu a o naplnení memoranda o ukončení vojny. Izrael informoval, že zabil dvoch členov vojenského krídla Hamasu a palestínskeho islamského džihádu. Hussein Kadra a Muhammad Farah boli podľa neho zodpovední za prevod peňazí do pásma Gazy. Pri požiari v jednom z hotelov v nemeckom prístavnom meste Hamburg utrpelo zranenie 14 ľudí. Podľa tamojšieho hasičského zboru stav jednej osoby je vážny, ostatní vyviazli s ľahšími zraneniami. Príčina vzniku požiaru ani výška materiálnych škôd nie je zatiaľ známa. Jeden zo záverečných koncertov 8. ročníka festivalu Pro Musica Nostra bude na nádvorí Kaštieľa v Orlovom. Predstaví sa komorná filharmónia Pardubice. Podujatie vybočuje z obvyklých festivalových koncertov, na ktorých zväčša vystupujú malé komorné zoskupenia. Manažérka festivalu Slávka Ferencová hovorí, že koncerty robia v historických objektoch, nie v koncertných sálach.
2: V tom atriu, kde je skvelá akustika, pretože celé to nádvorie je obklopené múrmi samotného kaštieľa, sa predstaví komorná filharmónia Pardubice pod taktovkou svojho šéfdirigenta Stanislava Vážinka a so skvelými solistami Štepankou Pučalkovou a našim basbaritonistom Gustavom Belačkom. To sú operné árie, predohry, najznámejšie pre mezzosoprán, ktorým je pani Pučalková, a basbariton, ktorým je pán Belaček.
1: Dnes malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na strednom Slovensku, na viacerých miestach prehánky alebo búrky aj intenzívne. Lokálne dusno a veľmi teplo 31 až 36, na Kysucia Horave v Liptove na Spiši a Horehroní väčšinou 25 až 30 stupňov. Slabý postupne miestami severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. 10 hodín 4 minúty.
3: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda na D1, aj na R1, pozdravujeme z dopravy. Na diaľnici D1 pred výjazdom Senec východ smerom z Trnavy na kilometri 32,5 skončilo osobné auto mimo cesty, blokovaný je pravý pruh, a na diaľnici R1 pri Seredi smerom na Nitru na 11. kilometri sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh, dajte si pozor na dobrzďovanie do kolóny. Na diaľnici D1 je úplne uzavretý úsek medzi Štrbou a Mengusovcami v smere na Prešov pre údržbu ekoduktu Lučivná. Obchádzka vedie cesta Transku Ostrbu a obmedzenie je naplánované do 22. hodiny. Pripomíname, že v Seredi je pre jarmok uzavreté kúpeľné námestie a námestie Slobody. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Dávajte si na cestách pozor. Richard Stein bol bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Zelenú vlnu a oddych v záhrade prinášajú grily a záhradný nábytok Fieldman.
0: Rádio Slovensko, štúdio Slovensko s Norou Gubkovou.
5: Buďte vítaní v mojej seritkovej izbe.
6: Ja som doslova uchvatená, pretože v tejto izbe sa nachádza koľko tých servítok?
5: Presne 158 470.
7: Servítková Tonka má vďaka svojej vášni 3 zápisy v Guinnessovej knihe rekordov a rekordné sú aj výkony asistenčných psov.
8: Deti, ktoré nerozprávali, dostanú psíka, tak začnú rozprávať.
7: A možno je lepšie počítať, aby sme si mohli s Blaženou Bocovou porátať jeden zaujímavý druh hmyzu.
9: Pri chorvátskom ramene je tráva vykosená, aj fúka, takže je nižšia pravdepodobnosť, že tu budú poletovať vášky.
7: Niektorá tá vášky iný zachraňuje budovy bývalých obuvníkov.
10: Tady partizánske má taky vlastne v historii, že jo, Baťu, Jana Antonína Baťu hlavne, tak preto sme prijeli, že sa o toto téma zajímame.
7: Tak to vyzerá naša ponuka, dúfam, že si vyberiete.
0: Rádio Slovensko, štúdio Slovensko.

0: Premena vodnej larvy na lietajúceho lovca je náročná. Vášky sú preto symbolom premeny a prispôsobivosti. Naučili sa prežiť aj v betónovej džungli hlavného mesta. Na stretnutí vedy s verejnosťou, ktoré organizoval Inštitút Daphne, sa o tom presvedčila aj Blažena Bolcová. Pri chorvátskom ramene v bratislavskej Petržalke sa s entomologickou sieťkou v ruke rozprávala o našej najväčšej váške, pásikavcovi. Zuzana Šíblová pracuje v Ústave krajinej ekológie Slovenskej akadémie vied.
1: Ide vlastne o zákonom chránený druh európskeho významu, ktorý sa vyskytuje na území Malých Karpát, najmä v potôčikoch s dobre okysličenou vodou, jemnými sedimentami, kde sa vlastne tie larvy môžu zahrabať, ale dospelé jedince chodia loviť aj ďalej od ich materskej lokality, preto sa s nimi môžeme stretnúť vlastne aj v mestskom prostredí, kde častokrát zalietavajú za potravou.
2: V akom období sú práve teraz?
1: Momentálne ešte je príliš skoro na to, aby bolo vidno vlastne dospelé jedince. Očakávala by som ich niekedy možno koncom júna, začiatkom júla, takže vtedy, keď sa ľudia vlastne pôjdu prejsť najmä na železnú studničku, tak tam ich môžu vidieť loviť napríklad nad lukami.
2: Čo znamená prítomnosť vášky v mestskom prostredí, napríklad, ak by ich tu bolo zrazu veľa?
1: Pokiaľ máme vysoké druhové zastúpenie, tak to znamená, že je tu vlastne dostatok mikrohabitátov a že to prostredie je rôznorodé, keďže každý druh je viazaný trošku na iný typ toho biotopu.
2: Čo konkrétne je ich potravou, lebo vlastne aj s týmto asi súvisí, kde sa im darí?
1: Vášky sú zdravé počas celého svojho života, aj ako larvy, aj ako dospelé jedince. To znamená, že vlastne lovia rôzne, buď larvy hmyzu vo vode, alebo potom dospelé muchy, komáre.
2: Medzitým si už členovia vašej skupiny pozreli ukážky, ktoré ste dali kolovať.
3: Že z dáta, ktoré sa zbierajú za tieto dni dnes a zajtra v rámci toho iNaturalistu, všetko, čo sa akoby vyzbiera v rámci územia Petržalky, nemusíte to nejako špeciálne potom niekde ukladať, odfotíte, snažíte sa to prípadne učiť.
2: Marek Šuba z Inštitútu aplikovanej ekológie Daphne. Takže vyzbrojili ste ľudí, tam sú obrázky, že podľa čoho majú rozoznať jednotlivé druhy?
3: Momentálne naozaj je to o tom, že skúsime ísť trošku do terénu, uvidíme, čo sa nám podarí nájsť a budeme hlavne teda potom využívať tento náš telefón s aplikáciou a následne skúsime druhý objavy nahrať a učovať.
4: Je to v podstate medzinárodná aplikácia, kde sa dajú aj v iných krajinách hľadať druhy. Takže ak budete mať nejaké dotazy k vegetácii, môžeme sa spolu určovať.
2: Hovorí Jana Špolerová z Ústavu krajinej ekológie Slovenskej akadémie vied. Pri chorvátskom ramene je tráva vykosená, aj fúka, takže je nižšia pravdepodobnosť, že tu budú poletovať vášky.
4: Aj keď je dneska vykosené, ale keď sa pozrieme na obidva brehy, vidíme, že ostala ponechaná trstina a práve to sú tie miesta, kde sa vášky môžu schovať pred tými dravcami. A to mozaikové kosenie má význam aj pre ostatné druhy, takže vidíme teda trstinu, tiež tu môžeme nájsť vodnú vegetáciu.
2: Toto sú lekná, tie listy, čo tu plávajú?
4: Vidíme tam žltý púčik, veľmi podobná leknu, je leknica žltá a obidva sú chránené druhy.
2: Poďme si teda vyskúšať tú leknicu cez aplikáciu iNaturalist.
4: Zameríme, ale teda dáme, že príde nový záznam. Odfotíme si. Áno, spoznalo to. Tú leknicu dalo hneď na prvom mieste a ešte okrem toho, že čo tam bolo napísané, že vizuálne podobná očakávaná v okolí. Čiže on nám tu ponúkne viacej druhov. Ak by nám niečo nesedelo, môžeme si porovnať. Tak všetko sedí. Môžeme potvrdiť, že vyberte. Uloží sa nám to. Okrem toho sa tu zaznamenávajú aj súradnice. A teda, aby to nebolo iba na lajkoch, tak tieto nálezy sa zapíšu do tej databázy, až keď ich overia ďalší odborníci.
2: Takže sme to poslali ako keby na ďalšie spracovanie a posúdenie.
5: Ja na chvíľku odbehnem, lebo sa mi zdá, že niečo sa deje vedľa.
2: Takže vášku sme tu našli.
1: Keď si pozriete, vlastne tu na zospodu má tie kusadielka. Táto dokáže kľudne aj komáre spapať.
6: Tak to je veľmi užitočné.
2: Aký je to teda druh?
1: Je to druh Iskmora elegans, šidielko väčšie.
2: A našli ste ho v akom rozpoložení?
1: Odpočívalo na vegetácii a schovávalo sa vlastne pred týmto veterným počasím.
2: Naše dielko môže odletieť na slobodu.
1: Vášky vlastne mali 300 miliónov rokov na to, aby sa neustále vyvíjali, takže majú prispôsobené telo na to, aby boli naozaj vrcholovým predátorom v tom vzdušnom priestore. Majú veľmi pevné krídla, za ktoré je najbezpečnejšie ich aj chytať, keď s nimi potrebujeme manipulovať. Brúško majú citlivé, takže z toho hľadiska sa môžu povedať.

0: Mesto Partizánske patrí k jedným z najmladších miest na Slovensku. Jeho história je však úzko spojená s obuvníckym priemyslom, čo dodnes pripomína areál bývalých Baťových závodov. Jednej z tamojších ikonických budov hrozilo zbúranie, čo nepripustila partia dobrovoľníkov v združení Fabrika umenia. So zakladateľkou organizácie Katarínou Janičkovou sa priamo v budove číslo 61 rozprával Igor Roško.
1: Areál má bohatú históriu. Vznikol ako súčasť mesta Baťovany, ako tá najdôležitejšia časť, pretože je to teda baťovský tovarenský areál, v ktorom sa vyrábala obuv. A táto budova je teda jedna z tých pôvodných, ktoré tu boli postavené firmou Baťa. Je tretia v poradí, tretia najstaršia, ale prvá 5 podlážna, takže má aj také prvenstvo. Je zaujímavá aj svojim konštrukčným systémom, keďže je to klasický baťovský železobetónový skelet, ktorý oni používali a priniesli ho zo Spojených štátov.
2: Nachádzame sa v budove s označením 61, ktorá tu už nemusela byť.
1: V budove v podstate hrozilo zbúranie, keďže na ňu bolo vydané buracie povolenie a to bolo tiež takým impulzom k tomu, aby sme viac zapracovali a skúsili spraviť všetko preto, aby sa to nestalo, aby sme budovu kúpili a aby sme ju zachránili a vrátili do nej život.
2: Keď ste sem prišli, ako táto budova vyzerala a čo sa tu odvtedy zmenilo za tie roky?
1: Keď sme sem prišli, tak budova bola zaprataná rôznym neporiadkom, bolo tu veľa vecí, ktoré sa tu rokmi tak naniesli a bolo potrebné s tým veľa pracovať, veľa ju vypratávať, veľa ju upratovať a to teraz vlastne robíme stále, pretože je to naozaj starý priestor, ktorý bol roky opustený a na tom pracujeme s dobrovoľníkmi, pretože my chceme byť komunitným projektom a chceme tú komunitu pozývať už od začiatku, aby bola súčasťou toho príbehu.
2: Jednou z dobrovoľníčok je aj Miriam Miková. Ju i celú jej rodinu fascinuje myšlienka baťovstva, ktorú sa snažia pretaviť do rôznych životných situácií. Preto sa spolu s manželom pravidelne zúčastňujú tzv. Šicht vo Fabrike 61.
3: Šichta je to vlastne názov, ktorý pravdepodobne veľmi veľa ľudí, ktorí manuálne v minulosti alebo aj teraz pracujú, tak poznajú a pre nás je to niečo ako akcia Z z minulosti, to znamená, že sa stretnú dobrovoľníci, ktorí pomáhajú ozdravovať

0: túto budovu. To znamená, že vypratávame postupne všetko, čo sa v tejto budove nachádzalo, opravujeme, renovujeme. Je to vlastne naša dobrovoľnícka práca počas soboty a zároveň je to aj spoznávanie sa nových ľudí a stretávanie generácií, pretože naozaj tu pracuje niekoľko generácií vedľa seba. Môžeme povedať, že od nástročných až po 50-tníkov.
1: Vo fabrike 61 sa už teraz koná viacero zaujímavých podujatí. Za sebou majú rôzne koncerty, festivaly, komunitné raňajky a mnohé ďalšie aktivity. Na jednej z prehliadok sme oslovili návštevníkov Milana a Nelu.
2: Ja som si prišiel zo zvedavosti, ja som tu ale 15 rokov robil. Ale nie tuto v Gumárenskom, ale tam ďalej v Obuvnickom. Jak mravenisko toto bolo plno ľudí, plného života.
1: Keď sa na to pozeráte teraz, že ako to tu vyzerá teraz, chátralo to veľmi?
2: Veľmi.
1: Čo hovoríte na tú myšlienku, že teda niekto sa podujal to trošku oživiť a zachovať túto históriu?
2: Videl som veľké zábery zo Zlína a niektoré tie rekonštruované tie budovy, výrobné haly, no to by bola paráda, kebyže sa aj toto bola čo také podarí.
3: My sme ze Zlína a práve my sme sa přestěhovali do Zlína, pretože nás hodne zaujala filozofie Baťa a líbí sa nám město Zlín. Rádi poznávame filozofii Baťa a historii Zlína a vlastne tady partizánské má taky vlastne v historii, že jo, Baťu, Jana Antonína Baťu hlavne, tak preto sme přijeli, že sa o toto téma zajímáme.
1: Ako na vás pôsobí táto fabrika?
3: Krásnym historickým dojmem. Teší nás, že tady do toho investujete čas a energii, chcete to zpřístupnit lidem a aby tyhle prostory sloužily nadále lidem.
1: Prvotným cieľom nadšencov bolo fabriku 61 zachrániť a vybudovať z nej kultúrno-kreatívne centrum. Zakladateľky Združenia Fabrika umenia Kataríny Janičkovej sa pýtam, ako ďaleko je to finále.
4: Nedávame si deadliny, lebo to už sme sa naučili, že svet a život sa tak vyvíja, že prichádzajú do toho rôzne udalosti, ale zároveň nám to aj pomáha neupnúť sa na nejakú myšlienku, ktorá by nemusela fungovať a naopak dať si priestor na to, aby sa tu diali možno aj nejaké dočasné veci. Čiže zatiaľ je to taký pop-up priestor a od toho, aby sme vedeli mať tie otváracie hodiny, tak ako si to predstavujeme, tak od toho nás delí určite veľa práce a určite veľa peňazí. Čiže to, čo by sme potrebovali, je každá ruka, ktorá chce pomôcť, ale zároveň my sa snažíme aj grantovať rôznymi spôsobmi, aby teda sme ten priestor dokázali premeniť.

0: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko.
1: Vedeli ste, že sme národ milovníkov psov? Aspoň jedného štvornohého kamaráta má 39% z nás. Psov vnímame ako členov rodiny a fotíme si ich častejšie ako našich životných partnerov. Možno preto, že si vážime ich vernosť a priateľskú povahu, aj keď nie sú ľudia. O chvíľu vás zavediem do jednej výnimočnej komunity, kde sa školia tzv. Asistenčné psy.
2: Deti, ktoré nerozprávali, dostanú psíka, tak začnú rozprávať.
1: Po zelenej vlne sme späť.

0: je Rádio Slovensko.
1: S dobrou náladou ide všetko ľahšie a preto vám prinášame viac skvelej hudby.
2: Nech sa dnes pustíte s chuťou do všetkého, čo vás čaká.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Začínal ako popový talent, neskôr si podmanil muzikálové javiská a dnes patrí medzi výrazné hlasy, ktoré oživujú legendu Karola Duchoňa. Karol čino cestuje s koncertným turné doslova po celom svete.
3: San Diego, keď zaznel napríklad Čardáš dvoch srdc Duchoňov hit, tak Mexičania vyskákali spoza stolov. To všetko tancov, ja som pozeral.
1: Pop, muzikál, opera. A k tomu príbehy z ciest, ktoré by vydali na film. Karol čino v Dalila Show Petri Bernasovskej. Dnes o 16.30.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda aj uzavera na D1. Pridávame pohľad na cesty. Na diaľnici D1 pred výjazdom Senec východ smerom z Trnavy na kilometri 32,5 skončilo osobné auto mimo vozovky, blokovaný je tam pravý pruh a na R1 pri Seredi smerom na Nitru na 11. kilometri sa zrazili dve autá. Blokovaný je tiež jeden pruh, dajte si pozor na dobrzďovanie. Na D1 je úplne uzavretý úsek medzi Štrbou a Mengusovcami v smere na Prešov pre údržbu ekoduktu Lučivna. Obchádzka vedie cez Tatranskú Štrbu a obmedzenie naplánovali do 22. hodiny a radar meria medzi Baškou a Bukovcom obojsmerne. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynne.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko.
2: V druhej polovici relácie vás zoznámim so servítkovou Tonkou.
5: Buďte vítaní v mojej servítkovej izbe.
6: Ja som doslova uchvatená, pretože v tejto izbe sa nachádza koľko tých servítok?
5: Presne 150, 8470.
2: Z Michaloviec sa potom presunieme na Bratislavskú Hrádzu, na pravý breh Dunaja. Dodnes tam stoja bunkre spred druhej svetovej vojny a okrem bojových tam občas príde aj k veľmi romantickej udalosti. Zostaňte s nami.
0: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko s Marou Gubkovou.

0: Niekto zbiera známky, iný pohľadnice či mince. Antónia Kozáková z obce Ruska v Michalovskom okrese sa rozhodla zbierať servítky. Dnes ich má vyše 150 tisíc a jej nevšedná zberateľská kolekcia jej priniesla 10 národných rekordov a 3 zápisy v Guinnessovej knihe. Mnohí ju tak poznajú najmä pod menom Servítková Tonka. V jej servítkovom kráľovstve ju navštívila Kristýna Bertíčová.
1: Buďte vítaní v mojej servítkovej izbe.
2: Ja som doslova uchvatená, pretože v tejto izbe sa nachádza koľko tých servítok?
1: Presne 158 470, ale to sa z týždňa na týždeň mení, keďže mi prichádzajú každý týždeň balíky, čiže počet sa tým aj mení.
2: Neuveriteľné. Tie servítky sú tu naozaj doslova všade.
1: Áno, to je moje kráľovstvo a v tejto izbe sa asi cítim najlepšie, môžem povedať. Servítky, keďže ľudia to nemôžu vidieť, aspoň skúsim to takto popísať, aby si to vedeli predstaviť, ako to je uložené. Tak na regáloch mám uložené ozdobné krabice, v ktorých sa nachádzajú dané servítky. Čiže na každej je napísané po maďarsky, po slovensky, že aké servítky sa tam nachádzajú, čiže napríklad kvetinové, rozprávkové, vianočné, veľkonočné. To kvôli tomu, aby som mala väčší prehľad. Na stenách mám vyložené pár tých najzaujímavejších servítok, čiže keď vstúpia ľudia do izby, aby hneď boli očarení tými zaujímavými servítkami.
2: Tak poďme si nejaké tie servítky pozrieť. Ako ste spomínali, servítky sú uložené buď v krabiciach, alebo niektoré servítky máte aj vyložené.
1: Áno, áno. Napríklad veľmi sa ľuďom páčia, ktoré vyzerajú ako bankovky. Všetké mám skoro len 5 eur, neviem dodnes zohnať. Mám aj franky, doláre. Mám aj také, na ktoré sa mi podpísali známe osobnosti. Napríklad mám podpisy bývalých prezidentov, maďarského prezidenta Adera Jánoša, Andreja Kisku, Zuzany Čaputovej. Mám najväčšiu servítku, ktorá má 12 metrov. Najmenšiu mám 8x8 cm. Najstaršie mám z roku 1940 a 60. Mám aj také, ako vejáre vyzerajú. A teraz sa zameriam aj na také servítky, ktoré vyzerajú, ako by boli vystrihnuté. To sú také naozaj zaujímavé. Mnohí ľudia si za začiatku mysleli, že ja som tie servítky vystrihovala, ale nie.
2: To sú napríklad tieto topánky.
1: Áno, topánky, napríklad kaubojské, alebo
2: Korčule,
1: áno.
2: A z každej tej servítky máte len po jednom kuse?
1: Áno, to musí byť.
2: A to si ako pamätáte?
1: Teraz je to už ťažšie si zapamätať, priznám sa. Zo začiatku to bolo ľahšie. Skúšam každému zberateľovi dať takú radu zo svojej skúsenosti, že nech od začiatku si svoje servítky fotia. Ja som urobila tú chybu, že som to nefotila, ale keď sa vrátim úplne k začiatku, ja som nikdy neverila tomu, že niekedy budem aj vôbec toľko tých servítok. Preto teraz je to ťažšie. Mám zvlášť na to krabicu, do ktorej si dávam tie servítky a raz do mesiaca prídem do servítkovej izby, otvorím a triedím.
2: A je medzi týmito servítkami nejaká, ktorú máte najradšej? Že je vášmu srdcu najbližšia?
1: Pre mňa každá servítka je krásna, jedinečná, proste nemôžem povedať, že táto je najkrajšia, bo v každej niečo krásne nachádzam. Teraz napríklad aj zameriavam sa na také servítky, kde sa nachádza Eiffelová veža. Z toho už mám 3 albumy. Aj tam mám. Od priateľky som dostala taký album.
2: Paríž.
1: Paríž, áno. Tu sa naozaj nachádzajú len také servítky z Paríža, ale kde je Eiffelová veža.
2: To znamená, že vy cestujete aj za pomoci týchto servítok.
1: Áno, môjim snom je raz dostať sa do Paríža.
2: Zatiaľ len so servítkami.
1: Áno, presne. Dostať sa tu na tú Eiffelovú väžu. Je to zatiaľ sen, ale vďaka tým servítkam už aj tak cítim, že z jednou nohou som asi aj tam už. Neľutujem ani jeden deň, že som sa tomu začala venovať, lebo naozaj servítky to je môj život a veľmi veľa pomáha aj v tých ťažkých chvíľach, lebo možno niekto povie, že no tak čo servítky odložíš, prídu ti, odložíš a tak, ale nie, to je aj spájanie sa s ľuďmi, lebo keby nie servítok, nikdy by som veľa ľudí nespoznala, takých úžasných ľudí, a to by bola veľká škoda.

0: Kým vodiace psy pomáhajú zrakovo znevýhodneným, tie asistenčné chránia ľudí s neviditeľnými diagnózami. Čoraz častejšie pomáhajú psychiatrickým pacientom alebo ľuďom so záchvatovými ochoreniami, kde hrozí náhle odpadnutie. Aké sú výhody štvornohých asistentov, zisťovala Michaela Bagalová.
1: Asistenčný pes nie je pre pacienta s epilepsiou iba domáci miláčik, ale certifikovaný ochranca. Veterinár Milan Švihran vysvetľuje, že psi vnímajú zmeny v našom tele oveľa skôr, než si ich sami uvedomíme.
2: Ten epileptický záchvat, keď sa blíži, tak už to 2 hodiny vie, aspoň aj niekedy 3 hodiny dopredu vycítiť, že príde. A to na základe tých metabolických zmien, ktoré sa zmenia a vysielajú nejaké signály, nejaké chemické látky sa dostávajú do vzdušia a on to tým čuchom zachytí.
1: Výcvik je šitý na mieru konkrétnemu človeku. Pes sa učí špeciálne gestá a úkony, na základe ktorých neskôr často majiteľovi zachráni život. Cvičiteľka Katarína Paxnerová z občianskeho združenia Vodiaci pes.
3: Pred tým záchvatom väčšinou zlí do nejaká rutina, že púca škrábu, alebo začnú poskakovať, alebo niečo a ten psík sa na to pripravuje, že keď si to všimne, tak má začať do toho dieťaťa buď džugáč, čuchať, alebo nejakým spôsobom ho zaujať, doniesť mu hračku, aby on presmeroval tú jeho pozornosť na toho psíka a viac menej sa týmto ako keby zastaví ten záchvat.
1: Výcvik asistenčného psa trvá 6 až 10 mesiacov. Dospelým, ale aj deťom s poruchami autistického spektra pomáha 7 rokov, potom by mal ísť na zaslúžený odpočinok, pretože jeho misia v najlepšej kondícii sa skončila.
3: Deti, ktoré nerozprávali, dostanú psíka, tak začnú rozprávať. Tí psi fungujú aj pri psychických poruchách, že ľudia, ktorí nie sú schopní ísť bez toho psíka von, ako náhle toho psíka majú, tak aj vyjdú na tú ulicu, sú schopní si ísť aj nakúpiť a sú schopní si vyriešiť niektoré veci samostatne bez nejakej pomoci.
1: Práve fyzická blízkosť a okamžitá reakcia psa zmenila život aj Linde. Jej spoločníčka dnes presne vie, kedy sa blíži kríza a ako ju v zárodku zastaviť.
4: Evitu mám už 6 rokov a som za ňu naozaj neskutočne vďačná, pretože mi pomáha prekonávať úzkosť, silné panické ataky pomocou tlakovej terapie, čiže si na mňa ľahne a funguje v podstate ako záťažová deka. Vie na povel priniesť mobil, vodu, lieky, dokáže mi privolať pomoc, čiže najbližšieho človeka v okolí.
1: Hoci psychické ochorenia človeka často izolujú, asistenčný pes mu otvára dvere späť do spoločnosti a prináša tak pocit bezpečia, ktorý lieky nie vždy dokážu nahradiť.
5: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Dnes vám predstavím muža, štyridsiatníka, ktorý akoby prišiel z iného sveta. A to doslova. Keď sme sa zoznámili, vynoril sa z bunkra a na sebe mal uniformu vojaka prvej československej armády. Martin Kubala patrí k dobrovoľníkom, ktorí zachraňujú a sprístupňujú bunkre bývalého opevnenia bratislavskej Petržalky. Tieto špeciálne vojenské zariadenia mu učarovali natoľko, že v nich mal dokonca aj svadbu.
1: Dobre ste zistili. Áno. Áno, hej.
0: Čo na to pani manželka? Neviem, keby ma budúci manžel ťahal, že poďme to oslaviť do bunkra. Či som si to celé nerozmyslela teda asi.
1: Nie, tak u nás to bolo tak. A musím povedať, že mám úžasnú manželku, veľmi tolerantnú. A práve vďaka nielen teda jej, ale všetkým našim manželkám a polovičkám, ktoré dneska máme, je vlastne to múzeum stále funkčné. Pretože nám umožňujú sa o to stále starať, lebo nie, to teda nemá o to s nami jednoduché. A moja manželka nemá vôbec nejakú, že by mala rada históriu. Není to skrátka jej hobby. Ale chceli sme mať svadbu vonku, sme si povedali, tak ja som to asi navrhol. Teda, že prečo nie práve tu? Priestor je tam krásny. Mali sme vonku stány, všetko nasvietené, no, to si zase manželka a bolo to super. Bolo to najlepšia svadba, akú som zatiaľ mal. Teda, ale aj na akej som bol, ja som si ju strašne užil.
0: Možno aj preto, že vy ste sa teda poznali dlhší čas predtým, vy ste síce neboli pár, ale od vysokej školy ste sa poznali. Áno. To už ona asi musela vedieť, kam po víkendoch miznete a chodíte.
1: Tak áno.
0: Otázka bude ale inak formulovaná. Čo od vás majú na oplátku za túto ich toleranciu? Čo im dávate vy, táto skupina zvláštnych chlapcov?
1: Trošku ste ma zaskočili, ale možno, že nejakým spôsobom tá vášeň, ktorú my máme v sebe. Proste vášeň pre niečo. Myslím si, že každý, nielen muž, ale každý človek by si mal hľadať to, v čom mu to srdce proste bije inak. V čom sa cíti, že proste není úplne na zemi pevne, ale že trošku lieta. Ja si myslím, že táto doba nám to úplne akože umožňuje. Že napriek tomu všetkému zlému, čo sa deje, on sa to dialo vždy. Ale máme oveľa ľahší život, než mali naši predkovia. A máme oveľa väčšie možnosti sa realizovať. Minimálne moji rodičia to nemali. Takže ja si to uvedomujem. A ak si to začneme uvedomať všetci, tak to bude veľká zmena, si myslím, že v našej spoločnosti, lebo svet potrebuje ľudí, ktorí ožili. To je jednoznačne. Tak to je najlepšia cesta na to, ako tú krajinu posunúť dopredu.
0: Ak vás zaujal príbeh bratislavských bunkrov a aj ich ochrancov a chcete si ich pozrieť na vlastné oči, sledujte stránku a profily Múzea Petržalského opevnenia. Ak vás zaujalo naopak dnešné vydanie, môžete sa k nemu vrátiť na webe Rádia Slovensko. My zatiaľ pripravíme nové reportáže a tipy na vašu inšpiráciu. Peknú nedeľu vám praje vaša Nora Gubková.

0: Prvé podanie Stana Štepána.
1: Život je plný príbehov. Ľahkých ako pierko, aj ťažkých ako olovená vesta. V prvom podaní Stana Štepána sa o tie svoje podelia futbalisti Ján Pivarník aj slávny Pelé, atlétka Lucia Klocová aj speváčka Beata Dubasová.
2: Raz tam prišiel divný človek, mal také kapsače veľké, tenisky ružové a na krku mal 20 haliarníky poprepichované, čo to bolo zakazané.
1: Kaleidoskop o príbehoch a plný príbehov počúvajte dnes po 12.
0: Rádio Slovensko do tábora s Barbarou.
1: Čím vás vaše dieťa najviac teší alebo prekvapuje? Na čo ste hrdí? Dajte nám o tom vedieť a získajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch.
3: A stretol nejakú staršiu susedku z vedľajšieho bloku, tak jej pomohol s nákupom, porozprával sa s ňou, alebo ide k babke pomôcť niečo.
1: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou.
4: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 20. a v nedeľu 21. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Slovenská VIP šunka Berto 140 gramov za 3,19 €, alebo Slovakia zemiakové lupienky od 190 gramov za 3,49 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Vyrábate alebo dovážate elektrozariadenia? Ak sa chcete venovať svojmu podnikaniu a nie administratíve, zberu a recyklácii elektroodpadu, preneste svoje recyklačné povinnosti na SEVA. Už viac ako 20 rokov SEVA úspešne pomáha klientom doma aj v zahraničí. Stavte na férového partnera, ktorému dôveruje viac ako 1000 firiem. SEVA s dvojitým V. Viac na SEVA.sk.
6: Hľadáte ideálny relax? Kúpele Brusno vás pozývajú prežiť leto v znamení oddychu. Relaxačný a seniorský pobyt so zľavou 20%, kúpeľná liečba v skupine A od 7 € na deň a v skupine B už od 26 € na deň. Čaká na vás kvalitná kúpeľná starostlivosť, relaxačné procedúry a príjemné chvíle oddychu v kúpeľoch Brusno. Kúpele Brusno. Miesto, kde sa zdravie stretáva s oddychom. Navštívte www.kúpelebrusno.sk a rezervujte si svoj letný pobyt ešte dnes. We'll be right back.

0: Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Americký viceprezident J.D. Vance pricestoval do Švajčiarska na rokovania o dohode medzi USA a Iránom. V Kolumbii sa koná rozhodujúce druhé kolo prezidentských volieb. Víťaz sa ujme úradu 7. augusta. Dnes prevažne malá oblačnosť, najmä na strednom Slovensku, na viacerých miestach s prehánkami alebo búrkami a veľmi teplo 25 až 36 stupňov. Príjemné predpoludne želá Katarína Štepánová. Predseda hlasu SD Matúš Utaještok v televízii JOJ24 zopakoval, že strana nebude súčasťou koalície, ktorá by chcela zrušiť 13. dôchodky. V súvislosti s budúcim štátnym rozpočtom chce viac peňazí pre policajtov a tzv. Novú platovú triedu pre nich. Povedal, že na štátny rozpočet majú čas až do neskorej jesene. Okrem toho potvrdil, že je pripravený viesť stranu do najbližších parlamentných volieb. Nový zákon, ktorým plánuje ministerstvo školstva zakázať sociálne siete pre deti mladšie ako 16 rokov a obmedziť ich pre ľudí medzi 16. a 18. rokom života, nie len o zákazoch a nemalo by sa to tak prezentovať. Je to predovšetkým o vytvorení siete pre deti a mladých ľudí v núdzi a o efektívnej spolupráci medzi rôznymi inštitúciami aj rodičmi. V TASR na to upozornil riaditeľ organizácie IPčko, ktorá pracuje s ľuďmi v ťažkej životnej situácii, Marek Madro.
2: Máme tu generáciu, ktorá žije vo veľkej miere svoj život online a najmä si naplňa svoje potreby online. A keď hovoríme o tom, že dnes máme rôzne typy kríz, rôzne situácie a vidíme, že rodičia nemajú úplne čas na svoje deti, nehovorím o všetkých, ale hovorím o tom, že tie algoritmy rozumejú dneska deťom oveľa viac ako dospelí okolo nich.
1: Americký viceprezident J.D. Vance priletel do Švajčiarska na rokovania o naplnení memoranda o ukončení vojny medzi USA a Iránom. Krátko po jeho digitálnom podpise však krehké prímerie ohrozili pokračujúce útoky Izraela proti hnutiu Hizballah v Libanone, ktoré je spojencom Iránom. Podľa Vancea situáciu rieši tým okolo ministra zahraničných vecí Marka Rubia.
3: Napriek titulkom v médiách sa tam situácia v skutočnosti zlepšuje a napätie trochu opadá. Budeme to musieť vyriešiť tak, aby boli Izrael aj Libanon v bezpečí. To je náš hlavný cieľ, aby bol celý región bezpečný a stabilný. Najväčší problém je, že ak niekto vystrelí, druhá strana odpovie a potom sa to celé točí dokola. Je to taký začarovaný kruh.
1: V Kolumbii sa dnes koná rozhodujúce druhé kolo prezidentských volieb. Stretnú sa v ňom krajne pravicový podnikateľ Abelardo de la Espriela, ktorý prekvapivo vyhral prvé kolo, a ľavicový senátor Iván Cepeda. Prvé predbežné výsledky sa očakávajú v noci na pondelok. Víťaz by sa mal ujať úradu 7. augusta. Slovenský skateboardista Richard Turi nepostúpil do finále podujatia World Skating Boarding Tour v Ríme. V semifinále obsadil 13. miesto, do finále sa dostalo najlepších 8 pretekárov. Podujatie je prvou kvalifikačnou zastávkou na ceste na olympijské hry 2028 v Los Angeles, kde bude Turi obhajovať 5. miesto z Paríža v disciplíne Street. Dnes malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na strednom Slovensku, na viacerých miestach prehánky alebo búrky aj intenzívne. Lokálne dusno a veľmi teplo 31 až 36, na Kysucia Horave v Liptove na Spiši a Horehroní väčšinou 25 až 30 stupňov. Slabý postupne miestami severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. 11 hodín 4 minúty.
4: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
5: Zelená vlna.
6: Nehoda na R1 aj uzavera na D1. Pridávame pohľad na cesty. Na diaľnici R1 pri Seredi smerom na Nitru na 11. kilometri sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden jazdný pruh. Dajte si pozor na dobrzďovanie do krátkej kolóny. Na D1 je úplne uzavretý úsek medzi Štrbou a Mengusovcami smerom na Prešov pre údržbu ekoduktu Lučivná. Obchádzka vedie cesta Transku Štrbu a obmedzenie naplánovali do 22. hodiny. Radary merajú pred Myjavou smerom z Rudníka, v Tôni smerom na Veľký Medeľ. Bader, vo Vyšnom Kubíne smerom na Dolný Kubín, aj na viazde do Brezna smerom z Čierneho Balogu. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.

0: Pekne vás vítam, vážení poslucháči. Počúvate mesačník Dvojbodky. Pri mikrofóne je Pavol Danišovič a ja som tu na to, aby som sa pýtal a ten, kto bude odpovedať, je pán Martin Huba.
1: Dobrý deň.
0: Tretím do partie, aby bolo na čo aj čím spomínať, je rozhlasový archív. Dnešná úvodná pieseň je z roku 1936. Jej autormi sú Menty Melnek a Johnny Mercer. Pieseň takmer 20 rokov putovala po rôznych interpretoch, až sa dostala k tomu pravému. Frank Sinatra a Goody Goody.

0: čo si tento s nami robí, tento Franky Boy.
1: Tu tisícinu v rytmu, jak si on s tým pohráva a trafíš, netrafíš, dobehneš, úžasný človek. A tie jeho zbesili kamaráti, však Dean Martin a Sam James Junior, tak to bola teda, dá sa povedať, jedna etapa života, ktorú nám títo traja vyplnili, ale teda vedúca osobnosť bol Franky Boy. No.
2: A tá ležernosť je úžasná.
1: Úžasná.
2: On je presný, ale tak máte pocit, že to len tak teraz.
1: No veď práve.
2: Šubi dubi.
1: On si tak šubi. A jak to tam nás vydráždi, že trafí, dostihne a on sa teda s tým rytmom hrá tak. A v nás to podvedome samozrejme strhá spolu s ním do takého takej stávky, že bude to presné, nebude to presné.
2: To napätie je tam úžasné.
1: A je to asi musí aj strašne tešiť. No ale asi to musí byť aj Bohom darovaná vlastnosť, lebo neviem, kto sa ešte takto, tak isté, že nie je jediný, ale vedie sa takto hrať s rytmom, s tým, že ťa furt dráždi tým smerom, že to nestíne, je úžasné.
2: Pochádzal z významnej slovenskej rodiny, mimoriadne vzdelaný a kultivovaný divadelný režisér bol hosťom v roku 1969 Vladimíra Štefka, pán Miloš Pietor.
3: No ale tvojim bezprostredným predstaveným, učiteľom režie, bol pán Zachar.
4: Bol pán docent Zachar, áno. Na neho mám taktiež, môžem povedať, veľmi milé spomienky zo školských rokov. S ním sa dodneska stretávam. Veľmi zlaté bolo, ako vedel pán profesor Zachar, ktorýkoľvek charakter chýbal v etude alebo v nejakom študijnom materiáli, vždy bez všetkého zaskočiť. A tak spomínajúci na tieto jeho záskoky do charakterov, počínajúc s myškami a jankami a končiac starými mamami, stretol som ho nedávno na ulici, včera dokonca, sa mi sťažoval, Miloško, Miloško, svojim takým typickým až plačlivým tembrom. Predstav si 8 chorých, 8 zelina moja, 8 chorých mám. Som povedal, pán profesor, u vás to predsa hádam nie je problém, u vás je len problém, že kedy ktorého vy sám zaskočíte, tak robíte záskoky, pravda? Keď nemôžem všetkých, hovorí on veľmi vtipne, za vašáriovú kostým je malý.
1: Tak, viete, do života vám vie vstúpiť niekto tak zásadným osudovým spôsobom, že si možno post uvedomíte, že nebyť z tohto stretnutia, asi by ste nesedeli tam, kde sedíte. Možno by som nesedel teraz tu pred týmto mikrofónom. Určite by mi nejaké kostýmy boli malé, ako spomínal pán profesor Zachar. No, Miloš Pietor bol pre mňa dosť určujúcim zjavou a hodnotou v mojom profesnom živote, či to už bolo na korze, kde v období, kedy som nebol ničím iným, len jedným protekčným dieťaťom, bol ten, ktorý mi podal ruku a snažil sa aj mňa presvedčiť o tom, že nie som len protekčné dieťa a som mu celoživotne za to vďačný, vzácny, vzdelaný chlap s veľmi pohnutým osudom. My sme sa mimoriadne potom skamarátili a boli sme si veľmi, dá sa povedať, dôverní kamaráti. No, nemal to v tých časoch ľahké, no, syn ministra, teda bývalého ministra, jeho pán otec Ivan, on neabdikoval do Gottwaldových rúk, on ako Benešov minister povedal, tak nech ho odvolá Beneš, že on s Gottwaldom nič nemá, čo to samozrejme bola predstaviteľné rúhactvo smerom ku komunistom a to sa potom celoživotne aj na Milošovi podpisovalo. Či sme sedeli v krčme, či v divadle, či doma, či kde, tak stále cítil za sebou tú eštebácku partiu, ktorá ho sledovala. Dokonca mal znemožnené isté obdobie študovať. Neviem, či viete, ale on ako v tom čase absolvent bilingválneho štúdia, potom neskôr určité semestre absolvujúce v Londýne, skončil ako inštalatér. On tu bol inštalatérom a chodil s brašňou a mi hovoril, vieš, no tak mal som tam tie hasáky a tak som chodil z domu do domu. Však dalo sa to, lebo on bol extrémne humor, ctiaci človek, ale hovorí, ale vieš, môžem ti povedať, že keď som tak okolo toho divadla išiel a videl tam jak tam ostatní čo robia, tak niekedy tá inštalatérska brašna bola veľmi ťažká. Takže, ale pritom nezatrpkol, dá sa povedať, celoživotne ctil určitú hierarchiu hodnôt a mal do určitej mierky toľko dobrosrdečnosti v sebe, že mnohým ľuďom v ich ťažkých situáciách z podobných politicko-kádrových dôvodov pomáhal. Treba ale tu napriznať, že aj jemu, Milošovi Pietorovi, pomohol zvláštne, že to spomeniem, pán profesor Bagar, že on keď nemohol študovať, tak Bagar ho prikryl vlastne na VŠMU a dovolil mu študovať na Vysokej škole muzických umení. Myslím, že tým touto nedôslednosťou komunistu pán Bagar urobil veľkú službu slovenskému národu, divadelníctva, umenia ako takému a mnohým nám, z ktorých Miloš vlastne urobil ako takých hercov, dá sa povedať. Ešte napríklad jeho veta, trošku sa odvolávam na to, čo tu odznelo, keď spomenul Miloš, že s pánom Zacharom hovorili o záskokoch. Hovorí, vieš čo, každý režisér hrá správne.

0: neustále s tými eštebákmi za chrbtom. To bolo veľmi zvláštne, že ho už rozfofroval a už to bolo veselé a zrazu cvak a začal byť taký mierne opatrný. Nie, že by zmenil názory, to nikdy nie. Ale tak opatrnil a táto celoživotná skúsenosť prehlbovala zvláštnym spôsobom jeho inscenácie. On si uvedomoval, že život je zložitejší, než sa na prvý pohľad zdá. Všetky jeho obrovské analýzy Čechovových hier, on bol teda pre mňa bol Shakespeareu lúk a Čechovu lúk. On Čechova a Shakespeara, teda tento obrovský diapazón, dá sa povedať, ani neviem, kde je širšie roztvorenie žánrov, ako medzi Čechovom a Shakespeareom, našiel tak krásne spoločné dôvody na uvádzanie a zaoberanie sa nimi a nie náhodou on mal predstavenia stále vypredané, až kým sa nestihli. A my všetci, čo sme mali tú čest ich hrať, sme ich hrali neobyčajne rádi a vždy sme boli veľmi, veľmi smutní, keď ich bolo treba z prevádzkových dôvodov obmeniť. Ale zaplať pomoh často ďalšou Milošovou režiou. Takže prepáčte, ak som sa rozhovoril, ale hovorím, že sú v živote ľudia, ktorí si zaslúžia, alebo ktorých máte v srdci hĺbšie ako väčšinu iných.
1: Nasledujúca pieseň býva často považovaná za ľudovú, čo jej autori vnímali ako veľké vyznamenanie. V tomto prípade Jaro Filip a Milan Lasica. Ide totiž o pieseň Čerešne a my si ju vypočujeme v podaní Zuzany Smatanovej.

0: to si neodpustím, odpuste. Ale viete, pán direktor, keby Milan za svoj život neurobil nič iné, len tento text v našich pomeroch, tak to kultivovanie, prelnúť erotičnosť poetičnom, to je niečo tak vzácne, dojemné a zásluhy plné. Tento človek kaviárne, ako ponúkol pohľad na erotično, tak toto je skutočne taká až apoštolská záležitosť zo strany Milana a hlboká, hlboká, hlboká poklona.
1: Viktor Kubal bol nielen vynikajúcim výtvarníkom a tvorcom animovaných filmov, ale aj skvelým rozprávačom. V 90. rokoch mal svoju pravidelnú rubriku v relácii Echo Rádio. Jeho glosy a spomienky naozaj stáli za to. Tu je jedna z nich, spomína pán Viktor Kubal.
2: Vnúčate, tak ja som na vnúčate, ako teda trpím. Oni chodili do školy, do takej 8-ročnej a po škole vždy chodili k nám učiť sa. A ja som ich čakával vždy pred školou autom, lebo to je dosť ďaleko. A oni sa tam aj krmili. Tam mali menzu nejakú. A ja som, keď som mal čas, ja som sa prechádzal po tou kuchyňou, také úžasné vône odtiaľ vychádzali, počujte. Že až mi bolo ľúto, keď došli, už ako do auta, že ideme domov, a ja som sa opýtal, už tak ze zvyku, tak Janičko, jaký bol obed? Fúj! Ani sa nepýtaj! Hnusné, škaredé, to sa nedalo jesť! A mňa to už tak mrzelo, však vône pekné odtiaľ vychádzajú. A hovorím mu, Janičko, každá papinka, to ako jedlo, to viete, ešte poznáte zo slovníka. Každá papinka, to je Boží dar a na to nesmieš hovoriť fuj. A že je to hnusné a takto. A vždycky zjedol. Keď už chceš pohaniť, tak musíš povedať. Nie je to ako vo Waldorf Astoria v hoteli v Los Angeles, ani také ako na francúzskej riviere v hoteli Ritz. Ale dá sa to zjesť. Tak sa patrí hovoriť. Na druhý deň som ho zase čakal, prišiel. Už som jej to povedal. Čo? Komu? Súdružke. Tedy boli ešte súdružke. A čo? Že boli sme na obede, a ona, ja, nebolo tam miesta a ona si sadla ku mne, tá súdružka, a začala šimfovať obed. S vidličkou to prehrábavalo, až ven lietalo z taniera. Fuj, to nám dávajú gebuzinu, to sa nedá jesť. Fuj, a čo ja... A ja som jej povedal, súdružka, to nie je ako vo Waldorf Astoria v Los Angeles, ani ako v hoteli Ritz na riviere francúzskej. Ale dá sa to zjesť. Ja som strnul po chvíľu. A čo ti povedala na to? Že dlho sa na mňa pozerala a potom povedala, Jano, chceš po hube?
3: Genius, čo sa dá robiť. Ja mám jednu intimnú spomienku spojenú s pánom Kubalom. Boli sme s rodičmi, sme boli na sliači v kúpeloch a moja mama bola vždy veľmi prísny človek, taký, dá sa povedať, konzervatívne hodnoty,
4: ctiace,
3: áno, áno. A tak sme s mamou mali vždy za takého striktného človeka a my so sestrou v noci sme sa zobudili z vedľajšej izby v tom apartmáne nejaký, nedá sa to ináč kvalifikovať, mama odpust, rehot, proste naplné, so sestrou sme sa zlákli, ale zase však to nemôže byť matka a za chvíľu a tak sme sa tam z tej našej špehírky pozreli, čo sa deje a mama mala na posteli ležala, otec sa tak mierne čudoval, mala otvorenú dvojstránku roháča a tam mal pán Kubal veľkú tú dvojstránku, že na kúpalisku. A moja mama tam teda mala tie záchvaty smiechu. A my so sestrou, Bože svätý, takže sa niečo stalo, maminke, čo sa deje? A potom nám to ukázala, smejúc sa, ukázala nám meno autora tej kresby. A kto to bol? Pán Viktor Kubal. On mal obrovský zmysel. No však aj to, čo sme počuli, to také suché, také verne podprahové, také nezbláznime sa, ale vždy je to tak nepredstaviteľne trefné a no, je to poznačené človeku poznajúceho život. Tak by som to charakterizoval. Vzácny chlap.
1: A on ani nie, že klamal telom, ale on jednoducho bol taký, jednak ten jeho jurský akcent, teda zo svätého Jura, a ako taký strašne prirodzený pohyb v tom živote. Aj to, ak s akou ľahkosťou to kresli, s akou ľahkosťou rozprával. On úžasný rozprávač, on už len tým by... Bol skvelý.
3: Pri tejto príležitosti spojím, keď sme spomínali v prvom príhovore Pietorom pána profesora Zachara, a teraz tu je pán Kubal. Neviem, či viete, ale asi viete, že pán profesor Zachar bol extrémne dobrý karikaturista.
1: Áno, je.
3: A keď hovoríte o tej ľahkosti. A raz sme sa už o potom pýtali, teda som sa s dovolením pýtal, že pán profesor, prečo už nekreslí tie karikatúry? No vieš, on tým svojím hlasom, môj, taká vec sa mi stala. Medzi to, čo vidím a čo kreslím, sa mi dostala ruka. A to som ja nikdy nepoznal. Chápete, že on proste, čo videl, to vzniklo zrazu na tom papieri. Takou obrovskou ľahkosťou, bez akoby jeho vedomej snahy. A toto pán Kubal, myslím, jemu sa to nestalo, myslím, do smrti, že on, stále mu tam jeho ruka pánovi Kubalovi nezavadzala. To si videl, čo myslel, videl, hup, a už bol schopný nám to ponúknuť. Sloboda ducha, sloboda tvorcu, no a oslobodzujúce pre nás ako okolie, keď sme mali možnosť sa s týmto geniálnym výtvorom pána Kubala stretnúť.
1: Keď sa Paula McCartneyho pýtali na jeho obľúbenú skladbu z repertoáru Beatles, tak označil pieseň, ktorú zhodou okolností mal rád aj John Lennon. Here, There and Everywhere.

0: Znalci iste vedia, že odrody ako Dunaj, Devín alebo Rudava sú na etiketách skvelých slovenských vín. Už asi menej sa vie, že sú dielom medzinárodne rešpektovanej šlachtiteľky pani Doroty Pospíšilovej. V roku 2015 bola hosťom v relácii Michala Tvaroška.
1: A vy ste nemali, pani Pospíšilová, niekedy také nutkanie, že založím si svoj vlastný vinohrad a tam budem koštovať, budem somelierka a to, čo vlastne vyprodukujem, tak budem aj ja sama dopestovávať?
2: Nie, nikdy som neinklinovala k takej veci, totiž to neinklinujem k podnikateľstvu v žiadnom prípade. Ja som ako stvorená pre výskumnú a vedeckú prácu a to ma úplne zaujalo a myslím si, že aj keď som k tomu neprišla nejakým príliš zámerným vedomým spôsobom, že to bolo skutočne pre mňa to najsprávnejšie povolanie.
1: No, výber školy bol z nutnosti teda, podľa toho, čo ste naznačili?
2: Áno, výber vysokej školy bol, nemôžem povedať, mnou nechcený, lebo ja som sa tomu vôbec nebránila, ale bol to skôr taký rodinný krok, ku ktorému sa rozhodli moji najbližší príbuzní. A sice z toho dôvodu, že v tej dobe bolo možné, aby ľudia, ktorí vlastnili za prvej republiky nejaký poľnohospodársky majetok a ich deti študujú na vysokej škole, aby proste tento majetok neskonfiškovali. Takže to bol vlastne taký zámer môjho vstupu na poľnohospodársku vysokú školu v Košiciach.
1: To znamená, že teda pozemok síce ostal, ale iba asi na papieri, nie? Lebo však potom prišiel 48. Síce ste chodili na vysokú školu, ale už ste sa nemohli vrátiť pozemok, že?
2: Tento zámer vôbec nevyšiel, pretože politické okolnosti to vôbec neumožňovali, ale ja som nikdy neolutovala, že som túto školu študovala.
3: Jedna z mála, dá sa povedať, možných kladných hodnotení akcií B. A vysťahováme, jak sa to volá, očista Bratislavy, kedy sa komunisti rozhodli pomerne gangsterským spôsobom, nie, dá sa povedať, očistiť Bratislavu, vysťahovávali všetkých vzdelaných a majetných, majetnejších ľudí a vhádzali ich do dosť, dá sa povedať, tvrdých podmienok, bez dlážky a bez ako si úrovne, na ktorú boli zvyknutí, no ale vidíme, že občas sa im podaril aj dobrý skutok a pani Pospíšilová nám vyšlachtila vďaka tejto represívnej politike tej doby.
0: Trvala na svojom.
3: Trvala na vyspestovala odrody. Ono, asi tu treba spomenúť jedno, že taká odroda sa vypestúvava, šlachtí 15-20 rokov.
0: Áno, hej, dlhé roky.
3: To nie je, že...
0: Na to treba veľkú trpezlivosť. A pani Pospíšilovej sa 24 odrôd, uznávaných odrôd po Danilovi šlachti.
3: Trochu ma prekvapilo, ten Dunaj, to je skutočne svetová rarita a ten, kto ho pije, vždy zaskočený somelier, čo to je, kto to je, odkiaľ to je, ale na druhej strane som bol tak mierne smutný, že teda keď ponúkli francúzskym vinárom a vinohradníkom teda, že tak venujte nejaké hektáre tomuto. Jo, tak to zas pozor, to francúzske odrody, to ja neviem, či by ja takto, takže vlastne pri všetkej, dá sa povedať, výnimočnosti tejto odrody, tak svet sa ako si schová k rezervovanie k tomu, aby vinohrady touto odrodou vychovali, ale stávajú sa chrbtom k výsledkom našich vinohradov, ktoré ten Dunaj skutočne sú schopné vyrobiť na tej absolútne svetovej úrovni a tento hotový výrobok, škaredé slovo pre víno, že výrobok, produkt, ale tento hotový produkt
0: mok,
3: veľmi radi kupujú, ponúkajú a konzumujú, takže veľké uznanie snahe pani Dorote Pospíšilovej a môžeme sa tešiť z tých 20 odrôd, čo hovoríte, kým to ochutnáme všetko, pán direktor.
0: Vy ste mimochodom na biele alebo na červené?
3: Ja som zhodou okolosti na biele víno, my modrany, ako sme v podstate cez tie modranské leánky a Rieslingy, dá sa povedať, stavaný. Ja som bol dlhoročný totálny abstinent. Ja som mal 12 rokov žalúdočné vredy a ja som v podstate alkohol totálne neznášal. A keď som si dal 2,5 decáky, keď som chcel byť ako chlap po výlete, a keď ma starý otec potom videl, a jak som skončil niekde na toalete, no syn môj, tak ty už teraz máš kapitál. Bolo mu jasné, že v živote piť nebudem. No, ale paradoxne, po mojej ťažkej operácii žalúdka mi pán profesor, a nebudem ho teraz zmenovať, aby som pre Boha nespôsobil v medicínskych kruhoch nejaký škandál, ale keď mi začali po operácii predpisovať takú pilulku, takú, hento na to zvýšenie toho trávenia, vieš čo, najlepšie, a ukázal tak, také desko dobrého vinka, keď si dáš, to ti bude lepšie. No a teda nechcem týmto ničiť teraz liečbu postoperačných stavov, ale skutočne ja som sa potom skamarátil s bielým vínom a dobre biele víno vo veľmi, veľmi obmedzenom množstve, to znamená ak 2-3 deci za večer, tak to, na to som si zvykol a to mi veľmi chutí, teda biele.
0: Prosím. Nestáva sa často, aby autor a spevák v jednej osobe ponúkol pieseň inému interpretovi. Robo Grigorov tak urobil a s textárom Jurajom Žákom sa postarali o hit Beaty Dubasovej Vráť mi tie hviezdy.

0: roku 1978 bol hosťom Hany Beranovej jeden z najvýznamnejších slovenských básnikov, pán Milan Rufus.
1: Aj napriek vážnej tematike vašej poézie, čitateľské zázemie tvoria prevažne mladí ľudia. Myslíte si, že vaša poézia našla toho správneho adresáta?
2: Tak osudy diela nie sú v rukách autora. I keď existuje taká sorta veľmi príčinlivých autorov, ktorí sa vedia starať o skôr osudy svojho diela, než o jeho kvalitu. V podstate je to tak, že báseň, ak je teda autentická, ak je živá, tak už potom žije, má svoj vlastný životopis bez ohľadu na to, komu ju chcel autor adresovať. Ak je to skutočne tak, že sa tam nachádzajú mladí ľudia v týchto veciach, je to pre mňa potešiteľné, pretože naozaj o týchto mi. No, ide mi o všetkých, ale predsa len mladí idú do budúcnosti.
3: No, tu sa dotýkame teraz príbehu
0: tuším, kam svet, budete smerovať.
3: Osudu svet sa majster Rufus, no, to je niečo tak rozochveté, tak by som povedal, rozochveté svojim osudom a čo je zvláštne, rozochvané smutkom. Pán Rufus má, dá sa povedať, ťažko je skúšaný osudom a pritom, aj keď by sme prijali ten fakt, že s plačom prichádzame na svet však, tak od nás dosť záleží, či ten, v akej dlho necháme ten plač znieť tým našim životom, alebo čo sa nám podarí premeniť na úsmev. Sú osudy, ktoré vám ponúknú sa smiať čím skôr. Pán Rufus, myslím, nemal to šťastie rýchlo sa zbaviť smutku, ale mal tú silu, tú mravnú hodnotu, ktorú v sebe nosil, že on svoj smutok premenil v mier, ktorý padal na nás všetkých. On v podstate mohol plakať a mohol nám vysvetľovať, aké je to s nami beznádejné a zlé. A zase nehovorím, že bol nejak falošne optimistický. On ten údel človeka a ľudstva neprikrášľoval, ale súčasne hovoril, toto je náš údel, my musíme byť do sily na to, aby sme sa s ním vyrovnali, aby sme našli dosť mravnej sily na to, aby sme idú s životom, čím viac dôvodov na zmenu toho plaču v úsmev svetu ponúkali. Ja s dovolením, ja si pamätám také štvorveršie, ach ľudstvo, ty drobný dážď, klopúci vytrvalo na okná prázdneho domu, v ktorom nebýva nikto. Tak odchádzame denne stá a stá a kadlúbka, tá jamka, čo po nás zostane, sa časom vyplní. Tá jamka vyhlbená kvapôčkou tela. A iný bude chodiť po kolená v chlebe, na ktorý z dola spomínaš. Chodiť po kolená v chlebe, rozumiete? Ideš v poli, ráže obilia zlatého chleba, ale už zo spodu ty z tej svojej jamočky vdýchaš a spomínaš na to, ako si ty kráčal tým polom. Čiže on pri všetkom smutku dáva obrovské rozhrešenie a dáva dôvod na nehnevanie sa na to, že si prišiel lebo na svet, lebo my sme sa sem nikto nepýtali, neprosili a nemáme nejakú zásluhu na tom, že tu sme. Môžeš sa rozhodnúť a budeš plakať celý život, alebo že sa budeš snažiť ten svoj počiatočný plač premeniť na úsmev, ktorým obšťastníš seba a hlavne teda aj okolia. A pán Rufus bol apoštol, ktorý cez svoju bolesť bol schopný presvedčiť nás o tom, že náš život je hodný úsmevu.
0: Tak. Annie Lennox po odchode zo skupiny Eurythmics nahrala solový album s názvom Diva. Je na ňom aj táto nádherná balada. Annie Lennox a pieseň Why.

0: Básnické sklony a záľubu v jazyku ako takom vždy mala aj dvojica Lasica Satinský. Samozrejme cez ich vlastnú optiku. Mimochodom, viete, čo znamená slovo Eremel?
1: Keď mi je najhoršie, keď ma tieseň morí, zajdem si a pod večierkom k písaciemu stroju a začnem veršovať. A verše sa zo mňa len tak rinú, ako taká riava. A v mojej duši nastáva pohoda, pokoj, kľud, ktorý pozvolna prechádza až do hlbokého spánku.
2: Vám je dobré, vy ste jemný človek, no, lírik.
1: Práve.
2: Vy kade chodíte, tade rímujete.
1: Tak.
2: Idete po mori, uvidíte strom,
1: no,
2: a hneď vás napadne
1: Rím.
2: No, hneď. Alebo idete po ulici, uvidíte rybu a hneď začnete básniť. Ryba, iba, hybe.
1: Nie, nie, nie, nie, pozor, hybe nie.
2: Nie?
1: Hybe sa nerímujú s ničím.
2: Ano.
1: Hybe sú hybe.
2: No tak hej, tak nebudete rozprávať, tiež som Slovák. Ja keď počujem žriebe, holúbe, hybe, hneď som na meko.
1: Hey.
2: Počúvajte, odkiaľ sa vlastne vzali tie dve bodky nad tým našim rodným A? Dve bodky nad O, to viem. To vymyslel Košut Lajoš.
1: Mm.
2: Napríklad Rümmel.
1: Prosím?
2: Rümmel.
1: Keby ste taký, tak láskavo, keby ste nám poskytli adekvátny umelecký preklad.
2: S radosťou.
1: No tak prosím, prekladajte.
2: S radosťou.
1: No nech sa páči, prosím.
2: S radosťou.
1: No to kamery môžete prekladať.
2: S radosťou.
1: A čo s radosťou?
2: No s radosťou. To je po maďarsky. Rümmel je s radosťou.
1: A tak.
2: Adekvátny preklad. A ju majú na svedomí Maďari. Ü. Napríklad üdülni.
1: To je s radosťou.
2: Nie. Nie. To je zotavovať sa. Üdülhej, zotavovňa.
1: A?
2: Čučulný, to je čupieť.
1: Áno, čučulný, čupieť.
2: Áno, a čučulý, hej?
1: Čupiareň.
2: Uhádol.
1: To slovo, poznám, to vzniklo tak, že jeden pán vošiel do čupiarne a opýtal sa čučulý a oni mu povedali hej. Tak sa tam vyčúpel do sitosti.
2: Takže E a Ü, to mi je jasné, tak to vymysleli Maďari. Ale kde sa vzalo to naše E?
1: No pozrite si. E vymyslel náš ľud ako výraz vzdoru voči E a I. Čučule, E. Idule, E.
2: Tak preto potom moja stará mama vždy, keď zavárala agátový med, tak tam napísala na každú flašku takú cedulku Med 1925.
1: Tak. Ale viete, čo ma trápi? Vy ste vravili, že som jemný lirik, v poriadku.
2: To tom trvám.
1: Ale trápi ma jedna vec. Často tie moje veršíky visia ako si vo vzduchoprázdne. Nie sú celkom konkrétne, ba dokonca, keby som sa to nehámbil povedať, sú trošku nezrozumiteľné.
2: Tak taký príklad.
1: Len počúvajte. Tá, jaž si úrek, nakadím ťa. Či moriaka skôr vyznojíš, zvarím chabzdy. Hovorím vám to niečo?
2: Ja som nerozumel ani slovo.
1: No vidíte. A viete, ako dlho som to písal.
2: Ale sú lirici, ktorí nepíšu také verše do vzduchoprázdna.
1: Nie,
2: nie, nie, veľmi reálne popisujú situáciu a tie ich verše sú veľmi konkrétne.
1: Ano.
2: Napríklad Hugolin Gavlovič, známy lirik. Teraz budeme oslavovať jeho 250. narodeniny.
1: Ó, tak to už hej. Teda.
2: Nedožité.
1: Tak, rybák tak.
2: Čokoliv v povetrí lítá, pluje ve vode, jakékoliv zvery chodia v horách po slobode, hovada, ovce i svine, čokoliv žije, človek jak do hrobu do žalúdku kryje. Proč tak skoro umíráme, Seneca se diví. Poněvadž z mrtvých životčích chceme být živí. Čím víc tiskneš do žalúdku, tým víc získáš nemocí. A tak smrt ku tvojej skáze skorej k tebe prikročí.
1: Výborne, výborne.
2: Hugolin Gavlovič.
0: Turci idú je názov piesne Jara Filipa a Milana Lasicu, ktorá ponúka trochu iný pohľad na turecké nájazdy, ako ich poznáme z histórie. Spieva Jaro Filip.

0: Vďaka tejto bratislavskej kaviarni.
1: Tam je úplne všetko. Priatelia, dvojbodky sa končia, do počutia o mesiac sa tešia a všetko dobré prajú Martin Huban.
2: Dovidenia.
1: A Pavol Danišovič. Reláciu pripravili zvukový majster Peter Daniška a dramaturgička Viera Benediková. Slovenská televízia a rozhlas 2020.

0: hrob, iba krúti hlavou.
1: S nami máte vždy viac aktuálnych informácií, aj na cestách.
2: Dopravná špička pomaly odznela, cesty sú už vo väčšine úsekov prejazdné, šťastnú cestu.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
3: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Začínal ako popový talent, neskôr si podmanil muzikálové javiská a dnes patrí medzi výrazné hlasy, ktoré oživujú legendu Karola Duchoňa. Karol Čino cestuje s koncertným turné doslova po celom svete.
4: San Diego, keď zaznel napríklad Čardáš dvoch srdc, Duchoňov hit, tak Mexičania vyskákali spoza stolov a to všetko tancov a som pozeral.
1: Pop, muzikál, opera a k tomu príbehy z ciest, ktoré by vydali na film. Karol Čino v Dalila Show Petri Bernasovskej. Dnes o 16.30.
5: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, aj dám plátky iba 2,99 za 400 gramov. A pšeničná múka len 45 centov za kilogram a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
6: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystupí na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Na ruskom okupovanom Kryme zakázali predaj pohonných látok. Je vyhradený len pre vládne orgány. Ministerstvo dopravy chce optimalizovať diaľkovú železničnú dopravu. Na trase Bratislava-Žilina plánuje zrušiť zastavovanie v Považskej Bystrici. Dnes prevažne malá oblačnosť, na viacerých miestach prehánky alebo búrky a veľmi teplo až do 36 stupňov. Pripravený je súhrn udalostí.
0: Rádiožurnál.
1: Ukrajina v noci intenzívne útočila dronmi na ruskom okupovaný polostrov Krym. Prezident Volodymyr Zelenský potvrdil, že Kyjev sa zameral na vojenskú logistiku a ropný priemysel na okupovanom území. Miestne úrady hlásia 4 mŕtvych a zakázali predaj paliva na čerpacích staniciach.
2: Na sociálnych sieťach kolujú zábery masívneho požiaru vo veľkom sklade paliva na Kryme. Ukrajinský líder Volodymyr Zelenský útok označil za sankcie s dlhým doletom, ktoré zasiahli námornú logistiku využívanú na prepravu ropy v Krasnodarskom kraji, ako aj ropný sklad v Kerči. Podľa neho ide o odvetu za brutálne ruské útoky proti Ukrajine. Pre nedostatok pohonných látok na Kryme už skôr úrady zaviedli prídelový systém tankovania na poukážky. Po novom však neplatí ani ten a bežní ľudia si minimálne dnes nenatankujú, oznámil Ruskom dosadený šéf Krymu Sergej Aksionov.
3: V krymskom sklade pohonných látok je od 9 hodiny zastavený výdaj paliva za hotovosť aj bezhotovostne vrátane tankovania na poukážky, a to pre firmy aj súkromné osoby. Palivo bude vydávané už len záchranným a štátnym službám, ktoré zabezpečujú fungovanie a bezpečnosť Krymskej republiky.
1: V reakcii na intenzívne útoky ukrajinských dronov v Rusmi obľúbenej dovolenkovej destinácii navyše okupačné úrady zakázali používanie motorových vozidiel, ako sú skútre, štvorkolky a motorky, v čase od 8 hodiny večer do 6 ráno. Ich zvuk totiž pripomína hučanie dronov, čo metie ruskú armádu. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Americký viceprezident J.D. Vance ráno priletel do Švajčiarska, aby pomohol formálne začať rokovania o obmedzení iránskeho jadrového programu a o naplnení memoranda o ukončení vojny Spojených štátov proti Iránu. Iránska delegácia pricestovala už v sobotu večer. Rozhovory za účasti pakistanských a ďalších sprostredkovateľov sa mali začať v piatok, ale pre eskaláciu bojov v Libanone sa ich začiatok o 2 dní posunul. Plavba cez Hormuzský prieliv, ktorý je kľúčový pre pravú ropy a plynu z krajín Perského zálivu, zostane bezplatná aj po uplynutí súčasnej 60-dňovej lehoty. Na svojej sociálnej sieti True Social to napísal americký prezident Donald Trump. Irán naopak tvrdí, že od komerčných lodí chce vybrať poplatky. V Kolumbii je dnes rozhodujúce druhé kolo prezidentských volieb. Stretávajú sa v ňom krajine pravicový podnikateľ Abelardo de la Espriela, ktorý prekvapivo vyhral prvé kolo, a ľavicový senátor Iván Cepeda. Víťaz by sa mal ujať úradu 7. augusta. Starostka amerického mesta Los Angeles Karen Bessová vyhlásila mimoriadnu situáciu v súvislosti s rozsiahlým požiarom v chladiarenskom sklade v štvrti Boyle Heights, ktorý horí už niekoľko dní. Šéf hasičského zboru Jamie Moore uviedol, že hasiči už zabezpečili nebezpečné chemikálie a robia všetko pre zabránenie ekologickej havárii. Ministerstvo dopravy plánuje zrušiť zastavovanie expresov Tatran v Považskej Bystrici. Opatrenie je súčasťou optimalizácie systému diaľkovej železničnej dopravy na trase Bratislava-Žilina. Časť verejnosti sa snaží rozhodnutie rezortu zvrátiť. Argumentuje aj veľkosťou mesta, ktoré označili za dopravný úzol.
4: Od decembra by v Považskej Bystrici nemali zastavovať vlaky kategórie Express na trase z Bratislavy do Košíc. Železničná spoločnosť Slovensko vysvetľuje, že nejde o rušenie, ale o úpravu systémov dopravy. Z vyjadrenia citujeme.
5: Cestujúci o spojenie neprídu, mení sa spôsob jeho zabezpečenia medzi jednotlivými kategóriami vlakov. Súčasťou prípravy nového grafikonu sú aj nadväznosti medzi jednotlivými kategóriami vlakov, aby boli zachované komfortné možnosti cestovania aj na dlhších trasách.
4: Od nového grafikonu budú v meste na miesto expresov zastavovať rýchliky z Bratislavy do Žiliny, keďže po rekonštrukcii žilinského uzla sa obnoví hodinový interval rýchlikov. Peter Lendiel z petičného výboru to však považuje za nedostatočnú kompenzáciu, keďže sa predlží cestovanie do vzdialenejších cieľov.
6: Cesta do Bratislavy sa použitím rýchlika predlží približne o pol hodinu a za Žilinu sa priamým vlakom počas dňa jednoducho nedostanete. Ministerstvo dopravy zdôvodňuje tento krok tým, že potrebuje ušetriť nejaké minuty a tým zrýchli expresy medzi Bratislavou a Košicami vypustením zastávok.
4: Ministerstvo dopravy reagovalo, že prestupy v Žiline s rýchlikou na iné vlaky sú nastavené tak, aby cestujúci nemuseli čakať na stanici desiatky minút.
7: Na to, aby boli diaľkové vlaky atraktívne pre cestujúcich, môžu zastavovať len na obmedzenom množstve zastávok. Takýto je dnes trend v rámci celej Európy. Ak totiž tieto vlaky zastavujú príliš často, stávajú sa pomalšími a strácajú možnosť využiť plný potenciál trate a jazdiť na nej 160 km za hodinu.
4: Pripravované zmeny podľa rezortu dopravy skrátia čas cestovania medzi Bratislavou a Košicami o 26 minút. Najrýchlejšie expresy by teda mali 443 km dlhú vzdialenosť prekonať za menej ako 5 hodín. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD v televízii Teatri nepovedala, či vláda bude prijímať ďalší konsolidačný balíček. Zopakovala, že jej strana sa bude snažiť udržať všetky sociálne výhody. Polícia sa zaoberá podujatím ministerstva vnútra na vlastnej koži, potvrdil to hovorca Bratislavskej krajskej polície Lukáš Pecek. V súvislosti s roučou rezortu vnútra podala trestné oznámenie poslankyňa Martina Bajo-Holčková z SAS. Minister Matúš Šutaj-Štok z Hlasu SD reagoval, že polícia má voľné ruky, nech to prešetrí. Je presvedčený, že je všetko v poriadku a ak si opozícia želá legalizáciu drog, bude jej v tom brániť. Odovzdaním posledných troch z 8 vetiev odovzdáva dnes Národná diaľničná spoločnosť motoristom kompletnú križovatku D1 a D4 pri hlavnom meste. Stane sa tak o niekoľko hodín. Križovatka je súčasťou rozšíreného takmer 4-kilometrového úseku D1 Bratislava Triblavina. Minister dopravy Jozef Ráž, nominant Smeru SD, potvrdil, že táto stavba je podstatná nie len pre Bratislavu, ale pre celé Slovensko.
8: Táto križovatka je súčasťou takých tzv. Nespoplatnených obchvatov pre osobné vozidlá, ako pri každom veľkom meste na Slovensku. To znamená, o to viac funguje ako kompletný južný obchvat, ktorý vo veľkom už dnes používajú mnohí vodiči.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
9: Počas 9. hracieho dňa si postup zo skupinovej fázy zabezpečilo Nemecko víťazstvom nad Pobrežím Slonoviny 2-1. Skóre otočilo dvoma gólmi striedajúceho Undava. Rozhodujúci padol v 4. minúte nadstaveného času. Útočník Stuttgartu skóroval na podujatí už 3-krát a figuruje na čele tabuľky strelcov spolu s Kanaďanom Davidom a Messim z Argentíny. Pribudli ďalší dvojgóloví strelci, Holandiania Broby a Gakpo, ktorí sa rozhodujúcim spôsobom podieľali na výhre nad Švédskom 5-1. V jubilejnom tisícom zápase majstrovstiev sveta Japonsko zvíťazilo nad Tuniskom 4-0. Dvoma presnými zásahmi prispel Ueda. Curaçao získalo svoj historický šampionátový bod po bezgólovej remize s Ekvádorom. Výborný výkon podal brankár Rúm. Dnes sa o 18. hodine nášho času Španielsko stretne so Saudskou Arábiou, o 21. Belgicko s Iránom, o polnoci Uruguay nastúpi proti Kapverdám a o 3. hodine ráno Egypt proti Novému Zélandu. Z ďalšieho športu. Slovenské volejbalistky zvíťazili včera v ťažkom súboji Európskej ligy v Tbilisi nad tímom Bosny a Hercegoviny 3-1. Po strate úvodného setu dokázali vývoj skore otočiť a výrazne sa tak priblížili k postupu do semifinále. Včera 23-bodová univerzálka Karin Šunderlíková.
10: V prvom rade som pyšná na tento tým, že sme to dobojovali do víťazného konca a podali sme naozaj kolektívny výkon. Bol to naozaj náročný zápas. Ak teda rátam do úvahy tú cestu, vlhkosť v hale, to prostredie, je to tu úplne iné, ale samozrejme na to sa nemôžeme vyhovárať. Určite by som chcela vyzdvihnúť výkon Kai Matelikovej, ktorá mala takú premiéru, by som povedala, lebo bola dlhšie na ihrisku a podala naozaj super výkon, priniesla dobrú energiu do toho týmu, čiže veľká pochvala. Teraz sa už musíme sústrediť na zápas proti domácemu týmu a verím, že to dobojujeme do víťazného konca. Sme dobrý, silný kolektív.
9: Stretnutie s Gruzínskom je na programe od 17. hodiny. Naši muži včera v islandskom Kópavogure prehrali s favorizovaným Fínskom 1-3. Získali v 6 súťažných zápasoch 9 bodov. V priebežnej tabuľke 27 tímov im zatiaľ patrí 14. miesto. Slovenský skateboardista Richard Turin nepostúpil do finále podujatia World Skateboarding Tour v Ríme. V semifinále obsadil 13. miesto, do finále sa dostalo najlepších 8 pretekárov. Podujatie je prvou kvalifikačnou zastávkou na ceste na olympijské hry 2028 v Los Angeles, kde bude Turin obhajovať 5. miesto z Paríža v disciplíne Street. Na svetovom šampionáte hokejbalistov v Ostrave nastúpili naše ženy predpoludním proti Veľkej Británii. Po dvoch tretinách sme viedli 3-0. Naše góly strelili Kubáňová, Lipnická a Taričová. Slovenský mužský národný výber sa o 13. hodine stretne s mužstvom USA.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na strednom Slovensku, na viacerých miestach prehánky alebo búrky, aj intenzívne. Lokálne dusno a veľmi teplo, 31 až 36, na Kysucia Horave v Liptove na Spiši a Hore hroní väčšinou 25 až 30 stupňov. Slabý postupne miestami severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť ďakujú a pokojné nedeľné popoludnie želajú vedúca vydania Eva Mravcová, zo štúdia Jakub Slovinec, Martin Šeďo a Katarína Štepánová.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 12 hodín, 11 a pol minúty.
11: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
12: Nehoda pri Veľkom Mederi aj uzavera na D1. Pridávame pohľad na cesty. Novú nehodu dokumentujú pred Bodzou smerom z Veľkého Medera. Výrazne sa ale nezdržíte. Na diaľnici D1 je úplne uzavretý úsek medzi Štrbou a Mengusovcami v smere na Prešov pre údržbu ekoduktu Lučivná. Obchádzka vedie cesta Transku Štrbu a obmedzenie naplánovali do 22. hodiny. Na diaľnici D4 za Rovinkou smerom na Raču je pre stavebné práce uzavretý výjazd na D1 v smere na Trnavu. Obchádzka vedie po starej Seneckej ceste a tranzitná nákladná doprava môže dočasne využívať aj obchádzku cez diaľnicu D1. Radary merajú pred Oravským Podzámkom smerom z Dolného Kubína a na trase z Bakty na Bátku. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
11: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
13: Skúsme dnes začať príbehom. Lev chytil myš a chcel ju zjesť. Nezjedz ma, prosím, zapišťala myš vystrašene. Je predsa nedôstojné, aby kráľ zvierat zjedol také drobné a slabé zvieratko. Máš pravdu, uznal lev a pustil myš na slobodu. Dobrý deň, príbeh má pokračovanie. Onedlho sa lev chytil do pasce. Smutne čakal na príchod lovcov, ktorí ho zabijú. Odrazu z trávy vykúkla myš, ktorú nechal žiť. Drobnými zúbkami prehrízla laná, v ktorých bol lev uväznený. Vyslobodila ho. Od toho dňa levy myšiam neubližujú. Každý príbeh, aj Ezopová bájka, má ponaučenie. Dávajme pozor aj na malých a slabých. Nikdy nevieme, kedy budeme potrebovať ich pomoc. Denne prežívame množstvo príbehov, ľahkých ako pierko, ale aj ťažkých ako olovená vesta. Súkromí, s blízkymi, s priateľmi, ale aj s nepriateľmi. Prípadne s tými, ktorí sa len falošne tvária, že sú priatelia. Život vo všetkých tónoch a farbách okolo nás zachytáva aj Slovenský rozhlas, ktorý si pripomína už storočnicu od začiatku svojho vysielania. Je to silný príbeh, presahujúci viaceré generácie. Dobrý dôvod na to, aby sa aj hostia v prvom podaní pridali ku gratulantom. Dnes slovami našej olympijskej víťazky v športovej streľbe v trape Zuzany Rehák-Štefečekovej.
14: Minimálne ďalších 100 rokov a rovnako nadšených redaktorov, moderátorov, stále rovnako skvelú hudbu a aby si išli to svoje.
13: K slovu sa dnes dostanú aj Beata Dubasová, Ľubomír

0: Jej príbeh sa začal v 80. rokoch minulého storočia. Aj vďaka Petrovi Naďovi. No nech nám to rozpovie sama. Speváčka Beata Dubasová.
1: Ja sa s Petrom Naďom poznám dlhé roky, ešte zo strednej školy.
2: Pred panelákom sme tu všetci, už navždy došiel prúd.
1: Na Strojníckej škole v Prešove vytvorili odevnú školu. Tam som začala, zo Stropkova som sa tam presťahovala na internát a tam som študovala. A tam niekde som si hneď našla kapelu školskú. Hrali sme v Pionierskom dome a raz tam prišiel taký, ja som ho videla z pódy a ja pozerám, toto je divný človek, ale zaujímavý. Mal také kapsače veľké, tenisky ružové, mal takú bačovskú huňu, ale tým chlpatým von.
3: Netradične oblečený.
1: A netradične oblečený, vlasy obrovské, kučeravé a na krku mal 20 halierníky poprepichované, čo v podstate no, to bolo zakazané. A stál tak a pozeral na mňa a my sme sa potom aj o tom rozprávali. Tam sme sa zoznámili a že on je nejaký hudobník a že tu tak robí v Prešove a tak ďalej. No a potom sme sa začali stretávať a on mi začal nejaké pesničky. Niečo tak spolu sme vytvárali nejaké pesničky. Aj som to potom spievala na nejakej súťaži okresnej. A potom som prišla do školy na druhý deň a hovorím, stretol ma taký divný chlapík, taký sympaťák, že Peter Naď, čože, ty sa poznáš s Petrom Naďom, že to je tu veľká hviezda. Oni mi to závideli, potom sme sa zoznamovali vzájomne, takže no, také to bolo naše zoznamenie. No.

0: potom, keď on už vlastne skončil školu a išiel do Bratislavy, v podstate vznikla pesnička Profesor Indigo, tak vtedy je vo mne tak vlastne skrslo, lebo v podstate každý bral, že ja chcem byť spievačka, som to aj hovorila ľuďom, ale no, každý sa tak pousmiala, tak. Ale ten Peter Naď, tá Marika, Peter Lipa, boli východniari, ktorých som ja vnímala, že sú z východu a že sa im to podarilo. A bol to pre mňa veľký taký stimul, že musím aj ja skúsiť, lebo budem celý život nešťastná.
1: Boli talentovaní, pracovití a húževnatí.
0: Tak, áno. A išli si za svojim cieľom, no.

0: pravidelnou rubrikou v prvom podaní sú premlčané hriechy. Tak teraz trochu z ľudskej stránky. Prizná predseda NKÚ Slovenskej republiky, najvyššieho kontrolného úradu, Ľubomír Andráši, nejaký zo svojich premlčaných hriechov z minulosti?
1: Tak každý máme nejaké tie premlčané hriechy. Od zaškoláctva, keď sme chodili poza školu a sme sa nadejali, že o nás nikto nevie.
0: To sa vzťahuje aj na teba?
1: A ja som sa nechal zlákať na základnej alebo možno aj na strednej škole a potom som vymyslel sofistikovaný prístup k zaškoláctvu a mohol som chodiť darovať krv, tak vždy, keď prichádzala písomka zo slovenčiny, tak som zrazu sa rozhodol ísť pomôcť iným a solidarita vyhrala nad písomkou a nad povinnosťami v škole. Takže v konečnom dôsledku som niekomu pomohol, ale bolo to aj na základe toho, že som sa chcel vyhnúť písomke. Teda myslím si, že nikto na svete nie je bez nejakého toho hriechu. Každý hriech nás má podľa môjho názoru aj niečím poučiť. A ja som sa z toho poučil a dnes sa snažím byť príkladom a vysvetľovať mojim synom, že zaškoláctvo nie je správna vec. A keď ho už urobia, tak aby im radšej na to nikto neprišiel.
0: Dobre hovoríš, ale skús ešte vytiahnuť nejakú konkrétnu situáciu z tvojej minulosti, ktorá už je premlčaná.
1: Bolo to zaujímavé, keď som bol v Amerike na študijnom pobyte a skončili sme celodenné vzdelávanie, prišli sme na hotel a bol som smedný, tak som skočil kúpiť si pivo do obchodu, alebo lepšie povedané na benzínovú pumpu. Bol som tak smedný, že som vyšiel z benzínky, otvoril som to pivo, začal som ho piť, zrazu začali húkať húkačky, policajti vyskakali a musel som ísť na policajnú stanicu, kde som musel veľmi vysvetľovať, že na Slovensku takéto pravidla neplatia. Veľmi mi hrozilo, že budem musieť 4 dní nútených prác alebo tých povinných prác na čistení ohája vykonať preto, lebo som porušil pravidlá a nakoniec po 2 hodinách debaty s americkými policajtmi štátu Ohio sa mi ich podarilo presvedčiť aj vďaka diplomatickému pasu, že som nakoniec nemusel tie 4 dní odpracovať na povinnom zveľaďovaní Ohio, pretože som si dovolil piť pivo pred benzínovou pumpou.
0: Odtedy piješ pivo len doma?
1: Odtedy pijem pivo na verejných priestranstvách, keď ho držím v nepriesvitnom sáčku, aby nebolo vidieť, že či pijem pivo alebo Radler.

Naša rubrika Hity bez pátosu sa od začiatku vysielania prvého podania, teda od marca 2023, venuje takmer výhradne slovenským a českým hudobníkom. Doteraz sme mali len 6 výnimiek, dnes pribudne 7, pretože je to už 50 rokov, čo prišiel na svet hit skupiny ABBA,

Skladba sa ocitla spolu s ďalšími tutovkami ako Money, Money, Money alebo Knowing Me, Knowing You na ich štvrtom albume Arrival. Podľa mnohých odborníkov patril k najúspešnejším. V pesničke sa okrem iného spieva: Si tanečná kráľovná, mladá, sladká, len sedemnástka. Tanečná kráľovná, cítiš rytmus, vieš tancovať, vychutnávať si život.

Mimochodom, minulý mesiac prekonal hit švédskej popovej skupiny z roku 1976 2 miliardy streamov na Spotify. Skladbu Björna Ulvesa, Stiga Andersona a Benny Andersona uviedli do siene slávy Grammy takmer 40 rokov po jej napísaní. Kuriozitou je, že ABBA odkladala jej vydanie, pretože po hite Mamma Mia uprednostnila najskôr baladu Fernando. Dancing Queen sa však svojej slávy dočkala v plnej paráde, napokon ako hlavný singel spomínaného albumu Arrival.

0: V roku 1993 na počest 50. narodenín švédskej kráľovnej Silvie požiadali Anny Fridlingstadovú, aby na pódiu zaspievala pieseň Dancing Queen, čím by zopakovala interpretáciu tejto piesne skupiny ABBA z roku 1976, vtedy na predsvadobnom galavečere pre kráľa Karola 16. Gustafa a kráľovnú Silviu. Frida kontaktovala skupinu Real Group a spoločne a kapela zahrali verziu tejto piesne na pódiu Kráľovskej opery v Štokholme pred kráľom a kráľovnou.
1: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: O týždeň 28. júna bude oslovovať 70 rokov bývalý atlét a úspešný atletický tréner Pavel Slovka. Jeho najúspešnejšou zverenkou bola pretekárka na 800 a neskôr aj na 1500 metrov Lucia Klocová, povída jej Hrivná Klocová. Trénovali ju od jesene 1998 až do konca jej kariéry.
1: Beh nie je nuda, pokiaľ ho robíte z láskou a od srdca.
2: My sme sa vždy tešili, keď si štartovala na vrcholných podujatiach, lebo tam bola šanca, že sa dostaneš do finále. Ktorý zážitok z tvojej kariéry bol najsilnejší?
1: Ja tým, že som trémistka od narodenia, fakt veľká vo všetkom, či to bola písomka v škole, či to boli preteky obyčajné školské alebo olympiáda, pre mňa to bolo jednak jednej. Čiže do každých pretekov som išla na 100%, ale s tým, že som sa snažila čo najviac sa odosobniť od toho všetkého a sústrediť sa naozaj len na to, čo mi povie tréner, lebo v ňom som mala tú oporu najväčšiu.
3: Z začiatku byla veľmi tichá, veľmi ťažko sa s ňou akože nejako nadvazoval kontakt.
4: S atletikou som začínala, keď som mala 14 alebo 13 rokov, už ani neviem. Bolo to, keď ma pani učiteľka na základnej škole vybrala na turčianske hry v Martine na 800 metrov a na 60 metrov, lebo som bola najrychlejšia v triede.
2: Ja som zažil niektoré tvoje tréningy s trénerom Pavlom Slovkom. Dobrom ma udivovalo, že si bola relatívne poslušná, aj keď to často išlo cez zuby.
1: No, to som sa snažila, ale myslím si, že keby tu tak sedel, tak by povedal, že 3/4 z toho bolo skôr opačne.
3: Príde niekdy unavená ze školy, nahnevaná, niekdy sa nahnevá na mne, niekdy sa nahnevá na profesory ve škole, kdy je veľmi výbušná, niekdy je veľmi taková ubitá a to už vím, že musí meniť tréning, ale si vážim tu jej vlastnosť, schopnosť na tých závodech, kdy dovede vyťažiť maximum z dané situácie. Nestalo sa mi ešte, když sme závodili spolu, že by zabalila závod, anebo na niečo sa vymluvala.
0: Športový príbeh Lucie Hrivná-Klocovej završila bronzová medaila na majstrovstvách Európy 2010 v Barcelone, ktorú však dostala až o 7 rokov neskôr po diskvalifikácii pôvodnej víťazky Márie Savinovovej.
3: Nárustem výkonnosti a účasti na mistrovstvích aj medzi dospelými, a když závodila, tak sa začala tak akože orientovať a dá sa víc, že sa jej rozvázal jazyk a začala aj víc komunikovať smerom k tréningu.
5: Česká republika a Slovensko zatiaľ na 5. mieste. Klocová odviedla perfektný výkon.
4: V najťažších chvíľach ma drží nad vodou hlavne ten šport, keď sa môžem tak nejak odrelaxovať od všetkých problémov a potom rodičia, ktorí ma podporia vždy v tom, v tých mojich problémoch a najprv sa musím poradiť s nimi a potom sa idem tak ešte nejak odreagovať na ten beh. Tréner je takým môjim druhým otcom na tom tréningovom mieste alebo na tých tréningoch a je to taký otec, ktorý ma vychováva v športe.
3: Niekdy sú až prekvapení, jak tvrdá v tom závode je, že tí ženy si to teda niekdy rozdajú, niekdy daleko tvrdejí v tom závode, jak tí muži.
0: Ešte kurióznejšie, Lucia Hrivná-Klocová postupuje vo výsledkovej listine behu na 1500 metrov na olympijských hrách v Londýne. Pôvodne tam dobehla vo finále 8, no po dopingových nálezoch 4 súperiek, ktoré skončili pred ňou, sa posunula už na 4. miesto. Už viackrát žartom povedala, že kým sa dostane do dôchodku, bude mať bronz aj z Londýna. Dnes má Lucia 2 deti a s úsmevom spomína vo svojom príbehu aj na svoje tehotenstvo.
1: Tehotenstvo prináša hociaké úskalia. Je pravda, že keď som čakala chlapca, tak bola som skôr odchovaná na McDonalde, čo by som nemala hovoriť. No a pri dcere to bola práve tlačenka, ktorá musela mať minimálne 2 cibule, veľa octu, veľa, takže vyštípané pery som mala neskutočne. A potom to bol čerešňový kompot so šľahačkou ako dezert po tej tlačenke. Zle mi nebolo vôbec ani pri jednom, ani pri druhom tehotenstve, ale tie chute robili svoje.

0: been struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly. Slovenský futbal zažíval na reprezentačnej úrovni dva najkrajšie príbehy na majstrovstvách Európy 1976 v Belehrade a potom v roku 2010 na majstrovstvách sveta v Juhoafrickej republike. Pri historickom titule majstrov Európy pred 50 rokmi bol aj Ján Pivarník.
1: Čo si ja na tom ako vážim, hlavne ten finálový zápas.
2: Antonín Panenka môže rozhodnúť.
1: To naše mužstvo malo tú silu, že hrali sme zápas, ktorý bol 2-0, že skoro ako rozhodnutý. Naraz došiel 2-1. Ja som bol pri lopte v poslednej minúte a lopta odletela od hráča, nie odo mňa na roh, ale od nemeckého hráča.
0: A napriek tomu to bol roh?
1: A napriek tomu, ako bol roh, a z toho rohu dali Hölzenbein dal hlavu gól. Dostať gól v poslednej sekunde zápasu, to taký človek není akože silný ako v hlave, tak odídeme s debaklom. A my sme si sami povedali, chlapci, nevadí, ideme do toho, my sme verili.
2: Ak trafí, sme majstri Európy.
1: Nehrali sme v Bundeslige, nehrali sme v anglickej lige, doma sme hrali v Československej lige, áno, s našimi trenermi, a tí naši tréneri vedeli, ako vykreovať z tých hráčov veľkých futbalistov.
2: Bravo, bravo, bravo. To na adresu našich futbalistov, kteří vybojovali titul mistru Európy.
0: Pred 16 rokmi zažíval na majstrovstvách sveta silné emócie autor štyroch našich gólov, Robert Vitek.
3: Tak to bola úplne iná euforia. To je tam, kde som asi zažil tú najväčšiu, dá sa povedať, gólovú. Ale o tom toto sú tie majstrovstvá sveta využiť, dá sa povedať, tých Talianov, ten slabší okamih toho šampionátu, pretože tiež neprechádzali tými zápasmi úplne súverene a tiež museli s nami vyhrať, takže my sme nemali čo stratiť, oni boli určite pod väčším tlakom. Predsa, stále to boli uradujúci majstri sveta.
0: No mimochodom, stále mi chýbajú aj teraz na majstrovstvách sveta.
3: Tam sú taký zakliatý od toho nášho momentu a že naozaj, že pre nás to bolo, akože dá sa povedať, asi ak dovolím si tvrdiť, akože najlepší výsledok v histórii, hej, Slovenska samostatne, lebo však na majstrovstvách sveta s Talianskom vyhrať, tak neviem, čo je viac. Ja viem, že sa nám podarilo v kvalifikácii vyhrať, ale stále nikdy nie ste na tom podujatí. Hej. Čiže určite toto víťazstvo je najväčšie v histórii a ja som rád, že som bol jeden z tých toho celého tímu, toho staffu, respektíve trénerov, tých ľudí, všetci, ktorí tam boli, pretože myslím, že sme boli skvelá skupina chalanov, hej, ktorá si vedela aj vynadať, ale vedela sa aj dať dokopy a v tom pravom momente sme sa, myslím, že zomkli a na osoch futbalu slovenského.

0: take my pride.
1: Na aktuálnych majstrovstvách sveta vo futbale v Kanade, v Spojených štátoch amerických a v Mexiku sledujeme desiatky zaujímavých príbehov, jednotlivcov aj celých tímov. Pred týždňom som avizoval návrat futbolovej legende. Slávny Pelé získal s Brazíliou 3 tituly majstrov sveta v rokoch 1958, 62 a 1970. Jeho príbeh je fascinujúci rovnako, ako bolo stretnutie s ním, keď prišiel v roku 1994 na Slovensko.
2: Carlos Alberto svojho času povedal, že až odíde z futbolovej scény Pelé, už nič nebude také, ako bolo. Prečo Pelé už aktívne nehrá na ihrisku?
3: Bom, eu acho que Deus foi muito bom comigo, né? Porque eu joguei durante praticamente 22 anos.
4: Myslím si, že Boh bol ku mne blahosklonný, lebo som hral futbol fakticky 22 rokov.
3: E nunca tive nenhuma contusão.
4: A nikdy som nemal vážne zranenie.
3: Uma coisa mais grave. Eu tive duas contusões.
4: Za celú svoju kariéru som len mal dve kontúzie v 62. a v 66. na majstrovstvá sveta.
3: Em toda minha vida eu tive sempre mais sucessos, mais vitórias. 4 Copas do Mundo eu joguei, o Brasil ganhou 3.
4: V celom mojom živote som mal veľa úspechov, veľa šťastie. Hral som 4 krát na majstrovstvá sveta a 3 krát Brazília bola víťazom. Od otca som sa naučil, že vždy bolo dobre odísť vtedy, keď je človek na vyššej úrovni.
2: Myslíte si, že je futbal svojím spôsobom liekom proti starnutiu?
3: Sem dúbda nenhuma. Então, o futebol...
4: Myslím si, že áno a nielen. Moja práca s mládežou mi ukázala, že futbal je hra, ktorá dokáže aj vytrhnúť deti z ulic, dať im disciplínu, odlákať ich od drog. A na druhej strane, futbal je šport, ktorý dokáže spojiť celý národ. Na nešťastie v politike je to tak momentálne, že národy sa nedokážu dohodnúť, že politici vymyslia vojny, chudobu a tak ďalej, ale na futbalovom ihrisku tam sa stretávajú všetci chudobní, bohatí, králi, kráľovní.
2: Nie vám ľúto, že pri tej súčasnej technickej a taktickej zviazanosti a značnom enormnom fyzickom zaťažení, že ubúda hravosti vo futbale?
3: Teve alguma mudança, como o ano passado.
4: To je pravda a práve som mal možnosť sa rozprávať s inými veteránmi, že v poslednej dobe je skôr futbal, skôr taká tímová hra, lebo sa snad do toho investuje veľa peňazí.
2: Spomenul som si na jeden výrok, ktorý som čítal v novinách The Sunday Telegraph, kde bolo napísané, že Pelé dá skôr gól, než vyslovíme po portugalsky Edson Aranj do Nascimento. Že či to naozaj je také jednoduché a prípadne na ktorý najkurióznejší gól najradšej spomína?
3: Não é realmente muito fácil fazer gol. Mas eu tive...
4: Je to pravda, ľahko sa dávajú góly, ale ja som mal obrovské šťastie a nikto nedokázal dať viac gólov ako ja, 1283.
3: No futebol tem outras coisas importantes, né? Da defesa, o goleiro... No, por exemplo, meu filho é goleiro agora.
4: Ale je dôležité, aby mládež si myslela, že sú aj iné dôležité veci vo futbale, nielen dávať góly, ale aj obrana je dôležitá, aj brankár je dôležitý, jeho syn je práve brankárom.
1: Pelé naplnil svoj životný príbeh v nemocnici v São Paulo v decembri 2022. Mal 82 rokov. Aj náš dnešný príbeh prvého podania sa končí. Môj syn mal na facebookovej stránke fotografiu pieskovej pláže, pri ktorej bol vstup s nápisom Life is now. Áno, treba žiť tu a teraz. Pre každú chvíľu, ktorá nám dennodenne prináša nové príbehy života. Každé ráno je totiž tichým rozkazom. Stať a ísť ďalej, bez ohľadu na to, čo leží na ceste.

0: Rádio Slovensko, emotikony.
1: Sme zahltení informáciami ako nikdy predtým. Naši predkovia napríklad nepoznali televízor, počítač, mobil či ďalšie technológie. Pripomína psychológ profesor Miro Zelina.
2: Napríklad môj starý otec bol horárom a jeho poznávací svet a informácie, ktoré mal, sa skladali z toho, že poznal dobre zvieratá, poznal dobre les, poznal ľudí okolo seba a možno stačilo, keď to obmedzíme.
1: Ako spracovať informácie, aby neprišiel pocit preťaženia či až vyhorenia? Počúvajte emotikony s Martou Jančkárovou. Dnes po 20.
0: Rádio Slovensko. Slovensku.
1: Prinášame vám 6. ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Odštartoval ho pilotný príbeh. Malá Lívia potrebuje vašu pomoc.
3: Primárne na fyzioterapie, prípadne na hypoterapiu alebo tie ostatné terapie, ale teda vždy na tie terapie.
1: Darcovskú SMS-ku v tvare DMS medzera ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Príbeh malej Lívie nájdete na radioslovensko.sk. Ďakujeme.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Národná diaľničná spoločnosť odovzdá motoristom kompletnú križovatku D1, D4 pri Bratislave. Vo Švajčiarsku sa onedlho začnú rokovania medzi Iránom a USA. Zajtra bude malá, miestami zväčšená oblačnosť, teplota 25 až 34 stupňov. Príjemnú nedeľu praje Kamil Kolenič. Predseda SNS Andrej Danko bude v stredu rokovať s ministrom financií Ladislavom Kamenickým zo Smeru SD o zostavovaní budúcoročného štátneho rozpočtu. Povedal to v diskusii Slovenskej televízie o 5 minút 12.
2: Nie som už ten, kto 100% verí v každé slovo Roberta Fica, pretože musím povedať, že po troch rokoch som čakal oveľa ambicioznejší plán a tlak aj na tých, ktorí tu vládli 2020-2023. Čakal som iný systém fungovania koalície. Na druhej strane ten rozpočet nemôžem rozbiť, lebo predseda vlády ho vždy vie spojiť s dôverou. My nechceme vládu rozbiť.
1: Predseda SAS Branislav Gröling pripomenul, že diskusia o opatreniach na zníženie dlhu mala predchádzať vysloveniu dôvery vláde. To sa však nestalo. Aj preto opozícia zvažuje, že sa obráti na ústavný súd.
3: Budeme rozmýšľať nad tým, že áno, kvôli tomu, že bola skrátená rozprava, že nebolo umožnené napríklad v rámci dôvery sa rozprávať aj o takýchto veciach. A ja si myslím, že by sme mali iniciovať aj mimoriadnu schôdzu k tomu, že poďme sa rozprávať o ekonomickej situácii Slovenska a poďme prezentovať jednotlivé návrhy.
1: Odovzdaním posledných troch z 8 vetiev odovzdáva dnes Národná diaľničná spoločnosť motoristom kompletnú križovatku D1 a D4 pri hlavnom meste. Stane sa tak už o niekoľko hodín. Križovatka je súčasťou rozšíreného takmer 4-kilometrového úseku D1 Bratislava Triblavina. Minister dopravy Jozef Ráš, nominant Smeru SD, potvrdil, že táto stavba je opodstatnená nielen pre Bratislavu, ale aj pre celé Slovensko.
4: Sme v podstate vďaka tejto križovatke mohli vylúčiť tranzit kamionov z mesta. Zakázali sme ich prejazd prístavným mostom, čo samo o sebe dalo preč z mesta 2000 kamionov, ale dnes sa ukazuje, že táto križovatka až 10 000 aut denne v podstate z toho mesta dáva preč.
1: Pripomenul, že križovatka je súčasťou tzv. Nespoplatnených obchvatov miest pre osobné vozidlá, pokračuje generálny riaditeľ NDS Filip Macháček.
5: Táto stavba síce dĺžkou patrí k tým naozaj najmenším, ale zložitosťou k tým najzložitejším, najťažším, najkomplikovanejším, a to práve s tým dotykom, s najfrekventovanejšou diaľnicou, akú vôbec máme.
1: Rokovania medzi Iránom a Spojenými štátmi vo švajčiarskom horskom rezorte Burgenstock sa začnú popoludní. Okrem oboch strán konfliktu sa na nich zúčastnia aj vyjednávači z Kataru a Pakistanu, ako aj švajčiarski diplomati. Hovorca iránskej diplomacie Esmael Baghaei tvrdí, že cieľom rokovaní je najmä zabezpečiť, aby si USA splnili svoje záväzky, a to najmä zastavenie bojov na všetkých frontoch vrátane Libanonu.
6: Nie je to tak, že podpíšeme nejaký dokument a potom len čakáme, že sa všetko samo od seba zrealizuje. Aby sa takáto dohoda naozaj naplnila, musíme priebežne sledovať, čo druhá strana robí, kontrolovať plnenie záväzkov a využívať všetky dostupné prostriedky na to, aby sa z nich nemohla vykrútiť.
1: Na svetovom šampionáte hokejbalistov v Ostrave nastúpili naše ženy predpoludním proti Veľkej Británii. Zvíťazili presvedčivo 5-1. O naše góly sa podelili Kubáňová, Lipnická, Taričová, Dzurinová a Tomečková. V týchto chvíľach sa rozbieha zápas našich mužov z USA. Zajtra bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, v noci ojedinele, cez deň miestami prehánky, ojedinele aj búrky, nočná teplota 15 až 22, denná 25 až 34 stupňov a bude bez vetrie alebo len slabý vietor. 13 hodín, 4 minúty.
7: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.
8: Zelená vlna.
9: Nehoda pri Veľkom Mederi aj uzavera na D1. Pozdravujeme všetkých na cestách. Nová nehoda sa stala na ceste 3. triedy medzi obcami Komiatice a Rastislavice. Blokovaný je jeden pruh a staršia nehoda je pred Bodzou smerom z Veľkého Medera. Výrazne sa ale nezdržíte. Na diaľnici D1 je úplne uzavretý úsek medzi Štrbou a Mengusovcami v smere na Prešov. Pre údržbu ekoduktu Lučivná obchádzka vedie cesta Transku Štrbu a obmedzenie je naplánované do 22. hodiny. Pripomíname aj, že medzi Obišovcami a Ruskými Peklanmi sa zosunula vozovka, úsek je preto úplne uzavretý, obchádzka vedie cez Prešov. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Stein, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Zelenú vlnu a oddych v záhrade prinášajú grily a záhradný nábytok Fieldman.
8: Rádio Slovensko. Popoludnie s Petrou Bernasovskou.
10: Spoločne je tu aj so mnou Marcel Hosťovický. Želáme krásnu nedeľu a otázka do dnešnej popoludnejšej témy znie, kam by ste teraz okamžite ušli na víkend. No a napríklad sú tu mesta Rím, Paríž, Praha, Viedeň, o tom píšete. Miesta, kam sa človek, alebo kde sa človek stratí v dave a pritom sa paradoxne nájde. Víno na malej terase, káva o 6 ráno, keď mesto ešte iba vstáva. Alebo by ste sa radšej ukryli pred horúčavami, niekde v horách, alebo vám je najlepšie doma na záhrade, tak popuste úzdu svojej fantázie a predstavte si miesto, kde by ste teraz najradšej trávili tento víkend. Pavol Niščák píše, že práve som v práci, aby som si okrem iného mohol takéto vysnívané výlety občas dovoliť, ale ak by som mohol ísť teraz hneď, tak by som išiel navštíviť napríklad niektorý z chorvátskych národných parkov, kde som ešte nebol. Paklenica, Telaščica alebo Mljet a zároveň to spojil s pobytom pri mori. To sú krásne plány. No a Ani nám poslala, poslucháčka jedna, Ani nám poslala aj hlasovku.
11: Ja mám to šťastie, že sa momentálne nachádzam presne tam, kde chcem byť. Na záhrade so svojím milovaným manželom, knihou v ruke, na hojdačke si oddychujeme, počúvame náš milovaný slovenský rozhlas.
10: A čo viac je treba? Napíšte nám aj vy na Facebook Rádia Slovensko alebo na WhatsApp. Budeme sa tešiť na vašu hlasovku a odmenou vám bude taška a CDčko Hansa Zimmera. Hans Zimmer patrí medzi najvýraznejších filmových skladateľov v súčasnosti. Jeho hudbu poznáte z filmov ako Gladiátor, Levý kráľ, Piráti z Karibiku, Temný rytier alebo Duna, je ich ešte oveľa, oveľa viac. Tak sa zapojte.
8: WhatsApp Rádia Slovensko. Zdravím, 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.
12: Za

0: To bola írska kapela Inhaler, kde spieva inak aj syn Bona z YouTube, a vraj novinári majú zakázané sa na neho pýtať. Kapela si totiž poctivo razí vlastnú cestu. No a teraz k slovenským umelcom. Talentovaná fotografka z Banskej Bystrice, Dominika Kürtvejesiová, mala pred objektívom napríklad lyžiarku Mikaelu Šifrinovú, hviezdneho futbalistu Cristiana Ronalda, ale aj finalistov nedávnej Lígy majstrov v Budapešti. Oslovil ju Adrián Tótezere.
1: Dominika si našla cestu k fotografovaniu počas pandémie.
2: Som dostala príležitosť v Banskobystrickom médiu, keď vypadol fotograf, aby som išla na prvý hokejový zápas, ktorý hrali Bystrickí Barani, a bola to vlastne náhoda. Keby nevypadol, tak by som sa tam možno ani nikdy k tomu nedostala. Okrem toho som potom pokrývala napríklad aj covidové testovania v Banskej Bystrici, za čo som potom dostala vlastne aj cenu diváka v Slovak Press Foto. A

0: alebo jazdcov Formuly 1 Kimiho Antonelliho a Charlesa Leclerca.
1: Keď potom tú fotku vidím niekde použitú v médiách, tak ma to robí šťastnou. Mám taký pocit, že áno, spravila som to dobre, môžem byť na seba hrdá a je to obrovská súčasť môjho života.
0: Na konte má už viaceré ocenenia. A ktoré si najviac váži?
1: World Sport Photography Awards, kedy som dostala vlastne Special Merit v roku 2024 za fotografiu z hokejových Winter Games, ktoré sa diali v Bratislave. Bolo to pre mňa naozaj také zadosťučinenie za to, čo robím a že to naozaj robím dobre, pretože tam bolo vybratých pár fotiek z celého sveta a byť medzi menami, ako bol napríklad Bruce Bennett, ktorý roky fotí NHL a pokrýva hokej, bola pre mňa obrovská česť.
0: Nedávno sa jej podarilo akreditovať aj na finále Ligy majstrov v Budapešti medzi parížským Saint-Germain a londýnským Arsenalom.
1: Na UEFA, keď sa človek registruje a žiada si o tú akreditáciu, tak nemôže byť len tak nejaký človek z ulice alebo človek s Instagramom, ktorý má veľký dosah, to v tomto prípade vôbec nerozhoduje. Musia za tebou stať buď nejaké médiá alebo agentúry, ako to bolo napríklad v mojom prípade.
0: Akreditácia jej zabezpečila pohyb okolo ihriska, takže zachytávala momenty najmä pri futbalovej bráne.
1: Bolo to krásne, pretože ja mám veľký vzťah k anglickému futbalu a sedela som rovno pod fanúšikmi Arsenalu a počuť ich fandiť a dúfať vlastne až do poslednej minúty, keďže sa to rozhodlo až po penaltách, bol pre mňa asi naozaj najviac nezabudnutelný zážitok z toho všetkého, čo som fotila doposiaľ.
0: No zároveň dúfa, že podobné zážitky jej do života ešte pribudnú.
1: Veľký fotosen sú určite či majstrovstvá sveta vo futbale alebo majstrovstvá sveta v hokeji, olympiáda a veľká cena, hociaká formulová, pretože sú to všetko športy, ktoré sledujem a anglická Premier League, aj napriek tomu, že môj tím tento rok nebude hrať Premier League, ale chcela by som určite raz zažiť West Ham v Premier League na domácom štadióne a mať šancu ho fotiť by bolo pre mňa fakt splnený sen.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko a ďakujeme, že nám píšete o tom, čo povedali vaše deti, pretože to sú častokrát klenoty, ktoré sa oplatí uchovať.
1: Rádio Slovensko. Čo deti vedia a my nie.
0: Detské hlášky pobavia rodičov aj o mnoho rokov neskôr. Napríklad krásny omyl malého syna poslucháčky Márii Jarábkovej. Tak veľmi chceli synčekovi splniť jeho želanie, ale nešlo to. No tak uvážte sami.
2: Môj syn sa dožadoval veľmi latríny. Bola to vitrína.
0: No, alebo malá Andrejka už vo svojom veku tuší, prečo sa dospelí dostávajú do neustáleho kolotoča zlých návykov.
3: Prečo dospelí pijú kávu, keď nechcú byť unavení a potom hovoria, že nemôžu spať?
0: Zabudnite na psychológov, počúvajte svoje deti. A ešte jeden psychologický postreh malého Maťka zo skupiny Prečo?
4: Prečo sa dospelí stále pomáhajú? Ponáhľajú, keď aj tak nikam nejdu.
0: No veru, odkiaľ kráčam, kam a prečo? Maťko ani nemusel študovať všeobecnú existenciálnu filozofiu, aby vedel zhrnúť základné existenciálne otázky.
1: Rádio Slovensko, čo deti vedia a my nie. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Viac

0: ste mali všetky aktuálne informácie, sledujeme pre vás domáce aj svetové dianie.
1: Svetové finančné trhy sa stabilizujú a odborníci hovoria o priaznivom vývoji.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko. Zelená vlna.
3: Popadané stromy na východnom Slovensku aj uzavretá časť D1. Pozdravujeme všetkých na cestách. Nehodu dokumentujú pred Bodzou smerom z Veľkého Medera. Výrazne sa už nezdržíte a nehoda sa stala aj na ceste 3. triedy medzi obcami Komiatice a Rastislavice. Medzi Smolnickou Hutou a Mníškom nad Hnilcom je na ceste spadnutý strom. Úsekom prechádzajte opatrne. A na ceste medzi obcami Banské a Herľany tiež spadol strom. Blokovaný je tam jeden pruh. Pripomíname, že na diaľnici D1 je úplne uzavretý úsek medzi Štrbou a Mengusovcami v smere na Prešov. Pre údržbu ekoduktu Lučivná obchádzka vedie po 18. cez Tatranskú Štrbu. Obmedzenie naplánovali do 10. hodiny večer. Ak viete viac, zavolajte nám. Richard Steindl, bezpečné a plynulé.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.
4: Milí otcovia, dnes je váš deň, takže áno, dnes môžete oficiálne oddychovať, aspoň kým vás nikto nepožiada niečo opraviť, odniesť, alebo sa aspoň na chvíľku na niečo pozrieť. Prajeme vám pevné nervy, veľa humoru, dobrú kávu, alebo niečo silnejšie a hlavne veľa lásky od tých, pre ktorých ste hrdinovia, aj keď si to nie vždy priznajú. Všetko najlepšie ku dňu otcov.

0: uzávera turistických chodníkov sa skončila a Vysoké Tatry čaká aj v tomto roku nápor návštevníkov, ktorí bažia po dobrodružstve, nových výzvach a zážitkoch. Do majestátnych veľhôr nás prenáša aj film Medená veža. Drámu o láske a priateľstve, ktorá je medzi divákmi populárna už 56 rokov, nám pripomenie Lukáš Mano.
1: V popredí nostalgického príbehu, ktorý sa odohráva ďaleko od hlučného davu, sú traja chatári, Pirín, Valér a R ako rozprávač.
2: Rozpoviem vám príbeh stratenej doliny, ktorá sa končí tam, kde začína nebo. Poznáme tu každú skalu. A každá skala tu pozná naše dlani.
1: Život vysoko v horách má vlastné pravidlá. Pokoj a rutinu chatárov naruší príchod krásnej mladej Sašky, ktorú pohrízol had. Citové vzplanutie preverí vzťahy, ktoré sa dovtedy zdali byť pevné ako skala.
3: Vidíš? Odkedy je ženská v dome, ešte som sa toľko nenarobil.
4: Fakt. Úplne zdivel, kúpil si aj pyžamo.
1: Dráma vznikla v roku 1970 v réžii Martina Holého a hlavných hrdinov skvele stvárnili Štefan Kvietik, Ivan Mistrík, Ivan Rajniak a Emília Vášáriová.
2: Možno až v tejto chvíli sme Sašku prijali medzi seba ako svoju rodnú sestru. A zmierili sa s tým, čo prišlo medzi nás. Začali sme ju učiť novým neznámym veciam. Keď sú ľudia na jednom lane a každý má v rukách život toho druhého.
1: Veľkú úlohu vo filme zohrávajú samotné Tatry. Nie sú len kulisou, ale ďalším hrdinom príbehu, krásnym, majestátnym, ale zároveň nevyspytateľným.
2: Neznášali sme veľké slová. Nám stačil pocit. Pocit, že sme tu doma. Tu, že sú naše korene na tomto malom kúsku zeme. Kde je naša kolíska i náš hrob.
1: Napriek silnej hudbe aj slovám, Medená väža nie je patetická. Prírodné prostredie, chlapské priateľstvo a silné emócie pôsobia presvedčivo aj po 10 ročiach. A mnohé horské scény sú skutočne nebezpečné.
3: A nie je to pre Sašku ťažká stena?
2: S Pirinom nie. Už dávnejšie je sľúbil, že ju vezme na Medenú.
4: Nevidím Sašku. Zavolaj pomoc. A prinies obvezy, lano, všetko.
1: Film sa dočkal aj voľného pokračovania v dráme Orlie Pierko a spolu vytvorili jednu z najznámejších a najlepších kapitol našej kinematografie.
5: Nezabíj sa, nesmieš, Pirín!
4: Ešte žije. Drž hubu, ide o každú minútu. Lietajte nízko nad ním.
5: Vráť sa!
1: Medená väža pripomína, že najťažšie skúšky neprináša hora, ale rozhodnutia, ktoré musíme urobiť vo vlastnom živote.
2: Teraz už viem, čo sme vtedy nevedeli. Že človek môže zutekať pred ľuďmi. Nikdy však neujde sám pred sebou.

0: Počúvate Rádio Slovensko, to najlepšie s Petrou Bernasovskou, toto boli Passenger a ich Halls na príjemnú nedeľu.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
0: Spevák a herec Karol Čino patrí medzi umelcov, ktorí sú neustále na cestách, koncertuje po celom svete, jeho diár je plný termínov a presunov, no napriek tomu si našiel čas aj na návštevu nášho štúdia. Hoci niekedy sa vie sám po ceste poriadne zamotať v cudzom svete.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
0: Ty si rozprával o tom, že toľko cestuješ, čo je teda pravda, že každý týždeň si niekde na cestách. Nestalo sa ti, prosím ťa, že si sa niekedy stratil na tých letiskách? Alebo proste také tie nejaké cestovné trapasy po ceste.
2: Tak ako ja som preslávený truhlík v týchto veciach.
0: Vážne? To mi odľahlo.
2: No jasné, lebo pôsobím ako taký svetak. Hovorím, že ja dosť viem tak akože zahrať telom, hlasom. Ale tak úzko pri srdci, po tých letiskách častokrát teraz v Indii som to zažil, no ja som nevedel, čo mám robiť. Mal som koncert, jeden z tých väčších, 500-400 ľudí v Sydney. Ja som letel z Londýna do Delhi, tam ma malo čakať lietadlo, veď to bolo všetko na jednej letenke. A o 3-4 hodiny na to už som mal vystúpenie. V Delhi som doletel a tak to bolo lietadlo a nepustili ma do neho. Jednoducho, jedno meškalo. Nepustili. Vysvetľoval som, že keď sa tam nedostanem, koncert je koniec. Nezaujímalo a hlavne nevedel som to vyriešiť, pretože tam v tej Indii na tom letisku to boli že normálne desiatky ľudí, všetci kričali, lebo aj mnohým iným sa to stalo, teraz deti a tak ďalej. Ja som cítil sa úplne stratený, ja som vôbec nevedel, čo mám robiť. A teraz, aha, že internet v Indii, aha, nemám teraz ten internet, musím to povedať. Nič som nevedel. Čiže častokrát sa mi stali. Napríklad bol som stratený v New Yorku prvý raz. Dobre, tak z New Yorku, keď ste tam neboli a ste tam prvý raz, tak ste v šoku.
0: Stratený je každý.
2: To je prvé 2-3 dní vôbec tie svetlá, to všetko, to je fakt náročné. Inak mimochodom mám veľmi rád New York, čo ma prekvapilo, že mi sadol neuveriteľne. Ja človek, čo mám rád prírodu, New York mi tak sadol. Sa tam veľmi rád vraciam, budem mať vystúpenie 9. septembra, už som pozvaný, takže v rámci New York Fashion Week. Takže vraciam sa do New Yorku často. A tam v metre, zasa to isté, čo ja som tam vyrobil, to si neviete predstaviť. Mňa už to zavrelo do tam cesty turnikety, ja som nevedel, kde je sever. Odviezlo ma do tých suburbs, problematických zón, na opačnú stranu, čo som tam ja stváral, to sú presne tieto veci. Ale aj ten impresario mi hovoril, Karol, musíš sa naučiť. Stratili sme kľúč v štvrti San Salvador, tam takí gangstri a také gengy, že taxikár nám nechcel ani zastaviť, dobre? A ja tam som stratil kľúč, vonku o 3 ráno od bytu. Dobre? Tak hovorím, toto je posledné. Ako?
0: No
2: prežili sme, hovorím, po španielsky.
0: A kľúč si našiel?
2: Nie. Museli sme nájsť motel, ale hovorím, problematická štvrť už, ale naozaj, ako s filmov. Konečná. Tak toto neprežijem túto noc. No ale tak španielčina, trošku ten zjav, že to niečo nejako ľudský faktor, nejak sme to zvládli.
0: Aj o tom, ako sa žije medzi letiskami, koncertnými pódiami a rôznymi kultúrami, bude reč v našom rozhovore. Karol Čino nám približí svoj život na cestách, aj plány do najbližších dní, už dnes od 16.30.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej. Každý

0: želáme vám krásny víkend z Rádia Slovensko a čo vám zahráme po 14. Ak máte pocit, že vám niečo chýba, skúste si to najprv spočítať. Možno zistíte, že toho máte viac než dosť. Áno, bude Desmod a spočítaj aj Sam Fender a Olivia Dean, Rain Me In. Zostaňte s nami z Rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko do tábora s Barbarou.
2: Čím vás vaše dieťa najviac teší alebo prekvapuje? Na čo ste hrdí? Dajte nám o tom vedieť a získajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch.
3: Ten starší je taký opatrnejší, ale veľmi sa zaujíma o veci. A ten druhý je taký menej rozmýšľa a taký odvážny.
2: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou.

0: bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Odchod premiéra na ústavný súd podľa Andreja Danka už nie je v hre. Andrej Babiš chce novým návrhom zákona zakázať používanie telefónov v školách. Zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele prehánky, denná teplota 27 až 34 stupňov. Príjemné počúvanie praje Kamil Kolenič. Premiér Robert Fico zo Smeru SD už podľa predsedu SNS Andreja Danka nejaví záujem o post na ústavnom súde. Povedal to v diskusii Slovenskej televízie o 5 minút 12. Pred 4 mesiacmi predseda národniarov hovoril, že ho budú voliť, citujem, rukami nohami.
2: Robert Fico v tom čase hovoril o tejto ambícii. Myslím, že už to nie je téma. Neprejavuje záujem o post na ústavnom súde a v tom čase by sme ho rukami, nohami podporili, pretože si myslím, že by to bola dobrá kontinuita jeho profesionálnej kariére.
1: Ministerstvo spravodlivosti vyplatilo v minulom roku odškodnenie obetiam násilných trestných činov vo výške 1,5 milióna eur. Odškodnenie je možné poskytnúť obeti úmyselného násilného trestného činu. Najčastejšie ide o trestný čin ublíženia na zdraví, prípadne pozostalým pozomretom pri trestnom čine vraždy. Pre TASR to uviedla Alexandra Sakálová z tlačového oddelenia ministerstva. Žiadosť o poskytnutie odškodnenia je v podobe formulára k dispozícii na stránke Ministerstva spravodlivosti. Žiaci v materských školách, základných školách a aj na nižších stupňoch viacročných gymnázií už nebudú môcť v škole používať mobilné telefóny, a to ani počas prestávok. Vyplýva to z nového návrhu zákona, ktorý presadzuje český premiér Andrej Babiš. Platnosť by mal nadobudnúť od septembra 2027, informuje TASR podľa portálu novinky.cz. Pápež Leo XIV. Počas nedelnej modlitby Aniel Pána na Svetopeterskom námestí vo Vatikáne pripomenul včerajší Medzinárodný deň utečencov aj blížiace sa 75. výročie prijatia dohovoru OSN o právnom postavení utečencov. To zmluvné štáty viaže k zásade, podľa ktorej ľudia nútení opustiť svoje domovy nesmú byť vrátení do krajín, kde im hrodí nebezpečenstvo, a počas vysídlenia apeluje na ich možnosť žiť dôstojný život.
3: Nikto by nemal zatvárať oči pred tými, ktorí hľadajú ochranu a bezpečie. Zároveň vyzývam každého, aby prijímal tých, ktorí sú obeťami prenasledovania, aby mohli žiť v pokoji dôstojne a s nádejou do budúcnosti.
1: Iránsky prezident Masoud Pezeškian dnes opätovne zdôraznil, že Teherán je ochotný poskytnúť záruky, že sa krajina neusiluje o jadrovú zbraň. Trval však na tom, že Irán sa nevzdá svojho práva na obohacovanie uránu. Jeho vyjadrenia prišli v čase, keď iránsky a americkí vyjednávači rokujú vo Švajčiarsku. Spojené štáty nie sú schopné splniť dohodu prezidentov Donalda Trumpa a Vladimíra Putina z vlaňajšieho stretnutia na Aliaške. V rozhovore s agentúrou TASS to povedal poradca Kremľa pre zahraničnú politiku Jurij Ušakov. Vyhlásil tiež, že Západ sa mýli, ak verí v porážku Ruska. Poďme na počasie. Zajtra bude jasno až polooblačno, postupne zväčšená oblačnosť, ojedinele na severe miestami prehánky alebo búrky. Nočná teplota 22 až 15, denná 29 až 34, na severe miestami okolo 27 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor rýchlosťou 25 km za hodinu. Pri búrkach prechodne zosilnie. 14 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Komiaticiach a uzavretá D1. Pozrime sa na cesty. Nehodu dokumentujú medzi obcami Komiatice a Rastislavice. Krátko sa môžete zdržať. Cestu medzi Kráľovanmi a Hubovou opravujú. Prechádzate striedavo. Smerom na Martin stratíte pol hodinu. Pred odbočkou na Vojňany smerom zo Slovenskej vsi je spadnutý strom. Úsek je momentálne neprejazdný. Medzi obcami Banská a Herlán je tiež spadnutý strom. Blokovaný je jeden jazdný pruh. A na ceste medzi Smolnickou, Hutou a Mníškom je taktiež spadnutý strom, prechádzajte preto opatrne, úsek by mal byť prejazdný. Na D1 je uzavretý úsek medzi Štrbou a Mengusovcami smerom na Prešov pre údržbu akoduktu Lučivná. Obchádzka vedie cez Tatranskú Štrbu, obmedzenie potrvá do 22. hodiny. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.
7: Keby ste si mohli vybrať a nemuseli riešiť peniaze, kam by ste najradšej vyrazili tento víkend? Možno, že ani žiadne letenky, žiadne mapy, len chalupa, záhrada, kniha, ticho, alebo ľudia, ktorých máte radi. Útek nemusí byť vždy o vzdialenosti, niekedy je to stav hlavy. Takže, čo píšete vy? Stanislav Géci, na Muránsku planinu k sisľom, kľudne na celý deň. S týmito malými zvieratkami čas neuveriteľne rýchlo uteká. Boli sme tam pred rokom a budeme zas. Katka Krajníková, vraj nedeľná prechádzka ulicami Ríma. A nevadilo by mi ani to, že je horúco, aj tak budú teraz všetci pri mori. A Ľubo Hubčík, Chorvátsko, chýba mi more a plážovníci, pečené ryby a figy. Už som zbalený, ideme? No, ideme, Ľubo, vyšla by som hneď teda pravdu povediať. Ale tak ešte chvíľku počkáme. No a Janka nám nechala hlasovku.
8: Ja trávim čas dneska nádherne, som v kostole, v rímskokatolickom kostole v Poprade, kde celebroval omšu biskup Trstenský. Na deň ocol nádherné a plus varili guláš, krásne posedenie, akurát ešte pred búrkou dažďom krásne povedie.
7: To je zaujímavý program. Napíšte nám aj vy na Facebook Rádia Slovensko alebo na WhatsApp, tam najlepšie nechajte hlasovku, budeme sa tešiť. 0919 24 23 24 a pre jedného z vás máme aj CDčko a tášku Hansa Zimmera, ktorý patrí medzi najvýraznejších filmových skladateľov súčasnosti.
6: Rádio Slovensko, to najlepšie s Petrou Bernasovskou.

0: skupina Desmod a ich spočítaj z Rádia Slovensko želáme krásnu nedeľu. Lodenice v poľskom prístavnom meste Gdansk sú symbolom boja za slobodu, aj miestom, na ktorom sa písali dejiny moderného Poľska. Popri funkčnom prístave vznikol priestor plný koncertov, kaviarní, galérií či pouličného jedla. Po stopách minulosti aj súčasnosti sa tam vybrala Zuzana Bodíková.
1: Žeriavy skláňajúce sa nad mestom patria k panoráme Gdanska už od stredoveku. Ten historický z 15. storočia patrí k najvyhľadávanejším turistickým zastávkam v centre mesta. Tie modernejšie však stoja o niekoľko ulíc ďalej, v lodeniciach, ktoré kedysi patrili k najväčším zamestnávateľom v krajine, gdanské stočne. Ešte pred niekoľkými desaťročiami tu pracovali 10 tisíce ľudí. Práve za bránami týchto lodeníc sa v auguste 1980 začali štrajky, z ktorých vzýšlo nezávislé odborové hnutie Solidarita.
2: Ešte rzeczywiście nie będą wypuszczeni ludzie, proklamujemy jeszcze raz strajk. Dlatego nie widzę innego wyjścia. Kontynuować dalej. Jeśli nie będą wypuszczeni, ešte raz robím to sám.
1: Na jeho čele stal elektrikár Lech Walesa a udalosti z Gdanska napokon výrazne prispeli k pádu komunistických režimov vo východnej Európe. Z odborového predáka sa stal laureát Nobelovej ceny za mier a neskôr aj poľský prezident. Tomáš Binder, Slovák, ktorý sa v Gdansku usadil, žije tu už 5 rokov so svojou poľskou manželkou a živí sa ako turistický sprievodca, hovorí, že Lech Walesa je stále silnou súčasťou miestnej identity.
3: Samozrejme, neverím, že pre všetkých, ale pre väčšinu ľudí to ako v podstate malý boh. Ktorý sa postaral o to, že Poliaci sa oslobodili, hej? Čiže oni si ho tu dosť vážia.
1: Lodi sa tu síce stále vyrábajú, najmä katamarány či jachty, no veľká časť pôvodných hál zostala opustená. Odkazy na históriu sú však v meste všade prítomné. Cestou do areálu míňam námestie Solidarity. Monument troch krížov venovaný robotníkom zastreleným v roku 1970. O pár minút neskôr však na miesto skandovania demonstrantov počuť hudbu z koncertného pódia. Priestor mi približuje to, Tomáš, ktorý sem niekedy vezme zvedavých turistov, ale radšej sem príde vo svojom voľnom čase.
3: Nachádzame sa v stočni, čiže vlastne časť lodeníc, ktorá prestala byť využívaná, no a vlastne zmenili to miesto na také party miesto organizované.

0: Die for me a Zayn je emotívna skladba o silnom vzťahu, kde sa mieša láska, bolesť aj oddanosť. Ináč Zayn je známy aj ako člen skupiny One Direction, ale teraz sa vydal na solovú kariéru.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
3: Curaçao gets their first ever point. Well done to them, well done by Eloy Room.
0: Karibský zázrak je na svete. Futbalový trpaslík z Curaçá získal historický bod. Nemci udreli v hodine 12. Holandiania deklasovali Švédov a Tunisko už aj s novým trénerom utrpelo ďalšiu zahambujúcu prehru. O tom všetkom sa porozprávame v štúdiu s Martinom Šeďom. Pekný deň.
4: Ktoré má približne 150 tisíc obyvateľov, je vôbec najmenšou krajinou, ktorá sa kedy prebojovala na finálový turnaj majstrovstiev sveta. Teraz po bezgólovej remíze s Ekvádorom oslavuje zisk historického bodu. Hrdinom bol brankár Eloy Room, ktorý zneškodnil 15 striel súpera. Len Američan Tim Howard mal v roku 2014 o jeden úspešný zákrok viac.
5: Trochu ma mrzí, že som ho neprekonal. Myslím si, že Tim Howard dnes doma pri sledovaní zápasu poriadne trpol. Pre mňa ako brankára to bol takmer dokonalý večer. Ja som síce predviedol zákroky, ale bojovali sme ako tým, vrátane hráčov, ktorí prišli z lavičky. No a teraz potrebujem, aby mi v Curaçao postavili sochu.
4: Nemecko včera otočilo nepriaznivý vývoj z 0-1 a nad pobrežím Slonoviny napokon vyhralo 2-1. Po dvoch neúspešných svetových šampionátoch, na ktorých nepostúpilo ani zo skupiny, sa rovnakému neúspechu tento raz vyhlo. Triumf D National Elf režíroval striedajúci Denis Undav, ktorý v 68. minúte vyrovnal a vo 4. minúte nadstaveného času zariadil víťazstvo.
6: Cítim sa dobre, ale najdôležitejšie je, že sme vyhrali. Ja sa len snažím robiť si svoju prácu. Je dôležité, aby každý videl, že aj hráči z lavičky môžu rozhodnúť zápas.
0: Na začiatku sme spomenuli Holandianov. Po úvodnej remíze s Japonskom sa zrejme zomkli.
4: Presne tak, napravili si chuť víťazstvom na Švédskom 5-1. Oranies už majú na turnaji troch dvojgólových strelcov, Samrovila, Brobyho a Gakpa. Posledne menovaný sa včera presadil dvakrát a celkovo už má na majstrovstvách sveta na konte 5 gólov.
5: Samozrejme, streliť gól na majstrovstvách sveta je niečo špeciálne. Ako útočník chcete byť vždy dôležitý pre svoju krajinu a svoj tím. Dnes sme dosiahli dobrý výsledok a veľmi sa z toho tešíme.
0: No a čo Tunisania, tí opäť dostali poriadnu lekciu?
4: Je to tak. Po prpkej prehre 1-5 v úvodnom zápase odvolali trénera a mužstvo prevzal Hervé Renard. Ani jeho vymenovanie však neprinieslo úspech a Tunisko prehralo s Japonskom 0-4. V jubilejnom 1000. zápase v histórii majstrovstiev sveta zaznamenali Japonci najvyššie víťazstvo ázijského tímu nad africkým súperom na tomto vrcholnom podujatí.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
7: Kedy už konečne pokoj si dáme?

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda v Košiciach, kolóna na severe Slovenska, pokračujeme s dopravou. Na nehodu upozorňujete v Košiciach na Sečovskej ceste smerom z centra, prechádzate striedovo. V Hubovej opravujú vozovku smerom do Martina, sa zdržíte asi pol hodinu. V Seredi je pre jarmoku zavreté kúpeľné námestie a námestie Slobody, obchádzka vedie po okolitých uliciach. Pred odbočkou na Vojňany smerom zo Slovenskej vsi je spadnutý strom, úsek hlásite ako neprejazdný. Cesta v úseku Sobran cez Sobranecké kúpele je uzavretá pre kultúrne podujatie, obchádzať môžete cez obec Horňa. Na D4 za Rovinkou smerom do Rače je pre stavebné práce uzavretý výjazd na D1 v smere na Trnavu, obchádzka vedie po starej Seneckej ceste a na D1 je uzavretý úsek medzi Štrbou a Mengusovcami smerom do Prešova pre údržbu ekoduktu Lučivná, obchádzka vedie cez Tatranskú Štrbu, obmedzenie potrvá do 22. hodiny. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Najlepšie s Petrou Bernasovskou.
3: Dnes si užívame najdlhší deň v roku, letný slnovrat, ktorý nám pripomína, že leto je oficiálne tu, ale hlavne dnes je aj najviac času na dlhé príbehy. V najbližších minútach vám predstavíme zaujímavých ľudí, svetobežníkov, ktorí síce uspeli za hranicami, aby napokon aj tak zistili, že domov sa nedá nahradiť. Prečo odišli do sveta a hlavne prečo sa opäť vrátili na Slovensko, čo ich najviac motivovalo, to si vypočujte v najbližších minútach.

0: Rádio Slovensko, doma je doma.
1: V našej rubrike sa tento raz vraciame do minulosti k hosťom, ktorých spovedala Eva Pribilincová.
2: Keby sme ich položili vedľa seba, mali by sme Kambodžu, Vietnam, Kambodžu, Singapur, Valenciu a Bratislavu. Toto sú miesta a mestá, kde žila Katarína Brizentín Chebeňová, Bratislavčanka, ktorá na úvod študovala doma.
3: Na 8-ročný gymnázium som chodila v Bratislave, na gymnázium Jura Hronca. Ja som vlastne chodila na International Baccalaureate posledné 2 roky, takže tým pádom tam nejak sa tak predpokladá, že vlastne tí študenti sa následne hlásia na vysoké školy do zahraničia. Ale musím povedať, že bohužiaľ, my sme boli ten ročník po dvojičkách. Tie podmienky na to dostanie sa von boli oveľa ťažšie. A my sme, myslím, že boli jeden z mála ročníkov, kde sa nikto nedostal do Ameriky na vysokú školu. Takže väčšina z nás skončila nakoniec na Slovensku a v Prahe. Ja som vychodila Univerzitu Komenského, Fakultu sociálnych a ekonomických vied, čo bol vlastne prvý ročník, keď sa otvorili európske štúdia a medzinárodné vzťahy, to fakultu.
2: Už počas školy Katarína zistila, že ju to teda predsa len ťahá k téme rozvojovej pomoci.
3: Takže vlastne som dobrovoľničila, robila som vlastne dobrovoľničku pri UNICEF, pre človeka v ohrození a podporovala som vlastne, vtedy sa tak veľmi podporovali deti v zahraničí cez rôzne organizácie, takže vlastne cez Magnu som podporovala to moje dieťa, ktoré bolo v Kambodži, No a
2: nakoniec do tej Kambodže Katka aj odišla. Ostala tam 3 roky, rok bola vo Vietname.
3: 10,5 roka Singapur, rok Valencia.
2: Poďme si to rozmeniť na drobné, čomu všetkému sa tam Katarína venovala.
3: Takže v Kambodži som pracovala vlastne pre Magnu, bola som projektová koordinátorka, my sme tam vlastne vtedy pracovali najmä s podvýživou a s HIV. Teda ženy, ktoré boli HIV pozitívne, keď otehotneli, tak prešli cez náš program a následne ich deti vlastne nedostali to HIV, lebo vlastne pri tom HIV sa to prenáša cez to tehotenstvo počas pôrodu a počas kojenia. No a my vlastne tým, že sme mali projekt s nemocnicami a klinikami, takými tým porodníckymi, kde tie ženy chodili, tak sme vlastne otestovali z ženy, ak sme zistili, že má HIV, tak sme ich nasadili na istú liečbu, na pravidelné prehliadky, prišli rodiť vlastne do tej nemocnice, kde mali oni tie ich dané postupy. A vlastne naozaj ten program bol veľmi úspešný, lebo keď sme tam mali 250 žien v tom programe za rok, tak 2 až 4 iba boli, sa tie deti naozaj dostali to HIV, čo je vlastne obrovská úspešnosť. Takže to bolo veľmi zaujímavé a napriek tej situácii v tej Kambodži a tej chudobe, tak to, človek mal veľmi dobrý pocit z tej práce, lebo naozaj tým deťom vlastne tú štartovaciu čiaru výrazne zvyšoval, hej?
2: V Kambodži sa Katka nezastavila, práca jej naplňala každý deň, ale nejakým zázračným spôsobom si ju tam našla láska. Spoznala tam svojho manžela.
3: My sme sa spoznali, keď ja som bola v Phnom Penhe v Kambodži a on bol v Ho Chi Minhe vo Vietname. A vlastne mali sme nejakých spoločných známych, on prišiel si vybaviť víza a my sme išli spolu na drink a potom sme sa tak párkrát stretli a začali sme vlastne akože vzťah na diaľku. Potom z toho vznikol vzťah na blízko a teda už sme spolu.
2: Takmer 20 rokov. Potom sa Katarína s manželom vybrali do Singapuru a aj tam boli nejeden piatok. Spolu 10 rokov.
3: Bolo to zaujímavé, lebo tým, že vlastne tam je stále teplo, človek môže byť stále vonku. Môj muž ráno odišiel do práce, ja neviem, o 7:30 a ja som vlastne následne nás zbalila a my sme boli celý deň s dieťaťom vonku, hej, s mojou dcérou a s kamarátkami, so známymi v botanickej, v kaviárniach a vlastne vždy tam bolo nejaké aktivity, takže bolo to také, by som povedal, že ono to bolo veľmi zábavné, bolo to veľmi príjemné, že ja niekedy, keď počúvam o tom, ako ženy sa cítia osamelé v tom, na tom začiatku toho materstva, tak ja som toto vôbec nemala.
2: V Singapúre pokračovala Katka v neziskovom sektore a vzdelávaní. Viac si povieme po pesničke.

0: Marek Stracený a moje milá, počúvate Rádio Slovensko, želáme krásny víkend a v rubrike Doma je doma, návraty pokračuje Eva Pribilincová.
1: Katka Brizendín-Chebeňová sa vrátila domov na Slovensko a keď ste takú dlhú dobu preč, potom sa niektoré veci učíte na novo. Napríklad, ako ona hovorí, sklbiť všetky babky a tetky spolu.
2: Ale inak ja sa na tomto smejem, že aj oni vlastne boli zvyknutí na to fungovanie takých tých intenzívnych pár týždňov s nami. Predtým ten vzťah bol 15 rokov, 16 rokov ako keby asynchronný, cez správy, cez FaceTime a potom taká tá intenzita pár týždňov a teraz vlastne sa musíme nejak prestaviť na to, že vlastne ten vzťah treba tak vyživovať pravidelne a vytvoriť si nejaký systém, ako sa stretávať, aby vlastne to vyhovovalo aj im, aj nám.
1: Katarína žila a pracovala v Ázii 15 rokov, z toho viac ako 10 rokov v Singapúre. Následne žila s rodinou rok v španielskej Valencii. Bratislava sa stala jej domovom vďaka zvláštnej zhode okolností. Vytopilo ich. V tom istom čase prišlo k rovnakej zaujímavej pracovnej ponuke z Bratislavy.
2: Je tam ten element toho, že naozaj tie príbehy každého človeka sú veľmi špecifické. A z tej pracovnej stránky toto vie byť veľmi komplikované, lebo vlastne my tam môžeme ponúknuť ten jeden faktor, že vlastne nejaké pracovné pozície, to prepájanie, udržovanie toho kontaktu, kým sú ešte v zahraničí, aby potom následne vedeli, na koho sa obrátiť tí Slováci, keď chcú pomôcť nájsť si prácu na Slovensku, lebo sa chcú vrátiť. Ale je tam extrémne veľa ostatných faktorov, ktoré vlastne my ovplyvniť reálne nevieme.
1: Katka teda po 16 rokoch v zahraničí pomáha Slovákom teraz na ceste späť domov. Veľmi dobre z vlastnej skúsenosti vie, čo to všetko obnáša. Najskôr je dôležité mať prácu, potom nájsť si nový okruh známych.
2: To Slovensko sa mení, my sa meníme. Ja som vlastne prišla sem úplne v inom kontexte, ako som z toho Slovenska odchádzala. My sme tu teraz sa ocitli vlastne 5 žien, ktoré sme sa spoznali v Singapure s manželmi, cudzincami a žijeme všetky teraz na Slovensku. Čo je úplne, že aj keby nám to niekto povedal pred tými 10 rokmi, tak by sme si povedali, že to sa nemôže stať. Čo by sme tam robili? Ale naozaj, že pre všetky tie naše rodiny, to Slovensko, tá Bratislava, Košice v našich prípadoch, nám niečo dáva a vidíme to naozaj veľa tých dobrých vecí v tom kontexte toho porovnávania s tými ostatnými krajinami, kde sme žili. No zároveň si aj uvedomujeme tie veci, ktoré až také dobre nie sú. A to je niekedy ťažké prekusnúť. To je vlastne podľa mňa aj taká najťažšia časť toho života na Slovensku po návrate zo zahraničia, lebo v zahraničí človek je od tohto ako keby trochu oslobodený.
1: Ako by znelo záverečné slovo Katky Brizendín-Chebeňovej?
2: Myslím, že práve my Slováci, ktorí sa navraciame a aj Slováci, ktorí žijú v zahraničí, v spolupráci vlastne s tými, čo stále tu žijú na Slovensku, máme tú sílu vytvoriť nejakú víziu, to, čo by sme chceli, aby tá naša krajina bola, aká aby bola. Čo sú tie naše hodnoty, pre ktoré žijeme a ktoré by sme mali žiť ako spoločenstvo, ktoré sú naše silné stránky ako krajiny, že čo vlastne ako Slováci dokazujeme, že máme takáto táto adaptabilnosť, vlastne vieme odísť a navrátiť sa, vieme nasať to dobré a priniesť ho späť domov a že vlastne my toto všetko máme, len to treba pretaviť do tej akcie. Ja si myslím, že my sme skvelá krajina a máme naviac.
3: Rádio Slovensko, doma je doma.

0: najlepšie s Petrou Bernasovskou. Zostaňte s nami aj po 15. Máme opäť viac skvelej hudby, keď si poviete už nikdy, ale je zas a znova. Som šťastná na planete Zem, znova zas. To je Dara Rollins, no a bude aj Daša, Not at this party. Telo na party a hlava doma v pyžame. Áno, to príde vekom, takže počúvajte Rádio Slovensko aj naďalej. Želáme vám našej spoločnosti krásny víkend.
1: Urobte si pohodlie a každý deň si doprajte viac originálnej zábavy.
0: Aj tento raz vás čaká rozhovor plný emócií, humoru a silných momentov.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio. Rádio Slovensko, emotikony. Sme zahltení informáciami ako nikdy predtým. Naši predkovia napríklad nepoznali televízor, počítač, mobil či ďalšie technológie, pripomína psychológ profesor Miro Zelina.
2: Napríklad môj starý otec bol horárom a jeho poznávací svet a informácie, ktoré mal, sa skladali z toho, že poznal dobre zvieratá, poznal dobre les, poznal ľudí okolo seba a možno stačilo, keď to obmedzíme.
1: Ako spracovať informácie, aby neprišiel pocit preťaženia či až vyhorenia? Počúvajte emotikony s Martou Jančkárovou. Dnes po 20.
3: Vyrábate alebo dovážate elektrozariadenia? Ak sa chcete venovať svojmu podnikaniu a nie administratíve, zberu a recyklácii elektroodpadu, preneste svoje recyklačné povinnosti na SEVA. Už viac ako 20 rokov SEVA úspešne pomáha klientom doma aj v zahraničí. Stavte na férového partnera, ktorému dôveruje viac ako 1000 firiem. SEVA s dvojitým V. Viac na SEVA.sk.

0: bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vo Švajčiarsku sa začali rokovania medzi Iránom a Spojenými štátmi. Libanon varoval, že prítomnosť izraelských jednotiek môže prerásť do trvalej okupácie. Zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele prehánky a denná teplota 27 až 34 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Slovenská národná strana má 4 kandidátov na náhradníka v parlamente po Miroslavovi Radačovskom, ktorý bude od júla veľvyslancom na Cypre. Na prvých dvoch miestach sú podpredsedovia SNS Jan Krišanda a Zdenko Čambal. Predseda strany Andrej Danko v relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 avizoval, že sa s nimi zajtra stretne.
2: S každým sa budem rozprávať, pretože ten poslanec, ktorý príde, musí plnohodnotne sedieť v parlamente. Nie je to sranda od pondelka do piatka a byť v pohotovosti pri hlasovaní, takže budeme sa o tom rozprávať a tak sa rozhodneme.
1: Vo švajčiarskom stredisku Birkenstock sa začali rokovania delegácií Iránu a Spojených štátov. Prítomní sú aj zastupitelia Kataru. Rokujú o prímeri v Libanone, zmrazených iránskych aktívach a predaji iránskej ropy. Informujú o tom viaceré agentúry s odkazom na iránsku štátnu televíziu IRIB. Katar vo svojom stanovisku vyjadril nádej, že tieto stretnutia povedú k uzavretiu komplexnej a trvalej dohody, ktorá bude riešiť všetky otázky uvedené v memorande o porozumení. Libanonský vicepremier Terek Metri varoval, že prítomnosť izraelských jednotiek môže prerásť do trvalej okupácie. Vyjadril skepsu pred ďalším kolom rokovaní medzi Izraelom a Libanonom, ktoré sa majú konať vo Washingtone pod záštitou USA.
3: Izrael mal viacero vojnových cieľov. Jeden bol zničiť alebo úplne oslabiť Hizbalách, ale druhým cieľom bolo vytvoriť tzv. Bezpečnostnú zónu južne od toho, čo nazývajú žltá línia. To sa v podstate rovná trvalej okupácii a vyľudneniu tých dedín. Obávame sa, že izraelské stiahnutie v najbližšom čase neprebehne hladko.
1: Izrael medzi tým pokračuje v útokoch v Libanone, pričom podľa miestnych úradov zahynulo pri náletoch na juhu krajiny najmenej 16 ľudí. Minister obrany Izrael Katz zároveň potvrdil, že vojaci sa z tzv. Bezpečnostnej zóny v Libanone nestiahnu. Vyhlásil tiež, že izraelské sily majú nariadenie zasiahnuť proti akejkoľvek hrozbe, na ktorú na území Libanonu narazia. Úrad verejného zdravotníctva pripravil počas kúpacej sezóny interaktívne mapy s informáciami o kvalite vody na kúpanie na prírodných vodných plochách, prírodných a umelých kúpaliskách. Informácie získava na základe rutínnych kontrol a štandardných odberov vzoriek pri obvyklom monitorovaní kvality vody na kúpanie. Kúpacia sezóna oficiálne trvá od 15. júna do 15. septembra. Slovenský hydrometeorologický ústav dnes vydal upozornenie na vznik smogovej situácie pre prízemný ozón pre obec Topoľníky v okrese Dunajská Streda. Upozornenie platí do odvolania. Na svetovom šampionáte hokejbalistov v Ostrave sa dnes našim tímom darilo. Muži zvíťazili nad USA 4-0, keď o svojom úspechu rozhodli 3 gólmi v úvodných 6 minútach. Slovenské reprezentantky vyhrali nad Veľkou Britániou 5-1. Zajtra bude jasno až polooblačno, postupne zväčšená oblačnosť, ojedinele na severe miestami prehánky alebo búrky. Nočná teplota 22 až 15, denná vystúpi na 29 až 34 stupňov, na severe miestami okolo 27 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor s rýchlosťou 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. 15 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda na D1 aj v Košiciach, viac o kolíziách v dopravných správach. Na severnej D1 pred Vážcom smerom z Popradu na 305. kilometri havarovalo osobné auto v pravom pruhu. V úseku tiež upozorňujete na hustý dážď, denné svietenie vám preto nestačí. V Košiciach na Sečovskej ceste smerom z centra odstraňujú nehodu, prechádzate striedavo. V kolóne stojíte v Hubovej smerom na Martin pri cestároch, stratíte takmer pol hodinu. V Seredi je pre jarmoku zavreté kúpeľné námestie a námestie Slobody obchádzate po okolitých uliciach. Cesta v úseku Sobrance Sobranecké kúpele je uzavretá pre kultúrne podujatie, obchádzať môžete cez obec Horňa. A uzavretý aj úsek D1 medzi Štrbou a Mengusovcami smerom do Prešova pre údržbu ekoduktu. Obchádzka vedie cez Tatranskú Štrbu, obmedzenie potrvá do 22. hodiny. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko, najlepšie s Petrou Bernasovskou.
5: Dnes sme s vami precestovali celý svet, teda aspoň v predstavách, boli to mestá, hory, ale aj more, ticho za domom. Možno najzaujímavejšie práve je to, že každý z nás uteká inám podľa toho, čo mu v živote chýba. Pretože otázka popoludnejšej téme bola, kam by ste teraz okamžite ušli na víkend. Henrieta napísala, išla by som do horských hmlových pralesov, kde je príjemne okolo 15 stupňov. Silvia, práve víkendujeme v Prahe a teda echt hic. Silvia, tak v Prahe po česky, že pažák ja kráva, alebo tyjo vedrovoleno. A vraj ešte dopisuje, ideálny by bol Island. A hlasovku nechala Jana.
6: Ja trávim čas dneska nádherne, som v kostole, v rímskokatolickom kostole v Poprade, kde celebroval omšu biskup Trstenský. Na deň ocel nádherné a plus varili kuláš, krásne posedenie, akurát ešte pred búrkou dažďom, krásne poobedie.
5: Ďakujeme aj za želanie krásneho poobedia, aj za tú hlasovku. Janka, posielame vám darčekové predmety. Hans Zimmer, ktorý patrí medzi najvýraznejších filmových skladateľov súčasnosti. Užite si jeho krásnu a slávnu filmovú hudbu, nech už budete kdekoľvek.

0: Znova a zás, a my sa pýtame, dokedy? Dokedy ešte bude takto horúco? Dozvieme sa teraz predpovedi počasia. Na linke máme Marcela Macka z Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobrý deň.
1: Pekný deň prajem.
0: Máme ešte stále horúci deň na Slovensku?
1: Áno, máme horúci deň. Teplota v najteplejších lokalitách stúpa až na hodnoty okolo 35 stupňov Celzia, konkrétne na juhozápade Slovenska. Ale sú lokality, kde je chladnejšie, najmä stredné Slovensko, Gemer, prípadne Spíš, kde po prehánkach a búrkach je teplota v niektorých lokalitách len okolo 20 stupňov, takže tam je asi príjemnejšie.
0: Takže ja už sa nebudem pýtať ani, že či bude horúci deň, ale ako horúci bude napríklad ten zajtrajší?
1: No, podmienky zajtra budú veľmi podobné tým dnešným. Stále budeme pod vplyvom oblasti vyššieho tlaku vzduchu. Bude tu aj dostatok vlhkosti, takže opäť očakávame, že bude jasno až polooblačno aj v noci. Miestami prechodne zväčšená oblačnosť. V noci len ojedinele prehánky, prípadne búrky zajtra cez deň v severnej časti Slovenska miestami. Tam je bude o čosi viac. Opäť môže byť aj intenzívnejšie. A teplota bude vysoká. V noci klesne na 22 až 17 stupňov, v údoliach okolo 15, ale denné maximá zajtra od 29 do 34 stupňov. O maličko chladnejšie na Kysuciach, Orave, Liptove alebo na Spiši, prípadne na Hore Hroní, kde bude teplota okolo 27 stupňov a bude fúkať prevažne severný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu.
0: A v tých ďalších dňoch bude to stále podobné, osviežia nás nejaké búrky?
1: Podmienky budú podobné, stále bude veľmi teplé počasie, tých prehánok a búrok bude v ďalších dňoch menej, takže útorok, streda aj štvrtok väčšinou jasno až polooblačno, len ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť aj s možnosťou prehánky, prípadne búrky, ale tá pravdepodobnosť už bude nižšia ako zajtra. A teplota vzduchu tie najbližšie dni bez výraznejšej zmeny, väčšinou od 29 do 34 stupňov Celzia, o niečo chladnejšie na severe, tam okolo 27 stupňov, ale potom ku koncu týždňa očakávame opäť oteplovanie a najmä záver týždňa priniesie naozaj horúce počasie s teplotami aj vysoko nad 35 stupňov.
0: Ďakujeme veľmi pekne za všetky informácie. Toľko Marcel Macko, do počutia.
1: Do počutia.

0: Dnešný knižný tip ponúka na jednej strane obraz pokojného írskeho vidieka a na druhej napínavý psychologický thriller s postavou detektíva vo výslužbe.
1: Írska spisovateľka Tana Frenchová je úspešnou autorkou psychologicky ladených detektívok a thrillerov. V slovenskom preklade vyšli bohužiaľ iba dva, vtedy V lese a Dokonalá podoba, s hlavnou postavou detektívkou dublinského oddelenia vrážd Casey Maddoxovou. Frenchovej český preklad románu Slídil začína novú sériu, ktorá sa pohybuje medzi pôsobivým noárovým príbehom a detektívkou. Hlavný hrdina, Cal Hooper, je totiž bývalý policajt, ktorý 25 rokov pracoval na policajnom oddelení v Chicagu a bol, okrem iného, špecialistom na hľadanie nezvestných a skrývajúcich sa ľudí. Rodinné a pracovné problémy ho však natoľko vyčerpali, že sa rozhodol veľkomesto opustiť a kúpiť si chátrajúci dom na samote v malej írskej dedinke. Stretáva sa tu s ústredovými starousadlíkmi. Sused Mart ho zoznamuje s chlapmi v pube a predavačka v obchode sa ho snaží spárovať s miestnymi nezadanými ženami v jeho veku. Keď Cal zistí, že ho špehuje 13-ročný Trey, zapojí ho do renovácie starého nábytku. Chlapec sa síce opatrne pridá, ale Kala špehoval kvôli niečomu úplne inému. Chce totiž

0: aby začal pátrať po jeho 19-ročnom bratovi Brandonovi, ktorý pred niekoľkými mesiacmi záhadne zmizol. Kalovi sa do toho vôbec nechce, ale nakoniec začne medzi dedinčanmi nenápadne vyzvedať. Tana Frenčová majsterovsky vykresľuje dilemu muža, ktorý si chcel od svojej policajnej práce oddychnúť, užívať si idylu krásnej prírody a venovať sa renovácii domu a rybárčeniu. Skoro však zistí, že vzťahy v dedine nie sú ideálne, že sa tu obchoduje s drogami a problémy si miestni najradšej riešia sami, občas na hrane zákona, občas za ňou. Autorka rozohráva napínavú hru o dôvere a objavení pravdy, ktorá, ako sa dalo čakať, nebude príliš pekná. V pozadí sú nevyspytateľní drogoví díleri z Dublinu a hoci tu nie je veľa akčných scén, ide o neobyčajne napínavý thriller. Románový príbeh plynie pomalým tempom v duchu atmosféry írskeho vidieka, no Tana Frenčová píše tak podmanivo, že upúta aj netrpezlivých čitateľov, ktorí by chceli dospieť k rozuzleniu o niečo rýchlejšie. A aká kniha zaujala aforistu Tomáša Uleja?
1: Z kníh, ktoré som čítal v poslednom období, ma najviac zaujala kniha O čase a vode od Andri Snær Magnasona. Je to vlastne taká filozofická kniha o ekológii, premiešaniem osobnej histórie s Islandom a takými globálnejšími témami, že ako vlastne to bude ďalej s našim svetom. Veľmi dobre sa to čítalo a odporúčam to, lebo je to zároveň veľmi dôležitá téma podaná veľmi zaujímavým spôsobom.
2: Rádio Slovensko,

0: Rádio Slovensko, Euroskop.
1: V Európe vznikol nový štát a väčšina z nás si to ani nevšimla. Ide totiž o samozvané vyhlásenie. Rado Tomeš prichádza s podrobnosťami.
2: Samozvaný štát vznikol na spornej hranici medzi Chorvátskom a Srbskom pozdĺž rieky Dunaj. Má 205 hektárov a pod názvom Gapla ho vyhlásila skupina kalifornských študentov, združená okolo programátora a politického aktivistu Vajeta Bejka. Ten do svojej pseudokrajiny ešte nikdy nevkročil, ale už má pasy, registračné značky, vlajku a internetové stránky. A samozrejme aj meno Federálny štát Gapla. Nachádza sa hneď vedľa ďalšieho už existujúceho samozvaného štátu Liberlandu, ktorý v roku 2015 založil český aktivista Vít Jedlička. Jeho ambíciou bolo vtedy zriadiť najslobodnejšiu krajinu na svete. Obidve krajiny sú na pomedzi Chorvátska a Srbska, kde sa tieto štáty dlhodobo nezhodnú na presnom priebehu hranice kvôli zmenám toku Dunaja. Vedcom z Poľskej akadémie vied sa poprvýkrát podarilo na videozázname zachytiť, ako v bielovežskom pralese svorka vlkov útočí na stádo zubrov. Doteraz sa predpokladalo, že vlci si na stádo zubrov netrúfnú. Na snímke sa zamerali na najmenšie čerstvo narodené mláďa, ktoré uhryzli do krku. Na zázname nie je zachytené, že by vlky mláďa reálne aj ulovili. Nemožné to však nie je. Zubry v Poľsku vo voľnej prírode vyhynuli. Od polovice minulého storočia sa však vďaka úspešnému programu postupne do pralesa pri hraniciach s Bieloruskom vracajú. Koncom minulého roka ich žilo v bielovežskom pralese takmer 1180. Katedrála svätého Víta na Pražskom hrade má nový orgán. Jeho celková hodnota bude niečo vyše 6,5 milióna eur a väčšina peňazí sa vyzbierala v zbierke. Asi ako prvý orgán na svete vznikol podľa smernice o strojných stavbách a má aj všetky certifikáty. Obrovský nástroj poháňa 5 orgánových strojov, vnútri je počítač s pamäťovým zariadením a jeho celková váha presahuje 45,5 tony, čiže chór katedrály svätého Víta museli spevniť. Orgán má 4 manuály, 122 registrov a 5755 píšťal.
0: Euroskop. Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
3: Hľadáte ideálny relax? Kúpele Brusnová vás pozývajú prežiť leto v znamení oddychu. Relaxačný a seniorský pobyt so zľavou 20%, kúpeľná liečba v skupine A od 7 eur na deň a v skupine B už od 26 eur na deň. Čaká na vás kvalitná kúpeľná starostlivosť, relaxačné procedúry a príjemné chvíle oddychu v kúpeľoch Brusno. Kúpele Brusno, miesto, kde sa zdravie stretáva s oddychom. Navštívte www.kúpelebrusno.sk a rezervujte si svoj letný pobyt ešte dnes.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda na D1, spadnuté stromy na Orave, počúvate dopravné správy. Na severnej D1 pred Vážcom smerom z Popradu na 305. kilometri havarovalo osobné auto v pravom pruhu. V úseku tiež upozorňujete na hustý dážď, denné svietenie vám preto nestačí, pozor na šmík. V Košiciach na Sečovskej ceste smerom z centra odstraňujú nehodu, prechádzate striedavo. V Hubovej smerom na Martin pri cestároch stratíte viac ako pol hodinu. V Oravskom podzámku Dolnej Lehote spadli na cestu stromy, premávku tam usmerňuje polícia. Na severnej D1 je uzavretá časť medzi Štrbou a Mengusovcami smerom na Prešov pre údržbu ekoduktu. Obchádzka vedie cez Tatranskú Štrbu, obmedzenie platí do 22. hodiny a v Revúcej sú pre kultúrne podujatie uzavreté ulice Tomášikova a železničná, obchádzka je vyznačená po okolitých uliciach. Prajme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
6: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.
1: Mojím hosťom v Dalila Show bude Karol Čino, ktorý sa ale nedávno vrátil z turné po Austrálii. Oddych si veľmi neužil, pretože už o týždeň ho čaká veľký koncert v Slovenskom rozhlase, na ktorý sa intenzívne pripravuje. Žije medzi letiskami, koncertnými pódiami a rôznymi kultúrami. Ale piesne Karola Duchoňa tie milujú všade na svete.
7: Sviatok Songkran v Tajsku, tak tam, čo tí Tajci robia na čardašoch, srdc konkrétne. Inak ten je veľmi častý, lebo to je akože čardašová muzika. S touto piesňou myslím, že Duchoň dokonca vyhral festival v Tokiu, takže to funguje. To je fenomenálna skladba, ktorá akože dvíha zo stoličie každý národ, či to bolo, hovorím, v Číne, v Pekingu, alebo v Natone, v Tajsku, alebo v San Diego, alebo v Huntington Beach v Kalifornii. To isté Mexičanov.
1: Viac si vypočujte v Dalila Show už o hodinu.
6: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Lady Gaga, The Dead Dance.

0: dostancuje každého, veríme, že aj vás. Aj v tomto teple sa to môže. Den z Rádia Slovensko.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Naša najúspešnejšia plavkyňa histórie, Martina Moravcová, síce žije dlhé roky v americkom Dallase, ale leto trávi na Slovensku. Do rodných Piešťan prišla už pred mesiacom, venuje sa práci v Slovenskej plaveckej federácii a samozrejme dohliada na dcéru Karolínu, ktorá je juniorskou reprezentantkou. V januári oslavila Moravcová životné jubileum. No a pri tejto príležitosti si vo štvrtok prevzala zlatý odznak Slovenského olympijského a športového výboru. Oslovila ju Svetlana Barátová.
2: Máte veľa ocenení, ale zlatý odznak od Slovenského olympijského a športového výboru si nájde medzi nimi miesto?
3: Určite mám také miesta, kde odkladám si rôzne takéto trofeje, či už vyznamenanie od prezidenta, to najvyššie prezidentské, Ľudovita Štúra, ďalšie takéto. Čo určite táto škatulka s týmto odznakom skončí v tejto hromádke.
2: Veľmi príjemné stretnutie, lebo asi ste sa stretli aj s takými športovcami, ktorých ste dlho nevideli, ktorí teda súťažili ešte počas vašej éry.
3: Presne tak, o toto bolo milšie, že naozaj som sa tu stretla s tými svojimi športovcami, ktorí teda so mňou súťažili v roku 96, 2000 na olympijských hrách. Niektorých si človek ani nepamätá, ale potom, keď teda si dá dokopy aj to meno, aj tú tvár, tak o to je to milšie.
2: Opäť leto trávite na Slovensku, tak aké je?
3: Každé leto je hektickejšie, to teda z dôvodu teda detí a hlavne teda tejto mojej staršej, ktorá sa venuje plávaniu a tie vrcholné podujatia sa v juniorských kategóriách u nás konajú predovšetkým v lete. Čiže tento rok ona diktuje ten program, ktorý je a zároveň aj vo funkcii manažérky reprezentácie, čiže aj tie povinnosti mám a tú pracovnú náplň a záťaž aj v tomto období veľmi vysokú, najmä z tohoto titulu zabezpečovania týchto akcií.
2: Čo všetko čaká Karolínu v lete, vo vode?
3: Tak vo vode ju čakajú dvojmajstrovstvá Európy, jeden v bazene, jedný na otvorenej vode. Následne to už je tak skôr po lete až v septembri a majstrovstvá juniorov sveta zase v Argentíne, takisto na otvorenej vode.
2: Mala premiéru v Šamoríne na majstrovstvách Európy juniorov minulý rok. Kde sa za ten rok posunula, ako to vnímate vy?
3: Fúha, to uvidíme na tých mnichovských majstrovstvách, ktoré teda sú za prakticky 2,5 týždňa. Tie ambície pre ňu sú zlepšovať sa, pretože predsa tá juniorská kategória začína a končí v 18 rokoch. Ona teraz včera oslavila 16. narodenie, čiže bude v zásade súťažiť s väčšinou aj starších dievčat, takže uvidíme.
2: Kombinuje bazén aj s otvorenou vodou diaľkové plávanie. Toto ako vnímate vy?
3: Mne sa to diaľkové plávanie páči, pretože je úplne taká iná atmosféra, to je taká čunder atmosféra skôr, by som povedal, než tá plavecká, taká striktná. Tam je to proste v tej prírode úplne iný feel, to má tá súťaž.
2: Čo ide lepšie?
3: Má rada obidve. Zatiaľ vlastne minulý rok bola piata na majstrovstvách Európy juniorov, práve na tejto otvorenej vode, že tam má tie výraznejšie, myslím si, úspechy.
2: Martina, vy ste odišli z Dallasu, ale Dallas hostí teraz majstrovstva sveta vo futbale, tak ako bolo mesto pripravené, ako žilo týmto veľkým podujatím?
3: Ja to ani nevnímam, ako banery sme tam rôzne mali o tomto šampionáte, ale priznám sa, že to mesto je tak veľké, že ani tú, ako keby tú atmosféru som nejak tak nevnímala v tom svojom každodennom bežnom kolobehu a živote. A naviac som teda naozaj odišla ešte než táto horúčka futbalová vôbec vypukla. Takže ja ani neviem, že tam nejaké majstrovstvá sú a bohužiaľ ich ani nemám čas sledovať. Nie som nejaký futbalový fanúšik, musím sa priznať, čiže absolútne neviem ani kto tam vlastne hrá.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Rádio Slovensko.
1: Ekonomika Spojeného kráľovstva sa pre Brexit zmenšila. Upozorňuje Bank of England. Libra je slabšia ako pred referendum, HDP kleslo o 8%, ročne tak prichádzajú ostrovy o 240 miliárd libier. Nespokojní sú najmä Škóti, ktorí hlasovali za zotrvanie v Únii. Viac pred budúco týždňovým 10. výročím referenda o Brexite zisťovala v Škótsku redaktorka Anna Šípošová.
2: Brexit skomplikoval život Škótom a imigrantom z Európskej únie. V charite Citizen Advice Scotland im pomôžu finančne i právnou radou a pomáhajú v nej i ľudia z EÚ, zo Slovenska nevynímajúc. Vedúca rozvoja Táňa Geršiová vysvetľuje.
3: Naši klienti sú rodiny s deťmi, ľudia so zdravotnými problémami, ktokoľvek, kto potrebuje pomôcť.
2: Organizácia však pomáha aj vláde v Edinburgu, aby mohla nastaviť politiky nie podľa pocitov, ale faktov, hovorí Táňa Geršiová.
3: Tým, že naša organizácia a nezávislé charity po celom Škótsku pomáhajú týmto ľuďom, vieme zbierať dôležité dáta, ktoré informujú o tom, aké sú reálne problémy skrz celé Škótsko. Tieto dáta zbierame a procesujeme tak, aby sme ich vedeli využiť na lobbying pre škótsku vládu, UK vládu.
2: Dosahy Brexitu vidieť na štatistikách. Charity v Škótsku ich však vidia na ľudských osudoch, pripomína Shaina Gabiová, manažérka poradenských služieb.
4: Aj my sme čelili škrtom v rozpočte, ale naša charita je postavená najmä na dobrovoľníkoch, takže hoci to má vplyv na projekty, dvere zostávajú otvorené.
2: Ročne pomôžu približne 200 tisíc ľuďom i financiami v objeme takmer 170 miliónov libier, vysvetľuje Diana na Baleva, projektová koordinátorka.
5: Naša služba je absolútne kľúčová, pretože ak ľudia nemajú v náročnej situácii podporu, nemôžu dôstojne žiť.
2: Tri štvrtiny Škótov chcú však žiť podľa prieskumu spoločnosti Survation opäť v EU. Angličanov s rovnakým názorom je 51%. S Angličanmi ich však rozdeľuje i názor na sociálnu pomoc. Najrozšírenejší stereotyp o Škótoch je, že sú lakomí. Rozšírili ho bohatší Angličania o svojich chudobnejších susedov. Teraz však vyzerá lakomejší anglický sociálny systém, v porovnaní s ktorým je ten škótsky podstatne štedrejší. Kabinet v Edinburgu chce preto i pre rozvod s úniou zorganizovať ďalšie referendum o škótskej nezávislosti.
0: Rádio Slovensko.

0: To bola naozaj letná pesnička Sunflowers od Louis Tomlinsona. Želáme vám krásnu nedeľu.
1: Rádio Slovensko, dúšok pre dušu.
0: Tréma. Poznajú azda každý pred skúškou, pracovným pohovorom, vystúpením na javisku, ale aj pred obyčajným dôležitým rozhovorom. Čím viac sa jej snažíme zbaviť, tým silnejšie niekedy býva. Existuje ale zaujímavá psychologická metóda, ktorá radí urobiť pravý opak, prestať s trémou bojovať a dokonca ju na chvíľku aj privítať. Hovorí sa jej paradoxná intencia. Ako funguje a prečo môže pomôcť práve v stresových situáciách, o tom nám povie psychologička Katarína Mikuličová-Vlašičová.
2: Využíva sa vyslovene, keď máme z nejakých vecí obavy, z situácií, ktorých sa bojíme, pretože väčšinou ten strach funguje tak, že on ide v takom blúdnom kruhu. Mám z niečoho strach, tak na to myslím, ako na to myslím, tak sa mi znásobuje strach a vlastne idem stále v tomto kolečku. Tá paradoxná intencia využíva humor na to, aby sme vedeli vlastne preseknúť tento blúdny kruh strachu. Prinesiem príklad, už napríklad pri tejto spomínanej tréme. Pokiaľ ja mám strach ísť prezentovať niekam na verejnosť a veľmi sa bojím, že budem sa nejak triasť, budem v nejakej veľkej tréme, tak predchádza teda tomu tá príprava s tým terapeutom a potom klient samotný, nerobí to terapeut, aby toho klienta nezosmiešnil, ale klient samotný si vytvára práve ten paradox, že ide možno do takého až smiešna, že tak si predstavím tú situáciu ako, že sa idem snažiť práve o ten opak, že tak budem mať takú trému, tak sa budem triasť, že mi tá brada bude cvakať o mikrofón. Mm-hmm. A keď sa pôjdem napiť, tak teraz si vymýšľam, keď sa pôjdem napiť, tak ten pohár vody ma celú pooblieva. Tá podstata je v tom, že v tej chvíli prestávam sa točiť v tom, že čoho ja sa najviac bojím, ale idem do takého úplného opaku, ktorý napríklad sa mi môže aj pripomenúť, keď naozaj tam pred tým mikrofónom budem stáť a teraz si predstavím, jak mi tá brada o ňo bude cvakať. Prichádzam na iné myšlienky.
0: A možno zistíte, že cesta k väčšiemu pokoju nevedie cez snahu byť dokonalý, ale cez prijatie vlastnej nedokonalosti. Aj ďalšie rady psychológa pre šťastný a spokojný život si vypočujte dnes večer od 20. v Emotikonoch.
1: Rádio Slovensko, dúšok pre dušu.

0: A dobré a Miša z Rádia Slovensko, želáme vám krásny deň. A čo si zahráme po 16. bude to Tom Gregory a River. Prosto niektoré veci treba nechať odplávať dolu riekou. A teraz niečo pre všetkých, ktorí si už konečne povedali, dosť bolo. Ale zahráme si aj Karin N. I Was Never Yours. Z Rádia Slovensko vám želáme krásny víkend. Zostaňte s nami aj naďalej. Hádam vás aspoň našim vysielaním a hudbou trošku schladíme.
1: Počúvajte Rádio Slovensko a zažite koncerty, o ktorých sa hovorí. Hans Zimmer, The Cure Day na pohode. Enrique Iglesias. Black Eyed Peas. Leto štartuje a my rozdávame lístky. Stačí pozorne počúvať naše vysielanie a vstupenky môžu byť kedykoľvek vaše. Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
5: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
6: Co je nového?
7: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčí.
8: 400 stopcí dají.
9: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
10: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
11: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
12: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
2: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
13: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli banány kilogram iba euro 9 centov. Kuracie prsné rezne len 4,99 za kilogram. A maslo 200 gramov iba 79 centov pri kúpe dvoch plus jedno zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
14: Predstavte si x zážitkov. A všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Teherán je ochotný poskytnúť záruky, že krajina sa neusiluje o vytvorenie jadrovej zbrane. Slováci prichádzajú v priemere o rok života pre zlú kvalitu ovzdušia. Zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele prehánky, denná teplota 27 až 34 stupňov. Od mikrofónu pozdravuje Kamil Kolenič. Mimoparlamentní demokrati tento týždeň upozornili, že Slovenská agentúra životného prostredia uzavrela podozrivé dohody s ľuďmi blízkymi koalícii. Medzi nimi je aj manželka štátneho tajomníka Jána Krišandu, nominanta SNS. Predseda národniarov Andrej Danko v relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 reagoval, že sa bude pýtať na všetkých, ktorí dohody uzavreli.
2: A toto sú aj jedné z vecí, ktoré máme v kuchyni, niektoré veci vzťahové problém. Takže ešte raz, neútočte do ľudí kvôli tomu, že je niekto niekomu rodina. A na druhej strane, ja v SNS nedovolím akýkoľvek náznak rodinkárstva a korupcie. Ak niekto niečo vie, tak existuje u nás mail, môžu napísať tlačové zavinať SNS a ja sa s každým v rámci strany tvrdo vysporiadam.
1: Reaguje predseda opozičnej SAS Branislav Gröling.
3: Do budúcna by to malo byť nastavené tak, že príde zlúčenie štátnych aktív do holdingov, kde nebudú politickí nominanti, kde budeme vedieť znížiť počtu členov v dozorných radách, predstavenstvách, podľa mňa niekde na 10% a tým zabránite aj rodinkárstvu a všetkými týmito vykrikovaniami o príživníkoch a tak ďalej.
1: Zlá kvalita ovzdušia skracuje život Slovákov v priemere o viac ako rok. V najviac zasiahnutých obciach môže znečistený vzduch ubrať ľuďom vyše 2 rokov života. Najviac znečistené sú regióny Poiplie, Gemer, Orava, Dolný Zemplín a Košický región. Informoval o tom Inštitút environmentálnej politiky Ministerstva životného prostredia na sociálnej sieti. Hlavnými zdrojmi znečistenia sú podľa neho najmä zastarané kotly, nekvalitné palivo a nesprávne vykurovacie techniky. Iránsky prezident Masúd Pezeškian opätovne potvrdil, že Teherán je ochotný poskytnúť záruky, že krajina sa neusiluje o vytvorenie jadrovej zbrane. Zároveň však trvá na tom, že Irán sa nevzdá práva na obohacovanie uránu, ktorý chce využívať na civilné a medicínske účely. Práve jadrový program Iránu je jednou z tém rokovaní medzi oboma stranami konfliktu, ktoré práve prebiehajú vo Švajčiarsku.
4: Nevzdáme sa nášho práva na obohacovanie uránu a oni to budú musieť tiež akceptovať. Všetci viete, čo hovoril tzv. Prezident Spojených štátov. Urobil úplný obrat o 180 stupňov. Hovoril, že Irán sa musí bezpodmienečne vzdať. Inými slovami, otočil svoje postoje proti tomu, čo tvrdil predtým a uznal, že naše práva nemôžu ignorovať.
1: Hormuzský prieliv zostáva uzavretý a žiadne lode nemajú povolený prechod, oznámila v nedeľu iránska tlačová agentúra Fars. Dodala, že námorné sily iránskych revolučných gard nevydávajú povolenia na prechod lodí až do ďalšieho oznámenia. Americký prezident Donald Trump už nepovažuje spoločnosť Anthropic za hrozbu pre národnú bezpečnosť. V rozhovore pre americký spravodajský portál Axios uviedol, že k zmene postoja ho viedla rýchla a zodpovedná reakcia spoločnosti na jeho obavy administratívy. Zajtra bude jasno až polooblačno, postupne zväčšená oblačnosť, ojedinele na severe miestami, prehánky alebo búrky. Nočná teplota 22 až 15, denná 29 až 34, na severe miestami okolo 27 stupňov. Fúkať má prevažne severný vietor s rýchlosťou 25 km za hodinu. Pri búrkach prechodne zosilnie. 16 hodín, 4 minúty.
5: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny. Zelená vlna.
6: Nehoda na D1, na Dargové aj kolóna v Hubovej, kde sa zdržíte, sa dozviete v dopravných správach. Začneme ale dobrou správou. Všetky výjazdy aj vjazdy na križovatke D4, D1 sú po údržbe už otvorené a prejazdné bez obmedzení. Na nehody upozorňujete vstúpaní na Dargov zo Sečoviec. Skončilo mimo cesty osobné auto. Zvýšte opatrnosť pri prejazde, v okolí sa pohybuje posádka. Na severnej D1 pred Vážcom smerom z Popradu na 305. kilometri havarovalo osobné osobné auto v pravom pruhu, v úseku tiež husto prší, pozor na šmyk, a v nehodu odstraňujú v Košiciach. Na Sečovskej ceste smerom z centra prechádzate striedavo. V kolónach si postojíte v Hubovej, smerom na Martin pri Cestároch stratíte spolu takmer pol hodinu. V Seredi je pre jarmok uzavreté Kúpeľné námestie a námestie Slobody, obchádzate po okolitých uliciach. Opatrnosť zvýšte v Oravskom podzámku Dolnej Lehotte. Na cestu tam popadali stromy, premávku usmerňuje polícia. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, Bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Najlepšie s Petrou Bernasovskou.
7: Spevák, herec a hlas, ktorý zvládne pop, muzikál aj operu. Nedávno sa vrátil z turné po Austrálii, kde spieval Slovákom na druhom konci sveta. Dnes bude mojím hosťom Karol Čino. Okrem hudby a herectva je jeho veľkou vášňou aj šport. Venuje sa rôznym aktivitám, medzi nimi aj netradičnému konskému pólu, ktorý si vyžaduje disciplínu aj odvahu.
8: Vyštudoval som katedru telesnej výchovy a športu. Celý život ma sprevádza pohyb a šport, hej. Od malička, ono to bola potreba, ja som bol astmatické dieťa, mal som vážne zdravotné problémy ako decko. To bolo na doporučenie lekára doslova, tak som začal vlastne úpolové športy a karate. No a to ostalo so mnou celý život. A pomohlo, zachránilo.
7: 26. júna chystá veľký koncert tu u nás v Slovenskom rozhlase. Aj o tom povie viac o pol hodinu v Dalila Show a potom v rozšírenej verzii na našom podcaste.

0: Počúvate Rádio Slovensko a práve teraz je čas vrátiť sa k tomu najlepšiemu, čo priniesol uplynulý týždeň. Vybrali sme pre vás to podstatné.
1: Rádio Slovensko, to najlepšie z týždňa.
0: Trenčín je tento rok európskym hlavným mestom kultúry. Pestrý program však nie je iba v meste, ale v celom regióne. Zuzana Botiková sa napríklad vybrala na hrad Beckov, kde majú zaujímavú umeleckú inštaláciu.
2: Zo starého nepoužívaného piana na terase hradu sa tiahnu struny, na ktoré hrá vietor. Aj takúto podobu má umenie v rámci projektu Trenčín 2026. Inštalácia, ktorú si môžete pozrieť do konca júna, je dielom kanadského pianistu a skladateľa Gordona Monahana, riaditeľ Beckovského hradu Peter Pastier.
3: Toto dielo má nahraných zhruba 6 skladieb, ktoré sú prenášané cez struny priamo do tela toho piana. Ešte teda dotvára ten zvukový efekt práve vietor, ktorý tu duje pomerne často. Pre mňa však by som povedal, že nie je možno až tak významný efekt ten hudobný, ako veľmi vkusne inštalované to hudobné teleso do toho priestoru strechy západného paláca.
0: Tento týždeň sme boli aj na konferencii Jarná ITAPA, kde sa okrem desiatok IT odborníkov stretli aj viacerí roboti. Dáša Omastová sa dokonca s jedným z nich aj porozprávala. Mal 120 cm, 35 kg a kostru podobnú človeku. Zoznámil ich Radoslav zo spoločnosti Quant, ktorá ho naprogramovala.
4: Volám sa Argus. Narodil som sa na výrobnej linke v Hangzhou, ale domov mám na katedre aplikovanej informatiky na matfize. Viem sprevádzať návštevníkov, prednášať o robotike, podávať informácie o akciách, gestikulovať a dokonca sa učiť nové pohyby.
5: Toto je humanoidný robot z Číny, typu G1, a my sme vyvinuli napríklad hlasového asistenta, pracujeme s gestikuláciami, aby bol taký interaktívny, aby bol taký živý ten robot, a tiež robíme pohybovú autonómnosť, programujeme.
6: Vy máte v ruke taký joystick alebo ovládač, čiže vy rozhodujete teraz, kam pôjde a čo urobí, nerieši to on sám.
5: Pre takéto akcie, kde vlastne toho robota berieme, aby sme ho ukázali, máme ho vždy pod kontrolou, pretože najspoľahlivejšia operácia tohoto robota momentálne je stále takýmto diaľkovým ovládačom. Naším cieľom je ho ovládať vlastne hlasovými povelmi.
0: V ústave na výkon trestu odňatia slobody v Košickej Šaci vzdelávajú odsúdených v programe Druhá šanca. Mužom má pomôcť uvedomiť si, aké násilie páchali na ženách, najmä manželkách alebo družkách, a priznať si chybu. Téme sa venoval Lukáš Mano.
7: Násilie v partnerskom živote má veľa podôb. Môže ísť nielen o fyzické útoky, ale tiež psychické týranie, sexuálne zneužívanie alebo finančné vydieranie. Lektorka programu Simona Balašťáková.
8: A na začiatku sa stretávame skôr s tým, že sú účastníci uzatvorenejší, nekritickí alebo čiastočne kritickí. Stretávame sa s obrannými mechanizmami, popieranie, racionalizácia, zľahčovanie alebo teda, že hľadajú viníka v partnerke.
7: V druhej šanci minimalizujú teóriu o problémoch v partnerskom živote, diskutujú v skupine a otvorene.
1: Rádio Slovensko, to najlepšie z týždňa.

0: chvíľam, keď si môžeme dopriať to najlepšie z uplynulých dní a v Rádiu Slovensko pre vás máme výber, ktorý stojí za to.
1: Rádio Slovensko, to najlepšie z týždňa.
0: Ak máte slabosť pre čokoládu, no ale zároveň aj výčitky svedomia, keď si ju doprajete častejšie, tak zbystrite pozornosť. Vedci zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre vytvorili takú, ktorá neobsahuje pridaný cukor ani sušené mlieko. Viac zistil Adrián Toltezere.
2: Čokoláda spája kakaové vôby s extraktmi medicinálnych húb. Riaditeľka výskumného centra Agrobiotech Slovenskej poľnohospodárskej univerzity Adriana Kolesárová.
3: Skúmame biologicky aktívne látky, ktoré sú prítomné v medicinálnych hubách, ako je šitake, majtake, rejši, kordyceps, ale aj iné. A tam vzniká myšlienka tej aplikácie do praxe práve v tom potravinárskom sektore.
2: Medicinálne huby skúmajú už 5 rokov a prečo ich prepojili práve

0: Barbara Štubňová a Daša Omastová.
1: Kufor nám nezbalí.
2: Je to škoda, lebo inak také praktické rady na balenie nemusia byť zle, takže Šina vie pomôcť.
1: Ale to napríklad vie, aby sme jej nekrivdili, tak trošku pomôže aj s tým kufrom, pretože no. Vie veľmi rýchlo zostaviť zoznam toho, čo si zbaliť, keď jej napríklad zadáš, kam ideš, na ako dlho a aké bude počasie. Uh-huh. No a okrem toho ti navrhne aj destinácie, napríklad podľa rozpočtu, zostaví plán výletu na niekoľko dní, odporúči zaujímavosti, reštaurácie alebo aktivity pre rodiny s deťmi.
2: Uh-huh, lenže umelej inteligencie sa treba aj správne opýtať. To my už veľmi dobre vieme, čiže čo by sme jej vlastne mali napísať?
1: Je lepšie jej napísať úplne konkrétne, napríklad sme štvorčlená rodina s dvomi deťmi, máme rozpočet 1000 eur, hľadáme týždennú dovolenku a chceme ísť napríklad auto maximálne 10 hodín od Bratislavy. Takže naozaj čím viac detailov uvedieme, tak tým presnejší potom bude ten výsledok.
0: V útorok bol v našom popoludnejšom vysielaní u Marka Varmusa a Ivany Ilgovej hudobný producent a DJ Mark Dan, ktorý sa už teší na letné vystúpenie a tiež, že na nich zaznie aj jeho novinka.
3: Má názov Country Girl, čo by mohlo evokovať štýl country, ale v podstate Country Girl znamená niečo ako také, že vidiecke dievča, takže je to o kom konkrétne?
4: Príbeh je vlastne o mojej Niki, je to moja partnerka, ktorá mi porodila deti a ktorá mi veľmi z veľkej miery zmenila život. Povedal som si, že venujem jej pesničku, pretože ona pochádza z dediny a má v sebe presne tie hodnoty, ktoré som ja vždy na ľuďoch si vážil najviac. Pesnička hovorí o tom, že tie najobyčajnejšie veci sú tie najvýnimočnejšie, takže žiadna dokonalosť, žiadny luxus a nič také, ale obyčajné dievča z dediny, ktoré má obrovské srdce.
5: Je to pre teba úplne nový štýl, je to country, pop. Bolo to ťažké celé to zmeniť ako lusknutím prsta?
4: Veľmi často sledujem trendy, čo fičí vo svete, aby som prišiel vždy s aktuálnym zvukom a teraz vlastne nič tento rok nebolo také, čo by som si povedal, že tento zvuk prinesiem alebo niečo nové, ale veľmi fičí country.
0: A všetky tieto príspevky nájdete aj v archíve na našom webe. No ale čo tam nenájdete, a je to vzácne, aj keď neželané, sú naše brepty. Niekedy stačí malá zámena písmenok a hneď je z toho úplne iný záver súboja.
6: Budem to ja, alebo to bude tu vedľa mňa sediaci Richard, alebo sa zhodnem a bude to repríza, no remíza.
7: Repríza môže byť.
6: No nie je správna odpoveď, toto netipujte.
0: Alebo repríza remízy, prečo nie? No a teraz si zahráme Marka Dana, Country Girl, ktorý bol pesničku predstaviť aj u nás v Rádiu Slovensko. Sweet.

Počúvate Rádio Slovensko, želáme peknú nedeľu. Karol Čino začínal ako popový talent, stal sa skokanom roka v Zlatom Slávikovi, neskôr si podmanil muzikálové javiská a dnes patrí medzi interpretov, ktorí dokážu z úctou aj emóciou oživiť piesne Karola

0: Duchoňa. Náš dnešný host spieval najnovšie v Austrálii a priniesol odtiaľ nielen hudbu, ale aj silné momenty so slovenskými krajanmi.
1: Prišiel taký starček za mnou, mal 101 rokov, normálne ešte teraz mi trochu doplaču, tak mi chytil mi tak akože ruku do dlani, triasol, samozrejme, že už ten vek, a nevedel už dobre, ako keby po slovensky, snažil sa takou lámanou slovenčinou povedať mi, že proste, že je to najkrajší moment v jeho živote. Ešte teraz mi trošku doplaču, sorry.
0: A to už to má 101 rokov. 101 takže rokov, tých momentov úplne, v živote musel zažiť.
1: To bolo niečo neuveriteľné. Takže napríklad, aj to sú také malé momenty.
0: Celý rozhovor si vypočujte už o pár minút v Dalila Show a potom v rozšírenej verzii na našom podcaste.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Holly Humberstone

0: emócie, radosť a zimomriavky. Prežite s nami každé víťazstvo naplno.
1: Prinášame vám najnovšie športové výsledky.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Získaj 200 eur. 200 eurový bonus za nákup vstavaných spotrebičov od najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky TPD.sk. Z ponuky zabudovateľných chladničiek, odsávačov pár, varných dosiek, rúr na pečenie a umývačiek riadu nakúp aspoň za 1000 a získaj 200 eur na ďalšie nákupy. Napríklad aj so 60-centimetrovou umývačkou Beko na 12 súprav len za 277 eur. 200 eur na ďalšie nákupy od TPD.sk. To potrebuješ doma.
3: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.
4: Zelená vlna.
5: Uzavretý tunel Branisko, ale aj nehoda na D1. Počúvate dopravné správy. Na severnej D1 pred Vážcom smerom z Popradu na 305. kilometri havarovalo osobné auto v pravom pruhu, v úseku tiež husto prší. Pozor na šmyk. V tuneli Branisko smerom do Prešova je odstavené auto. Tunel v tomto smere dočasne uzavreli, obísť môžete cez horský priechod. Nehodu odstraňujú aj v stúpaní na Dargov zo Sečoviec, skončilo tam osobné auto mimo cesty. V kolóne stojíte v Hubovej smerom na Martin pri cestároch, stratíte takmer pol hodinu. Cesta v úseku Sobrance Sobranecké kúpele je uzavretá pre kultúrne podujatie, obchádzať môžete cez Horňu. A na severnej D1 je úplne uzavretý úsek medzi Štrbou a Mengusovcami smerom na Prešov pre údržbu ekoduktu. Obchádzka vedie cez Tatranskú Štrbu, obmedzenie potrvá do 22. hodiny. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Zelenú vlnu a oddych v záhrade prinášajú grily a záhradný nábytok Fieldman.
4: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
6: Želáme príjemné počúvanie Rádia Slovensko. Hudba má zvláštnu schopnosť. Dokáže nás preniesť domov, aj keď sme na druhom konci sveta. A presne to sa nedávno podarilo nášmu dnešnému hostovi. Je tu spevák a herec Karol Čino. Vítam ťa. Ahoj.
7: Krásne nedeľné popoludne. Želám, ďakujem krásne.
6: Ty si sa totiž práve vrátil z Austrálie. Dokáže spájať žánre, aj generácie. A robil si koncerty pre Slovákov a Čechov v Austrálii.
7: Áno, ako sa vraví, svet je mojim javiskom a ľudia sú mojim publikom. Umenie spája, ako sa vraví, a naozaj je to tak. No, 2 roky jazdím doslova po celom svete, navštevujem krajanské komunity, teda Slováci, Česi, Moravania. No a nosím slovenskú pieseň, konkrétne piesne Karola Duchoňa medzi ľudí našich krajanov. Tie emócie, ktoré tam vznikajú, sú naozaj niekedy neuveriteľné.
6: No musia to byť nádherné zážitky, takže najčerstvejšie sú teraz z Austrálie, ale predtým, a to je možno pár týždňov iba, si sa vrátil z USA.
7: To bola naozaj taká túra, že Kalifornia, alebo niekedy robíme východné, niekedy západné pobreže, to už bolo tretí raz, alebo štvrtý, dokonca už sa v tom jemne strácam.
6: Prepáč, a stále s tým istým repertoárom?
7: Áno, ako samozrejme ťažiskový repertoár je
6: že ten Duchoň je tam taký obľúbený
7: isté,
6: stále.
7: Isté, keď navštevujem naše komunity, tak je to tak, ale tým, že môj ďalší ťažiskový repertoár sú piesne Franka Sinatra, robím to celý život, tak samozrejme, keď som v Amerike, ten Sinatra je kľúč, hej, ale po celom svete to otvára každé dvere. No.
6: Čiže Sinatra otvára, Duchoň zatvára.
7: Áno, a máme ešte v talóne španielské romance v španielčine, tak to otvára srdcia zase opačného pohlavia, ale samozrejme to s úsmevom nad hladom. Čiže máme aj taký repertoár.
6: Ja musím skákať z témy do témy, pretože si spomenul aj španielské piesne. Ty totiž si naozaj svetobežník a nielen v tom zmysle, že koncertuje po celom svete, ale ty dokonca aj žiješ v Španielsku, tak ako si na polovicu?
7: Si je nulti, ma tiempo, že vivo en España, en Andalucía.
6: Áno, že...
7: Cerca de San Roque, áno.
6: Že moje tiempo je často, viem, ale že či v tomto čase žijem v Andalúzii.
7: Áno, poslednom čase, ako je, ak nadnesenie, ja to často používam, je to atraktívne, celé to Španielsko, že žijeme čiastočne v Španielsku. Áno, dá sa povedať, že áno, ale je to tak pol na pol, pretože stále tú hlavnú činnosť mám na Slovensku, a keď teda chodím po celom svete, ale...
6: Toto je taký tvoj odrazový most.
7: Áno, samozrejme, veď je to naša vlasť, aj ostane, ale Španielsko, dá sa povedať, je môjim druhým domovom, konkrétne Andalúzia. 5 kilometrov pred Gibraltárom.
6: Tak, čiže krásne teplo.
7: Nádherné, nádherné.
6: Slnko.
7: Prostredie, také by som povedal, až nespútané prírody v poslednom zálive, kde sa vyhadzujú kosatky a delfíny.
6: Ty si povedal, že sa tam vyhadzujú kosatky, ale akože v zmysle, že tam vyskakujú, áno, z vody, alebo ako to myslíš?
7: Je ich konkrétne údajne 11 alebo 13.
6: To mali takto spočítané.
7: Áno, áno, pretože je to taká rarita. V tom poslednom zálive sa nachádza takéto hejno stádo alebo húf týchto kosatiek. Vedie ich samička, má svoje meno White Bailey, biele brucho. A je to také zvláštne, pretože ona bola poranená v minulosti kýlom nejakej plachetnice. To si zapamätala a častokrát útočí na plavidla a naučila to svoje potomstvo. Ale čo je neuveriteľné, oni narážajú teda občas do tých lodí. Boli incidenty a nie jeden. Nikdy sa nestal prípad, ja som sa snažil to dohľadať, rozumiete, máte ich tam vo vode, že by vôbec ohrozili človeka. Ako myslím, napriamo to vôbec sa také nestalo. To je veľmi zaujímavé, ale v tom našom zálive delfinov je niekedy, hádam, aj 150 naraz.
6: A keď sa vrátime do tej Austrálie, spomína si na nejaké také významné alebo veľmi príjemné, emotívne, ktoré ti utkvelo v pamäti?
7: Prišiel taký starček za mnou, mal 101 rokov, normálne ešte teraz mi trochu doplaču, tak mi chytil tak akože ruku do dlani, triasol, samozrejme, že už ten vek, a nevedel už dobre, ako keby po slovensky, snažil sa takou lámanou slovenčinou povedať mi, že proste, že je to najkrajší moment v jeho živote. Teraz mi trošku doplačí, sorry.
6: A to už to má 101 rokov.
7: 101
6: takže
7: rokov,
6: tých momentov úplne, v živote musel zažiť.
7: To bolo niečo neuveriteľné. Takže napríklad, aj to sú také malé momenty, také čeriebky.
6: Také, také, ale, ktoré ti ostanú v pamäti, to je najkrajšie.
7: A to keď vidíte, teraz ako sme spravili tú Austráliu, v Sydney, tam sme robili 3 koncerty, jeden sme nestihli, Brisbane, ďalší koncert, Melbourne, ďalší. Skrečili sme teraz Nový Zéland, ten musíme spraviť dodatočne, lebo ja už som nevládal, to už bolo akože na mňa veľa, lebo odtiaľ som ďalej cestoval do Hongkongu a do Číny.
6: Ešte teraz po tej Austrálii.
7: No začalo to hovoriť
6: 8. koncertoval, jasné, alebo?
7: Jasné, 8.3. som odchádzal zo Slovenska, to bola taká trasa, že neuveríte, že v Londýne jeden koncert, potom Amerika, Kalifornia celá, potom išla Ázia, Bangkok, Natom, tam bol Sviatok Songkran a odtiaľ, myslím, že len kufre som si prehodil domov, naspäť celá Austrália na kompletku, Čína, Hongkong, domov. Tak.
6: Teda. A všade tam vo svete ľudia si toho duchoňa s tebou ešte spievajú a ešte poznajú tie pesničky.
7: To ty, keby si videla situáciu napríklad v San Diego, keď zaznel napríklad Čardáš dvoch srdc, duchoňov hit, tak Mexičania vyskákali spoza stolov a to všetko tancov, ja som pozeral. Čiže to som chcel povedať, že tá hudba je medzinárodný jazyk. Nepotrebuje vedieť, poznať tie slova, to je jasné, tomu všetci rozumejú.
8: Rádio Slovensko, Dario a show Petri Bernasovské.

0: Želáme vám príjemné nedeľné popoludnie a príjemné počúvanie Rádia Slovensko. Dnes pri rozprávaní nášho hostia je tu Karol Čino. Ty máš neuveriteľný životopis. Mňa to zaujalo, že ty si vlastne teraz spomenul pred chvíľkou, že si chcel študovať zoológiu, ale ty si študoval šport.
1: Začiatok je úplne ako v rýchlosti taký prozaický. Ja som dieťa z umeleckej rodiny.
0: Otec výtvarník.
1: Otec vynikajúci bicista, výtvarník. Mama herečka. Segra samozrejme tiež, čiže my sme akože trošku ústrelená umelecká rodina, ale od malička som bol také dieťa, že na čo som siahol, to mi kvázi, mi to šlo pomerne jednoducho, hej, ale chcel som študovať zoológiu, lebo som mal taký vzťah k tým zvieratám a dlho ma to držalo celé gymnázium. No ale bol som ja celkom taký, že šikovný v umeleckých disciplínach, veď som to mal po našich, po mamine. Dobrý som bol celkom v športe, veľmi dobre som hral klavír, už tedy som tancoval, no tak, jednoducho. Skrátim to v tom, že jednoducho ma vzali cez talentové skúšky, vyštudoval som herectvo. Zalúbil som si to divadlo, pritom tá hudba stále šlapala. Tak potom som sa rozhodol neskôr sprofesionalizovať ako spevák. Vyštudoval som operu a to bolo akože naozaj náročné. To je akože, fú, to je bola rehola. Keď už to naozaj, že idete riešiť profesionálne, tak tá klasika, tak to vás preverí to. 7 rokov v Bratislave, potom ešte 4 roky masterklasy vo Viedni, no a tak teda konečne, hej, sa to dostalo do tej remeselnej podoby, že dnes môžem povedať, že som profesionálny spevák tiež.
0: Opere sa nevenuješ? Spievaš operu niekde?
1: Nie, už nie. Mal som posledné predstavenie tento rok v Košiciach v opere Národného divadla. Poslednú operetu som spieval vo Vojvodkyňa zo Šikek a tiež v hlavnej roli som sa, to je pre mňa veľká čest, že som alternoval Titusa Tobisa, velikánsky solista Košickej opery. V podstate do minulého roku som ešte spieval klasickú hudbu, operetu.
0: Ale muzikály si robil a veľa krásne postavy.
1: Áno, ešte z tých prvopočiatočných čias, ja som po škole odišiel do Prahy, tak samozrejme prešiel som Drakula, kompletne Celá pomáda, Kladivo na čarodejnice, veľa muzikálov, ale potom som, hovorím, sa venoval už potom štúdiu toho spevu. Seriózne, tak som odstúpil od toho.
0: No a ešte tvoja tanečná kariéra je zaujímavá, prosím ťa.
1: Neviem, aby sme ich nenudili tých poslúchať.
0: No nie, ale škoda, že sa to nedá ukázať, keby si mohol zatancovať Electric Boogie, alebo ty si bol majstrom Slovenska v showdance.
1: Ja to som aj zabudol.
0: No, ja som to našla, niekde som si musela nájsť, že čo to je showdance.
1: A neviem, či nebolo vtedy Československo. No hovorím, že to už je právek. Že my sa bavíme o práveku. No, veď. To už nie je, že 30 rokov, ale 30 kg navyše. Hej, takže áno.
0: Aj, že to máš svoje to etapy životné na kila.
1: Áno,
0: ja na tak... deti a ty na kila. Hej. To bolo pred Eliškou či po Eliške? To bolo
1: sila.
0: Pred mojimi 78.
1: Je to tak, áno. Ja som normálne som súťažil tanečnej disciplíne show. Odenzáno, myslím, že som vyhral Slovensko niekoľkokrát, alebo dokonca Československo, ale potom dominantne to bolo to Electric Boogie, lebo ja som bol členom naozaj legendárnej breakovej skupiny Street Breakers, to bolo vtedy, v tej dobe. My sme boli naozaj veľmi známi medzi tínedžermi po celom Československu, mali nás radi. Bola iná doba, to úplne.
0: Áno, a tie 90. roky, nie?
1: Si to pamätáš, vieš?
0: Také tie pohyby 90. rokov a vždy tie moderné tance. No teraz, keby si to videl, tak ako by si na to reagoval?
1: To vieš, no a vtedy bola aj taká tá tínedžerská sláva taká zaslúžená, lebo neboli siete, vieš, neboli telefóny, veď si to pamätáš, čiže museli nás ľudia poznať, vidieť. Veľa sme vystupovali po celom Československu a zahraničí. Inak. Ja som aj na gymnáziu mal individuálny študijný plán kvôli tancu. Tretí, štvrtý ročník som vôbec ani nepáchol do školy.
0: No. Uh-huh. A boli to takéto žánre, hej? Tanečné, ako hovorím, áno. Electric Boogie a podobne.
1: Vyslovene, Electric Boogie
0: Breakers. To je taký ten robotický tanec,
1: áno,
0: že?
1: Áno. Ale tak
0: robil?
1: Akože,
0: hej. Takže si hýbal hlavou doľava a doprava a celé telo stálo, áno?
1: Áno,
0: Skoda,
1: áno.
0: Takže nám to
1: áno.
0: Nemôžeš ukázať
1: no,
0: teraz nejako.
1: Môžem ti ukázať len takto, vieš, povedať.
0: A má to v ruka? No, má to ešte v sebe.
1: Jasné, že to mám.
0: Je to tam.
1: No, ale tak už nevládzem. Čiže to bola tanečná akože, no, kariéra. No, boli to tanečné roky, ale tie mi veľmi pomohli, lebo vlastne tie ten pohybový tonus a vlastne pohybové vlohy mi ostali celý život a vždy som ich potom tak ako keby predával lacne niekedy aj. Či už potom v divadle, v muzikáloch. To už boli nacvičené fóry. Aj dodnes deň niekde som, teraz v Číne som spravil takú otočku, že sám som bol prekvapený, že som nespadol. Všetci, že wow, že to bola fantázia. gymnázie. No, to no sú ešte
0: otočku okolo vlastnej zbytky osy, áno, alebo aj s nejakým výskokom, aspoň to opíš, nech to vieme.
1: Áno,
0: to
1: že som
0: pirueta,
1: udržal som os takzvané, takže hovorím, ešte v mojom veku som ešte tých pár pohybov mám ako keby v repertoári.
0: Dobre, takže keď držíš os, tak si na tom tanečne dobre, hej?
1: Presne,
0: to je základ. Udržať os.
1: No a potom už len tak ako v rýchlosti, ja som vyštudoval som katedru telesnej výchovy a športu, celý život ma sprevádza pohyba šport, hej. Od malička, ono to bola potreba, ja som bol astmatické dieťa, mal som vážne zdravotné problémy ako decko. To bolo na doporučenie lekára doslova, tak som začal vlastne úpolové športy a karate. No a to ostalo so mnou celý život. A pomohlo, zachránilo. Ja som alergik do dnes deň, ale zjemnilo to. Začal som jazdiť na koni, potom tak intenzívne začal som hrať konské polo, hokej na koni, to nazveme ľudovo. No a popri tom som si uvedomil, no a tak čo? Tak vyštudujem ešte aj katedru telesnej výchovy a športu, tak som to dal diaľkovo. To som chcel povedať, že to bolo neskôr 6 rokov ešte plus. Takže dnes môžem kľudne, aj som to robil s detičkami a trénerské činnosti, aké si len vymyslíš a nevymyslíš. Mám na to vzdelanie, veď mám najvyššie kvalifikácie, aké to nevyzerá. Takže tak, no.
0: No, gratulujem, ale od športu zase k spevu.
1: Jo.
0: Už o chvíľku.
2: Rádio Slovensko, Dario Show,

0: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko. Dnes sa rozprávam s hercom, spevákom, športovcom, tanečníkom, zoologom, čo ešte všetko sme nepovedali o tebe. Karol Čino prosto je mojím hosťom. Má neuveriteľne bohatý život, ale krásnu akciu pred sebou. A to je koncert, ktorý sa chystá práve u nás v Slovenskom rozhlase. Bude to 26. júna o 19. vo Veľkej sále a bude to podsta legendám Karolovi Duchoňovi. Bude to nejaký symbolický krst tvojho CDčka a plus veľa hostí a proste celé sa to volá Pomôž mi rýchlo.
1: Žiť za to stojí.
0: Žiť za to stojí. Pekný názov.
1: Taký tematický aj k tomuto rozhovoru životného jubilea.
0: No, navyše tam osláviš 50-ku, pretože ty máš narodeniny presne deň pred tým koncertom, 25.
1: júna. Áno, presne som
0: rád. Čo mu teda gratulujem aj teraz.
1: Ďakujem. Budem musieť na to zvyknúť, nerobím z toho žiadnu vedu, lebo to je taká jediná spravodlivosť na svete, že všetci
0: tam
1: k tomu raz prídeme.
0: Ak budeme mať to šťastie.
1: Tak toto bolo ešte dôležitejšie. Takže sme vlastne veľmi šťastní. Nikdy nevieme, dokedy tu budeme a o tom to presne je, že nevieme, odkiaľ prichádzame, kam kráčame, len to tušíme, ale dôležitá je emócia tu a teraz. A áno, 26. júna budem mať jubilejný veľký koncert. Mám tu možnosť tu v najväčšom koncertnom štúdiu, štúdiu 1 v Slovenskom rozhlase, kde kedysi koncertoval aj Karol Duchoň. Takže nie je to náhoda, ja som to zámerne riešil týmto spôsobom. No tým, že sa dlhodobo zaoberám a naozaj že hĺbkovo repertoárom slovenských piesní Karola Duchoňa, tak koncert je venovaný aj k úcti jeho legende a jeho odkazu. Budem tam mať samozrejme hostí, budem tam mať svoj orchester, ktorý so mnou spolupracuje už dlhú dobu. Moderovať mi to bude priateľ kolega Števo Skrúcaný. Budem tam mať svoju spevackú úderku chlapcov, s ktorými už bojujem na hudobných scénach 16 rokov v Sinatrovskom zoskupení Red Pack Show Swing Stars a to je legenda slovenského swingu a jazzu Berco Balok a kubanský spevák Lazaro napríklad. No, bude tam moja sestra, mnoho zvučných mien zo slovenskej instrumentálnej scény a k tomu krstu toho albumu. Dnes už sa CDčka nevydávajú nejak extra, vieš, jak to myslím. Je to len symbolické gesto, také ako keby, aby sa kruh uzavrel. K tomuto gestu sa mi podarilo získať legendu dnes už, skutočne legendu, textára Luba Zemana, ktorý je autorom tých najväčších hitov, dokonca 5 piesní, ktoré budú na tomto symbolickom albume s názvom Karol spieva Duchoňa. Dopyt v podstate po týchto mojich koncertných vystúpeniach, aby som niekoho neprovokoval, ale je asi viac ako veľký.
0: No tak to je jasné, keď koncertuješ po celom svete.
1: Strašne veľký, naozaj. Lebo všetko sa deje v piatok a v sobotu. Niekedy, ja neviem, teraz som mal takú sobotu, 7 dopytov. 7. No tak samozrejme, že človek urobí len jeden, hej, ako len k úcti a k sláve tomu Karolovi Duchoňovi, že ten Karol počas svojho života nebol tak docenený aj potom aj neskôr celé tie roky, ako teraz je Duchoňománia. Tým, že smiem spievať tieto piesne, ja som študovala veľmi tvrdo, naozaj to boli ťažké roky s tou klasikou a vedel som, že musím sa k tomu dopracovať, že nie som Karol Duchoň, ktorý sa narodil, zobudil, otvoril ústa, ako môj profesor operného spevu povedal, že Bulhár, víte, ten človek spíva, da by studoval 20 let opera. Takže to bol fenomenálny hlas.
0: A neštudoval nič on?
1: Nič. Bol to fenomenálny hlas, no skutočne svetových parametrov, ten Karol. No a my ostatní, teda čo smieme spievať tieto piesne, musíme študovať 12 rokov na dennom štúdiu, teda minimálne 8 plus 4, aby sme si mohli dovoliť spievať jeho piesne.
0: Ale napriek tomu všetkému, že teda samozrejme uznávaš tohto umelca Karola Duchoňa, jeho piesne, aj tie sú nádherné, rezonujú v Slovákoch aj v ľuďoch na celom svete, napriek tomu, veď ty si dostatočne silná osobnosť, aby si mal aj vlastnú hudbu. Nie je ti to niekedy ľúto, že vlastne iba parafrázuješ niečo, čo už bolo?
1: Takto, teraz to je taká nová vlna vo svete. Kedy sa to volalo, že tribute, že niekto spieva Sinatra, niekto spieva Duchoňa alebo Resident Fire, alebo ja už neviem, ABBA. To je taká nová tendencia, sa dostajú do popredia speváci, ktorí interpretujú piesne týchto veľkých interpretov a dostávajú sa do nejakej pozície, že ako keby sa začína akceptovať pridaná hodnota ich osobnosti. Je to veľmi zvláštny ukaz, teraz sme to v Amerike rozoberali, ale cez to všetko mám 2 albumy, ktoré som nádherné, ktoré som vydal ešte úplne ako mladý chlapec, krásne. Jeden krajší ako druhý, ktoré sú stále v šuflíku a chcel som dokončiť celú túto tému Karola Duchoňa, uzavrieť ju v kruhu. Vrátim sa k tým dvom albumom. Krásne, skutočne krásne niektoré. Takže vrátime sa k tomu a začnem ich miešať do toho.
0: Len ich ukáž, odokrý ich opäť, vyber zo šuflíka, aby sme mohli potvrdiť, že sú naozaj krásne.
1: Áno, áno, áno.
0: A budeme sa z toho tešiť, tak ti držíme palce.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Takže veľmi pekne ďakujeme za tvoju návštevu, že si porozprával aj našim poslucháčom zaujímavosti zo svojho života, nielen svojho, a tešíme sa na tvoj veľký koncert, ktorý bude, zopakujem, 26. júna o 19. u nás v Slovenskom rozhlase vo veľkej sále pod názvom Karol spieva Duchoňa, žiť za to stojí. Dobre. Tak žime, užívajme si aj vďaka chvíľam, ktorými nám robia umelci ako ty radosť.
1: Ďakujem veľmi pekne, bolo to úžasné posedenie, rozhovor, kde sme otvorili nádherné témy. Ďakujem krásne.
0: Bol tu Karol Čino, tento rozhovor nájdete v rozšírenej verzii aj na našom podcaste.
2: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej. Každú nedeľu o 5:30 popoludní a kedykoľvek na podcaste. Rádio Slovensko, emotikony.
3: Sme zahltení informáciami ako nikdy predtým. Naši predkovia napríklad nepoznali televízor, počítač, mobil či ďalšie technológie, pripomína psychológ profesor Miro Zelina.
4: Napríklad môj starý otec bol horárom a jeho poznávací svet a informácie, ktoré mal, sa skladali z toho, že poznal dobre zvieratá, poznal dobre les, poznal ľudí okolo seba a možno stačilo, keď to obmedzíme.
3: Ako spracovať informácie, aby neprišiel pocit preťaženia či až vyhorenia? Počúvajte emotikony s Martou Jančkárovou. Dnes po 20.
2: Rádio Slovensko.
3: Prinášame vám 6. ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Odštartoval ho pilotný príbeh. Malá Lívia potrebuje vašu pomoc.
5: Primárne na fyzioterapie, prípadne na hypoterapiu alebo tie ostatné terapie, ale teda vždy na tie terapie.
3: Darcovskú SMS-ku v tvare DMS medzera ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Príbeh malej Lívie nájdete na radioslovensko.sk. Ďakujeme.
6: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic mini mozzarella 250 gramov za 72 centov a kúpte 6, zaplatte 3 Crazy Wolf energetický nápoj kus za 37 centov. Ponuka platí do stredy 24. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
8: Vyrábate alebo dovážate elektrozariadenia? Ak sa chcete venovať svojmu podnikaniu a nie administratíve, zberu a recyklácii elektroodpadu, preneste svoje recyklačné povinnosti na SEVA. Už viac ako 20 rokov SEVA úspešne pomáha klientom doma aj v zahraničí. Stavte na férového partnera, ktorému dôveruje viac ako 1000 firiem. SEVA s dvojitým V. Viac na SEVA.sk. Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst.terapia.sk.

0: bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Donald Trump chce vo vzťahoch s Iránom nový začiatok, tvrdí viceprezident J.D. Vance. Britský premiér Keir Starmer plánuje podľa viacerých miestnych médií zajtra odstúpiť. Pondelok bude jasný až polooblačný s ojedinelými prehánkami a teplotou do 34 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Americký prezident Donald Trump chce vo vzťahoch s Iránom nový začiatok. Praje si, aby sme začali s čistým štítom a zmenili vzťahy s iránskym národom. Povedal dnes po prvom kole mierových rokovaní vo Švajčiarsku americký viceprezident J.D. Vance, podľa ktorého rokovania v posledných hodinách dosť pokročili. Rokovania o ukončení americko-izraelskej vojny proti Iránu označil za historické. Informujú o tom svetové tlačové agentúry. Irán už skôr v nedeľu avizoval, že hlavnou témou rozhovorov so Spojenými štátmi bude prebiehajúci konflikt v Libanone medzi Izraelom a militantným hnutím Hizbalách, ako aj otázky zmrazených iránskych financií a predaja iránskej ropy. Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti prikazuje predložiť vyrovnaný rozpočet nielen vláde, ale aj samosprávam. Tie sa proti tomu búria a vyzývajú vládu, aby pravidlá zmenila. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok z Hlasu SD verí, že spolu s rezortom financií nájdu riešenie.
2: Aj v kontexte zostavovania najbližšieho štátneho rozpočtu budeme samozrejme zohľadňovať aj názory a potreby obcí, miest, takže budeme hľadať zhodu aj s predstaviteľmi opozície. Je to aj na rokovanie respektíve tlaku z MOSu.
1: Opozičný poslanec Marian Vyskupič z SAS pripomína, že strana už návrh novely zákona predložila.
3: Ústredná štátna správa robí nejakých 98,5% dlhu, samosprávy asi 1,5% dlhu, ale bohužiaľ ten zákon dopadá aj na nich. Čiže jednoznačne od či už nás, ale aj ostatných opozičných strán mala koalícia jasne deklarovaný súhlas.
1: Britský premiér Keir Starmer sa podľa viacerých britských médií hodlá zajtra vzdať funkcie. Líder Labouristov čelí tlaku na odstúpenie od vlastných straníkov už niekoľko týždňov potom, keď strana pohorela v komunálnych voľbách. Podľa ministra hospodárstva Petra Kyla však ide zatiaľ iba o špekuláciu.
4: Nemám dôvod veriť, že je to pravda. Vidím tam veľa špekulácií. Jediné, čo viem povedať ako fakt, je to, že premiér tvrdopracuje, ako každý deň. Je to jeden z najpracovitejších ľudí, akých som kedy stretol. Zároveň sa snaží vytvoriť si priestor, aby mohol premýšľať a reflektovať politickú realitu, výzvy aj príležitosti, ktoré pred nami stoja.
1: Zástupca najhľadanejšieho povstaleckého vodcu v Kolumbii, Ivána Mordiska, bol zabitý počas vojenskej operácie. Oznámilo v sobotu kolumbijské ministerstvo obrany. Mordisko je vodcom ústredného generálneho štábu, jednej z najväčších zakázaných ozbrojených skupín v Kolumbii. Táto juhoamerická krajina podľa agentúry AFP v súčasnosti čelí najhoršiemu násiliu za posledné 10 ročie. Zástupca tohto povstaleckého vodcu, známy ako Marlon, viedol skupinu EMC na juhozápade Kolumbie. Zajtra očakávame jasno až polooblačno, postupne zväčšenú oblačnosť, ojedinele na severe miestami prehánky alebo búrky. Nočná teplota 22 až 15, denná vystúpi na 29 až 34, na severe bude miestami okolo 27 stupňov. Fúkať má prevažne severný vietor s rýchlosťou 25 km za hodinu. Pri búrkach prechodne zosilnie. 17 hodín a 4 minúty.
5: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
6: Zelená vlna.
7: Nehoda v Nitre aj uzavretý tunel Branisko. Pokračujeme s dopravou. Na novú nehodu upozorňujete v Nitre na triede Andreja Hlinku. Pri N-centre smerom k Mlynom sa zrazili dve autá. Krátko sa môžete zdržať. Vstúpaní na Dargov zo Sečoviec skončilo mimo cesty osobné auto, ktoré momentálne vyťahujú. Zvyšte opatrnosť pri prejazde. Premávku usmerňuje polícia. V Hubovej smerom na Martin pri cestároch stratíte takmer pol hodinu. Na D1 v tuneli Branisko smerom do Prešova je odstavené. červené auto tunel v tomto smere dočasne uzavreli, obísť môžete cez Horský priechod. Na D1 je uzavretý aj úsek medzi Štrbou a Mengusovcami smerom na Prešov pre údržbu ekoduktu Lučivná. Obchádzka vedie cez Tatranskú Štrbu, obmedzenie naplánovali do 22. hodiny. A pripomíname, že všetky výjazdy aj vjazdy na križvatke D4, D1 pri Bratislave sú po údržbe už otvorené a prejazdné bez obmedzení. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
8: Pripravte sa na nečakané zákruty. Spoľahlivé rady pre bezpečnú jazdu a reláciu Pozor zákruta vám prináša magazín Autobild.

0: Zákruta.
1: Teraz nedávno, keď som točila film Šampión, som dostala autíčko, 850-ku Fiat, športiačik a ešte s takým... S tým radením, ono to stále skapíňalo, takže som musela dávať veľmi pozor s tou spojkou a s pridávaním plynu. Ja som obrovská motoristická duša.
2: Spoznali ste rozprávkový hlas? Herečka Jana Naďová za volantom bude hostkou nedeľnej zákruty. Dobrý deň. Okrem toho odprevadíme šikovných študentov na tohtoročný Ecoshell maratón, otvoríme tohtoročný projekt Srdce ciest a navštívime Čínu, ktorá je automobilovou i technologickou veľmocou. Počúvať pozývajú Marcel Hostovecký a Ľuboš Kasala. Rádio

0: stredu 24. júna sa na poľskom Silesiaringu začína Európska divízia svetovej súťaže v úspornej jazde EcoShell Marathon 2026. Slovensko posiela na preteky 3 študentské týmy. 2 zo Strednej priemyselnej školy dopravnej v Trnave a 1 tým zo Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Na pretekárskych vozidlách, ktoré musia spĺňať prísne kritériá, sa robia už len posledné úpravy a doľaďujú sa funkcie či komponenty. Redaktor Martin Jurčo najskôr oslovil Janu Voštinárovú zo Shell Slovensko.
1: Shell Ecomarathon je jedna z tých najnáročnejších súťaží, respektíve pretekov, ktoré sú určené študentov stredných, ale aj vysokých škôl naprieč celým svetom. Robíme ich práve preto, aby sme mohli podporiť mladé, talentované študentské kapacity, ktoré sú v tom vynachádzať a pracovať na nových technológiách, ktoré sa týkajú budúcej mobility. Je to pretek v úspornej jazde, to znamená, že sa jazdí na čo najdlhší úsek, ktorý ten tým prejde na buď 1 liter paliva alebo 1 kWh. A ja musím povedať, že skutočne tie naše slovenské týmy, ktoré tentokrát idú 3 na tieto preteky, tak veľmi zdatne bojujú v tej ťažkej konkurencii, ktorá na tej trati je.
2: Paradoxné je, že firma, ktorá sa zaoberá predajom palív, spoluorganizuje a podporuje súťaž, ktorej hlavným zmyslom je šetrenie energie a palív.
1: Túto súťaž organizujeme už viac ako 40 rokov. A robíme to práve preto, pretože nám záleží na tej budúcnosti, na tom, aby skutočne svet a tie talentovaní inžinieri prichádzali s tými riešeniami technologickými, ktoré nám pomôžu posunúť tú mobilitu aj do budúcna, pretože veríme, že bez tých nových riešení, bez tých nových technológií to pochopiteľne nie je možné a my veľmi radi podporujeme aj s tou našou históriou už viac ako 100 rokov vývoj nových technológií a nových palív a nových pohonov, ktoré nám pomáhajú zdolať tie vízy budúcnosti.
2: Hovorí kapitán týmu Urban Concept, ktorý ide na súťaž, Markus Lompart.
3: Naše auto Urban Concept spadá do kategórie mestských vozidiel. Tieto mestské vozidlá musia spĺňať určité kritériá. Máme tam povinné smerovky, brzdové svetlá, klasické svetlá, stierače, ale aj batožinový priestor. Tento rok pôjdeme zás do Silesiaringu, do Poľska, na závodný okruh a tam budeme musieť odjazdiť určitý počet kôl s najlepšou spotrebou na 1 kWh.
2: Keďže pre tým Urban Concept to nie je prvá súťaž v Poľsku, chcú sa posunúť o niečo dopredu.
3: Cieľ je odjazdiť dvojnásobok počet kilometrov ako minulý rok. Minulý rok sme na 1 kWh odjazdili 30 kilometrov a tento rok by sme chceli tak 60-70.
2: Ako povedal Markus Lompart, tentokrát sú aj lepšie vybavení.
3: Keďže sme tam dali lepšiu riadiacu jednotku, ktorú vyrobil Marek Prečuch z našej strednej priemyselnej školy dopravnej, aj lepší BLDC elektromotor.
2: Martin Šebík zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave povedal aj o tom, aká je ich méta v tohtoročnom ekomaratóne.
4: Chceme prekonať náš rekord z minulého roka, čo je 369 kilometrov. Naše vozidlo je skonštruované v roku 2014 a odtedy sa neustále vylepšuje. Vylepšujú sa pohony, typy pohonov, riadenia, posed. Ten skelet od roku 2014 sa neustále zlepšuje. Obili sme nové pneumatiky, ktoré nám priniesli niekoľko komplikácií, keďže sú trošku širšie. Pracovali sme aj na tej podvozkovej časti.
2: Aj tento rok sa na ekomaratóne zúčastní vodička Nina Kucharková, pre ktorú táto súťaž vôbec nie je nová.
5: Ja som vlastne vodička v autičku Prototyp. Vlastne už som bola aj predtým ročníky, takže vlastne už si mám nejaké skúsenosti. Minulý rok sme zajazdili rekord na tento motor, takže máme teraz nový, tak uvidíme, čo sa nám podarí.
6: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Xindl X a Ema Drobná

0: sme proste Dream Team.
1: Väčšina divákov ju pozná ako seriálovú Arabelu, ale herečka Jana Naďová má za sebou oveľa väčšie množstvo úloh. Najnovšie sa objavila ako trénerka Hilda Múdra vo filme o našom najúspešnejšom krasokorčuliarovi Ondrejovi Nepelovi. Bývala v Nemecku, neskôr sa presťahovala do Švajčiarska. Jany Naďovej sa redaktorka Zuzana Kohútková pýtala nielen na jej skúsenosti za volantom v týchto krajinách.
2: Pamätáte si reláciu Pozor zákruta, keď ste boli ešte na Slovensku?
3: Kto by si to nepamätal? Pozor zákruta!
2: Šoferujete?
3: Veľmi rada. Predstavte si, že teraz nedávno, keď som točila film Šampión, som dostala autičko, 850-ku Fiat, športiačik, ešte s takým... s tým radením. Ono to stále skapiňalo, takže som musela dávať veľmi pozor s tou spojkou a s pridávaním plynu. Ja som

0: Takže moment, nie že zaplatím len 50 švajčiarskych frankov, keď by som zarábala 10 tisíc, tak zaplatím možno 5 tisíc švajčiarskych frankov a to si každý dobre rozmyslí, či tie priestupky bude robiť. Takže my si veľmi dávame s manželom pozor aj na 30-ke, aj na 50-ke, aj na 120 na diaľnici. Mnohokrát ja mám strach tu šoferovať, pretože keď vidím na cestách a hlavne mimo diaľnic, ako ľudia strašne rýchlo jazdia a riskujú a idú do protismeru, tak mám strach a mám vodičak strašne dávno. Na to sa robia tie značky, že vedia, prečo je tam 30-ka, lebo tam je škola, škôlka, tam sú deti, že treba dávať prednosť ľuďom na zebre. Ja keď idem vo Švajčiarsku napríklad, len sa blížim k tomu prechodu, k tej zebričke, ostanú stať.
1: Aj švajčiarsky, aj nemeckí policajti sú veľmi nekompromisní, aspoň taká o nich ide povesť. S nimi sa vyjednávať nedá. Tu hlavne kedysi ľudia začali špekulovať a diskutovať s policajtmi a snažili sa tú pokutu znížiť. To zrejme vo Švajčiarsku ani nie, v Nemecku nie je možné
0: diskutovať, nebude nikto s vami diskutovať. A navyše už nemajú tú modernú techniku, tie všetky automaty, ktoré vás blicujú, ani vás nemusia zastavovať. Vy to dostanete pekný dopis do schránky, otvoríte sa, vás skoro hodí, keď vidíte, čo musíte zaplatiť. Ale musíte. Nezaplatíte, pôjdete pred súd. Alebo budete mať v byte nejakého, čo vám nechcete platiť, nemáte peniaze. Čo tu máte, čo vám môžeme zobrať? Tak to má ale byť, veď na to sú tie zákony.
2: Rádio Slovensko.

0: pravidelní poslucháči Zákruty poznajú našu dlhoročnú nepravidelnú rubriku.
1: Pozor, Zákruta, skladba cti.
0: Pesničkou ďakujeme ochotným pomocníkom na cestách, ktorí podajú pomocnú ruku motoristom v núdzi. Ale viete o niekom, kto zachránil na ceste ľudský život, odvrátil nebezpečenstvo alebo poskytol prvú pomoc? Takýto záchranca môže byť kandidátom na ocenenie Srdce ciest. Projekt oceňovania nezištnej pomoci na cestách pripravujeme spolu s dopravnou políciou a poisťovňou Generali, hovorí

0: Jana Hajdu.
1: Cieľom projektu je oceniť a vyzdvihnúť ľudí, ktorí nezištne pomohli na cestách, či už nejakou väčšou pomocou, ako je záchrana života, ale môže to byť samozrejme aj obyčajné zastavenie, pomoc, výmena pneumatiky, pomoc akákoľvek, ktorú potrebujeme a naozaj sa s ňou stretávame na cestách, keďže vlastne počet dopravných nehôd alebo nejakých situácií, ktoré sú spojené s poruchou auta a podobne, nám naozaj rastu na Slovensku.
0: Tradícia podobného projektu v Českej republike je 20 rokov. Povedzme si, alebo ukážme si niekoľko príkladov, ktoré možno inšpirujú aj našich poslucháčov, keby chceli nahlásiť takéhoto nejakého dobrodinca, ktorý pomôže na ceste a možno aj zachráni ľudský život alebo majetok, alebo niečo podobne.
1: Mali sme prípad, kedy dvaja muži zbadali v rybníku potopené auto, havarované auto, takže okamžite zasiahli. V tom aute bola zakliesnená vlastne vodička, ktorou rýchlym zásahom pomohli, vykliesnili z toho auta, zachránili jej život, kým prišla sanitka, naozaj ich zásahom sa podarilo zachrániť život. Ale nemusia to byť len vodiči, môžu to byť aj chodci. To máme taký prípad dvoch dievčat, vlastne ešte študentiek, ktoré kráčali do školy a rovno pri nich sa stala nehoda a okamžite zasiahli a tá jedna z tých vlastne študentiek využila kurz prvej pomoci a naozaj okamžite podala prvú pomoc vodičke, ktorá vlastne mala nejakú nehodu na skútri a tým je vlastne zachránila život.
2: Rádio Slovensko, pozor zákruta.
3: Pripravte sa na nečakané zákruty. Spoľahlivé rady pre bezpečnú jazdu a reláciu Pozor zákruta vám prináša magazín Autobild.
2: V rádiožurnále o 18:00 budete počuť.
4: V koalícii sa rokuje o rozpočte na budúci rok. Vláda sľubuje, že nezníži životnú úroveň ľudí, opozícia sa obáva výsledku. Predseda SNS Andrej Danko tvrdí, že v strane nedovolí rodinkárstvo. Zaznelo v relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12. Vo Švajčiarsku sa začali rokovania medzi USA a Iránom. Podľa amerického viceprezidenta už dosiahli významný pokrok. Počúvať spravodajský súhrn vás pozýva Nina Belicová-Alžbetkinová.
2: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.

0: Futbal a Citrón Show sa vracia. Sme späť s energickou show FIFA majstrovstvám sveta 2026. Výnimoční hostia, atraktívne rozhovory a pravá športová zábava. Sledujte Citrón Show od 19. do 29. júna na Športe.
1: Tento program vám prináša Tipozbet. Športové stávky od Tiposu.
2: Legendárni The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystupí na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
3: Získaj 200 eur. 200 eurový bonus za nákup vstavaných spotrebičov od najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky TPD.sk. Z ponuky zabudovateľných chladničiek, odsávačov pár, varných dosiek, rúr na pečenie a umývačiek riadu nakúp aspoň za 1000 a získaj 200 eur na ďalšie nákupy. Napríklad aj so 60 cm umývačkou Beko na 12 súprav len za 277 eur. 200 eur na ďalšie nákupy od TPD.sk. To potrebuješ doma.
4: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.
5: Zelená vlna.
6: Nehoda v Nitre, ale aj na Dargove. O kolíznych situáciách viac v dopravných správach. V Nitre na triede Andreja Hlinku pri N-centre smerom k Mlynom sa zrazili dva autá. Krátko sa môžete zdržať. V stúpaní na Dargov zo Sečoviec vyťahujú auto, ktoré skončilo mimo cesty. Premávku usmerňuje polícia. V Hubovej smerom na Martin pri Cestároch stratíte takmer 3 čtvrte hodinu. Na R1 pri Seredi smerom do Trnavy pozor na dobrzdevanie do asi 10-minútovej kolóny. A na R1 aj pozor na 124. kilometri smerom do Banskej Bystrice je odstavené osobné auto. Na D1 je uzavretý úsek medzi Štrbou a Mengusovcami smerom do Prešova pre údržbu ekoduktu Lučivná. Obchádzate cez Tatranskú Štrbu, obmedzenie je naplánované do 22. hodiny. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a oddych v záhrade prinášajú grily a záhradný nábytok Fieldman.
7: Pripravte sa na nečakané zákruty. Spoľahlivé rady pre bezpečnú jazdu a reláciu Pozor zákruta vám prináša magazín Autobild.
8: Príchodom letných horúčav policajný zbor opäť spúšťa tradičnú preventívnu kampaň Nezabudni na mňa v aute. Cieľom je upozorniť na riziká na zdraví a na živote, ak zabudnete v zaparkovanom a rozpálenom aute dieťa alebo zviera. Hovorca policajného prezídia Roman Hájek.
9: Teplota v interiéri auta môže v priebehu niekoľkých minút vystúpiť na extrémne hodnoty a ohroziť život a zdravie zraniteľných osôb alebo zvierat. V prípade, že si niekto všimne dieťa alebo zviera ponechané v rozpálenom aute, je potrebné ihneď kontaktovať políciu na linke 158. Ak je bezprostredne ohrozený život, má každý občan právo konať a zasiahnuť.
5: Pozor zákruta s Ľubošom Kasalom.

0: majstrovstiev sveta i Európy má vyše 30 medailí. Čerstvé striebro pridala pred mesiacom. Slovenská reprezentantka v pretláčaní rukou, Lucia Debenárová, prežíva na cestách veľa času. Redaktorku Sandru Vychlopenovú ako prvé zaujímalo, či ju po náročnom pretekárskom víkende neboli pri šoférovaní jej športový nástroj ruky.
1: Priznám sa, že už teraz ku koncu aj tejto prípravy na majstrovstvo Európy som cítila, jak som držala ten volán, že tie ruky boli také ťažšie, ale zatiaľ som to zvládla. Je to cítiť, ako keby nebolo servo, tak ja neviem, no ale tak našťastie žijeme v modernej dobe, takže je to fajn.
2: Cestuješ aj za povinnosťami, aj s mládežou pracuješ veľa, o tom ešte budeme hovoriť, že naozaj na tých cestách, okrem tréningov, samozrejme si dosť veľa. Je to o tom, že musíš, alebo tú cestu si aj vieš nejakým spôsobom troška užiť?
1: Záleží od toho, v akej časti dňa som, by som to tak povedala. Na vlastný tréning najradšej nemám zapnuté rádio a sa sústredím, ale už keď idem domov a už je podvečer, už si užívam tú jazdu, dosť nahlas počúvam rádio, za čo mi aj priateľ hovorí, že toto nerob, lebo to sa neoplatí.
2: Aj kibicuje, keď šoferuješ? Hovorí ti do šoferovania?
1: On skôr nie, ale otec áno, čo ma veľmi znervozňuje.
2: Zahraničné cesty chodíš aj ďalej autom, alebo to už sú presuny iné?
1: Maximálne tak Česko, Rakúsko, ale keď som bola niekde tak ďalej, tak trúfla by som si aj tam, ale vždy sme mali zabezpečenie nejaký odvoz, tak ale uvidíme, teraz v októbri sa chystáme do Indie, sú to opačné strany, jazdí sa naľavo, takže uvidíme, možno, že na nejakom ťuk-ťuku sa podarí.
2: Japonsko ale bolo ešte za juniorov, tam si možno pamätáš cestovanie na Japoncov, veľa hovoria, že neskutočné tie cesty, že presné vlaky odchádzajú na sekundy, nie na minúty.
1: Presne tak si to pamätám, či to bol taxík alebo metro, všetko išlo na sekundu, všetko fungovalo na 100%. Ale nielen tam, ja si pamätám aj, keď sme boli v Singapúre, Malajzii, tak tiež tí ľudia fakt dôslední, naozaj na ten čas prísni.
2: Auto, si náročná vzhľadom aj na ekonomické veci, finančné, na cestovanie.
1: Jazdím na detkovom Renaulte, to mi tak vyhovuje, lebo je maličké a viem s ním zaparkovať všade, takže je to fajn, ale priateľ, ten je náročný, ten aj mení dosť často tie auta.
2: Dovolí ti šoférovať?
1: Keď je úplne nové to auto, tak ani moc nie, ale potom časom, že no poď, no choď. Takže našťastie ho nemusím vyvlačovať. On je ten človek, ktorý je naozaj celý deň za volantom a mesačne najazdí tisícky kilometrov. Väčšinou teda, ak ideme na dlhšie cesty, lebo chodíme spolu aj na preteky, máme pustené rôzne podcasty. Mňa to uspáva pekne, jeho to zaujíma.
2: Pozdravujeme aj mladých ľudí, ktorým tvoje meno veľa hovorí. Ty sa s naozaj veľkou chuťou venuješ mládeži.
1: Určite áno. V roku 2019 som založila športklub Lucia Debenárová v Senci. Venujem sa mládeži, rozvoju nášho športu a hľadám talenty. Uvidíme, no, či sa mi podarí nájsť takú nástupkyňu, ktorá si naozaj zasadne na ten môj trón a ja už budem môj spokoj odísť.
2: Ak teraz majú dievčatá pocit, že chcú skúsiť pretláčanie rukou, šport zvaný arm wrestling, ktorému sa naozaj po svete darí a aj vďaka tebe u nás na Slovensku tiež, tak osloviť?
1: Určite áno, ja budem len rada.

0: Čína patrí medzi najväčšie ekonomiky sveta a je významným výrobcom elektroniky, strojov, spotrebného tovaru a samozrejme automobilov. Redaktor Igor Daniš oslovil motoristického novinára Mária Lašáka, ktorý bol na autosalóne v Pekingu.
1: Jednalo sa o najväčší autosalón na svete aktuálne. Bolo tam vystavených okolo 1400 automobilov, až 180 svetových premiér.
2: Akým smerom sa uberá Čína?
1: Prevažne je to elektrifikované všetko, takže čisto elektrické autá, prípadne hybridy. Boli tam možno nejaké spalováky, ale tie boli skutočne v úzadí.
2: Zažil si samozrejme aj bizarnosti?
1: Šialené autá od aut potiahnutých v plyše, autá modifikované do extrémneho terénu, šesťkolesové autá.
2: Karosárske verzie a variácie.
1: Všetky značky majú podobný štýl karosérii, to znamená kompaktné SUV, sú tam luxusné SUVčka, veľké SUVčka skutočne a častokrát sú tam aj také vany na luxusnú prepravu klientov, ale aj rodiny.
2: Čo sa týka moderných technológií?
1: Je taký aktuálne trend, najnovšie čínske autá, najpremiovejšie používajú technológiu lidaru, to je to najpokročilejšie, čo aktuálne medzi asistenčnými systémami máme. Tie autá sú skutočne pripravené na autonómnu jazdu, autonómne parkovanie, autonómne vyparkovávanie.
2: Bol záujem návštevníkov?
1: Určite, bolo tam obrovské množstvo domácich, ale samozrejme zahraničné návštevy.
2: Čo európske automobilky?
1: Všetky tie známe značky naše európske sa nám predstavili, ale ponuku modifikovali a optimalizovali na čínsky trh. To znamená, že sa k nám na Slovensko v takejto podobe nedostanú.
2: Mário Lašák zažil v Pekingu autosalón. Čo z toho máme tu na Slovensku?
1: Číňania nám ukázali obrovské množstvo technológií, obrovské množstvo pokroku. To všetko, čo sme tam videli, tak my reálne tu na Slovensku alebo v Európe máme z toho 4 až 5%.
2: Ako sa na tom bežní Číňania s angličtinou, respektíve ako ste sa dorozumievali?
1: Toto je veľký problém. Aj mladí Číňania mali veľký problém s angličtinou, ale vždy boli veľmi milí a ochotní. Po to vyťahovali svoje smartfóny, kde mali prekladače, snažili sa pomôcť za každú cenu. Boli sme na veľkom výstavisku, kde bola veľká koncentrácia medzinárodných účastníkov. Bol veľký problém vysvetliť Číňanovi, že sa potrebujeme dostať na toaletu. By som to prirovnal na nejakých gestách. V Európe sú nám známe tieto gestá, ktoré sa učíme od narodenia. Číňania ich mali iné. To vnímanie bolo diametrálne odlišné u nich.
2: Ale zase musíme ich v niečom pochváliť.
1: Áno, boli veľmi ochotní Číňania, boli veľmi nápomocní všetci. By som premostil aj na logistickú dominanciu celkovo v Číne. Jeden deň sme sa prechádzali po Šanghaji a bol silný dáž. Číňan, ktorý nás tam mal na starosti, pohotovo zobral svoj telefón. Do hodiny sme mali 25 pršiplášťov a 25 ochranných pršiplášťov na topánky, návlekov.
2: Mário Lašák a pekingský autosalón. Pokračujeme v Číne ďalej.
3: Počúvate Zákrutu.

0: redaktora Igora Daniša zaujíma Čína, okrem iného aj preto, že práve z Číny k nám do Európy a na Slovensko prichádza stále viac nových automobilov.
1: Mario Lašák bol v centre automobilovej Číny, a to v meste, ktoré sa volá
2: Wuhu, kde vyrába koncern Chery, pod ktorý spadá 7 alebo 8 značiek. Drvivá väčšina týchto modelov sa vyrába v tomto meste. Dostal som sa aj do výroby. 85% tam je skutočne automatizované. To je veľký technologický pokrok a to v Európe zatiaľ nevidíme v takejto miere.
1: Ako ste sa dostali do Wuhu?
2: Do Wuhu sme išli z Pekingu rýchlo vlakom, takzvaný bullet train. Mal priemernú rýchlosť okolo 280 až 300 km za hodinu. Bola tam obrazovka, na ktorej sa dalo sledovať aktuálnu rýchlosť. A najvyššiu rýchlosť som zaznamenal okolo 362 km za hodinu. Táto vzdialenosť bola približne nejakých 1050 km. Túto vzdialenosť sme absolvovali za nejakých 6,5 hodiny.
1: Zažil Mário Lašák v Číne aj bežnú premávku.
2: Bol som prekvapený, že napriek tomu, že všetky osobné automobily sú vysoko modernizované, sú elektrické, tak mestská hromadná doprava, ako sú autobusy, ale taktiež aj nákladná doprava bola pomerne zastaralá na môj vkus. Či už sa to týkalo vizuálne alebo aj motorizáciou. Tieto vozidlá boli až poddimenzované oproti našim európskym. Zlaté karosérie nebol aktuálny vôbec. Na tom sme v Európe určite lepšie.
1: V čom jazdia bežní Číňania?
2: Obľubujú najmä svoju produkciu čínske auta, ale dalo sa naraziť aj na Škodovky, Volkswageny. Samozrejme, to neboli modely s označením, ktoré sú nám známe, ale karosársky boli veľmi podobné tým našim.
1: Poďme k tomu, čo zažil v Číne Mario Lašák aj z hľadiska gastronomie.
2: Vyskúšal som napríklad kačacie srdcia. Na moje prekvapenie veľmi dobré. Prasačie uši podávali sa ako príloha k jedlu. Alebo predjedlo, chutili dobre.
1: Je Čína drahá?
2: Mi tam prišlo pomerne lacno. Sme boli napríklad v Šanghaji ubytovaní na jednej z najprestížnejších adries na svete, v podstate aj najdrahšie adries na svete. Bol to veľmi luxusný prémiový hotel známej značky, ktorý ponúkal nadštandardný komfort a cena bola 150 eur za noc. V týchto 150 eurách bol celý komfort zahrnutý od hraniejok, bramborovej kúpeľne, od bazénu, obrovskej izby s výhľadom, veľmi slušná hodnota za peniaze.
1: Mario Lašák, Šanghaj, Peking, Wuhu. Bolo niečo, čo si naozaj chcel vidieť?
2: Som veľmi dúfal v to, že sa mi podarí ísť aj na tretiu najvyššiu budovu na svete, Shanghai Tower, ktorá má výšku okolo nejakých 630 metrov. Dostali sme sa tam. Cena bola pomerne veľmi prívetivá, okolo 32 eur za stupenku na úplný vrchol. Budova bola rozdelená do dvoch častí. Druhá najvyššia časť ponúkala výhľad na mesto. Tá najvyššia časť pohľad na najväčší damper, kmitadlo, ktoré tlmi nárazy budovy, keď je silný vietor alebo nepriaznivé počasie. Mali tam až 1000-tonový damper. Jedná sa o najväčší damper na svete.
1: Ako tam dostali?
2: To je otázka. For just a

0: Zelená vlna.
1: Nehoda v Nitre, odstavené auto na R1. Pokračujeme s dopravou. V Nitre na triede Andreja Hlinku pri N-centre smerom k Mlynom sa zrazili dve autá. Výrazne sa ale nezdržíte. V Hubovej smerom na Martin pri Cestároch stratíte takmer 3/4 hodinu. Na R1 pri Seredi smerom do Trnavy pozor na dobrzďovanie do asi 15-minútovej kolóny. Na R1 na 124. kilometri smerom do Banskej Bystrice je odstavené osobné auto a na odstavené osobné auto upozorňujete aj na D1 za Piešťanmi smerom do Trenčína na 94. kilometri. V Seredi je pre jarmok uzavreté kúpeľné námestie a námestie Slobody, obchádzka vedie po okolitých uliciach a na severnej D1 je uzavretý úsek medzi Štrbou a Mengusovcami smerom do Prešova pre údržbu ekoduktu, obchádzka vedie cez Tatranskú Štrbu, obmedzenie potrvá do 22. hodiny. S dopravou sa opäť prihlásime po rádiožurnále. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Nedeľná zákruta je na konci, v týždni pripravujeme ďalšie témy, pretože aj motoristický a dopravný život plynie ďalej. Rozhlasovú zákrutu môžete sledovať v archíve na webe, v podcastoch, ale aj na sociálnych sieťach, kde nájdete kontakty do redakcie. Príjemný nedeľný večer želajú Marcel Hosťovecký a Ľuboš Kasala.
0: Pozor zákruta, magazín pre motoristov a nemotoristov.
3: Pripravte sa na nečakané zákruty. Spoľahlivé rady pre bezpečnú jazdu a reláciu Pozor zákruta vám prináša magazín Autobild.

0: spomalte tempo a nalaďte sa na viac skvelej hudby a originálnu zábavu.
1: Ak práve oddychujete po dlhom dni, sme radi, že môžeme byť s vami.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Mali sme deň otcov a treba myslieť aj na nich. Sú totiž dôležitou súčasťou rodiny.
3: A budeme sa zhovárať aj s odborníkom na hmyz. Možno neviete o tom, že Slovensko má v tomto svete aj unikáty. O nich nám porozpráva Adrian Purkát. Tešia sa na vás Richard
2: a Gabika.
4: Dobré ráno Slovensko.
5: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov. A Mila len 2,89 za 5 kusov v balení. Lidl sa oplatí.
6: Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst-terapia.sk. Získaj 200 eur. 200 eurový bonus za nákup vstavaných spotrebičov od najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky TPD.sk. Z ponuky zabudovateľných chladničiek, odsávačov pár, varných dosiek, rúr na pečenie a umývačiek riadu nakúp aspoň za 1000 a získaj 200 eur na ďalšie nákupy. Napríklad aj so 60 cm umývačkou Beko na 12 súprav len za 277 eur. 200 eur na ďalšie nákupy od TPD.sk. To potrebuješ doma. Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie. V sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite syr Karička 125 gramov, klasik alebo so šunkou len za 99 centov. V rovnakej akciovej cene tiež nájdete mozzarella galbány 125 gramov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka v akcii Karička alebo mozzarella galbány 125 gramov len za 99 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: Bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: V koalícii sa rokuje o rozpočte na budúci rok. Vláda sľubuje, že nezníži životnú úroveň ľudí. Opozícia sa obáva výsledku. Vo Švajčiarsku sa začali rokovania medzi USA a Iránom. Podľa amerického viceprezidenta už dosiahli významný pokrok. V Prahe po tretí raz protestovali davy ľudí. Vyjadrili podporu verejnoprávnym médiám, žiadajú odvolanie ministra kultúry. Dobrý večer, pozdravuje vás Nina Belicová a Alžbetkinová.
0: Rádiožurnál.
1: Vláda sľubuje, že budúcoročný štátny rozpočet, hoci má byť vyrovnaný, bude myslieť na ľudí a na ich životnú úroveň. Konkrétne opatrenia však zverejnia až po dohode v koalícii. Opozícia sa obáva, že to bude vyzerať dobre len na papieri a v zákone roka budú reálne chýbať miliardy eur.
2: O príprave budúcoročného rozpočtu bude predseda SNS Andrej Danko v stredu rokovať s ministrom financií Ladislavom Kamenickým zo Smeru SD. Povedal to v diskusii Slovenskej televízie o 5 minút 12.
3: Nie som už ten, kto 100% verí v každé slovo Roberta Fica, pretože musím povedať, že po troch rokoch som čakal iný systém fungovania koalície. Na druhej strane ten rozpočet nemôžem rozbiť, lebo predseda vlády ho vždy vie spojiť s dôverou. My nechceme vládu rozbiť.
2: Predložiť vyrovnaný rozpočet, ako to prikazuje zákon o rozpočtovej zodpovednosti, je však podľa šéfa národniarov nereálne. Predseda opozičnej SAS Branislav Gröling očakáva v koalícii tvrdý súboj.
4: Pretože si budú chcieť uchmatnúť všetci krížom krážom a to sme aj teraz videli, že si navýšili tú hranicu skoro 1 miliardu, ktorú budú môcť rozhadzovať.
2: Ministerka hospodárstva Denisa Saková z hlasu SD sľubuje, že pri tvorbe rozpočtu nebudú znižovať sociálny štandard ľudí a 13. dôchodky zachovajú.
5: Ďalej pomoc s vysokými cenami energie pre obyvateľov. Toto bude premietnuté aj do rozpočtu v roku 2027. To sú veci, cez ktoré proste u nás vlak nejde.
2: Predseda opozičného hnutia Slovensko Igor Matovič sa obáva, že koalícia spraví niečo podobné ako pred rokom 2020, keď umelo znížila rozpočet sociálnej poisťovne.
6: Dokopy 2 miliardy bol rozdiel medzi tým, čo bolo na papieri a to, čo vlastne realita sa dala očakávať podľa skúseností. Či podľa mňa urobia takúto prasačinu, nebudú ľuďom nič brať, lebo to majú už strach a bobky z tých troch konsolidácií, ale zároveň sa budú snažiť, aby na papieri to vyzeralo ako konsolidácia. Ale potom, keď príde vláda po nich, tak to bude Armagedon.
2: Štátny tajomník ministerstva investícií Radomír Šalitroš, nominant Smeru SD, počíta pri schvaľovaní rozpočtu aj so zablokovaním parlamentu.
7: Lebo tu budú veľmi populistické návrhy od strany Hlas a budú počítať s tým, že sa vláda položí a bude úradnícka vláda.
2: O podobe rozpočtu majú poslanci rokovať v septembri. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
1: Predseda SNS Andrej Danko tvrdí, že vo svojej strane rodinkárstvo nedovolí. V diskusnej relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 povedal, že nechá preveriť údajnú dohodu, ktorú má mať so Slovenskou agentúrou životného prostredia uzatvorenú manželka štátneho tajomníka ministerstva školstva Jána Krišandu, nominanta SNS. Opozícia vidí riešenie otázky rodinkárstva v zavedení štátnych holdingov.
8: Predseda SNS Andrej Danko hovorí, že na teraz nemá viac informácií, že by Mária Krišandová mala mať uzatvorenú dohodu so Slovenskou agentúrou životného prostredia, ktorá spadá pod Enviro Resort. Ak to tak je, bude musieť vysvetliť, čo je jej náplňou.
3: A toto sú aj jedné z vecí, ktoré máme v kuchyni, niektoré veci vzťahové problém. Takže ešte raz, neútočte do ľudí kvôli tomu, že je niekto niekomu rodina. A na druhej strane, ja v SNS nedovolím akýkoľvek náznak rodinkárstva a korupcie. Ak niekto niečo vie, tak existuje u nás mail, môžu napísať tlačové @SNS a ja sa s každým v rámci strany tvrdo vysporiadam.
8: Predseda opozičnej SAS Branislav Gröling vidí riešenie v zlúčení štátnych aktív do holdingov.
4: Kde nebudú politickí nominanti, kde budeme vedieť znížiť počtu členov v dozorných radách, predstavenstvách, podľa mňa niekde na 10% a tým zabránite aj rodinkárstvu a všetkými týmito vykrikovaniami o príživníkoch a tak ďalej.
8: Premiér Robert Fico zo Smeru SD tento týždeň označil za bežné, že na dôležité miesta sa dosadzujú rozhodujú ľudia, ktorým dôverujú. Narážal tak na funkciu Juraja Richtera v dozornej rade štátneho prepravcu ropy Transpetrol. Juraj Richter je zároveň synom predsedu poslaneckého klubu Smeru SD Jána Richtera.
9: Všetko je transparentné. Na základe výberového konania bol pán Richter ako náš okresný funkcionár, pozor, okresný predseda z Nitry, daný do predstavenstva spoločnosti Transpetrol, pretože si tam dávame ľudí, ktorým dôverujeme. To, že je synom poslanca Národnej rady a predsedu poslaneckého klubu, je pravda, ale takýchto prípadov máme na Slovensku tisícky a vám ich môžem o chvíľku všetky vymenovať.
8: Predseda Hnutia Slovensko Igor Matovič tvrdí, že premiér si svojimi slovami odporuje.
6: Takýchto ľudí majú tisíce. A to je strašne podľa mňa dôležitá veta, kde v podstate premiér v priamom prenose povedal, že na post, kde bere mladý Richter 15 000 eur mesačne, čo je 24 priemerných dôchodkov, tak na ten post oni v pohode môžu si dosadiť človeka preto, lebo je okresný predseda Smeru a takých ľudí majú tisíce.
8: William Karas z KDH včera v sobotných dialógoch Slovenského rozhlasu pripomenul, že v súkromnej sfére je bežné, že ak vznikne medzi kolegami na pracovisku rodinná väzba, pre stred záujmov jeden z nich odíde. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
10: Kandidátom SNS na predsedu Žilinského samosprávneho kraja bude poslanec parlamentu Adam Lučanský. V diskusii STVR to potvrdil predseda strany Andrej Danko. Národniári postavia vlastného kandidáta aj v Prešovskom kraji. Meno chcú oznámiť v priebehu budúceho týždňa. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok z Hlasu SD hovorí, že koalícia by už počas leta mohla vyriešiť viaceré personálne otázky, napríklad zvoliť guvernéra Národnej banky Slovenska, keďže súčasnému guvernérovi Petrovi Kažimírovi sa skončil mandát ešte minulý rok.
11: Nič sa nemení na našom postoji, že Peter Kažimír aj ľudský, morálne, profesionálne je tým najlepším kandidátom na pokračovanie v pozícii guvernéra Národnej banky Slovenska.
10: Koalíciu ešte čaká voľba ústavných sudcov či riaditeľa NBU. Odovzdaním posledných troch z 8 vetiev sprístupnila Národná diaľničná spoločnosť motoristom kompletnú križovatku D1 a D4 pri hlavnom meste. Jej súčasťou rozšíreného takmer 4-kilometrového úseku D1 Triblavina. Minister dopravy Jozef Ráš, nominant Smeru SD, potvrdil, že táto stavba je podstatná nielen pre Bratislavu, ale pre celé Slovensko.
12: Sme v podstate vďaka tejto križovatke mohli vylúčiť tranzit kamionov z mesta. Zakázali sme ich prejazd prístavným mostom, čo samo o sebe dalo preč z mesta 2000 kamionov, ale dnes sa ukazuje, že táto križovatka až 10 000 aut denne v podstate z toho mesta dáva preč.
10: Pripomenul, že križovatka je súčasťou tzv. Nespoplatnených obchvatov miest pre osobné vozidlá. Po rokoch bude vodičov pri vstupe do hlavného mesta znova vítať ikonická socha Kontakty mieru. Autorom 16-metrového diela je akademický sochár Vladimír Môťovský.
1: Pri vstupe nových liekov na trh neraz zohráva rolu aj jeho veľkosť. V relácii Slovenského rozhlasu Otvorene s Annou Vargovou to nedávno povedal minister zdravotníctva Kamil Šaško. Upozornil, že niektoré lieky sú u nás aj trojnásobne drahšie. Odborníci reagujú, že hoci náš trh nie je veľký, mali by sme sa o to viac snažiť vytvárať pre výrobcov vhodné podmienky.
13: Ak držiteľ licencie nepodá žiadosť o vstup lieku na Slovensko, tak tu nebude, vysvetľuje šéf rezortu zdravotníctva Kamil Šaško s tým, že na to nemá dosah žiadny minister. Zároveň poukazuje na cenové rozdiely medzi krajinami, ktoré podľa neho spôsobuje veľkosť trhu.
14: Práve preto, že na Slovensku to možno by zasiahlo 10, 20 alebo 50 pacientov, tak tá cena môže byť trojnásobne vyššia ako za ten istý liek napríklad vo Francúzsku.
13: Zdravotnícka analytička Jana Ježíková reaguje, že hoci ministerstvo nevie jednotlivé firmy prinútiť, môže pre ne aspoň vytvárať vhodné podmienky a motivácie. Neraz však podľa nej držitelia čakajú na rozhodnutie pridlho.
15: Výrobcovia liekov prinášajú nové lieky do nášho systému, čoho zrkadlom je kategorizačný portál, ale neprebieha to hodnotenie a to zaraďovanie tých liekov nejako priebežne. Áno, keď výrobca lieku vidí, ako dlho musí proste podstupovať nejaké hodnotenie, tak určite je to ten faktor, ktorý ho nemotivuje.
13: Advokát Marko Polakovič súhlasí, že prostredie pre výrobcov treba skvalitniť.
16: Práve preto by sme mali my tie podmienky prispôsobiť, aby ten malý trh, aby sme boli atraktívni pre tie spoločnosti. Lebo ono vždy sa dá niečo dohodnúť. Ja to vidím za tie farmaceutické spoločnosti. Oni vždy majú nejakým spôsobom záujem ten liek, hoci aj je to malý trh, ho na ňo umiestniť. Ale musia tie podmienky byť férové.
13: Dodáva, že výrobcovia si tiež musia dávať pozor na poškodzovanie cien v rámci trhov.
16: A keď si predstavíme, budem teda ako zaokrúhľovať, že ten liek by na Slovensku stal 100 eur a v Nemecku stojí 300 eur, tak samozrejme, keď alebo v Holandsku, čo znamená, že keď ten holandský regulátor alebo nemecký regulátor sa pozrie na to, koľko stojí inde, tak prosím, no tak prečo vy tu predávate za 300, keď na Slovensku stojí 100?
13: Reforma liekovej politiky, ktorá sľubuje ľahší prístup k novým liekom, by mala začať platiť na jeseň. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Vo švajčiarskom horskom rezorte Birkenstock sa začali rokovania medzi Spojenými štátmi a Iránom. Tie sa zameriavajú na implementáciu memoranda o porozumení, ktoré obe strany podpísali digitálne v stredu. Americkú delegáciu vedie viceprezident J.D. Vance, ktorý označil rokovania za nový začiatok vzťahov s Teheránom. Irán zastupuje minister zahraničných vecí Abbas Araghchi.
17: Ide o historický moment, vyhlásil po začiatku rokovaní americký viceprezident J.D. Vance. Obe strany podľa neho už počas prvých hodín dosiahli významný pokrok.
18: Prezident nás požiadal, aby sme otvorili novú kapitolu spoločných vzťahov a podali Iráncom pomocnú ruku. Odkaz je jasný, ak bude iránske vedenie ochotné prestať prispievať k nestabilite v regióne a definitívne sa vzdá ambícií získať jadrové zbrane, Spojené štáty sú pripravené zásadne zmeniť vzťahy s touto krajinou.
17: Kľúčovou podmienkou, aby rokovania pokračovali, je podľa Iránu zachovanie prímeria v Libanone, ktorý Izrael aj napriek ohlásenému pokoju zbraní naďalej bombardoval. J.D. Vance tvrdí, že situáciu so židovským štátom už riešia. Teherán však ostáva opatrný, tvrdí hovorca iránskej diplomacie Esmail Baghaj.
19: Nie je to tak, že podpíšeme nejaký dokument a potom len čakáme, že sa všetko samo od seba zrealizuje. Aby sa takáto dohoda naozaj naplnila, musíme priebežne sledovať, čo druhá strana robí, kontrolovať plnenie záväzkov a využívať všetky dostupné prostriedky na to, aby sa z nich nemohla vykrútiť.
17: O niečo zložitejšia môže byť práve téma iránskeho jadrového programu, ktorému sa delegácie plánujú venovať neskôr. Irán opakovane zdôrazňuje, že nevyvíja jadrovú zbraň, zároveň však trvá na zachovaní programu obohacovania, čo predtým USA odmietali, hovorí iránsky prezident Masoud Pezeškian.
20: Nevzdáme sa nášho práva na obohacovanie uránu a oni to budú musieť tiež akceptovať. Všetci viete, čo hovoril tzv. Prezident Spojených štátov. Urobil úplný obrat o 180 stupňov. Hovoril, že Irán sa musí bezpodmienečne vzdať. Inými slovami, otočil svoje postoje proti tomu, čo tvrdil predtým a uznal, že naše práva nemôžu ignorovať.
17: Na stole majú obe strany aj otázky predaja iránskej ropy a zmrazených financií. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
10: Iránska tlačová agentúra Fars oznámila, že Hormuzský prieliv zostáva uzavretý a žiadne lode nemajú povolený prechod. Dodala, že námorné sily iránskych revolučných gard nevydávajú povolenia na prechod lodí až do ďalšieho oznámenia. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sa zajtra rozhodne, či sa zúčastní alebo nie na medzinárodnej konferencii o povojnovej obnove Ukrajiny v Gdaňsku, oznámil šéf ukrajinskej diplomacie Andrii Sibiha. Pôvodne sa z jeho účasti čo počítalo. V piatok však poľský prezident Karol Nawrocki rozhodol o odobratí najvyššieho poľského vyznamenania Zelenskému pre historický spor. Britský premiér Keir Starmer sa podľa viacerých britských médií hodlá zajtra vzdať funkcie. Líder Labouristov čelí tlaku na odstúpenie od vlastných straníkov už niekoľko týždňov potom, keď strana pohorela v komunálnych voľbách. Nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt plánuje výrazne zvýšiť počet deportačných letov do Afganistanu. Oznámenie nasleduje po rozhovoroch medzi zástupcami rezortu vnútra a afgánskym vládnym hnutím Taliban. Jordánsko ukončilo moratórium na vykonávanie trestu smrti. Trvalo 9 rokov. V krajine dnes popravili 6 mužov odsúdených za zabitie príslušníkov bezpečnostných zložiek. Jordánsko ukladá trest smrti len výnimočne, najmä v prípadoch terorizmu a závažnej násilnej trestnej činnosti.
1: Minister nekultúry, kultúrne povstanie alebo zlu sa neustupuje. Prahou prešiel v poradí už tretí protestný pochod na podporu českých verejnoprávnych médií a za odvolanie ministra kultúry Ota Klempíža. Podľa spolku Milión chvíľok pre demokraciu, ktorý demonstráciu zorganizoval, sa na ňom napriek horúčavám zúčastnili tisíce ľudí. Presný počet zatiaľ organizátori nezverejnili. Na pochode je aj naša spravodajkyňa Kristýna Chrenková.
5: Príjemný podvečer z Prahy. Protestné stretnutie sa začalo na stanici metra Pražského povstania, odkiaľ sa ľudia vydali na kilometrový pochod pre Českú televíziu na Kaučích horách. Počas pochodu demonstranti kričali heslá ako Česko nie je na predaj, alebo televíziu si nedáme. Neskôr narazili na niekoľkých motorkárov, ktorí hlučným túrovaním rušili protestnú akciu. Po príchode pred budovu Českej televízie čakali ľudí desiatky zamestnancov s transparentami, na ktorých boli nápisy ako pre vás, nie pre politikov, alebo kto platí, ten ovplyvňuje, ale aj maskot televízie, postava Večerníčka. Rozprávala som sa aj s viacerými protestujúcimi o dôvodoch, prečo dnes vyšli do ulíc.
21: Už to tady jednou bylo, když ja si to pamatuju už, když rozhlas ovládali jenom jedna strana a cenzúra a už to nechci po druhý.
22: Obávam sa, že média budú hlásať to, co si bude psát vláda, ktorá je momentálne u moci.
23: První kruček totalite. No. Aby sme bránili média, dokávek sú ešte nezávislí, aby sme nedopadli tak, ako ostatní země kolem nás, a protože je proste pro nás demokracie dôležitá vzhľadom k tomu, že sme sa narodili v totalite a víme, jak to vypadá a nechceme tam ani trochu.
5: Na Kaučích horách zaznelo viacero prejavov, rečníci v nich vyzývali, aby ľudia voči aktuálnej situácii neboli ľahostajní a nemlčali. Vláda premiéra Andreja Babiša však už opakovane ubezpečila, že médiá zostanú aj naďalej nezávislé a zásahy do ich fungovania alebo vysielania vládni politici odmietajú.
1: Kristýna, aký konkrétny dôsledok bude mať zmena financovania?
5: No, verejnoprávne médiá by podľa návrhu, na ktorom sa vlastne začiatkom týždňa uzniesla vláda, dostali približne o 15% menej prostriedkov ako v lani. Česká televízia by musela hospodáriť s o miliardu korún nižším rozpočtom a Český rozhlas by prišiel o približne 350 miliónov českých korún. Riaditelia oboch médií už potvrdili, že ak by k škrtom naozaj došlo, museli by obmedziť výrobu programov a prepustiť od 450 do 700 z viac ako 4000 zamestnancov. Pracovníci oboch médií kvôli zmenám financovania vyhlásili na pondelok 24-hodinový výstražný štrajk, ktorý sa dotkne všetkých staníc, okrem tých detských. Diváci a poslucháči to pocítia aj na obmedzení prevádzky webových stránok médií alebo teletextu. Rozhodnutie vlády zmeniť financovanie Českej televízie a Českého rozhlasu kritizuje aj opozícia, ale aj prezident Petr Pavel, ktorý krok vníma ako nešťastný a zbytočný. Stále ešte nie je rozhodnutý, či bude novelu mediálneho zákona nakoniec aj vetovať.
1: Z Prahy informovala Kristýna Chrenková. Pripomíname si 35 rokov od odsunu sovietskych vojsk z Československa. Na udalosť dnes spomínali aj na Sliači. Práve odtiaľ odišli jedni z posledných príslušníkov v rámci Slovenska. Udalosti v meste dodnes pripomína pamätník v tvare autobusovej zastávky.
24: Ikonický pamätník stojí priamo pred bytovkami, kde v minulosti bývali a žili príslušníci okupačných vojsk. Práve Sliač bol jedným z miest, ktoré prítomnosť sovietskych vojsk pociťovali veľmi intenzívne. Pokračuje riaditeľ Centra výskumu obdobia neslobody Ústavu pamäti národa Radoslav Ragáč.
25: Bola tu základňa, ďalší vojaci boli vo Zvolene, ďalší boli na Lešti, stalo tu o nich neporiadok, ropné látky v podzemných vodách, znečistenia.
24: Pokračujú návštevníci spomienky.
26: Mala som 14, keď prišli vojska sovietske k nám a sme sa dočkali, keď konečne odišli. Máme po nich aj bývanie.
27: Veľmi dôležité aj našim deťom hovoriť o tom, že naozaj to, čo bolo pred revolúciou, to naozaj tá nesloboda, že tu bola.
28: Tuto udalosti nielen, že treba pripomínať, treba na ňu stále myslieť a ukazovať.
24: Na Sliači chcú práve spomienkami pri symbolickom pamätníku zdôrazniť nielen dátum začiatku, ale aj konca okupácie. Organizátor podujatia z občianskeho združenia Moderný Sliač Milan Julény.
29: Zostal v pamäti výraznejšie ten smutný dátum ako ten radosný, ktorý v podstate ukončil pobyt dlhý 23-ročný.

0: Projektom Znovu objavené dedičstvo 2 nadväzuje Židovské komunitné múzeum v Bratislave na rovnomennú prehliadku spred 10 rokov a pokračuje vo zverejňovaní neznámych judaík a odkrývaní histórie bratislavskej židovskej komunity. Vystavené predmety sú zo zbierok galérií a múzeí v Bratislave a Budapešti.
1: Pôvodnú zbierku bratislavskej židovskej obce vyrabovali počas druhej svetovej vojny a vykradli ju aj neskôr, v apríli 1990. Časť predmetov sa postupne vracia. Múzeum ich vystavuje a používa na výskum. Dôležité miesto má diplom židovskej obce z roku 1912 Lazarovi Geštetnerovi, ktorý bol 40 ročia predsedom židovskej ortodoxnej obce, hovorí riaditeľ židovského komunitného múzea Maroš Bors.
2: S vyobrazeniami synagógy na Zámockej ulici, interiér, exteriér synagógy. A takisto tu vidíme vyobrazené vzácne predmety zo zbierky židovskej obce. Tie isté predmety vidíme aj na fotografii z archívu Múzea mesta Bratislavy. Sú to predmety, ktoré sa zrejme nenávratne stratili.
1: Diplom získalo darom v roku 1947 Maďarské židovské múzeum. Začiatkom 21. storočia polovicu vyrezal a ukradol neznámy vandál. A po rokoch ju múzeu daroval zberateľ, ktorý ju kúpil na aukcii. Blízko diplomu sú vystavené aj fotografie.
2: Z Mincentiho ateliéru máme portrét Lazara Geštetnera a takisto tu máme portrét posledného príslušníka dynastie Soferovcov, rabina Akivu Schreibera.
1: Spolukurátorka Jana Švantnerová upozorňuje na tri Biedermajerovské portréty, ktoré objavil Štefan Holčík.
3: Tieto tri olejomalby rodinu Lvovcov a Lembergerovcov on našiel v antikvariátoch a v starožitníctve vo Viedni. On si pamätal, že v knihe z roku 1932 pojednávalo o histórii bratislavskej komunity, boli publikované. Po mnohých rokoch ich uvidel v tej Viedni a kúpil ich. Potom roku 2016 po tej našej výstave ich ponúkol do zbierky nám.
1: Aj tieto obrazy sú príkladom kontinuity. Nie len navráteného dedičstva, ale aj v súvislosti s výstavou spred 10 rokov. Katarína Otová, Slovenský rozhlas.
4: Rádiožurnál Počasie.
5: Zajtra bude jasno až polooblačno, postupne zväčšená oblačnosť, ojedinele na severe miestami prehánky alebo búrky. Nočná teplota 22 až 15, denná vystúpi na 29 až 34, na severe miestami okolo 27 stupňov. Fúkať má prevažne severný vietor s rýchlosťou 25 km za hodinu. Pri búrkach prechodne zosilnie.
4: Rádiožurnál.
0: Pripravili a vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Lucia Cibiková, v štúdiu boli Kamil Kolenič a Nina Belicová Alžbetkinová. Želáme vám príjemný zvyšok nedele.
4: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
5: 18 hodín, 22 minút.
4: Zelená vlna.
6: Po Rádiožurnále dostala priestor opäť doprava. Pozrime sa na cesty. V kolónach si postojíte v Hubovej smerom na Martin. Pri cestároch spolu stratíte asi pol hodinu. Na R1 pri Seredi smerom do Trnavy pozor na dobrzdevanie do asi 10-minútovej kolóny. Na D1 za Trnavou smerom do Piešťana na 63. kilometri je odstavené osobné auto v odstavnom pruhu. V stúpaní na Čertovicu z Liptovského hrádku je odstavené auto v jednom jazdnom pruhu. Zvýšte opatrnosť pri prejazde. Na severnej D1 je úplne uzavretý úsek medzi Štrbou a Mengusovcami smerom do Prešova pre údržbu ekoduktu. Obchádzka vedie cez Tatranskú Štrbu, obmedzenie potrvá do 22. hodiny. Radary nám hlásite za korytárkami smerom do Hriňovej, za Plešivcom smerom na Slavec a merajú aj v Košiciach na Palackého smerom k Auparku. No a pripomíname, že výjazdy aj vjazdy na križvatke D4, D1 pri Bratislave sú po údržbe už otvorené a prejazdné bez obmedzení. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko do tábora s Barbarou.
7: Čím vás vaše dieťa najviac teší alebo prekvapuje? Na čo ste hrdí? Dajte nám

0: Naša najúspešnejšia plavkyňa histórie Martina Moravcová už tradične vymenila leto v Dallase za slovenské, ktoré trávi najmä v rodných Piešťanoch. Venuje sa práci v Slovenskej plaveckej federácii a samozrejme dohliada na dcéru Karolínu, ktorá je juniorskou reprezentantkou. V januári oslávila Moravcová 50-ku a pri tejto príležitosti si vo štvrtok prevzala zlatý odznak Slovenského olympijského a športového výboru. Svetlane Barátovej povedala:
1: Určite mám také miesta, kde odkladám si rôzne takéto troféje, či už vyznamenanie od prezidenta, to najvyššie prezidentské, Ľudovita Štúra, ďalšie takéto. Čo určite táto škatulka s týmto odznakom skončí v tejto hromádke.
2: Opäť leto trávite na Slovensku, tak aké je?
1: Každé leto je hektickejšie, to teda z dôvodu teda detí a hlavne teda tejto mojej staršej, ktorá sa venuje plávaniu a tie vrcholné podujatia sa v juniorských kategóriách u nás konajú predovšetkým v lete, čiže tento rok ona diktuje ten program, ktorý je a zároveň aj vo funkcii manažérky reprezentácie, čiže aj tie povinnosti mám a tú pracovnú náplň a záťaž aj v tomto období veľmi vysokú, najmä z tohoto titulu zabezpečovania týchto akcií.
2: Čo všetko čaká Karolínu v lete, vo vode?
1: Tak vo vode ju čakajú dvoje majstrovstvá Európy, jeden v bazene a jedný na otvorenej vode. Následne to už je tak skôr po lete až v septembri a majstrovstvá juniorov sveta zase v Argentíne, takisto na otvorenej vode.
2: Mala premiéru v Šamoríne na majstrovstvách Európy juniorov minulý rok. Kde sa za ten rok posunula, ako to vnímate vy?
1: A to uvidíme aj na tých mnichovských majstrovstvách, ktoré teda sú za prakticky 2,5 týždňa. Tie ambície pre ňu sú zlepšovať sa, pretože predsa tá juniorská kategória začína a končí v 18 rokoch. Ona teraz včera oslavila 16. narodenie, čiže bude v zásade súťažiť s väčšinou aj starších dievčat, takže uvidíme.
2: Kombinuje bazén aj s otvorenou vodou diaľkové plávanie. Toto ako vnímate vy?
1: Mne sa to diaľkové plávanie páči, pretože je úplne taká iná atmosféra, to je taká čundera atmosféra skôr, by som povedal, než tá plavecká, taká striktná. Dám je to proste v tej prírode úplne iný feel, to má tá súťaž.
2: Čo ide lepšie?
1: Má rada obidve. Zatiaľ vlastne minulý rok bola piata na majstrovstvách Európy juniorov, práve na tejto otvorenej vode, že tam má tie výraznejšie, myslím si, úspechy.
2: Martina, vy ste odišli z Dallasu, ale Dallas hostí teraz majstrovstva sveta vo futbale, tak ako bolo mesto pripravené, ako žilo týmto veľkým podujatím?
1: Ja to ani nevnímam, ako banery sme tam rôzne mali o tomto šampionáte, ale priznám sa, že to mesto je tak veľké, že ani tú ako keby tú atmosféru som nejak tak nevnímala v tom svojom každodennom bežnom kolobehu a živote a naviac som teda naozaj odišla ešte než táto horúčka futbalová vôbec vypukla, takže ja ani neviem, že tam nejaké majstrovstvá sú a bohužiaľ ich ani nemám čas sledovať. Nie som nejaký futbalový fanúšik, musím sa priznať, čiže absolútne neviem ani kto tam vlastne hrá.
0: Zdeno Chára je osobnosťou svetového hokeja, ktorá formuje niekoľko generácií hráčov, nielen počas kariéry, ale aj po jej skončení. Líderstvo mal v sebe na ľade i mimo neho. Počas jeho krátkej návštevy na Slovensku sa s ním stretol Martin Balážik.
3: Zdeno Chára je vzorom pre mnohých mladých, ale aj starších hokejistov. Aj on však mal osobnosti z rôznych oblastí športu, ku ktorým vzhliadal.
4: Keď som vyrastal, bola éra Chicago Bulls a Michael Jordan. Stala sa o druhej ráno, aby som to pozeral, som s tým žil a ja som videl tú strašnú žiadosť a to, jak Michael Jordan ťahal celý tým a neskutočný líder. Neskôr to bol Lance Armstrong era. V NHL pre mňa bol Nick Lidstrom. To bol líder, ktorý bol taký gentlemanský, Patrice Bergeron. Je asi veľa ľudí, o ktorých som sa opieral a videl krásne momenty, z ktorých som si bral veľa príkladov do môjho života.
3: Neskôr sa samotný Zdeno Chára stal vzorom a vodcom. Lídrom chcel byť vždy, všade a za každých okolností.
4: Ja som sa necítil komfortne, keď som bol štvrtý v rade, alebo keď som len nasledoval niekoho. Ja som chcel byť stále vpredu. Ja som chcel byť prvý, čo začne cvičenie. Ja som chcel byť prvý, čo ide niekde do zápasu. Chcel som nastúpiť v prvej peťke. Ja som bol vždy v tom, že som chcel viesť. A pre mňa to je vždy také dôležité, aby som bol tým príkladom. Hej? A nebál som sa byť tým príkladom, aj keď v mnohých momentoch urobil som chyby. Ale to je proste tá cena toho líderstva, že nie vždycky urobíte tú najlepšie rozhodnutie, ale ide sa ďalej. A to je práve to učenie, ktoré máme v každom živote a v každom dni, že sa niekedy niečo naučíme práve cez tie chyby a netreba sa toho báť.
3: Hráčku kariéru Chára ukončil v roku 2022. Priznal, že to bolo jedno z najťažších období jeho života. Cítil sa zrazu zbytočný a toho doslova ubíjalo.
4: Vy ste na takom opustenom ostrove, že chcete sa niekde zaradiť, chcete niečo začať, chcete niečo budovať a zrazu neviete, kde ani začať a na koho sa obrátiť. A je to naozaj také samotárske obdobie, kedy sa hľadáte, chcete doma pomôcť so všetkým, ale manželka vám povie, no ale my sme boli OK bez teba, rob si svoje veci. Chcete niečo robiť, ale neviete čo.
3: A tak si 206 cm vysoký hokejista vyzul korčule, namiesto nich si obul tenisky a venuje sa maratónským behom, triatlonu a jeho extrémnej odnoži Ironmanovi. A popri tom, tak povediac, nakúkol do oblasti, kde by ho asi len málo kto čakal. Už niekoľko rokov pracuje na vývoji mobilnej aplikácie súvisiacej s prenosmi rôznych podujatí. A nie len športových.
4: Je to ťažké, ten startupy, to není sranda. Naozaj, tejto o trpezlivosti, tam stále bojujeme s nejakými challenges a s prekážkami, ale o tom to je vlastne takto aj ten šport.
0: Na čele Slovenského paralympijského výboru bude po 23 rokoch nový predseda. Tomáš Varga úspel vo včerajších voľbách, keď od delegátov valného zhromaždenia dostal 26 hlasov. Doterajší dlhoročný prvý muž nášho parašportu, Ján Riapoš, získal iba 6. Bola pritom aj Svetlana Barátová.
2: Ján Riapoš stal na čele paralympijského výboru od mája 2003, keď nahradil Karola Mihoka. Dlhé roky nemal protikandidáta. Teraz sa mu do cesty postavil o 20 rokov mladší Tomáš Varga. Jasné víťazstvo ho príjemne prekvapilo.
5: Som extrémne šťastný a rád, že sa to celé podarilo tak, ako sa to podarilo, a som dostal taký silný mandát, že tak veľká skupina našeho hnutia stála pri mne. Som presvedčený, že sa nám podarí to posunúť a že budeme každý rok silnejší.
2: Včerajšie valné zhromaždenie sa nenieslo úplne v pokojnej atmosfére. Voľby boli trošku viac vyhrotené zo strany oboch kandidátov. Ján Riapoš po prehre s novinármi nehovoril. Tomáš Varga nadčrtol prvé plány, ktoré by chcel začať realizovať už od zajtrajšieho nástupu do práce.
5: Tá hlavná priorita bude určite šport a športovci. Vnímam, že tá sociálna oblasť bude vždy nejakým spôsobom spojená, ale som presvedčený o tom, že šport je tá téma, ktorú máme rozvíjať, a téma spolupráce so športovými federáciami aj so Slovenským olympijským a športovým výborom. Takže tej roboty je skutočne veľa a už sa teším na ňu a začíname hneď v pondelok ráno.
2: Varga je dlhoročný pracovník na paralympijskom výbore, bol výkonným riaditeľom pre šport a zároveň aj vedúcim výpravy na posledných paralympiádach. No a pracuje aj v štruktúrach Európskeho či Medzinárodného paralympijského výboru. Čerpať nápady bude aj z ďalších krajín.
5: Určite sa budem inšpirovať aj Belgickom, ktoré tiež posunulo vlastne spojenie olympizmu a paralympizmu v ich krajine. Určite sa budeme inšpirovať Českou republikou, ktorá nám už aktuálne je vzorom vo viacerých veciach, kopírovať to, čo u nich funguje. Samozrejme, to budeme musieť adaptovať na slovenský systém.
2: Varga si uvedomuje, že naskočiť na pozíciu predsedu SPV po Jánovi Riapošovi bude obrovskou výzvou. Úspešný funkcionár a aj parastolný tenista odviedol počas 23 rokov množstvo práce.
5: Je to určite veľká výzva, beriem ju s veľkým rešpektom, ale som presvedčený, že s tým tímom ľudí, ktorí je okolo, to dokážeme.
2: Aj napriek tomu, že boli vo voľbách proti kandidátmi, tak si Tomáš Varga vie predstaviť spoluprácu.
5: Ja som povedal, že ja som dnes nekandidoval proti niekomu, som kandidoval za parašport ako taký a toto budem stále tvrdiť, takže ja si samozrejme viem predstaviť spoluprácu aj s predchádzajúcim pánom predsedom.
2: Včera bol zvolený aj nový výkonný výbor, do ktorého sa dostali aj úspešní paralyžiari Henrieta Farkašová či Jakub Krako, spolu s nimi aj Branislav Delej, Miroslav Dráb, Juraj Medera a Gabriela Ižariková.

0: Nový futbalový Slovan Bratislava chce byť mladší, behavejší a ideálne ešte aj úspešnejší. Týmito slovami charakterizoval generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík mladší víziu novej belasej éry pod vedením trénera Jaju Turého. Majster chce hrať kombinačne a proaktívne a do kádra zatiaľ nemiezní výrazne zasahovať. Téme sa venuje Martin Kajgl.
1: 5 rokov boli hráči, realizačný tím, zamestnanci, personál Slovana Bratislava zvyknutý na trénera Vladimíra Vajsa. Zmena však nastala a najmä pre hráčov bude veľká. Stopér Kenan Bajrič.
2: Pracujeme veľmi dobre, trošku iný prístup k tomu, ale to je dobre pre nás. Budeme veľmi dobre pripravení na tie zápase na high tempo, takže budeme 100% pripravení na to.
1: Vysoké tempo ide ruka v ruke s aktívnym štýlom hry, ktorý chce Jaja Ture v Slovane forsírovať. Stredopoliar Artur Gajdoš verí, že sa k tomu od bývalého hviezdneho stredopoliara aj niečo priučí.
3: Tréner vyzerá byť super, vyzerá, že chce hrať kombinačný futbal, čo by mohlo aj celkom sedieť a sám som zvedavý na to, ako to bude vyzerať. Toto je výborná škola aj pre mňa, aj pre všetkých ostatných záložníkov, že od takého hráča sa môžeme učiť.
1: Slovania ale na takýto štýl futbalu neboli hráči zvyknutí. Prednosti trénera Vajsa spočívali v príprave na súpera, motivácii hráčov a v cite pre manažovanie zápasu. Prerod z reaktívneho futbalu na proaktívny, teda taký, ktorý chcete vnútiť svojmu súperovi, bude logicky zdlhavejší, hovorí Jaja Ture.
4: Reakcia hráčov na prvých tréningoch bola výborná. Sú to dobrí chlapci a sršala z nich pozitivita napriek tomu, že ich čaká veľká zmena. 5 rokov boli zvyknutí na jedného trénera a pán Weiss odviedol perfektnú robotu. Zmena môže byť pre niekoho zvláštna, ale odozva kádra je skvelá. Som až prekvapený. Budeme tvrdo pracovať a snáď onedlho budeme tam, kde chceme byť.
1: Zmeniť štýl hry mužstva sa však nie vždy dá len zmenou filozofie, ale potrebná je aj výmena kádra. V tomto smere sa navýšenie rozpočtu na príchody hráčov neočakáva. Generálny riaditeľ Ivan Kmotrík mladší.
5: Obaja sme sa zhodli na to, že ten základ je dobrý, hej, že klub dneska nepotrebuje priniesť 5 hráčov. Áno, skončili osobnosti, ale my vidíme osobnosti hráčov, ktorí tu stále sú, môže prebrať štafetu Andra Šporár alebo Tigran Kenan Bajrič, sú to všetko hráči, ktorí už majú svoj vek, majú niečo odohraté, sú to takisto veľké osobnosti. Ak bude treba, samozrejme sme pripravený káder doplniť. Ja neočakávam, že by malo dosť teraz nejakým naozaj obrovským zmenám.
1: Slovan chce hrať s mladšími hráčmi, rozvíjať ich talent a neskôr ich speňažovaním obohacovať klubovú pokladnicu. Novú éru však v tomto smere začal katastrofálne. Jeden z najväčších talentov belasej liahne za posledné roky, Maxim Mateáš, odmietol kontrakt Slovana a upísal sa Nike ligovým Košiciam. Uzatvára Ivan Kmotrík.
5: Proste nedostal dostatok priestoru v prvom mužstve a dali inú výzvu. Hej. To znamená, toto sme chceli zmeniť a preto tu dneska spoločne sedíme, aby sme tomuto dobu sa možno sa vyhli, lebo si myslím, že Maxim Mateáš má potenciál a že by mal Slovanu čo ponúknuť a bol by som dneska o mnoho radšej, keby začínal prípravu s nami, no len bohužiaľ toto je jedna z oblastí, z ktorých chceme ešte lepšie pracovať. Bude Slovan novou Žilinou? Nie, Slovan novou Žilinou nebude ani nebude žiadnou akadémiou. Slovan chce byť naďalej úspešný v rámci Európy. Chce dobre skautovať a prinášať hráčov v dobrom veku, aby dokázal priniesť kvalitu za rozumné peniaze s potenciálom ďalšieho predaja.
0: Slovensko má na blížiacich sa basketbalových mládežníckych majstrovstvách Európy B divízie vysoké organizačné i športové ciele. Reprezentanti do 20 rokov aj reprezentantky do 16 rokov sa budú na domácich palubovkách usilovať o postup medzi kontinentálnu elitu. Viac povie Samuel Prekop.
6: Basketbalové mládežnícke leto odštartuje júlovým turnajom B divízie majstrovstiev Európy hráčov do 20 rokov v Bratislave a pokračovať bude augustovým kontinentálnym šampionátom B divízie hráčok do 16 rokov v Piešťanoch. Medzinárodný basketbal takéhoto formátu sa na slovenské palubovky vráti po dlhšej odmlke, hovorca SBA Tomáš Kotlárik.
7: Hoci má Slovenská basketbalová asociácia a slovenský basketbal po klubovej fantastickej sezóne, tak bude to nabité basketbalové leto mládežníkmi a vychádzajúcimi hviezdičkami basketbalu, najmä toho slovenského. Pripomínam, že Slovensko bude hostiť nejaký mládežnícky turnaj po 9 rokoch, takže naozaj už poriadne dlho tu neboli mladí hráči a bude to naozaj fantastické predstavenie.
6: Reprezentanti do 20 rokov chcú v hale na Pasienkoch nadviazať na vlaňajší postup 18-ky medzi elitu a že sa im môže podariť získať jednu z troch miesteniek, naznačuje aj skutočnosť, že v nominácii španielského trénera Mikela Odriozolu figuruje viacero hráčov so skúsenosťami z mužskej reprezentácie. Lídrami tímu by mali byť Maroš Golian, Tomáš Stanko Danko či Martin Pospíšil. Jedným z ambasádorov podujatia v Bratislave je slovenský reprezentant Matúš Hronský.
8: Tak ja sa veľmi teším, je to predsa len podsta. Hlavne to, že to ľudia uvidia aj na Slovensku, že ten basketbal rastie, že uvidia mladé talenty, mladé prospekty a ja len verím, že podajú dobré výkony a že sa kvázi aj predajú.
6: V auguste sa v Piešťanoch uskutoční časť turnaja B divízie dievčat do 16 rokov. Podujatie sa okrem Slovenska bude konať aj v Grécku a Luxembursku. Každý organizátor privíta dve skupiny a len celkový víťaz v každej krajine si vybojuje postup do A kategórie majstrovstiev Európy. Toto podujatie bude z pozície ambasádorky sledovať a podporovať jedna z najlepších slovenských basketbalistiek Ivana Jakubcová.
9: Možno im dať niečo z tých skúseností, vlastne boli sme na dvoch majstrovstvách Európy, takže už viem, o čom to je, aj z tej seniorskej súťaže, takže teším sa, že odovzdám nejaké skúsenosti. Ja si myslím, že ambície sú jednoznačné, sme doma, hrá to nám do kariet a verím v baby a verím, že postúpime.
6: Mladé Slovenky sa v B skupine stretnú s Azerbajdžanom a Švédskom. Do semifinále postúpia z každej skupiny dva tímy a Ivana Jakubcová verí, že domáce reprezentantky aj s podporou priaznivcov turnaj v Piešťanoch zvládnu.
9: Na to sme tu aj my ako ambasádori, aby sme im možno trošku prihovorili sa do srdca pred týmto šampionátom, aby sme ich nejako pomohli nastaviť na to, aby sa naozaj užívali, pretože podľa mňa teda najlepšie sa hrá basket, keď sa naozaj užíva. A ako som povedala, všetko naokolo im tak hrá do kariet, aby si to vedeli užiť. Takže verím, že sa im to podarí.
0: Na majstrovstvách sveta vo futbale Španielsko po prvom polčase vyhráva nad Saudskou Arábiou 3-0. Toľko na teraz o športu. Reláciu pripravili a vysielali Marcel Hosťovecký a Martin Šeďo.
10: Športžurnál. Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, emotikony.
1: Sme zahltení informáciami ako nikdy predtým. Naši predkovia napríklad nepoznali televízor, počítač, mobil či ďalšie technológie, pripomína psychológ profesor Miro Zelina.
2: Napríklad môj starý otec bol horárom a jeho poznávací svet a informácie, ktoré mal, sa skladali z toho, že poznal dobre zvieratá, poznal dobre les, poznal ľudí okolo seba a možno stačilo, keď to obmedzíme.
1: Ako spracovať informácie, aby neprišiel pocit preťaženia či až vyhorenia? Počúvajte emotikony s Martou Jančkárovou. Dnes po 20.
3: Získaj 200 eur. 200 eurový bonus za nákup vstavaných spotrebičov od najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky TPD.sk. Z ponuky zabudovateľných chladničiek, odsávačov pár, varných dosiek, rúr na pečenie a umývačiek riadu nakúp aspoň za 1000 a získaj 200 eur na ďalšie nákupy. Napríklad aj so 60 cm umývačkou Beko na 12 súprav len za 277 eur. 200 eur na ďalšie nákupy od TPD.sk. To potrebuješ doma.

0: bolo 19 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vo Švajčiarsku sa skončilo prvé kolo rokovaní medzi USA a Iránom. Hlavnou témou bol Libanon. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zvažuje cestu do Poľska. Zajtra má byť jasno až polooblačno, 27 až 34 stupňov. Pozdravuje Peter Kolárik. Vo švajčiarskom horskom stredisku Bürgenstock sa skončilo prvé kolo rokovaní medzi predstaviteľmi Spojených štátov a Iránu o implementácii memoranda o porozumení, ktoré má viesť k ukončeniu vojny na Blízkom východe. Iránske médiá tvrdia, že počas prvého kola sa nehovorilo o jadrovom programe Teheránu a namiesto toho sa delegácie zamerali na 14-bodové memorandum a osobitný dôraz kládli najmä na situáciu v Libanone. Podľa televízie Al Jazeera budú mať rokovania viacero kôl, ktoré budú tematicky rozdelené podľa jednotlivých sporných bodov. V druhom kole majú vyjednávači hovoriť o Hormuzskom prielive a v ďalších stretnutiach sa má riešiť iránsky jadrový program a sankcie. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sa má zajtra rozhodnúť, či sa zúčastní alebo nezúčastní na medzinárodnej konferencii o povojnovej obnove Ukrajiny v poľskom meste Gdaňsk. Dvojdňová konferencia, ktorá sa má začať vo štvrtok, rátala so Zelenského účasťou. Minulý piatok sa však poľský prezident Karol Nawrocki rozhodol odobrať Zelenskému najvyššie poľské vyznamenanie pre historický spor. Jeho jadrom je Zelenského dekret, ktorým pridelil jednotke ukrajinských špeciálnych síl prídomok hrdinovia ukrajinskej povstaleckej armády, čo vyvolalo v Poľsku pobúrenie, pretože táto nacionalistická armáda sa počas druhej svetovej vojny podielala na masakrách Poliakov. Poľský prezident Donald Tusk označil, poľský premiér Donald Tusk označil konflikt za strategickú chybu. Šéf ukrajinskej diplomacie Andrej Sibiha vyhlásil, že čas mlčania sa skončil a Nawrockého označil za proruského ničiteľa. Ak kampaň na vlastnej koži, ktorá je zameraná na týranie zvierat, drogy a kyberšikanu, zachráni čo i len jeden detský život pred závislosťou, potom má zmysel, povedal minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok z Hlasu SD, na ktorého podala opozičná poslankyňa Martina Bajo-Holečková z SAS trestné oznámenie. Prekáža jej, že tvárou kampane je spevák René Rendy, ktorý mal pred deťmi propagovať alkohol. Matúš Šutaj-Eštok reagoval, že polícia má voľné ruky a nebude nijako brániť vyšetrovaniu.
2: Túto roadshow pripravila Národná protidrogová jednotka, preventisti ministerstva vnútra, konzultované s ministerstvom školstva, enviropolícia. Takže v rámci tohto ja rozumiem tomu kriku progresívneho spektra a aj médií, ktoré asi drogy uznávajú, ale môj postoj proti drogám je absolútne nekompromisný.
3: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Reprezentanti Španielska vedú vo svojom druhom vystúpení na svetovom šampionáte nad Saudskou Arábiou po prvom polčase 3-0. Skóre otvoril Lamine Yamal, ďalšie dva góly pridal Mikel Oyarzabal. Zajtra má byť jasno až polooblačno, postupne zväčšená oblačnosť, na severe miestami prehánky alebo búrky aj intenzívne. Nočná teplota 22 až 15, denná 29 až 34, na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši a Horehroní okolo 27 stupňov. Prevažne severný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. 19 hodín, 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Kolóna na R1, kolóna je na severe Slovenska, kde sa zdržíte, sa dozviete v dopravných správach. V kolónach si postojíte na trase z Hubovej smerom na Martin pri Cestároch, stratíte spolu asi pol hodinu. Na R1 pri Sredi smerom do Trnavy pozor na dobrzďovanie do asi 10-minútovej kolóny. Na R1 pri Čaradiciach asi na 79. kilometri prebieha cez cestu splašená srna. Zvýšte tam tiež opatrnosť a opatrní buďte aj na výjazde z Bratislavy do Senca. Viac už prináša Zelený anjel.
5: 16. kilometr výjazd z Bratislavy, chlapi, dostal defekt, tak si tam vymenia koleso. Batožinu z kufra auta má vyťahnutú, tak dajte si pozor.
4: Na severnej D1-tke je uzavretý úsek medzi Štrbou a Mengusovcami smerom na Prešov pre údržbu ekoduktu. Obmedzenie potrvá do 22. hodiny. Radary nám hlásite za Plešivcom smerom na Slavec a merajú aj na viazde do Lipian-Skrivian. Dajte si na cestách pozor. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Štúdio Svet.
6: Tento víkend zažijeme najdlhší deň roka so 16 hodinami denného svetla. Mnoho ľudí na celom svete si letný slnovrat pripomína rôznymi tradíciami. Od pálenia mohutných vatier, cez zbieranie liečivých bylín, pletenie vencov, rituálne kúpele v bystrinách, až po púšťanie kolies dolu svahom. Napríklad v Iráne je letný slnovrat súčasťou dlhšieho slávnostného obdobia, pre ktoré je okrem hodovania typické, predstavte si, čítanie poézie. Nahlas, v rodine, aj s priateľmi, o božskej energii, o víťazstve svetla nad tmou, o slnku a znovuzrodení. Téma obnovy a víťazstva dobra sa objaví aj v dnešnom štúdiu Svet. Najprv sa so Zuzanou Butikovou vyberieme do gdanských lodeníc.
7: Práve za bránami týchto lodeníc sa v auguste 1980 začali štrajky, z ktorých vzýšlo nezávislé odborové hnutie Solidarita. Na jeho čele stal elektrikár Lech Walesa a udalosti z Gdanska napokon výrazne prispeli k pádu komunistických režimov vo východnej Európe.
6: Z Poľska sa presunieme do susednej Českej republiky. Kristýna Chrenková navštívila výstavu známeho hudobníka, skladateľa a vynálezcu.
8: Zdá sa, že na čo Ivan Mládek siahne, to sa mu podarí. Dokazuje to aj výstava Máš tlustý sklo, ktorá spája jeho tvorbu plnú recesie a hravosti so sklenenými objektami novoborských sklárov.
6: S Williamom Ovsepianom si pripomenieme 200-ročnú históriu londýnskej zoologickej záhrady. William Hauser nás zavedie do jediného kamenného cirkusu v strednej Európe, ktorý má stálu adresu v Budapešti. A Marina Opálková nás navnadí na vône, chute a farebnosť svadobných radovánok v Indii. Audiocesta okolo sveta sa začína. Pohodové počúvanie praje Soňa Hagarová.
3: Počúvate Štúdio Svet v Rádiu Slovensko. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Michal Šulte a Azdís, Half of My Heart.

0: Gdanské lodenice nie sú len priemyselným areálom. Pre mnohých Poliakov symbolizujú boj za slobodu, pretože práve v nich vznikla Solidarność, ktorá vstúpila do moderných dejín Poľska. V súčasnosti v nich okrem funkčného prístavu, jedného z najväčších v Baltickom mori, nájdete aj kaviarne, galérie, pouličné umenie a koncerty, ktoré dokážu prilákať 10 000 návštevníkov. Gdanské lodenice, stočňa Gdanska, navštívila Zuzana Botiková.
1: Žeriavy skláňajúce sa nad mestom patria k panoráme Gdanska už od stredoveku. Ten historický z 15. storočia patrí k najvyhľadávanejším turistickým zastávkam v centre mesta. Tie modernejšie však stoja o niekoľko ulíc ďalej, v lodeniciach, ktoré kedysi patrili k najväčším zamestnávateľom v krajine. Gdanské stočne. Ešte pred niekoľkými 10-ročiami tu pracovali 10 000 ľudí. Práve za bránami týchto lodeníc v auguste 1980 začali štrajky, z ktorých vzýšlo nezávislé odborové hnutie Solidarita.
2: Ešte rzeczywiście nie będą wypuszczeni ludzie, proklamujemy jeszcze raz strajk. Dlatego nie widzę innego wyjścia. Kontynuować dalej. Jeśli nie będą wypuszczeni, ešte raz robím to sám.
1: Na jeho čele stal elektrikár Lech Walesa a udalosti z Gdanska napokon výrazne prispeli k pádu komunistických režimov vo východnej Európe. Z odborového predáka sa stal laureát Nobelovej ceny za mier a neskôr aj poľský prezident. Tomáš Binder, Slovák, ktorý sa v Gdansku usadil, žije tu už 5 rokov so svojou poľskou manželkou a živí sa ako turistický sprievodca, hovorí, že Lech Walesa je stále silnou súčasťou miestnej identity.
3: Samozrejme, neverím, že pre všetkých, ale pre väčšinu ľudí to ako v podstate malý boh. Ktorý sa postaral o to, že Poliaci sa oslobodili, hej? Čiže oni si ho tu dosť vážia.
1: Lodi sa tu síce stále vyrábajú, najmä katamarány či jachty, no veľká časť pôvodných hál zostala opustená. Odkazy na históriu sú však v meste všade prítomné. Len o pár ulic ďalej stojí kostol svätej Brigity, ktorý bol počas štrajkov útočiskom robotníkov. Cestou do areálu míňam na meste Solidarity. Monument troch krížov venovaný robotníkom zastreleným v roku 1970. Aj moderné centrum Solidarity. O pár minút neskôr však na miesto skandovania demonstrantov počuť hudbu z koncertného pódia. Priestor mi približuje Tomáš, ktorý sem niekedy vezme zvedavých turistov, ale radšej sem príde vo svojom voľnom čase.
3: Nachádzame sa v stočni, čiže vlastne časť lodeníc, ktorá prestala byť využívaná, no a vlastne zmenili to miesto na také party miesto, organizujú sa tu koncerty, festivály, diskotéky, každý víkend sa tu niečo deje.
1: Medzi bývalými výrobnými halami dnes stoja bary, kontajnery prerobené na štýlové prevádzky, aj pódium, na ktorom sa počas leta takmer každý víkend konajú koncerty. Popri starých koľajniciach sedia ľudia na lyžadlách, deti sa hrajú na skateparku medzi obrovskými žeriavmi a pri stánkoch s občerstvením sa tvoria rady. V jednom z nich čaká aj Mara. Vyrastala v Gdansku a ide si dať miestnu verziu fish and chips, v ľubozvučnej polštine rybku s fritkami.
4: Teraz zrobila sa taká prestreň.
5: Tento priestor sa podarilo využiť pre mladých ľudí. Nie je to len miesto na zábavu, ale aj priestor, kde sa rozvíja kultúra a ukazuje sa mladá tvár Gdanska. Gdansk je mladé a slobodné mesto. Každý si tu môže nájsť svoje miesto. Každý je tu vítaný.
4: Mladého miesta Gdanska, o tak.
1: To, že bývalé lodenice dnes priťahujú rôznych ľudí, potvrdzuje aj Mačej. Do Gdanska prišiel za prácou z oblasti Mazur a dnes pôsobí práve v kreatívnej časti areálu.
6: Myslím si, že sem chodia ľudia zo všetkých generácií. Vidieť tu mladých, starších aj ľudí v strednom veku. Ťažko povedať, že je toto miesto určené len pre jednu vekovú skupinu. Mal som možnosť tu istý čas pracovať a videl som, že sem prichádzajú naozaj všetci. Chodí sem veľa zaujímavých ľudí, stretávajú sa tu umelci, grafici aj ľudia z kreatívnych profesí.
7: Všetky grupy vekové tej prichádzam.
1: Práve pracovné príležitosti boli dôvodom, prečo sa sem prisťahoval.
7: No to záleží od regiónu. Myslím, vydaje, že napríklad ľudia z Varmii Mazur.
6: V meste, odkiaľ pochádzam, je práce oveľa menej ako v Gdaňsku. Preto sem prichádzajú ľudia z Varmie a Mazur, ale aj z ďalších regiónov Poľska. V Gdaňsku, keď sa začne sezóna a prídu turisti, je pracovných príležitostí ešte viac.
7: Na sezón, pracujem v takom sezónovom robote.
1: Z miesta, kde sa menili politické dejiny, je dnes otvorená mestská zóna, ktorú vyhľadávajú najmä mladí. Ťažký priemysel a silné heslá nahradila hudba, jedlo a voľný čas. Minulosť tu síce dýcha z každého rohu, no staré žeriavy a výrobné haly dnes tvoria už len kulisu pre celkom iný umelecký život.

0: Skladby Ivana Mládka poznajú v Česku a na Slovensku aj malé deti. Pesnička Jožin z Bážin sa stala hitom dokonca aj v ďalších štátoch. Zahrala si ju americká kapela Metallica a bola aj súčasťou traileru k Netflixovému seriálu Wednesday. Ivan Mládek sa snaží zaujať publikum nielen hudbou a humornými scénkami, ale od 80. rokov aj výtvarným umením a svoje diela vystavuje v pražskej galérii Portheimka. Navštívila ju aj naša spravodajkyňa Kristýna Chrenková.
1: Zdá sa, že na čo Ivan Mládek siahne, to sa mu podarí. Dokazuje to aj výstava Máš tlustý sklo, ktorá spája jeho tvorbu plnú recesie a hravosti so sklenenými objektami novoborských sklárov. Tí preniesli niektoré plátna Ivana Mládka na sklenené tabule a objekty, napríklad obraz Donald Trump žiada ve Zlíne o ruku alebo jeho vlastný autoportrét. Hoci Ivan Mládek namaľoval približne toľko obrazov, koľko zložil skladieb, teda asi 600, väčšina

0: Viac aktuálnych informácií pre každé ráno v týždni.
1: Do pol siedmej zostáva 8 minút. Máte naladené Rádio Slovensko.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Mali sme deň otcov a treba myslieť aj na nich. Sú totiž dôležitou súčasťou rodiny.
3: A budeme sa zhovárať aj s odborníkom na hmyz. Možno neviete o tom, že Slovensko má v tomto svete aj unikáty. O nich nám porozpráva Adrian Purkát. Tešia sa na vás Richard
2: a Gabika.
4: Dobré ráno, Slovensko. Zelená vlna.
5: Vysoká zveraj kolóna na R1, pokračujeme s dopravou. V kolónach stojíte v Hubovej smerom na Martin, pri cestároch stratíte 15 až 20 minút. Na R1 pri Sredi smerom do Trnavy pozor na dobrzdevanie do asi 10-minútovej kolóny. Opatrnosť zvýšte na výjazde z Bratislavy do Senca na 16. kilometri je odstavené osobné auto. V Seredi je pre jarmok uzavreté kúpeľné námestie a na meste Slobody obchádzka vedie po okolitých uliciach. Opatrnosť zvýšte aj na R1 pri Čaradiciach, asi na 79. kilometri prebieha cez cestu Splašená Srna. Radar vás nameria na výjazde do Košíc Barce zo Šebastoviec. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Počúvate Štúdio Svet v Rádiu Slovensko.
3: Londýnska zoologická záhrada oslavuje 200 rokov od svojho vzniku a pri tejto príležitosti organizuje množstvo zaujímavých podujatí, napríklad napínavé bádateľne strašidelnej vedy, na ktorých sa deti premenia na zoológov a výskumníkov, alebo prehliadky pre odvážlivcov, ktorí chcú pozorovať vyše 8500 zvierat po zotmení, alebo výstavu veľkoformátových omaľovánok zvierat, ktoré vytvorilo 14 000 návštevníkov, z čoho vznikol zápis do Guinnessovej knihy rekordov. Londýnska zoo je však nielen atrakciou, ale najmä inštitúciou, ktorá ovplyvnila vedu aj ochranu zvierat po celom svete. Viac povie William Ovsepian.
6: Na prvý pohľad pokojná zoologická záhrada v srdci Londýna skrýva výnimočný príbeh. Už 200 ročia patrí medzi najvýznamnejšie vedecké inštitúcie svojho druhu na svete. Londýnska zoologická záhrada bola vôbec prvou vedeckou zoo na svete a dodnes zohráva kľúčovú úlohu v ochrane zvierat. Jej história je zároveň príbehom vývoja nášho vzťahu k prírode, vysvetľuje Catherine Englandová, riaditeľka londýnskej zoo.
7: Pred 200 rokmi sme vznikli s cieľom podporiť štúdium a porozumenie zvierat. Neskôr sme otvorili prvú vedeckú zoologickú záhradu na svete a odvtedy sme dosiahli množstvo prvenstiev. Dnes prevádzkujeme špičkový zoologický inštitút a realizujeme ochranárske projekty po celom svete. Zároveň stále rozvíjame vzťah medzi ľuďmi a divokými prírodou prostredníctvom našich zoologických záhrad v Londýne a Whipsnade.
6: Jubileum sprevádza ambiciózny plán do budúcnosti. Zoologická spoločnosť oznámila výstavbu nového centra zdravia divokej prírody. Projekt za desiatky miliónov libier má posunúť starostlivosť o zvieratá na novú úroveň. Zároveň priblíži vedu verejnosti priamo v areáli. Opäť Catherine Englandová.
7: Toto centrum bude nadväzovať na dlhoročnú tradíciu priekopníckej vedy a starostlivosti o zvieratá. Pomôže nám ešte lepšie porozumieť prírode a tomu, ako ju chrániť dnes aj v budúcnosti.
6: História londýnskej zoo je úzko prepojená s jedným z najvýznamnejších vedcov všetkých čias. Práve tu sa rozvíjali myšlienky, ktoré viedli k vzniku evolučnej teórie. Archívy uchovávajú vzácne dokumenty vrátane prvého vydania Darwinovej knihy. Výskum vtákov z Galapág sa stal základom vedeckej revolúcie. Archivárka z londýnskej zoo Emma Milnsová ukazuje Darwinove poznámky a kresby.
8: Keď sa pozriete bližšie, zobáky sa mierne líšia. Tieto vtáky pochádzali z rôznych ostrovov Galapág a Darwin s Gouldom si uvedomili, že sa vyvinuli podľa potravy na jednotlivých ostrovoch. Práve z toho vznikla jedna z najznámejších kníh všetkých čias o pôvode druhov, ktorej prvé vydanie máme v zbierke.
6: Londýnska zoo ovplyvnila nielen vedu, no aj kultúru. Príbeh slávneho medvedíka Pooh má reálny základ práve tu. Medvedica Winnie inšpirovala príbeh, ktorý pozná azda celý svet. Pokračuje Emma Milnsová.
9: Držím v rukách kartu zvieraťa, ktoré tu žilo 20 rokov, medvedice Viny. V čase príchodu, v roku 1914, sa tak ešte nevolala. Bola maskotom kanadskej armádskej jednotky, ale medveďa nemôžete vziať na front. Práve ona sa neskôr stala predlohou Macka Poo.
6: Zoologická záhrada zohrala významnú úlohu aj v popularizácii prírody prostredníctvom médií. Práve tu začínal kariéru jeden z najznámejších dokumentaristov sveta. Jeho relácie priniesli divokú prírodu priamo do obývačiek miliónov divákov. Inšpiroval celé generácie ochranárov. Aj on tento rok oslavuje životné jubileum 100 rokov. Opäť Emma Milnsová.
9: David Attenborough odštartoval televíznu kariéru práve tu prostredníctvom relácie Zoo Quest. Bolo to prvýkrát, keď ľudia doma mohli vidieť zvieratá v ich prirodzenom prostredí. Inšpiroval celú generáciu vrátane mnohých, ktorí dnes pracujú v londýnskej zoo.
6: Medzi kľúčové aktivity, ktoré povedia viac o zdravotnom stave zvierat, je ich váženie. Do procesu sa zapájajú tisíce jedincov od drobných bezstavovcov až po veľké cicavce, vysvetľuje manažér každodenných aktivít londýnskej zoo Daniel Simmons.
10: Je to náročná a dôležitá úloha. Viac než 10 tisíc zvierat a vyše 400 druhov. Väčšinu z nich vážime pravidelne, no v konkrétny deň ich oficiálne zaznamenávame do medzinárodnej databázy. Zdieľame ju so zoologickými záhradami a ochranárskymi organizáciami po celom svete.
6: Niektoré druhy si na váženie musia postupne zvykať. Ošetrovateľom pomáha tréning a pozitívna motivácia. Zvieratá učia vstupovať na váhu dobrovoľne a bez stresu. Podľa pracovníčky Jessica Rayovej je najväčšou výzvou počet tučniakov.
11: Máme ich 79. Nechceme ich chytať, ale učiť, aby na váhu prichádzali dobrovoľne. Odmenujeme ich rybami, aby mali pocit kontroly.
6: Pravidelné váženie pomáha odhaliť aj drobné zmeny zdravotného stavu. Ošetrovateľské týmy sledujú každý gram. Výkyvy môžu signalizovať napríklad graviditu alebo zdravotné komplikácie, pokračuje manažér Daniel Simmons.
10: Z pohľadu ochrany prírody je váženie mimoriadne dôležité. Napríklad údaje o hmotnosti tigra sumatrianského posielame kolegom v teréne. Tí sa k týmto zvieratám často ani nedostanú, pretože ich populácia klesá. Prepojenie medzi zoo a ochranou prírody je preto zásadné.
6: 200 rokov histórie ukazuje, ako sa mení náš pohľad na zvieratá aj prírodu. Londýnska zoo dnes nie je len miestom na pozorovanie zvierat, no aj centrom globálnej ochrany biodiverzity. Spája vedu, vzdelávanie aj verejnosť v spoločnom úsilí ochrániť planétu. A jej príbeh zďaleka nekončí.

0: Keď sa povie cirkus, predstavíme si plátené šapito, maringotky a kočovný život. Existujú však aj tzv. Kamenné cirkusy so stálou adresou. Jediný taký v strednej Európe stojí už dlhé 10 ročia v Budapešti. A hoci časy sa zmenili, stále dokáže vypredať hľadisko. Bol sa tam pozrieť William Hauser.
1: Zvonka pôsobí budova kamenného cirkusu v budapeštianskom mestskom parku nenápadne. Hoci na tomto mieste stojí už vyše 130 rokov, stopy po pôvodnej drevenej stavbe by ste hľadali márne. Nahradilo ju, okrem iného, priečelie v štýle socialistického realizmu. Napriek tomu je interiér a najmä svet pod pevným šapitom farebný a magický.

0: Za kulisy pracuje celá armáda ľudí, od technického personálu cez kostymérky, vizážistky až po samotných umelcov. Tí sú buď na hosťovaní, alebo prichádzajú na predstavenie z domu, ako do bežného zamestnania. Velí im riaditeľ Peter Fakata. Dohliada, aby všetko, tak povediac, klapalo a divák bol spokojný.
1: Diploma kivonvetitka v Tixpe, i sa nevrach regionek vôľký o kovatkezu. Prúmajú pe mi egyszer kérlek, bejövettel, bejöttünk.
2: 20 évvel ezelőtt ez egy egyértelműen gyermekműfaj volt.
3: Pred 20 rokmi bol cirkus vyslovene detský umelecký žáner. Chodili k nám mamičky so svojimi 6 až 8 ročnými deťmi. To sa zmenilo. Dnes chodia spolu do cirkusu 3 generácie. Najstarší tínedžer, ktorý už obyčajne nechodí so svojimi rodičmi na umenie, do cirkusu za to príde rád. A ani starých rodičov nenechajú doma. Keď sa dnes pozriem do hľadiska, vidím tam spolu rodiny, s ktorými je 3-ročné dieťa aj 90-ročný dedo. Čo sa ešte zmenilo, sú mladé páry. Pre 16 až 28 ročných, to je veľmi trendy a práve oni tvoria značnú časť obecenstva.
2: Jelentősen betölti a fővárosi nagycirkusz nézőterét.
0: Kamenný cirkus v Budapešti sa zameriava na artistické vystúpenia. Piruety, skoky či tanec vysoko nad hlavami divákov. Od prvého otvorenia cirkusu v Budapešti sa toho veľa zmenilo. Žijeme v úplne inom, rýchlejšom svete a tomu sa museli prispôsobiť aj predstavenia.
2: Hozzászoktunk, hogy a telefonunk, a laptopunkon nagyon erős impulzusok.
3: Zvykli sme si na silné vizuálne impulzy z našich telefónov či laptopov. Toto teda musíme poskytnúť aj v cirkuse. Pri artistických vystúpeniach využívame také svetelné efekty, LED panely a technológiu, ktorá môže konkurovať rýchlým vizuálnym efektom známym z kina či internetu. Cirkus je dnes najpôsobivejší žáner spomedzi všetkých druhov scénického umenia.
2: Látványosabb műfaj az összes előadó művészeti ág közül.
0: Veľký budapeštiansky cirkus aktuálne láka na výpravné predstavenie s názvom Miráž. Rozpráva mýtické príbehy a je plné rozprávkových postáv. Riaditeľ Peter Fakata hovorí, na čo sa môžu diváci tešiť.
2: Gigantikus jelmezekre, díszletekre és világszámok.
3: Môžu sa tešiť na gigantické kostýmy, kulisy a svetové atrakcie. Musel som podpísať záruku na 1,5 milióna dolárov, že sa kostýmom nič nestane a vrátime ich nepoškodené. Toto dobre ukazuje, aké sú vzácne. Významný je ale aj obsah predstavenia. Zvýrazní potrebu rozprávok, ale aj našich historických koreňov. Zatiaľ máme stále plno a srdečne čakáme našich priateľov zo Slovenska.

0: Indická svadba je spravidla bohatá. Na farby, vône, chute, zvuky, hudbu aj ľudí. Jedna taká ako z filmového plátna so stovkami hostí a niekoľkodňovými obradmi bola vyvrcholením príbehu lásky, ktorý sa začal nenápadne v Pražskom univerzitnom laboratóriu. Slovák Michal a Indka Aronima prekonali vzdialenosti aj prekážky a spojili dve rôzne kultúry a tradície. Ich manželský sľub si vypočula aj Marina Opálková.
1: Spoznali sa v Prahe počas doktorandského štúdia. On prišiel na stáž zo Slovenska, ona pracovala v rovnakom laboratóriu.
2: Najskôr sme sa stali priateľmi. Páčil sa mi a aj ja jemu.
3: Trávili sme spolu veľa aj voľného času, ale keď mi hovorila, aké je to zložité v Indii v rámci kast a dohodnutých manželstiev, tak som si myslel, že nemám šancu s ňou byť v nejakom vzťahu.
1: Prvý vážny krok teda podnikla Arunima.
2: Keď odchádzal z Prahy, napísala som mu list. Nenapísala som priamo, že ho mám rada, ale chcela som, aby pochopil, že je pre mňa výnimočný.
1: Vzťah medzi Slovákom a Indkou však sprevádzali aj obavy, ako zareagujú ich rodiny.
3: Moja rodina Arunimu si zamilovala hneď od prvého momentu. Väčšie obavy tam boli z druhej strany, že ako ma príjmu jej rodičia.
2: Moja rodina je dosť konzervatívna. Otec mi celý život hovoril, že by som sa nemala vydať ani mimo vlastnej kasty. Preto som sa veľmi bála, ako zareagujú.
1: Rozhodujúce bolo až osobné stretnutie. Arunima priviedla rodičov do Belgicka, kde pracuje. Nasledovala aj návšteva Prahy a zoznámenie s Michalom. Vtedy prišlo niečo nečakané.
3: Nakoniec to vypadalo celkom dobre a teraz máme veľmi dobrý vzťah a môžem ich volať mama a otec.
2: Otec mi povedal, že Michal je milý, dobre vyzerá a že ak ho mám rada, mám ísť do toho.
3: Pred rokom 30. augusta sme mali svadbu na Slovensku. To bola klasická slovenská veselica, kde sme si to teda veľmi užili a pre jej rodinu v podstate táto svadba nebola až tak významná, tak preto sme sa rozhodli spraviť ceremoniálnu svadbu v Indii, ktorá má u nich podstatne väčšiu váhu.
1: Aj keď vyrastali tisíce kilometrov od seba, dnes ich spája spoločný život. A práve svadba v Indii ukázala, ako môžu vedľa seba prirodzene fungovať dve rozdielne kultúry.
2: V hinduistickej kultúre je svadba veľmi dôležitá udalosť. Každý jeden rituál má svoj význam a symboliku.
1: Obrady v meste Lucknow trvali niekoľko dní a zúčastnili sa ich ľudia nielen z Indie, ale aj zo Slovenska. Michal si na svadbu priviedol rodinu aj priateľov. Medzi nimi som bola aj ja.
3: V hinduistickej viere si ľudia uctievajú hostí ako Boha, takže sme boli všetci veľmi prijatí a bolo to cítiť. A myslím, že každý si to z nás patrične aj užil.
1: Prvé obrady symbolizovali rozlúčku s detstvom a vstup do novej životnej etapy.
3: Bola aj moja mamina veľmi dôležitá pri týchto rituáloch. Na počudovanie to brala všetko veľmi ľahko, takže veľká vďaka jej, že sa zúčastnila tejto indickej cesty.
1: Nasledoval kurkumový rituál. V hinduistickej tradícii má očistiť novomanželov od negatívnej energie. Hostia potierajú mladomanželov žltou pastou práve z tohto korenia.
2: Kurkuma symbolizuje zdravie, šťastie a nový začiatok. Veríme, že od novomanželov odháňa negatívnu energiu a všetko zlé.
1: Po kurkume prišla na rad henna. Ženám a dievčatám maľovali na ruky aj nohy hnedou prírodnou farbou jemné ornamenty a tradičné vzory.
2: Je to zábava a tradícia pre hostí, kedysi nebola súčasťou hinduistických svadobných obradov.
1: Nasledujúci deň prebiehala hlavná ceremónia.
2: Na našej svadbe bolo viac než 300 hostí, ale v Indii sa to stále považuje za malú svadbu, keďže je to takáto významná udalosť. Snažíme sa pozvať každého.
1: Obrovská svadobná sála, akú my poznáme z bollywoodských filmov. Všetko hralo farbami a svetlami. Nad hlavami hostí viseli girlandy a celý priestor voňal po jazmíne a koreninách. V strede malého pódia stála bohato zdobená svadobná platforma, na ktorej sa odohrávala hlavná časť obradov.
3: Pri hlavnej ceremonii vlastne sme tam boli s mníchom a s jej otcom a otec mi preukázal veľkú úctu tým, že sa vlastne dotkol mojich nôh. A to znamená, že vlastne od tejto chvíle preberám nejakú zodpovednosť za ich dcéru.
1: Nasledoval svadobný sprievod, ktorý skomplikoval dážď. Svadobčania sa však nenechali odradiť. Potom sa objavila nevesta. Arunima mala na sebe tradičné ružové svadobné šaty, bohato zdobené výšivkami a šperkami. K ženíchovi prichádzala pomaly v sprievode rodiny a na niekoľko okamihov sa pozornosť celej sály sústredila len na ňu.
2: Počas hlavného obradu sme si vymenili girlandy a prstene. Je to symbol vzájomného rešpektu a prijatia do nového spoločného života.
1: Keďže svadobným obradom predchádza pôst, na stoloch nechýbalo množstvo jedál. Na rozdiel od slovenských svadieb sa však nepodávalo meso. Pred každého hostia položili veľký tanier a okolo neho postupne pribúdali malé misky s novými chuťami a vôňami. O sladkú bodku sa postarali tradičné indické dezerty. Prekvapením pre nás bolo aj to, že napriek veľkolepým oslavám sa nepodával alkohol. V tejto časti Indie totiž nie je jeho konzumácia bežná.
3: Po hlavných oslavách sme sa premiestnili do Aruniminho domu, kde ceremonie prebiehali až do 5. hodiny rána. Cítil som, prečo to pre nich také významné.
1: Nasledovalo 7 manželských sľubov.
2: Počas 7 manželských sľubov si hovoríme, že sa budeme o seba starať, budeme stáť pri sebe a budovať spoločný život a rodinu. V hinduistickej viere sa hovorí, že ak sa vezmeme v tomto živote, budeme spolu ešte ďalších 7 životov. Takže má máš na krku.
4: Kto vie, možno sme už v 7. kole a ani o tom nevieme.
2: Tak to poďme zistiť.
5: Počúvate Rádio Slovensko.

0: sme na konci dnešnej audiocesty okolo sveta. Boli sme v poľských Lodeniciach, na výstave obrazov v Prahe, na indicko-slovenskej svadbe, v londýnskej zoologickej záhrade aj v budapeštianskom cirkuse. Všetky reportáže, ktoré odzneli, spája myšlienka pripomínajúca letný slnovrat, a síce, že svetlo si vždy nájde cestu. Či už v boji za slobodu, v humore, aj vo vede, v cirkusovom reflektore, alebo v príbehu lásky. Ak vás podobné inšpirácie potešia, nájdete ich na webe STVR alebo v podcastových aplikáciách pod heslom Štúdio Svet. Dnes vám z neho symbolické svetlo posielajú David Krajčí a Soňa Hagarová.
1: Rádio Slovensko, Štúdio Svet.

0: Zvinca viac.
1: Počúvajte Rádio Slovensko a zažite koncerty, o ktorých sa hovorí. Hans Zimmer, The Cure Day na pohode, Enrique Iglesias, Black Eyed Peas. Leto štartuje a my rozdávame lístky. Stačí pozorne počúvať naše vysielanie a vstupenky môžu byť kedykoľvek vaše. Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Výkonný riaditeľ Bankovej asociácie tvrdí, že našu konkurencieschopnosť najviac oslabujú zdlhavé byrokratické procesy či previsoká cena práce. Tisíce Čechov vyšli do ulíc na obranu verejnoprávnych médií. Zajtra má byť jasno až polooblačno, 27 až 34 stupňov. Pekný večer vám želá Peter Kolárik. V rebríčku konkurencieschopnosti Švajčiarskeho medzinárodného inštitútu pre rozvoj manažmentu sa Slovensko umiestnilo na 63. priečke zo 70. Ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD pripomína, že so stratou konkurencieschopnosti sa potýka celá Európa.
2: Máme vysoké ceny energií, Európa prestala investovať do inovácií, do vedy výskumu a má ešte problémy nemecká ekonomika, ktorá bola motorom celej európskej ekonomiky. 3 roky po sebe stagnuje a Slovensko tým, že je viacej otvorená ekonomika ako Čechy a ako Polsko, tak ten vplyv Nemecka na tej našej ekonomike sa viacej odzrkadluje.
1: Slovenský inštitút slobody a podnikania hovorí, že našu konkurencieschopnosť najviac oslabujú zdlhavé byrokratické procesy či previsoká cena práce, hovorí výkonný riaditeľ Slovenskej bankovej asociácie Marcel Klímek.
3: Naše mzdy boli kedysi, ako ste zaregistrovali, druhé najvyššie v krajinách V4. V súčasnosti sme na spodku rebríčka a to je len jeden z prvých faktorov, ktoré sa postupne prejavujú.
1: Rozdiel medzi celkovými nákladmi na zamestnanca a čistou mzdou vyplácanou na účet zamestnanca je na Slovensku najvyšší spomedzi krajín V4. Niekoľko tisíc ľudí sa zišlo v Prahe na pochode na podporu Českej televízie a Českého rozhlasu. Organizátori z iniciatívy Milión chvíľok pre demokraciu vyzvali vládu premiéra Andreja Babiša, aby stiahla návrh na zrušenie koncesionárskych poplatkov a zároveň požadovali odstúpenie ministra kultúry Ota Klempírža. Organizátori tvrdia, že vláda sa prostredníctvom zmien financovania snaží dostať Českú televíziu a Český rozhlas pod väčší politický vplyv. Predseda iniciatívy Mikuláš Mináš vyjadril podporu zamestnancom verejnoprávnych médií pred ich plánovaným štrajkom. Americký prezident Donald Trump dnes počas rokovaní medzi iránskou a americkou delegáciou vo Švajčiarsku pohrozil Iránu, že Spojené štáty naň zaútočia, ak Teherán nezabráni libanonskému hnutiu Hizbalách vyvolávať nepokoje. Hlavný iránsky vyjednávač a predseda parlamentu Mohammad Baker Kalibaf v reakcii vyzval Washington, aby sa Teheránu nevyhrážal. Vyhlásil, že Spojené štáty by mali byť vo svojich vyhláseniach opatrnejšie, pretože iránske ozbrojené sily sú na ne schopné reagovať aj inak.
4: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Španieli si pripísali prvé víťazstvo na svetovom šampionáte. Po remíze s Kapverdami zdolali Saudskú Arábiu jednoznačne 4-0. Skóre otvoril Lamine Yamal, dvakrát sa presadil Mikel Oyarzabal a jeden gól si Saudovia strelili sami. Program pokračuje o hodinu súbojom Belgicka s Iránom. Zajtra má byť jasno až polooblačno, postupne zväčšená oblačnosť, na severe miestami prehánky alebo búrky, aj intenzívne. Nočná teplota 22 až 15, denná 29 až 34, na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši a Horehroní okolo 27 stupňov. Prevažne severný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. 20 hodín, 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Kolóna na severe Slovenska, ale aj odstavený kamión na R1, na čo si dať pozor na cestách, sa dozviete v dopravných správach. V kolóne si postojíte v Hubovej smerom na Martin, pri cestároch stratíte spolu asi 20 minút. Na bratislavskej D2 v okolí tunela Sitina upozorňujete na silné krupobytie, zvýšte preto opatrnosť pri prejazde. Smerom z mesta hlásite taktiež viacero odstavených aut. Na R1 za Nitrou smerom do Trnavy na 31. kilometri zasahuje do jazdného pruhu odstavený kamión s defektom a na D1 za tunelom Višňové smerom na Martin na 218. kilometri. km je na hranici odstavené auto s defektom. Na severnej D1 je uzavretý úsek medzi Štrbou a Mengusovcami smerom na Prešov pre údržbu ekoduktu. Obchádzka vedie cez Tatranskú Štrbu, obmedzenie potrvá do 22. hodiny. Radar nám hlásite na D1 pri Voderadoch, merajú smerom do Bratislavy. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, emotikony.
6: Dobrý večer všetkým. Opäť po dvoch týždňoch sú tu emotikony s naším pravidelným hosťom, pánom profesorom Milanom Zelinom. Vítajte, dobrý večer aj vám.
7: Ďakujem veľmi pekne, dobrý večer.
6: Dnes sa budeme rozprávať o téme, ktorá sa dotýka každého z nás, kognitívnej záťaži. Možno sa slovo kognitívny na prvé počutie zdá trošku odborné, no v skutočnosti hovorí o tom, ako vnímame svet, ako premýšľame, ako si pamätáme a ako spracúvame informácie. A práve dnes sme nimi priam zahltení viac než kedykoľvek predtým. Informácie totiž neustále prichádzajú z médií, sociálnych sietí, z práce, zo školy, aj z bežného života, z rodiny. Budeme hovoriť o tom, čo sa deje s našou mysľou, keď je informácií priveľa, ako sa prejavuje kognitívne preťaženie a čo môžeme urobiť, aby sme si lepšie chránili pozornosť, pamäť aj vnútorný pokoj. Pán profesor, nakoľko je dnes téma aktuálna? Nakoľko sme zahltení?
7: No myslím, že každý cíti tú skutočnosť, že vlastne dennodenne dostávame obrovské množstvo informácií. Teda každý z nás, alebo skoro každý z nás je zahltený informáciami, je preťažený informáciami a náš mozog to musí nejakým spôsobom spracovať. A to je už otázka neuropsychológie a psychológie. Aj teraz, keď hovoríme, vlastne poslucháči dostávajú informácie, tie informácie vnímajú, dostáva sa do ich mozgu, do ich pamäti a nejakým spôsobom to buď ich zabudnú, alebo napríklad využijú.
6: Verme, že strávia s nami pokojnú hodinu, príjemný večer a pohodu pri počúvaní emotikonov vám želá Marta Jančkárová.
4: Rádio Slovensko, emotikony. Rádio Slovensko,

0: Mnohí ľudia dnes majú pocit, že ich hlava je stále plná. Od rána do večera prijímame nové správy, podnety, reklamy, názory, upozornenia. Neraz sú dokonca protichodné, znepokojujúce alebo únavné. Človek má potom pocit, že si potrebuje oddychnúť nielen fyzicky, ale aj mentálne. Vypnúť mobil, televíziu, na chvíľu sa odstrihnúť od sveta. Lenže ani na dovolenke nie je vždy ľahké prestať myslieť na prácu, na spoločenské dianie či vlastné starosti. Skôr než sa dostaneme k tomu, či sa dá od takýchto informácií vôbec uniknúť, skúsme si najprv jednoducho vysvetliť spolu s našim hosťom, psychologom, pánom profesorom Mironom Zelinom, čo vlastne znamená pojem kognitívna záťaž.
1: Áno, to je základná vec pochopiť a poňať, nejaké poňatie tohoto pojmu, zafixovať si. Možno by som začal tak širšie, že človek vlastne poznáva svet nejakým spôsobom a tých spôsobov poznávania je niekoľko a veľmi záleží od toho, akým spôsobom to poznáva a spracováva, lebo od toho závisí jeho život, jeho rozhodnutia a tak ďalej. Napríklad človek môže poznávať svet pomocou svojich zmyslových orgánov, zrak, sluch, čuch, čítam a tak ďalej. Môže poznávať svet pomocou svojej intuície, môže poznávať svet pomocou svojich emócií, ale môže tiež poznávať svet pomocou racionálneho myslenia. Až dokonca ten najvyšší stupeň takéhoto poznávania sveta je potom vedecké poznanie skutočnosti. A jedna z vlastne čaká o niekoľko chvíľ voľby a to je ten problém, ako poznať toho, koho ideme voliť, či to bude pre nás alebo pre spoločnosť pozitívne alebo negatívne. Slovo kognitívny by sa dalo preložiť, že je to poznávanie. Kognitívna záťaž znamená, že naše poznávacie procesy sú nejakým spôsobom limitované, sú zaťažené, alebo môžu byť nezaťažené. A tieto poznávacie procesy potom rozhodujú o tom, ako tie myšlienky, ako tie podnety spracujeme a na základe toho sa vlastne správame. V koncepcii psychológie poznávania, keď povieme, že kognícia je vlastne poznávanie, metakognícia je potom poznávanie poznávania, ako poznávame. Boli vypracované dve také základné teórie, spolu súvisia. Taký jeden z prístupov k kognitívnej psychológii je, že vlastne kognitívne procesy sú procesy poznávania. A druhý prístup, že kognitívne procesy, to je práca s informáciami. Ako ich prijímame, ako ich spracujeme. V tom prvom bodu by som sa vrátil, že psychológia hovorí, je to fázi filozofia poznávania, ako poznávam. A toto je veľmi dôležité z hľadiska napríklad aj výuky detí alebo vôbec učenia sa človeka, ako poznávame ten svet, pomocou čoho, čo je dobre. Tým sa zapodieva, keď to pozrieme z hľadiska filozofie, tak také vedy, ako je napríklad gnoseológia alebo epistemológia, zapodieva sa s tým gnostika ako proces poznávania. Že to má filozofický základ, keď zoberieme aj neho starého Grécka, tak buď to tak robím, že niečomu verím a napríklad hlasujem za ňo, alebo poznávam to nejakým spôsobom a to rozhoduje, čo budem robiť.
0: Zmenil sa výrazne spôsob, akým poznávame svet od čias, ja neviem, spred niekoľkých 10 ročí alebo 100 ročí?
1: Možno principálne by som povedal, že nie, lebo poznávame svet pomocou našich zmyslov, ako som povedal, pomocou nášho myslenia, cítenia, intuície a tak ďalej. V tom zmysle sa nezmenil, ale úžasne sa zmenilo to, že čo všetko prichádza do tej našej mysle, aké informácie, aké podnety prichádzajú. No a tu môžeme všetci povedať, že samozrejme je evidentné, že tých podnetov, ako sa už naznačili, je dneska oveľa, oveľa viacej, než kedykoľvek v histórii predtým. Zo všetkých strán, najmä z médií, najmä z mnohých informačných zdrojov, ktoré máme.
0: To znamená, že dnes naozaj môžeme hovoriť o tom, že sme zahltení, ale naši predkovia o tom hovoriť nemohli?
1: Áno, poviem aj príklad. Napríklad môj starý otec bol horárom, kde si tam v Vikartovciach. A jeho poznávací svet a informácie, ktoré mal, sa skladali z toho, že poznal dobre zvieratá, poznal dobre les, poznal ľudí okolo seba a možno stačilo, keď to obmedzíme. Ale dnes, keď zoberieme moderného človeka, to je tak neuveriteľné podľa toho, ako to prijíma a berie, tá záťaž je obrovská. Poviem len príklad. Máme zdroje z toho, že mám pokazený televízor, musím nakodovať, musím ho hľadať. Mám pokazený počítač, ako ho naštartovať, čo všetko urobiť. Mám mobil, ako ho prijať a čo s tým robiť. Len informácie z týchto troch druhov tak zaťažujú, že vlastne potom máme v tom možno zmetok alebo ťažko sa orientujeme v týchto veciach. A to ešte nehovorím o takých veciach, ktoré sú mimo tieto prostriedky, napríklad informácie od susedov, informácie z prírody a tak ďalej. Že tak kognitívna psychológia, by som povedal tak, že vymedzuje, že je to psychológia spracovania informácií, to je v tom užom poňatí, a kognitívna záťaž, vlastne o čo ide, nám pomáha pochopiť, ako sa ľudia vo všeobecnosti učia. Lebo ako náhle ja zahltím celú tú moju pamäť, alebo ju urobím chaotickou, tak moje učenie zlyháva.
0: Áno, to som sa chcela vlastne aj opýtať, že ak sme príliš zahltení, tak kvalita nášho poznávania môže pokrivkávať.
1: Áno, povieme si možno o tom, že rozlišujú sa etapy toho poznávania. Na jednej strane ten najjednoduchší človek, samozrejme, že vlastne on nie je zahltený informáciami, proste má základné informácie, žije si a nezaujíma sa. Ale tých je ľudí málo takéhoto typu. A ešte by som zdôraznil, aby sme to nezjednodušovali, že kognitívna psychológia je psychológia poznávania sveta, týchto, ale okrem toho existuje tzv. Non-kognitívny svet, a to je mimo poznávací. A to je také veci ako napríklad naše city, emócie, naša motivácia, náš hodnotový svet, naša kreativita. Preto to hovorím, že nemôže byť všetko postavené, naše poznávanie nie je postavené len na tom senzorickom alebo racionálnom poznávaní, ale je úžasné postavenie na týchto faktoroch, ak sú naše emócie, city, ak sú naše túžby, motivácia, ciele. A to je ďalšia vec, ktorá komplikuje strašne naše poznávanie.
0: Tak pustili sme sa naozaj do zaujímavej témy. V ďalšom stupe si povieme, ako psychológia pracuje s pojmom kognitívna záťaž.

0: Niečo ťaživé, vyčerpávajúce, možno až škodlivé. No a podobne to býva aj pri našej psychike. Ak je informácií priveľa, myseľ sa môže zahltiť, strácať prehľad, istotu, aj schopnosť pokojne rozmýšľať. Dnes sa často hovorí o tom, že žijeme v dobe informačného prebytku. Veď o tom dnes hovoríme so psychologom, pánom profesorom Mironom Zelinom. Nie je problém informácie získať, problém je skôr ich spracovať, roztriediť a rozumne využiť. Ako sa na to pozeráte ako psycholog, pán profesor?
1: Áno, táto téma je v posledných rokoch hodne sa na nej pracuje, pretože to skutočne zaťažuje ľudí, alebo robí problém, ako tie informácie, keď ich získame, ako ich spracovať, ako ich dobre využiť. Takže vlastne najprv definíciu. Kognitívnu záťaž definujeme ako množstvo mentálneho úsilia, ktoré naša pracovná pamäť potrebuje na spracovanie informácie. Že množstvo mentálneho úsilia. Dá sa z toho odvodiť, že keď tie informácie hodne, tak samozrejme tá naša mentálna kapacita nestačí dobre spracovať. Poďme ďalej. Teóriu o kognitívnej záťaži rozpracoval John Sweller, hovoril o kognitívnom zahltení. On to definuje takto, keď množstvo informácií presahuje kapacitu pracovnej pamäti a dochádza k zníženiu schopnosti sústredenia a práce schopnosti. To je jeho definícia. On je univerzitným profesorom v Sydney a je zakladateľom vlastne tejto teórie kognitívnej záťaže. Vypracovali už v 80. rokoch minulého storočia, ďalej na nej pracuje a veľmi sa to blíži k tomu, ako spolupracovať s AI. On povedal takto, že existujú u nás tri druhé pamäti, ako my to spracováme. Rozlišuje poprvé senzorickú pamäť, ako názov hovorí, to je vlastne senzory, naše oko,
0: naše zmysly,
1: sluch, to filtruje a vytvára, že čo berieme a čo neberieme. Čo sme si všimli, čo niečo sme počuli, čo robíme a tak ďalej. Ale aj tam je dôležité veľmi, keď poviem takto, z hľadiska pedagogiky zase, čo najviac deťom dať senzorických zážitkov, aby boli obohatené, aby mali zmysel preto vidieť a počuť svet v takej reálnej podobe, čo najširšej a nie len jednu vec stále. Napríklad len ja neviem, jeden byt, alebo jeden dom, alebo jednu myšlienku. O druhé potom ďalej Sweller hovorí o pracovnej pamäti. To asi každý pozná. On tam hovorí presne to, čo v psychológii už dávno vieme, že tá pracovná pamäť na jedno počutie si zapamätá 5 až 9, on hovorí 5 až 9 informácie, my hovoríme 7 plus minus 2, že tá bezprostredná pamäť, keď si zapamätám 7 bezmyselných slabík alebo čísel, je dobrá, priemerná, 5 a menej je slabá pamäť a 9 a viacej je vynikajúca pamäť, bezprostredná.
0: Dá sa toto merať?
1: Dá sa merať, áno, to robíme. Ja som odporúčam učiteľom napríklad, keď prídu deti, aby pomerali tú pamäť, lebo od toho nezávisí iný človek, ktorý si zapamätá 2-3 prvky a druhý, ktorý si zapamätá 10. Ja sám, ale poviem to ako trošku takú ako so smiechom, keď ma pošle manželka kúpiť a nadiktuje mi viac ako 7 vecí, nezapamätám si. Musím si ich zapísať. Pamätám si tých 5 a je to ťažko niekedy len 2-3, že to má bezprostredný dopad na náš život každodenný. Že ako si pamätá, najmä keď človek nie je sústredený, si nepamätá ani tých 5 priemerne. Takže to má veľký dosah prakticky. On hovorí, že tá pracovná pamäť vlastne vyraďuje, že ktorá informácia dôležitá, ktorá nie je dôležitá. A pracovná pamäť ale nemôže do nekonečna čerpať informácie, lebo bola preťažená. A ešte potom rozlišuje samozrejme veľmi dôležitú dlhodobú pamäť. Keď si to predstavíme, akoby tam ideme cez senzory, potom má krátkodobú pracovnú pamäť. A čo je dôležité pre nás a význam, čo má, čo si zvážime, ale mnohokrát nie je dôležité, ale silne zážitkovo, tak ukladám to do dlhodobej pamäti. Dlhodobá pamäť si potom vytvára také schémy, také oblasti, kde ukladám tie informácie. A to je veľmi dôležité. Napríklad informácie o mojom zdraví, informácie o mojej rodine, informácie neviem, o mojich záujmoch a tak ďalej.
0: Inak zaujímavé je, aj keď je to trošku taká odbočka, že v určitom veku tá dlhodobá pamäť funguje lepšie ako krátkodobá.
1: To tvrdíte vy, ale máte pravdu, že to tak môže byť, keď človek, ten, ktorý má normálnu pamäť, ktorý to si to pamätá, tá dlhodobá, keď máte na mysli to, že napríklad si pamätá históriu. Ale zase, keď sme povedali, že starý človek, on má dlhodobú pamäť, on má obsiahlu, ale už je menej schopný prijímať a zaradiť z tej krátkodobej, senzorickej a krátkodobej pamäti do dlhodobej pamäti. To sú potom problémy, napríklad demencia a tak ďalej, že už patologické veci. Ale tá záhada je v tomto, keď ja vnímam a mám krátkodobú pamäť, Ešte si pamätám, kde som teraz, za čo sa tu deje.

0: Ako to prebieha, že niečo si ukladám do dlhodobej pamäti a niečo nie? Ten proces, a teraz tá otázka psychologická znela, je riadený človekom, alebo je to náhodný proces? Čím je to riadený? A tu je vlastne taký jeden, dosť nebudem menovať tých autorov, a je veľmi dôležité potom, že prišli k záveru, že človek, ktorý chce kvalitne žiť, mal by trochu regulovať toho, že ktoré veci z tej krátkodobej, z tej senzorickej pamäti ukladal dlhodobej pamäti. Sú ľudia, treba aj dnes som zažil, že si úžasne pamätajú históriu. Ja si históriu moc nepamätám, lebo to nemám uložené v dlhodobej pamäti.
1: Tu by sme možno ešte mali poznamenať, že prečo je to dôležité, aby to človek selektoval, lebo keď je príliš zahltený informáciami, môže to viesť k únave napríklad.
0: Áno, o tom hovorím, že ten Austrálčan hovorí o tom, že vlastne schopnosť učiť sa je schopnosť ukladať významné informácie pre môj rozvoj, pre naše vzdelanie. Ale už keď ste to naznačili po jednu závažnú vec, my máme vzdelávaciu sústavu a to je súbor poznatkov, biológia, jazyky, matematika, ktorú si myslíme, že je tá podstatná, ktorú potrebujeme ukladať do dlhodobej pamäti žiakov. A to je problém. Pretože keď tam ukladáme zbytočnosti, ktoré v živote nebudú využiteľné, tak ten systém vzdelávania, teraz to poviem odborne, ukladania informácií do dlhodobej pamäti je zlý, nefunkčný, nezmyselný. Ešte možno by som spomenul problém multitaskingu. To je problém moderného človeka. Moderný človek má veľa úloh, má veľa povinností a multitasking v preklade znamená, že robím odrazu v jednom čase súčasne na niekoľkých alebo mnohých úlohách. A to autori hovoria nielen tento, ktorého spomínam, Austrálčana, ale všeobecne multitasking je možno, že poškodzuje ukladanie do dlhodobej pamäti, lebo keď ja pozerám televíziu, zároveň ťukám si do počítača, mám zapnutý mobil a ešte hovorím s manželkou, keď robím 4 veci odrazu.
1: Tak nič poriadne.
0: A nič poriadne, to znamená, ono to prebehne krátkodobou pamäťou, moja senzorická pamäť funguje, ale nefunguje dlhodobo. Alebo naopak, nie som schopný sústrediť sa na podstatné myšlienky a potom mi utekajú veci podstatné.
1: Pred nami je ďalší vstup, v ktorom sa budeme snažiť priblížiť, že od čoho všetkého kognitívna záťaž závisí.

0: Máte naladené Rádio Slovensko a emotikony, v ktorých so psychologom pánom profesorom Mironom Zelinom rozoberáme jeden z fenoménov dnešnej doby – zahltenosť informáciami. Život na človeka kladie čoraz viac nárokov v práci, v rodine, v medziľudských vzťahoch, aj vo vzťahu k sebe samému. Musíme sa rozhodovať, riešiť problémy, učiť sa nové veci, reagovať rýchlo a často aj pod tlakom. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že kognitívne preťaženie hrozí najmä ľuďom, ktorí sa zaujímajú o veľa oblastí naraz a neustále podávajú vysoký výkon. Ale asi to nebude také jednoduché. K preťaženiu môže zrejme dôjsť aj u niekoho, kto nežije navonok hekticky, ale dlhodobo nesie vnútorný tlak, starosti alebo nejaký informačný chaos. Pán profesor, od čo teda všetkého tá kognitívna záťaž závisí?
1: No povedal by som, že v prvom rade od práce mozgu. Ako pracuje mozog, ako filtruje, ako selektuje, ako prepája tie synapsie, ktoré tam máme, že mozog. Treba si uvedomiť, že vlastne náš mozog pracuje pomocou autonómnej nervovej sústavy, to znamená niečo, čo nemusí racionálne riadiť, to beží bežne, napríklad naše dýchanie, krvný obeh a tak ďalej. Ale potom začína, keď ide o mentálnu záťaž, to znamená preťažené informácie, môžeme urobiť také stupne. Napríklad človek, ktorý je úplne nemá mentálnu kognitívnu záťaž, on sa nestará o informácie, žije si tak, ako si žije. Potom rozlišujeme, teda ten autor, situačnú záťaž, kognitívnu, to je napríklad teraz boli nedávno maturity, že on ten týždeň pred maturitami, ten študent, musí zvládnuť strašne veľa informácií a vtedy hovoríme o vyčerpanosti alebo záťaži obrovskej situačnej. Pretože keď odídu maturity, oddychne si a žije si normálne ďalej. Potom je ďalej tzv. Excesívna záťaž. Excesívna je, že to je človek, ktorý má sklon neustále preťažovať svoju kognitívne procesy, svoju pamäť, ale vie z toho vyklúčkovať, proste si vie oddychnúť, ale už je na tej hranici preťažiť. Ak preťaženie, potom niekedy hovorí sa až tak krajne, že človek, ktorý je úžasne preťažený informáciami, že má veľkú kognitívnu záťaž, dochádza až krajne k paralýze. Paralýza znamená, že on sa vzdáva, ja to tak obrazne poviem, hodí ruky a poviem, viac nechcem nič počuť, dajte mi s tým pokoj, utekám do pokoja, do ticha, desi, nechcem o tom nič, že vzdáva sa. Ale, čo je zaujímavé, existuje aj taká záťaž, ktorá je produktívna. Títo autori hovoria, že produktívna záťaž je vtedy, že človek si zahlcuje ten mozog, tú mozgovňu, nejaký tam použili výraz, veľa informácií, čo môže zmiazať, mať veľmi negatívne výsledky. Ale môže to byť produktívne, keď tie mnohé informácie pospája v mozgu a vytvára určitú koncepciu, ktorá vytvorí nový produkt. Čiže vlastne tvorivo využil tú svoju záťaž na to, aby vytvoril niečo produktívne, niečo nového.
0: Vo vašej praxi ste sa stretávali s akým najčastejším typom záťaže, s ktorým si už ľudia nevedeli dať rady?
1: Ako učiteľ, ako psychológ, tak by som povedal, najprv je to vnútorná záťaž. Že tá záťaž zvonka nie je tak veľká, silná, ale on vnútorne si sám berie tie informácie za dôležité, veľmi na ne myslí, zaťažuje to jeho pozornosť, zaťažuje to jeho čas a tak ďalej.
0: Možno ľudia so sklonom k perfekcionizmu, ktorí si myslia, že musia sledovať všetko.
1: Áno, možno tak, presne perfekcionisti, alebo keď to zoberiem chorobne, tak sú to obsesívne. Neustále ho prenasledujte myšlienky, o ktorých hovorí. Potom existuje tzv. Intrinsic, vnútorná záťaž, potom vonkajšia záťaž, a to je vlastne tá, ktorú sme spomínali, napríklad záťaž človeka v práci, chce poznať všetko. A vo všetkom sa vyznať. Alebo ten študent, ktorý robí tú maturitu, ale to iba dočasne, samozrejme. Ale nakoniec je potom, ako to hovoria, konceptuálna záťaž. Tá záťaž, aby som získal nové poznatky alebo vytvoril novú konštrukciu myšlenkovú. Tá nebezpečná je samozrejme, keď kombinujeme tú vnútornú záťaž, že mám predpoklady preto, že chcem poznať veci. A ešte to horšie, keď nemám na to, aby som ich poznal. A plus je ten vonkajší tlak. A to vytvára potom u ľudí rozličné problémy, ktoré sú samozrejme veľmi zložité riešiť psychologicky. Možno ešte taký príklad poviem, tam oni uvádzajú, že niekedy čítanie kníh, že to bola úžasná vec, dobrá, pozitívna, pretože knihu si mohol odložiť, knihu mohol domyslieť, pri knihe mohol zažiť radosť, fantáziu, imagináciu, kreativitu. Ale dneska, že masmedia toto neposkytujú hodne, že človek musí neustále, vlastne keď tam je, počúvať a tie informácie prijíma.
0: A stretávate sa v praxi aj s tým, že ľudia sú natoľko zahltení tými informáciami, či už z médií, alebo z okolitého sveta, že už čoraz menej siahajú po knihe, dokonca aj takí, ktorí predtým pravidelne čítali?
1: Rozhodne, áno, sú o tom výskumy, že knihy nečítajú. Ja to poviem z inej strany, ja som teraz sa zúčastnil, som bol na štátniciach v komisii, ja teraz sa pýtam tých ľudí, dospelých ľudí, no som vám dal základnú literatúru, prečítali ste si základnú knižku? O nie, už nečítam. Google, AI a takéto zdroje. No dobre, ale odkiaľ čerpáte tie zásadné veci? Takže nemáte pravdu v tom, že tá konkurencia umelej inteligencie, vyhľadávačov rozvíja, úžasná. A ja to poviem ako psychológ a pedagóg, mne je to strašne ľúto, že nepremýšľajú nad tým. Oni kopírujú. Vracam im tie práce naspäť a poviem, chcem váš názor, chcem vaše myslenie, chcem vaše návrhy.
0: A dokážete to vždy zistiť, že to je AI?
1: Veľmi ľahko sa to dá, keď ja nemôžem po takú otázku nejakého sa spýtam, ako poznáme reguláciu a on napíše vnútornú a vonkajšiu reguláciu, bodka. Ale možno tomu nerozumie vôbec, to tomu dalo AI, alebo mu dala Google a tak ďalej. Ale v očivnici by sa dočíta, že aké to zložité, ako sa vnútorne regulovať, akými silami, že tam máme tri obrovské sily, ako je vonkajšia regulácia. Dalo by sa povedať, že tieto moderné technológie odučili ľudí myslieť, odučili ľudí ísť do hĺbky, sú povrchní. A mne bolo fakt až ľúto niektorých z nich, že nikdy neprečítal nejakú knihu, aby sa zamyslel nad ňou, že nemá čas na to. No o tom je mnoho vecí, ale hovoríme dneska, že sme dostali do našej školskej reformy pojem metakognícia tiež. Poznávanie poznávania. A tá metakognícia by mala práve učiť trošičku k tomu, aby človek vedel organizovať svoje informácie. Inak tie pôvodní autori, napríklad Anderson, Kradwell a ďalší, hovoria, že metakognícia je naučiť človeka, ako poznávať svet. Druhý krok, naučiť ho orientovať sa v konkrétnej úlohe, to znamená, idem na nákup alebo vybrané slovo. A tretia vec, poznať seba, aby som mohol tie úlohy riešiť.
0: V ďalšom vstupe sa zameriame na to, že ako sa prejavuje kognitívne preťaženie a ako sa dá človeku v takej situácii pomôcť.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Mali sme deň otcov a treba myslieť aj na nich. Sú totiž dôležitou súčasťou rodiny.
1: A budeme sa zhovárať aj s odborníkom na hmyz. Možno neviete o tom, že Slovensko má v tomto svete aj unikáty. O nich nám porozpráva Adrian Purkát. Tešia sa na vás Richard
0: a Gabika.
2: Dobré ráno Slovensko. Zelená vlna.
3: Uzavretá D1 je nepriaznivé počasie na D2. Počúvate dopravné správy. Na novú nehodu upozorňujete v Kolárove na križovatke Orechovej a Mierovej. Úsek je nepriazný, obchádzate cez okolité ulice. Na bratislavskej D2 v okolí tunela Sitina upozorňujete na silné krupobytie. Zvýšte preto opatrnosť pri prejazde. Cesta v úseku Sobrance Sobranecké kúpele je uzavretá pre kultúrne podujatie. Obchádzka vedie cez Horňu. Na severnej D1 je uzavretý úsek medzi Štrbou a Mengusovcami smerom do Prešova pre údržbu ekoduktu Lučivné. Obchádzka vedie cez Tatranskú Štrbu, obmedzenie naplánovali do 22. hodiny. Radary nám hlásite na D1 pri Voderadoch smerom do Bratislavy, na D1 tiež pred Považskou Bystricou smerom zo Žiliny, merajú aj v Lovinobani smerom do Mytnej a rýchlosť si postrážte aj v Košiciach na Palackého pri pumpe Slovnaft smerom z centra. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, emotikony.
4: Obdobia skúšok, maturít či štátnic bývajú typickým časom, keď sa naplno ukáže, aké náročné je sústrediť sa, pamätať si a podávať výkon pod tlakom. Ale kognitívna záťaž sa netýka len študentov. Zažívajú ju aj dospelí v práci, ľudia, ktorí sa učia popri zamestnaní, seniori, ale aj ľudia, ktorí sú dlhodobo pohltení vlastnými problémami a myšlienkami. Preto je dôležité vedieť rozpoznať, kedy už záťaž prestáva byť prirodzenou súčasťou učenia a života a mení sa na preťaženie. Aj tomu sa venujeme v dnešných emotikonoch so psychologom pánom profesorom Mironom Zelinom. Aké prejavy má teda kognitívne preťaženie a ako sa dá človeku pomôcť, keď sa ocitol v takejto situácii?
5: No, záleží od toho, ako sme povedali, že na akom stupni je tá záťaž, lebo môže byť tak stupňovaná od tej slabej až po skutočne maximálnu, že človek je zmetený z toho, čo všetko prijíma a vlastne či ten svet ešte pozná, alebo ho už nepozná. Vtedy hovoríme, keď človek je tak zmetený chaoticky vo svojom informačnom spracovaní sveta, že sa nevie vyznať. Hovoríme, že on žije v metasvete. To je v nejakom vymyslenom svete, ktorý nie je reálnym svetom, ale to je na hranici. Keď ideme ďalej, že ako poznať človeka, ktorý je preťažený, tak najprv by sme mali vylúčiť tie napríklad také fyzikálne tlaky alebo sociálne stresy, ktoré ho spôsobujú, ale potom tie veci, ktoré sú vo vnútri ňom, najmä v osobnosti. Možno na prvé miesto by som povedal pozornosť. Lebo tie informácie dneska na rozdiel od minulosti majú tri také zvláštnosti, množstvo informácií, to sme si povedali, sú intenzívne, pretože silne zasahujú na život a v čase sa menia, sú konfliktné. Raz je to pravda, raz je to nepravda. A teda, to má obrovský dôsledok poprvé na pozornosť. Hĺbka, vytrvalosť pozornosti, dĺžka udržania danej informácie.
4: A mení sa u dnešných mladých ľudí a študentov v porovnaní s tými predchádzajúcimi generáciami, že potrebujú niečo pútavejšie a možno na kratší čas, aby sa dokázali sústrediť?
5: Ťažko povedať, rozmýšľam nad výskumami nejaké, či sa robili o tej pozornosti, ale my sme robili také testy na to, že koľko vydrží mať stabilnú, perfektnú pozornosť, napríklad tým, že číta texty, potom musí ich reprodukovať a tie chyby už po polstrane, keď to poviem, keď prečíta, zjednodušujem, už sa objavuje, že tá pozornosť už nie je taká precízna, aby vnímal ďalej. Rovnako pri počúvaní, to je vlastne, že počúvať s porozumením, alebo čítať s porozumením, a najmä, keď to ide v médiách a ide to veľmi rýchle, alebo v mobile, alebo na počítače a tie informácie idú veľmi rýchle, tá pozornosť je veľmi prebíjaná tými novými informáciami. A myslím si, že ťažko to porovnať, keby som povedal minulosť a teraz, ale myslím si, že mnohí títo, nazvime to, ľudia odchovaní generáciou týchto moderných médií sa menej koncentrujú na veci. Dá sa to napríklad zistiť, keď ja skúšam na vysokej škole a teraz mu poviem nejakú tému, sústreďte na túto tému, tak on povie 2-3 vety a už odbočuje na niečo úplne iného.
4: Ale nie je to aj logický dôsledok toho, že teraz, keď si dokážeme rýchlo niečo nájsť cez AI, stačí na to niekoľko sekúnd a nemusíme, alebo možno, že by sme mali, ale nerobíme to často, čítať hlbavé knihy celé hodiny, tak neodvykneme si tak trošku od tej dlhšej sústredenosti?
5: My sme ľudia, ktorí sa nechajú nalákať, ja to takto poviem. Lebo keď ja robím na nejakej téme, a som sústredený do nej a odrazu ma chytí niečo, nejaká iná myšlienka, tak odskakujem od nej. Nie som sústredený na tú tému, ktorú som pôvodne chcel robiť. To hovorím o pozornosti stále, hej. Ale tu dochádza potom k ďalšiemu fenoménu a to sú problémy s pamäťou. Pamäť je úžasný fenomén. Pamäť môže byť porušená tým, že si nevie spomenúť na novú informáciu. Teda nemajú dobre zafixovanú v dlhodobej pamäti. Že nevie si opustiť informáciu, že niektorá informácia ho drží strašne a on sa nevie oslobodiť od toho, ako on je zaviazaný alebo spojený s tou informáciou. To pri rozhovoroch bežne poznáme, že ten človek s ním hovoríte, on sa stále vracia tej svojej jedinej téme, ktorú má, a nie empatický, aby reflektoval tému druhého človeka. Poruchy pamäti. Mnoho sa dá o tom hovoriť, že človek, keď dobre nemá ukotvené zásadné informácie, tak dochádza ku konfabuláciám, vymýšľaniu si, doplňaniu si veci, že človek imaginuje, kreuje skutočnosť, ktorá neexistuje. Preto hovoríme o metasvete, že on odrazu žije v nejakom vysnenom svete, pretože nemá dostatočne zachované základné veci v pamäti. Preto hovoríme o vzdelení, napríklad musí základy vedieť, čo to fyzika, chémia, svet, život. A odtiaľ sa odvodzuje iného. Nemôže vymýšľať, že to neexistuje, alebo nahradiť niečím.
4: A keď je natoľko niekto zahltený, tak nehrozí mu aj vyhorenosť?
5: No presne. Vyhorenosť znamená, že vzdať sa učenia. Vyhorenosť môže byť emocionálna. Už ma nebaví sa učiť ďalej, môže byť kognitívna. Ja už nechcem ďalej premýšľať o tom. Poznáme vyhorenosť Barnard efekt, napríklad sociálny. Nechcem ľudí, ktorí hovoria o tomto, lebo ja už mám toho pokrk, mám toho dosť. Že tých vyhorení je hodne konatívna napríklad, že už nechcem konať nič, nechcem robiť v tejto oblasti. No a toto všetko, tá vyhorenosť nám, máme o tom výskumy v mnohých profesiách, najmä kde je kontakt s ľuďmi, lekári, napríklad právnici, psychológovia, učitelia, veľmi v týchto profesiách stúpa počet vyhorených ľudí. Samozrejme záleží to od veku, od mnohých iných faktorov. Viete, čo toto spôsobuje? Tá zahltenosť, kognitívna záťaž spôsobuje jednu vec, vzťahovú negramotnosť.
4: Čo to znamená?
5: Že on nevie tvoriť vzťahy. Spontánne, emocionálne, ľudské vzťahy netvorí, lebo má toľko informácií, že začína to analyzovať alebo asociuje s novými kognitívnymi vecami. A potom o tom premýšľa. Nie je spontánny. On je negramotný vzťahov, lebo jeho vzťah je napríklad, ja vás mám rád, ale povie to formálne. On necíti nič. To je naučené, to je algoritmicky dané, ale nemá cit za tým. Je negramotný v podstate, i keď pekne hovorí, že ako je to, že miluje ľudí.
4: Prejavuje sa to u mladých ľudí napríklad tým, že ťažšie si tvoria vzťahy partnerské napríklad?
5: My sme trošku už o tom hovorili minule, že tu je to nebezpečí, že mladí ľudia sa neskoro ženia teraz. Čiže on z rozličných dôvodov, je to psychológia napríklad problém zodpovednosti, problém osamotenia, problém rozhodovania, ostáva dlho sám a v 38 rokoch sa teraz ozatvárajú manželstva, ako sme hovorili. Áno, je to dôsledok aj kognitívnej záťaže. Lebo on rozmýšľa, čo keď bude lepšia alternatíva, aká je to zodpovednosť, čo keď budem mať deti, zastaví mi to život, či už jedna, alebo u mužov.
4: V dnešných emotikonoch na vlnách Rádia Slovensko hovoríme o kognitívnej záťaži, alebo jednoduchšie o zahltenosti, spolu so psychologom pánom profesorom Milanom Zelinom. No a toto úzko súvisí aj s našimi predchádzajúcimi témami, či už s tvorivým myslením, učením sa, workoholizmom, či vyhorením. Všetko totiž ukazuje, že nestačí mať len veľa informácií. Dôležité je vedieť s nimi správne pracovať. Aj preto sa dnes viac hovorí o tzv. Metakognícii, teda o schopnosti premýšľať nad vlastným učením, poznávaním a spôsobom myslenia. Ak sa deti, študenti aj dospelí naučia lepšie rozumieť tomu, ako sa učia a čo ich pri učení zaťažuje, môže im to výrazne pomôcť. Je teda dôraz na túto oblasť tým správnym krokom, pán profesor, a čo vôbec môže pomôcť zvládať tú záťaž v bežnom živote?
5: Dobre, najprv sa vráťme k tomu pojmu metakognícia, lebo autori, ktorí vypracovali túto teóriu, hovoria o štyroch druhoch poznatkov, ktoré má mať človek. Má mať poznatky faktické, to je to, čo máme v tej pamäti ako faktické poznatky, ďalej poznatky procedurálne, a to je presne o tom, ako nájsť tú informáciu, ako poznávať svet zmyslami, rozumom, intuíciou, citmi. Po tretie, koncepčné vedomosti, to sú tie, ktoré v našej dlhodobej pamäti. A štvrtý bod je metakognícia. My sme v našej reforme, alebo tí autori, ktorí to tvorili, zabudli na tie prvé tri, dali tam len metakogníciu. Ako poznávanie poznávania, aby žiak poznal, ako rieši úlohy, ako poznáva svet. ale keď poviem to presnejšie, tak existuje austrálska organizácia pre výskum vzdelávania, volá sa AERO v skratke. Táto organizácia vypracovala také kroky na podporu, ako pracovať s záťažou kognitívnou. Takže niektoré z nich spomenú, aspoň tie najdôležitejšie, je hodné, je to dobre prepracované, malo by to byť u nás normálne v školách. Niektoré poviem, napríklad, poskytnutie malého množstva nových informácií a povedať, toto si zapamätaj. Toto nerobíme. My keď zoberieme, že žiak za jeden deň má 5 predmetov a tam je presne koľko cudzích pojmov, koľko stran má prečítať, to nerobíme. Potom nevieme, čo je podstatné. Nebudem to rozvádzať. To je samostatný problém tvorby učebníc napríklad. Druhý bod. Usmerňovanie, aby sa sústredil, keď je nová informácia, podstatná. Tretí bod. Spájať informácie. Keď mi ešte jeden bod zrým, lebo v tej dlhodobej pamäti sa vytvoria, ako som povedal, tie moduly, siete poznávacie. A keď jedna informácia podporí druhú, skôr sa to zapamätá. A nie ako my máme tie oddelené predmety všetky a potom je to fyzika, chemia a tak ďalej. Samo o sebe oblasť, ale nespojená.
4: Veď niektoré trendy v iných krajinách a trochu už aj u nás sa to zavádza, vzdelávanie v tých väčších celkoch, kde využijú poznatky z rôznych predmetov.
5: Áno, presne tak. Volá sa to aj makroštruktúrálne vyučovanie alebo vyučovanie pomocou spájania predmetov.
4: A ešte k tomu s veľmi praktickým využitím v živote. Áno. Že nie sú to len také abstraktné informácie.
5: Videl som v týchto dňoch takéto vyučovanie aj na Slovensku už. Potom ďalší bod, ktorý oni uvádzajú, tie Austrálčania v tom programe, je tzv. Predchádzanie miskoncepciám. Miskoncepcia znamená, že ten názor na danú vec je zlý a oni hovoria, debatujte so študentmi, žiakmi alebo s ľuďmi, vôbec týka sa aj dospelých, či rozumejú tomu, čo hovoria. A mnohí ľudia majú miskoncepcie, to znamená nesprávnu koncepciu toho pojmu. Ja sa pýtam napríklad na pojem intencionalita, je to neznámy pojem. A on začína mať nejakú predstavu, ale tá predstava nie je presná, nie je správna. Že učiteľ správne sa má vrácať k tomu pojmu a overovať si, že ako tomu rozumie. Ako tomu zle rozumie, je to miskoncepcia. Čo ešte takého? Aby si pamäť oddychla a aby sa posilnila dlhodobá pamäť. Nezamestnávať tú krátkodobú pamäť obrovským počtom faktov, ale to uvoľnenie, tá relaxácia, pokoj a zafixovať tie podstatné veci, ktoré tam sú v tej dlhodobej pamäti. No ešte možno treba vytvoriť štruktúru. To znamená, aby tie veci mali zmysel. Čo s čím pospájam, ako ste spomínali, napríklad on môže učiť aj, videl som teraz vzdelávanie, že učil, bol tam Štúr, Bernolák a Kolár, tuším, ale učili to traja učiteľe. Jednak dejepisár, slovenčina a ešte neviem, aký ďalší odborník na to obdobie. A mali ucelený obraz o tom.
4: To muselo byť zaujímavé.
5: Áno, presne to a to si skôr zapamätá, než keď sa to učí na dejepise, inak sa to učí na slovenčine a tak ďalej.
4: A videli ste reakciu aj tých žiakov? Zaujalo ich to?
5: Áno, to bolo veľmi zaujímavé, lebo aj Štúrovú reč mali napríklad na tom predvádzal a hovoril o tom. A deti o tom diskutovali, ale hneď zobrali, ktoré storočie, teda dejepis a tak ďalej. Takéto vyučovanie by malo byť, k tomu smeruje, ale mala smerovať kurikulárna reforma u nás.
4: No a teraz, keď dovolíte, pán profesor, dali sme niekoľko rád, že ako by to malo vyzerať najmä v škole u žiakov, ale teraz taká bežná rada pre ľudí, ktorí sa boria možno s rôznymi starostiami, majú buď objektívnu preťaženosť vonkajšími informáciami, alebo sa vo vnútri s niečím trápia a to ich vyčerpáva, tak čo by sme im poradili na záver?
5: Možno by som povedal, že robiť dobrú selekciu, dobrý výber tých informácie a nesnažiť sa byť tak nejak, ako to povedať, dokonalý alebo všeznalý, že zo všetko všetko vie. To samozrejme je potom neúčinné a nič nemá poriadne. To je problém štýlu života. Či on sa zaujíma o 10 vecí a povrchne, alebo o jednu vec, ktorá ide do hĺbky. To si musí človek premyslieť sám, ako bude vlastne pracovať s tými informáciami. Ale čo je dôležité, aby nebol zaťažený výber toho a ukladanie do pamäti. Znamená chápať podstatu. A tá podstata to nie je v maličkosti, ja poviem úplne takú vetu, že chápať podstatu znamená mať filozofiu. Prečo žijem? Kto som? Čo chcem? Sú základné otázky ľudského bytia a odtiaľ sa odvozujú tie ostatné informácie.
4: Existuje jedno také prianie ešte k tej selekcii, že keď by sme mali pokojnú myseľ, aby sme prijali veci, ktoré zmeniť nemôžeme, aby sme mali silu zmeniť veci, ktoré zmeniť môžeme a mali múdrosť, aby sme rozlíšili jedno od druhého.
5: Áno, presne to tak, ako hovoríte, to aj psychológia hovorí, že ten výber, tá selekcia by sa mala riadiť týmito vetami, o ktoré ste povedali. ale k tomu treba budovať osobnosť, lebo to je vec osobnosti skôr ako spoločnosti. Lebo spoločnosť naopak nás nutí do toho, aby sme všetko konzumovali vlastne ako hotovú vec. Kdežto takýto prístup znamená nie, rozmýšľaj o tom, ber si podstatné veci, ktoré môžeš zmeniť a nie tie, ktoré nemôžeš.
4: Verme, že sa to podarí našim poslucháčom a my sme radi, že sme ich mohli sprevádzať počas poslednej hodiny spolu so psychologom pánom profesorom Mironom Zelinom. Ďakujem pekne aj vám, želám ešte príjemný večer.
5: Ďakujem pekne, dobrý večer všetkým poslucháčom a nech si dajú pozor na to, aké informácie prijímajú, kde ich ukladajú a ako ich využívajú.
4: Kedykoľvek nás nájdete v archíve alebo v podcastoch a ešte príjemné dni vám želá aj Marta Jančkárová. Do počutia.
2: Rádio Slovensko, emotikony. 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.

0: Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zvažuje cestu do Poľska. Záverečným gala programom vyvrcholil 66. ročník folklórneho festivalu na Myjave. Zajtra má byť jasno až polooblačno, 27 až 34 stupňov. Pohodu pri rádiách vám želá Peter Kolárik. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sa má zajtra rozhodnúť, či sa zúčastní alebo nezúčastní na medzinárodnej konferencii o povojnovej obnove Ukrajiny v poľskom meste Gdaňsk. Dvojdňová konferencia rátala so Zelenského účasťou. Minulý piatok sa však poľský prezident Karol Nawrocki rozhodol odobrať Zelenskému najvyššie poľské vyznamenanie pre historický spor. Jeho jadrom je Zelenského dekrét, ktorým pridelil jednotky ukrajinských špeciálnych síl prídomok hrdinovia ukrajinskej povstaleckej armády, čo vyvolalo v Poľsku pobúrenie, pretože táto nacionalistická armáda sa počas druhej svetovej vojny podielala na masakrách Poliakov. Poľský premiér Donald Tusk označil konflikt za strategickú chybu. Šéf ukrajinskej diplomacie Andrii Sibiha vyhlásil, že čas mlčania sa skončil a Nawrockého označil za proruského ničiteľa. Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti prikazuje predložiť vyrovnaný rozpočet nie len vláde, ale aj samosprávam. Tie sa proti tomu búria a vyzývajú vládu, aby pravidlá zmenila. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok z hlasu SD verí, že spolu s rezortom financií nájdu riešenie.
2: Aj v kontexte zostavovania najbližšieho štátneho rozpočtu budeme samozrejme zohľadňovať aj názory a potreby obcí, miest, takže budeme hľadať zhodu aj s predstaviteľmi opozície. Je to aj na rokovaní, respektíve tlaku z MOSu.
1: Opozičný poslanec Marián Vyskupič z SAS pripomína, že strana už návrh novely zákona predložila.
3: Ústredná štátna správa robí nejakých 98,5% dlhu, samosprávy asi 1,5% dlhu, ale bohužiaľ ten zákon dopadá aj na nich. Čiže jednoznačne od či už nás, ale aj ostatných opozičných strán mala koalícia jasne deklarovaný súhlas.
1: Záverečným galaprogramom s názvom Vytrúbme to do sveta vyvrcholil 66. ročník Medzinárodného folklórneho festivalu Myjava 2026. Počas 5 dní ponúkol návštevníkom viac než 50 scénických aj nescénických programov a vystúpení s účasťou viac ako 1800 účinkujúcich. Predstavili sa kultúrne dedičstvo, ľudové tradície, tanec, spev, hudbu i remeslá, najmä kopaničiarského regiónu. Obdiv mohli aj umenie zahraničných hostí z Česka, Grécka, Indie, Mexika a Spojených štátov. Česká tenistka Linda Nosková triumfovala na trávnatom turnaji v Berlíne. Vo finále zdolala tretiu nasadenú Američanku Jessiku Pegulovú po setoch 6-4, 4-6 a 6-3. Pre 21-ročnú hráčku je to druhý titul na okruhu WTA a prvý v tejto sezóne. Zajtra má byť jasno až polooblačno, postupne zväčšená oblačnosť, na severe miestami prehánky alebo búrky aj intenzívne. Nočná teplota 22 až 15, denná 29 až 34, na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši a Horehroní okolo 27 stupňov, prevažne severný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. Slovenský hydrometeorologický ústav zrušil upozornenia na vznik smogovej situácie pre ozón v obci Topolníky v okrese Dunajská Streda. 21 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda na D1, neprejazdná cesta v Kolárove, viac o kolíziach v dopravnom spravodajstve. Na D1 za Sencom smerom do Bratislavy na 25. kilometri havarovalo osobné auto, pozor na dobrzdevanie. V Kolárove na križovatke Orechovej a Mierovej odstraňujú nehodu, úsek je neprejazdný, obchádzate cez okolité ulice. Na bratislavskej D2 v okolí tunela Sitina upozorňujete na krupobytie, zvýšte preto opatrnosť. Na D1 je úplne uzavretý úsek medzi Štrbou a Mengusovcami smerom do Prešova pre údržbu ekoduktu. Obchádzka vedie cez Tatranskú Štrbu, obmedzenie potrebuje. trvá ešte asi hodinu. Radary vás namerajú na D1 pred Považskou Bystricou smerom zo Žiliny, pri Poprade merajú smerom do Štrby a rýchlosť si postrážte aj na vjazde do Rožňavy z Krásnohorského Podhradia. Z dopravy je to na teraz všetko, od vás však byť nemusí, doplniť nás môžete kedykoľvek. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, opri sa o mňa.
5: Keď sa pozeráme na osudy ľudí s onkologickým ochorením, so zdravotným znevýhodnením, ľudí, ktorí prežívajú ťažkú životnú situáciu, častokrát máme pocit, že mne sa to nemôže stať. Stanka Guľová-Slováková mala ten pocit istoty veľmi dlho. Mala len 27 rokov, keď jej diagnostikovali rakovinu prsníka. Zmenil sa jej celý život a najmä jej predstava o budúcnosti. Ale keďže je to silná osobnosť, dnes otvorene rozpráva o tom, čo prežila a povzbudzuje ďalších. Jej príbeh vám v relácii Opri sa o mňa prináša Dagmar Mozolová. Stanka Guľová-Slováková pôsobí ako riaditeľka jednej z bratislavských súkromných materských škôl. Hoci je to mladá žena, na vedúcej pozícii je už niekoľko rokov.
6: Ja som tu začínala ako brigadnička, pracovala som s deťmi, vypomáhala som deťom. Potom odchádzala jedna kolegyňa, a teda pani riaditeľka mi ponúkla funkciu učiteľky. Ja som popri tom študovala a ukončovala som magisterské vzdelanie. Ja som študovala učiteľstvo pre primárne vzdelávanie a ja som sa chcela profilovať na tie základné školy. Ale keď prišla táto ponuka, tak teda som neodmietla. No a po roku prišla opäť ponuka na funkciu zástupkyni, takže to sa tiež taká ponuka neodvieta. Človeku sa vraví, že možno taká ponuka už nikdy za život nepríde. Po tej zástupkyni som si musela nadviazať kontakty a celé to vyprofilovať, pretože je veľmi ťažké si získať nejakým spôsobom autoritu u ľudí, keď ste od nich mladší, lebo som teda to získala v mladom veku.
5: Koľko ste mali rokov?
6: Keď som dostala túto funkciu, som mala 25. Takže ja som sa snažila aj samu seba vzdelávať a zlepšovať, či už po tej psychologickej stránke, odbornej stránke, aby som vedela, ako komunikovať s rodičmi, s deťmi. Majiteľka materskej školy dostala vo mne dôveru a teda dala ma následne do funkcií riadiaceho pracovníka. Robím to už 6 alebo 7 rokov, takže je to pre mňa aj obohacujúce, ale na druhej strane aj vyčerpávajúce.
5: To je obrovská dôvera tej majiteľky do takých mladých rúk vložiť túto škôlku.
6: To je pravda, lebo majiteľka nemala dobré skúsenosti dovtedy a ja som jej vlastne ukázala, že tú materskú školu viem viesť. Snažím sa naozaj vyhovieť nielen učiteľom, deťom, rodičom, ale samozrejme aj jej, lebo chápem aj tú jej stránku, že je to jednoducho jej príjem, ktorý potrebuje, je to teda to podnikanie, takže pozerám na to z rôznych uhlov pohľadu a takých zamestnancov ťažko sa hľadajú a ja som práve ten, že ktorý naozaj pozerá na to tak cez také rôzne optiky.
5: Ako ste sa snažili rozvíjať v tom čase, keď ste postúpili na tú zástupkyňu? Čo všetko ste absolvovali?
6: Ja som popri tom aj učila, čiže som 5,5 hodín denne pracovala s deťmi, potom máte 2 hodiny nepriamu činnosť, riešila som tie riadiace veci. Absolvovala som rôzne vzdelávania a ja som sa vlastne po magisterskom štúdiu rozhodla, že pôjdem si dokončiť doktorantské štúdium, ktoré trvá externe 4 roky a veľa podcastov som počúvala o seba rozvoji, o psychologických oblastiach, o tom, ako komunikovať so zamestnancami, ale chodila som aj na rôzne vzdelávania, ktoré sa týkali práve tých detí a práve aj toho manažovania a tej organizácie. Sú to rôzne organizácie, ktoré vlastne poskytujú takéto typy vzdelávaní. A potom samozrejme som musela absolvovať funkčné vzdelávanie, to je zo zákona dané, takže to som absolvovala. A potom tak sama si vyhľadávam nejaké tie informácie a samoštúdium. A teraz som už vlastne v štádiu odovzdávania dizertačnej práce, už som ju teda odovzdala a už som sa prihlásila na MBA štúdium na strategický a výkonnostný manažment. Takže naozaj v tom manažovaní a v tej organizácii toho ma to veľmi baví a naplňa.
5: Kurzy ste si platili sama?
6: Tie kurzy som si platila sama, ale my máme tú výhodu, že náš zamestnávateľ to prepláca. Čiže môžem povedať, že tak 90% mi hradil on a tých zvyšných 10%, ktoré som ja chcela vo svojom voľnom čase, som si hradila robila ja sama.
5: To je veľmi dobrý bonus.
6: Áno, to musím povedať naozaj, že na zamestnávateľ sa snaží čo najviac tým zamestnancom vychádzať v ústretí, lebo vieme, aké je učiteľské povolanie nedocenené a celkovo ten prístup musíme nejako zabojovať o tých dobrých pedagógov.
5: Čo ste sa vďaka v tom vzdelávaniu naučili, kam ste sa posunuli, keby ste to neboli absolvovali, čo dnes máte a čo by ste nemali v tom prípade?
6: Keby som nebola absolvovala tieto vzdelávania, tak určite neviem, ako správne komunikovať s ľuďmi, so zamestnancami, ako si nastaviť takú tú hranicu toho, že kde sme teda na tej úrovni ako učiteľ kolega a kde sme už na tej úrovni, že ja som tvoj nadriadený a platia tu teda nejaké pravidlá, lebo ja sa s nimi snažím vychádzať veľmi dobre, snažím sa im vychádzať v ústretí, ale predsa len tá hranica toho nadriadeného tam stále je. Keby som tieto vzdelávania neabsolvovala, určite neviem, ako správne komunikovať a nie som sama so sebou spokojná. Keď som tie vzdelávania absolvovala, tak mi to dalo istotu toho, že viem lepšie reagovať v rôznych situáciách, v kritických situáciách, viem lepšie si manažovať tých ľudí, neberiem si všetky veci tak príliš osobne, pretože dovtedy niečo sa stalo, ja som bola z toho frustrovaná aj 3-4 dní týždeň, nerobilo to dobre na to zdravie, na tú psychiku, odrážalo sa to potom vlastne na tom zdraví, takže po tej psychickej stránke sa držím takého mota, že vždy sa dá všetko vyriešiť. A čo sa nedá vyriešiť, tak sa jednoducho nejak vzájomne dohodneme.
5: Hovorili ste o tom psychickom zdraví a môžeme prejsť k tomu telesnému zdraviu, lebo v tomto mladom veku vám bola diagnostikovaná rakovina prsníka. Ako ste na to vôbec prišli?
6: Diagnostikovali mi rakovinu prsníka v roku 2024, keď som mala takmer 28-27 rokov. Ja keď sa vrátim možno nejakých 10-15 rokov späť, keď som mala možno nejakých 10 až 12 rokov, tak som chodievala špecialistovi tu v Bratislave docentovi Bélovi na Onkologický ústav Svätej Alžbety. Spravila sa mi taká hrčka na prsníku, ktorú vyhodnotil ako nejakú neškodnú, ale teda bola som sledovaná raz za rok, keď sa mu niečo nezdalo, dvakrát do roka som chodila na kontroly. Chodila som s maminou, keď som si to našla, tak som jej o tom povedala, že niečo sa mi nezdá, zobrala ma detskému gynekologovi a ten už teda potom riešil tú situáciu ďalej. Ako dieťa nevnímate takéto veci nejak, že by ste rozmýšľali nad tým, že čo by to mohlo byť, alebo nejaká rakovina, alebo dieťa ťu takéto niečo nenapadne. Čiže ja som to nevnímala ako niečo zlé. Jednoducho treba ísť, treba sa vyzliecť, ukázať to. Je to normálne, hej, že nikdy som nemala strach z tých lekárov alebo z toho, že teraz idem gynekologovi alebo nejakému mamológovi, ktorý mi bude pozerať. Sú to lekári.
5: Hrčka, tá prvá, teda bola aká?
6: Mala som opuchnutú bradavku, červenú, a vtedy som vlastne išla za maminou a som jej teda povedala, že mám takéto niečo na prsníku, tak ona to hneď pozerala a hneď sa veci riešili. Čiže ona ako dospelá osoba, môj rodič, zákonný zástupca to už potom riešil ďalej.
5: Ako to dopadlo?
6: Pôvodne mi to chceli vybrať v Nových Zámkoch, s čím ale moja mamina úplne nesúhlasila, že ak sa to dá nejakou inou cestou, takže poďme teda na to inou cestou, takže som začala chodiť sem do Bratislavy. Ja som takto vlastne bola sledovaná niekoľko rokov, až tá hrčka úplne teda zmizla. A už keď som bola nejak dospelá, chodila som na vysokú školu, tak myslím, že som mala 20-21 rokov, tak mi vlastne povedal, že mám preraďuje. Čiže ja som si to potom riešila v rámci môjho obvodného gynekologa, čiže návšteva toho lekára do tu Bélu na Onkologickom ústave Svätej Alžbety bola ukončená.
5: Ženy zanedbávajú preventívne prehliadky mnohokrát. Dvakrát do roka ste chodievali na ten ultrazvuk. Keď ste tam chodievali, mali ste pocit, že niečo sa môže stať? Bolo to niekde u vás, že tá hrčka tam roky bola a možno, že raz to znova príde?
6: Práve že vôbec nie. Nikdy som nemyslela na to, že by mohla tá hrčka znamenať niečo iné, alebo že by sa tam mohla znovu objaviť. Brala som to tak, že jednoducho je to niečo tukové, čo možno sa rozpustí, zmizne a jednoducho ten život ide ďalej. Že nikdy som si naozaj nepomyslela, že by to mohlo v budúcnosti alebo aj teraz znamenať niečo iné.
5: Keď ste mali tých 27 rokov, čo sa udialo?
6: Keď som mala 27 rokov, tak rok 2024 bol pre mňa taký zlomový, pretože my sme sa s manželom snažili o dieťa a úplne to nešlo. Takže sme navštívili aj špecializačné centrum, kde nám teda pomohli a po nejakých 2 mesiaci od návštevy som zostala tehotná, takže vytúžené dieťa po 3/4 roku vás nadchne, poteší a nejak nevnímate, že teda teraz môže nastať niečo zlé. Ja som išla na kontrolu, klasickú prvú gynekologickú, kde teda mi lekárka oznámila, že nevidí úplne ten plod a že sa jej to niečo nezdá, takže potom nastali nejaké kontroly krv, meralo sa HCG, každé 2 dni nestúpalo to tak, ako by malo a už som teda vedela, že je niečo zle. No a nakoniec vlastne to bola anembryomola, čo znamená, že ten plod sa nedovyvíjal poriadne, takže som musela ísť na kiretáž.
5: Ako ste to prežívali? To bolo vytúžené, očakávané babetko?
6: Bolo to náročné, ale ja som sa tak v hlave nastavila, že radšej nech sa to stane teraz, ako keby sa to malo stať možno neskôr, alebo sa narodí a nie je to úplne dopadne tak, ako by som chcela, hej, že by bolo postihnuté alebo by nebolo zdravé. A na druhej strane som si vravila, som mladá, že deje sa to veľa, len sa o tom nehovorí. Potom vlastne, čo sa mi to stalo, som aj ja videla, koľké ženy si tým prešli a nehovorili o tom nahlas. Takže som si povedala, že dobre, že prejdú 3 mesiace a môžeme sa snažiť ďalej. No len medzi tým, mne sa začala zväčšovať hrčka na prsníku. Ja som v apríli zistila 2024, že som tehotná a v novembri som mala mať kontrolnú sonografiu. A ja už v apríli, keď som zistila, že som tehotná, tak vlastne som si hmatala tú hrčku. Lenže, keď som bola pred 2 rokmi na sone, tak mi pani doktorka, vtedy sekundárny lekár, povedal, že je tam cysta. Nie je hmatateľná, ale je tam. Hej, už mi to aj popisovala na zobrazovacom vyšetrení.
5: To bolo to miesto?
6: To bolo to miesto, áno, presne tak. To bolo to miesto. Čiže ja som to nejakým spôsobom neriešila. Hej, je tam cysta, ja si ju nehmatám, ona ju tam vidí, OK, je to v štádiu sledovania. Aj na papieri záverečnej správe som mala napísané teda, že v prípade zhoršenia, kontrola a tak ďalej. Mne sa tá hrčka začala vlastne zväčšovať, keď som vysadila antikoncepciu po 10 rokoch, vyše 10 rokoch. To bolo v tom období január, február. Ja som potom mesiac na to ostala tehotná. Tam som začala badať, že niečo rastie, že niečo si cítim, ale ono to malo dosť taký rýchly spád, že potom v tehotenstve tá hrčka naozaj narastla dosť veľa, až mala nakoniec 3,5 cm. A ono to fakt za tých pár mesiacov takto narastlo. No a keď som po tej kiretáži prišla na kontrolu svojej gynekologičke, tak rovno mi spravila aj preventívnu prehliadku a tam teda zbadala, že niečo je. Ja som jej o tom hovorila, pýtala sa ma, odkedy to tam mám, tak ja som jej teda povedala, že asi možno nejakých 4-5 mesiacov, že neviem, ale že teraz sa to dosť zväčšuje. Tak ona povedala teda, že to môže byť vplyvom toho tehotenstva, hormóny a tak ďalej a pýtala sa ma, kedy mám naplánované ďalšie sono. Lenže zo zákona máte nárok na sono len raz za 2 roky. A ja som to ďalšie sono mala mať až v novembri 2024. Ja som od apríla vlastne mala termín na november. Gynekologička mi vtedy povedala, že dobre, v poriadku, takže pôjdem v tom novembri. Čiže v júli, keď vedela, že to tam mám, že čo sa deje, mi povedala, že to bude až teda v tom novembri. A tým, že ani ona mi nepovedala, že by to mohlo byť niečo iné, mala po 60-ke, takže skúsená, myslím si, že bola. Tými rukami jej naozaj prešlo veľa pacientiek. Mohla mi povedať, že teda niečo sa jej nezdá. Ja by som si bola zaplatila, keby mi bola povedala, ale tým, že ja som mala v hlave, že pred 2 rokmi to bola cysta, je to asi teda zväčšujúca sa cysta. Viem, čo sa mi stalo 15 rokov dozadu, že na druhom som mala niečo. Absolútne by ma nebolo napadlo, že tá hrčka môže znamenať niečo negatívne, alebo že by to mohla byť rakovina vôbec. A už vôbec nie potom, že čo sa mi dialo v tom roku. Čiže ja som vlastne v novembri následne išla na sono, kde už teda na sone bola primárka, už sa jej niečo nezdalo a už som vedela teda, keď sa ma pýtala, že či som v poslednom období neschudla rapidne, či nemám nejaké problémy, či ma to nebolí, či nemám výtoky z bradavky, zdravotné iné problémy, tak už som asi vedela, že na čo naráža. Objednala ma teda na biopsiu a už to malo dosť rýchly spád, pretože biopsiu som mala objednanú po 5 dňoch. Keď som si už išla do tej nemocnici po tie výsledky, tak mi vlastne volala moja gynekologička, ktorá tie výsledky už mala a v telefóne mi oznámila, že teda to treba znovu riešiť, lebo je to pozitívne.
5: Kde vás zastihla?
6: V aute.
5: Aké to bolo?
6: Absolútne ma nenapadlo, že by to mohla byť rakovina. Ja som dosť taký vyrovnaný človek po tej psychickej stránke, čiže mňa nezlomí úplne, že hoci čo. Takže ja som prišla do tej nemocnici, už som teda asi vedela, že čo. Moja prvá otázka, ktorú som sa ich opýtala, bolo, že ja ani neviem, ako to zo mňa vypadlo, ale že na takej časovej osi, kde sa asi nachádzam? A oni mi vtedy povedali, že asi tak v polovici.
5: Na akej časovej osi, ja ako to myslíte?
6: Ja som si vtedy tak predstavila, že prvé, druhé, tretie štádium, len som to nechcela vysloviť nahlas. Čiže ja som sa ako keby metaforicky opýtala, že kde sa nachádzam. A oni mi vtedy povedali, že asi tak v polovici. A ja som si v hlave tak predstavila, že OK, že to je asi teda prelom druhého, tretieho štádia, ale oni mi vlastne vtedy nevedeli ešte povedať viac, už ma posielali lekárom a ja som teda nesúhlasila s tým, že som vedela, ako to tam celé dopadlo, tak som nesúhlasila s tým, aby som bola ďalej vyšetrovaná v tom danom meste. Po komunikácii s mojou gynekologičkou mi povedala, že je jedno, kam pôjdem, ale že v Národnom onkologickom ústave berú skôr pacientov. Takže toto ma len presvedčilo, lebo každý na mňa tlačil, že treba to hneď riešiť.
5: Manžel to ako zobral?
6: No, manžel, v tom čase vlastne, keď som sa to dozvedela, to bola taká zhoda náhod, že u nás teda prespali naši rodičia, mamina s ocinom, pretože ocinom bol na operácii očí. A ona vtedy išla so mnou v aute. A ona ma hneď tak chytila a povedala mi, že aby som postála, aby som nešoférovala, a ja, že nie, že ja nepotrebujem postať, že ideme ďalej. Keď sme sa vrátili k nám domov, tak vlastne sa riešila nocinov zdravotný stav, lebo oči a tak ďalej, čiže my sme to nejakým spôsobom neriešili a manžel mi povedal, že keď budem vedieť výsledky, aby som mu nedávala vedieť cez správu alebo aby som mu nevolala, že chce to počuť doma až. Tušil asi, že čo je. Keď prišiel domov, tak sme tam teda sedeli aj ja, aj moji rodičia, ale viete, ako to je, že chcete sa porozprávať individuálne, nedalo sa to úplne, nechceli sme o tom hovoriť ani pred nimi a vlastne môj syn to v tom čase ešte tiež nevedel, lebo vlastne je to téma, ktorú ani neviete, že ako povedať, ako spracovať, keď sama nemáte tie informácie, neviete v akom štádiu, čo, a to by prichádzali tie otázky, čo bude teraz a tak ďalej, ja som ešte nevedela. Manžel mi vtedy povedal, že poďme do obchodu. My sme išli do obchodu, ale išli sme si sadnúť do auta a tam sme sa teda porozprávali a bolo ťažké to prijať, že teda takéto niečo teraz bude, ale on bol vždy taký podporovateľ môj, že zvládneme to, že pôjdeš sa dať liečiť a že jednoducho to

0: je to príjemné, že človek sa na mňa pozrie a povie mi, že zdravý človek, lebo na mňa nič nie je vidno.
1: Od tej doby, keď ste nevedeli, čo, ako, kde, aká liečba, potom prišlo obdobie, kedy ste sa dozvedeli, teda aké to bolo štádium a čo nasledovalo?
0: Ja som vlastne potom išla do Národného onkologického ústavu na konzultáciu chirurgovi, ktorý mi teda oznámil, že sú postihnuté okrem prsníka aj uzliny. Mi navrhoval vtedy operáciu a povedal mi, že najprv bude chemoterapia kvôli zmenšeniu, následne operácia a potom zabezpečovacia liečba, znovu chemoterapia. Čiže sme sa všetci pripravovali na to, že prídem o vlasy rovno dvakrát. Potom som už tie vlasy aj prestala riešiť, lebo potom sa ide ešte na zobrazovacie vyšetrenie CTMR. Niečo sa im nepáčilo a vtedy som bola poslaná aj na genetiku a doktorka, ktorá mi robila genetiku, bola následne aj mojim klinickým onkologom a ona mi teda povedala, že genetiku mám negatívnu, pretože to sa najčastejšie skúma u ľudí v mladom veku, že či je tam teda tá genetika bola negatívna.
1: Teda, že či je to dedičné niečo?
0: Áno, presne tak, že či to máme v géno. U nás teda v rodine nemal nikto, čiže genetika sa ani nepotvrdila. A ja keď som vlastne prišla za tou mojou klinickou onkologičkou, tak mi povedala, že teda na CT zobrazení sa im ešte niečo nezdá. Takže ma poslala na vyšetrenie, ktoré sa volá PET-CT. PET-CT je zobrazovacia metóda podobná CT-čku, ktorá vám vlastne oskenuje celé telo s tým, že sa dá do tela kontrastná látka glukóza a vlastne všetky nádory, ktoré sú zasvietia na tom zobrazovacom v úvodzovkách vyšetrení. Tam sa vlastne potvrdilo rozšírenie tejto choroby.
1: Kam?
0: Doktorka povedala, že sú dve alternatívy, že buď teda áno, bude to tak, že chemoterapia, operácia, chemoterapia, alebo druhá alternatíva, že to bude rozšírené do zvyšných častí tela, takže potom bude hormonálna liečba. Keď som si už prišla po ten výsledok, tak mi oznámila, že to bude hormonálna liečba a moja prvá otázka bola, či teda už nikdy nebudem môcť mať deti. A ona mi povedala, že nie. A mňa to zasiahlo viac, ako tá jej odpoveď, že je to teda to horšie štádium. Takže som vyšla z dverí, bola tam so mnou mamina. Prvé, čo bolo, ja som jej nepovedala, že je to horšie štádium. Ja som jej povedala, že už nikdy nebudem môcť mať deti. Pre mňa bolo toto vlastne celá tá súhra tých situácií, ktoré sa mi diali za ten pol, tri štvrte rok, bola pre mňa náročná z tohto uhla. No a kam sa to teda rozšírilo, bola tá vaša otázka. A doktorka mi oznámila, že mám vlastne zasiahnutý prsník, kde bola hrčka, ale boli tam rôzne satelitné ložiska v celom tom prsníku, ďalej to boli úzliny, potom to bol vstup do plúc, takzvaný plúcny hilus a potom to bolo ešte mediastinum, čo je vlastne medzi hrudie. A na toto mi teda oznámila, že som oligometastatická, keď som sa jej pýtala, čo to znamená, tak vlastne oligo znamená, že máte maximálne 5 metastáz v rámci jednej oblasti, čiže v mojom prípade v tom prsníku. Čiže bolo to jedna oblasť uzliny, druhá oblasť bolo to mediastinum, tretia oblasť bol vstup do plúc a štvrtý bol vlastne ten prsník. Dala mi na toto liečbu hormonálnu, čo mi teda povedala, že vlasy mi zostanú, kde už mne v tom čase boli vlasy úplne jedno, lebo mne hlavou vyšlo, že vlastne nikdy nebudem môcť mať deti, takže som sa jej pýtala, že či by vlastne mi podpísala papier na odobratie vajíčok. No a ona mi najprv aj ten papier chcela podpísať, len ja som sa jej sama od seba opýtala takú otázku, že či vlastne nebude vadiť, keď do mňa budú píchať rôzne hormonálne stimulanty a celú ma nastimulujú, vzhľadom k tomu, že som mala hormonálne pozitívny nádor. To znamená, že môj nádor živí progesterón a estrogén. A ona mi vtedy povedala, že áno, máte pravdu, že ja vám ho nepodpíšem. A mne potom neskôr tá otázka tkvela, že keby sa ja na to neopýtam, že podpíše mi ho? Pre mňa to bolo úplne obdobie, že musela som sa ako keby vyrovnať s tým, že na teraz rodič nebudem, alebo teda deti mať nebudem. Keď som sa aj pýtala, či možno v budúcnosti, po 10 rokoch, už mi bolo jedno, že budem mať 40 rokov, keď som si predtým hovorila, že do 30-ky chcem stihnúť deti, neni to tak, nevadí. Budem rada, keď aj v 40-ke, tak mi povedala, že nie, že moja liečba bude doživotná. A to bol pre mňa ďalší taký šok, že prečo iným po 8-5 rokoch preruší, prečo zase ja nie. No tak mi vlastne vysvetlila, že u mňa to nie je zabezpečovacia liečba, ako napríklad v 1., 2., 3. štádiu, zabezpečovacia na 3, 5, 8, 10 rokov, ale u mňa je to doživotná liečba. To znamená, že mám prvú líniu hormonálnej liečby, beriem Kiskali, je to liek na schválenie z poisťovne, ktorý je vlastne zameraný na to, aby vám zvýšil účinok letrozolu, ktorý beriem s ním. Letrozol je na potlačenie hormónov progesterónu, estrogénu, čiže môj nádor nemá z čoho žiť. nemá ho čo krmiť v úvodzovkách, hej. A do toho som dostávala ešte injekcie.

do brucha, raz do pravej, raz do druhej strany každých 28 dní a to je vlastne zamerané na to, aby progesterón a estrogen, ktorý tvoria nielen vaječníky, ale aj nadobličky napríklad, aby potlačili ešte aj toto. Takže na tejto liečbe som vlastne bola od januára 2025. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think

0: Milí priatelia, počúvate reláciu Oprisa o mňa. Dnes nám svoj príbeh rozpráva Stanka Guľová-Slováková. V mladom veku jej diagnostikovali rakovinu prsníka. Nasadili jej hormonálnu liečbu, ktorá takisto priniesla nežiaduce účinky.
1: Po nejakých 3 mesiacoch mi začali návaly tepla, lebo teda mám vyvolaný umelý prechod. 28-ročnej žene vyvolať umelý prechod znamená, že nemáva menštruáciu a návaly tepla. Sa mi časom upravili, ale ja pri tom beriem aj rôzne ešte také doplnky iné, takže to už nemám. Ale čo áno, tak to sú moje vlasy. Tie sú riadne riedke, pretože mi extrémne vypadávajú. Non-stop moje telo vlastne je ako keby v takom utlmovacom móde toho, že moje hormóny nefungujú tak, ako by mali, čiže je to už vlastne nastalo. A paradoxne to vypadávanie tak rapidne vlasov začalo možno až po nejakom 3/4 roku, že nebolo to úplne hneď.
0: Aký má táto liečba účinok?
1: Od januára 2025, ako som vlastne začala brať túto liečbu, tak po 3 mesiacoch je kontrolné CT-čko, ktoré má teda ukázať, že či liečba zaberá alebo nie. Opäť vás nenapadne v hlave, že by liečba nemusela zaberať alebo niečo podobné, čiže ja som čakala už tie pozitívne výsledky. Prišla pozitívna správa, že teda áno, nádor sa zmenšil o niečo v plúcnom hyle a v mediastine to všetko zmizlo, ale objavila sa nám ďalšia metastáza na hrudnej kosti. Mohlo to byť vplyvom liečby, mi bolo povedané, alebo bola zamaskovaná predtým, nebolo ju ešte tak vidno, lebo na CT tiež nevidno úplne nejaké milimetrové, dvojmilitrové. Takže tým, že mi liečba zaberá a vlastne zostal mi len ten prsník, uzliny a ten hrudný stavec, tak mi bola ponúknutá na ten hrudný stavec tzv. Krioablácia. Proces zmrazovania a vypálenia metastázy v hrudnej kosti, ktorý prebieha len na lokálnu anestézu pod CT vyšetrením, sa zavedú také 3 hrubé ihly, ktoré sa musia dostať do toho hrudného stavcu, ide sa popri mieche a tam sa vlastne ten nádor zmrazí, vypáli a vyplní sa to cementom. Toto bola pre mňa alternatíva, kedy mi vlastne lekárka povedala najprv, že ja som neoperovateľná, pretože áno, aby si teraz metastatické pacientky nemysleli, že prečo oni nemôžu byť operovateľné, prečo im nemôže sa spraviť ablácia. Veľmi sa to posudzuje individuálne. Tam záleží naozaj od toho, koľko ložísk ten človek má, kde sa nachádzajú, koľko má ten človek rokov, akej líny liečby sa nachádza. Že to teraz neznamená, že všetky teraz metastázy v hrudnom stavci alebo celkovo v chrbtici môžu odstrániť. Nie je to tak. Naozaj tam musia vidieť ten efekt toho, že tá liečba zaberá. Posudzuje sa to veľmi individuálne.
0: Takže u vás sa to dalo?
1: U mňa sa to dalo, áno, pretože prvotne tiež mi bolo povedané, že operovateľná nebudem vzhľadom k tomu, že som metastatická. Potom to mi teda doktorka oznámila, že je možnosť ísť na krioabláciu. Čo budem môcť, všetko mi odstránia. Ma poslala na konzultáciu k chirurgovi, ktorý teda zhodnotil, že áno, je to operovateľné, bude sa to dať, poslal ma na MR vyšetrenie. Moja lekárka bola za to, aby to bola úplná mastektómia, čo teda znamená, že vlastne máte jeden rez cez hruď, kdežto my sme sa dohodli s chirurgom, že ak to bude možné, tak sa ponechá koža a ešte lepšia alternatíva, ak to bude úplne možné, tak aj v bradavku. A toto malo ukázať MR vyšetrenie a MR vyšetrenie teda ukázalo, že koža nie je infiltrovaná, môžeme ísť na operáciu. Ja už som bola nastavená, ak sa nepodarí, nevadí mi to, vôbec nevadí, budem rada, že mám aspoň kožu.
0: V tom prípade by ste mali úplne odstranený prsník, keby sa to nepodarilo.
1: Presne tak, mala by som úplne odstranený prsník, čím vlastne chcela aj moja onkologička, aby to bolo takto, len potom v mladom veku uvažujete o tom, že chcete ešte mať aj ten druhý prsník, že aj keď úplne na tom nezáleží, ale keď sa to dá, tak ja som bola tak nastavená, že prečo nie. Ja som bola v júli na konzultácii, v septembri som mala operáciu, koža aj bradavka sa zachovala. Odstránili mi všetky uzliny, pretože 4 z 19 boli stále pozitívne. A po operácii som bola teda 2 týždne v nemocnici a po operácii ma čakalo kontrolné opäť 5 CT vyšetrenie, kedy sa malo skenovať celé telo a zistiť, či v tele niekde ešte niečo zostalo, nezostalo. Takže na papieri mi pani doktorka napísala, že som teda v kompletnej remisii bez aktuálneho ochorenia. To ale znamená, že ja stále na liečbe som, pretože liečbu mi nepreruší, keďže mi povedala, že v tomto štádiu sa liečba už neprerušuje a bude doživotná. Chodím každý mesiac na kontrolu, skúma sa to, či nejaké onkomarkery stúpajú, aj keď to nie je hlavný ukazovateľ. Každé 4 až 5 mesiacov mám na striedačku CT, sono, MR-ko a 5 CT tak raz do roka.
0: Tá zachovaná koža a tá bradavka, potom došlo k rekonštrukcii prsníka?
1: Zatiaľ nie, pretože v mojom prípade, tým, že som aj metastatická, tak v mojom prípade to nie je možné. To znamená, že ja teraz mám epitézu a mám vlastne kožu voľne ovisnutú, kde teda sa uvažuje nad tým, že o rok, o dva je možnosť vložiť expander, čo bude vlastne druhá operácia, ktorý sa bude postupne plniť tekutinou, až sa vlastne roztiahne do požadovaného tvaru a následne prebehne výmena za silikón. Toto však sa napríklad u pacientiek, ktoré sú v nižšom štádiu, tak sa to robí okamžite. Ale u metastatických povedal mi aj chirurg, že som naozaj veľmi špecifický prípad, pretože metastatické neoperujú, pretože sú neoperovateľné, lebo oni sa snažia odstrániť primárny nádor, ale ďalšie iné metastázy sú tam, čiže potrebujú ako keby poodstraňovať všetko a v dnešnej dobe to nie je možné. Čiže u mňa to bolo tak, že mi povedal, že áno, je možnosť tam vložiť expander za účelom toho, že nasledujúce obdobie sa mi neprejaví progres toho ochorenia.
0: Epitéza je vložka, ktorá tvaruje, ako keby tam ten prsník bol, takže je to iba taká estetická záležitosť. Mňa zaujíma teraz, ako ste to celé prežívali? Ako sa dá vyrovnať s niečím takýmto, keď vstúpi do života mladej ženy, ktorá má rozbehnutý život a túži po materstve, práve rakovina, po ktorej vlastne nemôžete mať deti?
1: Zo začiatku bolo náročné priznať si, že teda to dieťa ja mať nebudem, ale ten môj manžel je zdravý a on ho mať môže. A teraz ja nechcem byť sebec. On ho mať môže a že čo teraz ďalej? No tak on mi povedal, že to teraz nemám absolútne riešiť, že ja v prvom rade sa musím dať dokopy, ja musím byť zdravá a on chce, aby ja som tu bola, že on na úkor toho, že nebudeme môcť mať deti, že jemu to jednoducho neprekáža, že on si vybral mňa, ľúbi mňa a chce ma mať, aby ja som tu bola.
0: To je krásne.
1: To je, takže to bolo také povzbudenie, ale viete, stále v hlave niekde v pozadí to ide, že jednoducho tie deti, že tá priorita toho, že celý ten život si nejak manifestujete alebo v hlave si ho nejak idealizujete a vlastne on sa zo sekundy na sekundu úplne otočí, že máte rozbehnutú kariéru, máte všetko. Naozaj, my sme mali všetko, nám nič nechybalo, len to dieťa do doťuknutia. My sme sa našli, my si rozumieme. My sme stvorení proste jeden pre druhého a teraz to nemyslím tak, aby si ľudia nemysleli, že idealizujem, ale naozaj, že my si tak dobre rozumieme, že my sme sa hľadali. Ja som predtým mala vzťah a ja som povedala, že ja ho mám za odmenu. Máme vlastné bývanie, obidvaja prácu, boli sme dovtedy zdraví, teda ja aj on. A už naozaj, že len to dieťa, že posunúť to už len toto nám chýbalo do doťuknutia a to vlastne nepríde. Takže sme si tak vraveli, že dobre, existujú možno aj iné možnosti, ale stále mi tam tak išlo v hlave v pozadí, že dobre, iné možnosti existujú, ale ten môj manžel predsa len tie deti môže mať. A prečo ja mu mám urobiť to, že má vychovávať iné dieťa, alebo že sa má na to pozerať takto? Myslím si, že tá hlava ma posunula a možno mi veľa dali aj tie vzdelávania, o ktorých sme sa bavili na začiatku, že tá psychológia toho celého a tá psychika a to nastavenie. Takže som si povedala, že čo mi to dá, keď sa budem na to pozerať takto negatívne, že jednak už v hlave mi išlo to, že kam sme až dospeli s technológiami a celkovo ako spoločnosť, medicína, ako pokročila za posledných 10, 15, 20 rokov. Potom, keď som si začala hľadať nejaké štúdie, ja som si veľmi veľa o tom čítala, veľmi veľa. A keď sa aj vraví, že nečítajte o tom, lebo narazíte, áno, aj na také prípady, aj na také neporovnávať sa, ale mne osobne pomohlo to, že som vedela rôzne alternatívy, ako to funguje u toho, čo môže nastať, čo nemôže nastať, že ja som ten typ človeka, ktorý potrebuje byť dopredu pripravený na rôzne alternatívy. Čiže mne to pomohlo, aj keď mi vraveli, že nečítaj. Teraz sme sa zase tak zamerali sami na seba, že žijeme jeden pre druhého, realizujeme si svoje sny, chodíme do práce každý deň, ja som jednoducho neprestala v práci, aj keď to bolo náročné zo dňa na deň, som mala na mesiac pauzu, ale naspäť som sa vrátila, takže žijem život ako predtým, len s diagnózou na papieri. Ja to aj tak každému vravím. No a ja keď som sa vlastne túto diagnózu ešte dozvedela, tak v tom januári 25, ako som hľadala tie rôzne informácie, tak som natrafila na občianske združenie Amazonky, ktoré sa venujú teda ženám s rakovinou prsníka a pomáhajú im a tak som si zaplatila ten vstupný členský poplatok a dohľadávala som ešte tam rôzne informácie. Vedela som, že tam už to budú informácie ako keby z tej vôdzovkách pravej ruky, pretože to naozaj boli ženy, ktoré si to zažili, prežili a prešli si tým. Tam som sa aj dočítala potom, na čo všetko mám nárok, čo všetko ponúkajú. Až sme sa vlastne dopracovali k tomu, že ma oslovili s tým, či by som nemohla byť vlastne tvárou ich projektu Metastatická rakovina prsníka, ktorej sa vlastne v tomto roku 2026 aktuálne venujú a snažia sa poukázať na to, že aj my sme ženy s diagnózou, ale my nechceme, aby nás táto diagnóza definovala. My sme stále niektoré pracujúce, niektoré mami, niektoré si užívajú život, že my nechceme byť teraz, aby na nás prstom ľudia okazovali, a to je tá s metastázami. My chceme tiež byť, a to je tá žena, ktorá pracuje, ktorá má deti, ktorá má rodinu, ktorá žije svoj život. Takže aj tomuto sa venujú. Máme aj svoju vlastnú skupinu, kde sa zgrupujú alebo združujú čisto len ženy s metastatickým ochorením. Je to WhatsAppová skupina, kde si im zdieľame, čo sa deje, ako sa deje, na čo mám nárok, keď sa chcú poradiť navzájom alebo len tak psychicky podporiť. Tak vlastne to na to slúži, pretože snažíme sa oddeliť tie metastatické pacientky od tých ostatných, lebo predsa len sme trošku iné ako tie ostatné pacientky, aj keď nás niečo spoločné spája, ale nemusia tie, ktoré sú napríklad diagnostikované v prvom štádiu, vedieť nejaké alebo zaťažovať sa takýmito informáciami, ktoré sa tam píšu. Čiže je to taká podporná skupina, kde naozaj môžete napísať kedykoľvek, čokoľvek, dostanete od nich podporu. A nie len takú tú psychickú, ale aj tú takú tú vedeckú, pretože naozaj sú tam ženy s tým ochorením, ktoré žijú niekoľko rokov a snažia sa potom nejakým spôsobom edukovať a erudovať aj tie ostatné pacientky, aby to teraz nezostalo len v tom našom kruhu, ale aby sme si povedali, že áno, sme tu aj my, ale žijeme. A to, že nemáme vlasy, tak to neznamená, že tú chorobu aktuálne, tú diagnózu nemáme.
0: Ak sa niekto chce dostať do tej WhatsAppovej skupiny, tak cez Amazonky určite. Ako sa dá vyrovnať s tým, keď žena príde o prsník?
1: Viete čo, v mojom prípade, ja som to brala, keď som išla už teda na operáciu, keď som mala plánovanú, tak ja som to brala, že si idem trošku oddychnúť. Keď mi prišla do aplikácie upozornenie, že teda mi bola naplánovaná operácia a bolo tam napísané, že amputácia prsníka, tak to bolo také nepríjemné. Spájate si to väčšinou s amputáciou nôh, ruky, prstov a tak ďalej pri cukrovkách, ale toto také, že amputácia prsníka, že to mi bolo také nepríjemné, ale ja som to vnímala tak v tom opačnom slova zmysle, že konečne sa zbavím toho, čo mi vlastne narušilo ten bežný chod môjho života. Že sa zbavím tej rakoviny a že sa zbavím tej hračky, že jednoducho budem čistá, hej, že nebudem už mať to ochorenie v tele a pre mňa to bolo také trošku oslobodzujúce, že áno, že už prišiel ten deň, nemám nič v tele, že teším sa, super. Ja som to ani tak nevnímala, že je teraz náročné. Ja som hneď na ďalší deň fungovala, cvičili sme, lebo teda pri uzlinách musíte cvičiť, zrukovať. Ja som to vôbec nevnímala, že prídem o prsník. Samozrejme, to okolie to tak vníma, čiže preto aj tá epitéza, lebo okolie vníma to, že sa pozrie na ženu a teraz jeden prstník má, druhý nemá, takže do spoločnosti tú epitézu nosím, ale doma teda fungujem úplne bez nej. A to isté, keď ideme niekam na dovolenku, tak všetci na vás pozerajú a úplne nechcete byť tým stredobodom pozornosti a ja ani nechcem, aby ma ľudia lutovali. Toto ja vôbec ja ani nemám rada, keď človek ma lutuje. Ja som radšej za to, že otvorene sa porozprávajme, aké sú možnosti tej diagnózy napríklad ďalej, ale preto som ja ani zo začiatku vlastne nechcela, aby ľudia o tejto diagnóze vedeli, pretože som nechcela, aby ma lutovali. To bolo moje jediné také, že ja nechcem, aby ma niekto lutoval, alebo aby pri mne plakal, alebo ja sama som sa chcela s tým vyrovnať. Samozrejme, my sme s manželom viedli veľmi dlhé debaty do noci, niekedy naozaj, že do poltretej, do tretej, do rána, v tom období, že sme sa o tom veľmi veľa rozprávali a potrebovala som sa mu ako keby vyrozprávať, že čo bude, keď bude toto, čo v práci, nechám prácu, ktorá ma naplňala, alebo už jedna čase naozaj, že toto je ten signál toho života, že nechaj už tú prácu tak a venuj sa sama sebe, alebo že hľadala som tie informácie toho, že čo mi tým chce život povedať, že toto prišlo.
0: To je úžasné, že máte človeka, o ktorého sa môžete oprieť.
1: Áno, to áno, on je naozaj v tomto akože výborný a super, aj keď zase sa pozerám na to aj z tej druhej strany, že možno aj on má niečo, čo ho trápi, ale nechce mi povedať, že vidím na ňom, že úplne je to ťažšie pre to okolie ako pre mňa samú, že ja to vidím aj na rodičoch, aj na okolí, a ja keď som to oznamovala tu v práci kolegyňam, lebo teda ja som skončila zo dňa na deň a ja som im to chcela povedať, aby vedeli, že prečo som vlastne skončila, čo sa dialo. Oni plakali, ale ja nie, keď som im to oznamovala. A to je presne to, že ja som im povedala, že neľutujte ma. Jednoducho to prišlo, ideme ďalej, proste budeme sa liečiť, stále sú nejaké možnosti, nejaké alternatívy, tá doba ide dopredu, deň čo deň, tie štúdie neustále prebiehajú klinické, takže neľutujte ma, ale ja naozaj možno budem práve tá, o ktorej sa bude o 10, 15, 20 rokov písať, že som bola oligometastatická a som jednoducho neustále v remisii a už to ochorenie sa mi nevráti. Čiže ja nad tým uvažujem takto, že prečo by som ja nemohla byť tá výnimka, ktorej sa napríklad to ochorenie už nikdy nevráti.
0: Keď ste s tou hrčkou boli už vtedy v tom apríli, v tom apríli už to bolo jasné, že niečo tam je a to sono bolo až, to vyšetrenie bolo až o pol roka. Keby sa to bolo vtedy už riešilo. Uh-huh. Máte niekedy také trošku otázky, že čo by bolo keby?
1: Áno, aj sme sa o tom s manželom rozprávali, aj sme nad tým párkrát uvažovali. Aj som mu to tak úprimne povedala, že kto vie, čo by bolo, keby mi to riešia hneď v tom apríli, čo by som, v ktorom štádiu by som bola diagnostikovaná, ako by to bolo rozšírené. Mala by som určite chemoterapiu, nemala by som teraz vlasy, kam by sme sa teraz posunuli, aký by bol ten náš život. Hej, že toto občas ma napadne, áno, že kde by som teraz bola, keby.
0: Ak nás počúva niekto, kto práve sa vysporadúva s tým, že mu diagnostikovali rakovinu prsníka, alebo má niekto niekoho takého v rodine. Už sme trochu aj počuli, čo vám pomohlo, ale teda, čo by ste odporúčali?
1: V prvom rade je to u každého individuálne, pretože každý človek sa s tým vysporadúva inak. Niekto naozaj potrebuje 100% podporu rodiny, potrebuje podporu psychológa a nie je hanba o to požiadať. Samozrejme aj občianske združenie Amazonky túto možnosť ponúka. Niekedy je dobre vyhľadať tú spoločnosť takýchto ľudí, niekedy nie. Je to na tom človeku neopúšťať samého seba, pretože povedia si ľudia, že rakovina je terminálne ochorenie. To znamená, že my vieme, že ten koniec príde, ale to vedia aj ostatní ľudia, len nevedia kedy. A ja môžem vyjsť von, sadnúť do auta, ísť do práce a môžem mať nehodu na diaľnici a môže sa čokoľvek stať, ale ľudia to takto nevnímajú. To len my, už keď máme tú diagnózu, vnímame to tak, že áno, že ten koniec je tu, už sa nás dotýka nepriamo, ale my nevieme tiež, kedy to príde. A my budeme robiť všetko preto, aby sme ten deň jednoducho žili tak, ako aj predtým, aby sme si ho užili, aby to teraz nebolo, že zostane doma zatvorená. Samozrejme, niekto to môže aj takto vnímať, že keď zostane doma zatvorená sama, je to určitým spôsobom vysporadovanie sa s tým, ale určite nestratiť ten kontakt so spoločnosťou, nestratiť ten kontakt s ľuďmi a keď ich niečo trápi, otvorene povedať tým ľuďom, neželám si, aby si teraz o tomto takto rozprával, nechcem, aby ste ma ľutovali, chcem sa s vami o tom porozprávať, hej, že to už je potom na tom človeku. Veľa ľudí aj spoločnosť to vníma tak, že až veď čo, veď to sa vyliečíš a potom bude dobre, musíš myslieť pozitívne, no nedá sa úplne vždy myslieť pozitívne, to je prvá vec. A druhá vec, aj taká tá toxická pozitivita nie je úplne v poriadku.
0: Vy ste si vypočuli diagnózu rakovina prsníka v mladom veku. Človek je rozbehnutý do toho života. Takže aké to bolo pre vás a možno posolstvo pre mladých ľudí, ktorí niečo takéto začujú?
1: Určite pre tie mladé pacientky, ale aj pacientov, pretože rakovina sa netýka len žien, ale aj mužov, alebo celkovo mladých ľudí. Chcela by som im odporúčiť, aby naozaj nepodceňovali preventívne prehliadky, aby nepodceňovali samovyšetrenie. Ja viem, že teraz to všade na nich vyskakuje. Veľká propagácia sa tomu robí aj na sociálnych sieťach, na internete, v médiách, ale naozaj, aby si tak uvedomili, že môže sa niekedy rakovina týkať aj ich a aby vedeli dopredu, že dá sa tomu vyvarovať. Keď si napríklad nájdu niečo, hneď treba kontaktovať lekára. Netreba to nechať zájsť, alebo netreba sa hanbiť tých lekárov, netreba sa báť, že teraz čo bude, lebo niektorí sa možno aj boja toho, že čo príde, aká diagnóza, ale naozaj treba sa tak postaviť tomu, že čo má prísť, príde, neovplyvníme to, nevieme to ovplyvniť, ale ak takéto niečo príde, tak chcem to riešiť a je tu tá možnosť to riešiť. Dať si záležať. Ja som tiež nepodceňovala preventívne prehliadky a stalo sa mi to. Čiže naozaj, že to si človek nevyberá, rakovina si nevyberá. Tým teraz nechcem samozrejme ani nikoho strašiť, ale aby možno aj mladí ľudia si tak uvedomili tú hodnotu života, lebo veľakrát žijeme veľmi rýchly, uponáhlaný život, naháňame sa pre peniaze, aby všetko bolo, ten život prejde, možno si človek ani neuvedomí, ako a čo z toho života bude mať, keď sa bude za ním takto stále naháňať a potom niekedy príde takáto diagnóza.

0: Opri sa o mňa.
1: Milí priatelia, vypočuli ste si príbeh Stanky Guľovej Slovákovej. Reláciu Opri sa o mňa pre vás pripravila Dagmar Mozolová a vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

0: Slovensko.
1: Slovensku.
2: Prinášame vám šiestý ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Odštartoval ho pilotný príbeh. Malá Lívia potrebuje vašu pomoc.
3: Primárne na fyzioterapie, prípadne na hypoterapiu alebo tie ostatné terapie, ale teda vždy na tie terapie.
2: Darcovskú SMS-ku v tvare DMS medzera ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Príbeh malej Lívie nájdete na radioslovensko.sk. Ďakujeme.

0: Bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Koalícia rokuje o rozpočte na budúci rok, vláda sľubuje, že nezníži životnú úroveň ľudí, opozícia sa výsledku obáva. Predseda SNS Andrej Danko vyhlásil, že vo svojej strane rodinkárstvo nedovolí. Zajtra má byť jasno až polooblačno, 27 až 34 stupňov. Pripravený je prehľad správ.
0: Rádiožurnál.
1: Vláda sľubuje, že budúcoročný štátny rozpočet, hoci má byť vyrovnaný, bude myslieť na ľudí a na ich životnú úroveň. Konkrétne opatrenia však zverejnia až po dohode v koalície. Opozícia sa obáva, že to bude vyzerať dobre len na papieri a v zákone roka budú reálne chýbať miliardy eur.
2: O príprave budúcoročného rozpočtu bude predseda SNS Andrej Danko v stredu rokovať s ministrom financií Ladislavom Kamenickým zo Smeru SD. Povedal to v diskusii Slovenskej televízie o 5 minút 12.
3: Nie som už ten, kto 100% verí v každé slovo Roberta Fica, pretože musím povedať, že po troch rokoch som čakal iný systém fungovania koalície. Na druhej strane ten rozpočet nemôžem rozbiť, lebo predseda vlády ho vždy vie spojiť s dôverou. My nechceme vládu rozbiť.
2: Predložiť vyrovnaný rozpočet, ako to prikazuje zákon o rozpočtovej zodpovednosti, je však podľa šéfa národniarov nereálne. Predseda opozičnej SAS Branislav Gröling očakáva v koalícii tvrdý súboj.
4: Pretože si budú chcieť uchmatnúť všetci krížom krážom a to sme aj teraz videli, že si navýšili tú hranicu skoro 1 miliardu, ktorú budú môcť rozhadzovať.
2: Ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD sľubuje, že pri tvorbe rozpočtu nebudú znižovať sociálny štandard ľudí a 13. dôchodky zachovajú.
5: Ďalej pomoc s vysokými cenami energie pre obyvateľov, toto bude premietnuté aj do rozpočtu v roku 2027. To sú veci, cez ktoré proste u nás vlak nejde.
2: Predseda opozičného hnutia Slovensko Igor Matovič sa obáva, že koalícia spraví niečo podobné ako pred rokom 2020, keď umelo znížila rozpočet sociálnej poisťovne.
6: Dokopy 2 miliardy bol rozdiel medzi tým, čo bolo na papieri a to, čo vlastne realita sa dala očakávať podľa skúseností.
2: Štátny tajomník ministerstva investícií Radomír Šalitroš, nominant Smeru SD, počíta pri schvaľovaní rozpočtu aj so zablokovaním parlamentu.
7: Lebo tu budú veľmi populistické návrhy od strany Hlas a budú počítať s tým, že sa vláda položí a bude úradnícka vláda.
2: O podobe rozpočtu majú poslanci rokovať v septembri. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
1: Predseda SNS Andrej Danko tvrdí, že vo svojej strane rodinkárstvo nedovolí. V diskusnej relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 povedal, že nechá preveriť údajnú dohodu, ktorú má mať so Slovenskou agentúrou životného prostredia uzatvorenú manželka štátneho tajomníka ministerstva školstva Jána Krišandu, nominanta SNS. Opozícia vidí riešenie otázky rodinkárstva v zavedení štátnych holdingov.
8: Predseda SNS Andrej Danko hovorí, že na teraz nemá viac informácií, že by Mária Krišandová mala mať uzatvorenú dohodu so Slovenskou agentúrou životného prostredia, ktorá spadá pod Enviro Resort.
3: A toto sú aj jedné z vecí, ktoré máme v kuchyni, niektoré veci vzťahové problém. Takže ešte raz, neútočte do ľudí kvôli tomu, že je niekto niekomu rodina. A na druhej strane, ja v SNS nedovolím akýkoľvek náznak rodinkárstva a korupcie.
8: Predseda opozičnej SAS Branislav Gröling vidí riešenie v zlúčení štátnych aktív do holdingu.
4: Kde nebudú politickí nominanti, kde budeme vedieť znížiť počtu členov v dozorných radách, predstavenstvách, podľa mňa niekde na 10% a tým zabránite aj rodinkárstvu.
8: Premiér Robert Fico zo Smeru SD tento týždeň označil za bežné, že na dôležité miesta sa dosadzujú ľudia, ktorým dôverujú. Narážal tak na funkciu Juraja Richtera v dozornej rade štátneho prepravcu ropy Transpetrol.
9: Všetko je transparentné. Na základe výberového konania bol pán Richter ako náš okresný funkcionár, pozor, okresný predseda z Nitry, daný do predstavenstva spoločnosti Transpetrol, pretože si tam dávame ľudí, ktorým dôverujeme. To, že je synom poslanca Národnej rady a predsedu poslaneckého klubu, je pravda, ale takýchto prípadov máme na Slovensku tisícky.
8: Predseda hnutia Slovensko Igor Matovič tvrdí, že premiér si svojimi slovami odporuje.
6: Premiér v priamom prenose povedal, že na post, kde bere mladý Richter 15 tisíc eur mesačne, čo je 24 priemerných dôchodkov, tak na ten post oni v pohode môžu si dosadiť človeka preto, lebo je okresný predseda Smeru a takých ľudí majú vyzerajú tisíce.
8: William Karas z KDH včera v sobotných dialógoch Slovenského rozhlasu pripomenul, že v súkromnej sfére je bežné, že ak vznikne medzi kolegami na pracovisku rodinná väzba, pre stred záujmov jeden z nich odíde. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Bojovník v krajnej núdzi zastrelil predpoludním v katastri Kremnice medvedicu, ktorá zaútočila. Jej mláďa sa nepodarilo doteraz nájsť. Štátna ochrana prírody žiada obyvateľov a návštevníkov oblasti Krahúľ, Kremnice a priľahlých lesných porastov o zvýšenú opatrnosť pri pohybe v prírode. Tisíce ľudí sa zišli v Prahe na pochode na podporu Českej televízie a Českého rozhlasu. Organizátori vyzvali vládu, aby stiahla návrh na zrušenie koncesionárskych poplatkov a zároveň požadovali odstúpenie ministra kultúry Ota Klempíža. Tvrdia, že vláda sa prostredníctvom zmien financovania snaží dostať verejnoprávne médiá pod väčší politický tlak. Zamestnanci aj externí spolupracovníci Českej televízie a Českého rozhlasu budú zajtra proti zmene financovania štrajkovať. Podľa iniciatívy Verejnoprávne sa štrajk týka všetkých televíznych a rozhlasových okruhov s výnimkou detských. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu zopakoval, že izraelské sily zotrvajú na juhu Libanonu tak dlho, ako to bude potrebné. Vodca libanonského hnutia Hizbalah Naim Qasim v reakcii na túto požiadavku kategoricky odmietol. Vyhlásil, že Libanon má svoju národnú armádu, ktorá zodpovedá za zachovanie suverenity, Hizbalah s ňou spolupracuje a ak je niekto agresorom, tak Izrael. Pripomíname si 35 rokov od odsunu sovietských vojsk z Československa. Na udalosť dnes spomínali aj na Sliači. Práve odtiaľ odišli jedni z posledných príslušníkov v rámci Slovenska. Udalosti v meste dodnes pripomína pamätník v tvare autobusovej zastávky.
10: Ikonický pamätník stojí priamo pred bytovkami, kde v minulosti bývali a žili príslušníci okupačných vojsk. Práve Sliač bol jedným z miest, ktoré prítomnosť sovietskych vojsk pociťovali veľmi intenzívne. Pokračuje riaditeľ Centra výskumu obdobia neslobody Ústavu pamäti národa Radoslav Ragač.
11: Bola tu základňa, ďalší vojaci boli vo Zvolene, ďalší boli na Lešti, stalo tu po nich neporiadok, ropné látky v podzemných vodách, znečistenia.
10: Pokračujú návštevníci spomienky.
12: Mala som 14, keď prišli vojska sovietske k nám a sme sa dočkali, keď konečne odišli. Máme po nich aj bývanie.
13: Veľmi dôležité aj našim deťom hovoriť o tom, že naozaj to, čo bolo pred revolúciou, to naozaj tá nesloboda, že tu bola.
14: Tuto udalo si nielen, že treba pripomínať, treba na ňu stále myslieť a ukazovať.
10: Na Sliači chcú práve spomienkami pri symbolickom pamätníku zdôrazniť nielen dátum začiatku, ale aj konca okupácie. Organizátor podujatia z občianskeho združenia Moderný Sliač Milan Julény.
15: Zostal v pamäti výraznejšie ten smutný dátum ako ten radosný, ktorý v podstate ukončil pobyt dlhý 23-ročný sovietskej armády u nás.
10: Generál Svetozar Naďovič, ktorý sa podielal na odsune okupačných vojsk z územia Československa, má živé spomienky dodnes.
16: Do lietadla nastupuje generál plukovník Eduard Vorobiov. Na schodíkoch sa otáča, máva rukou. Zatvárajú sa dvere na lietadle, lietadlo sa zdvíha do vzduchu a Naďovič hovorí konečne a začína nová etapa celého Československa.
10: Alexander Ernest, Slovenský rozhlas.
1: Vieme, že UV žiarenie pokožke škodí, ale ochranný faktor SPF používajú každý deň len 4% Slovákov. Dermošpecialisti upozorňujú, že UV žiarenie pôsobí na pokožku každý deň, nielen počas dovolenky či pobytu v horách. V horúčavách odporúčajú používať produkty s ochranným faktorom SPF aspoň 30, nosiť pokrievku hlavy, slnečné okuliare a dbať na dostatočný príjem tekutín.
17: 8 z 10 Slovákov v prieskume siete lekárni uviedlo, že považuje opálenú pokožku za atraktívnu. Mechanizmus zhnednutia je však obranná reakcia kože proti UV žiareniu zo slnka. Pokračuje dermatovenerologička Michaela Blaško.
18: UV žiarenie poškodí DNA kožných buniek, vyvolá zápalovú reakciu, ktorú vidíme ako začervenanie alebo spálenie kože. No a dlhodobé takéto poškodzovanie vedie k tvorbe vrások, strate elasticity kože, k vzniku pigmentových škvrn a čo je ešte horšie, zvyšuje riziko vzniku kožných nádorov, vrátane maligného melanomu.
17: Preto je dôležité používať produkty s ochranným faktorom SPF aspoň 30 každý deň. Dermaporadkyňa Veronika Blahová odporúča opaľovací krém počas dňa nanášať opakovane a nezabúdať aj na citlivé miesta, ako napríklad okolie očí, nos či ramená.
19: Keď sme na slnku dlhšie ako nejaké 2 hodinky, tak si produkt nanesieme znovu. Keď sme vo vode alebo sme fyzicky aktívni, tak aj častejšie, pretože čas toho sa aj zmije.
17: Dermošpecialistka Katarína Kondákorová tvrdí, že ideálne množstvo krému na telo je 30 až 40 ml.
20: Čo sa týka tváre, tak tam platí to pravidlo 2 prstov, to znamená, nanesieme SPF-ku na dĺžku 2 prstov, ak nanášame iba na tvár, ak nanášame aj na krk, čo by sme mali, tak ešte jeden prst. Takže naozaj, jedno SPF-ko na dovolenku nestačí.
17: Odborníčky sa zhodujú, že poškodenie kože sa prejaví až po rokoch, preto treba myslieť na prevenciu. Soňa Krajčovičová, Slovenský rozhlas.
1: Projektom Znovu objavené dedičstvo 2 nadväzuje Židovské komunitné múzeum v Bratislave na rovnomennú prehliadku spred 10 rokov a pokračuje vo zverejňovaní neznámych judaík a odkrývaní histórie bratislavskej židovskej komunity. Vystavené predmety sú zo zbierok galérií a múzeí v Bratislave a Budapešti.
21: Pôvodnú zbierku bratislavskej židovskej obce vyrabovali počas druhej svetovej vojny a vykradli ju aj neskôr, v apríli 1990. Časť predmetov sa postupne vracia. Múzeum ich vystavuje a používa na výskum. Dôležité miesto má diplom židovskej obce z roku 1912 Lazarovi Geštetnerovi, ktorý bol 40 ročia predsedom židovskej ortodoxnej obce, hovorí riaditeľ židovského komunitného múzea Maroš Bor.
22: S vyobrazeniami synagógy na Zámockej ulici, interiér, exteriér synagógy. Takisto tu vidíme vyobrazené vzácne predmety zo zbierky židovskej obce. Tie isté predmety vidíme aj na fotografii z archívu Múzea mesta Bratislavy. Sú to predmety, ktoré sa zrejme nenávratne stratili.
21: Diplom získalo darom v roku 1947 Maďarské židovské múzeum. Začiatkom 21. storočia polovicu vyrezal a ukradol neznámy vandál. A po rokoch ju múzeu daroval zberateľ, ktorý ju kúpil na aukcii. Blízko diplomu sú vystavené aj fotografie.
22: Z Mincentiho ateliéru máme portrét Lazara Geštetnera a takisto tu máme portrét posledného príslušníka dynastie Soferovcov, rabina Akivu Schreibera.
21: Spolukurátorka Jana Švantnerová upozorňuje na 3 Biedermajerovské portréty, ktoré objavil Štefan Holčík.
23: Tieto 3 olejomalby rodinu Lvovcov a Lembergerovcov on našiel v antikvariátoch a v starožitníctve vo Viedni. On si pamätal, že v knihe z roku 1932 pojednávalo o histórii bratislavskej komunity, boli publikované. Po mnohých rokoch ich uvidel v tej Viedni a kúpil ich. Potom v roku 2016 po tej našej výstave ich ponúkol do zbierky nám.
21: Aj tieto obrazy sú príkladom kontinuity, nielen navráteného dedičstva, ale aj v súvislosti s výstavou spred 10 rokov. Katarína Otová, Slovenský rozhlas.
24: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Španieli si pripísali prvé víťazstvo na svetovom šampionáte. V H skupine zdolali Saudskú Arábiu 4-0 a po dvoch zápasoch majú na konte 4 body. Skóre otvoril Lamine Yamal, dvakrát sa presadil Mikel Oyarzabal a jeden gól si Saudi strelili sami. V ďalšom stretnutí hrajú Belgičania s Iránom, v druhom polčase za nerozhodného stavu 0-0. Program pokračuje o polnoci súbojom Uruguaya s Kapverdami a o 3 hodine ráno nastúpia proti sebe Egypt a Nový Zéland. Slovenské volejbalistky potvrdili výbornú formu aj v závere ligovej fázy Európskej ligy. Domáce Gruzínky zdolali 3-0, vyhrali všetkých 6 stretnutí a postúpili do semifinále. Počas skupinovej fázy stratili len 2 sety, pokračuje smečiarka Lucia Herdová.
25: Myslím si, že tento posledný zápas s Gruzínskom bol peknou bodkou za základnou časťou. Som strašne hrdá na tento tým, ako to zvládol, pretože na začiatku reprezentačnej sezóny sme vedeli, že to bude ťažká cesta dostať sa do Final Four. A som strašne rada, že sme to zvládli. Naozaj sme makali a bojovali za každý jeden set, za každú jednu loptu. A dúfam, že tá cesta ešte nekončí a že budeme bojovať ďalej.
1: Úspešné účinkovanie im zároveň prinieslo miestenku na majstrovstvá Európy 2028. Na travnatom turnaji v Berlíne triumfovala Češka Linda Nosková. 21-ročná tenistka zdolala v boji o titul Američanku Jessiku Pegulovú po setoch 6-4, 4-6, 6-3. Získala tak druhý titul na okruhu WTA a prvý v tejto sezóne. V finále sa pre silnú búrku začalo až s 5-hodinovým oneskorením. Na ďalších podujatiach sa z prvenstiev tešili Američan Taifou na turnaji v Halle, Argentínčan Corundolo v Londýne a Češka Bousková v Nottinghame. Na Majorke si účasť v hlavnej súťaži vybojoval Slovák Alex Molčan. Vo finále kvalifikácie zvíťazil nad Američanom Kasononem 6-4, 4-6 a 6-4. Na majstrovstvách, na Grand Slamový Wimbledon sa vracia Serena Williamsová. 47-ročná Američanka dostala od organizátorov voľnú kartu. 7-násobná víťazka londýnskeho Grand Slamu nastúpi na singlový zápas po prvý raz po takmer 4 rokoch. Na majstrovstvách sveta v hokejbale v Ostrave majú naši reprezentanti po 2 zápasoch na konte plný počet bodov. Po Švajčiaroch si poradili aj s výberom Spojených štátov a zvíťazili 4-0. Brankár Filip Surák zlikvidoval všetkých 26 striel súpera. Prvé víťazstvo na ženskom šampionáte zaznamenali slovenské reprezentantky. Po prehre s Češkami uspeli proti Veľkej Británii 5-1. Duel hodnotí tréner Marian Hambálek.
2: Každý hovorí, že zápasy proti Británii sú povinné jazdy, ale to už na majstrovstvá sveta neexistuje. Som veľmi spokojný, ak dievčatá k tomu zase pristúpili, bojovali, plnili si taktické pokyny. Konečne oproti včerajšku sa zlepšila hra s loptičkou, že si jej viacej vážili, takže trošku to sebavedomie už bolo niekde inde ako včera. Našu úlohou je, aby to sebavedomie stále stúpalo a keď nám bude stúpať sebavedomie, budeme hrať o mnoho lepšie, ako sme napríklad hrali včera.
1: Cyklistické preteky okolo Švajčiarska ovládol Tadej Pogačar. Slovinský jazdec zvíťazil aj v záverečnej etape a po prvý raz v kariére triumfoval na tomto podujatí. V generálke na Tour de France si pripísal 3 etapové prvenstva a celkovo už 13. triumf v sezóne. V ženskej kategórii obsadila 19-ročná Viktória Chladoňová celkové 32. miesto. Výsledok v najlepšej desiatke zaznamenal Lukáš Kubiš. Na etapových pretekoch okolo Belgicka finišoval na konečnej 7. priečke. Slovenský skateboardista Richard Turi nepostúpil do finále podujatia World Skateboarding Tour v Ríme. V semifinále obsadil 13. miesto. Podujatie v talianskej metropole je prvou kvalifikačnou zastávkou na olympijské hry 2028 v Los Angeles, kde bude obhajovať 5. miesto z Paríža. Na judistickom európskom pohári juniorov v Berlíne vybojovala Patrícia Tománková zlatú medailu. Vo váhe do 48 kg získala 2. prvenstvo v sezóne. Na Grand Slamovom turnaji v mongolskom Ulaanbaatare si Alex Barto v kategórii do 90 kg pripísal 2 víťazstvá a svoje účinkovanie ukončil v 8. finále. V českej Snack Packs lige amerického futbalu zvládli Rytieri z Nitry priamy súboj o 3. miesto. Přerov zdolali 48-28 a základnú časť ukončili s bilanciou 7 víťazstiev a 3 prehier. Majstrami Slovenska v klasickom šachu sa stali Viktor Gažík a Zuzana Hagarová. Gažík obhájil minuloročný titul a na šampionáte v Bratislave získal 7 bodov z 9 možných. Hagarová ovládla ženskú kategóriu so ziskom 7,5 bodu.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Zajtra má byť jasno až polooblačno, postupne zväčšená oblačnosť, na severe miestami prehánky alebo búrky aj intenzívne. Nočná teplota 22 až 15, denná 29 až 34, na Kysuciach, Horave, Liptove, Spiši a Horehroní okolo 27 stupňov. Prevažne severný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. Slovenský hydrometeorologický ústav zrušil upozornenia na vznik smogovej situácie pre ozón v obci Topoľníky v okrese Dunajská Streda.
0: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, Lucia Cibiková a Peter Kolárik.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Je 22 hodín 19 minút.
0: Zelená vlna.
3: Nehoda na D1, radar pri Lučenci. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na D1 za Sencom smerom do Bratislavy na 25. kilometri skončilo osobné auto mimo cesty. Blokovaný je pravý pruh. Pozor na dobrzďovanie. Na R4 v tuneli Bikoš smerom do Prešova jazdí vozidlo v protismere. Zvýšte opatrnosť. Rýchlosť si ustrážte na hraničnom priechode Drietoma smerom na Trenčín, na ceste číslo 16 za Lučencom smerom na Vidinu a Vodoríne smerom na Spišskú Novú Ves. Z dopravy je to na teraz všetko. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Do tábora s Barbarou.
4: Čím vás vaše dieťa najviac teší alebo prekvapuje? Na čo ste hrdí? Dajte nám o tom vedieť a získajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch.
5: A stretol nejakú staršiu susedku z vedlejšieho bloku, tak jej pomohol s nákupom, porozprával sa s ňou, alebo ide k babke pomôcť niečo.
4: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou.
6: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza cyklus rozhlasových dramatizácií Úteky za železnú oponu. Časť 9. Divý pán Friedemann alebo Ja sa vrátim, súdru.

0: Milí poslucháči, už dlhší čas sa vo vysielaní Rádia Regina a Rádia Devín s vami delíme o príbehy ľudí, ktoré napísal sám život. Konkrétne život v totalitnom Československu medzi druhou svetovou vojnou a novembrom 1989. V tomto roku vám ponúkame sériu rozhlasových dramatizácií, ktoré sú naozaj dramatické. Vo všetkých totiž ide o ľudí, ktorí sa rozhodli utiecť za železnú oponu. Keďže to oficiálnou cestou nešlo, pokúsili sa o to nelegálne a mnohí z nich zakúsili tvrdý odpor komunistického režimu. No niektorým sa zase otvorili nové horizonty. Ku ktorým z nich bude patriť hrdina dnešného dielu Friedemann Späth? Nuž, ani k jedným, ani k druhým. Tento pán totiž býval na opačnej strane železnej opony. Bol západo-nemeckým občanom so zvláštnou záľubou prevádzať východných Nemcov na západ a tým hnevať komunistov. Dobre počúvajte jeho príbeh. Dejstvo prvé. Pán Späth má problém. Nemecká spolková republika, vyšetrovacia miestnosť na polícii. Rok 1968. Účinkujú. Športový pilot Friedemann Späth a vyšetrovatelia Mayer a Freischütz.
1: Vy ste, pán Späth, tunajším občanom, teda občanom Nemeckej spolkovej republiky, áno?
2: Áno.
1: Narodený v roku 1940, áno?
2: Áno, správne, v 40.
3: No a čože sa to teda vlastne stalo, že sme vás museli zadržať?
2: Predpokladám, že viete, prečo ste ma zadržali. Alebo nie?
1: Pýtať sa tu budeme my, jasné?
3: Počkaj, Fritz, pokoj. Teda si to prejdime krok po kroku, pán Späth. Ako člen športového leteckého klubu ste podnikli let. Je tak?
2: Tak.
3: Išlo o rutinný športový let, alebo ste mali nejakú špeciálnu úlohu, povedzme, pre potreby filmu?
2: Iné než rutinné športové lety u nás v klube nemávame.
3: Ale viete, prečo sa na to pýtam? Viete, prečo sa na to pýtam?
1: Ty počúvaj, buď budeš riadne odpovedať na otázky, alebo...
2: Nie. Neviem.
3: Pretože vy ste sa nesprávali ako športový pilot, ale ako kaskadér. Ako by ste sa hrali na hrdinu z dajakého akčného seriálu.
2: Bežne tak lietam.
1: Bežne pikuješ k zemi tak prudko, že to nestihneš zdvihnúť do hora? Havaruješ a zabiješ pritom nevinné 12-ročné dievča, ktoré sa chúďa náhodou prechádzalo blízko letiska?
2: To sa stáva. Lietanie je nebezpečné.
1: Tak ty vravíš, že sa to stáva, áno? Tak ja ti teraz niečo poviem.
3: Počkaj, Fritz, pokoj. Pán Späth, zdá sa, že ste osobne i odborne, ako letec, zlyhali. Jednoducho ste, pán Späth, zareagovali zu spät, teda príliš neskoro. No my na rozdiel od vás budeme pohotovejší a postaráme sa o to, aby ste do týždňa sedeli v base. A tam si už veru nezalietate, pán Späth.
1: Jedine ak chceli na hajzel.
0: Dejstvo druhé. Pán Späth sa hnevá. Nemecká spolková a neskôr Nemecká demokratická republika, kokpit športového lietadla. Rok 1970. Účinkuje športový pilot Friedemann Späth.
2: Ja vám dám takto ma ponížiť. 18 mesiacov. 18 mesiacov ma nechali sedieť za tú moju nehodu. Že vraj slobodné západné Nemecko. Namiesto toho, aby sa človeka zastali a pomohli mu, keď sa dostane do problémov, namiesto toho, poďme s ním do basy. Dobre, aj tak sa môžeme baviť. Ako vy mne, tak aj ja vám. Ukradol som vám lietadielko a čo nevidieť budem u vašich východných kamarátov. A tam im pekne všetko rozpoviem, ako sa v slávnej Bundesrepublik Deutschland správajú k občanom.

0: Tak, podľa všetkého som už za čiarou. Podľa mapy sa musím preštrikovať pomedzi tieto kopčeky. A musím dávať bacha, aby som to teraz neoprel niekde o skalu alebo o strom. No pozrime sa na to. Ha, ha, východonemecký Magdeburg máme priamo pred nosom. A vľavo leží lúčka, ako stvorená na pristátie. Gratulujem vám, pán Friedemann, ste frajer.
1: Dejstvo tretie. Pán Špéd má opäť problém. Nemecká demokratická republika, okresné oddelenie polície. O hodinu neskôr. Účinkujú športový pilot Friedemann Špéd a vyšetrovatelia nadporučík Stein a poručík Fuchs.
2: Vstúpte.
0: Dobrý deň. Prišiel som ohlásiť emigráciu.
3: Emigráciu?
0: Áno, prosím, emigráciu.
3: A kto emigroval? A kam?
0: No ja som emigroval sem.
3: Počkajte, vy sem?
0: Áno, prosím, ja sem.
3: Ale...
4: Počkajte, súdruh Fuchs. Odkiaľ ste sem prišli?
0: Ja som, prosím, neprišiel. Ja som doletel.
4: Aha. Tak toto by súdruh poručík Fuchs mohlo súvisieť s tým západonemeckým športovým lietadlom, ktorého pristátie na Lúčke za mestom nám hlásili pred 40 minútami.
3: Uh-huh.
4: Rozumiem, pán...
0: Volám sa Špéd. Friedemann Špéd z Nemeckej spolkovej republiky. Povolaním inšpektor železnice.
4: Aha. Súdruh poručík Fuchs?
3: Áno, súdruh nadporučík Stein.
4: Urobíme zápis.
3: Rozkaz súdruh nadporučík Stein.
4: Občan Nemeckej spolkovej republiky.
3: Občan Nemeckej republiky.
4: Müdemann bald.
0: Nie Müdemann bald, prosím, ale Friedemann Spät.
4: Friedemann
3: Spät. Friedemann Spät.
4: Preletel dnes ilegálne štátnu hranicu medzi NSR a NDR.
3: Moment, štát, no, NSR.
4: O 12. hodine 35. minúte stredoeurópskeho času.
3: O 12.35, seč.
4: Prečo ste to urobili?
0: Chcel by som, prosím, pokračovať vo svojom povolaní, teda ako inšpektor dráh, v slobodnej atmosfére jednej z najpokrokovejších krajín na svete, Nemeckej demokratickej republike.
4: Rozumiem. Súdruh poručík, píšte.
3: Rozkaz súdruh nadporučík.
4: Zadržaný?
0: Ale ja som sa predsa prihlásil sám ako žiadateľ o azyl, takže nie som zadržaný.
4: Už ste... Zadržaný by chcel v NDR pracovať ako inšpektor dráh, no namiesto toho bude obžalovaný z nedovoleného prekročenia hraníc.
3: Hranic.
4: Mimochodom, viete, aká je tu trestná sadzba, súdruh poručík?
3: Nie, súdruh nadporučík, toto je môj prvý takýto podobný prípad.
4: Pán Špéd môže dostať až 3 roky. 3 roky? Veru, nie je málo.
0: To nemyslíte vážne. Veď vy ste úplne rovnakí ako tí naši doma. Ale jedno vám dnes vravím. Keď si to u vás odsedím, pôjdem domov do Nemeckej spolkovej republiky, no raz sa sem ešte vrátim. Súdruhovia, ich komme wieder, Genossen.
1: Pán Friedemann Spät si teda vo východnom Nemecku odsedel 2,5 roka a potom ho deportovali domov za železnú oponu do Nemeckej spolkovej republiky. To bolo v roku 1972. Doma ho opäť postavili rovno pred súd a vyfasoval ďalší trest za krádež lietadla a jeho zavlečenie do znepriatelenej Nemeckej demokratickej republiky. Keď si odsedel aj tento, v poradí už tretí trest, začal snovať plány. Dejstvo štvrté. Pán Špéd sa opäť hnevá. Nemecká spolková republika, byt pána Friedemana Špéta, miestnosť, v ktorej sa dobre snujú plány. Rok 1973. Účinkujúci pán Friedemann Špéd.
2: Veď len počkajte. Ja vám dám slušného človeka vláčiť po väzeniach. Ale ja už viem, čo spravím. Podľa môjho dávneho vzoru Manfreda von Richthofena, hrdinského pilota z čias druhej svetovej vojny, ktorého nazývali aj Červeným barónom, nuž podľa vzoru tohto skvelého človeka podniknem sériu odvážnych letov medzi NDR a NSR, aby som na západ previezol čo najviac východných Nemcov. A nad NDR pritom odfotím kopu strategických miest. Tie obrázky mi tu doma zlatom vyvážia.
1: Nuž, takýto plán zosnoval vo chvíľach samoty pán Friedemann Špéd. A neostalo len pri úmysle. Celé 4 roky sporil peniaze, za ktoré by si mohol kúpiť vlastné lietadlo. Potom, skrývajúc vo vrecku sumu, ktorá by mohla na takýto obchod stačiť, sa vybral za istým pánom, ktorý zhodou okolností predával hornoplošník značky Piper PA-18. Dejstvo 5. Pán Špéd kupuje lietadlo. Nemecká spolková republika, garáž profesora Konráda, rok 1977. Účinkujúci pán Friedemann Špéd a pán Johann Konrad.
2: No, kúsok je to pekný, o tom potom. Bolo to lietadielko havarované?
3: Ale kdeže? Veď keby bolo bývalo havarovalo, nik by ho do tejto peknej podoby, v akej ho tu dnes vidíte, nezreparoval. Aha. To dá predsa rozum.
2: To je asi pravda, znie to logicky. Dolet? Aký je dolet?
3: Pokiaľ neletíte prirýchlo a pokiaľ vám neduje do nosa, tak prefrčíte aj takých 350 kilometrov na jedinú nádrž.
2: 350, hovoríte?
3: Ba aj 370, odhadujem.
2: A aká je nosnosť? Uveziem na ňom 4 ľudí?
3: Ale kdeže? Veď keby bolo lietadielko určené pre 4 ľudí s pilotom, bolo by to už tak povediac lietadielko dopravné. To dá predsa rozum. Nie. Lietadielko typu Piper PA-18, ako ho vidíte pred sebou, uvezie jedného pasažiera. Jedného. Pán Špéd.
2: Ale veď výkon má dosť dobrý.
3: Má, ale počet cestujúcich sa musí dodržiavať taký, ako je predpísaný. To dá predsa rozum.
2: No jasne, to dá predsa rozum. A cena?
3: 16 500 mariek.
2: Čože? 11, viac nedám.
3: 16 400.
2: 11 100.
3: 16 300.
2: 11 tisíc a 200 k tomu.
1: Na čo bude pán Friedemann lietadlo potrebovať, to samozrejme jeho pôvodnému majiteľovi neprezradil. Stroj nakoniec vyhandloval za 15 tisíc mariek. Trošku ho prekvapilo, že je tam miesto len pre jedného pasažiera, ale povedal si, že pri troche snahy tam zo pár ľudí dostane. Teda zo pár emigrantov. Pretože pán Friedemann Špéd bol už pevne rozhodnutý, že sa stane prevádzačom. Či presnejšie povedané, letcom prevážačom. Aby novú mašinu vyskúšal, vybral sa pán Špéd na výlet. A nie na hociaký. Zo západo-nemeckého vzdušného priestoru sa na čierno prehúpol nad Dánsko a Poľsko, odtiaľ nad Nemeckú demokratickú republiku a späť domov. A to celé bez toho, aby si ho niekto všimol. Pravda, kompetentní počase prišli na to, že lieta na čierno, keďže licenciu lietať mu zobrali ešte v 68., keď pri nehode zabil to dievčatko. A tak ho odsúdili už po štvrtý krát. Tento raz na pol roka podmienečne. Lietadlo teda predal späť pôvodnému majiteľovi, profesorovi Konradovi. Potom však vstúpil do života pána Špéta, čiže divého Friedemana, istý pán Schmidt. Ten prevádzkoval vlastnú tajnú emigrantskú agentúru, no chýbalo mu lietadlo s pilotom. Preto oslovil Friedemana Špéta, ktorý presne na takúto šancu čakal. A tak profesor Konrad, ktorý nič o úmysloch Špéta so Schmidtom nevedel, predal svoje lietadielko znovu. Tentoraz pánovi Schmidtovi. A už nie za 15, ale za 22 tisíc mariek. Na lietadle pracoval Špéť pre Schmidta intenzívne a s veľkou radosťou. Podľa neskorších policajných záznamov vieme, že hranice do východného Nemecka ilegálne preletel spolu 29 krát, pričom ako tranzitnú krajinu občas využil Čechy. O dvoch z týchto akcií existujú svedectvá samotného pána Friedemana Špéta, ktorý lety uskutočňoval pod krycím menom Wilhelm. Dejstvo 6. Ako pán Friedemann dvoch tučných pánov viezol. Nemecká spolková republika, Československo a opäť Nemecká spolková republika, rok 1982. Účinkujú pán Friedemann Špéť a emigranti Helmut Kraner a Peter Kote. Začiatkom júla 1982 si pán Friedemann Špéť pristavil lietadielko na malé západonemecké letisko Pegnitz-Zipserberg, neďaleko československých hraníc. 3. júla o 4:45 ráno odtiaľ vzlietol smerom k Čechám. Letel tak nízko, že nepriepustný radarový systém medzi západným a východným blokom ho nezaregistroval. Zakrátko pristal na lúke neďaleko dediny Okrouhlá, kde na ňo už čakali dvaja klienti. 39-ročný východonemecký úradník Helmut Kraner a 28-ročný krčmár Peter Kote, tiež občan východného Nemecka. Bolo ich treba prepraviť do Nemeckej spolkovej republiky.

0: Heslo?
1: Wilhelm.
2: V poriadku. Vy jste páni... páni... Kraner a Kote?
3: Ano, to ano, jsme my.
2: Ano. Ale páni... Tady vy máte každý najmenej 100 kil, teda bez oblečenia a bez topánok. A táto hromada batožiny, to čo má byť?
1: Ale nás nikto neupozornil, že sú tu nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o hmotnosť. No. Samotný pán Schmidt, ktorý s nami presun osobne dohováral, sa nad našim vzrastom vôbec nepozastavil.
2: Pretože pán Schmidt sa v lietaní absolútne nevyzná.
1: Nie?
2: Keby som vedel, že mám robiť nákladnú prepravu, objednal by som si Boeing. Ale toto je, prosím pekne, malé športové lietadielko. Áno? Malé športové.
4: No ale kvôli tomuto nedorozumeniu nás zdále nenecháte stáť tu na lúke. No.
2: Čo mám s vami robiť? Nastupujte.
4: Ďakujeme. Idem si sadnúť.
2: Halt!
4: Prosím.
2: Najprv batožina, až potom vy. Aha. Čo si myslíte, že do toho lietadla naskáče sama?
1: To je pravda, Helmut. Sama tam nenaskáče.
4: Tak poďme na to.
1: Tak, tu máme veľký kožený kufor.
4: Veľká plátená taška.
1: Horolezecký ruksak.
4: Malý stan.
1: Veľký stan.
4: No. Gitara.
1: Ale... Moja aktovka s dokladmi a peniazmi.
4: A moja aktovka je tu tiež.
1: Môžeme letieť.

0: Ja som vám to vravel, sme priťažkí, nezdvihnem to.
1: Nože, ešte pridajte plyn a poriadne pritiahnite knipel.
0: Ďakujem za radu. Ak okamžite nevyhodíte niečo z batožiny von z okna, napálime rovno do potoka pred nami.
2: Naše veci vyhodiť? Ale pán Schmidt nehovoril nič o tom, že by ste mali naše veci vyhadzovať.
0: Bude to!
1: Veľký stan vyhodený.
2: Sláva, letíme!
0: Áno, letíme, ale nízko.
2: Čo tam potom? Hlavné je, že...
0: Práve sme zoťali vrchol Borovice. Ešte stále si myslíte, že sa nezabijeme?
2: Veľký kufor vyhodený.
1: No, vidíte. A už sa dvíhame do oblakov. Máme vyhraté.
0: No, určite. Vidíte ten vrch pred nami?
2: Čo? Tam ten kopček? Cez ten sa prehúpneme jedna báseň.
0: Tak to sa teda mýlite. Teraz ma obaja dobre počúvajte. Vždy, keď zavelím vyhodiť, šmaríte von z okna ďalšiu z tých vašich harabúr. Inak to nepraletíme. A teraz sa dobre držte. Niečo vyhodiť?
1: Malý stan vyhodený.
0: Ešte niečo vyhodiť?
2: Plátená kabela vyhodená.
0: Vyhodiť? Ruksak
1: vyhodený.
0: Máte tam ešte niečo?
2: Gitaru a dve aktovky.
0: Gitaru vyhodiť.
1: Gitara vyhodená.
0: Aktovky vyhodiť.
2: Ale v aktovkách máme doklady a peniaze.
0: Ale pred lietadlom máme skalu a strom.
1: Aktovky vyhodené.
0: A sme tu. Sme za kopcom. Podarilo sa.
2: To boli najdrahšie dva výškové metre v mojom živote. Stáli ma 20 000 mariek, čo som mal v aktovke.
0: Nejaký horolezec sa im poteší. A vy si v západnom Nemecku nájdete dajakú poctivú robotu, aby ste si zase zarobili. Aspoň pri nej schudnete.
2: No dovolte.

0: Tak, páni, a jsme tu. Letisko Pegnitz, Německá spolková republika. Ráčte vystúpiť. Máte to jednoduché. Bez batožiny to pôjde raz, dva. Prajem vám veľa šťastia vo vašom novom živote. Auf Wiedersehen. Dovidenia. Alebo radšej Auf Nimmerwiedersehen. Do nevidenia.
1: Dejstvo 7. Ako divý pán Friedemann medzi guľkami kľučkoval. Nemecká demokratická, Nemecká spolková a znovu Nemecká demokratická republika. Približne o rok neskôr letel pán Friedemann Späth zo západného Nemecka pre akéhosi ďalšieho klienta. Rozhodol sa, že Československo tentoraz z hry vynechá a chlapíka prevezie priamo z jedného Nemecka do druhého. Aj toho nešťastníka na akejsi východonemeckej lúčke naložil, ale pretože krajina bola hornatá, nedokázal s ním vzlietnuť. Opäť teda pristál, klienta zdvorilo vyhodil späť na lúčku a vydal sa opäť sám na spiatočnú cestu do Nemeckej spolkovej republiky. Nemal to ďaleko, lenže...
0: Ja tvoju motiku, vrtuľník! Ťažký bojový vrtuľník s gulometom a raketami. No nazdar, Rusy. A sú to Rusy. Červená hviezda na boku stroja. Hej, a čo je? Veď ma spúknete z oblohy. Aha. No, vytláča ma na juhovýchod, aby som zmenil kurz a ostal nad Československom. No nazdar. A už je tu druhý vrtuľník. Tiež ťažká Mi-24. Môj Piper je oproti ním ako lietadielko z papiera. Hej, to nie je fér! Dva obrnené ventilátory proti jednému kolibríkovi! Oni do mňa fakt strieľajú! Nehambíte sa, vy odroní, vy banda sovietská! Mám ich z oboch strán. Som v zovretí. Ostáva mi už len jediná možnosť. Ako môj veľký letecký vzor, barón Manfred von Richthofen, to náhle zdvihnem dohora, o takých 200 metrov, a potom sa ako kamikadze strmhlav vrhnem na jednu z helikoptér a tým ju zneškodím. Tak ešte aj raketami na mňa budete páliť? Škúľavci, škúľaví, netrafili. Tak, a teraz strmhlav dolu a do tej mašiny, čo na mňa vyrukovala s raketou.

0: Epilóg. Divému Friedemanovi Špétovi sa nakoniec helikoptéru zneškodniť nepodarilo. Jej pilot sa mu šikovným manévrom uhol a než sa posádky oboch sovietských helikoptér spametali, Friedeman vletel do západonemeckého vzdušného priestoru. Tam sa už za ním neodvážili. Bol by z toho obrovský medzinárodný incident. Friedemann Špéth nakoniec pokojne pristál na istej západonemeckej lúčke a šiel sa domov navečerať. Pri tej naháňačke riadne vyhladol. Keď sa tak nad tým zamýšľam, dnešný príbeh bol o veľmi zvláštnom človeku. O divokom dobrodruhovi, ktorý iným doprial slobodu za cenu vlastného rizika. So svojou náturou Variani nemohol inak. Jednoducho potreboval vždy znovu a znovu prechádzať cez rozum celej tej pohraničníckej mašinérii strážiacej železnú oponu. A bol to zjavne aj skvelý letec, keď dokázal na malom športovom lietadle ubziknúť dvom po uši ozbrojeným vojenským vrtuľníkom. Večer v ten deň, ako sa pán Friedemann naháňal s ruskými helikoptérami, osamelo jeho lietadielko v hangári. Nočný strážnik letiska, veterán z druhej svetovej vojny pán Klemper, bol na kontrole. Vo svetle baterky si všimol čudné dierky v opláštení lietadla a potichu si mrmlal.
1: Neuveriteľné, to nemôže byť pravda. Takéto diery preca robí len ruský guľomet UBT 12-7. Ale kde sa vzali tu? V športovom lietadle.

Počúvali ste rozhlasovú dramatizáciu Divý pán Friedemann alebo Ja sa vrátim, súdruhovia, z cyklu Úteky za železnú oponu. Voľne zdramatizoval Pavol Smolík podľa skutočného príbehu Friedemana Špéta z knihy Iva Pejčocha Úteky za železnú oponu. Publikácia vyšla v nakladateľstve leteckej literatúry Svet krídel v Chebe v roku 2009. Dramaturgia Dominika Udvorková. Hudobná dramaturgia Pavol Smolík a Zuzana Jurišová. Majster zvuku Jakub Horňák. Účinkovali Ladislav Konrád, Alfred Svan a Přemysl Boublík. Réžia Pavol Smolík. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2020. Nechcem

0: Mali sme deň otcov a treba myslieť aj na nich. Sú totiž dôležitou súčasťou rodiny.
1: A budeme sa zhovárať aj s odborníkom na hmyz. Možno neviete o tom, že Slovensko má v tomto svete aj unikáty. O nich nám porozpráva Adrian Purkát. Tešia sa na vás Richard
0: a Gabika.
2: Dobré ráno Slovensko.
3: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
4: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
5: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
6: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
7: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
8: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
9: Sú cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
10: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
11: Co je nového?
12: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinská ulici se otáčí.
13: 400 stop říkají.
14: 300 metrů chybuje do cílové pásky, která je už natáhnutá.
15: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
16: To bolo ako v románe.
17: Furt však ide o osud malej, bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
18: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
3: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: Bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vo Švajčiarsku sa dnes skončilo prvé kolo rokovaní medzi USA a Iránom. Hlavnou témou bol Libanon. Maďarský premiér avizoval mimoriadne rokovanie vlády a schôdzku s poslancami. Zajtra má byť jasno až polooblačno, 27 až 34 stupňov. Pokojný večer vám želá Peter Kolárik. Vo švajčiarskom horskom stredisku Birkenstock sa skončilo prvé kolo rokovaní medzi predstaviteľmi Spojených štátov a Iránu o implementácii memoranda o porozumení, ktoré má viesť k ukončeniu vojny na Blízkom východe. Iránske médiá tvrdia, že počas prvého kola sa nehovorilo o jadrovom programe Teheránu a namiesto toho sa delegácie zamerali na 14-bodové memorandum a osobitný dôraz kládli najmä na situáciu v Libanone. Podľa televízie Al Jazeera budú mať rokovania viacero kôl, ktoré budú tematicky rozdelené podľa jednotlivých sporných bodov. V druhom kole majú vyjednávači hovoriť o Hormuzskom prielive a v ďalších stretnutiach sa má riešiť iránsky jadrový program a sankcie. Maďarský premiér Péter Maďar avizoval, že zajtra bude mimoriadne zasadať vláda, ktorá sa potom stretne s poslancami svojej strany TISA, disponujúcimi v parlamente ústavnou väčšinou. Predseda vlády oznámil, že chce hovoriť o odstránení bábok predchádzajúceho premiéra Viktora Orbána, ktoré doteraz zotrvávajú vo vysokých funkciách. Server Daily News Hungary dáva Maďarovo oznámenie do súvislosti so snahou odvolať prezidenta Tamáša Šujoka a niektorých ďalších vysokopostavených predstaviteľov vymenovaných do funkcie za Orbánovej vlády. Okrem prezidenta ide o ústavných sudcov, generálneho prokurátora či predsedu Najvyššieho súdu. Podobne má novonavrhovaný úrad vyšetriť prevody majetku za Orbánovho kabinetu a potenciálne tento majetok získať späť. Premiér Robert Fico zo Smeru SD už podľa predsedu SNS Andreja Danka nejaví záujem o post na ústavnom súde. Povedal to v diskusii Slovenskej televízie o 5 minút 12. Pred 4 mesiacmi predseda národniarov hovoril, že ho budú voliť, citujem, rukami nohami.
2: Robert Fico v tom čase hovoril o tejto ambícii. Myslím, že už to nie je téma. Neprejavuje záujem o post na ústavnom súde a v tom čase by sme ho rukami, nohami podporili, pretože si myslím, že by to bola dobrá kontinuita v jeho profesionálnej kariére.
3: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Belgickí futbalisti zaváhali aj vo svojom druhom vystúpení na svetovom šampionáte. S Iránom remizovali 0-0 a v G skupine majú po dvoch zápasoch na konte dve remízy. V predchádzajúcom dueli zvíťazilo Španielsko nad Saudskou Arábiou 4-0. Program pokračuje o polnoci súbojom Uruguaja s Kapverdami. Zajtra má byť jasno až polooblačno, postupne zväčšená oblačnosť, na severe miestami prehánky alebo búrky, aj intenzívne. Nočná teplota 22 až 15, denná 29 až 34, na Kysuciach, Horave, Liptove, Spiši a Horehroní okolo 27 stupňov. Prevažne severný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. Slovenský hydrometeorologický ústav zrušil upozornenia na vznik smogovej situácie pre ozon v obci Topolníky v okrese Dunajská Streda. 23 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Čerstvá nehoda v Žiline. Pozdravujeme z dopravy. Novú nehodu dokumentujú v Žiline Budatíne na Bičianskej smerom na Kysucké Nové Mesto. Cesta je neprejazdná, obchádzka vedie cez námestie Hrdinov. V Chorvátskom Grobe na križovatke ulic Pezinská a na Pasienku napájajú kanalizáciu. Prejdete vo voľnom pruhu. Radary merajú v Modre smerom na Budmerice, na viazde do Púchova z Lisej pod Makitou a v Nižnom Žipove smerom na Zemplínsku Teplicu. Na teraz je to všetko. Ďakujeme, že cestujete s nami. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Hitparáda top 20 SK. Váš najlepší rebríček našich hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby.
6: No a my s radosťou pripomenieme, že to bude viac slovenskej a českej hudby, aj keď niekedy v angličtine, keďže rebríček Top 20.sk je zostavený zo skladieb slovenských a českých interpretov.
7: Pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodnej federácie hudobného průmyslu ČNS-IFPI.
6: Ktorých 20 skladieb hrali slovenské rádia najčastejšie počas uplynulého týždňa, to sa teraz dozviete. Pri počúvaní hitparády Top 20.sk vás vítajú David Krajčí za mixážnym pultom.
8: A objavila sa tam aj tejstovanka.
6: A Dodo Kuriľak za mikrofónom. No, keďže David je aj kapelník dychovky Tejstovanka a minulý týždeň bol žiadaný, šanca, že sa v rebríčku objaví aj Tejstovanka, tu bola. Minimálna, ale bola. Tak povedz, v ktorých rádiách si dával rozhovor a kde vás hrali?
8: Tento týždeň sa tak nejak roztrhlo vreco s mediálnou pozornosťou, čo sa dychovky všeobecne týka. Boli sme hostiami aj s Mirkou Zahumenskou u Potkana na FM-ku v relácii Hudba sveta FM, kde sme hodinu a pol naživo klábosili o dychovke, nie len teda tej našej, ale napríklad africkej, indickej a všelijakej inakšej. No a ešte som mal tú česť byť hosťom Vlada Franca v relácii. Túto hudbu mám rád, takže aj na rádiu Slovensko znela dychovka.
6: Kto chce, nájde si to vo webarchíve na stvr.sk, tak ako hitparádu Top 20.sk. Inak gratulujem, David.
8: Ďakujem.
6: Okrem teba ale gratulujem aj Zuzke Smatanovej, ktorá mala narodeniny a povie, ako oslavuje a s kým z muzikantov chodí na kávu. Katke Knechtovej môžeme gratulovať, že ide na pódium, aj keď jej to nerobí dobre, a poviem vám prečo. Adam Ďurica si tiež zaslúži gratuláciu, keďže sa po minulotýždňovej premiére u nás objaví aj dnes. No a tešiť sa môžete aj na dnešné premiéry. Prvá znie takto od Lukáša Adamca a Peter Bič Projekt. A druhá takto od skupiny Billy Barman a Bena Kristovao. Sami vám o nej povedia.
7: Hit paráda Top 20 SK. 20. miesto.
6: Poďme sa už teda pozrieť na to, ako vyzerá dnešná 20-ka. Carmen Pál Baláš a Oliver From Earth sa s piesňou Ranených duší po týždňovej prestávke vrátili opäť na 20. miesto. 19-ka dnes patrí Petrovi Juhásovi, Celý sa ti odovzdá.

0: Hitparáda Top 20 SK. 17. miesto.
1: Poľsko-česká speváčka Eva Farna to dokázala. Stala sa prvou českou speváčkou, ktorá mala vlastný koncert na najväčšom štadióne v Česku, v pražskom Edene. Dokonca to boli 3 koncerty po sebe. Ten posledný odspievala teraz v utorok. Jej novinka Perpetuum mobile sa po 2 týždňoch vracia do Top 20 SK. Je na 17. mieste a už len dodajme, že ju nájdete na novom albume ADHD Pop, ktorý vyšiel tento týždeň v pondelok. Viac o ňom na budúce. Eva Farna.

0: opustit už ne.
1: Po Perpetuum mobile od Evy Farnej zo 17. miesta je tu dnešná prvá novinka. Z 0 na 16. miesto skočili Lukáš Adamec a Peter Bič projekt so skladbou Daj

Po 4 týždňoch sa vrátili medzi našu najhranejšiu 20-ku. Saraxi a Martin Harik so skladbou Starlight. Znie im to spolu výborne, no keďže teraz v lete nie je jednoduché sklbiť muzikantské termíny, Saraxi spievala nedávno v Snine bez Martina. On zasa bude najbližšie koncertovať bez Sarach v Česku vo Vysokom Mýte v Pardubickom kraji v rámci Noci v galérii budú

0: To je už Matej Smutný, ktorý sa hlási zo švédskeho Malmö, kde s rodinkou žije, konkrétne so skladbou Look Amazing zo 14. miesta.
1: Hitparáda TOP 20 SK 13. miesto.
2: Idem po zvolá mesta, všetci potrebujú reštart, stokrát časy sú doprestať, stačili mi 2 hodiny vonku, sabotáž.
0: Minulý týždeň sme len spomenuli túto novinku od skupiny Billy Barman a Bena Kristovao a dnes ich Sabotáž už hráme v premiére hneď z 13. miesta. Otázka na Juraja Podmanického z Billy Barman, ako došlo k tejto spolupráci?
3: Vzniklo to na odozdávení cien Andiel v Prahe, kde Ben mal taký bordový kožený pláž obrovský a ma objal a začali sme sa rozprávať. Myslím si, že mi zaspievali nejakú pesničku do ucha a zistili, že máme to veľa spoločného a sme si teda povedali, že niečo spolu napíšeme. No a potom sme mali jednu príjemnú afterparty po týchto odozdávení cien a potom to vzniklo tak, že vlastne náš bubeník a básačka napísali nejaké podklady, to sme poslali Benovi a potom sme sa stretli v jednom hotel v Trenčianskej Teplice, kde sme to celé dopísali.
0: Aké boli prvé reakcie na Sabotáž?
3: Boli veľmi nadšené, pretože ľudia sa tak trošku báli, že či sa k sebe hodíme ako interpreti, keďže každý hráme trošku odlišný žáner, aj keď ja si myslím, že my sme akože mieráme dosť cross žáner, že čokoľvek. Ale ľudia mali takú paniku trochu, že či to nebude moc popy, alebo či naopak zase Bena nestieneme do nejakých úplne totálnych alternatívnych vod, takže boli veľmi milo prekvapení ľudia. Takže ja som na toto hejt ešte nedostal, na túto skladbu. Určite sa niekde objaví, lebo teraz sme si objavili tie mediálne kolečka, takže bude to na rôznych sociálnych sieťach a v rôznych telkách, takže uvidíme, ako budú ľudia reagovať. Ale z mojho okolia boli veľmi milo prekvapení a ono je to dosť ťažké nahrať takýto, že duet, to nazvem tak oldschoolovo, lebo nie vždycky to sádne a mne sa zdá, že tie dva naše hlasy aj frekvenčne všetko akože veľmi to sedelo. Takže za nás zatiaľ výstupy, že iba dobre. Takže mám z toho mega radosť, no.
0: Čo na to Ben Kristovao?
4: Mám radosť, že to lidi pochopili, že vlastne že sme skočili žánrové zase ešte trošku niekam inám a človek nikdy neví, jak vlastne lidi přijmou něco, co přijde úplne od inúť, co se týče kolaborace, ale musím říct, že ta reakce Mayfans je úplně super a že vidět, že jsem dobře vycvičil v tom nebejt zaseknutý na jednom žánru a být otevřený jakýkoliv hudbě. Takže mám z toho radost a mám radost, že si lidi všímají těch detailů v té hudbě, toho, že to byla skutečně kapela, co to nahrávala, že ten vizuál k tomu byl dotažený do dokonalosti, že jsme se tomu opravdu věnovali na 100%.
0: Ak se vám zvuk skupiny Billy Barman bude páčit, budoucí týden si ich můžete vypočuť naživo na ich koncertoch, kedy a kde sa dozviete o chvíľu.
3: Ahojte, moje meno je Duro Podmanický z kapely Billy Barman. A práve teraz počúvate náš nový track, ktorý sa volá Sabotáž. Je to skladba, ktorú sme napísali s Benom Kristovom.

0: premiére z 13. miesta Billy Barman a Ben Kristoval Sabotáž. Kým spomenieme ich najbližšie koncerty, najprv povedzme o tom zajtrajšom Kaliho a Petra Pana.
1: Sú to pády, čo dávajú mi chuť stáť. Sú to víry, po ktorých sa mám chuť smiať.
0: Milujem život, to je dnes 12. miesto v TOP 20 SK. Zajtra v nedeľu ich budete môcť vidieť spolu vystupovať v Bratislave na detskom festivale. Aj Mark Dan tam bude. Toho si dnes zahráme neskôr, keďže je opäť v hornej polovici rebríčka. Budúci týždeň sú na programe tiež zaujímavé festivaly, na ktorých vystúpia Billy Barman. Konkrétne Dropik festival budúcu sobotu v Piešťanoch a festival v Pezinských Vinohradoch, kde budú hrať Billy Barman v piatok, teda 26. júna. Jeho názov je Ženy, víno, funk. Keby si mal Juraj Podmanický vybrať len jednu z týchto troch vecí, čo by to bolo?
2: No vychádza mi z toho iba víno, pretože funk nehráme, alebo úplne si ho nejdem, ženu mám doma, takže vyberám si to víno. Ja som ináč aj z vinárskej rodiny, takže mám k tomu veľmi, veľmi blízko. A tento festival je špecifický, je to taký butik festival, kde keď je niekto v Bratislave asi prechádza také tie známe ulice ako Greslingov a tak ďalej, tak presne tieto prevádzky, ktoré sú na týchto uliciach, tam nájdete. A pozdravujem Túmu, toho, ktorého voláme Tumač, a voláme ho Tumač preto, pretože vždycky všetko prepálí a dá tam strašne veľa vecí na jedno miesto. Bude to krásne, veľké, alebo je to strašne instagramové, vyfintené a také trošku aj, takže. Ale dojdite sa pozrieť do Vinic.
0: A festival Dropik, budúci piatok, ten je čím špeciálny?
2: Keďže môj festival vznikol na Piešťanskom letisku, takže mám veľmi blízko k tomuto mestu a si myslím, že toto mesto si zaslúži festival, pretože je to kúpeľné mesto, kde je strašne veľa ubytov kapacít, je tam krásny park, je tam Dom umenia, je tam naozaj akože dobré prostredie na to, aby tam mohol vzniknúť nejaký nový festival, takže som veľmi rád, že títo mladí ľudia si to zobrali pod krídla. Ja ho budem mať teraz preto rád, pretože je to malý festival osadený do pekného prostredia zeleného a budú to veľmi intimné koncerty a ľudia, ktorí nemajú rádi proste veľký crowd a obrovské štadióny alebo obrovské letiska, tak by mali tento festival prísť navštíviť, pretože tam bude intimná atmosféra a bude to zasadené do pekného piešťanského prostredia.
0: Pozýval vás Juraj Podmanický zo skupiny Billy Barman. My sa s ním teraz ale spoločne pozrime na dnešný rebríček TOP 20 SK. Čo z neho by si vybral, aby sme zahrali a čo z toho sa mu pozdáva najviac?
2: Ára Lepajaco, Katarína Knechtová. Knechtová by som si vypočul, lebo som nepočul túto pesničku. Sazbake, Noc za deň, Mark, toho nepoznám. Smutný Ben Kristol a Sarah James, tak Bena Kristola určite, to je jasné. Takže čo by som si vybral? Ja by som si nechal zahrať Adonisa a Emu Drobnú. Podľa mňa veľmi podarený track. Akože baví ma tam naozaj tá melódia a myslím, že to je tiež veľmi dobrý, je to veľmi dobrý duet. Takže Adonis a Ema Drobná. Rituál.
3: Hitparáda TOP 20 SK. 11. miesto.

0: Z 11. miesta ste počuli Rituál od Adonisa a Emy Drobnej.
1: A to bol celkom riadny zoskok teda.
0: Máš pravdu, David, je to pre nich riadna zmena, veď 12 týždňov v rade sa držali len v prvej peťke a zrazu dnes boli v spodnej polovici TOP 20 SK. To Adam Ďurica sa minulý týždeň len objavil s piesňou Iskry a dnes je s ňou už v prvej.
2: Nepočkáme s tým?
0: Počkáme. Tiež na to, ako oslavuje svoje narodeniny Zuzka Smatanová, Katka Knechtová povie, čo ju presvedčí, že ide na pódium, aj keď jej toľko pozornosti nerobí dobre. No a opäť vás čakajú pozvánky na hudobné festivaly a koncerty. O chvíľu sme späť. Sú s vami David Krajčí za mixážnym pultom a Dodo Kuriľak za mikrofónom.
3: Rádio Slovensko, Hitparáda TOP 20 SK.
4: S nami máte vždy viac aktuálnych informácií, aj na cestách.
5: Dopravná špička pomaly odznela, cesty sú už vo väčšine úsekov prejazdné, šťastnú cestu.
4: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
3: Zelená vlna.
6: Nová nehoda v Kolárove a staršia nehoda v Žiline. Počúvate dopravné správy. Novú nehodu dokumentujú v Kolárove v križovatke ulic Mierová a Orechová. Úsek je neprejazdný. Obchádzajte po okolitých uliciach. Kamióny obchádzajú cez Nové zámky. V Žiline Budatíne na Bytčianskej smerom na Kysucké Nové mesto je ďalšia nehoda. Cesta je neprejazdná. Obchádzka vedie cez námestie Hrdinov. V Lazanoch na hlavnom ťahu budujú vodovodnú prípojku. Blokovaný je jeden pruh. V Cíferi Jarnej opravujú most cez potok Gidra. Úsek je uzavretý, obchádzka vedie cez Cífer. Na teraz je to všetko. Prajeme vám pohodu za volantom. Paula Taliková, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20 SK. Váš najlepší rebríček našich hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby.
1: A na pódium prichádza
2: Katarína Knechtová.
7: Sú veci, čo sa nemenia, diaľky, čo nás nedelia.
0: Teba, David, možno raz ako uvádzača na koncertoch aj využijú. A je pravda, že Katarína Knechtová má práve teraz začať koncertovať v parku pred kultúrnym domom v Myslave. To už asi nestihnete, no koncerty, o ktorých budeme hovoriť, tie sú v júnových dátumoch len pred nami. A týkajú sa Kaliho, IMT Smile, Marka Dana, Katky Knechtovej, Zuzky Smatanovej a Adama Ďuricu. Tie júlové koncerty, páry Billy Barman, Hexu, Bena Kristova, Noca deň, Emy Drobnej a ďalších si necháme na budúci týždeň. Kým sa teraz pozrieme na prvú desiatku, a ktorá bude opäť iná ako minulý týždeň. Už len dodám, že sú s vami David Krajčí za mixážnym pultom a Dodo Kuriľak za mikrofónom.
3: Rádio Slovensko, Hitparáda TOP 20 SK. Rekapitulácia.

0: 20 najhranejších slovenských a českých interpretov v slovenských rádiách za uplynulý týždeň. Dnes otvorili z 20. miesta Carmen Pál Baláš a Oliver From Earth piesňou Ranených duší. Na 19. mieste bol Peter Juhás so skladbou Celý sa ti odovzdám.
1: Samého seba viac už nehľadám, úplne celý bez váhania sa ti odovzdám.
0: 18. dnes patrila trojici Myself, Kali a Desmod, Ďakujem.
1: Každý deň má
0: Do 17. miesta sme hrali Evu Farnu a jej Perpetuum mobile. Šestnáste miesto dnes patrilo dnešnej prvej premiére v TOP 20 SK Lukáš Adamec a Peter Bič projekt Daj, daj. Svoj návrat si po troch týždňoch mimo rebríčka mohli užiť z 15. miesta Saraxi a Martin Harrix so skladbou Starlight. Medzi najhranejšou dvadsiatkou je už 6. týždeň Matej Smutný, Look

0: Dnešná druhá premiéra znamená pre skupinu Billy Barman a Bena Christovaho skok z 0 na 13. miesto. Sabota.
1: Idem bez môjho mesta, všetci potrebujú reštart, stokrát asi slúbe prestať, stačili mi 2 hodiny vonku, sabotáž.
0: Kali s Petrom Panom a ich Milujem život boli na 12. mieste.
2: Sú to bády, čo dávajú mi chuť vstať, sú to víry, po ktorých sa mám chuť smiať.
0: Z 11. miesta sme hrali Rituál od Adonisa a Emy Trop

0: Moment, máme tu...
1: Sťažnosť.
2: Sťažnosť nie je pozitívne slovo, komu čo prekáža.
3: Marek z Humenného sa pýta, prečo sú Adonis s Emou a Rituálom zrazu tak nízko.
2: Sme radi za akékoľvek reakcie. Píšte na slovensko@rozhlas.sk a do predmetu napíšte top20.sk.
3: No a čo tá odpoveď?
2: Tá je jednoduchá. Z druhého miesta na 12. padli preto, že ich síce stále hrá 9 slovenských rádií, ale niektoré už nie v takých rotáciách ako predtým, teda nie tak často. A práve to určuje náš rebríček.
4: Pre Rádio Slovensko pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodní federácie hudebného průmyslu ČNSIFP.
2: Na 10. mieste sú dnes v TOP 20 SK Kali a IMT Smile Nič sa nemení. Budúci týždeň v piatok 26. júna ich budete môcť vidieť spolu na pódiu v Amfiteátri v Prešove. Na dobrom festivale vystúpia Kali a Peter Pan ako špeciálni hostia na koncerte IMT Smile. 9. miesto dnes patrí skladbe Fire in Your Eyes dvojice Cole Dominika a Mal.

0: Hitparáda Top 20 SK. 8. miesto.
1: Málo kto by asi uhádol, čo práve teraz prežíva v Myslave v parku pred kultúrnym domom na pódiu Katarína Knechtová. Je to pre ňu taká schizofrénia.
2: Je to zvláštne, že ja som bola aj ako dieťa vždycky radšej vzadu, na stredečko sa teda v zadnej lavici, nechcela som byť videná, ale proste mám tú potrebu tie veci dávať von, čiže to je taká zvláštna pre mňa až celoživotná schizofrénia toto, lebo tie koncerty a stáť na pódiu, to nie je nikdy pre mňa prirodzené prostredie. Že vždycky s tým nejakým spôsobom vnútorne bojujem a mám kolegyne, ktoré hovoria, že oni sú na tom pódiu, na tom javisku ako doma. Napríklad Lucie Bíla, s ňou som sa o tom rozprávala párkrát a pre mňa to je absolútne nepredstaviteľný pocit.
1: Príďte ju teda podporiť, potešiť a zaspievať si s ňou jej hity. Zajtra v Bratislave na Hrade a o týždeň 27. júna vo Vinnom, kde bude tiež koncertovať. Dnes tak ako minulý týždeň z 8. miesta Katarína Knechtová Diaľky.

0: www.paradatop20.sk. 6. miesto.
1: Ahojte všetci, tu je Celeste Buckingham. Pozdravujem všetkých poslucháčov Hitparády Top 20 SK v Rádio Slovensko.

0: Pieseň Mama mala pravdu od Zuzky Smatanovej sme vám už predstavovali ako jej novinku. Dnes sme mali dobrý dôvod si ju pripomenúť. Navyše, kým sme sa týždeň nepočuli, Zuzka mala narodeniny. Dodatočne všetko najlepšie. V bulvári ale nevyšli žiadne fotky ani informácie z oslavy. Ako teda oslavuje?
1: Narodeniny asi ničím špeciálnym. Mám úplne najradšej, keď môžem byť na záhrade a mať opekačku s rodinou. Také klasické, že nebývajú moje oslavy alebo narodeniny spojené s nejakými veľkými oslavami. 40-ku som oslavila dosť, teda myslím, že bujaru alebo veľkom, ale tieto ostatné narodeniny sú skôr také veľmi pokojné, buď s kamarátmi alebo s rodinou.
0: Kým spomenieme kamarátov, čo si prijala?
1: Nechcem byť patetická, ale to zdravie je najpodstatnejšie, ale vieš čo, ja teda väčšinou píšem ľuďom, keď im píšem na narodeniny, tak prajem ti všetko to, čo ty chceš.
0: No a tí kamaráti, s kým z hudobníkov sa vie dobre porozprávať a zájde na kávu?
1: No, poviem ti, že Ríš Autner, aj keď teda je herec, ale je zároveň aj spevák, skladateľ, takže Ríško Autner, Kuli, s Kulim sa vieme vždy viac porozprávať ako s kýmkoľvek iným. A s Adamom Ďuricom rozhodne tiež si vieme zájsť na kávu, s Bystrikom a niekoľkokrát sme sa tiež takto vedeli stretnúť s Katkou Koščovou a tak.
0: Stretnúť sa práve teraz s Adamom Ďuricom a Bystrikom, tiež Zuzkou, by nešlo. Zuzka dnes o 20. vystupuje v Považskej Bystrici na Dňoch mesta. Ešte stihnete začiatok, ak ste tam. Bystrik dnes začína spievať na jarmoku v Seredi o 21. a Adam Ďurica je v Novom Bore na Sklárskych slávnostiach. Budúci týždeň im to tiež nevíde. Zuzka bude v piatok 26. na otvorení leta v Chtelnici v Kaštieli. Bystrik bude vtedy na jarmoku vo Vrábľoch. No a Adam Ďurica bude presne o týždeň v sobotu koncertovať na Dňoch Milana Hodžu v Sučanoch. Zuzku ale potešíme, keďže Adam Ďurica bude spievať svoju novinku Iskry z tretieho miesta a predtým si pripomenieme Bystríka Nech to trvá. Práve táto skladba bola presne pred 10 rokmi jednou z top 10 najhranejších skladieb našich rádií.

0: navzájom s nádychom božskom a dotykom tiel.
1: V rámci jednej z 10 spred 10 sme si pripomenuli Bystríka a jeho Nech to trvá. A ako sme už prezradili pred chvíľou, skladba Iskry, ktorú sme hrali v Top 20 SK minulý týždeň v premiére zo 7. miesta, je dnes už na 3. mieste. Adam Ďurica.
2: Keď na

0: Skupina Para je so skladbou Prepojený na druhom mieste. Naposledy boli mimo prvú trojku pred 25 týždňami. Takže gratulujeme a dodatočne popri Zuzke Smatanovej tiež k narodeninám aj Laskymu z Pary. Obidvaja sa narodili v ten istý deň, len rok nesedí. Kým sa pozrieme na dnešné prvé miesto, pripomeňme si, ako vzniká rebríček Top 20.sk.
1: Pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodní federácie hudobného průmyslu ČNS IFPI. Rádio Slovensko, hitparáda Top 20.sk. Prvé miesto.
2: Ahojte, to je Rastovská prvý noc za deň a vy práve počúvate hitparádu Top 20.sk.

0: čo si spomalený.
1: Noc a deň, medzi tebou, mnou a nebom. Predminulý týždeň jej patrilo 7. miesto, minulý týždeň 4. Dnes sme ich hrali už z 1. miesta. Stúpať už nemajú kam, teraz je skôr otázkou, či sa na čele TOP 20 SK udržia aj o týždeň. Budeme sa na vás opäť tešiť. Píšte nám na adresu slovensko@rozhlas.sk a nezabudnite do predmetu napísať TOP 20 SK, aby sa k nám vaše správy dostali. Ak ste stará škola, píšte nám na adresu Rádio Slovensko, Mýtna 1, 817 01 Bratislava.
2: No a my veríme, že tie tisíce dekovných dopisov budeme mať čas vôbec do týždňa prečítať.
1: To si pekne povedal a tiež sa tým už rozlúčil David Krajčí spoza mixážneho pultu a ja sa tiež lúčim spoza mikrofónu Dodo Kuriľák. Prajeme vám pekný večer a do počutia.
3: Rádio Slovensko, hitparáda TOP 20 SK.
4: Si pre mňa všetko, čo má zmysel.

si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: rozhlasu.
1: Nemecký minister obrany obvinil zo zavretia Hormuzského prielivu amerického prezidenta. Izraelskí vojaci zostanú na juhu Libanonu, aby ochránili obyvateľov severného Izraela, prisľúbil Benjamin Netanyahu. Teraz v noci aj cez deň postupne prehánky alebo búrky, aj intenzívne cez deň 27 až 34, v noci 22 až 15 stupňov. Pozdravuje vás Iveta Michalíková. Predseda SNS Andrej Danko bude v stredu rokovať s ministrom financií Ladislavom Kamenickým zo Smeru SD o zostavovaní budúcoročného štátneho rozpočtu. Povedal to v diskusii Slovenskej televízie o 5 minút 12.
2: Nie som už ten, kto 100% verí v každé slovo Roberta Fica, pretože musím povedať, že po troch rokoch som čakal oveľa ambicioznejší plán a tlak aj na tých, ktorí tu vládli 2020-2023. Čakal som iný systém fungovania koalície. Na druhej strane ten rozpočet nemôžem rozbiť, lebo predseda vlády ho vždy vie spojiť s dôverou. My nechceme vládu rozbiť.
1: Predseda SAS Branislav Gröling pripomenul, že diskusia o opatreniach na zníženie dlhu mala predchádzať vysloveniu dôvery vláde. To sa však nestalo. Aj preto opozícia zvažuje, že sa obráti na ústavný súd.
3: Budeme rozmýšľať nad tým, že áno, kvôli tomu, že bola skrátená rozprava, že nebolo umožnené napríklad v rámci dôvery sa rozprávať aj o takýchto veciach. A ja si myslím, že by sme mali iniciovať aj mimoriadnu schôdzu k tomu, že poďme sa rozprávať o ekonomickej situácii Slovenska a poďme prezentovať jednotlivé návrhy.
1: Nemecký minister obrany Boris Pistorius obvinil v nedeľu z uzavretia Hormuzského prielivu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Vyzval zároveň na opätovné otvorenie tejto dôležitej námornej trasy. Berlín sa opakovane dištancoval od Trumpových operácií proti Iránu, hoci nemeckí predstavitelia priamo nepripísali Spojeným štátom zodpovednosť za konflikt. Hormuzský prieliv bol fakticky zablokovaný počas aktuálneho vojenského konfliktu. Teherán súhlasil s jeho opätovným sprístupnením na základe predbežnej dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom. V sobotu však Irán oznámil, že Hormuzský prieliv znova uzatvára v dôsledku izraelských útokov v Libanone. Izraelskí vojaci zostanú v bezpečnostnej zóne na juhu Libanonu tak dlho, ako to bude potrebné, aby ochránili obyvateľov severného Izraela pred útokmi hnutia Hizbaláh. Prisľúbil to v nedeľu izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Vodca Hizbaláhu Naim Kasim naopak odmietol akúkoľvek izraelskú bezpečnostnú zónu v južnom Libanone. Spor môže ohroziť mierové rozhovory medzi Spojenými štátmi a Iránom, ktoré sú vo Švajčiarsku. Izrael a Hizbaláh sa cez víkend opäť ostreľovali, o život prišlo niekoľko izraelských vojakov a takmer 30 Libanoncov. Izrael a Libanon sa medzi tým chystajú na ďalšie kolo priamych rozhovorov vo Washingtone, ktoré by sa mali konať v utorok. Slovenské volejbalistky uzavreli ligovú fázu Európskej ligy 6. víťazstvom. Domáce Gruzinky zdolali 3-0 a postúpili do semifinále. Liberka Emma Magdinová. Úspešné účinkovanie im zároveň prinieslo miestenku na majstrovstvá Európy 2028.
4: Som nesmierne pyšná, že sme tento zápas zvládli, ale celkovo aj ten turnaj. Sme vo Final Four, čo je skvelé a ten posledný krok býva vždy najťažší, aj keď sme vedeli, aký super nás dnes čaká, ale nechceli sme to určite podceniť. Myslím si, že sme tlačili servisom a tá hra Gruziniek bola o to jednoduchšia. A som rada, že sa skoro teda všetky dievčatá dostali na ihrisko a vždy nám pomohli.
1: Teraz v noci aj cez deň jasno až polooblačno, postupne zväčšená oblačnosť ojedinele na severe miestami, prehánky alebo búrky aj intenzívne. Lokálne dusno a veľmi teplo 29 až 34, na Kysuciach, Horave, Liptove, Spiši a Hore Hroní 27 stupňov, v noci 22 až 17, v údoliach 15 stupňov. Prevažne severný vietor do 25 km za hodinu. Na strednom Slovensku miestami slabý vietor, ale pri búrkach prechodne zosilnie. Je 6 minút po polnoci.
0: Zelená vlna.
5: Staršia nehoda v Žiline, cestári v tuneli Bikoš, počúvate správy z dopravy. Staršiu nehodu dokumentujú v Žiline, v Budatíne, na Bičianskej smerom na Kysucké Nové Mesto. Krátko sa zdržíte. Na diaľnici R4 v tuneli Bikoš je postupne v oboch smeroch pre údržbu blokovaný rýchly pruh. V pomalom pruhu je znížená rýchlosť na 60 km za hodinu. V obci Koňuž na hlavnom ťahu opravujú vodovod. Prejdete vo voľnom jasnom pruhu. Na teraz je to všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
6: Je tesne po polnoci, pondelok sa už pomaly blíži a my sme pri tom. V tejto hodine sa pozrieme na nové energopoukážky, ktoré Slovenská pošta začala doručovať do schránok a hneď potom aj na Európu, kde vznikol nový štát, aj keď trošku netradičným spôsobom. Pekné skoré ráno alebo dobrú noc vám želajú Robo Berger a Petra Bernasovská. A ideme rovno na to, čo sa deje doma aj vo svete bez zbytočného zaspávania.
7: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Xindl X a Ema Drobná.

0: Slovenská pošta od konca mája doručuje do schránok nové energopoukážky. Peniaze vyplatia na pošte adresátovi, ale aj ktorémukoľvek dospelému členovi domácnosti po predložení dokladu totožnosti do 45 dní od doručenia šeku. Téme sa venovala Blažena Bolcová.
1: Nové energopoukážky dostanú domácnosti, ktoré odoberajú teplo z centrálneho zásobovania a splnili parametre pomoci. Tie sa síce nemenili, no štát znovu prepočítaval nároky a opravoval chyby v dátach, najmä pri priraďovanie ľudí k domácnostiam, v ktorých reálne bývajú. Práve tu totiž v prvom kole vyskočilo najviac problémov. Hovorkyňa rezortu hospodárstva Mária Pavlusík.
2: Domácnostiam, ktorým nárok na energopomoc naďalej trvá, je pomoc poskytovaná kontinuálne bez akýchkoľvek zmien. V rámci prehodnocovania boli zároveň identifikované i domácnosti, ktorým nárok na adresnú energopomoc vznikol dodatočne.
1: To znamená, že v prvom kole ju pre chyby v evidencii údajov nedostali. Novinkou je aj vyššia suma na poukážkach ako v prvom kole. Neznamená to však zvyšovanie energopomoci, ale zohľadnenie dlhšieho 5-mesačného obdobia od apríla do augusta. Po prehodnotení niektoré domácnosti o nárok na energošek môžu prísť, iné zasa dostanú pomoc aj spätne.
2: Ministerstvo hospodárstva zároveň eviduje i prípady domácnosti, ktorým už bola energopoukážka v minulosti vystavená, avšak nebola v stanovenej lehote vyplatená. V takýchto prípadoch bude možné osobne požiadať o jej opätovné vystavenie, a to prostredníctvom klientských pracovísk pri adresnú energopomoc na príslušných okresných úradoch.
1: Prehodnocovanie energopomoci sa dotýka aj faktúr za elektrinu a plyn, kde je nárok zohľadnený v predávkových platbách. Zvýšenie platieb za teplo znamená, že odberateľ je prijímateľom energošekov, ktoré majú kompenzovať náklady na teplo a teplú vodu. Ak sa niekomu zvýšili platby za elektrinu alebo plyn, po prehodnotení táto domácnosť vypadla z dotovaných cien, čiže stratila nárok na energopomoc. Pre overenie nároku môžete využiť internetovú stránku energopomoc.sk, call centrum 02 3300 3300 alebo sa obrátiť na príslušný okresný úrad. Elektrina a plyn sa dá overiť aj u dodávateľa. Hovorca SPP Ondrej Šebesta.
3: SPP o zmenách nárokoch na adresnú energopomoc počas mája informoval odberateľov prostredníctvom e-mailov, SMS a zákazníckeho portálu Moje SPP. Aj odberateľom v domácnosti bez nároku na adresnú energopomoc a vybraným zraniteľným odberateľom však možno fakturovať len ceny za dodávku, ktorých maximálnu výšku určuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.
1: Rovnako postupovali aj západoslovenská, stredoslovenská a východoslovenská energetika. Nárok na pomoc od štátu však od júla stratí časť odberateľov energií s vysokými faktúrami. Ide o tých, ktorí sú formálne vedení ako domácnosti, no elektrinu a plyn používajú na podnikanie.
3: Od 1. júla 2026 je odberateľ povinný pri uzatváraní zmluvy na dodávku komodity poskytnúť dodávateľovi vyhlásenie, či ide o odberateľa v domácnosti alebo nie. V prípade zmluv, ktoré boli uzavreté v období pred týmto dátumom, sa požadované vyhlásenie bude postupne doplňovať pri zmene zmluvy. O tom, či energetickej domácnosti vzniklo alebo zaniklo právo na adresnú energopomoc, upovedomuje dodávateľov Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.
1: Táto zmena sa nedotkne živnostníkov, ktorí majú na domácej adrese aj sídlo firmy, ale iba podnikateľov, ktorí nahlásili tarifu pre domácnosti na adrese, kde majú kanceláriu, ambulanciu, sklad alebo dielňu.
4: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, Euroskop.
1: V Európe vznikol nový štát a väčšina z nás si to ani nevšimla. Ide totiž o samozvané vyhlásenie. Rado Tomeš prichádza s podrobnosťami.
2: Samozvaný štát vznikol na spornej hranici medzi Chorvátskom a Srbskom pozdĺž rieky Dunaj. Má 205 hektárov a pod názvom Gapla ho vyhlásila skupina kalifornských študentov, združená okolo programátora a politického aktivistu Wyatta Bakea. Ten do svojej pseudokrajiny ešte nikdy nevkročil, ale už má pasy, registračné značky, vlajku a internetové stránky. A samozrejme aj meno Federálny štát Gapla. Nachádza sa hneď vedľa ďalšieho už existujúceho samozvaného štátu Liberlandu, ktorý v roku 2015 založil český aktivista Vít Jedlička. Jeho ambíciou bolo vtedy zriadiť najslobodnejšiu krajinu na svete. Obidve krajiny sú na pomedzi Chorvátska a Srbska, kde sa tieto štáty dlhodobo nezhodnú na presnom priebehu hranice kvôli zmenám toku Dunaja. Vedcom z Poľskej akadémie vied sa poprvýkrát podarilo na videozázname zachytiť, ako v bielovežskom pralese svorka vlkov útočí na stádo zubrov. Doteraz sa predpokladalo, že vlci si na stádo zubrov netrúfnú. Na snímke sa zamerali na najmenšie čerstvo narodené mláďa, ktoré uhryzli do krku. Na zázname nie je zachytené, že by vlky mláďa reálne aj ulovili. Nemožné to však nie je. Zubry v Poľsku vo voľnej prírode vyhynuli. Od polovice minulého storočia sa však vďaka úspešnému programu postupne do pralesa pri hraniciach s Bieloruskom vracajú. Koncom minulého roka ich žilo v bielovežskom pralese takmer 1180. Katedrála svätého Víta na Pražskom hrade má nový orgán. Jeho celková hodnota bude niečo vyše 6,5 milióna eur a väčšina peňazí sa vyzbierala v zbierke. Asi ako prvý orgán na svete vznikol podľa smernice o strojných stavbách a má aj všetky certifikáty. Obrovský nástroj poháňa 5 orgánových strojov, vnútri je počítač s pamäťovým zariadením a jeho celková váha presahuje 45,5 tony, čiže chór katedrály svätého Víta museli spevniť. Orgán má 4 manuály, 122 registrov a 5755 píšťal.
0: Euroskop.

0: Mali sme deň otcov a treba myslieť aj na nich. Sú totiž dôležitou súčasťou rodiny.
1: A budeme sa zhovárať aj s odborníkom na hmyz. Možno neviete o tom, že Slovensko má v tomto svete aj unikáty. O nich nám porozpráva Adrian Purkát. Tešia sa na vás Richard
0: a Gabika.
2: Dobré ráno Slovensko. Rádio Slovensko. Zelená vlna.
3: Aktuálna dopravná situácia je pokojná. Pozdravujeme za volant. V Bratislave Petržalke na Šintavskej medzi Holičskou a Budatínskou opravujú cestu. Blokovaný je jeden pruh. V Nitre je pre opravu uzatvorený most od Bratislavskej po areál Zelokvet. Obchádzka vedie po severnom obchvate Nitry. Cesta pri obci Šiba je uzavretá pre práce na ceste. V smere na Kľušovskú zábavu to obídete cez Hertník, Bartošovce a Janovce a v opačnom smere cez Kľušov, Kobily a Janovce. Ďakujeme, že cestujete s nami. Paula Taliková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
4: Želáme vám príjemné počúvanie Rádia Slovensko. V tejto časti sa pozrieme do londýnskej zoo k jej 200. výročiu a potom predstavíme slovenskú fotografku, ktorá sa dostala až k svetovým športovým hviezdam. Peknú nočnú pohodu želajú Robo Berger a Petra Bernasovská.

0: Londýnska zoologická záhrada oslavuje 200 rokov od svojho vzniku a pri tejto príležitosti organizuje množstvo zaujímavých podujatí, napríklad napínavé bádateľne strašidelnej vedy, na ktorých sa deti premenia na zoológov a výskumníkov, prehliadky pre odvážlivcov, ktorí chcú pozorovať vyše 8500 zvierat aj po zotmení, alebo výstavu veľkoformátových omaľovánok zvierat, ktoré vytvorilo 14 000 návštevníkov, z čoho vznikol aj zápis do Guinnessovej knihy rekordov. Londýnska zoo je však nielen atrakciou, ale najmä inštitúciou, ktorá ovplyvnila vedu aj ochranu zvierat po celom svete. Viac povie William Ovsepian.
1: Na prvý pohľad pokojná zoologická záhrada v srdci Londýna skrýva výnimočný príbeh. Už 200 ročia patrí medzi najvýznamnejšie vedecké inštitúcie svojho druhu na svete. Londýnska zoologická záhrada bola vôbec prvou vedeckou zoo na svete a dodnes zohráva kľúčovú úlohu v ochrane zvierat. Jej história je zároveň príbehom vývoja nášho vzťahu k prírode, vysvetľuje Catherine Englandová, riaditeľka londýnskej zoo.
2: Pred 200 rokmi sme vznikli s cieľom podporiť štúdium a porozumenie zvierat. Neskôr sme otvorili prvú vedeckú zoologickú záhradu na svete a odvtedy sme dosiahli množstvo prvenstiev. Dnes prevádzkujeme špičkový zoologický inštitút a realizujeme ochranárske projekty po celom svete. Zároveň stále rozvíjame vzťah medzi ľuďmi a divokou prírodou prostredníctvom našich zoologických záhrad v Londýne a Whipsnade.
1: Jubileum sprevádza ambiciózny plán do budúcnosti. Zoologická spoločnosť oznámila výstavbu nového centra zdravia divokej prírody. Projekt za desiatky miliónov libier má posunúť starostlivosť o zvieratá na novú úroveň. Zároveň priblíži vedu verejnosti priamo v areáli. Opäť Catherine Englandová.
2: Toto centrum bude nadväzovať na dlhoročnú tradíciu priekopníckej vedy a starostlivosti o zvieratá. Pomôže nám ešte lepšie porozumieť prírode a tomu, ako ju chrániť dnes aj v budúcnosti.
1: História londýnskej zoo je úzko prepojená s jedným z najvýznamnejších vedcov všetkých čias. Práve tu sa rozvíjali myšlienky, ktoré viedli k vzniku evolučnej teórie. Archívy uchovávajú vzácne dokumenty vrátane prvého vydania Darwinovej knihy. Výskum vtákov z Galapág sa stal základom vedeckej revolúcie. Archivárka z londýnskej zoo Emma Milnsová ukazuje Darwinove poznámky a kresby.
3: Keď sa pozriete bližšie, zobáky sa mierne líšia. Tieto vtáky pochádzali z rôznych ostrovov Galapág a Darwin s Gouldom si uvedomili, že sa vyvinuli podľa potravy na jednotlivých ostrovoch. Práve z toho vznikla jedna z najznámejších kníh všetkých čias o pôvode druhov, ktorej prvé vydanie máme v zbierke.
1: Londýnska zoo ovplyvnila nielen vedu, no aj kultúru. Príbeh slávneho medvedíka Pooh má reálny základ práve tu. Medvedica Winnie inšpirovala príbeh, ktorý pozná azda celý svet, pokračuje Emma Milnsová.
3: Držím v rukách kartu zvieraťa, ktoré tu žilo 20 rokov, medvedice Winnie. V čase príchodu, v roku 1914, sa tak ešte nevolala. Bola maskotom kanadskej armádskej jednotky, ale medveďa nemôžete vziať na front. Práve ona sa neskôr stala predlohou macka Pooh.
1: Zoologická záhrada zohrala významnú úlohu aj v popularizácii prírody prostredníctvom médií. Práve tu začínal kariéru jeden z najznámejších dokumentaristov sveta. Jeho relácie priniesli divokú prírodu priamo do obývačiek miliónov divákov. Inšpiroval celé generácie ochranárov. Aj on tento rok oslavuje životné jubileum 100 rokov. Opäť Emma Milnsová.
3: David Attenborough odštartoval televíznu kariéru práve tu prostredníctvom relácie Zoo Quest. Bolo to prvýkrát, keď ľudia doma mohli vidieť zvieratá v ich prirodzenom prostredí. Inšpiroval celú generáciu vrátane mnohých, ktorí dnes pracujú v londýnskej zoo.
1: Medzi kľúčové aktivity, ktoré povedia viac o zdravotnom stave zvierat, je ich váženie. Do procesu sa zapájajú tisíce jedincov, od drobných bezstavovcov až po veľké cicavce, vysvetľuje manažér každodenných aktivít londýnskej zoo Daniel Simmons.
4: Je to náročná a dôležitá úloha. Viac než 10 000 zvierat a vyše 400 druhov. Väčšinu z nich vážime pravidelne, no v konkrétny deň ich oficiálne zaznamenávame do medzinárodnej databázy. Zdieľame ju so zoologickými zoologickými záhradami a ochranárskymi organizáciami po celom svete.
1: Niektoré druhy si na váženie musia postupne zvykať. Ošetrovateľom pomáha tréning a pozitívna motivácia. Zvieratá učia vstupovať na váhu dobrovoľne a bez stresu. Podľa pracovníčky Jessica Rayovej je najväčšou výzvou počet tučniakov.
2: Máme ich 79. Nechceme ich chytať, ale učiť, aby na váhu prichádzali dobrovoľne. Odmeňujeme ich rybami, aby mali pocit kontroly.
1: Pravidelné váženie pomáha odhaliť aj drobné zmeny zdravotného stavu. Ošetrovateľské týmy sledujú každý gram. Výkyvy môžu signalizovať napríklad graviditu alebo zdravotné komplikácie, pokračuje manažér Daniel Simmons.
4: Z pohľadu ochrany prírody je váženie mimoriadne dôležité. Napríklad údaje o hmotnosti tigra sumatrianského posielame kolegom v teréne. Tí sa k týmto zvieratám často ani nedostanú, pretože ich populácia klesá. Prepojenie medzi zoo a ochranou prírody je preto zásadné.
1: 200 rokov histórie ukazuje, ako sa mení náš pohľad na zvieratá aj prírodu. Londýnska zoo dnes nie je len miestom na pozorovanie zvierat, no aj centrom globálnej ochrany biodiverzity. Spája vedu, vzdelávanie aj verejnosť v spoločnom úsilí ochrániť planétu. A jej príbeh zďaleka nekončí.
5: Rádio Slovensko, Štúdio Svet.

0: Vyštudovaná fotografka z Banskej Bystrice Dominika Kürtveješiová mala pred objektívom napríklad lyžiarku Mikaelu Šifrinovú, hviezdneho futbalistu Cristiana Ronalda, ale aj finalistov nedávnej Ligy majstrov v Budapešti. Oslovil ju Adrián Tótezere.
1: Dominika si našla cestu k fotografovaniu počas pandémie.
2: Som dostala príležitosť v Banskobystrickom médiu, keď vypadol fotograf, aby som išla na prvý hokejový zápas, ktorý hrali Bystrickí Barani. A bola to vlastne náhoda. Keby nevypadol, tak by som sa tam možno ani nikdy k tomu nedostala. Okrem toho som potom pokrývala napríklad aj covidové testovanie v Banskej Bystrici, za čo som potom dostala vlastne aj cenu diváka v Slovak Press Foto. A tam som nejako tak pochopila, že je to asi niečo, čomu by som sa chcela venovať.
1: Keďže patrí k samoukom, začiatok nemala ľahký.
2: Pretože môj foťák, ktorý som mala, nemal zase nejakú extra úroveň alebo kvalitu proti tým ostatným profi fotografom, takže som sa musela naučiť s ním pracovať tak, aby to na tých fotkách nebolo až tak cítiť. Pamätám si ten stres, kedy som riešila to, že či budem mať vôbec ostrú fotku, kedy som tomu až tak veľmi nerozumela. A už keď som sa do toho dostala, už to bolo pre mňa o mnoho jednoduchšie.
1: Dominika najčastejšie fotí šport. V hľadáčiku už mala futbalistov Cristiana Ronalda alebo Erlinga Haalanda, lyžiarky Mikaelu Šifrinovú i Petru Vlhovú, alebo jazdcov Formuly 1 Kimiho Antonelliho a Charlesa Leclerca.
2: Keď potom tú fotku vidím niekde použitú v médiách, tak ma to robí šťastnou. Mám taký pocit, že áno, spravila som to dobre, môžem byť na seba hrdá a je to obrovská súčasť môjho života.
1: Na konte má už viaceré ocenenia. A ktoré si najviac váži?
2: World Sport Photography Awards, kedy som dostala vlastne Special Merit v roku 2024 za fotografiu z hokejových Wintergames, ktoré sa diali v Bratislave. Bolo to pre mňa naozaj také zadosťučinenie za to, čo robím a že to naozaj robím dobre, pretože tam bolo vybratých pár fotiek z celého sveta a byť medzi menami, ako bol napríklad Bruce Bennett, ktorý roky fotí NHL a pokrýva hokej, bola pre mňa obrovská česť.
1: Nedávno sa jej podarilo akreditovať aj na finále Ligy majstrov v Budapešti medzi parížským Saint-Germain a londýnským Arsenalom.
2: Na UEFA, keď sa človek registruje a žiada si o tú akreditáciu, tak nemôže byť len tak nejaký človek z ulice alebo človek s Instagramom, ktorý má veľký dosah, to v tomto prípade vôbec nerozhoduje. Musia za tebou stať buď nejaké médiá alebo agentúry, ako to bolo napríklad v mojom prípade.
1: Akreditácia jej zabezpečila pohyb okolo ihriska, takže zachytávala momenty najmä pri futbalovej bráne.
2: Bolo to krásne, pretože ja mám veľký vzťah k anglickému futbalu a sedela som rovno pod fanúšikmi Arsenalu a počuť ich fandiť a dúfať vlastne až do poslednej minúty, keďže sa to rozhodlo až po penaltách, bol pre mňa asi naozaj najviac nezabudnutý zážitok z toho všetkého, čo som fotila doposiaľ.
1: No zároveň dúfa, že podobné zážitky jej do života ešte pribudnú.
2: Veľký fotosen sú určite či majstrovstvá sveta vo futbale alebo majstrovstvá sveta v hokeji, olympiáda a veľká cena, hociaká formulová, pretože sú to všetko športy, ktoré sledujem a anglická Premier League, aj napriek tomu, že môj tím tento rok nebude hrať Premier League, ale chcela by som určite raz zažiť West Ham v Premier League na domácom štadióne a mať šancu ho fotiť, by bolo pre mňa fakt splnený sen.
3: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.

0: urobte si pohodlie a každý deň si doprajte viac originálnej zábavy.
1: Aj tento raz vás čaká rozhovor plný emócií, humoru a silných momentov.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Našu konkurencieschopnosť najviac oslabujú zdlhavé byrokratické procesy či previsoká cena práce, upozorňuje Slovenský inštitút slobody a podnikania. Poľskí hasiči bojujú s veľkým požiarom továrne na aerosoly. Teraz v noci aj cez deň postupne prehánky alebo búrky aj intenzívne, cez deň 27 až 34, v noci 22 až 15 stupňov. Pokojnú noc želá Iveta Michalinková. V rebríčku konkurencieschopnosti Švajčiarskeho medzinárodného inštitútu pre rozvoj manažmentu sa Slovensko umiestnilo na 63. priečke zo 70. Ministerka hospodárstva Denisa Saková z hlasu SD pripomína, že so stratou konkurencieschopnosti sa potýka celá Európa.
2: Máme vysoké ceny energii, Európa prestala investovať do inovácií, do vedy výskumu a má ešte problémy nemecká ekonomika, ktorá bola motorom celej európskej ekonomiky. 3 roky po sebe stagnuje a Slovensko tým, že je viacej otvorená ekonomika ako Čechy a ako Polsko, tak ten vplyv Nemecka na tej našej ekonomike sa viacej odzrkadluje.
1: Slovenský inštitút slobody a podnikania hovorí, že našu konkurencieschopnosť najviac oslabujú zdlhavé byrokratické procesy či previsoká cena práce, hovorí výkonný riaditeľ Slovenskej bankovej asociácie Marcel Klimek.
3: Naše mzdy boli kedysi, ako ste zaregistrovali, druhé najvyššie v krajinách V4. V súčasnosti sme na spodku rebríčka a to je len jeden z prvých faktorov, ktoré sa postupne prejavujú.
1: Rozdiel medzi celkovými nákladmi na zamestnanca a čistou mzdou vyplácanou na účet zamestnanca je na Slovensku najvyšší spomedzi krajín V4. Asi 200 poľských hasičov, profesionálnych a dobrovoľných, bojujú s veľkým požiarom, ktorý vypukol v továrni na aerosoly v obci Charnovo na severozápade Poľska. Na robcov stúpa hustý dym, policajti evakuovali 30 ľudí z podniku a z okolia továrne. Hasenie podľa všetkého potrvá do dnešného rána. Požiar v Charnove, ktoré sa nachádza asi 70 km od Štetína, vypukol popoludní v továrenskom areáli, kde sa nachádza niekoľko prepojených hál a tiež nádrže s plynmi a kvapalinami využívanými vo výrobe. Podľa prvých informácií sa nikomu nič nestalo. Prioritou je uhasiť požiar za čo najmenších škôr. Hasiči preto chladia nádrže, ktoré by inak mohli vybuchnúť. Na najviac nebezpečných miestach hasiči nasadili robota. Využívajú aj dron, ktorý poskytuje prehľad o situácii. Experti monitorujú ovzdušie. Príčina požiaru zatiaľ nie je známa. V rozhodujúcom nedeľnom druhom kole prezidentských volieb v Kolumbii zvíťazil so ziskom 50,1% hlasov pravicový kandidát Abelardo de la Espriella. Ukazujú to podľa agentúry Reuters neúplné výsledky hlasovania po sčítaní približne 90% hlasov. 47-ročný podnikateľ porazil ľavicového kandidáta Ivana Fepedu, ktorý dostal 48,5% hlasov. Obyvatelia Kolumbie si vyberali medzi zástupcom pravice, ktorý má podporu amerického prezidenta Donalda Trumpa, a ľavicovým senátorom. Víťaz by sa mal ujať funkcie 7. augusta a vo funkcii vystrieda Gustava Petra, ktorý sa stal prvým ľavicovým prezidentom Kolumbie. O ďalší prezidentský mandát sa už podľa ústavy uchádzať nesmel.
4: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: V zápase H skupiny Uruguay po prvom polčase vedie nad Kapverdami 2-1. Teraz v noci aj cez deň spočiatku jasno až polooblačno, postupne zväčšená oblačnosť, prehánky alebo búrky aj intenzívne a lokálne dusno a veľmi teplo 29 až 34. Na Kysuciach, Horave, Liptove, Spiši a Hore Hroní 27 stupňov. V noci 22 až 17, v údoliach 15 stupňov. Prevažne severný vietor do 25 km za hodinu. Na strednom Slovensku miestami slabý vietor, ale pri búrkach zosilnie. 1 hodina 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nočné cesty zostávajú pokojné, počúvate dopravné správy. Medzi Košťanmi nad Turcom a Martinom opravujú cestu. Prejdete striedavo v oboch smeroch. V Brezne sú pre výstavbu kruhového objazdu pri Bile uzavreté ulice Fraňa Krála a Ladislava Novomeského. Obchádzka vedie po Švermovej a Krčulovej. V Košiciach je pre opravu uzavretý most cez Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty. V okolí mosta sú uzavreté ulice Ťahanovské riadky a Tyršovo nábrežie. Obchádzajte po okolitých uliciach. Na teraz je to všetko. Prajeme vám pohodu za volantom. Paula Peliková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
6: Príjemnú noc vám prajú Robo Berger a Petra Bernasovská. Vysielame pre tých, ktorí nespia, cestujú, alebo im jednoducho táto noc nedá pokoj. V tejto časti ideme do Tatier a k filmu Medená väža. A potom nás čaká literárna výprava s Olgou Tokarčukovou. Zostaňte s nami.

Odpoveď skladám v otázku, prečo si báseň milá. Jak jarné slnko, svetlo, čo prišlo.

0: Závera turistických chodníkov sa skončila a Vysoké Tatry čaká aj v tomto roku nápor návštevníkov, ktorí bažia po dobrodružstve, nových výzvach a zážitkoch. Do majestátnych veľhôr nás prenáša aj film Medená veža. Drámu o láske a priateľstve, ktorá je medzi divákmi populárna už 56 rokov, nám pripomenie Lukáš Mano.
1: V popredí nostalgického príbehu, ktorý sa odohráva ďaleko od hlučného davu, sú traja chatári, Pirín, Valér a Er ako rozprávač.
2: Rozpoviem vám príbeh stratenej doliny, ktorá sa končí tam, kde začína nebo. Poznáme tu každú skalu. A každá skala tu pozná naše dlane.
1: Život vysoko v horách má vlastné pravidlá. Pokoj a rutinu chatárov naruší príchod krásnej mladej Sašky, ktorú pohrízol had. Citové vzplanutie preverí vzťahy, ktoré sa dovtedy zdali byť pevné ako skala.
3: Vidíš? Odkedy je ženská v dome, ešte som sa toľko nenarobil.
4: Fakt. Úplne zdivel, kúpil si aj pyžamo.
1: Dráma vznikla v roku 1970 v réžii Martina Holého a hlavných hrdinov skvele stvárnili Štefan Kvietik, Ivan Mistrík, Ivan Rajniak a Emília Vášáriová.
2: Možno až v tejto chvíli sme Sašku prijali medzi seba ako svoju rodnú sestru. A zmierili sa s tým, čo prišlo medzi nás. Začali sme ju učiť novým neznámym veciam. Keď sú ľudia na jednom lane a každý má v rukách život toho druhého.
1: Veľkú úlohu vo filme zohrávajú samotné Tatry. Nie sú len kulisou, ale ďalším hrdinom príbehu, krásnym, majestátnym, ale zároveň nevyspytateľným.
2: Neznášali sme veľké slová. Nám stačil pocit. Pocit, že sme tu doma. Tu, že sú naše korene na tomto malom kúsku zeme. Kde je naša kolíska i náš hrob.
1: Napriek silnej hudbe aj slovám, Medená väža nie je patetická. Prírodné prostredie, chlapské priateľstvo a silné emócie pôsobia presvedčivo aj po 10 ročiach. A mnohé horské scény sú skutočne nebezpečné.
3: A nie je to pre Sašku ťažká stena?
2: S Pirinom nie. Už dávnejšie je sľúbil, že ju vezme na Medenú.
4: Nevidím Sašku. Zavolaj pomoc. A prinies obvezy, lano, všetko.
1: Film sa dočkal aj voľného pokračovania v dráme Orlie Pierko a spolu vytvorili jednu z najznámejších a najlepších kapitol našej kinematografie.
5: Nezabíj sa, nesmieš, Pirín!
4: Ešte žije. Drž hubu, ide o každú minútu. Lietajte nízko nad ním.
5: Vráť sa!
1: Medená väža pripomína, že najťažšie skúšky neprináša hora, ale rozhodnutia, ktoré musíme urobiť vo vlastnom živote.
2: Teraz už viem, čo sme vtedy nevedeli. Že človek môže zutekať pred ľuďmi, nikdy však neujde sám pred sebou.

0: Rádio Slovensko, okamihy knihy Dada Nadia.
1: V múroch malého kláštora v Pirenejách je ukrytá kniha, ktorá má šancu rozhodnúť o budúcnosti sveta. Na výpravu za jej objavením sa vydáva malá skupina nevšedných cestovateľov. Nositeľka Nobelovej ceny za literatúru Olga Tokarčuková vo svojom debutovom románe rozvinula množstvo motívov, ktoré jej neskôr priniesli medzinárodné uznanie a obdiv. Viac vám o ňom povie Dado Naď.
2: V slovenskom preklade nedávno zosnulého Karola Chmela vyšiel po viac ako 30 rokoch od pôvodného vydania románový debut poľskej nositeľky Nobelovej ceny za literatúru Olgy Tokarčukovej nazvaný Putovanie ľudí knihy. Dej sa odohráva vo Francúzsku v druhej polovici 17. storočia. Hlavný hrdina, Markíz, sa dostane do kruhu ľudí knihy, ktorých spája myšlienka, že svet, v ktorom žijeme, je len náhradou skutočnosti a pravda nám zostáva skrytá. Popri svojich alchymistických a astrologických aktivitách uvažuje nad mystickou knihou, v ktorej je spísaná všetka múdrosť ľudstva. Spolu s ďalšími dvoma členmi bratstva sa rozhodne knihu hľadať, hoci mnohí silne pochybujú o jej existencii a nie je jasné, či mapa, ktorú sa im podarilo získať, ku knihe skutočne vedie. Paralelne s Markízovou dejovou líniou sa odvíja príbeh Veroniky, parížskej kurtizány, ktorá sa so svojím milencom pánom Dalbym chystá odísť do Španielska, kde sa chcú tajne zosobášiť. Štruktúra románu v mnohých ohľadoch kopíruje mýtus cesty hrdinu. Markíz opúšťa známe prostredie a vydáva sa za dobrodružstvom, od ktorého si sľubuje, že zmení život nielen jemu, ale aj celému ľudstvu. Všetky prekážky, s ktorými sa na ceste stretáva, sa však dejú akosi mimochodom, ako by dobrodružstvo pre rozprávanie nebolo vôbec podstatné, rovnako ako návrat domov. Zvrat nastane, keď sa Markíz zamiluje do Veroniky, čo súčasne z celého srdca odmieta, pretože verí, že láska mu bude brániť v jeho poslaní. Dialógy Markíza a Veroniky občas pripomínajú lacnú telenovelu, čo románu paradoxne dodáva zvláštnu komiku. Téma telesnosti sa tiahne celým príbehom a naberá nečakaný obrat, keď v Pirenejách narazí na muža, ktorý vo svojom laboratóriu vytvára vlastných ľudí, homunkulov. Veľmi prepracované sú najmä opisy cesty a prírody, ktorá sa okolo hrdinov magicky rozprestiera a zároveň oboch pomaly pohlcuje. A aký je typ na čítanie prozaičky Veroniky Šikulovej?
3: Teraz mám na stole básničky Erika Grocha, ktoré vlastne som čítala, ale vyšli v reedícii a mi urobili velikanskú radosť, lebo to je dobré čítanie.
0: Rádio Slovensko, okamihy knihy Dada Nadia.

0: Počúvajte Rádio Slovensko a zažite koncerty, o ktorých sa hovorí. Hans Zimmer, The Cure Day na pohode, Enrique Iglesias, Black Eyed Peas. Leto štartuje a my rozdávame lístky. Stačí pozorne počúvať naše vysielanie a vstupenky môžu byť kedykoľvek vaše. Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
1: Zelená vlna.
2: Noc na cestách je pokojná, počúvate správy z dopravy. Na R4 v tuneli Bykož je postupne v oboch smeroch pre údržbu blokovaný rýchly pruh. V pomalom pruhu je znížená rýchlosť na 60 km za hodinu. V Žiline v križovatke ulic 1. mája a Hviezdoslavovej budujú nadjazd. Ulica 1. mája vedie cez areál autobusovej stanice. Hviezdoslavová je v križovatke smerom na Hypertesko uzavretá. V opačnom smere prejdete. V Bzovíku na hlavnom ťahu opravujú most cez Čekovský potok. Obídete to po dočasnej obchádzke blízko mosta. Na teraz je to všetko. Jazdite opatrne. Paula Taliková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
3: Noc alebo už skoré ráno želajú Robo Berger a Petra Bernasovská. Sme tu pre všetkých nočných poslucháčov, aj tých, čo pracujú, aj tých, čo len tak bdejú. Čaká nás kamenný cirkus v Budapešti a potom šport. Slovenské zlato v športovom lezení. Počúvajte Rádio Slovensko aj naďalej.

0: Keď sa povie cirkus, predstavíme si plátené šapito, maringotky a kočovný život. Existujú však aj tzv. Kamenné cirkusy so stálou adresou. Jediný taký v strednej Európe stojí už dlhé 10 ročia v Budapešti. A hoci sa časy zmenili, stále dokáže vypredať hľadisko. Bol sa tam pozrieť William Hauser.
1: Zvonka pôsobí budova kamenného cirkusu v budapeštianskom mestskom parku nenápadne. Hoci na tomto mieste stojí už vyše 130 rokov, stopy po pôvodnej drevenej stavbe by ste hľadali márne. Nahradilo ju, okrem iného, priečelie v štýle socialistického realizmu. Napriek tomu je interiér a najmä svet pod pevným šapitom farebný a magický.

0: Za kulisy pracuje celá armáda ľudí, od technického personálu cez kostymérky, vizážistky až po samotných umelcov. Tí sú buď na hosťovaní, alebo prichádzajú na predstavenie z domu, ako do bežného zamestnania. Velí im riaditeľ Peter Fakata. Dohliada, aby všetko, tak povediac, klapalo a divák bol spokojný.
1: Diploma kivom vetitka v týkspe, i sa nevrach regionné chvíľky o következí. Próbáljú pevný recertkének bejúrattal, bejúttük.
2: 20 évvel ezelőtt ez egy egyértelműen gyermekműfaj volt.
3: Pred 20 rokmi bol cirkus vyslovene detský umelecký žáner. Chodili k nám mamičky so svojimi 6 až 8 ročnými deťmi. To sa zmenilo. Dnes chodia spolu do cirkusu 3 generácie. Najstarší tínedžer, ktorý už obyčajne nechodí so svojimi rodičmi na umenie, do cirkusu za to príde rád. A ani starých rodičov nenechajú doma. Keď sa dnes pozriem do hľadiska, vidím tam spolu rodiny, s ktorými je 3-ročné dieťa aj 90-ročný dedo. Čo sa ešte zmenilo, sú mladé páry. 16 až 28 ročných, to je veľmi trendy a práve oni tvoria značnú časť obecenstva.
2: Jelentősen betölti a fővárosi nagycirkusz nézőterét.
0: Kamenný cirkus v Budapešti sa zameriava na artistické vystúpenia. Piruety, skoky či tanec vysoko nad hlavami divákov. Od prvého otvorenia cirkusu v Budapešti sa toho veľa zmenilo. Žijeme v úplne inom, rýchlejšom svete a tomu sa museli prispôsobiť aj predstavenia.
2: Hozzászoktunk, hogy a telefonunk, a laptopunkon nagyon erős impulzusok.
3: Zvykli sme si na silné vizuálne impulzy z našich telefónov či laptopov. Toto teda musíme poskytnúť aj v cirkuse. Pri artistických vystúpeniach využívame také svetelné efekty, LED panely a technológiu, ktorá môže konkurovať rýchlým vizuálnym efektom známym z kina či internetu. Cirkus je dnes najpôsobivejší žáner spomedzi všetkých druhov scénického umenia.
2: Látványosabb műfaj az összes előadó művészeti ág közül.
0: Veľký budapeštiansky cirkus aktuálne láka na výpravné predstavenie s názvom Miráž. Rozpráva mýtické príbehy a je plné rozprávkových postáv. Riaditeľ Peter Fakata hovorí, na čo sa môžu diváci tešiť.
2: Gigantikus jelmezekre, díszletekre és világszámok.
3: Môžu sa tešiť na gigantické kostýmy, kulisy a svetové atrakcie. Musel som podpísať záruku na 1,5 milióna dolár, že sa kostýmom nič nestane a vrátime ich nepoškodené. Toto dobre ukazuje, aké sú vzácne. Významný je ale aj obsah predstavenia. Zvýrazní potrebu rozprávok, ale aj našich historických koreňov. Zatiaľ máme stále plno a srdečne čakáme našich priateľov zo Slovenska.
4: Rádio Slovensko, Štúdio Svet.

0: Martina Buršíková získala pred týždňom zlato na majstrovstvách Európy do 21 rokov v športovom lezení. 19-ročná Slovenka sa presadila v disciplíne bouldering a pre tento šport dosiahla jeden z najväčších úspechov. Predsedu slovenského horolezeckého spolku James Antona Paceka oslovila Svetlana Barátová.
1: Čo pre slovenské lezenie znamená, že máme majsterku Európy do 21 rokov?
2: V prvom rade veľkú radosť pre samotnú Maťku a pre náš celý spolok, lebo vlastne je to prvý taký titul majsterky Európy už akékoľvek, či už medzi dospelými alebo v mládežnických kategóriách, takže je to veľký úspech a Maťka si ho obzvlášť zaslúžila, lebo v podstate svojimi výsledkami posledných 3-4 rokov si o toho žiadala a konečne sa dostala na ten vrchol.
1: Je to také vyvrcholenie toho jej juniorského účinkovania, že končí v tejto kategórii, takže aj ste čakali, že by mohla tú medailu dosiahnuť?
2: Medaile pri Maťke je vždycky v hre, takže tajne sme dúfali, že medaila z toho môže byť, však výkonnosť samozrejme na to má Maťka, ale tam pri tom boulderingu musia do seba zapadnúť aj celé okolnosti. Zhodou okolností vlastne práve v tom finále celých majstrovstiev to všetko pozapadalo do seba. Tie bouldery Maťke vyhovovali, ona bola naozaj koncentrovaná a samozrejme výkonnostne na tom dobre, takže to tam všetko do seba zapadlo.
1: Čím to je, že uspala práve v tejto disciplíne, v tom boulderingu?
2: Už vlastne viac rokov Maťka dáva prednosť boulderingu, v tom sa viacej našla, pretože je to pre ňou taký spôsob hry a vlastne každý športovec okrem tej driny sa potrebuje aj zabaviť, tak vlastne ten bouldering je možno viac hravá disciplína ako ten lead, kde treba tvrdo trénovať. Tá hra s telom je možno o niečo zábavnejšia.
1: Už v mladom veku začala súťažiť aj medzi seniormi. Toto je vlastne veľmi pomáha, že si meria sily aj s tými úplne najlepšími?
2: Určite áno. Tak či tak, tento rok je posledným rokom medzi mládežou a ten vstup medzi dospelých ju čaká prudký už. Ale vlastne je dobré, že už v uplynulých rokoch skúšala či už európske poháre alebo dokonca svetové poháre, pretože ten presun medzi dospelých býva, pokiaľ sa toto nerobí, tak šokom a je dobré ten šok si zjemniť a pripraviť sa na to. A myslím si, že ten vstup medzi tú európsku alebo aj svetovú dospeláckú kategóriu jej celkom vyšiel, lebo v podstate sa aj zadarilo v minulých rokoch aj v európskych pohároch, či už v bouldri alebo v líde a dokonca aj na svetových pohároch a majstrovstvá sveta pred 2,5 rokmi jej vyšli excelentne, takže aj tam má už nejaké úspechy za sebou.
1: Toto je taká cesta, aby vlastne bola úspešná medzi tými seniormi, pretože o 2 roky sú olympijské hry v Los Angeles. Je to vlastne náročná cesta mať tam slovenského pretekára?
2: Je to náročná cesta. My tajne dúfame, že bude úspešná. Robíme všetko preto, pretože vlastne Maťka svojou osobnosťou je veľmi húževnatá osôbka. Ide si za tým svojím cieľom. K tomu samozrejme sa pridružiť aj celá rodina, klub a samozrejme aj Národný športový zväz a robíme všetko preto, aby sme tých najúspešnejších vedeli podporiť čo najviac. Veľmi samozrejme pri tom pomáha aj účasť v tých rezortných strediskách, pretože to je poti taká čerešnička, že vlastne vedia sa tí športovci inšpirovať aj u naozaj profesionálnych trénerov a odborníkov, takže všetko dohromady to treba dať.
1: To, že je lezenie olympijský šport, tak výrazne sa spopularizoval medzi mládežou?
2: Spopularizoval sa aj celosvetovo, aj na Slovensku. Cítime taký boom záujmu o športové lezenie. Cítime aj náraz športových dobrých výsledkov, ako najmä medzi mladými. Trošku sa trápime s tým, že vlastne ako náhle naši športovci prejdú z mládežnického veku do dospelého, tak zatiaľ sme im nevedeli vytvoriť také podmienky, aby ten prechod z mládežnického veku do dospelej kategórie bol úspešný, no ale práve Maťkina cesta je presne tá, ako by to malo fungovať a tá spolupráca práve s rezortnými strediskami v tomto je dôležitá.

0: Mali sme deň otcov a treba myslieť aj na nich. Sú totiž dôležitou súčasťou rodiny.
1: A budeme sa zhovárať aj s odborníkom na hmyz. Možno neviete o tom, že Slovensko má v tomto svete aj unikáty. O nich nám porozpráva Adrian Purkát. Tešia sa na vás Richard
0: a Gabika.
2: Dobré ráno, Slovensko.
3: Spomalte tempo a nalaďte sa na viac skvelej hudby a originálnu zábavu.
4: Ak práve oddychujete po dlhom dni, sme radi, že môžeme byť s vami.
3: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Izrael od dnešného rána ruší obmedzenia pri severnej hranici zavedené v rámci vojny s Hizbaláhom. Tisícky ľudí v Prahe pochodovali na podporu verejnoprávnych médií. Teraz v noci aj cez deň postupne prehánky alebo búrky aj intenzívne cez deň 27 až 34, v noci 22 až 15 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Izrael oznámil, že dnes ráno od 6. hodiny zruší všetky obmedzenia v oblastiach pri severnej hranici, ktoré zaviedol počas vojny s hnutím Hizbaláh v Libanone. Urobí tak po utíšení bojov po predošlej eskalácii. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu predtým vyhlásil, že izraelské sily zotrvajú v bezpečnostnej zóne na juhu Libanonu tak dlho, ako to bude potrebné. Cieľom je podľa neho chrániť obyvateľov severného Izraela aj všetkých občanov krajiny. Vodca Hizbaláhu Naim Qassim v reakcii odmietol zachovanie izraelskej bezpečnostnej zóny v Libanone. Hizbaláh, spojenec Teheránu, zatiahol Libanon do vojny na Blízkom východe začiatkom marca. Situácia v Libanone bola hlavnou témou nedeľnejšieho prvého kola rokovaní medzi Spojenými štátmi a Iránom vo Švajčiarsku. Tisícky ľudí sa včera zhromaždili v Prahe na protestnom pochode na podporu verejnoprávnych médií organizovanom spolkom Milión chvílek pro demokracii. Ministra kultúry Jota Klempíža požiadali, aby stiahol návrh na zrušenie koncesionárskych poplatkov a vyzvali ho na odchod z funkcie. Česká vláda v pondelok minulý týždeň schválila novelu zákona o zmene financovania Českej televízie a Českého rozhlasu, v dôsledku ktorého si televízia pohorší približne o 1 miliardu korún a Český rozhlas asi o 350 miliónov. Premiér Babiš však kritiku odmieta, v oboch inštitúciách je podľa neho priestor na úspory. Zamestnanci a externí spolupracovníci Českej televízie a Českého rozhlasu v reakcii na schválené zmeny ohlásili na dnes výstražný štrajk. Týka sa všetkých televíznych a rozhlasových okruhov s výnimkou detských. Ak kampaň na vlastnej koži, ktorá je zameraná na týranie zvierat, drogy a kyberšikanu, zachráni čo i len jeden detský život pred závislosťou, potom má zmysel. Povedal to minister vnútra Matúš Šutaj Eštok z hlasu SD, na ktorého podala opozičná poslankyňa Martina Bajo-Holečková z SAS trestné oznámenie. Prekáža jej, že tvárou kampane je spevák René Rendy, ktorý mal pred deťmi propagovať alkohol. Matúš Šutaj Eštok reagoval, že polícia má voľné ruky a bude nejako brániť vyšetrovaniu.
2: Túto roadshow pripravila Národná protidrogová jednotka, preventisti ministerstva vnútra, konzultované s ministerstvom školstva, enviropolícia. Takže v rámci tohto ja rozumiem tomu kriku progresívneho spektra a aj médií.